0: að þurfa að finna sjálfur upp hjólið finna sjálfur út byttu hvernig á ég að ná þessu hæfni við mig hér og hvenær á hann að hafa tíma fyrir það og þetta það svo ótrúlega tækifæri fólkin í því að gefa kennurum skýrt námsefni sem sanna hefur árangur sinn og þá svigrúm fyrir svo margt annað
1: Þetta mjög mikilvægt að við setjum fókusinn á

0: leiðbeiningar sem að fólki þar getur fengið og í fyrstu það að hafa þá sem að kannski hafi ekki íslensku sem tungumál heima hjá sér að þau fá þetta og svo munum við læra það að það gagnast mjög vel 70% af krökkunum en svo þurfum við kannski eitthvað auka fyrir 30% og smátt og smátt að verðum við góð í þessu Þetta svona vegferð sem við ættum að leggja stað en við erum ekki að leggja stað í hana
1: Við erum búin að gera hæfni við mið í íslensku sem eru tungumáli fyrir leikskólabörn
0: sem að þú eru mælt hæfni
1: Nei, það ekki mælt það bara þetta lanís og þetta hljóm ég veit ekki
0: til þess að með...
1: Já, segðu, við erum bara förum aldrei alla leið
0: Vegna þess kannski við höfum ekki trú á hérna þeirri leið sem þú vilt fara sem að byggir á svona sannreyndum aðferðum og rannsóknum og öðru slíku að skólamála yfirvöld eru kannski frekar á því að gera bara það sem að já, svara kalli tímans að hérna á skoðanakonur sem að sýndi að krakkarnir vilt að hafa svona og akkur gerum það ekki og,
1: Ef þú heldur þá getur runnið bara einhvern veginn og alls konar
0: já.
1: Þá verður árangurinn þannig
0: En það ég meina við breyttum hérna framhaldsskólanum í 3 ár og það engin rannsóknir að gera því hvernig það gekk upp.
1: Nei, sérstaklega þegar við erum að skila krökkunum. Við erum frá okkur með hverju árinu eftir 10 ára grunnskólanum. En það líka bara svo margir sem halda það krakkalæra að lesa alveg sama hvernig og allir getur orðið sterkir í náminu bara ef við erum glaðir. En þessar rannsóknir sína, já ástæðan fyrir allir þessum rannsóknum bara til að finna út hvað það sem krakkar sem gengur vel í skólanum hvað hafa þeir umfram hina sem gengur illa í skólanum það þessi námsorðaforði hann bara allt í öxli.
0: Sem við fá heima, það koma af heimilum þar sem að foreldrar eru kannski menntaðir, þar sem meiri frítími það meiri tími til að sinna með börnunum það hérna, börnir eru aðstóð í heimanámi, þau eru í fleiri tómstundum sem að örfa hérna málþroska þeirra
1: Akkurat.
0: Það bara stéttaskipting
1: og
0: skólin átti, það var hugmynd allavega á 2000-öldinni, að skólin næði einhvern veginn að leiðrétta hana.
1: Það hann á að gera.
0: En hann ekki að því.
1: Nei, hann ekki að því. Við getum ekki komið vonandi. Jú,
0: Kannski erum mest aðna... sjónar af mikilvægi þess.
1: Já, ég held að. En við erum, það alveg ljós í myrkrinu, þetta kennsluprogram sem við unnum í haust. Við byggjum það á rannsók með 6000 börnum víðum land. Og við erum búin að hafa samband við 10 skólastjóra, 100 kennara og foreldrar þessara 6000 barna gáfu okkur öll leyfi fyrir því að börni fengi að vera með. Þannig að við erum með kennarana, foreldrana og skólastjórana með okkur í liði. Það vildu allir vera með. Þannig að, og þetta sem við gerðum, það skilaði verulegum árangri, það var bara 6 vikur. Og allt þetta sem við erum að byggja á að sýna það að það nær ekki bara til 70% heldur til 95-100%
0: Ég vissi ekki um það ég
1: Nei,
0: bara segja
1: ég veit það, já
0: svona hvernig svona fyrirbriði þróast
1: já,
0: að þú byrjar á einhverju og já. Það kannski laust fyrir stóran hluta og gæti bara afskrifa það sem að, herna, gengur af en þú þarft eiginlega að hugsa þá þurfum við að finna nýja aðferð til þess að kenna þeim
1: Þetta sko, nei, þetta er nefnilega það sem að ein greinin sem við byggjum á ein af tugum, hún heitir The Poor Get Richer af því að það verið að koma í veg fyrir þessi mattausar ári og það sem kom fram hjá okkur á 6 vikum það voru allir krakkarnir sýndu sömu framfæri krakkar sem eiga foreldra velendum uppruna sýndu sömu framfæri og hinir það var alveg stöðug munur en þeir sýndu sömu framfæri þannig að þá það okkar hlutverk þetta var bara 6 vikur að bæta og lengja tímabilið og þá það markmiðið að þessi veiku verði ríkari en þessi kennsla að fyrir svo mikið rannsóku hún sýnir að líka ríku þau bæta sig, það eru allir sem bæta sig þetta svo ótrúlega valdeflandi fyrir börnin og þetta hentar svo mikið vel í fjölbreyttum nemendahópi, þar sem að börnir um erlendum uppruna, íslenskum uppruna mentaði fólaldrar og þetta, veist, allt þetta af því að það er allir að læra sömu 10 orðin í einu Og við reynum að nota bara algeng orð með þessum 10. Þannig að allir krakkarnir læri sér 10 orð, sumir kunna eitthvað að þeim, en alls ekkert örgulega ekkert vola vel. Og svo erum við bara með þessu 7 þrep og það allt fólki í því að nota orðin, hlusta, lesa, tala, skrifa. Þannig að það samræður, það lestur, það alls konar orðaforða verkefni til að festa og átta sig á orðunum, skipta þeim í orð hluta, þannig að átti sig á því akkur þýðir samvinna og

0: síðan umfram allt að nota þessi orð sjálf í samtölum og í rituðum verkefnum. Og þegar krakkar fann að nota orð eins og umfang og samvinna og svona, finnur hvað þetta valdeflandi, hvað þetta vitsmunarlega þroskandi. Mm. Og þetta eigum að gefa öllum krakkanum.
1: Mm. Ég hef svona verið að tala sósialisma og félagshyggju við fólk og ég teki eftir þessi kynslóðamunar og því að til dæmis þegar ég að vísa yfir í samvinnurheiminguna að þá svona upplifið það að svona fólk svona undirfertu veit ekki hvað að tala Það skil, þú veist því að það hefur ekki lifað tíma þar sem að sko samvinnu hugsjónin var á lífi. Þannig að þegar ég nefni sko samvinnurhreyfinguna, þá sjáðu bara fyrir sér SÍS og eitthvað svona mislukaðan fyrirtækirekstur. Og það er bara dáið út úr skilningurinn á samvinnu hugsjóninu, dáið út.
0: Þá komum við að því hversu gífulega mikilvægt er heimurinn er flókin, mannkynsagan er flókin, að krakkarnir læri hana. Lærum heiminn eins og nýr dag, samskipti landana.
1: Læra tjá sig.
0: Læra tjá sig og til þess þarftu orðaforða. Mm. Og svo líka erum að tala börn af erlendum uppruna að það með þessi fjölmenningalega skólastarf. Mm. Hvað það væri menntandi fyrir alla krakka? Að læra bara sögu Nairobi. Namibíu. Bara frá þeirra sjónarhorni. Og hérna svona lönd sem við erum bara alin upp eða, já það bara fátækt fólk og fátækra hverfi og byrju, hver fátækt fólk í Namibíu?
1: Það þú nefnir Afríku þá náttúrulega klísjur okkar Afríku eru alveg stjórnlausar sko. Það sem að við talandi við sjáum okkur fyrir Afríku sem að kannski var aldrei til sko en sannarlega til í dag.
0: Nákvæmlega og hérna þarna svo mikið tæk við þurfum svo mikið að fara stokkut upp ég lærði það að kápuðarnir voru alltaf góðir í Ameríku og indjánarnir voru eitthvað bara skrýtnir og vondir og við hugsuðum ekkert lengra
1: Herðu, en ég hef verið að hugsa með út að tala svona bara úr mínu lífi og það náttúrulega hérna hlutur foreldranna, skiptir máli.
0: Já.
1: Ég var alveg upp að einstæri móður sem rætti alltaf við okkur fjórabræðunar við kvöldaraborðið og við erum ennþá á þessu fundi, hún fallið frá móður okkar en við bræðunir hittust reglulega og höldum hópinn og höfum aldrei rifist hérna þessi 75 ár sem var svo elsti hefur lifað. Þannig það svona dæmi hvað hægt að gera að hérna spjalla málin.
0: Það algjörlega lykillinn öllu, það þessi samtöl.
1: Já, en það eitt sem ég gerði við son minn sem er núna 41, að ég held hann að vera svona fjagra ára að þá byrjuð við rifrildum það hvort verið skemmtilegur að horfa á fréttir eða teiknimyndir. Og það rifrildi stóð í eitthvað 3 eða 4 ár og hann sótti að reyndi alltaf að vinna pappa sinn í peksinu. Ég var að velta fyrir mig gott að maður mætti ekki líka leika sér með þessum hætti að ég að auka orðaforða.
0: Jú, þjóðarítt og íþrótt frakka eru rökraður.
1: Já, rökraður.
0: Og þetta svo holt að vera ekki sami skoðun. Og þurfa bara að fara ekki mannin, heldur bara að rökraða. Og það ef við myndum geta gert það á Íslandi, þannig ef við gætum fengið svona sameiginlega sín, auðvitað, sko til dæmis undir menntavísindum eru mörg fræðarsvið. Og við erum náttúrulega bara að ræða saman og rökræða og við í akademíunni að koma fram með ákveðna sameiginlega sýn á gildi menntunar og ábyrgð skólans. Ef við gerum það ekki, þá svona svolítil upplýsinga óreiða. Það sko eins og þetta með tölur eða bókstafi, það verður svona upplýsinga óreiða einhverja smjörklippu sko. Og hérna og öfga kenda skoðanir á sikkvorum pólnum sko hlutverk okkar sem störfum menntavísindum að tala saman rökrað og tengja saman fræðasvið við erum með sömu skjólstæðingana leikskólabörnin og grunnskólabörnin og framhaldsskólanemendurna það bara ekkert sem skiptir meira máli en það sem best fyrir þau
1: Þetta nú svona liggur við að gæti verið hugsunin á bakvið samstöðuna hennar sömuleitt er hún byggð upp á því að það hefur verið komið eitthvað það sé ekki alltaf rétt í opið umræðu láta eins og að séu bara 2 valkostir í bóði og það sé okkar sem almennings að taka afstöðu þess heldur verðum við bara að leggja það frá okkur og við erum hérna að fara bara aftur og erum 0. Ræðum bara málin reyndum að glögg okkur á þeim og það sé mikilvægt að allir almenningu líka seti sig inn í málið til þess að skilja það því almenningu getur ekki lifað það sem að einhverir frekir hópar þröngva upp á því bara tveimur valkostum. Viltu bókstafi eða tölustafi einkunnir eins og það sé lausnin á skólamálum.
0: Segðu.
1: Já. Þannig ég held að við séum í bara mikilli hættu yfir að hafa tapa samtalinu og líka bara trúnna á samtalinu að það hafi gildi en að við séum að ræða hennar saman þó svo að það leiki gendilega fyrir sko samþykkt hérna niðurstaða fundarins heldur og líka bara fyrir mig að átta mig á hlutunum og hugsa að ég gæti fara heim og hugsa en ég rúlega miklu fljótar að hugsa og komast að niðurstöðu í samtali við annað fólk.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta finnst mér eiginlega...
0: Vantar.
1: Já, ég minnst eiginlega bara minna af þessu núna í dag heldur nóður.
0: Bara vantar algjörlega.
1: Ég veit ekki akkur við töpum þessu.
0: Ég veit ekki heldur, þess. En hlutverk okkar, háskóla hugsjónin. Sko, ég starfsmaður háskólas, akademiskur. Og mitt hlutverk að byggja á rannsóknum og miðla til samfélagsins. En ég bara með mitt fræðasvið og ég veit mín takmörk. Ég sérfræðingur í þessu en svo önnur svið menntavísinda sem ég ekki sérfræðingur í og ég átta mig á því og ger ekki ráð fyrir því að ég sé sérfræðingur. Þá vil ég leggja mitt sérfræðisvið sama við hitt ræða saman rökræða á faglegum nótum og ná fram svona sameiginlegum skilabóðum og við þurfum að leiða umræðuna þannig að hún sé ekki svona mikil upplýsinga óreiða segir þetta og hinn segir hitt og meira að segja sko samstarfsfólk í menntavísindum það segir alveg sitt hvað og þá erum við ekki með sömu markmið að því að það tók mig svolítið tíma átta mig á því Það voru ekki allir minn markmið námsárangur. Ég bara, það tók mig alveg mörg ár. Veitú, hvernig getur að lyft sér að vera leggja áherslu á þetta? Þetta ekki til að krakkuna gangi vel í skólanum. Og svo fattaði ég það. Það var ekki markmið vegna þess að það þessi trú, það gengur öllum vel í skólanum. Við þurfum bara passa upp á að hafa fjölbreytt skólastarf og allir séu glaðir og allir hafa eitthvað af því að allir séu virkir. Og þeir metnir á sínu forsetum og það rosalega hættulegt að segja alltaf að krakka sér svo ólíkir að þessi þar svona og hinn þarf hitt. Þá ertu bara komin út í einhver algjöra þvælu sko.
1: Að það ferðu með viðmiðunina á stöðuna sem barnið Það vantar orðið kvatar að læra eða bæta sig eða hvernig sjúka orðalag sem við notum
0: á það. Það sem væntingar það að krakkarnir geti valið sér framhaldsnám, framhaldsskóla eftir því hvar áhugasvið að liggur og við vitum að framhaldsskólarnir undirbúa krakka misvel fyrir hinn ýmsu fræðas við háskólans. Þetta þurfum við að gera okkur grein fyrir og við þurfum að passa að allir krakkarnir hafi sömu möguleg. Krakkinn sem vill vera
1: tannlæknir
0: það skipt það á ekki já, það okkar hlutverk að foreldrar og heimils aðstæður við eigum að taka það út úr myndinni af því það engin afsökun og við erum með skóla í Breiðholti þar sem eru 90% barna sem ekki nota íslensku heima þetta ætti náttúrulega bara að banna Og í leikskólanum í Breiðholti, þar eru kannski eitt barn eða tvö deild sem eiga íslensku sem heimatungumál.
1: En ég meina, ég hef rætt við hérna skólastjóran í Fellaskóla og fólk sem að tengdi því og maður átta sig alveg á að þetta fólk sem að stendur frammi fyrir vanda sem að bara var áður óþektur af því að það ekki svo langt síðan að skólalóðin kendi íslensku en það bara ekki lengur þegar eru hérna allir byrjar að tala annað tungumál.
0: Og sérstaklega eins og í leikskólanum þetta svakalega flottir kennararna hvílíku metnaður og bara þau brenna fyrir starfinu í leikskólanum og líka í Fellaskóla þetta svo flott fólk en staðan eiginlega óásættanleg sérstaklega í leikskólanum
1: Þú sagðir að þetta banna þetta
0: já, áttu
1: við að við ættum bara jafnvel að vera að tala að keyra hluta já, bönnunum bara nýr í Fossvog og þetta í Garðabæ, það sem eru til dæla fáir innflytjendur
0: Veistu það eina sem skiptir máli það sem gott fyrir bönnin þá kemur allt annað með ekki að bönn tali 10-15 tungumál í einni leikskóladeild og þau, það eðli barna að leika bara sama þau sem eiga sama tungumáli. Það bara eðli, við myndum gera líka. Og svo aumingja
1: eitt barna. Íslenski landsmenn í Kaupmannahöfn gera það.
0: Já, og svo eitt, já, heldur betur.
1: Það fara bara, fara bara að kranna með
0: íslendingum. Heldur betur, og við gerum það sjálf við þegar vorum í erlendum háskólum. En hérna, og svo kannski eitt barn sem engin á það tungumál. Og þá erfitt að komast inn í leik og þau óbóðslega flott starfsfólki og kennararnir að það búið að vera alveg sterkt verkefni að fá þau börn inn í leik og allir að tala saman í íslensku. Þetta mjög verið.
1: Þannig þú ert að segja að í staðið fyrir að við finnum upp aðferðið að kenna íslensku í skóla þar sem 90% af börnunum tala ekki íslensku heima þessu sem kannski bara ómögulegt að finna þessa aðferð að þá bara lögum við skólan þannig að sé ekki meira en 40%.
0: Við lögum skólana þannig að það sé ekki alltaf það sem best fyrir börnin
1: að þá þetta þannig að keyra börn bara á milli
0: og líka í leikskólanum
1: þannig ég kem í völvukotu eða hvað sem það heitir og sumi fara inn í völvukotu og aðri fara bara upp í hérna, rútu og keyra á hvernig annan leikskóla
0: það liggur við erum svo lítið samfélag en ég verð að segja þér, ég var svo heppin að ég fór með Lilju Alfreðsdóttur til Stokkóms á svona stórum hópi fólks og menntamálunum í janúar 2020 og við heimsóttum skóla í Stokkólmi svona dæmigert innflytjendahverfi stóra blokkir 90 eitthvað barnana í grunnskólanum af erlendum uppruna þeim tókst að gera kennsluna þannig að það ná allir eftir grunnskólan geta þau valið sér framhaldsnám þau eru öll komið með þann það eru einkunir þá færni að þeim standur framhaldsskólanám til boða 100% árangur. Hver leiðin? Leiðin að kennararnir þarna fá hærri laun. Þau ráða sérstaka starfræðikennara. Þau ráða kennara sem eru búin að sérhafa sig fyrir hverja námsgrein. Þannig að það gæða kennsla í hverju einustu námsgrein. Og svo fá þau sérstaka sænsku kennslu og það alveg skýr skilaboð Sænska okkar tungumál.
1: Við en eigum ekki eitthvað tilruna skólu, þetta ekki almennt svona í Svíþjóð.
0: Þetta,
1: ég hef heyrt að akkur að verið að lýsa því að skóla einkavæðingin í skólakerfinu í Svíþjóð, það hefur leitt til þess að betri skólarnir eru betri, eftir að þetta bara sama og gerði því Bandaríkjörn svona innir sitt í skólar akkur. Og það sé eiginlega ástæða fyrir hérna, félagslegu vanda í Svíþjóð sé eiginlega fyrst og fremst afleiðing af breytingu á skólakerfinu, frekar heldur en eitthvað komu margir frá Írlandi.
0: Það hárrétt, þetta ekkit einfalt, þetta ekki hvít og svart. Sennilega var þetta bara fyrirmyndar skóla og þess vegna fórum við heimsókn.
1: Þessu útlendingur oft vísað í þessu valdandi fyrirmyndar.
0: Já, en það var samt svo mikill lærdómur í þessu að það var sem sagt kennarinn átti að sinna nám og kennslu. Hann átti ekki að sinna einhverjum erfiðum fjölskyldu aðstæðum eða sálrænum erfiðleika barna eða barna með mikil sérþarfir. Hann átti að einbeita sér að nám og kennslu. Og við þurfum svolítið að fara í það á Íslandi að kennarinn hann á ekki að þurfa að vera sálfræðingur, geðlæknir og hann á að vera kennari fyrst og fremst og við þurfum bara að beina sjónum okkar að skólastarfinu, öll leikskóla árin og öll grunnskóla árin þannig að við gefum öllum krökkum tækifæri til að vera sterk í skólanum og þá eiga þau bjarta framtíð við vitum ekkit hvað framtíðin ber með sér hvaða störf, en við vitum það að störf sem reyna á tungumálið störf sem reyna á þetta mannlega umfram gervigreindina þar eftirsóknin við þurfum að manneskjan tilfinningarnar þetta hérna eins og þú ert að lesa kvæði og ýmsum tungumál eða allavega þú ert að þýða stórkostleg kvæði ég svo fegin að fylgja á Facebook fílík hugsun á bakvið þessi kvæði við sko heimurinn svo flókin og það tungumál sem túlkar heiminn tungumál allt í öllu það lykillinn að hugsun lifum, og miðlun hugsunar
1: lifum innan þess
0: og það þar sem við þurfum að beina sjónum okkar og við ætlum ekki að fara að segja við krakka já, þér gengur illa að lesa gervigreindir reddar þessu öllu það mikill miskilningur fangir sem eru fulla fólki sem ekki larða
1: og gervigreindir bjargar ekki að því að tala að kennar að við reyna þess að kennslu og svo séu svona ykkur stuðningu til hliðar þá þetta ekki svo óvanaleg hugsun að þegar ég var í hvað að segja, svona 11 og 12 ára bekk í Vogaskóla þá voru tvær tannlæknastofur í skólanum það var bara til stuðnings á því að því að þá var samfélagi ennþá að ganga gegnum breytingar sem að fylgja breyttu matræði. Við nefndum Afríku áðan, það að sama gerast þar að allt í einu komin tannskemmdir í börnin og þetta gengur yfirleitt á svona tveim, þremur kynslóðum. En það var vandamál þá og þá hérna, brást skóli við með því hafa tannlækna. Ég minnir að hafa verið sko hjúkrunarfræðingur líka í...
0: Já, það var.
1: Já. Þannig að í sjálfum sér þetta ekkert óvanaleg hugsun innan íslenska grunnskólakerfisins.
0: Nei.
1: Pétur Martinsson sem í framboði fyrir samfélkinguna, hann var að segja það að hann hafi stamað mikið og verið með svona talmennafræðing þegar hann var. Já. Ég meina hann hann ekki svona 50 plus. Þannig að þetta búið að vera lengi þessi stuðningur við til þennan nemendur eða þá svona stuðningur til þess að mæta hérna svona félagslegum aðstæðum eins og ég held að tallagnarnir hafi verið að verið fyrst og fremst kannski svona efna meiri fjölskyldunar hafi átt efni á því að setja börnin til tallagns og kannski með athygli á því en það var ekki þá og þá var brugðist við því og við erum að tala fyrir 50 árum
0: Já. Við veistu það, það svo ríkt sjófélag og það svíður að fara í krónuna bónus og sjá fólk sem að taka ókeypis ávexti og svona fólk sem eru innflytjendur og hælisleitendur og það svíður svo sárt það bara til fullt af peningu svo þjófélag við viljum ekki hafa fátætt fólk við viljum að það sé lífsgæði að búa í Íslandi Það engum greiði, það skapar vandamál fyrir alla þjóðina að sinna ekki börnunum.
1: Við getum haft hér stórkvöldið samfélag.
0: Við gæðir svo fá, við getum alveg breytt hlutunum.
1: Sigurður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma enga. Ég heyri að við getum talað miklu lengur og kannski gerum við það seinna.
0: Já, takk hella.
1: Við ætlum að halda enn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hennar heim, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Karlmennska og karlmenn sem að læra að tengja við sjálfan sig umræðefni dagsins en hjá mér einn svona vinsælasti nuttari landsins sem að karlmenn fara til og fá tækifæri til þess að finna tilfinningar og gráta og upplifa alls konar sem þeir eru ekki vanir hann Númi hérna hjá mér og ég ætla að fá að spyrja hann svolítið út í þessar aðferðir hans Sæll Númi
5: Sæl
4: Velkomin
5: Takk
4: Það hérna mikið talað þig í allavega mínum hópum þá alltaf verið að segja ó, þú verður að fara til Núma hérna, ertu að gera eitthvað annað og merkilega heldur en aðri nuttarar?
5: Ég veit í rauninni ekki almennilega hvað aðri nuttarar að gera akkurat. Ég fer svona á milli nokkra mína bestu aðeila sko og við erum svolítið komnir bara djúpt inn í kvíð og taugakerfi og þar sem að streitan að finna.
4: Já.
5: Og hvar viltu að ég byrji sko?
4: Þetta til dæmis sem varstu að segja núna að þú ert, út af ég nú farið í nuttíma tíðin og þú potar rosalega djúft inn í líkamann og ert að hreyfa við líffærum og þú ert að vinna svolítið dýpra eða
5: Ég vil ekki segja að ég farið kannski dýpra en einhver annar en við gerum þetta í samfylgd Þetta ekki að ég sé að brjótast inn fyrir þín mörk heldur ég að leifa þér að finna hreyfa við húð og svo jafnt og bítandi förum við inn í tissjúðu dýbra þar þangað til að þú finnur bara releaseð sem ásettir staðar og þetta myndi ég segja ef þú ert með bakverki það 70% líkur að því að það komi frá koronaður og bara inneflum og þess aftur út af því að inneflum á okkur eru konstant að reyna að tala við líkamann eða gefa okkur signal ef það sé eitthvað sem ekki upp á sitt besta og náttúrulega með þessari streitu í dag þá taugakerfið okkur rosalega strekt og við flest þekkjum ekki í rauninni taugakerfið okkur. Við vitum í rauninni ekki hvað það Og þegar maður fer að pæla í þessu allt frá sko allt frá öndun og allt frá bara hugleiðslu og þessu mjúka þægilega jú og ákefði líka og þetta er allt líkaminn en það sem við þurfum meira af í dag til ég þetta mjúka svo að við náum bara að hlaða út af því að við erum svo mikið að gefa og svo mikið að harka af okkur og svo ætlum við að hvíla en hvíldin kemur aldrei Þannig verðum alltaf stanslunst undan, skilur að hlaupa undan ljónun og kjálkarnir á okkur og svo stífir og hálsin og postjörið og þess aftar.
4: Söfnum spennu. En það sem ég langar með þetta tala hérna, út af því að við höfum ágætist tíma hérna til að fara yfir sviði, þá hefur verið að tala til dæmis ýmislegt varðandi svona kallmennskuna og þessi varnarkerfi þú verður að tala að ungi kallmenn, allt upp í 20 kallmenn þurfi Viagra til þess að geta stunda kynlíf þú hefur alveg verið að láta í þér heyra svona ýmis svona athyglisverð mál varandi kallmennskuna og hérna og svo langar mig líka að heyra eins og því að þú fórst til Costa Rica og bjóst þar í einhver tíma og getur borið aðeins saman svona þessa líðan sem þú upplýðir þar í samanburði við hérna í, á hlaupum hérna heima en mér langar að nefna eitt sem að svona vakti áhuga minn á því sem þú ert að gera og það dóttir mín fekk sem sagt greiningu og hún var með annan fótinn styttri og það var fór í alls konar mælingar og það var búið að útbúa handinni innlegg og ég svona meira einu þessari línu að líka minn sé fullkominn og sé alltaf að reyna einhvern veginn að finna út úr þessu og bentinni á þig og þú segir bara ekki vera að setja einhverju innleggarni inn finnum bara hvar upptökin eru og geturðu útskýrt þetta?
5: Já, ef við ímyndum okkur að við séum strengjabróða og það hægri og vinstri hlið þá viltu vera alveg í miðjunni. Þar minnsta spennan í líkamanum aður. En leið og við förum, þú veist, að gera eitthvað, þá skekkjum við aðeins mjöðmina. Þannig að það kem slide rotation, pínlítur svona snúningur inn í okkur. Og svo bara með tímanum og þú veist, lífi gengur og það kom alls konar áföll og alls konar, þú veist, við erum ekki að kannski að drekka nógu vel eða borða nógu vel eða hreyfa okkur nógu mikið eða hvað það þá bara hægt og róla stífnar þetta þessi bandvefur og mjöðminn fer að velta hryggjasúlan líka það byrjar að koma smá slæt skóliósis í hryggjasúlunar og þá oftar en ekki þegar þú liggur á bakinu og eitthvað kippir í fótuna og þá sérðu bara herfó það annars fóturinn stuttur það ekki að fótnum aður nema það hafi eitthvað komið fyrir þú veist, þú hafi brotið á því lærleikin og það er sveit að pinna eða eitthvað svoleiðis þegar þú ert ekki orðin full þroska eða það hefur komið eitthvað, þú veist, í fæðingu þú veist, það bara eitthvað að einhver vansköpun eða eitthvað svoleiðis þá kaupi ég það en við erum öll fætt með nokkur negin jafnlanga fætur og við erum alls ekki að vera að setja eitthvað koll undir út af því að það bara að fara að íta undir verri bakmeðsli og þess háttar og alveg upp í haus og háls, upp í bara aukna streitu í kerfið í rauninni þá ertu komin svo langt út frá miðpunktunum ef þetta svaraði spurningunum með að við erum alltaf að reyna að vera inn í standandi á bolta við erum alltaf að reyna að finna kúluspilið og þú vilt vera í miðjunni skilur við þar neutral staðin, sterka staðin en í dag erum við með hökuna hangandi og hann í bringu og herðablöðin langt upp á hnakka og þar kemur streitan í hálsinn og við erum hægt að geta andað hann í þindin á okkur og þess aftar og auðvitað streitan út af því að ef við erum bara andað 30% þú sér það fljótt að við erum bara að kapna.
4: Já, við erum oft og ég finn það leið og nefnir andadrátti þá finn ég alveg
5: sumir ná ekki að anda þarna inn út af því að lungna rýmið þeirra eru hann svo saman þjæpað þannig að þau ná hreinlega ekki anda inn í líkamann á sér.
4: Já, meinar.
5: Já.
4: Það er náttúrulega mjög mikið rætt öndunum í þessa dagan og í tengslum við taugakerfið og en í sambandi við þetta sem þú ert að tala hann úrst, að hefðbundi heilbrigðiskerfi það kemur kannski með svona inngrip til þess að laga einkennin mm-hmm. að þú ert í rauninni að finna orsökina.
5: Já, við erum að reyna að finna, þú veist, af hverju kemur þetta og svo eru margir sem eru kannski þú veist, koma aftur og aftur og aftur og ég bara herðu, þú veist við getum mýkt þetta til en af hverju er þetta alltaf að fara tilbaka af hverju þarf alltaf að koma aftur og ég þarf að losa þetta aftur og aftur það eitthvað þarna og þá vanda bara oft styrki annan sóa sig náðum með hvað það mm-hmm. það bara alltaf þú veist, það vant við þú veist, þessan reyfingin svona mikilvæg í þess og rétt reyfing, hún skiptir máli mm. þetta ekki bara komast í gegnum eitthvað klukkutíma, þú ert algjörlega á öðrum stað og meðan þú ert að gera það og veist ekki hvort þú sérst anda eða ekki það kalla ég ekki líkamsrækt, mm. það kalla ég keppni eða misþyrmingu
4: Já, líkamanum, já. Já en hérna ef að hérna, þú veist þú ert segjum að þú farir inn í þú, ég man að hérna þú, þegar ég lóa bekkni hafið þá fórstu og sagði hérna eru nýrun og hérna mm-hmm. þú veist eitthvað eins og hérna eins og þú skynjar eitthvað hvað var að gerast í líffærunum mm-hmm. eins og ertu þá að skynja orku eða ertu að vinna með eitthvað sem þú skynjar
5: það sem að gerist í rauninni svona kannski eftir að þú búin að vinna með ég veit ekki hversu marga líkama maður hefur verið fengið á bekkinu eða dýnuna hjá sér en hérna, ég búin að vera í þessu lengi og alveg í hreyfingu og ég útskrifast í nautskólanum fyrir 20 árum síðan og maður búin að vera að bæta á sig og allt já, þú veist, þetta allur pakkin líka svefnin og líka þú veist, vökunin og súrefnið og maturinn og allt þetta er heildrænt við skoðum alla möguleg hotn þú veist, hvað erum að fara með, oft þetta bara, þú þarf bara taka lifrarreinsun mm-hmm. og ég svo skoður, það tekur tvær vikur þetta easy peasy og benefitið bara rosalegt, þú veist, við erum að skipta alls konar síjur og smyrja bílan okkar einu sinni tvisar ári en við erum endalist að tróði upp í okkur sem slæmum hérna olíum og fullt af sykri og þess aðtar
4: Þetta mjög góð punktur
5: þetta alltaf, þetta, við erum bara vél
4: já.
5: Og ef við erum að næra vélina vitlaust og sérstaklega með þessum fræjóljum, þessum já. Vondu fræjóljum mm. að þá erum við bara kjaft full af gruggi.
4: Hverju breytir? Hvað myndi ég finna ef ég færi lifrarhreinsun?
5: Að öllu líkindum myndir við finna aukna orku þú myndir örugglega ná að þú veist, losa það myndir meltingafæriðin færa á fullt aftur og þú myndir bara nærast betur, þú myndir ná að frásoga matiðin betur, 1,5 lítur af blóði rennur í gegnum lifrinn á hverju mínútu þannig að ef að lifrinn á þeir skýtut, ég myndi segja að lifrinn á hjartað skilur og lungun náttúrulega bara þú getur ekkert komist frá þessu þá ertu bara slowly dying very soon
4: Vá wow. Þannig að lifrinn þú finnur þetta hjá þeim sem eru að koma það oft kannski bara lifrarhreinsun sem nauðsynleg
5: Já, ekki bara það, heldur, þú veist, það alltaf mikið koffínæsla nýrun á þeim alveg grillu, þú veist, ég bara leið og ég kem nálægt naflasvæðinu það bara stífla, það bara öskrandi stífla og það eru fullt af tilfinningum og það kemur reiði og það kemur grátur og það kemur öskur og það kemur alls konar en ef að þeir ná, ef að sá sem liggur á dýnun nær að gefa eftir og treysta og sleppa þá bránar þetta allt saman en það getur líka verið alveg þröskuldur fyrir marga að leifa sér bara að æ, fuck it, ég get ekki dráðið þetta ég bara, þú veist og þá ferðu bara alveg og það mjög algjönt að
4: gefa eftir inn
5: í líkamann bara gefa eftir og leifa mig bara að opna naflan á þeim og opna fyrir spennuna í kviðnum á þeim og...
4: en getur útskýrt akkurrið þessar varnir og lokanir þú veist, koma og hvað í rauninni ok, segjum sem svo kallmaður sem er alveg upp með síðustu öld sem að hefur aldrei grátið
5: aldrei fengið faðumlað, aldrei verið sæður elskaður að hefða svoleiðis þú getur rétt ímyndaður
4: hvernig meðferfær maður sem kemur svoleiðis til
5: það því? Ástæða fyrir að herbyggi mitt lítur út eins og það lítur út af því að ég vil fá bara ég bara dreg niður ég set blindfolds og nú bara þetta mitt space skilur
4: og
5: ég er að búti öryggi ekkert nema öryggi og þetta algjörlega teamwork þetta samvinna en ég það stundum að leiða samvinnuna skilur, eða ég leiði samvinnuna og ég læt bara fólk finna fyrir ofsalega mjúkum snertingum og svo þegar það tekur á móti mjúku snertingunum þá sé ég hvort þau til í næstu snertingu sem aðeins dýpri og ákveðnari og svo fyrir ég kannski að reyfa og ég fyrir að skoða og ef að fólk næra að halda sér slökum og upplifa það sem að gerast með mýkt og öndun þá þetta ekki nál
4: Ferðu þá eins og í gegnum einhverja varnarveggi?
5: Já, þú bara hleypir mér þú hleypir mér bara dýpra og dýpra og það bara tú, tú, tú. Og ég sé bara andlitið og hálsvöðarnir og postur fer að detta inn í, eða þú fer að detta inn í betri postur að slaknar öxlunum að það eru mjöðmennar að það eru opnaðast og bara, þú fer bara inn í rest and digest þú getur allt inn að byrja að fá vatn í munnin út af því að þú bara, wow svo stendur upp og þú bara I feel high þú veist, maður bara svona, wow nice, út af því að þú bara dottin inn í slökun í tögkjörðar útvíkun í tögkjörðar
4: segðu mér einhverjum svona dæmi og bara nafnlaust, einhverjum sem hafa komið til þín og þú hefur séð svona algjöru umbreytingu og einhverjum sem eru vitnað eitthvað kraftaverk
5: já, ég með fullt
4: segðu mér
5: stundum vildi ég að herbyggjum mitt væri aðeins betur einangrað út af því að það eru stundum alveg rosaleg
4: öskur
5: já, bara alls konar hljóð það kemur alls konar hljóð sko. Alveg frá svona reiðis gleðis, öskur djúpum alveg bara yfir í hörku grát og bara ekka og alls konar út af það bara svo rosa mikið þannig hjá mörgum
4: já.
5: Og það sem betur fer fólk að átta sig á því að þetta hægt að gera bara með orkunni frá annari mannesku að þegar við erum sett saman einn giver og einn receiver í rauninni, þá gerast ótrúlegustur hlutir og ef við erum bæði stillt á það sem við erum að fara að gera sky's the limit sko
4: Þannig að skipti máli að fá aðstoð við þetta þess að komast inn í mýktina
5: og ef að þú ert tilbúin til að kíkja á þetta og laga þetta þá þurfum við bara að rekja okkur áfram
4: En hvaða umbreyting verður á mannesku við þetta?
5: Bara slökun inn í tögkerfið sem þýðir bara að þú hefur meiri horsepower, þú hefur bara meiri drifkraft inn í daginn þú vakna betur, þú ert bara miklu meira með sjálfum þér þú ert ekki eins fastur í höstunum að þér þú ekki svolítið sér liti þú veist, þú meldi matiðin betur það bara allt literally allt, það það sem við þurfum að gera við þurfum bara að draga niður og tögukera hann okkur leið og getum farið að anda niður í mjúka maga og grindabotnir í mjúkur og allt bara þá spurðum við sem ekki orku þá svo gaman að vera til en þegar við erum endalaust í dagskráinu þó bara að vera að halda sér gangandi eða fókust með einhverju quick fixum hér og þar við þetta texta í ákveðin tíma við erum náttúrulega ótrúleg en þegar þetta búið að vera ár eftir ár eftir ár og þú gerir ekki rass þú veist, það sem að þú kallar að slaka á eru kannski six pack á föstudegi og kvöld og lögutaskvöldi
4: á
5: menn ég bjóra áfengi en það þín slökun en þú hefur ekki hugmynd að það alveg hræðilega þurkar bandviðun á þér og setur hormónakerfið svo mikið og úr jafnvægi að það tekur þið alveg 3-5 daga að koma þér á fætur aftur eftir svoleiðis og þar erum við svolítið föst við erum alltaf að spóla í sama farinu við náum aldrei að hreinsa líkamann ég segi, ef þú ætlar að prófa eitthvað nýtt þá verður að gefa sér 14 daga þú ert búin að gera eitthvað í x-mörg ár 40 plus ár kannski svo kemur þetta til mín og það ekkert einn tími en ég get mýtt til og sýndir og leðbindir og hjálpar að komast á stað en þetta allt þú
4: Þannig að þetta svona að taka ábyrgð á sér áður að það orðið og sýnd í rauninni
5: Já. Þetta, þó þú mætir í ræktina í klukkutími sem þrisvar í viku það ekki að fara þú veist
4: breyta öllu en ef hefur einhver svona vitnaðum gagvart þér svona að hafa bara losnað við sjúkdóma eða geturðu nefnt með svoleiðstæmi
5: já ég tók nú móti einum sem var með krabbamenn nýkomin og krabbamenns meðferð og hann var ekkert þannig sé búin að hugsa sig varandi hreyfingu og mataræði og hvernig hann drekkur og hvernig hann hvílir sig og hvernig hann hugsar og þess aftar og hérna þannig að við byrjuðum bara algjörlega á tómri blaðsíðu og bara nýtt tækifæri og það eitt og hálft ár síðan eitt og hálft tvö ár síðan og við erum ennþá að stokka spilin, skilurðu en þetta er líka lífstíll það bara hvernig okay. þú hefur þetta yfir daginn hefur hvar þú ert að næra þig hvernig þú ert að næra þig, ertu á hlaupum ertu sitjandi, ertu talari til mataðins, þú veist talari til vatniðins, þetta allt lifandi
4: Já, en tengjur til dæmis eins og krabbamein við það að fara að vera ekki að hugsa vel sig
5: Já, það bara það
4: Segðu mig hvernig þú sér það Hvernig sérðu þessa
5: Ég sé bara
4: Kannski þessa höfbundnu
5: Ég sé bara, sem sagt Þetta góð spurning sko, og það mörg svör í raunin en í rauninni þetta afskaplega einfalt út frá líkamanum séð kannski hann bara að byrja þig að hörðu, hérna komið inflammation eða bólga, þetta cell sem það eitthvað að gerast þú veist, við þurfum að hreinsa við þurfum að styrkja allar hinar frumunar góðu frumunar, svo hún nái bara að líkamann á að sinna sér og gera við það sem hann þarf að gera og í rauninni besta sem hann getur gert verið að hætta að geta og drekka
4: Já, bara fasta.
5: Bara leifum algjörlega fasta, bara að fá að vera í friði. Hann sér sér sjálfur, sko. En við erum alltaf að reyna að gera eitthvað og við erum alltaf að taka yfir náttúrunnar hendi sem alltaf að versta sem við getum út að náttúrunnar fullkomum, vil ég meina.
4: Mm-hmm.
5: Og hérna, já, þannig að, svo, þú veist, þannig er þetta í rauninni. Krabbamein bara, þú veist, það sem að, það ekki, þú fæðist ekkert með krabbamein, skilur við. En þú kannski fæðist með verra ónæmiskerfi en eitthvað annar sem að frá foreldrum sem að bara sjúklega heilbrigð versus foreldra sem eru ekki heilbrigðir. Þú sér mm-hmm. það afkvæmin, þau eru ekkert endilega eins út af því að ónæmiskerfið, taugakerfi hjá einstaklingum sem að þú veist, eiga barn sem taugakerfi slökun og það góð næring og góðu svefn og allt þarna það bad kemur miklu betur inn, undirbúðunir inn í heiminn heldur en það sem maður kannski fæðingi búið að vera erfið og þú veist allt þetta
4: meðganga
5: undir streitu og allt bara eitthvað negin og þú ert kannski búin að tútna út á meðgöngunni út af því að það bara þú mátt bara borða allt núna út af því að þú ert bara að reyna að komast í gegnum þetta það er ekki gott sko
4: Þannig að þú vilt meina að svona, þessir sjúkdómar margir hverjir eru bara hreinlega út af því að við erum ekki fara nógu vel með okkur og ekki að hlusta á líkamann.
5: Já.
4: En segðu mér þá, þú eins og svo margir sem að eru búnir að hvað hérna uppgötva hérna leiðina í lífinu eða uppgötva bara að finna ljósi segjum það.
5: Þú Ég er búin að átta með að þetta til þeir heimar.
4: Já.
5: Það heimurinn sem við erum í núna, en svo annar heimur sem miklu, miklu, miklu stærri og það getur verið vandaverk að nota báða heima.
4: Útskýrðu
5: þetta? Og stilla þetta inn í þessa mína vinnu, skilurðu, út af því að ennþá þetta rosalega nýtt og falið.
4: Útskýrðu, hver er hinn heimurinn?
5: Við erum að tala hérna, það er ákveðin medicine, plantmedicine sem að geta sýnt slökunin í taugakerfi og útvíkunin í taugakerfi þannig að þú áttaði á því þú ert með taugakerfi og þú áttaði kannski á því það eitthvað aðeins starra en þessi líka með
4: og við tala svona hugvíkandi efni
5: Já.
4: Þau hjálpa þér að
5: þau hjálpaðu mér að átta mig betur á hvað þetta snýst allt skilur
4: ok, segðu mér aðeins þína sögu því ég veit að þú fórst sjálfur í svona örmögnun og hefur þá trúlega verið að ganga nærri þér og flytu til Costa Rica
5: Nei, þetta er alls konar búið að gerast en ég fer hérna til Costa Rica í 1. november 2023 við vorum þar í næstu þrjá mánuði öll fjölskyldan og við fórum á svona á stað sem ekki nema 100 manns sem búðar og þetta heitir Pachamama, Eco Village og það bara algjörlega niður í hvað maður að segja, þú veist, moldina, þú veist, það bara frumbyggin, skilur, það ekkert, það engin, ekkert plast, þú veist, það engin rafmagn, þú veist, þetta þú gerir allt með höndunum, allt lífrænt, allt, þú veist, sjálfbært, þetta allt bara, þú veist, kúkar í fötu og þetta bara þannig, skilur, að, þú veist, kúk, þetta
4: bara mjög frumstætt.
5: Þetta bara alveg svo væri komin til kofa, einn og yfirgefin, út í náttúrun, ekstar í Amazon, með pötnar og allt í kring, og you just gotta figure it out. Og þarna var skóli og þarna var bara svona træp sem að hjálpaði stað.
4: Þannig að þetta samfélag.
5: Samfélag, æðislega samfélag.
4: Þetta í Kosta Ríka og þú segir inn í frumskóginum, þannig að þetta fjarri, hú veist, einhverju borgamenningu.
5: Já, já. Og þarna ertu bara berfættur og þú ert bara að vinna og krakkanir í skóla og þú vinnur hálfa daginn og svo maður bara láta gott að sér leiða. Og
4: Hvað varstu að vinna við?
5: Ég var í recycling. Í þrjár vikur og svo var ég lengst í Ego, þá það að búa til, ég var að rekta, búa til alls konar.
4: Þannig að þú ferð þarna út á einhverjum forsendum þá sem þú ert að svona eins konar sjálfbúið við liðið.
5: Já, ég vinn hálfan daginn, þar fæ ég mat eða svona afslátt af mat og afslátt af húsnaði og afslátt af námskeiðum, fullt af námskeiðum. Þarna hugleiðsla okkur einstu degi, þú veist, sem bara silent sittings, þú lítur ekki augun á neinum, þú segir ekki neitt við neitt, þú sérst bara þinn stað og svo huglaður í 45 mínútur hver með einastu kvöldi
4: það veist, hluti af því sem það, að samfélagi
5: það er það sem að samfélagi snýstum silent settings
4: okay.
5: og svo alveg endalaust skemmtilegt þarna rosalega mikið heilbrigði rosalega mikið hollusta, rosalega mikið kennsla á taugakerfi, öndun bara ást og kærleik hvernig við biðjum hvernig við svitnum, hvernig við dönsum hvernig við kveikjum eld, hvernig við, þú veist, hlustum á músík, hvernig við spilum músík, hvernig við já, andalust fegur
4: það bara annar heims kannski og þessi þú veist, þessi reynsla, hvað kendi hún þér?
5: Hún kendi mig bara svo mikið þegar við kemum tilbaka og ég hef gert þetta líka áður þegar við bjóðum í Stokkólm í 7 ár svo kemum við tilbaka og það svo erfitt að segja við hann típiska íslending sem hefur farið lengst út í 2 vikur í húst, eitthvað blendfullur á okkur baðströndskilur og sagt bara hérna, það er svo erfitt að tala samt við Íslendingin og því hann bara fastur í sínu hann veit akkurat það sem hann búin að upplifa þú veist og heldur hann sig hugsanir sínar og maður að reyna að segja að þú veist við erum öll þú veist hér í ákveðnum líkama sem við verðum það, þú veist health is wealth þú kemst ekkert án heilsunnaðinnar og ég sé það bara rosalega mikið í minni vinnu að það sem að fólk kannski búið að reyna að berjast við öll þessi ár er einskins virði þegar þú missir heilsunnaðina
4: meinar svona að við séum árangursmið við séum
5: kaffi við alltaf að reyna að verða rík eða eiga meira eða gera meira eða þú veist eitthvað en svo bara er bodyið búið
4: Já.
5: Og þá þráir ekkert nema að komast aftur bara í göngutúrin sko
4: Já.
5: Nýri í fjöru
4: þú hefur séð svona, þetta fólki sem kannski leita tíðin sem er bara búið að keira sig
5: það er það sem ég að díla við alla daga 24/7
4: og er það hjálplegt fyrir þig að hafa sjálfur þú veist þú lenti sjálfur á einhvern svona
5: verk ég var bara en lafþreyttur
4: já, bara lafþreyttur
5: og ógæslega þreyttur maður bara keira skilur þú veist, íþróttir allt sitt líf og svo bara, þú veist, fór maður bara að spyrja sig aðeins dýpri spurninga, þú veist, bara fór bara að finna fyrir einhverjum ákveðin svona innmannleika, bara svona, þú veist ó, hvað er eitthvað allt, eitthvað skrítið og svo upplifi ég þetta náttúrulega að það til svona annar heimur og það bara breytti gjössana lífi mínu og tók tökjæri með það niður og ég var bara hætt að vera hrættur og bara, fór að vera þakkláttu fyrir allt sem ég að gera og allt sem ég á
4: segðu mér þú ert í raun að segja mér að það hafi verið hugvikandi efni sem að hjálpuðu þér í
5: ja, það sló mig alltaf rækilega utanundir þú veist, ég var alveg búin að prófa alls konar öndun og ég var alveg búin að vera í jóka og ég var alveg búin að svona, já ok þú veist, þetta er bara mýtt, þú veist, mýtt þú veist, ég kem frá nuttar á nuttskólan ég er búin að vera með reykilsin og allt þetta í 100 ár skilur og hérna og alltaf verið hálgerður hippi og klætt með öðru í sinni allir og eitthvað neginn, ég bara alltaf verið
4: trú sjálfum þér svona
5: bara, ég bara verið ég, Já. Ég bara, þú veist, I do it my own way, skilur, ég nenni ekki að fylgja öllum, skilur
4: En hvað gerist? Lýstu, hvaða efni prófaður og hvað gerist þarna í þessu, þessari hugvikandi ferð?
5: Ég náttúrulega bara, þetta byrjar hérna 2018, fyrir til Peru 2019 og svo náttúrulega ég bara búin að vera að skoða þetta og tala náttúrulega við sérfræðinga á þessu sviði og þá sem að geta sagt sömu sögu og svo náttúrulega bara eins og staðin í dag alveg eins og kennara minn, þar, þú veist, Paul Check heitir hann. Þeir eru náttúrulega búin að þú veist, er að gera þetta sem ég að gera og meira þú veist, þeir eru í podcastum og þeir eru í fræðslu og þeir eru í kennslu og þeir eru í öllu og
4: þeir sem eru að vinna á,
5: það sem ég að segja
4: á svipaðan hátt og þú
5: og þú veist, svo er þetta bara sumir eru svo langt litir að þú verður að blanda þessu saman og þar gerist rosalega magic
4: en mér langar svo að heyra, hvaða efni prófaðuru?
5: Ég búin að prófa ayahuasca, ég búin að prófa sveppin, ég búin að prófa DMT, ég búin að prófa 5MEO, ég búin að prófa, þú veist, hvað meira? Sant Petur kaktusinn, peyóti, LSD,
4: já.
5: Ég ætla að prófa allt saman, þetta er ákveð, þú veist, þú upplifir alltaf eitthvað nýtt, þetta er svo stort, sko.
4: Hefur þetta mismunandi áhrif á þig?
5: Já, og stundum þetta, þú farir bara alveg, blindfolds og headphones og bara farir inn í eitthvað rosa heim sko inn á við og svo er líka eftir að nota þetta þannig að þú við erum að gera þetta í göngum það er æðislegt þannig að þú ferð aldrei en þú ferð að upplifa útvikununa og mýktina sem er inn í consciousnessunum þínu og það er eftir að hreyfa þig inn í náttúrun og náttúrun talar til þín og þú bara wow og það er bara ákveðin healing moment í því fyrir mig
4: Þú veist,
5: ég get bara að tala út frá mér, sko.
4: Ertu að nota efnin í nutti? Kemur fólk og tekur inn sveppi og leggst svo á nutbekkin?
5: Má svara þessu það?
4: Já, er það ekki? Þú búin að segja svo mikið.
5: Jú, ég, það fólk sem er með reynslu.
4: Þá gerir fólk kannski bara einn
5: fórsendina. Þá bara svona mikro, makro kannski. Og þá erum við búin að mæla okkur mót, skilur við. Og hérna... Það er aldrei það langt að ég missi fólk, sko. Þetta er bara rétt til þess að ná meira öryggi, meiri slökun inn í kerfið. Ég er nýlega farin að gera þetta. En hérna, yfirleitt hef ég náð bara að gera þetta með góðri öndun og svoleiðis. Ég læt fólk stundum anda áður en að við förum inn í svona.
4: En hverjir þurfa efni, sem sagt, þú veist, hvað... og þú lýsir í hvað þetta gerði fyrir þig þetta var svona algjör opinberun fyrir þig út í að þú fær þarna einsinn inn í sjálfan þig sem þú hafðir ekki haft áður
5: ég fekk bara ró, ég fekk bara stopp ég fekk bara pása og það bara opnaðist allt og ég sá bara, ég var ekki endilega bara þessi líkama skilur. Ég á þennan líkama þú veist, hann er minn forever þangur til hann fer en ég ekki hann þú veist, ég er tvær persónur ég hér í þessum heimi með þennan líkama en svo get ég lokuð augunum og farið þar sem ég vil þar sem ég vil, skilur
4: þannig að þú upplifir svona eins og skynjunin náir langt út fyrir þennan
5: bara.
4: Líkama og þessa, þessa tilveru sem við erum að sjá með augunum
5: já.
4: Og hvað er þarna í bóði í
5: hinum heiminum allt sem þú vilt
4: meinar að þú getur bara ímyndað er það eða...
5: þú getur lagnað allt, þú getur gert allt
4: ég þú meinar því. Að þarna sé svona heilunamáttur
5: já bara, galdranir
4: er það að tala bara um eitthvað svona æðri mátt
5: já, ég bara get tala út frá mér og ég hef séð þú veist, ég var í Costa Rica þegar við vorum í Svetlots og ég hef séð hluti og ég bara þar stundum að klípa mig, sko. Ég séð orku koma fólki, ég sé orku í andlitun á fólki, ég sé útlínur í fólki eins og í avatarmyndunum. Þú veist, þetta er miklu, miklu það er svo erfitt að útskýra þetta fyrir fólki sem er ekki búin að upplifa þetta.
4: Þú ert að segja það.
5: Og fólki sem að hristir hausin núna og kannski svona þessi nú kannski aðeins búin að detta og mikið í eitthvað. Þá segi ég bara, þú veist, þeir sem dæma harðast þeir hafa ekki prófað þetta það bara mín skoðan á því. Mm-hmm, mm-hmm. Og það allur gangur á því og þetta ekki fyrir alla.
4: Þetta ekki fyrir alla Nei, kannski.
5: Þetta svo stórt.
4: En þá, þú ert að fá mjög mikið út úr þessu og þú ert að lýsa því að þetta sé svona eins og opinberun fyrir þig og að það opnist fyrir alls konar skynjun sem að þú hefur ekki aðgang að bara
5: miklu, miklu
4: í dagvitundinni.
5: Út af því að slökunin inn í taugar það sem þessi efni gera að bara fá þessa slökun inn í taugakerfinu þannig að þú nærð að koma, þetta bara rosalega djúp hugleiðsla þeir sem hafa praktisera hugleiðsla og komist í hennar núllpunkt þar sem þú vilt bara vera og helst, þú veist, veist ekki að þú ert ekki í líkamann og maður lengur þú veist, ég lærði það eftir að ég upplifði plöntumetti sinni skilur ég hefði ekkert fatt að ég hefði geta gert þetta með haustnum að mér fyrir en að ég upplifði það Og það bara þannig með okkur að við verðum að upplifa til þess að trúa því. Mm-hmm. Fyrir en það, áður en við upplifum, þá þetta bara eitthvað puff.
4: Já, eitthvað sem ekki... Þetta náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að skilja,
5: Nei.
4: Þú veist, út af
5: Og þetta svo stórt að við getum ekki sett í orð út af því að þú skilur þetta ekki út af því að þú hefur ekki prófað þetta.
4: Það sagt sko mér þetta ágætt reynslega reynnóta. Það engin leið að deila upplifun sem að fólk hefur ekki aðganga sjálft þannig að það er stór partur af þessari þessu ferðalagi þínu auðsjáanlega, það þessi hugvíkandi efni og þú ferð þarna til Kosta Ríka með fjölskylduna og það hluti af því sem gert í þessu samfélagi
5: Ó já
4: Já, það þannig
5: já.
4: Og hvernig
5: Þetta var hugleysla og svo það stórkóðslegustu sko sermónir sem ég hef bara séð og þeir eru búin að tína þetta frá einhverjum ættbólkum sem þeir eru búin að vera lifandi inn í þessum frumskóði bara í fjölda þúsundra ára og þeir eru bara búin að vera að tala við plöntunar og dansa með plöntunum og einhverjum indianur og eitthvað svo leiðis og þeir koma bara með að kenna þessu fólki og svo færu það að upplifa þetta í þessum hvernig þeir byggja húsin þú situr á jörðinni með eldin í miðjunni svona vastrómu og þeir syngja og mantra og gera alls konar stelpur sem labba og kasta einhverjum pjú, pjú, pjú, einhverjum reykjelsum einhverjum þyrnirósum og maður bara þú veist, þú ferð inn á við og þú ferð út á við og þú hreyfir og þú veist, þú leggst og þú kemur fram og þau koma og hreinsaði með seitsi og eldi og alls konar dóti og þú bara finnur hvað að gerast literally, þú bara sérð orkun og þú finnur bara það bara guð að flæða í gegnum þig
4: og þetta bara gert
5: þetta bara gert í Kosta Ríka
4: bara á venjulegu miðvikudags kvöldi
5: já, nei, þú veist þetta er rosa, þau setja rosa mikið power í þetta og þetta er alveg sermónía sko mm. þú veist þetta er vilt, þetta er ekki bara eitthvað, herru, let's go party þetta er ekki party Þetta bara brútal vinna, sko. Fyrir þá sem að hafa gengið þessa leið, þeir vita nákvæmlega hvað er að tala um.
4: Og þá það, meinaru, þú ert að takast á við svona innri
5: alla djöfla.
4: Já.
5: Og, alltaf, og alla gjafirnar, skilurðu. En svo líka spurningi, hvað þú að gera þú kemur út úr þessu?
4: Já,
5: hvernig þú vinnur úr þessu? The journey begins when the ceremony ends.
4: Já.
5: Og mundu það og hugleitu þetta.
4: Já.
5: Út af því að flestir eru bara svolítið fastir í að vera að nota efnið
4: Já.
5: Fyrir eru henni slökun og útvikununa en svo detta bara henni sama
4: og þá fari. Kannski ekki árangur
5: ekki eins mikil myndi Já. Ég segja, Já. Af hverju ertu með hnéverkina ennþá, af hverju ertu með bakverkina ennþá af hverju ertu þið, ertu að sinna hulstrinu,
4: mm-hmm.
5: það er hinn hinn heimurinn sko mm-hmm.
4: En og út af því að það svona svo skýrt dæmi sem þú ert að taka að þegar þú talar að kallar séu með þessa þykku brynju
5: mm-hmm.
4: og ég svo forvitin að vita hvað þessi brynja snýst og hvað gerist í þegar að hún molnar. Hvað breytist? Eru þá, þeir sem eru með svona brynju, eru þeir... ekki færir að finna tilfinningar eða elska eða tengjast eða hvar liggur vandinn í þessu
5: það sem þú sagðir, ég meina þú veist það, þú nærið ekki full potential og þú veist það svo mikið að brynjum því meira sem þú getur opnað á hjartaður því meiri fegur finnur og því meiri ró finnur því meiri öryggi finnur það, þú veist, literally áraðnín, hún verður meiri drifkrafturinn.
4: En hvað myndirðu segja að stór hluti, segjum bara íslenska kallmanna á mínum aldri og svo hins vegar þínum aldri, út að ég held að sé mikill munur, kynslóðamunur. Ég held að uppbyldisaðferðir hafi mikið að segja hvað við settum upp miklar brynjur. Mm-hmm. Hvað myndir halda að þessi stór hluti þú veist þeirra sem að þú ert að, ég veit ekki hvort þér rétt að sem koma til þín, það nú eiginlega ekki sangjant út í að það eru ekki fólk sem búið að vakna til vitundar á einhvern hátt, en hérna bara úti í samfélaginu hvað heldur þessi stór hluti sem að er einhvern veginn ennþá með brynjuna?
5: Við erum með tölur, skilur, og ég get alveg fyllt þessum tölum eftir, en við vitum að Ísland, við erum að tala um, þú veist, 40

0: mikið í gangi þarna.
1: Mm.
0: Ef þú getur ekki hugsað þú veist, ef þú getur ekki elska þig og þú ert ennþá að drekka sixpackinum hverja einstu helgi og oft tvisvar þú veist, tvisvar í viku mér þessa þú ert ennþá að innbyrða fræjóljur þú ert ennþá að tróði því sigur á kvöldin þú ert ennþá að fara að senda að sofa þú ert ennþá að rífastu kona en þú ert ennþá að þú veist, þetta er alls konar og það ekkert eitt svar við þessu en ég segi ef að þú sefur illa og þú ert of þungur það bara rosalegt álag á einmitt nýrunáður, livrunáður þindináður, lungnarímið þú veist, hausináður heilanáður, sogaðakerfið
1: en það sem þú ert að lýsa því að ég að reyna að ná utan hvað þessi brynja snýst þá það í rauninni að þú ert að reyna að finna ekki fyrir
0: Brynjaðin já, taugakerfaður og
1: Það að drekka og borða og eitthvað svona,
0: þú ert að búa til streytu, já, þú ert að flýja sjálfan, þú getur ekki sitið niður með sjálfan þeir og farið í gegnum daginn eða farið í gegnum það sem að af hverju þú ert alltaf að leita næsta orkudrykk.
1: Mm-hmm. Þannig að við erum að tala kannski stór hluti þjóðarinnar og er það verra hérna, því þú segir Þú bjóst út í Svíþjóð
0: ja, og þar... fólk bara miklu lengra komið þar.
1: Það bara lengra komið það.
0: Miklu lengra komið.
1: Og þar það komið lengra, en í Kosta Ríka það komið styttra. Að þessu leiti, að þar fólk ekki búið að ná í skottu á siðmenningunni til þess að kannski...
0: Nei, þau ekki þar, sko. Taugakerfi á þeim bara út í... Það bara slagt.
1: Heldur að þau langi í sko
0: þau eru miklu vitrar en við, þau sjá alveg hvað þau eru ekki að reyna að fara þau eru ekki allt okkur við horfum á þau og bara æ, aumingi, þau eru bara eitthvað weird þú veist, þau eru góð sko þau þurfum ekki neitt
1: þeim bara líðu vel,
0: þau eru með sitt skjól
1: og alveg sáttu bara að kúka í fötu eins og
0: þú segir já, ég meni það, þú kúka bara út í bakkarað í holu
1: já.
0: Þú veist, það starfa, nei í 90% tilfella þetta komið þú veist, þú ert allana með klósett en það fer kannski beint niður og, þú, já, og flestum í litlum þorpum og svona, þú getur styrta niður og þú mátt ekki henda pappirinn móni, þetta bara eins og í Tæland og svoleiðis en já, ég myndi segja að þau eru ekki að eldast við það sem við höfum, sko út af því að þau vita þau eru búin að læra það mikið með öndun og taugakerfi og heilun að þau sjá það er ekkert að gera neitt að þessu með taugakerfið þarna uppi sko það þess vegna sem fólk þarf að trappa sig niður inn í ró áður en það fyrir svona ferðalög út í yfirleitt ferðu bara eitthvað svona ferðalag og þú ert þarna uppi og svo eru bara komin í vinnudaginn eftir og þú bara wow, hvað gerðist eila? Þú verður að sitja með þessu, þetta er svo stórt
1: já Hvernig breytist þú? Þú ert þarna með, hérna út í Kosta Ríka með fjölskyldinu þinni litlu börnunu þinni hvað eru þau gömul?
0: Þá voru þau 4, 6 og 8
1: Já
0: Nei, 6 og 9
1: Og hvernig er þetta fyrir fjölskyldinu að vera í þessum aðstæðum?
0: Ég hef ekki að segja þetta að vera auðveld Þú veist, þetta náttúrulega tók alveg 2 vikur að komast inn í skólana og embla var 4 ára gömul og hérna en svo var þetta bara ótrúlega næs og þau bara lærðu það á þau eru svo auðveld og við, þetta gengur svo vel hjá okkur einhvern veginn því að ég og Elín tökum sem bara svo, þetta bara svo fallegt og þegar svona mikið það fallegum hlutum kemur þá bara er maður bara wow, þú veist þú hættir að veita erfiðleikunum svona mikilli athygli og þetta fer meira við að leikur og flæði og svo bara redda maður sér skilurðu og það var akkur
1: saman sem, í þessu, já, hjóninu saman í þessu
0: við vorum bara við vorum bara taka okkur úr sambandi
1: já.
0: Leifa þeim að koma heim eftir alla þessa þennan lærdóm að koma og þá sjáðu Ísland já. Þá bara svona, já, wow þú meinar ef þú nærð aldrei þessu fríi
1: Já.
0: Ekki tveggja vegna strandparti fríinu sko þegar þú virkilega ferð eitthvað og gerir eitthvað vinnu og skoðar og pælir og situr í hugleysli klukkutíma hvað með einasta degi í þrjá mánuði þá gerist ýmislegt
1: mm-hmm.
0: en þegar þú ert fastur í hringjengjunni hérna samar að hamstra hjólinu og þú vaknast þreyttur dag eftir dag eftir dag þú fyllir það koffinni og sykri bara til þess að survive

0: þú veist, það það sem býr til krabba með þið.
1: Mm-hmm. Herru, eitt sem ég var búin að lofa að ræða, að þú ert búin að lýsa yfir að það séu bara ungi kallmenn sem að er ekki, þurfa Viagra til þess að þeim standi. Hvað, hvað veldur því?
0: Of örvun. Það
1: búið að tala klám.
0: Ná, það rosa mikið það, en ég aðal að tala of örvun í drykk og nikotín og veipi og öllu þessu og svo það mataræði. Það það ekkert sólarljós. Þú veist, þið fara aldrei út. Og þetta bara, þú veist, óöryggi, þetta er alls konar.
1: Já.
0: Og þetta bara svo, þeir bara vita ekki, þeir bara alveg týndir. Þeir bara, vita ekki hvort þeir að koma að fara eða neitt, þeir eru bara að reyna að komast í gegnum daginn. Og það bara allt, svo lendaðir í ykkur og þú veist, og svo bara hafa þessu mikla áhyggjur af þessu, þetta verður svo slæmt fyrir þá, sko. Og þeir eru skítrættir, þannig að þeir bara redda þessu og svo bara þróar þessa og svo þurfa þær alltaf að nota eitthvað til þess að pikka honum upp, sko.
1: Og þegar þeir vilja fá honum... Vinda ofan af þessu? Er þetta eitt af því sem að... Er þetta vinda ofan af þessu?
0: Sjálfsögðu. Bara með réttri nálgun og öryggi og hreinsun og bara æfingu.
1: Já, þú ert aldeilis með svörin við...
0: Ég ekki aldrei með svörin, þetta minn heimur, ég vil líka ítreka það að þetta minn lærdómur, það sem ég búin að stúdera af rosalega flottu og virtu fólki sem líka búið að stúdera yfir 40, 50, 60, 70 ár og kannski alla æfi og þetta komið úr alls konar heimum og í þetta, út frá þessum heimum, bæði, þú veist, spiritual heiminum og physical heiminum þá seti ég þetta inn í þetta og mitt skotsvæði naflinn mér finnst allt og fáir við byrjum þar fyrsta þú veist ef það stífla í naflanum á okkur þá stífla eitthvað staðar annars staðar út í líkama
1: Ertu þá að tala orkustöðina eða bara
0: Bæði.
1: Þetta svæði líkamans
0: Já, þetta bara miðpunktur líkamans og þetta allir rosa hrættu við naflanum á sér ég segi, ef þú ert ekki að nutta að naflan það skal þið byrja núna og slaka inn í og leifa að finna hjartsláttinn það minni og svo byrjar við bara að gera litla hringi hreyfa húðina og þarf ekki að vera þetta alltaf að vera mjúkt og fínt þannig að
1: og akkur eru við hrætt við naflan eða þetta naflasæði
0: við erum bara svo skrítinsundum við erum bara svo rosalega hrætt við nánd að fá þetta góða það þar sem að ég sé mest gerast þegar fólk getur einmitt ok, þú mátt gjörsvæl, þú mátt gjörsvæl, alveg búin að segja gjörsvæl og þá er gaman, þá bara
1: bara segir við sjálfan sig
0: þá er þetta upplifun skilur
1: segir við sjálfan sig þetta gerur svo vel, ég má bara slaka
0: og ég kannski hjálpa því þú veist, að slaka á og það gefur mér leiði að bara skoða
1: En þetta með naflan og þetta minnst þetta svo forunilegt og það svona viðráðanlegt verkefni fyrir okkur sem að ætlum bara að byrja á naflanum.
0: Já.
1: Hvað ég að gera ef ég fyrir að hérna íta á þetta svæði kringum?
0: Ég myndi bara setja alla puttana á hægri hönd, nota vinstri hönd bara léttið þrýstings til að hjálpa og svo byrjar að bara gera litla hringi og svo bara ferðu og skoðar og svo ferðu bara dýpra og
1: þannig ertu í rauninu bara að tengja við líka
0: og þú ert bara að skoða og þú veist, þú fer bara inn í allt og sjá hvort það eitthvað, stundum óglið og eitthvað svona, æ og það einmitt staðin sem við eigum að skoða en við verðum að gera það með ró og öndun og öryggi
1: og hvað þegar við finnum eitthvað svona
0: já, þá einmitt staldrað við, gjöðu við smá tíma kannski 30 upp til 60 sekundur og sjáðu hvort það bara púf og oftar en ekki að finnum fólk bara eins og pissi undir eða pissi í sig út eða það bara blóðflæði niður fótinn og þú veist, þetta tengist allt sko.
1: En það þá svona mikil spenna sem við söfnum hérna
0: já, rosa mikil spenna allstar í hálsunum á okkur, í fótunum á okkur allstar, þetta bara þurr svampur
1: En það sem mér dettur hjá þú segir þetta með naflan, þá geti ímyndið mér að þeir sem eru mjög mikið í hausnum og eru alltaf bara að hugsa en ekki að finna, séu kannski að fá svona tengingu við líkamann með því að vera að snerta sig hérna í kringu naflan. Þá ertu að komast nærmið.
0: Ég mæli með að karlmenn og kvenmenn byrja að þurrbusta sig.
1: Bara líkamann.
0: Já, áður en það fari sturtu.
1: Já.
0: Bara þó að sé ekki nema mínúta. Bara þurrbusta. Það bara rosa mikið sem það gerir. Svo getum að fara það, þú veist, prófa aðeins að skoða naflan á sér. Taka eitt skrif í einu. Svo getum að fara það aðeins að toga í stern og klæta og maður stöyt í því sem það hálsveðan á sér. Og svo getum að lært að gera alls konar. Þú getur, gert, þú getur þetta allt saman sjálf.
1: Þetta snýst engan... að tengjast sjálfu sér og líkamann sínum að finna fyrir þessu öll.
0: Og hann líkamann veit upp að hár hvernig hann hafa að laga sig. Við erum bara alltaf fyrir. Og þegar við förum oft frá, þá kemur líkamann og að tjösta sig í rauninni.
1: Já.
0: Hann veit upp að hár.
1: Þetta hérna áhugavert og ég sé sko að það svona heildar mynd þarna sem að ég að ná utanum að þú veist, við förum, við búum til varnir, við förum og hérna búum til stífleika og skekkjur til þess í rauninni að hérna verjast ef það eitthvað óþægilegt. En þú ert í rauninni að segja að við þurfum að fara inn í þetta og slaka á inn í þetta og leifa okkur að upplifa það sem líkaminn að segja.
0: Og það gerist allt í kyrðinni. Þess vegna segi ég að þetta mjúka. Ég var þekktu fyrir skilur, íþróttaálfinn skilur, út allt og ég gat allt og hversu sterkur og drarara. Og þess að fólk að spura mig nú, þú veist, krakkanir, hvað átt þú í deadlift, skilur við?
1: Já.
0: Og þú veist, maður bara svona, hvað styrkleiki, skilur við?
1: Já.
0: Þetta er ekki í kílóum, skilur við, Þetta er að geta sýnt hver þú ert í raun og veru og hvaða gildi og hvaða standarda þú hefur og hvað, þú veist, hvernig þú vilt hafa hlutin í kringu þig. Það þú. Það styrkurinn þinn. Og oftar en ekki, þá þetta í mýktinni og þessari kyrði, sko.
1: Já.
0: Sem ég finn, sko.
1: Styrkurinn í mýktinni.
0: Já.
1: Mýktinn í karlmennskunni.
0: Já. Það elska kvennorkan, hún elskar þessa mýtt karlorkunar.
1: Já. Herðu, þetta hérna mjög áhört. Eitthvað sem myndi vilja segja lokum? Ef þú svona eitthvað sem ég hef ekki spurt eða
0: Já.
1: Eitthvað sem að þið finnst mikilvægt að koma framfæri?
0: Mig langar bara rosalega mikið að koma á framfæri íþróttir og orkudrykkir og sykur og fræjóljur
1: Þú ert á móti því að við séum að innbyrða þessa orkudrykki
0: En nú snýst íþróttin þetta Það þetta sponsorum
1: Það að tengja íþróttir við orkudrykki
0: Og sykur
1: Já, ok
0: að Þetta bara allt orðið þannig Já. Og það þessunar sem eru mjög margir íþróttastrákar og stelpur að koma til mín sem eru, þú veist, þau eru á unga aldri þau eru ekki eins og náttúrulega úlengar sko. Og þau eru byrjað að tæta upp á sinn hnén og svo leðs
1: Er það illa með líkamann að innbyrða svona mikið orkudrykkum sykri? Er það?
0: Það bara að versta sem að geta sett inn fyrir þínan varir.
1: Það ekki bara svona sykursýki eða...
0: Nei, nema, þú veist, það býr til sykursýki.
1: Já, en líka jafnvel að liðinni fara að skemmast og eitthvað svo
0: leist. Tissjúðu okkar, það fólir ekki sykur. Þú ert alltaf að spæka insulinni, bang, bang, bang, bang, bang, hver með einasta myndbytta. Og oftar en ekki þetta algjör skýta sykur sko eitthvað ógæðislega útspreyja drastskilur eitthvað korsýr og drulla og þetta eitthvað hétta og svo skilur við ekkert í því að hverju verðum svona og svo dælu við sko og krakkan að spila kannski tíu myndan leiki og hafa 20 myndur og kvilda mellu og það vera að dælu onnið á hérna grifflum eða kanlsnúðum sem eru sponsor og seriós og hunangseriós og bláum og rauðum og gulum drykkjum sem eru ekkert nema litarefni og kornsíróp og þetta vil ég segja stopp við sko.
1: Já. Þetta Mér veist þetta
0: algjörlega áhæfður. Bara út í hött og ég verð að fá að segja þetta svona
1: Já,
0: sko.
1: Bara endilega og Já. Hérna við,
0: þú veist, það engin heima bara það reyðu við yfir þessu sko.
1: Já, en hverju ber ábyrð á þessu?
0: Peningar
1: Peningar, já.
0: Stóru fyrirtækin. Að við erum að
1: tróða
0: þessu upp í börnin okkar og láta þetta lít út eins og þetta sé bara rosalega eðlilegt.
1: Hverju er eiga að taka á þessu?
0: Og þegar ég er að sjá krakka undir eins og gamla að vera að drekka bláan powerade eða gatorade eða hvað þetta ég bara, oh my god, sko.
1: Já. Hver ætti að spórna gegn þessu? það íþróttafélögin?
0: Erum við ekki 70% og feit?
1: Já, en ég bara spá í, þú veist, íþróttarhreyfingin að leifa þetta? Eða hvar sérðu?
0: Mér sýnist það.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver það en þetta ekki lagi. Þetta bannað í Norri, ég skilur, þú mátt ekki auglýsa þetta og í Svíþjóð, held ég, alla hana mjög fljótlega.
1: Þú veist,
0: þetta það sem að ganga frá íþróttamönnunum okkar.
1: Mm, mm.
0: Ég bara segja það, sko.
1: Þetta svolítið stór hérna, umræða og ég, hérna, við hérna, ætlum aðeins að geyma þetta en, og við erum búin að ná utanum þessa nálgun sem þú ert með, hérna, sem mér erist mjög áhugaverð. Og að mikið að kalla bara hljómar ótrúlega vel og að gefa þeim tækifæri.
0: Ég með svona rullunámskeið, þú veist, bandiðslósun og svona hreyfi tegjur og svo leiðis.
1: Já.
0: Og þeir sem vilja fylgjast, þá getur skoða hjá mér á Instagram.
1: Já, ok. Númi á Instagram og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessum hugmyndum geta farið þangað. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Takk fyrir þetta þessa samveru núna.

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, komið sæl, sunnudagur og sinir Egil Selsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisleikin. Þú ert velkomin.
6: Þú lærðu því.
7: Takk fyrir.
5: Að hlæja því. Ég vildi fá tvöna af því að þið líka.
6: Já, þú vennar, ég skil. Já. Nei, það bara einfastur mér.
8: Hvað þetta verið þetta? Flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólkið sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það var líklegt að borgarstjóra sé hennar.
5: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
8: Ég veit ekki hvað að byrja hérna við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki og nú að tala það hérna leiðinni að stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það ekki þú Pétur yndir að þeir eru lendir inn í eitthvað svona þá spurt stöðun í skoðunarkonunum og með einhverjum allra mynda stjórn en það eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Það mér myndi vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er, þú nú áskorandi í þessu, þú ekki í meirilutunum, þau eru bæði til að meirilutunum. Hvað það, hvað aðal málið?
6: Já, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginu mjög langt skeið, svona heilt yfir, sama, hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið, í skipstjórasætinu kannski, Nór, getum við sagt. Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi þreita, valdatreita birtist kannski því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í ykkur fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifir mikið stjórnlyndi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frelsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum einn forsendum
8: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rætt við þetta. Mm-hmm. Ef ég að keyra bíl á miklubrautinni mm-hmm. og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
6: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
5: Sem eru mjög góðir.
6: Mjög frábærir og það nú gaman og þá fyrir mína tíð, sko að gamla rifið það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga mm-hmm. og töldu að í köldu og vindasömu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla en síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar mm-hmm. og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis en það hefur verið vaxandi mm-hmm. og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minni hluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta en síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks þáverandi tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það eða nýverið hérna samþykkja uppferða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
8: Bjú í skólanum og þetta þannig svo þessu hluti sem að stundum við komið inn í umræðina.
6: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því bara já eða nei spurningu vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur eitthvað neginn...
8: En ef þú myndir spyrja við þú borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
6: Já, þá koma aðeins vissi svör. Og það vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þröngva fólki inn í og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu þetta er svona ákveð stjórnlendi
8: En heldur, sjálfstæðismenn stjórnum Reykjavík öll eftir stísarinn alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til að nota bíla Hver er munurinn á því að sjálfstæðarflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastundur bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkostir, er það ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðarflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
6: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara uppi allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi, bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu svo skapast auðvitað eitthvað áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í stræt og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það er enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, en þá þarf fólk að hafa vinnustaðinar í heimili sínu og þar komum við inn í skipulagsmálin.
8: Já, aðeins Pétur, getur ekki tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
1: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið að tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngu sáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru einnig stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar er suðvesturhornið, á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitarfélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna, sem bara frábært við tökum vel á móti þeim,
8: þetta
1: er
8: höfuðborgin skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta breintómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
1: það ekki áður en ég skrifa undir þetta, þá hefur búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið af stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það búið að gera í öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju þannig að við komast hraðar með til staða og það sko mér finnst Hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar og milli komast hraðar á milli staða.
8: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
6: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt, ok, nú, hérna, þetta blei með athyglisvert að því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á séragreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segir þá kemur þetta svar en það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð þau vilja kerfi sem þrengir umferð Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
1: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan. Samgöngu sáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu
8: undir það. Ég var að vísa í myndina, þá voru þetta bara hægri menn og svo
1: Dagur B. Og Einar Þorsteinsson 2024.
6: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
1: sáttmála. Nei, þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heilstætt, þetta eru sinnst öll sveitafélögin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta.
6: En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmáli var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík.
1: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp, það tafði þetta 2 ár, síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuði síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínin við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngvaninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðnir 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í engabíl, það tæki frá Káurheimilinu og upp á Kjalarnes. Þetta 25 km. Auðvitað gott fyrir einkabílinn að fólk taki velja taka hjólið eða almenningssamgöngur.
8: Já, aðeins hérna að því að þeir að tala að þrengja að eða bæta við, líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið fram tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara ein akrein í báður aftur. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
6: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
8: En þú finnir ekki svæði, sko, hvað
6: er þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinu eins og þá lítið út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir tveimur tvöföldum hjólastígum, mér finnst það því ofaukið. Já, það, það er nóg að hafa einn tvöfaldan hjólastíg Suðurlandsbrautina, þarf ekki
8: tvo. Þú endur alltaf með að taka annað hvort hjólastíg eða grænt
6: svæði. Ekki taka hjólastíg, sleppa því að bæta við hjólastæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn, en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum, þá njóta við forgangs og umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin annað dæmi.
8: Við erum strætt og tekur degi áður
6: Já, en það má efla þetta allt sem er með allt öðrum hætti Já, en ég vil fá að nefna að lokum strákar Gullinbrúna Það er annað dæmi, Grafarvogsbúar eru gríðarlega hrættir við að það reyði til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa enni
1: Hún er bara að vera í umferðinni
6: Í blandar umferð, akkur á ekki vera sérakrein þar Akkur að leggja Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni Nú, ég
1: held að
6: má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
1: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálun núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni
6: og af hverju ekki á Suðurlandsbraut líka?
8: Sanna, þú ert veit að þessu fólki sem að vill almenningssamgöngur en ekki borga línu endilega
7: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt þetta að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að því að nota ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan við ætlum að koma með borgarlínu hún lítur rosalega vel út hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt
8: Þetta svipa Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum það eru ekki byggður á ykkar þörfum en þið við erum búin að finna lausnina aðlega ykkur að okkar hugmyndum borgina
7: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það sem er planið snýst að koma með þá hérna, sér ágrein fjölgaferðum og þetta er allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endur skoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tala að sé vera að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að koma strax á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess, út af því að þetta er einmitt ekki áraðanlegt kerfi, það er ekki áraðanlegt þegar strætó eru hálftíma fresti, við erum ekki með biðskili, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur, þannig að það er hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum, þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandan þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þér oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum og ég meina, ég bara elska bíla ég elska það að vinur mínu skjölda mér
8: Þetta ákjum í strætó?
7: Já, ég myndi vilja gera það
8: og En þið, viljið þið rukka í strætó?
6: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis stræta fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja breiðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilingur hérna uppi, hérna varðandi að því að menn segja að sko, ef það endur skoða hlutina, þá muni það tefja allt saman. Það gríðarleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálan. Núverandi plön gera ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara þá þarf að innlega sérstakar löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram, ég stið góðar samgöngur land allt, en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp. Og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
8: Og þetta við stöndum, ykkar hugmyndaverk þessi veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðarflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd sem að Já, þau vil ekki sjá þetta.
6: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
7: En talandi veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta útsvar og fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
6: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef að það er pælingin, það er sem ég að benda
7: á. Í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
6: því. Ég ekki að leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögð til til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn, þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta
8: en það ekki betra að stóla á það, Hildur, að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Að ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann. Og ég meina það gerði það ekki.
6: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
8: Akkur á borgin bara að hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar.
6: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínu með núverandi skipulög og ég hrædd að sveitarfélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki, komi þessi samgöngu á þessu ekki.
8: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin þannig að þú mynd aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríki mun standa við sitt.
6: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
8: hluti. Þú endar að segja þú færð aldrei svör vegna
6: þess að getur verið kosið. Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
8: og hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
7: En að það vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við erum ekki að vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríki sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem er sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem eru í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með lausnir í staðinn, þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn geti sammælst það að það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
6: Þetta er bara allt önnur umræða sko, því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu þannig að það ekki koma útsvarstekjum þannig að þetta er bara allt önnur umræða.
1: Og sko. það er kostningar og tveggjara fresti.
5: Hún talar þrýsting að sveitarstjórnin myndi þrýsting á
6: ríkisútsvar. Já, það er ekki leið til að fjármagna
7: samgöngusáttmálans. Ég var til að endurskoða í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld að sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
8: Þá fáum við fjármagn til
4: að rétta sjálfum við þetta strætó. Það er það sem við erum að tala Það
1: við getum alveg talað þetta fram og til baka hvernig á að gera þetta. Það er samningur á borðinu og það er kosið á tveggja ára fresti. Það var fyrst skrifað 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypa öll upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
4: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
1: að
4: endurskoða.
1: En þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinast degi eru að kosta okkur líka.
4: Já, það líka ekkert búið að gera sig 7 ára því það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
1: Okkur um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
8: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í Keldnalandinu. Stundum er það bara þannig. Það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því, fara ekki inn á marga fundi, en það eitthvað að því, sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
1: Ég held við verðum bara aftur í eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Þú veist, það verður að, þegar er búið að skrifa undir samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmenn undir bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, þarna er allan að það er búið að vinna vinnu, það er búið að rannsaka þetta og þetta er niðurstaðan við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta þetta getur vel verið að verið alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað er ég myndi
8: verið
1: að
8: spýta
7: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það verið að tala að setja útferða með hætti að það væri að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í að því að okkur finnst það gott þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meða þau sem nota strætó og ganga af hverju meðum við ekki fá pláss það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram af hverju meðum við ekki fá pláss og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera
1: Og það
4: hafa
1: hann í miðunni.
4: Það er bara hægt að gera þetta með hætti, sko.
1: Það hafa borgarlínu í miðunni, en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda.
4: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum.
1: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
4: Eða mjög lengra, eða mjög lengra.
8: Hildur valdi þetta umræðunni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Er það borgarlína og samgöngur og...
4: En nú svo sem ekki bara þetta, það eru fleira sko en þetta var eitt af,
7: já. Það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju í óskúbunum er ekki verið að tala húsnæðismál, hvernig flokkarnir framboðan ætla að leysa þetta, þetta hefur ekki valla komist á dagskrá, það hefur að bjóða hérna, þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól þar spyr hvenær kemur að mér þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
8: Hvað vill þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
7: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu. Hún fari bara beint í að byggja. Það er fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðardrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
8: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
7: Já. Inn
8: í félagsbústuðum.
7: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina, við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk eru að kalla eftir alls konar, ég meina, sumir vilja búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki, sumir eru að kalla eftir minni íbúðum sem eru ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í, til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staða eitthvað sem við eigum að gera.
8: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
7: Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt að verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að það ætti jafnvel að hækka leiguna og þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðningin í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili
8: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þar sem fólk átt íbúðir en þú tekur undir allt sem að sama
1: segir Já þetta náttúrulega bara grundvallar verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi þú við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist krakkar sig að flytja mjög oft með foreldrum sínum sérstaklega einstæðum foreldrum sem eru í tekjulægsta hópnum það býr til alls konar vandamál þetta verkefni sveitarstjórnanna þannig ég tek undir með Sönnu í þessu og það svona það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistarnir eru langir borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni og það eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hætt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og það, þessi hópur gleymist
8: Svo er ekki með sömu
6: áherslur. Já, nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bolmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaðir í járnum. Hann ósjálfbær.
8: En hún var að vísa í eignirnar. Það var í sko fjárhagsleg geti í eignunum að ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem skráðin í kauphöllinni séu það 70% reyða svo skuldirnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
6: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúas félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og Sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
8: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn
6: Já, sko, við þurfum að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir og húsbyggjendur. Það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
8: Heldur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sé lausnin?
6: Að
8: íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
6: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
5: Hvað er núna sem markaðurinn byggði?
6: Ég veit það.
5: En engin vill kaupa?
6: Ég veit það, því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríða leithingjandi kvaðir, luxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
8: Hvað er í heiminum hefur markaðurinn leist húsnæðisvanda hennar fátæku?
6: Það enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
8: einnig. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstöfunar tekið sínum í húsalegu. Fyrst þér að borginn eigi aðstóð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borginn eigi bara að vísa þessu í markaðinn?
6: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð eru þetta að skipuleggja meira land, aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður. Mjög margra.
8: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði. Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað fyrir
6: sem að eyðilega. Já, ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane, sko, eitthvað sem einhverja sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíl.
8: Þetta er bara pólitík, þegar við erum að kunna, sko, það pólitík sem að hérna, hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
7: Já, ég held að... Líka, emmitt, boðið upp á, sko, þú veist, það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist, það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er verið byggð á félagslegum forsendum. Að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að þeir byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
8: Þú ekki trú að leið hildar.
7: Ég hef ekki trú að því og ég sé þetta emmitt akkurat öfugt að við þurfum emmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðadrifnar íbúður í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að mynda líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól að því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka verðstýrðum markaði, leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs, fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða. Og bjargs, af því að annars myndi ekki ráða við hana, þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum og 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
8: Pétur, ert þú þarna mitt á milli þeirra? Eða?
1: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðnum, ég, hérna, markaðurinn það sem...
8: Þannig að sama spurningin var með Hildu, hefur þú trúur að markaðurinn leysi húsnæðisstuðning?
1: Nei, það er málið, sko, mér finnst það er í stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaður mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt. En sveitafélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara ánægina hjá íbúum bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög. Við erum, Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í, sko, frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við. Hér engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akurri, 24 manns inn í Reykjavík. Hins sveitarfélögin að líka verið í kringum okkur að fjölga þúst fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga. Þannig að þúst við erum að búna gangi gegnum rosalega svona uppbyggingartíma. Mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin. Við verðum að tryggja.
6: Hún auðvitað ekki eina lausnin. Það ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það annað sem líka sérkennilegt í húsnæðisstefnu borgarinnar að uppbyggingaraðilum gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðin magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið mitt gagnrýnið. Þannig að þetta ákveðin, það bara, þessi húsnæðstefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
8: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
6: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
7: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá verum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi að festa í félagslega kerfinu. Ég meina við erum samfélag. Hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur öruggt heimili? Ég skil ekki þessa hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslegri íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar. Ég skil þetta ekki. Ég bara í alvörinni átta mig ekki á því hvað við erum að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra. Ég bara í alvörinni þetta einhver svona súr hægri Dalla, sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar, ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
6: Það bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónir á mánuð og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
8: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
6: ef þú ferðin
8: í félagsbústæðina þá viljum við sparkaður út
6: við erum ekki að tala að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
8: hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
6: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær hún sanna og ég búin að vinna með henni 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagslöblöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sína mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona hvað ég segi þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sína að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannarum kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
5: Við ólumst upp við fátækt
6: Já.
5: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þáttininu og þeirra eru svo aftur sko börn sem að eigi allt fikk allt, samt og kannski við liðnáminu í skólunum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona. Mm-hmm.
6: Ég upplýði nefnilega af krökkunum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona að rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá er ég að þegar ég tala um að sárt var ekki, tala um sárt fyrir mig, ég er að tala um foreldrarnir,

0: ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga Já, hérna gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
1: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeim þeir bjargast verður við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og, og það lýsir mannvirðingu þinni hvað það hvað með í laun
2: En ég verða aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það upphátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinum væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona, hvað segir maður, svona stimpið lámanni
0: Það líka ekkert góð blöndun heldur, skilur, þú veist þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði
1: En allir sem að ólust upp í fellakverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýja mjög. Við hérna oft fengi fólk hérna fellakverfinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta er ykkur hryllilegu staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
3: Ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldinu.
1: Ég held að áskorunni samfélagi í sortublokkunum niður skólagötu.
0: Nei, það ekki
3: góð félagslega blöndun þar heldur. Ég meina þetta gengur í núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í hólabrugsskóla sérstaklega í fellaskóla sem ekki með íslensku sem móðumál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annar staðar og þarna ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
0: þessi bátum Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma úr græna gímaldslaupinu beint úr græna gímaldslaupinu hingað til ykkar
1: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera ég skal viðurkenna að ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama stendur þú við Reykjavíkurmódelið
2: Já því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keyri gegn þannig að þessu var breytt rosalega mikið núna þurfum við að fylgjast með þessu senda út kannanir með þetta áhrifin en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort er í rauninni að við getum ekki sko atvinnulífið má ekki vera stikkfrí af hverju erum við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapítalíska kerfi sem við búum við þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið af hverju erum við að tala það en auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar emitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við að ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki að því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist mér finnst það líka

0: megum ekki sleppa því í þessari umræðu.
1: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsáttum þar að launa fólk eignist börn. Reykjavíkur módulið, þetta stýður það?
2: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg, þú veist
1: Þínu flokki?
2: Já, bara þessu meiri hluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta, leikskólamálu voru svolítið á höndum framsóna lengst vel á kjörtímbilinu og þegar Kópó kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir, þá kemur Reykjavík seint, mér varst það bara svona frekar illa gert. Þegar Reykjavík mótið er síðan kynnt núna og tekur gildi hvað 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótiðlið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón, eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekju fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn á í leikskólamálunum.
1: Undir þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
3: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt, já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki einn skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulega áhrif þetta hefur á að hérna, draga álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og Sanna sagði og ég sammála með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú er þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 á skall, ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau eru ekkert börn í grunnskóla, veit ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana er en þurfa alltaf að skrá börnin sín sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólarnir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna, fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
1: En við höfum rætt svona, með það góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar það væri að vera að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðina skoðan og konunum og með hverjum allra að mynda meira þetta og með þetta ég sigur hún ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, ég, þetta náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega svona hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það náttúrulega augljóst að það voru tveggja flokka meira hluti. Og það var bara hvernig sko...
1: Ef einhverju geta svarað því, þá var það líklega þessi tvö.
2: Ég get sagt sko að við hildum þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn. En að mynda meira hluta, þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
4: Þú ert eiginlega að segja nei við spurningunni.
2: Nei, sko, það, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
3: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, já, við, þú veist, ég meina við þetta erum, klísjan eru þetta alltaf, við göngum óbundundi kostninga og allt þetta.
1: Hildur, gerðu svona samningur um að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut.
3: Já, sko, það eru þetta eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, komin á hvern valdaþreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg.
2: Það sem var þessi... Ég er nýr maður
3: í þú ert nýr maður, en þú veist, það bara, hérna, já, já, hérna, sko... Þetta fólk hefur meira og minna þó að Pétur sé komið nýr þá ennþá, þá borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara, og sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg.
4: Þú horfum til hægri.
3: Eða... Við horfum til hægri, meira, já, já, við gerum það.
2: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakalega hægri hérna, meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast, þá held ég að við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
5: Við
3: viljum ekki fara
2: og það er bara eiginlega eins
3: ég ekki sammála
2: en sjáum við að viðskiptir á daginn þar sem þið voru bara á sama punkti að þurfti að stækka myndin
3: já, þegar hvernig... kemur að spurningu viðskiptir á það er mjög eðlilegt já, já, já, það ekkert óvælt í því en við þetta bara segja með fólk vill breytingar þá er bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins miklu
1: máli hvernig er líkast í sjálfstæðisflokknum er það Miðflokkurinn og Framsókn
3: Ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka.
4: Já,
3: þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar mikill samhljómur með viðreist.
2: Brynja nýjir sem hann sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og framsókn.
1: Nei, en viðreisn er kannski líkar í samfélkingunni, þóttir sig með svona
3: í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum, en ekki hvað var það rekstu borgarinnar
1: eða menningastríðinu, sem þú vart að segja,
3: já, en ekki
1: þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum og
3: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því, sannlega ekki
4: Nei, en sannlega, hvað sér þú fyrir, hvað Með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta?
5: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkominum borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriða stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa svona,
5: ég meina og maður ekki að hugsa stór til þetta maður nú í þessu
4: en það svo samt að semja sig inn í
5: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðranda kostninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segja
5: En hvernig var
4: að
1: Það búið að sameina tvo af þessu flokkum.
5: Við bara tölum okkur hér á nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað sameinar, fókusum á það.
1: En við sjáum eiginlega aldrei skoðunarkönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri, pírötum og sjálfstæðisflokknum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna það sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að hérna, borginni var í stjórna þá einhvernig.
3: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Mm. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það var ég, það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með einna áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borginna niður. Ég nú ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan er tölun niður. Nei, þjónustan hefur verið tölun niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölun niður en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna það ekki þannig að einhver fái umboð til stjórnarmyndunar.
3: Nei, það ekki þannig, nei.
1: Það bara... Það verður allt vitlust á kostningarnótt, þá þarf allir að ringi í alla. Svo sem verður fyrstur að ringi í hann gæti...
3: Stundum þetta byrjað undan. Ég man að ég loka kappraðum að rúf síðast að þá var ég búin að taka eftir að Einar og Dagur varu farnir að daðera og ég var að nú við þessu og þeir eru vandræðilegir og... Svo kom það í ljós.
4: En þannig fórum það.
1: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
3: Ha. Sem leðis, loksins, hvernig til líka, strákar. Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið
4: upp.
3: Nú kom ég bókstaflega hlaupandi.
5: Gott að ræðum pólitík, gott að ræðum pólitík í svona almennan klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
1: Við þökkum ekki kjallað fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur en hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins kannski tölum við mestu kostningarnar, ég veit ekki kemur ljós eftir auglýsingar
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
8: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
9: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
10: Ég læriði nefnilega hagfræði.
7: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
11: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
12: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
13: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
12: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, Íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is
1: Það var komið að svona seinni helming hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona þessum kvöldum vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kostningarnar sem eru framöndan, nú bara vika í 17. Kostningar. Og hjá mér Karin Kjartansdóttir, sem er ráðgjafi, Jóhanna Pálvitt, sem mannfræðingur og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor.
14: Já.
1: Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu ritstjóri gímansins eða stofnandi
14: já,
1: eða
14: bara bæði
1: útgefandi
14: já,
1: allt þetta þú ert gímaldið herðu, eigum við að tala kostningabarðan Karin, ert þú ekki svona kostningastjóri og getur talað þetta fyrir svo Pér, mann og kompanni hver að standa sér best það eitt sem að ég var að segja daginn að samfélgi sé að tapa því að Kristrún sé svona mikið í kostingabarðunni það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna
14: sko, ég búin að segja þetta, þetta er ekki að segja Halla neitt á Pétur, en það býð í Garðabæ og hefur ekki verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík, en það þegar oddvitin í á alþingi eða þú veist, oddvitin í flokk eða formaður flokksins, byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði þá byrja maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita, hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau það getur alveg skoða þetta
1: en í bandaríkjunum tíðkast þetta, forsetin fer og talar hérna í kostningabaróttinni en er þetta ekki bara inn, er þetta ekki samfélgi ekki bara horfur á mikið á Fox
14: ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárusu Guðmundssyni í Garðabæ
4: svona, en það eru þeir nágrannar
14: Já, en mér finnst þetta bara vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfið smá svona stuðning.
1: Þannig að þú myndir ráðleikja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu?
14: Ég veit að ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera, sko.
1: En þú ert álitskjafi hér, ég er að spila
14: álits. Já. Sko, ég veit ekki hvert að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt að eitthvað til að haldi í höndina sér og eitthvað til að stækka framboði. Ég fæ það á tilfinninguna. En mér finnst Pétur alveg maður sem til að stendur vel undir sér.
4: En, En hún svona, ég vinsælasti stjórnmálmaður á landinu og,
14: já, já.
4: Er og kannski... lið, hún farið líka víðar landin.
14: Já, já.
1: Og það hún kannski... út allt land.
14: Já, hún greinlega...
1: En ég bara velta
14: en, sko, en hún kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land. Þannig að þetta gæti líka verið sú hugsun. Sko.
1: Davíð mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundur sem að sjálfstaflokkur er reyndi.
14: Nei,
15: ég koma að sinna á þetta. Að ég alveg sammála sem hann segir, en mér samt líður líka eins og Kristrún sé að gera líka bara að Pétur svolítið kunnulegan fólki. Mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkit hvað þetta fyrir en núna, einhvern veginn. Og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, fyrst á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auðlýsingum. Mér finnst það að gefa eitthvað, sko, svona...
1: En samfélagin að gefa eftir, hún hefur meldist bara með 18% sem hann lítur að verið algjört sjokk
14: fyrir markinu. Það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni, þá finnst fólki ekki eins og þegar ég sé að það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboðið enn frekar.
1: Þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað,
14: meldist
1: inni og eru þar.
14: Já, en svo erum við með vinstrið sem er líka svakalega sterkt. Þannig þessi atkvæði geta farið víðar og við sjáum það líka, ég held að það sé til að ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill, það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að...
1: Byrjuðu náttúrulega alltaf seint.
14: Hver er miðflokkurinn?
1: Flokkur fólksins?
14: Já, já.
1: Nei, miðflokkurinn byrjaði
14: já, bara í miðflokkurinn byrjaði, já, alveg
5: fyrir löngur. Flokkur fólksins var langsíast, þú langsíast
14: til að... Já, þú svo sein, og er mér rosa flottan frambjóðanda, finnst mér, mér þykir mikið varðið í Guðmundinga, en eins og ég segi, hann gældur staldið fyrir það, að það er bara komin svona öflug félagshyggju frambóð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri.
15: Ég er ótrúlega sammála, er tala svo mikið um mannamál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamálin liggjörun og líka komið með lausnar samstundis.
14: Og ekki
15: mest vera mjög gott.
14: Já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, sem komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhverjir orðaða.
1: Við veit sagt við flokk fólksins að hann heldur bara hérna sína kostningabaróttu. Nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
14: Og bílastæði.
1: En líka bílastæði, eina sem þau bæta við því. Við það svolítið sætt.
15: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósíalistum að húsnæði sé ekki fjárfestinga var heldur heimili fólks, finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þess að bæði framboð. Þetta eitthvað sem ég stvanta all aðeins sem er í að samfélgingunni í borginni.
14: Og svo eru þið ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Ná, á svo miklu eignum sjálfsöryggi.
15: Já, það eins og það hafi vantað finnst mér svona í vinstri að félagshyggju frambúðum áður fyrir að þú er eitthvað neina að segja hlutin eins og eru hvað er standurinn fyrir.
1: En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem eru að stýra svona þáttum og svona eins og ég er að gera núna telur sem þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakanna núverandi og fyrrverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kostningamálið?
5: Það er þetta ábyggulega mjög margt en þetta er aðeinsvært að sérst málefnin einhvern veginn fara oft svona á einhvern varamannabæk eða þau með svona svolítið ítt til hliðar og það er þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga sérstaklega í borginni, við erum alltaf að tala um svo borgin, það sé bara kostningar í borginni
15: ég ætla að koma eftir og það eftir sko
5: ég er að reyna að forðast það en ég veit að ég bý í Reykjavík þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en hérna, það er þetta ofbúslega margir mínútur 11 framboð þó að kannski tveðra er nú ekkit hérna mikið áberandi en þetta er óslega kraðak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum, það sem menn er að reyna að koma sér á framfæri, þú ert með endalausa þú veist hvað sem endalaust 30 sekundna vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gálegt
14: og hérna ekki gálegt
5: sko. Nei, þú hefur þess að einhverja sekundur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og hérna og að ætla útskýra herri það er skynsanlegt að hérna halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona, að það er oft bara ítist til hliðar, af því þú fært einhvern veginn bara að ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja
3: en það alveg rétt, ég meni ég til dæmis get ekki ef maður tekur bara húsnæðismál, það erfitt að átta sig alveg á því, býtum nú ekki, hver með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál?
1: Nei, kunni þess við, er miðflokkurinn með stefnu í húsnæðismál? Er viðreist með stefnu í húsnæðismál? Ég get ekki svarað þessu,
3: Nei,
1: bara getur þetta,
3: sko. Nei, nei.
4: Við veitum alltaf að hann liggur vel á björgu við það, hún alltaf brosandi, sko.
3: Já, hún er
1: til dæmis með svona dæmi, við þráin að hérna ná í gegn með einhverjum hætti, var að hafa myndirnar öfugar. Og segja að það þyrfti að snúa Reykjavík við. Ég sá að Karen var ánægð með þetta, ég heldur þetta að segja
3: vitlust
1: að
3: segja.
1: Ég heldur að segja.
3: Ég er alveg saklaus
4: að Þetta er alltaf lagi auglýsinga, hvað? Þetta er svona
1: Þarf að snúa reykja ekki við Ég held að segja einhverju
4: Ekki bara, ég held ekki að setja hann á kólf
3: Einar sem ég hugsaði þegar ég sá þetta Ég sá bara því ég þekki mikið af fólki við rest Hún finnst það bara hér indelasta fólk Og ég sá að allt í henni voru allar myndir Snar kvolfi, ég sá En nú bara að finna ykkur að leið til að vekja athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna, en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko. En það áhugavert reyndar að því að tala um viðreist, hvernig viðreist hefur emitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa sinni kosningabaráttu. Hefur tekist að láta lítið út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðust ár, hafa bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem er náttúrulega ekki þannig.
1: Það er bara kortir sem þau fóru.
3: Já, það er bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta. Voru þar á undan, hvað, voru ekki tvei kjörtumabili?
14: Já, við vorum líka gansjóðst að þarna líklega á Björg meira sko í þeirri borg sem núna er sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Þorsteins að heldur Pétur Martins
1: En svona triks í kostningabaratur og svona ef ég má aðeins staldra við það því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur nú að orða þannig hjá hverjum við vildi sanga og annað slíkt og það sem að fjölmiðlandir eru að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennilega átta með á því, þú veist, þú vill mér meira að leiðist sko hérna skemmti að þetta í ný kostningasjórpi þú sem að gefur eitthvað kallt með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað að þú veist, kannski ekki hægt að gera skemmti að þetta úr kostningum og að bara að kannski hægt ekki að gera það en ekki bara of mikið að þessu einhvern veginn svona eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt
14: Það kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúkling á engi eða þú veist, bara það dregur mig ekki af
3: Nei. Þetta svona í borgarbyggð líka?
15: Það var ekki mikið athygli frá almennu fjölmiðlum sko. Það var alltaf bara rúf sem hefur komið og þetta var rúslega stuttur þáttur því miður og svo MBL sem hefur verið með en ekkit vísir eða nein podcast beint sko. Og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkentur náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna, minna hér fjölmiðla á að kostningar er ekki bara þessi stað að höfubrúksvæðu
14: og hún er með alveg mjög forvitnilega mál
1: aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna, tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuborgarsvæðinu og tveir þriðju að þeim búa í Reykjavík. Þannig Reykjavík er eiginlega einu kostningarna sem að bera það að vera inn í almennum fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara fáir sem búa þar inni.
4: Já, samt þetta sem er flott máli eins og til að sjá
15: gerða þetta. Ég en að líka borga skatta í rúf, sko.
1: Nei, þú gætir aldrei dregið kostningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhotn? Eru þið með eitthvað fjölmiðla
15: til þess að eiga eitthvað kostningabaratum? Ég er ekkert sammálaður það, sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar rámbæ, engin stór fjölmiðl. Sagt frá okkar
3: en svo til
15: já, til bara skessuhótt það finnst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endaður að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmiðl umræð bara hérna hana, hvað heitir hún Heiðu til dæmis og aftur, það alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal persónan í kostningaframbóðinu og ég finnst þetta svo þreytandi og ég veit ekki hvort að fólk viti hverju oddvitar eru í á landsbyrðinni sko. Mér finnst þetta alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
1: Ég veist að margir af okkar hlustundum vit ekki að þú ert í framboði.
15: Örugglega ekki.
1: Og vit ekki hvað borgarbyggð
15: Ég ekki að segja að taka hérna borgarbyggð inn í að það verði aðal kostningamáli, en það má aðeins allan ekki reyna frétt það á RÚV eða MBL, það ekki komið neitt það. Og mér finnst það skrítið.
4: Ég mjög forvitin að vita með Bifröst, þannig bara fólk við enga þjónustu og enga samgöngur.
15: Nei, einmitt. Hérna algjörlega, sko, það sem að hinn
4: framboðir... Hvað margt þarna fyrir ég?
15: Hvað segirðu?
4: Hvað margt fólk í Bifröst?
15: Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin akkurat, kannski ekki 100-200 cirka. Það búar alltaf líka íslendingar þarna sko, eða fólk að íslensku uppruna og aðrir. En hérna, það eru mörg mál sem eru að ræða og Bifröst eitt af þeim og það sem hinn frambúðin sem eru með okkur, með hans framsókn og með flokkurinn, sjálfstæðflokkurinn, hafa alltaf sagt, sem sjálfstæðflokkurinn framsókn hafa verið í síðust sveitarstjórn, er að ríki þarf að koma þarna að. Sem er rétt í einhvern skilning, þarna er fjárhagsaðstoð sem er að ábyrgð ríkisins sem að hérna á ríkið þarf að koma mæta því fólki og svo er líka hérna mikið eldriborgurum og þarna eru lögum almanna tryggingar sem segja að þetta fólk eldriborgara geta ekki fengið lífið sér hennu Íslandi og þarna þarf bara að breyta lögum almanna tryggingar og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan er að tala en svo hérna er annað það sem við höfum gagnrýnt í borgarbæðalistunum er segjum sér svo að ríki stígi inn og komið með þessa fjárhagsaðstoð og komið með þennan pening og lögum almannatrygginga verða breytt. Hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagna, það engin hugmyndavinn og engin framtíðasýn hjá hinum framboðunum og við séum sveitarstjórn eins og þessi staður sé eitthvað þinn bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það sem var gert hérna og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með, mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn Bifröst er eins og þetta sé eitthvað eins og vandamál að þetta fólk hann eins og þetta sé steym að kenna en þetta öllum að kenna nema þessu fólki
1: Bæði
15: það búa mesta prósent af Úkraínu fólki þetta flóta fólk sem býr hérna og það líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóta fólk eitthvað fólk hann búið í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
1: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna þess að það ekki samgöngur og
15: það er ekki að vera þarna. Það eru ekki samgöngur og svo mikið af þessu fólki eins og fjárhagsaðstoð og mikið af eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsaðstoðuna núna aftur þannig að þetta fátæktar gildra og þetta sem við höfum gagnrýnt í hérna borgarbyggðalistanum. Að sjálfsögðu eins og segja það ríki að koma en lausnin samt ekki að á meðan að segja
4: þetta
15: fólki í fátæktar gildru.
4: Þetta rísa mál fyrir ykkur.
15: Þetta stórt kostningamál, já, algjörlega.
14: En ég ætlaði með þess vegna verið að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í borgarbyggðu og víðar landið sem varð ekkert bara
15: Nei,
14: þetta sveitarfél heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, þú veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona framboð eins og ég var ekki bláskóðabyggð þar sem voru sumarbústaði eigendur gegn hinum þarna veist þetta bara allt svo forvitnilegt
1: að fá kostningarétt þar sem sumarbústaðurinn er
14: já og
4: það er orðið heimili fyrir marga til eitt sem ég veit bara heimili Karlsson hann er á listanum
14: en ekki skipulagt sem heimili þannig að kannski dálítið erfiðara að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufaktorum sem er forvitnilegt að fara yfir.
1: Eyrún, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standi sig ekki nógu vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum, sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlama.
16: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko, við erum svo marga litla fjölmiðlar sem geta svo lítið, eða sem sagt gera eitthvað smá, en það bara svo, sko, þú þarft svo mikið, þú þarft svo stóra, bara fréttastofu til að geta annað svona kostningum sem eru, hvað, 62 sveitarfélög, út allt land, þú veist, hvernig ætlar það eringinn nema RÚV sem getur þetta mokkinn hefur verið
1: þeirra afgjörð það verður átt svona eins og bara svona stopnananlega sko nú eru sjöta til kostningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitafélagið og það eru svona margir sér búaðar og svo er farið í kaufélagið og rekin mikrafónn upp í fólk og fyrir að kafa á kjósum og þetta bara afgjörð svona þú veist,
16: já.
1: Þetta er ekki beint svona
16: En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri miðla. Bara núna að verða, þú veist, það orðin mikið bylting í tækni. Við getum gert meir, fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með sko einhver útibú og út land allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess eins og leið eins og þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta tala við fólk í gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þessa svona
15: Ég sammála þessu, að því ég alltaf sjá sama fólki þetta að vera að fara í podcast líka sko og það alltaf höfbóksvæði, því það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyrðin að mæta í ef að fjölmiðla rúf get ekki séð með þetta alltaf með þeim hætti og mér finnst það bara vanta. Ég hef ekki séð oddvita úr landsbyrðin í podcastum er alltaf sama fólki úr höfbóksvæðin að mæta í, í sömu podcastin sko.
14: Svo eru þið með eitt mál sem er að kljúfa þjóðina eiginlega.
1: Karen orðin kostnig, hún ræður ekki við það, hún
15: ræður kostningastjóri. Hérna einmitt, ég held bara aftur að hafa samband við þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorku ekki heima í borgarbyggð.
1: Bara ekki, nei, hvergi í borgarbyggð?
15: Nei, það alltaf eins og staðanir núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði að taka til til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorku ver og þess vegna segjum við líka í borgarbyrlistinu ef það svo verður þá eigi rönda vindorkur að vera hérna auðlind almenning sem ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að það er svona hliðar þurfum að taka varandi þetta mál en það held ég skynna það almenningur í borgarbyrði sé rosalega mikið móti vindorku erum, þannig
14: að ég er bara að vekja athygli á öðru stóru mál
15: en það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í borgarbyggð varandi þetta mál, líka varandi orkunýtingu
1: en ef að þið komist ekki í stóru mýlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyggðabýla
15: skessuhotn er fínt en það má alveg það já. Er bara gaman að fara það sem er getur tala ekki alltaf að vera að skrifa sér fólk lýs
1: að
15: fólk sjáum
1: að fara að kynna bara í kostningunum í Grimsby þeir eru bara fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það. Þannig að BBC ekki að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi að bara að verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar þarna, garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðin sko.
15: Nei,
1: þannig að en ef að fjölmiðla umhverfið þannig að þið komist ekki að í rúfun nema bara eitthvað eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum lokalmiðlarnir eru veikir Hvernig fer stjórnmálumræðan fram í borgarbyggð?
15: Hvað sér, hvernig fer?
1: Stjórnmálumræðan fram í borgarbyggð.
15: Það bara svo spurning. Jú, avantarlega fólk bara tala sín á milli og það bara skjásuhotni sem aðalega hérna það sem fólk að lesa. En ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona
1: aðeins fyrirlega. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Það málefnin eða, mér líst nú ágætla á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum fólk eru bara að velja sér stræt og að fara upp í og líka leist vel að
15: þennan ábytta Ég held að sveitarstjórnar kostningar almennt á Íslandi séu miklu meira bundnar við persónu svona kjör sko sem ég ætla að gagnrýna svolítið að því hugmyndafræði skiptir máli og sjáum bara ótrúlega mikið hvað hugmyndafræði skiptir máli nema sé Kópavogi og það, þess vegna hérna vandaði finnst okkur félagshyggju framboð í borgarbyggð Og þess vegna stofnum við borgarbyggðalistan af því að mér finnst að nýfrálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld. Ég hérna var í gær á svona fyrirlestrakynningu hjá bara slökkviliðin í borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með margt annað. Og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðuna, hvar við að byrja, skiptir slökkviliðin meðlum á leikskólarnir eða íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskur og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að Mér finnst bara vanta félagsskjöf framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfbruksvæðinu og húsnarsvæðinu líka og húknadri við leigugjölu.
4: Hvað ekki líka með sameiningum í Skorradalsrepp?
15: Það er búið. Það er að fara
1: að
15: ég að sýsta.
1: Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kostningastjóri að hún kom hérna í grænum jakka en hann orðin bleikur eins og hún Jóhanna klætt.
14: Hún
1: það gerðist. Herðu, má ég snúa með til Reykjavíkur hérna að því vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræðum það að hvort að Guðmundur Ingi Þórótsson sé þannig frambjóðandi að þeirnum sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkinn, af því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lendi í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum af því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stilltu upp Ara Eldholt og klæddan eins og var í farið forsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældust þið síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp. Þannig að eins og þeir hafið séð fyrir sér kostningabaróttu sem væri bara svona happy go lucky að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra, þeir setja hann að hléti sig sem er kannski svona forvitnilegast í framtíðan.
4: Hann talaði svon sinn sem í sjötta sæti.
15: Ég hef skoðan þessu.
1: En þeir var bara algjörlega misreiknað að hverju inneg þeirra væri á þjóðinni.
15: Ég ætla bara að tala persónlega fyrir mig, ekki segja frambjóðandi borgarbyggðalistans, þetta bara mín persónlega skoðin svo, þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla hann svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá líðum bara svo árið 1941, sko.
1: 41.
15: En svo við séum farin aftur ykkur svona tímabil, svona hvítrar yfirburahyggju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit það ekki að þetta einum of. Íkt þannig, það, ég upplýði það þannig
16: Ég velti í fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæi þar sem Ari hefur búið áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur og sko að því Garðabæri er að vísu mjög breytt sko demografiðan í Garðabæi er mjög breytt hún miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáðum árum Þannig, en ég meina, ef eitthvað sveitarfélag kannski dóldi móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi, þá held ég ekki myndi veðið að garða bæ og þannig og ég, sko það, ég held að það hefði kannski hitt betri mark þar, en í staðinn þá eru þeir ekki mjög sterka frambjóðendur í Garðabæi og þá hefur bara kostningabaráttan verið alveg rosalega indæl, þú veist, sjálfstæðisflokkurinn verið bara þú veist, indæl það ekki búin að vera nein læti og það er ekki beint svona stór mál þar að skekja
1: Það enda óanægja með oddvitann þar inn í, hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokkurinn, ekki eins og fyrirverandi, ekki eins og Gunnar Reynarsson var með á síðum tíma.
16: Nei, en
15: Ég hef ekki segja Ara heldur enn svona heitum umræðinu með eitthvað að hann brennir fyrir okkur málum, sko.
16: Nei,
15: það vanta, sko, eins og þú segir, hann haldur bara að myndi bara taka flott að mynda sér og taka einhver upp myndbanda sem hann
16: væri
15: í styrtu á mótnana eitthvað.
4: Henda borgarlínu,
15: það myndi bara borga sig.
4: Henda
1: borgarlínu. Þetta gæti verið þannig að hann er mjög landsföðulugur. En það vantar bara landi sem á passa við.
4: Það vantar að finna þessi land.
16: Já.
1: En Eyrún, miðflokkurinn, er það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn? Heldur, finnst mér að vera í almenn umræðu. Ég nefndi á þann að svona, þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og virðist farin í almenn umræðu. Að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga fáni við skóla, að þeir geta stýrt umræðunni. En er þetta svona dæmi að kannski eru við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkur nýtur með alþjóðurinnar?
16: Já, ég held það klárlega. Og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt hennu að komast á dagskrá. En svo er líka veldi ég held að fyrir mér hvað er það að vera komast einhvern veginn á dagskrá. Því það verið stjórnast meira samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum. Hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur við bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá, það er þannig og þannig að það finnst mér orðið svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að þjófélsumræðan hún er eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú getur búðir til styrk þannig en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum En það eru svona mál sko að því að það er bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem miðflokkurinn er settdagskrá. En svo eru kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætist dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist unnar kjötvörur og þar sko
14: var þetta ekki samþykkt líka 2018?
16: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þetta búið að vera í já, þú veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíkur sem var mikið
15: Já, ég upplæði að það var bara samþykkt í gær sko.
16: Já, sko við
14: 2018 raunverulega sko
16: tímandi byrtu frétt um þetta og það gerði engin annar og það var engin sko spurði heyrðu býttu, af hverju að tala um þetta og þeir fengu einhvern veginn að hérna, sérst, allir frambjöndur sáu sér eitthvað leika borði, heyrðu já, ok, við erum hérna og eins og var einhverjum málsvara batna að segja að það væri vegi að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað
14: og pulsur í skólanum. Og enginn bara yfir þessu í öllu þessi ár.
16: Og þetta bara, þeir eru verið inn í matastefnu frá 2018 og það var verið að gera eitthvað svona orðalagsbreytingar og eitthvað svona. En það var þetta gripið að þetta svona fyndimál og sniðut og skemmtlegt. Svona sem dæmið mitt sem við talum á hann, hvernig einhvern veginn, þú veist, það bara svona eitthvað sem gripið á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengra og svo bara auðvitað fara í næsta og margir svona hossi þessu svolítið á þessu Einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað Einar með öllu og hélt pulsupartí og bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og ég meina
1: til varnar pulsunni til varnar pulsunni
16: til varnar pulsunni, já þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem að held ég gera fólk að búsla af huga öll þessu og verður til þess kannski að það er kannski ekkert super mikil áhugi á einhvern veginn kostningabaráttunni og svo er einhvern veginn farið að henda fram allt af orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna er forræðishyggja það er alltaf einhver forræðishyggja að hérna sjá til þess að mötun hitti séu heilnæm fyrir börn þetta er einhver baráttu sem búið við gangi árum áratugum saman þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerði þættum það þegar maður reyndi að svona hollustu væða mötunut í bandarækjunum hér, þú veist, spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að reyna að komast að einhverju byltingu þessu og hefur mikið verið rætt um mötunut það þurfa að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni við séum ekki einhvern veginn og hérna, og lykilmáli þetta er að minka neyslu á þessum unnu kjötverum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
15: en má ég koma að sinna það því að þú veist tækifærin hljóta félast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þetta hugtak frelsi einstaklingsins að því mér eins og fólk sem talar einum of mikið bókstaflu fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tengingun eins og frelsi til þess að borða unnar kjötfurur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis mér eins og þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu þú veist að tala fyrir heilsu samlegu samfélagi lýðheilsu skiptir alltaf máli
1: en eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn
15: á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt sér satt líka akkur má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski seinna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en
1: ég
15: sé það ekki
1: þannig þú máttar bara ekki að þessu opinbera mötuniti að það er stefna opinbera mötuniti sem selja eða bjóð upp á hollan mat en þú mátt alveg borða óhollan mat heima þér
15: jú, að meðal annars er það líka en hitt er líka satt sko það sem ég er að segja er bara það er eins og fólk sjá ekki þessa tengingu
14: en mér fannst þetta dæmi sem þú tekur þannig að einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið er svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit það eins og þannig að þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér finnst að þú veist, fólki var alveg sama
1: Þið sjá ekki fyrir ykkur kröfungungu barna að við viljum bjúu
14: Nei, ég sagði ekki, og líka meðast fólk bara svaraði þessi björg einmitt í viðreist hendið þessi fram en meðast fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var alveg ekki það sem hún sá fyrir sér sko
15: En þessi umræða náður sem allalegið náttúrulega í borgarbyggð sko, það sem er að segja þetta er svona dæmi með dagskráarvald fjölmiðla líka annara hérna, þetta er eitthvað máli hugbúksvæðinu sem fyrir 2018 en mál sem eru nú, við erum að ræða að landsbyggði ná ekki gegn sko
1: Annað er að vanti bílastæð í miðborginni
14: Já, ég ætlaði að mynda að segja mig allt sem gegja andsvar fyrir ekki að þau greip fram yfir Ég er svo æst að tala núna
15: Þetta er bara skemmtilegt sem er gangi með
1: Haldið það vantir bílastæði?
16: Nei, það vantar náttúrulega ekki, það er bara eftir að telja
1: því
16: og hérna og en það sem að hérna, varandi þessi skipulagsmál af því að ég ætla að koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
1: á hérna. Við skýrum eftir kímaldinu sem við skýrum að slýs.
16: Við skýrum, já, nákvæmlega, já, já, uh-huh. það var hérna.
14: Eirinu fannst það svo flott orð.
16: Mér fannst það svo, já, mér fannst það flott orð, af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna kímaldi, þannig við skýrum fjölmjölin kímaldi, bara svona í höfuð á því, en það líka tenging við stórt fréttamál og hérna og við hefum gert þætti að því við sáum það, við erum pínu lítill meðill og getum ekkit verið með endalausar fréttir og umfjöllanir og viðtölu, það bara ekki hægt og það annars því erum mörg sveitafélög. Þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fyrir að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru. Að hvernig við skipuleggjum byggðina, það hefur áhrif á svo uppslamast. Það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta. Og ég segi fyrir mig að því að mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu. Að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl. Og það finnst mér verið eitthvað svona sem að er alltaf að tala um eins og bíllis í eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er en þú veist, frelsi, ég meina það er engin sem fyrir borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sér bíl þú veist, þú ferð í borgarferð af því að þið langar að hérna bara skoða borgina og rölda þú leiði bíli úr að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
1: upp í borgarferð kannski
16: já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem sagt, þetta komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst, frelsi miklu frekar felast í því
15: Já, sammála því, má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsumál líka og við segjum náttúrulega líka, fólk spyrir okkur, já hvað ætla að gera fannig íþróttamál við segjum, við viljum að sjálfsögur leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka að lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna sérstaklega í borgarbyggð þar sem að hérna fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanaleika til þess að efla félagsleg tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er hátt á hvað eru sett, eru grænrými, eru hjólastýr, eru göngustýr og allt það er náttúrulega líka lýðhelsumál þannig ég ætla að koma, bara að vera að sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn.
14: Og ég mæli með alveg geggjöðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möndur og Gísla Martein vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta þegar þið er eitt
1: forvitnilega
14: hann er það en það eru svo margir sem fara bara í gýr sko, og nota þetta svona sem bara hann ták fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílinn en þetta er svo frábært viðtal um skipulagsmál
15: þetta er líka umhverfismál
14: mér
16: er bara frábært að fá Gísla Martein til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann er ekki bara sko, það er svo mikið offrambú af skoðunum, almennt, einhverju skoðunum og þetta er ekki bara einhverju að segja eitthvað þetta er hann sat við borðið, því meina hann var var borgarfulltrúi var í skipulagsráði, var kom að því þeir eru endur skoða að skipulagið
1: metta þessi
16: hefur sannarlega innsýn og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það, minnst það líka hafa vantað að gera svona dýpri umfjöllanir, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það er svo auðvelt að grípa bara einhver að frasa, bara heyrðu, já,
14: vant að bílast það. Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
16: Já, grænagímaldið.
1: En að því að þið kjósið að fjalla mestu skipulagsmál í aðdraganda þessa kosninga, að þá hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, er allir borgarbúar einhvern veginn sameiginlega að leysa miðbæinn mun ekki eftir því, við erum búin að vera hérna hvað heitir það, Sundabraut ég bara frá því kosningunum 2002 mikla braut í stokk frá því kosningunum sko
14: 2004 Annað gamalt sem er í það stuttur minn daginn þarna yfirbyggð á Laugavegi menn eftir því
1: Já, það hvarf aftur en hvort að Laugavegi vera göngugata eða ekki þá erum við búið að vera að tala um suma þessum málum sko aftur og borgarlína er orðin sko hvað er hún orðið gömul?
16: Ég veit það ekki, 7 ár síðan var
1: margt af þessum málum sem hafa verið sett að hvort reykjaglúður í að fara, það er skipulagsmál en það gerist ekki neitt sko það er eins og við getum hérna við gætum tekið kostningarnar 2000 eða ekki eða 2004 og tekið bara sömu málin Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta, hvað hérna...
4: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir svona draga sig út úr sko borgarlínu hófnum.
1: Eins og gillum að þetta benti á, í viðtælinu.
15: Já, já, og það er að höfða bara til ákveðins hóps og fólki sem að... Já. Ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt?
1: Þeir byggjana til, sko, þeir byggjana til.
4: Þeir eru með stjórnarformanninn og framkvæmdastjóran.
15: Já, en mér líður samt almennt eins og hægri kjósundu séu meira á móti.
16: Þeir hafa ekki verið tilbúin að standa mikið með henni, ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, sko, hjá stjórnarsflokknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennlega með þessu verkefni sem eru auðvitað sérstætt en þess að hérna, en sko það sem að því að tala að þetta taki langan tíma það það sem kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar græna gímaldi allt í einu risi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma að en síðan erum við líka að brjála yfir allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast Og, en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir honum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða að gera aðtöðsendir. Þannig að ég veit ekki hvað er sko, hvað er, að því þetta eru þetta svona, þegar ég verið að skipla ekki borga þetta eru þetta annar, hérna þú finnst það verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf, en ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira að því að vera það er allir svolítið að bíða þessa borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í milltíðinni, að strætó hvernig myndi virka betur þannig að þú svona vennist á það já, herru, þetta er valkostur að verði, þó þess ekki fullkomið að verði samt svona aðeins að verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri
1: Sumt líka svo lengi að leiðin eins og sundabraut það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Lauganesinu þannig að allt einu bara valla þetta komin í fyrir og ég ætla sér bæði anstæða við sundabraut bæði í Grafavogi og við, hérna, í Lauganesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir
4: Nú erum þetta
1: fyrir Það sem að íbúðin báðum megin við hérna, fjörðin Vilja þetta ekki?
14: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
1: Það sé erfitt að það komi svo í fyrir.
14: Já, en ég ætlaði að segja með almenningssamgöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við leiðina, sko, ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðan minn, nánast, beint fyrir utan húsin mitt. Það bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur. Það líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla en það líka svo létt að nota einkabílin þannig, þú veist, einkabílin verður rosalega oft fyrir valinu en ég held sko ég hef í rauninni hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér fannst svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæin og svo upp á Granda og þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga þannig, já
1: Það er eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri er með í vasanum
14: Já.
1: Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt hjá RÚF, hjá 51. í lögðu og ég veit ekki hvað það sé ennþá við í dag hvað, hérna, ég heyri það svona, fólk er svona velta fyrir sér, byrju, er þetta stórt mál eða eitthvað, Eyrún, laðamaður, hvað er þetta
16: það er
1: RÚF að ofgera þessu máli?
16: Kannski aðeins, það er þetta erfitt, maður getur ekki setja hérna og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf en hvort að þetta er að þeir stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag sko eða þú veist óvarlega ég er ekkert alveg sannfærð það sko
15: Nei, landsbyrðin ekki þetta máli
16: Já, einmitt á sama tíma segja, sko, og það er ekki verið að sinna hérna
15: þetta neinum sko. Ég er búin að sjá þetta kortamál aftur þess að ég hef ekki gefið mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið aðtekli í ljósi þess að það eru sveitarsvöldkostingar í gangi Það finnst mér vera svona
16: En það er auðvitað ekki þetta að þakka þetta niður ég meina það
14: En það er búið að segja þetta frétt og ég skil ekki einhvern veginn hverju
1: búið að svara fyrir Það er búið að segja hann aftur og aftur segir,
16: Já,
14: þú veist, þannig ég veit ekki á hverju það er að vera að endurtaka þetta og ég tók hérna saman okkur skjáskot bara það sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var alltaf inside job bara frá fólkinu hennar heiðu en þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu hvað þetta væri mikið þvaður, en ég vík nefntalega þess að fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
1: En af hverju er þetta svona stór fréttir
4: það var einhverjum að bendin á að hún væri ekki að gera þetta rétt
14: Já, ég sá 23 ár aðtöðastandir og þá var eitthvað endugreitt, en ég þú veist, og þá maður segja, já, kerfið er að virka ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
1: Sko, ef maður tekur efnisatriði málsins, þá sendir hún, hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útæktir og það vantar hérna pappírskvittanir. Hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi, það voru ekki nóg mikið á þeim, kannski bara svona kassakvittur eða eitthvað. Og það borgar hún tilbaka ykkur á þrjár. Þetta hljómar bara hvernig svona sem svona ping-pong á milli bókaldsins og
14: snertir ekki beint almannaheill en fínt að þessi vera veist, bara gott að þessi vera að fara yfir þessi mál og...
1: Ég held að þessi enginn haldaði fram að hún sé með kortið á sko, hafnarkráni að dæla út og bjóða öllum
4: Nei, ekki svo káu sígeri þennan mál
1: Nei, ég held að þessi ekki, þetta ekki nektastaðir Það ekki svona í þessu sko.
16: Það mjög blásið, það alveg.
14: Það alveg gríðanlega óhugavert.
1: En af hverju, það því að fréttastofa Ríkisjónvarpsins svolítið svona, það kallað bláskjóri gangata? Það vegna þess að það einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu? Það ein kenningin sem þú ert að vitni.
14: Já, já. En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem eins fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hana meira inn í burtu.
16: Já, sko. Það alveg meira viðbrögð sem maður sé. Fólk svona, æ, herru, koma, bara þurfum við meira að þessu. Mér veist, það svona það sem maður sér á samfélagsmiðlum.
14: Og þú veist, þegar það nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hver notaði þá kortið? Aðstofamaðurinn,
16: já, þú veist. Já, já,
14: emmitt. Þannig að þú viðkomandi hefur þurft að gera það sama.
4: Og hérna fólk hati í lýðræðið þeir sem eru lýðræðið skjörni fulltrúar okkar og hafði spáð bara hörku bara slagsmálum og
14: notum Já, já, ofbeldi, ég var búin að glemma þig
1: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðustu svar Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur
4: saman niður að þinghúsi
1: ætla að koma í veg fyrir það að þetta verði samþykkt með öllum tiltækur áðum.
4: Sannfærum það, maður safnast fólk saman við þinghúsið og mótmælir.
1: Það
4: er eftir svona mikil, sko.
16: Ég hef gæld tilfinningu fyrir því, sko. Hvað, hérna, hversu svona, en þú veist, það er náttúrulega hafa verið átökandi, hefur verið svona frekar hófstilt samt enn sem komið er, en hérna,
14: það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í
4: greipvæn. Hann er formaður þessa, hvernig er það þurr?
1: Heimsýn.
4: Heimsýn, og hann er formaður það, maðurinn.

0: Sí.
1: Mm-hmm. En þeirra þingi þá hefur það verið þannig, Morgunblaðið hefur líka verið þannig að svona svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru laust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Að það megi tala um þetta.
0: Mm-hmm. Bara... Ég hérna byrjaði eftir langtlið að kaupa mokkan, hún var rafrænt og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna, ég alveg viss að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar að hann var rísturi, nei, ekki svona lott eitthvað, ég alveg viss það því þannig bara
3: Gaggrinin frá þessu hópi að MBL vissi mér vera svo ómálefnilegt
0: Já, já
3: Og ég ætla náttúrulega eins og segi ég, hérna, ég hóttu fyrir hérna flokk þar sem að eru mismunandi skoðanir hérna inni en, en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnileg hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnileg og grundvelli fengi að kjósa, en ekki svona þetta svo, mér finnst það svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern veginn hvernig þetta gert og mér finnst það hún mætti vera opnari bæði gaggrinin og líka með að móti þess að
2: og þetta ekki svo miklum klís sem eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð
1: já,
2: fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og minnst bara mega
0: og herrvæti þjóðurna sem ætlum að fara að sameinast og
1: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti, það hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna, menn geta rífist það alveg. Mm-hmm.
2: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar, ekki það hafa menntamálaráðherra á þeirra, og bara með góðum rökum og, en þú veist, svo fylgdi ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara að samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra þeirra bara þá og þegar og þannig þetta er ódýr mál og, þannig, og þú veist svona, sem auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki fylkingar með og á móti og meðast bókstafan miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig ég aðdáandi gráa svæðisins þar sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllu.
1: En fjölmiðla umhverfið svolítið að brjótast upp. Það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála. Heldur eru fleiri, ég meina meiri hlutina podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru því það er þetta þarf að hafa peninga ykkur staðar og það eru einhverjur hérna efnamenn að haldi sig úti allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar hérna úttekt Kristins Rafnssonar hérna byrlunamálið svo kallað en það að sumuleiti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkari í samskiptamiðlunum þannig að einhverleitt er það afleiðing af veikum fjölmiðlum ef að við getum eiginlega orðið ekki rætt neitt nema í einhverju gaggi
4: Það er þetta það háir þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélagsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu og myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhver innhaldsríka samræður og það þetta hefur ekki gerst og En það líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir eru að byrta sitt efni á samfélagsmiðlum að það flest svolítið umræðan út af því það lítur allt út eins og efni fjölmiðla. Þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna en verið bara í einhverjum áróri að vera að gera allt annað Já. Og þetta eru þetta og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum. Þú nefnir þú veist eins og podcastinn og það er þetta einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að með, sem sagt, notar það, þú ert kannski bara mest og getur alveg sleppt í að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og hérna, og það er alveg margir sem er einhvern veginn færa sig bara yfir í það og svo þú ert mikið að hanga á samfélagsmiðlum þá færu kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinu þú átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta er, ég er farin að vera meiri talsmað þessa og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að við bara séum meiri í raunverulegu samtali bara eins og hér, að við séum sko kannski er það eitthvað sem fjölmæla mun gera meira það bara að hitta fólk að, sem sagt, að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
1: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál ein pæling og haldið að það væri bara kortrýða

0: flokkurinn næði meiri hluta en að
1: Já,
0: hérna í borginni.
1: Já, má ég aðeins koma inn á þetta. Ég nefnilega Það bæði ósammála hérna að ég held að ástæðan kannski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira heldur fjölmiðlumaður að það margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlu og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður hvers getur sem ég kef, fjölmiðlar samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gert í Palestínu síðan á síðustu öld, heldur en íslenski miðlar. Og þetta ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nógu duglegir að framsetja mismunandi sjónarhorn og mismunandi reynslu heima. Það það sem mér finnst að fjölmiðlar Íslandi ættu mér að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónarhótt sem svona samþyktara og vinna með það en það má alveg þau mega líka vera á grá svo
0: sem er, getur verið ríkjandi sjónarmið
1: það sé þeirra hlutverk en það það ekki raunveruleika
0: það getur verið ríkjandi sjónarmið á þess að það njóti meiriluta fylgis ég held að til dæmis rúf, mokkin og vísir hafi verið með svona sjónarhótt í Gaza sem að var í algjöru andstöðu við meiriluta þjóðarinnar
1: já, það það sem ég að segja og hérna Og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekkert endilega heldur og það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróður slösir heldur þannig að þetta svona einhvern veginn ég held bara að það sem vantað eins og ég sagt hérna áður bara að efla gagnrýna hugsun almennt
2: Svo erum við líka ofta eltast við sko mestu gremjuna þú veist þarna eins og bara kjósendur miðflokksins já, ef þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lýsti það áðan, þú veist já, þau verður bara að leggja það til hliðar að þú leggja Gísla Martin, það, þú veist, Gísla Martin gríðarlega vinsæll, en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta græmjuna
0: Tugkalling
2: Já, það eiginlega þess vegna sem við umtaldið, þú veist, bara ég velti því til að mest fyrir mér þarna, þú veist, stundum hvað við eigum að vera að benda á eins og þessir ungu þarna, miðflokksmenn í Mosu sem voru að þykjast vera að kýla lippa þetta náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta eitthvað, sem var kennarinn minn sko þetta í gamla dag ég skil ekki að Veist, þetta svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneykslast á þessu veist, þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðtepill alheimsins
3: Álum hættum, þó longa mig að spyrja ykkur að lásið þið hérna að gerinni hans Kristins Hrafnssonar
1: Jú Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáðandi Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáðandi bara á kristni
0: Það tekur svona hálftíma að lesa hann Þetta er long read
2: Þetta tekur, ég sett þetta inn í forrið sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upphátt, það rúmur klukkutími sko. En auðvitað er maður mikil fljótur
3: Þetta er alveg vel skrifa hjá honum og þetta er eiginlega meiðandi
0: Hvernig meiðandi?
3: Nei, hvernig kerfið hefur virka á fólk og hvernig hérna þessi
1: Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þótti hef ekki lesa þessa grein þá hef ég lesið margt annað eftir hann að hann sé að sinna því hlutverið sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna
0: Hann er náttúrulega fjölmiðl hann er
1: ég veit það, en ég að tala íslenskir fjölmiðlar, allt borðu við rúf og allir aðrir svona starri
0: Ég kíkti á Pál Viljómsson hérna sem einn af þessum sem hefur verið talað ég held hann hefur búið bæði til byrlunamálið og hérna hvað heitir þetta rétt síma hérna kópiringin símastuldurinn ég held hann hefur búið til bæði nöfnin hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins það er bara víst er þetta byrlun og víst er þetta stuldur og þátt að sko dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki þá, og það er svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að ég, það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væru að sko væri tristandi
2: Já, með þetta til með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkarana þarna á Höfðatorgi þá sagt að já, Hamasliðar svo skilst mér þetta að hafa verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og í þeir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol. Þeir eru það ekki og væntanlega það búin að tala við Interpol og Interpol segir nei, þeir eru ekki að lista Interpol. Samt halda þeir áfram. Jú, samkvæmt okkar heimildum. Er Interpol þá að hafa rangt fyrir sér að ég skil ekki, ekki hvað þetta stoppar en það nóg að segja þetta víst núna sko.
4: En þessi grein, ég, þessi grein Kristins bara mjög mikilvægt innlegg í þetta mál og, já, og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og ég, mér fast, finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnivert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram en af hverju þá að nota þetta nafn þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að ekkert morð hafi verið framið að það hefur líka áhrif þegar að vera tala um hérna símastöð tala um byrlun
1: en eitthvað sem skoðanir fólks sko.
4: Já, þú veist, þetta er ekki byrlunamál af því að engum var byrlað
2: já, maður sá strax þegar á hvað að festa þetta mál þessi
4: já,
2: orð
4: já, já, því sko. Þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðuna, búa til eitthvað svona búa til eitthvað nafn á þetta og þá einhvern veginn fyrir þetta verið já þú veist, þetta byrlunamálið og er nefnt það en sem eru þetta bara ekki á ekki við vinna en rökast þess sko.
0: Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem hefur áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningun í málskrinu þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun þetta er alltaf svona ef fólk eru áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi eins og það breyka þetta að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gesa grein fyrir þannig að mér veist Kristín eða einhverju vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góð lesning
2: en svo fannst með þetta líka með þarna ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna að því það er líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamennir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrið hann það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna hjá lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverjum útprentuðum skjáskotum og með þessi setning fínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umrættu máli var svo sem lögreglan á Akureyri stóð fyrir
4: Já, hún dreifir þessu til blaðamennina
0: Herðu, við skulum enda á í borgarstjórn Jóhanna, hvernig faraði kostningarnar Karen? Hverju verður sigurvegari kostningarnar í Reykjavík?
2: Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurvegari núna og ég hugsa að það sé alveg rétt að við reist komið sér þægilega fyrir við reistin ennum daldi stofnuð til þess að vera í þarna meiri hluta eða vera í stjórn svona daldi eins og framsóknarflokkurinn var
0: Takk yfir sess framsóknarflokksins
2: En mér finnst sko ég geti trúið að ég jafnvel að vinstri að þetta meira inni og þarna þú veist, þú mætir að kjörsta og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum ég held að miðflokkurinn fái svipa hún að mælast þetta er bara klassist gremjufylgir þú veist við sjáum þetta alltaf það er fólk sem færist alltaf á milli reiðustu frambúðana hverju sinni og ég veit ekki hvort að Ari þarna, sé nú reiður einu sinni fyrir þetta fólk sko.
4: og þannig
2: já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli, þið þekkið þetta alveg þetta kemur alltaf reglulega fram
3: ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reiðan hann er ekkert fyrir þá
2: já, ég hef bara að sé að ræði gegnum tíðina að létta nú skemmtilega sko, þannig, ég svona,
0: þarna hefði þannig að sjálfstæðflokkur mun lenda á kostninga nótt í mjög ágætri stöðu
2: Já.
0: Geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að viðreist er líkill hvort að viðreist vilji taka miðflokkin inn það nú ólíklegt að framsóknarflokkurinn viðreist nú sjálfstæðflokkur ná í meirluta
2: það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega sé bara samfylkingin sem
0: þetta það er náðan
2: og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman og þannig að þú veist við vitum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi hins í svo erfilega og það er ekkert jafnmikil
3: samfélking og sjálfstæðarflokki
2: en
0: ég held að þessi vilji samfélkingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti Reykjavík að þau sjálfstæðum við þessu hluti af þroska samfélkingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir
2: og við sjáum það líka að viðreist mér að leggja rosalega áherslu á það að sína að það geti vil ekki bara vinna til vinstri þar. Mm.
1: Já. Já, ég sammála sig þessum. Ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur en bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins meira inni. Það bara mín skoðun.
0: Okay, en hvað hvernig fer hjá ykkur? Þú náttúrulega flýgur
1: inn. Ég bara hef enga tilfinningu fyrir.
0: Hafið þið gert könnun?
1: Það er engar könnunar gerðar hjá okkur. Þannig að einn og aftur allt með að við höfum brugsaði þannig
0: að
1: þetta
0: er smá,
1: og þetta er smá óþægilegt ég verða við ekki að það, ég myndi vilja sjá eina könnun
0: ég myndi fara á Ólís fann við kaffi á Ólís að maður geti átt að segja á því hverju afstæða íbúana í Borgarbyggð
1: ég ætla ekki að taka neina afstæð, ég veit ekki ég bara, sjáum bara til á Ólíóti
2: það ofta gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina það ofta kallar hennir að fá sér kaffi
0: það bara gangi
4: mér svo illa við að vera með eitthvað spátóma en ég gæti alveg séð að hérna Hildur og Pétur gætu unni saman mér finnst þau ekki til að tala þannig að það sé eitthvað alveg
3: einimels stjórn sem
0: er
3: búið
0: bæðið einimels þau getur að hoppa á milli
2: þetta verka bara indælasta fólk og mér smá samvískubitu að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri framboðinni eru mjög öflug og það kannski líka fólk ekkert
1: sem ekki slæmt svo loksins
2: ég ekkert bara þú veist samfylkingin búin að vera þarna lengi
4: svo eða þess að vinsalda kannanir ég held að þær hafi líka áhrif það alltaf verið að tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liðum einhver sigurvegara sko þannig að það hefur alveg sitt að segja
0: líka þegar málefnin ekki mjög áberandi þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddviti sig svona likeable eða hvernig sem að orða
4: hverjum treystir fyrir því hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað að endanum þá þarf maður að treysta þeim sem í oddvita sætinu
0: sko. Við setjum komið hérna Karen, Jóhanna og Eyrún
4: Klerkir
0: og við ætlum
3: Vissur ekki þetta verið búið
0: Við ætlum að skjóta inn hérna smá auðlýsingum og svo ætlum við bræðurnir að ljúka þetta
5: Húnavellir gistihús Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Herðu, þetta var þannig að gestur okkar eru farnir, Sigurjón. Já, mér veist þetta líflegt, það var líflegar hotvita umræðunar.
3: Já, það var fyrir.
0: Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski að leið á því að vera að tala svona...
3: Fylgiskalennir?
0: Já, stundum er þetta svona, PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna.
3: Já.
0: Veist hvernig kom þessi út og...
3: Hvað
0: séð það? Okkur það líka stundum. Þannig að það gott og svo var hérna fínar umræður hérna áðan konunum þremur en það svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er þannig að það eitthvað sem kannski óvanalegt að það orða það og eitthvað byrjar að segja já kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt venst fólk við þess og segir, jú, allir það ekki bara.
3: Hann áttúrulega...
0: Það einhvern veginn það að gera, sem hefur þú talað svona og við þetta Eyrún talað svona, Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meiluti.
3: Nei, sko, ef að kostningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist,
0: Það sem að gerir ekki, við vitum það að vika fyrir kostningar að þá verður niðurstaðan ekki.
3: Það segjum að ef að sjálfstæðisflokkur og samfylking nái hreinum meira þetta, þessi tilflokkar, að þá náttúrulega ekkit að því að þau heyri hljóði hvort í öðru, sko.
0: En það ekki, segjum að það væri í Danmörku, það sem svona blá blokk og rauð blokk, þá eiginlega skilda á oddvitónum sikkur meginn. Að kanna hvort það sett að mynda
3: það viðreist nei, já, viðreist og
0: framsókn
3: og fólksins
0: nei,
3: já, hérna viðreist, já
0: hjá hverjum
3: nei, það bláa blokkin
0: já, það sjálfstæðisflokkur, miðflokkur viðreist og framsókn
3: þessi fjórir
0: og ég held að séu ykkur í sjálfstæðisflokknum að gæla við að þeir hafi að fylg svona ykkur val það að það gæti orðið þannig að ef að framsóknarflokkur verður duglugur ég meina oftalega manna í svona kostningamaskinu að þá sé möguleiki á sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsókn því að það vita allir að viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverlega dýla saman
3: Ná.
0: Og til dæmis viðreisn eiginlega sá flokkur sem fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnbóga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu gegn innflytjendum og eitthvað leira þannig að þar svona einhver núningur
3: Já,
0: og getur orðið
3: erfitt það er þetta borgarsjótt, það er ekki landsmólin
0: Nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að halda saman ef það eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona vera ekki saman. Samfylkingin þarf eiginlega að ná sko samfylkingin vinstrið. Þeir eiginlega vonast að flokku fólksins næðin sem bara alls ekkert víst.
3: Já.
0: Ég veit ekki hvernig líta á sósialista sem hérna samstæðisaðila. Píratar, alls ekki víst að þeir ná inn og svo þá viðreisn og þá þetta komið með viðreisn og vinstri saman og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meiriluta að þá lísti viðreisti yfir að þau vildu ekki vera með vegna þess að þau vildu ekki vera í meiriluta með sósialistum sem að þá var sko sanna þannig að ég held að sé minn ólíklegra að viðreist vilji vera með sósialistum eins og þeir eru núna
3: Já, ég held að sko óttviti viðreistna frá þeim tíma það búið setja hann
0: af sko. Búið setja hann af, já kausa bjóðu sig ekki fram aftur þannig ég held að sé hæpnara eins og kannanir eru að benda til sérstaklega ef að samfylkingin að gefa eftir og mér fannst að hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri þá var það að sé svona vinstri leki í samfylgingunni, þá vantar eiginlega að samfylgingin væri þá að ná miðjufylginu að þau varði á svona uppsöflu þar
3: það sem að svona framsók fekk mest síðast
0: já, þar það þeir sem hafa miðið á það að viðreist nætlaði sér það og samfylkingi nætlaði sér það það virðist fyrir að samfylkingi sé ekki að ná þessu þetta voru, hérna voru ekki sko 70% fylgi sem að framsóknum var með samfylkingin ekki að ná þessu viðreist er kannski að ná 4-5% með þessu mest að þessu verið þurfa að fara yfir á sjálfstæðisflokkinn og einhver staði kemur svo fylgi miðflokksins þetta þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar það verið að útskýra á hverju mælist miðflokkur svona hátt þá var það náttúrulega út að fórustu greppinu í sjálfstæðisflokknum algjörum vandræðum framsóknarflokksins en svo er það líka þegar að flokku fólksins minkar þá er þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á miðflokkin því að þegar að var verið að byggja fylgi flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess að innflytjendur og miðflokkurinn og fleira þannig ég held að þegar flokku fólksins er veikur þá fyrir hluta því fylgi yfir á miðflokkin
3: Já, ég hérna heyrt miðfólksfólk hérna sem ég, það mjög bjassínt í Reykjavík.
0: Var? Það ekki lengur það?
3: Nei, ég veit ekki, nei, en þá ég var að reyna að segja við að þessi astnala bílferðans að Ræðvald hún myndi ekki koma til góða. Að jæja, það eru 180.000 manns búin að sjá það ekki. Þetta er heldur. Þetta er bara, þetta er svo vitlaust að það að það, en þá hann skaut sér svolítið fótið þar. Hann var ekki gægi, sko, hann var bara svona, misefnaði nöldrari.
0: Ég sett inn á Facebook í aðdraganda þingkostningana þá mældist ég kíkti bara á Gallup þá mældist miðflokkurum með 18,7% fylgi. Hann fekk 12,1 og ég hef haldið fram hérna að miðflokkurum séu svona flokkur að þeir eru verið að líða að ákvörðunni að þá eigi þeir í erfileikum með að halda fylginu af því að þú veist, þú kemur með kjörsýðurinn inn í kjörklefan og þannig svararu kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kostningar þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem er svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa þannig að ég held að miðflokkurinn eftir að brenna sig svolítið rækilega á þessu að hérna, svona fylgi í skoðanakonunum að það bara hægara sætti gert að koma því í atkvæði og við erum líka að hafa í huga að miðflokkurinn er ekki með neitt borgarfulltrúa það eru reynda með Kjartan og Mörtu en sem að miðflokkurinn er nú ekkit að segja okkur frá það bara að hálfa skamma sig fyrir en hann er að reyna að ná ég held að það við dreymtum sko að fjóra borgarfulltrúa úr engu
3: Miðflokkurinn?
0: Já.
3: Já, Ari sagði einhvers þar, það nú gaman að fá strákin með
0: fyrir sjöfnsæti, sko. En ég held að sé algjörlega óreinaft.
3: Já, samlega.
0: Þegar Katri Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavík kjördæmunum 15%+, þá fekk Vafki sem aldrei hefur náði að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hlýðar valkostur, náði 4%. Og þótt að miðflokkurinn sé að mælast hátt í þingkostingu núna, þá bara alls ekki gefið að það skili sér. Nei. Ég held að flokkur fólksins að við náði yfir 12% í Reykjavík kjördæmanum í síðustu kostningum. Það engin sem trúir því að Guðmundur Ingi landið ykkur slíku í borgarstjórnar kostningum. Þannig að ég held að sé eitthvað svona hugsanaskekkja inn í miðflokkum.
3: Hann er í kraganum.
0: Hver?
3: Guðmundur Ingi.
0: Guðmundur Ingi Þórðarson?
3: Nei, ég held að það Guðmundur Ingi Kristinsson.
0: Nei, ég að tala
3: Já, fyrirgeðu,
0: það sem margir, að flokkar að landa í Reykjavík kjördæmanum og þingi skila sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkostningum. Það áttu við Vafki, það held ég að ég muni eiga við flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við við flokkinn, sko, að þótt að þessu að við náði eitthvað yfir 10% held ég, í þingkostningunum. En þá held ég verði bara í erfileikum með náði, ég held ég verði nærs bara 6.
3: Já,
0: en það bara...
3: Það gaman að sjá hvernig þessi vika verður.
0: Já, ég verði gaman að sjá hérna fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn.
3: Já.
0: Líka vegna þess að það var svolítið mikill munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylgíkuna 4% neðar heldur Gallup.
3: Já.
0: Og...
3: Það svart bara í hérna... Skonakonum, tekið inn og skemmdi tíma
0: og... Það var líka 3% sem að munaði að miðflokkur var minni á Maskínu heldurinn í Gallup Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var ég held að fara í 30%
3: Já, þannig að það, já, tist hún í
0: Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna þess að það skiptir máli og ég ætla nú bara að segja að því að það verður verða svifting í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í á kjördag og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk hvernig það svarar, þá verður það raunvölega að svara ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona heldur, hérna, hvernig ætla ég að verja í atkvæða mínu og þá verða, held ég að verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag þannig að ég, þegar að vera að tala að hverju myndi meiri luta að ég, hérna stimpla mig út í því Þetta er eftir að vera niðurstæðni eftir að vera svo ólík því sem er núna
3: Þetta er leikvang fyrir okkur á meðan
0: Já, það verði svo ólík því sem er núna að ég myndi aðeins yngra Annars þar er ykkur spenna annars þar spenna kannanir benda til þess að meiri hlutin haldi í Kópavogi að sjálfstæðflokkurinn taki manninn sem að Framsók missir.
3: Já, það staðan þannig.
0: Já, það verið síðan konum.
3: Já, svo sjálfstæðsflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði.
0: Já, en þar er dregst
3: fylgi,
0: þar er dregst fylgi í samfylgjarnar sama líka samkvæmt konunum.
3: Já.
0: Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í hvað, þinginu það var sýnt að miðflokkurinn nýtum meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavík kjördómanum. Og þannig að miðflokkurinn geti spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði.
3: Já.
0: Það ég hef eitt að sé svona óanægja með bæjastjóran í Almar í Garðabæ eða hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona einhver kóngur en áratugum saman að stelja við bara réð sínu
3: Ég býr í Garðabæ, ég get ekki séð að það taki fyrir mig að kjósa sko, sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meirihluta þarna frá upphafi
0: Ég geti trúað að miðflokkurinn næði hérna smá þar Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem eru í sjálfstæðflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkisinn. Finnst Bjarni hafa eyðilagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að það getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í einhver óanæður. En ég er ekki minn sín inn í
3: að það. Það er eldri kollum sem minni til Lárus í landsvísbúninginum og...
0: Ég held að hann drægi ekki, það sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðanakonunum er forustukreppa sjálfstæðarflokksins, er forustukreppa framsunarflokksins og minkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur en eitthvað sem miðflokkurinn að gera. Sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ, þá held ég að sé ekki að því að Lárus sogja sig fylginu, kannski að Lárus sé þannig að hann er ekki ítaði frá sér aftur. Eins og stundu gerist með frambjöðundur miðflokksins. En það bara er ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessu minni sveitafélögum, sko, það sé hægt að tala um það einhverju viti.
3: Þetta eru 20.000 manna sveitafélög.
0: Já.
3: Nei, eins og líka svo spennandi í Reykjanesbæ, hvort að Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjarstjóri.
0: Já. Það var líka mjög sérstök könnun sem að kom fram á Akureyri þar sem að Samfylkingin var stæðst í flokkurinn, hefur þú trúa því?
3: Nei.
0: Það...
3: Ég búin að sjá það út að sko, Berglind Berglót, þarna sem leiði sjálfstæðsflokkinn, fyrirvandi þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafði verið þar áður, Hjálmar Árnason, hann bakkar niður í aðna seti og hún kemur inn í fyrsta seti. Og ef þeir mynda meir þetta, verðum við stakka svo, þá er hérna Sturldóttir, Ástriði, Sturldóttir, Bæjarstjóri, Akureyri, þá er hún farin, hún er svo, er að ráðin Bæjarstjóri, og síðan að hérna, hann hérna Óðinn, hérna sem fyrir sjónsverðsamaður, hann í þessum hérna fræga ell-lista sem að hérna hefur oft, Ná, við reynum meirilutinu sinni þarna
0: í Hann er var ekki gera gott móti í könnuninni sem ég sá.
3: Það var ekki.
0: Og þú bjóst þessum akkurri, finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfylkingin mælist stæðst í flokkurinn og akkurri?
3: Ég hefði svo langs ég flýst í það.
0: En manstu eftir einhverju að það hefði ekki verið annað gott framsókn eða sjálfstæðisflokkur?
3: Nei, það er...
0: Ég held að mælist líka sko svolítið stór í kjördæminu.
3: Já.
0: Stærri en Vafki og sjálfstæðsflokkur.
3: Já.
0: Þannig að það eru mikla breytingar þannig í á Akureyri.
3: Já, ég ætla að segja þetta með Ellistan og Óðinn, Óðinn Svan Óðinsson. Ég held að honum sé líka telt fram sem bæjarstjórefni.
0: Já.
3: Þannig að ég spái því að Ástriður Sörðardóttir þurfi að fara leita sér nýri vinnu. Þrátt fyrir að menn sé ánægð með hann þrátt fyrir það engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt það getur við sinna henni hann og það herðu, eigum við að fara
0: það er bara því að vera
3: það eru hann að humma hérna í borðið
0: það er konnunin sem hefur verið gerð á Akureyri það er samfylgi með 8,4 ellisti með 17,2 sjálfstæðflokkur með 16,7 þetta er allt svona þrý jafnstóri flokkar framsónaflokkur með 11,5 vinstri græm með 11,5 miðflokkur með 10,6 viðreist með 8,1 og akureyralistin með 6
3: Vistas, það er svo framboð hann
0: Þannig að ég held að þetta geti orðið þetta meiri áttur hausverkur að ráða mjög, saman meiri
3: út. Mjög spennandi þannig.
0: Og getur orðið eiginlega hvernig sem er, sko.
3: Já.
0: En það sem að verið að auka fylgi frá kostningunum, að þá samfylgingin að bæta við sig yfir 6% og það vinstri græna að bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%.
3: En allir sig, hvað?
0: Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu náttúrulega framsókn. En það verður að hafa í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanburð við síðustu kostningar að framsókn fekk alveg óvenju góða kostningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim
3: Beita.
0: Líka þegar að vera að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kostningum 2022, þá fekk náttúrulega sjálfstaflokkurinn alveg ömurlega kostningu í Reykjavík. Já. Það var lélegasta kostning sem að sjálfstaflokkurinn fengið í Reykjavík. Þannig að þótt að hún bæti við sig 3-4%, þá var hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið, en skreiði yfir það. Þannig að fólk kannski að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kostning var mjög sérstök. Hérna við ætlum að slá á spottin í þetta þakkum öllum gestunum sem að hinga komið Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en einhvern þakkum við mest sem að vera hlust og horfa og minnum við á að það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamennu frá efni sem við sjáum hérna þá finnum fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum en það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram það hérna fjölmiðlega rekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust við talan ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og samstöðun sem ekki að byggja á því að ríkir hluthafar endi inn hérna peningum eða að auglýsendur komi inga heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á stuðningi almennings og þetta svona tilraunaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp en ef að þú vilt hjálpa okkur við að halda áfram rekstri samstöðuna þá hvetji þig til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst það mjög einfalt þú ferð inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ef við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni, svo sjáumst við aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Sæl og blessaður.
1: Jú, hæ.
0: Þá nú bara örfáði dagar til kosninga.
1: Bara 5 dagar.
0: Já, og þetta það sem allir eru að tala
1: Það?
0: Já, mér finnst
1: það sko. Þetta ég sko að frétta vefina. Minnst ekki vera mikið að fréttum sem að tengjast kosningunum.
0: Já.
1: Það svolítið skrýtna fréttir.
0: Já, skrýtna fréttir.
1: Uppdiktuð myndbönd.
0: Já.
1: Þið sáfsökunar á að hafa upptíkt að því myndbönd. Já,
0: gerfi greindar myndbönd þar sem frambjóðandi telur sér til tekna að búa til átökum að hann sé að lemja annan frambjóðanda og tekur svo tilbaka.
1: Þetta svolítið skrítið. Allt eftir að menn sig að þessu bara til að fá athygli.
0: Já, bara áttunum athygli hörð.
1: Já, og menn sig til að gera hvað sem
0: Já.
1: Að því getur að lemja eitthvað. Það ekki jákvæð.
0: Ég hélt ekki sko en kannski búið að breyta síðan síðast
1: og Pétur ekki svona allir að berja Pétur það mikið eitthvað
0: nei,
1: fyrir það viðkunnalugur gaur Pétur Matilsson
0: já, já en sko, já, einmitt og Jakob Bjarnar að skrifa einhverja fréttum að viðreistn að samfylkingin barmi sér undan ára sem viðreistnar og eitthvað svona
1: Já, það náttúrulega samkeppni já, sama
0: já.
1: Fylki
0: Já, já
1: Mér fannst eiginlega besta fréttin sem kom í morgun að var á í heimildinni það sem við tóku kannanir Gallup svona sem að eru yfir allan hérna allan apríl til þess að hafa nógu marga
0: Já
1: Þegar þeir eru að reyna að rekja það sko hvað varðum atkvæðin í síðustu borgarstjórnarkosningum 2022
0: Já
1: Og stundum þetta skoða svona hversu vel flokkanir halda á sínu fylgi Mm-hmm. Og það alltaf 73% þeirra sem að kusu sjálfstaflokkinn síðan alltaf að gera það aftur sem að bendi til þess að sjálfstaflokkurinn í svona, það ekki flótti frá honum Nei. Þetta ekki lítið sko í hérna okkar heimsluta af því að það svo mikið svona flokka flakk en miðflokkurinn alltaf sem að fekk eiginlega ekkert fylgi þarna 2022 hann með meira, það 81% sem alltaf kjósa hann En þú nefndir þarna tvo flokka samfylkinguna, það 67% sem að kusan 2022 og alltaf gera það aftur.
0: Já.
1: Og það svona lekið aðeins frá honum fylki.
0: Já, það þykir það.
1: Já, 11% alltaf kjósa sjálfstæðarflokkin, 10% vinstrið og 10% viðrist.
0: Nú.
1: Það viðrist vill ná meiru þar.
0: Já.
1: En staðan eiginlega ennþá lélir hjá viðrið sem að fekk ekkert sérstaklega góða kostningu síðast náðu Nei. Bara einu manni
0: Já.
1: Það bara 47% sem að kusuðu síðast sem alltaf geraði aftur
0: Já, hvert eru þeirra leika?
1: 40% fyrir sjálfstaflokkin
0: Já
1: og Það saman náttúrulega framsókn náttúrulega í frjálsufalli þannig það bara 27% af þeim sem að kusuðu 22 alltaf geraði aftur en 40% alltaf kjósa sjálfstaflokkin en bara 5% hérna samfylkinguna og 10% viðrest þannig að það fyrir eiginlega kannski er þetta það að þetta sé fylgi sem eldir þann staðsta þann sem svona straumurinn liggur til kannski er þetta þannig Já. Og þá er þetta það að allavega í apríl hafi svona sjálfstæðsflokkur verið það sem að sogaði til sín Það verður þetta að hafa það í huga að sjálfstæðarflokkurinn var frekar lélugur síðast, það bara lélasta kosting sem það fengið í Reykjavík.
0: Já, hver höndin upp á móti annari?
1: Já, það var líka sem að ég var ekki ofta að vera að benda á að Bjarni Benediktsson eyðilagði eiginlega kostingarnar fyrir sjálfstæðarflokkurinn með því að koma með Íslandsbanka hengslið beint ofan í þar.
0: Já, já, já.
1: Bara þremur vikum fyrir kosningar.
0: Já, augljóslega hafði það áhrif.
1: En ég alveg viss um hann hefur tekið sko eitt borgarfulltrú aðeim.
0: Já.
1: En þetta svona, og flokku fólksins, það bara 35% af Já. Þeim sem að kausa síðast alltaf að gera það.
0: Já.
1: Það 24% farið til miðflokksins og þetta hef ég verið að segja í spjalli mínu við Sigurjón, bróður minn, að þeir verum að horfa á uppsöfluna hjá miðflokknum og landsvísu, þá verðum við að hafa í huga að það fórustukreppi í sjálfstæðarflokknum. Það mikil óanægja þar inni sem að miðflokkurinn græðir á. Framsunarflokkurinn bara í algjöri kleinu og miðflokkurinn græðir á því. Svo það þannig að þegar að fylgi við flokk fólksins minkar, þá verður við að muna hluti að fylgi flokks fólksins var þú manst það kannski svona kannski frekar fyrri hluta ferilsins þá var Inga Sæland oft að tala til þessi útlendingamálu bara nákvæmlega eins og Sigmundur Davíð og félagar sko.
0: Algjörlega.
1: Þannig að á bak við fylgi hjá flokki fólksins síðast kannski í þingkostungum svona ef að það fer á hreyfingu að þá myndi ég halda allavega þriðjungurinn að þið færi til miðflokksins.
0: Inga var sko múlbundin fyrir síðustu alþingiskostningar þá bara komu ordrur að hún hætti að tala með þeim hætti sem hún hafði talað um útlendingamálin og hún keflaði bara sjálf á sig og rætti ekki útlendingamálin og það var eitt af því sem að leiti til þess að flokku fólksins fekk betri útkomu í kostningunum heldur en nokkuð gat séð fyrir.
1: Já. Ég held að sé þetta eru takmörkuð mið sem getur fengið atkvæði út af.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað eru stór, það eru komið kannski í ljós og ágætti kannski að fá borgarstjórnarkostingarnar, þannig að við sjáum hvað miðflokkurinn mun uppskera á endanum. En ég held að þetta sé að við verið klókt á flokki fólksins að draga úr þessu.
0: Það held ég líka.
1: En það eitt sem að merkilegt sem að tengist hérna sósialistum, að þeir náttúrulega má segja að þeir hafi klofnað, eins og flokkurinn.
0: Já,
1: og ég og fleiri heldum við fram að þeir sem að náðu kosningu í stjórnin það var ekki að endurspegla megin þorra flokksmanna eða kjósað það
0: nei, nei.
1: Og það kemur svolítið fram að af þeim sem að kusu sósialistana síðast að það bara 16% kjósaða núna
0: það var alveg trun
1: en 59% alltaf kjósað vinstrið
0: Já.
1: Þannig að þarna kemur eiginlega fram að vinstrið eiginlega eðlilegra framhald af frambóði sósialista hinga til
0: já.
1: Heldur en sósialistaflokkur
0: einhverju liti bundið persónu sönnu væntilega
1: já, hún náttúrulega tókgerfingu fyrir þess að svona, það sem að
0: en 16% er náttúrulega bara eiginlega ekki neitt
1: nei, það langlegsta talar hann
0: já
1: Vafki þess sem að kausu Vafki síðast það 66% alltaf kjósa vinstrið og vinstrið að sömuleiti svona nýr hérna nýtt framboð það 59% þeirra sem að kausu hérna sósaflokkin alltaf kjósa og ég ekki að þetta raðast ekki upp í 100% þetta ekki hvernig hvaðan koma kjósundu vinstriðsins heldur kannski stóran hlut af tiltegnum kjósundahópu þeir fá það 59 frá sósialistum 66 frá hérna Vafki og 23% af þeir sem að kjósa pírata síðast alltaf kjósa hérna vinstrið sem er gott fyrir vinstrið vegna það bara 26% þeirra sem að kjósa pírata síðast sem alltaf kjósa pírata
0: já
1: og svo hérna þetta fyrst og fremst þaðan sem að fylgi kemur og svo samfylgikin 10% af þeir sem að kjósa samfylgikunum síðast alltaf kjósa vinstrið Aha. Ég held að, og ég hef sagt það einn áður, ég held að þessi flokkar sem að geta vaxið eiginlega sjálfstæðarflokkurinn og vinstrið. Og mér finnst þetta svona benda til þess. Ég getur líka að skoða af þeim sem að kusu ekki, að það voru 28% sem ætla að kjósa sjálfstæðarflokkinn sem eru svipað og bara fær. Þannig að mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
1: Samfylkingin svolítið vanda, bara 62% sem ætla að kjósa þá.
0: Já, já.
1: Missa 10% yfir til vinstisins, 10% yfir til viðreisnar, 11% yfir til sjálfstæðarflokksins.
0: Já. Þetta spennandi og við ætlum að vera ansi iðin hér á samstöðinni, fram að kostningum, að vera með umfjöllun sem tengist sveitastjórnar kostningunum.
1: Ég nú ekki góður í því í kvöld ég með eitthvað sem að tengist þau bara ekki neitt
0: Já, ég með tvennt Og hérna og mér sýnist að það sé nú stefnun hjá okkur næstu daga að við verðum alla daga með fókusin kannski mismikið en alla daga fram að kostningum með einhvern fókus og í kvöld ætlum við að enda þáttin á að skreppa norður í land til Akureyrar Það ræði ég við Þórhall Jónsson sem klauf sig út úr sjálfstæðisloknum og mælist núna með rétt rúmlega 6% í sérframboði.
1: Það dugar ekki fyrir mannir.
0: Jú, sko, hann vantar eiginlega bara 5 atkvæði á að komast, þannig að þetta mjög spennandi og ég ákvað að heyri honum og spyrja hann út í það, sko, hvernig tilfinning það þegar þú segir skili við svona mikla valdablokk eins og íhaldsamur sjálfstæðisflokkur á Akureyri og hann fer yfir það hérna með mér hann segir eitt sem ég vissi ekki að þegar Stefán Einar og Mokka bylgju lestin fór norður og gerði þátt þá buðu þeir ekki
1: Settu þið reglum að þú hefði þurft að mælast með 6,5% í skoðanlökunum
0: Já, eitthvað þannig fundu einhverja reglu til þess að halda honum úti og hérna bara
1: Heldur að það hafi verið vegna þess að hann var að stemma fyrir sáttarflokum með að kljúfa þessi
0: Ég held að það sé augljóst, bara þegar þú lest Mokkan og þegar þú heyrir í Stefáni að þetta náttúrulega fjölmiðil bara í mjög aktífur í hreinni pólitík
1: En það erfitt fyrir svona lítið frambóð að vera svona á mörkunum að vera inni Ég held að þessi hérna, kjósetu vilji almennt ekki að kasta allt hvað sín og glæ Þannig að ég held að þessi frambóð þurfa að vera bara vel yfir sko Það sé bara eiginlega ekki vafi að þeir ná inn Ég held að til dæmis í Reykjavík sé flokku fólksins píratarnir, sósialistarnir framsókn í miklum hættu á að fólk kjósi taktist og
0: Þegar þú segir þetta
1: Fimm atkvæði, mér vantar bara fimm atkvæði satt könnunum, Já. Ég myndi ekki sem ég myndi hafa báða ræðunar í vasanum
0: Já, en þegar þú segir þetta Ég var einmitt að ræða við kona mína í gærkvöld, að sko eila mesta spennan hjá sumum okkar er hvaða flokkar ná inn einu manni
1: sem mun engu skipta sko.
0: Sem mun engu skipta þegar maður bara svona fer fram í tíman og við bara ímyndum okkar að þessi komi kosninganótt og það, jú, það verður eitthvað fylgi og einhverju sigurverur og svona en kannski verður bara mesta spennan hver á svona litlu frambúðum næri einu manni sem skiptir samt eins og þú segir voða litlu máli
1: kannski það mjög erfitt líka það mjög erfitt að vera bara einn hérna í borgarstjórnarflokki í meirihlutasamstarfi þú náttúrulega það mjög erfitt sko
0: mjög erfitt
1: það svo Ólafur F. Magnússon og nú hérna einn að hafa borgarstjórum ég held að það verið erfitt fyrir.
0: Já, akkurat en allavega við kíkjum norður í land í lokin og þar á undan kemur Ástís Olsen og ræðir við hana Önnu Ingólfsdóttur makamissi stórfenglegar tilfinningar, sorg og ást. Á undan því hittir þú mann sem að titlaður með svolítið áhugaverðum hætti, það ekki gott sem að sér þetta, sjómaður og aðjúnt í stjórnmálafræði.
1: Já, hann fyrirverandi aðjúnt í stjórnmálafræði, hann núna á hérna, þorskveðum á grænlandsmiðum, heitir Illivillegg, held ég, hérna, tóðarinn sem hann á, hann velfræðingur sem að því að hann hefur klárað allan vel skólan en hann sérst þá velstjóri borð
0: Úlfar Hauksson
1: Já, og hann skrifaði sko bók sjávarútvegsstefnuna og ESB aldamótin
0: Já, já
1: og ég ætla að fá að til þess að því að þú kannast við það þegar að vera að ræða Evrópumálin að þá það helsti ásætningasteinninn verði í sjávarútvegsmálin, það hindrunin sem mestu málin skiptir, hvort að við fáum undanþágur sem að segja það aldrei undanþágur, þið verði bara að kynkja þessu og bla bla bla, þannig hann fór í það hérna fyrir hálfri öld í að meta þetta og skoðaði allan hérna samingin sem að norðmenn náðu sem að þeir síðan feldu í þjóðræðingagreytunni Og ég ætla bara að ræða við hann svona hvernig íslensku sjávarútu geti litið út ef að við förum inn í Evrópusambandið. Hvað verður eignarhaldið og hvort það sé að möguleiki á að skilda skipi til þess að landa hér og bara fara yfir svona ýmsa þætti hvernig það. Ég held að þér nú frekar jákvæður því að við séum eiginlega bara betur sett að ganga í Evrópusambandið. Ég held að vinnir það að hann sé á þeirri línunni.
0: Sumir spyrja mig hvort ég veiti hvort ég geti svarað þeirri spurningu að ef Íslendingar fái ekki vega miklar undan þáur að það geti samt borga sig fyrir Ísland að gangi ESB
1: ég kann ekki að með þetta
0: Nei, þetta flókið
1: það svona ýmis kannski býið til eitthvað dæmi fyrir hann eins og hvað ef að einhverju kallar í Grimsby kaupa brim og vilja allu fiskur sem landaði í Grimsby svo Grimsby make Grimsby great again einhverjir auðkýfingar sem ákveða eða penningur sínum það hvað gerir þá, eru við bara búin að missa hvað allir brimsi með hérna, allavega 15%+ af auðlindinni
0: Já, þótt kota það ekki segið og meir ekki fara við 12
1: Já, ég þetta við margsinni sko með fram sko
0: Já En það verður fróðilt að heyri honum hérna Akureyringnum, þetta þá annar á tveimur Akureyringu sem við ræðum við í dag. Úlfar Hauksson að konnarættin og Akureyri, ég veit það.
1: Og hann að fara aftur, hann bara nýkomin í land og ég verið að vera fljótur að tala við hann og hann að fara út aftur í kvöld.
0: Já, duglega strókur. Heyrðu, svo hérna, þú kannast nú við bókaflokkin Aldnir hafa orðið.
1: Já.
0: Já, það var nú einu
1: sinni. Það var auglýst þegar ég var ungur.
0: Já, já, gefin út hérna bók eftir bók hverju jól.
1: Það var hætt áður en við verðum aldir.
0: Já, en nú ætla ég, nú ég með yfirskriftina á einum þætti hér í kvöld Ungir hafa orðið. Og meðalaldur viðmælanda, þeir eru þrír, bara 22 ár. Það nú ekki hverjum degi sem það gerist hjá okkur.
1: Þetta ræða hiphop. Og...
0: Nei, ég ræða kosningarnar framöndan í Reykjavík. Þrír sem sagt formenn eða forsetar ungliða hreyfinga í Reykjavík. Það hérna Illugi Gunnarsson, vinstrinu, hann bara 18, hann enn í menntaskóla, hann í MR, í
1: próf. Illugi Gunnarsson var hann ekki ráð þeirra sjáþurlúsins?
0: Jú, ekki þessi,
1: Nei.
0: En þessi sonur Katrínar Jakobsdóttur. Já, og hans efnilegur maður eins og hinir tveir Halldór Ísak Ólafsson sem sem sagt sósialisti formaður ungra sósialista, heitir ekki Róði og svo Jóhannes Óli Jóli, hann þarna mitt og milli í aldri, 22 ára þessir ungu menn ræða hvað verður kosið, út frá sjónarhóli ungsfólks og bara ansi fjörlættu köflum, það hérna Já, við fáum svona upptakt að því hvernig hérna...
1: Stjórnmáli verða eftir þess að...
0: Já,
1: það var það sem... Og er það að skána eða?
0: Sumpart, en að það eru leitið þá, það var alveg sama hérna hver hlutinni breytast, sumt verður alltaf eins. Svo sagt þau verið. Já, já, en allavega hérna fjörleg umræða hjá þessum ungum mönnum og þú ætlar að hins vegar að hefja rauðaborðið á hverju?
1: Já, það kemur Gauti B. Eggjason sem er hagfræðiprófessor í Brown Háskóla sem er í Rhode Island. Hann var vann í bandaríska seðlabankanum áður að fór inn í háskólan og hérna vann að ýmsu í tengslu við hrunið og ég svona meðal að þess sem hann verið rannsaka ég einmitt svona ríkisfjármál og hrun og fleira. En ég ætti nú kannski að fá hann einhvern tímann til þess að ræða um íslensk efnaðasmál en ég ætla að ræða við hann svona bandaríki Trump, hann fóti bandaríkina í nám svona Alltaf ekki verið bara miðjan tíunda áratugin, alltaf ekki búin að vera 30 ár í Bandaríkjunum.
0: Nú, já, já.
1: Hann á þar fjölskyldu og þrjá drengi og drengurinn hans reyndar komin hingað að vera í menntaskóla á Íslandi.
0: Já.
1: Og þess vegna kemur Gauti hérna annars leið.
0: Já.
1: En ég ætla að ræða við hann svona breytingarnir sem var orðið innanlands í hérna Bandaríkjunum við Trump og gott að sé að verða kannski svona Það leit ekki vel út, það var eins og Trump alltaf að takast að bara brjóta niður nýðræði í Bandaríkjunum en með heyri svona á Gauta að hann hefði trúið því að það mun ekki takast.
0: Já.
1: Það svona, menn eru vonbetri núna að eyðilegging Trumps verði ekki óafturgræf. En hann hefur svolítið verið að fjalla, við bara tekið eftir því á Facebook, svona örgismál, hérna, að bandaríkjamenn og það stuðningur það í öllum bandaríkjunum að draga mjög úr stuðningi við Evrópuríkin að þau verði bara að sinna sínu vörnum sjálf
0: já, já, og það kalla hellinga hermönum heim frá Þýskalandi
1: og það merkir eiginlega endalok NATO eins og við ekki það og varnarsamningurinn okkar byggður á NATO samningnum hann hann hefur verið svolítið að velta þessu fyrir mér og mér finnst hann vera svona var okkur við að vera of kærlösk gagnvart þessu að við þurfum að eiginlega horfa á þá niðurstöðu sem mögulega, ekki endilega líklegasta, en hún hefur bara hefur það miklar afleiðingar að við verum að taka tilitilinnar, að bandaríkjumenn munu, já, svo gott sem draga sér tilbaka frá NATO og hver er þá staða varðarsamningsins.
0: Í þessu samingi heldur við séum heppin með utanríkisráðherra, með Þorgeiri Katrínu eða óheppin?
1: Nei, ég, sko sumileiti held ég að ráðherrarnir sé í svolítið úlfakreppu.
0: Já, þetta klemma.
1: Af því að ef þú segir þetta, við nú verðum við Íslendingar að horfast í augu við það að kannski varnaðarsamningurinn ekki pappisins virði. Leið og ráðherra segir þetta, þá er það bara orðið. Þá er hann ekki pappisins virði. Því að sumileiti eru ráðherrarnir alltaf að tipla á tánum í kringum heita graut eins og sagt er. Og þá finnst mér svolítið vanta kannski íslensk samfélag að sé eitthvað öflug hérna umræða í háskólasamfélaginu eða eitthvað þar sem við getur verið að ræða stöðuna eins og raunverulega
0: Það verið mjög lítið það.
1: Ekki neitt. Við höfum verið að tuða þetta, ég hef verið að tuða þetta hérna árum saman sko. Að við verum að horfast í augu við breytingar í NATO og, og að við verum að horfast í augu við að hver merking varnarsamningsins líta bandaríkjamenn á það að hann sé fyrst og fremst til að verja þeirra eigin hagsmunni. Þannig að þeir munu alltaf verja Ísland fyrir ásælni annarra stórvelda. Mér finnst vantað mjög upp á sömröðu því að sömröðu er að skimjulegt að ráðverðarnir og þú kannast við að hvernig og það búið talað það í allri umræðu NATO og Evrópu og Bandaríkin að það sem að ráðamenn segja opinberlega allt annað en það sem að segja prívat sko.
0: Já, já.
1: Og því miður, ég hef mikið reynt að fá Þorgerði Katrínu hérna, hún var mjög duglega að koma hérna það var í stjórnarandstöðu en hún algjörlega ófáanleg hún að þeim, að leiðum hún verið ráðherra þá veit hún bara að mæta í rúf og, og svo hefur þessi hægri podcast minnst alveg förðulegt að hún kemur ekki hingað
0: Já
1: minnst nú bara skulda hlustundum sem að hlustu á hana með hún var í stjórnarandstöðu og þeir eru bara skilið að heyri inn í þegar hún komin í ríkistjórn en kannski heyri... það vegna þess að við erum með svona annan tón í umræðinu með utaríkismál hér og kannski vill utaríkisráðið bara ekki koma að enga
0: Ef þú heyrir í okkur, þá viljum við sem sagt ná sambandi við þig og hérna, við vonum það að hún bregðist við því við þurfum að fá allar raddir hér að þessu rauðaborði sem stórmerkilegt framtak
1: Líka svona minnulötu hópa eins og þá sem í viðreist
0: Algjörlega Herra Gunnar Smári, þakkaði fyrir þetta og ég hérna óskaði til hamingju með það að hafa unnið þá hér þrjá þætti í kvöld það bendir til þess að þreikið sér heldur að aukast
1: Já, gemur í ljós og hérna það í alvöru mér sagt að maður gæti allt í einu orðið þreyttur á einhverju sem hann hefur ofgert eitthvað
0: Já.
1: En ég mjög vongur, mér finnst ég verða hérna, skárri frá hverjum deginum
0: Já, mér finnst ég skynja það að þér
1: Ég með glöðustu mannum í Reykjavík að miklu betra að vera svona frekar aumur en vera að skána Þetta að vera alveg rosalega góður en vera bara alltaf eins Ég lífi einn dagur alltaf betri næsti
0: Það alltaf svo gott þegar maður fær annað tækifæri líka
1: Já.
0: Það bara En hérna kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhörundur fyrir að fylgjast með okkur Fýll þáttur framöndan, alls konar innslög, pólitíkin ráðandi eins og oft á samstöðin en margt fleira. Ekki fara langt eftir andartak hefst þátturinn.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að

0: um að snúkur núna til Bandaríkjana vorum með hérna lengi vel þess að við köllum Trump tíman, þetta ekki alveg það en samt er umfjöldunum við kannski svona Bandaríki Trump og hingað komin Gauti B. Eggertsson sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan
1: Já.
0: Sem er Rhode Island
1: Já.
0: Sem er svona nýja England
1: ekki? Já, jú, jú, ég Janki
0: Já sem svona ákveðin hluti af Bandaríkjunum sem að það margir sem myndi segja að bandaríki þetta væri ekki alveg alvöru Bandaríki eða hvað
1: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjana vegna þess að Nýja England myndi telja sig sem svo vegna það náttúrulega þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að sem norðurríkin sem skilgreina speinleginn í þar og enda við svona Connecticut kannski New York getur tekið inn í en varla
0: en er þetta svæði demokrata eða?
1: Já og sko
0: svo þetta er inn í háskóla
1: já, já, norðaustur sko Massachusetts ég myndir alveg hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut Maine og eru almennt frjálslynd á sem sé þá nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að harlast í vinstri þannig að
0: á bandaríska mælikvarða sem
1: á bandaríska mælikvarða það breyta kalla liberal og hlæri menn hann þetta ruglingslegt en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna er mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist að við gengum í svona bylgjum þess að pólitísk áhrifum en alltaf verið demokrátar
0: En þetta svæði sem líður ekkert allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu finnst það svona
1: Nei, hann ekki mjög vinsæll en það náttúrulega alltaf það alveg stuðningu við hann innan fylkisins þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump er djúpur í Bandaríkjum, það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki það ekki bara trúðsræti, hann heldur ég sér aðeins dýpri rætur
0: Það í könnunum þá þeir sem að eru ánæðir með hans störf eru svona 40% á meðan það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki
1: Það er nú samt aðeins fari núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé að fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaratunans það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það ekki meint þannig það var svona ákveðu kalt í kringum sem snerist tvo hluti annars vegar þetta QAnon sem snerist að það eins og fárand öllum þótti það hljóma að það væri bara einhver ringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar og vestlumöld þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var til í kringum það þegar það var svona einn hluti hinn hluti var síðan Amerika först að Bandaríkin ættu ekki að vera fjármagna varnir annarra ríkja þegar infrastruktúr Bandaríkjanna væri rúst og menntakerfið fjársvelt og svo framvegis
0: Það þátti endalausum stríðum
1: Já, og end forever war og svo kemur náttúrulega og lofvörð sem var þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein skjölum sem að voru umræðum fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu hann hefur lokað Epstein skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara demokratik hoax og þeir sem að held öðru fram væru bara ekki maga og svo er að ráðast inn Íran þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klopning á þessum hægri veng og ég held að það er farið að sjást upp í kannunum, ég held eftir að sjást meira

0: Það er svona seigt í stuðningnum hans.
1: Já.
0: Ég hérna með hann, hvað heitir hann annað, Silver?
1: Nate Silver, já.
0: Já, Nate Silver. Það tekur bara frá því september, þá var hann með svona 43% stuðning og hann með 39% núna. Í það sem að það samantekið hjá þeim, þannig að það seigt í þessu og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gaggrína hann, að ég veit ekki, myndur þú telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki?
1: Já, sko, það spurning, sko, það sem hefur gerst sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko, það sem dreif að sem leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump. Var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson svona öflugur á podcastum og Joe, hvað heitir hann, Joe Rogers eða það svona mjög stórir sem náttu mjög stóls fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma En það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum, mest, kannski fjóri mest ábyrrandi stuðningsmenn hans fyrir kosningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann hefði ná til yngri kjósenda. Ég held að það mikur unnað það eigi eftir að skila sér. En kannski, ennþá Fox mjög fylgjandi honum og það kannski... það kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn honum sem að myndi alveg
0: fara þá getur hann mögulega að tapa fylgi meðal hennar eldri, það nú áhættu hópur Fox já, já. Frekar eldri
1: en hann fekk nefnilega tölvaran stuðning ungs fólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona það sem fólk fær þessa fréttir það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda en þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafa engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefðu haft mikil áhrif en eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
0: Nei. Það eitt sem að ég hefði bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur það engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt og það sem að það engin sem að getur skilað í allt miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump þannig að þó svo að fólk sé þess að þeir sem að gagnrínan að valkosturinn að hafnunum alltaf svo íktur af því að þú hefur ekkert annað í staði, það engin sem að getur tekið en að sess og þannig að þið sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki 20, 30, 40% af því sem hann lofaði eitthvað þér, að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum. Þessi rök, að hann væri svo mikið fenómen, að hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænstum að komast.
1: En það náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnindi þetta rundi og það var náttúrulega allir en við erum að býða eftir því allan tíma. Það gerðist í dæmis hjá Bush þegar Hurricane Katrina í volnist á allt í einu hrundi fylgja ánum. Hjá Biden gerðist í Afghanistan og það spurning hvort að þú veist, maður hefði haldið að Epstein og Íran myndi kannski vera svo tímapunkti á Trump en eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að við fyrsta skipti vera verulega hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að það hefur verið umdilt á hægri vangnum
0: og svo við séð kostningar það sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma
1: útreið
0: og raunverulega miklu meiri sveifla heldur að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakannanir
1: það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skipti svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum hver nennir að fara að kjörsta og þó að skoðan að kannið sín eitt þá það að það sé að minga stuðningum þýður kannski bara það að fólk nenni ekki að fara þannig að þú veist það er bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton, ég minn það gegn öllum skoðanakönnunum en það vegna þess að hann stuðningsmenn nefnt að mæta.
0: Og skoðanakönnunum fyrirtækil fóru bara öll með allan heim, eða endur skoða já, hvernig, hvernig þau gengur á sínum málum. Og reyndar líka um Brexit í Bretlandi, þar sem skoðanakönnunum fyrirtækil hittu ekki á réttan eðustu.
1: Nei, nei.
0: Herðu, en þú segir þetta sé hérna, stríðsbröltið sem að graf undanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
1: í QAnon þessi sem að öllum þótt svo fáránlega síðan allt í henni sér maður allt þetta kringum Epstein bara, þessi fáránlega kenning, hún grunsanlega hljómar grunsanlega ekki alveg fáránleg og allt í henni Trump í miðunni á henni sem átti að vera svift ofan að henni
0: Það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú nú hagfræðingur
1: Já.
0: Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að, að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að, að reisa bandarkinn við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á, hérna, á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, ég held hann hafi sagt einhvers þar að bensínlíturinn ætti að fara
1: já,
0: að gallonið, ætti að fara undir dólar að núna sumstar í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
1: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna digubarkalega yfirlýsinga Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæm því sem ég best veit ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega, þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinni að þú veist þegar þeir eru að hlaupa af kletti sem kletturinn horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tekur elis fram við og lítið niður og dettur ég hef að tilfinninguna að það kunna að koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að gæti verið mjög svifta ég held að það kunni að gera sko í minna þannig að erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
0: en eftir því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku Hefur það ekki áhrif að, að þeir bandaríkjamenn eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzsund?
1: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóða markaði og eitt af því sem að í, ef þú fyrir að skoða oljumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olju og það að bandaræfingin flytja út mikið sinni olíu til svona refinery sem sér hannar fyrir þeirra krút og með sjálfur með olíuvinnslu sem sér hannar fyrir annar þannig að þú veist, olíu ekki bara olíu, þetta eitthvað sem ég lært frá konunum minni
0: sem sérfræðingur í olíu
1: í þessum málum, sko að það ekki alveg eftir einfalt en í fyrsta leið náttúrulega stóri punktur sá að olíumarkaðsverðin náttúrulega ræst á alþjóða markaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að þannig að en það samt ekkit mjög einfald einmitt vegna allra þessara þátta þannig að
0: Ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig hérna nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndur að sé okkur samninga framöndan eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko áhrif langt fram í framtíðina
1: Já
0: Hvað mat ykkar hjóna á því?
1: ég meina sko þetta náttúrulega ekki bara olja þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna þetta getur þetta eftir að hafa mikla áhrif á uppskeru í fjölda landa vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olíu sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju að þá eftir að fara að vera ef þetta heldur áfram á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olíu og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikil áhrif þegar það sem að gerast núna við erum að, það eru lönd eins og Kína og bandar ekki með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann að og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast
0: þá
1: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þessi Írani náttúrulega og þetta verður ekki almennilega að koma fram við vitum í sjálfum fyrir ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja hann upp
0: þannig að afleiðingarnir geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
1: nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófið sem við vegna þess að ég meina þeir það erfitt að fá myndi til dæmis af frá gerfinnettum frá hvað hefur sprungið og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mát
0: Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuði síðan að dregið aðeins úr því en þá segir hann að efnahagurinn hefur aldrei verið glæsilegri menn að bara aldrei séð annað eins eins og efnahagurinn í Bandaríkjunum í dag störfin að koma aftur gríðaleg fjárfesting er hann að lýsa raunvörleika, er hann að lýsa einhverjum ímyndunum
1: það náttúrulega ekkert að gerast í þeim gera sem að hann var að reyna að það ekki þannig að sko eins og að kalla manufaktur það sé að koma neitt tilbaka það ekkert að gerast það sem að gerast eins og fjárfestingin hefur drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind þar nánast bara fjárfestingin og það hefur svona haldið upp í fjárfestingatölum en þessi áætlanum að fara framleiða ég veit ekki hvað var stál og annað þunga en að það hefur ekkert gerst
0: Alltaf flytja verksmiður til Bandaríkjanna
1: Já, það hefur ekkert gerst það miklu flóknara en Þetta er auðvitað svo flókið framleiðslukerfi að það var eins og að vera einhver sem var að stæri sem manja eftir því að það eru bara allt í hans versmið gerst hérna í Bandaríkjunum og bara hann er rosalega ánum með Trump þá hann gæti hann uppgötvaði að stálið kemur hóð Svíþjóð og þú veist þá hann gæti ekki fengið að neist að rannast að þið verður með sérleifi og þessu stálið sem hann með sko
0: einhver leiti það að fjárfist ekki sé í gervigreind eðlileg af því að segjum að þú vildir reisa bílavegsmiðu þá myndur líklega bara bíða myndur fjárfesta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílavegsmiðu framtíðurinn að verða þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna, gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum
1: Já, í samanum fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa það var náttúrulega verið tölverð umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér, ég segi oft við stúdnum mína ég myndið ykkur að þið væruð í hérna, ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinni gera myndu ekki bara fjölda atvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæmlega það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að þess að núna vinna 3% Bandaríkjamanna í landbúnaði þú veist aldamót 1960 til 70% þannig að fóru allir yfir að vinna í að það í services, búið til bíómyndir eða skrifa skáldsögur og framvegis þannig að
0: Þetta að gera því að þetta íslenskum sjáurútvegi eða í fiskvinnsla.
1: Já, já.
0: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu.
1: Já, já.
0: Þegar þú fættis sem að vinna þar núna.
1: Já, já. Þannig að, en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að ég eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða sig. Það náttúrulega það sem Og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manufacturing hefði lækkað svo mikið í bandaríkjum sem gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alltaf hefur að gerast bara í 10 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki í sömu borgum að voru áður þannig að þú veist það var erfitt þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögan
0: Þú ert hérna sérfræðingur í efnarsrunu eða ekki?
1: Meðal annars, getur
0: orðið bóla í fjárfestingum í gervigreindinni sem að springur og skaðar okkur?
1: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000 sem að þá fóru menn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál
0: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti er að neti varð öflur og fleira þá kom í mislet sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni og...
1: en sko bólan í sjálfum sér var fólkst í því að fyrirtækja borð við AOL sem engin mann eftir voru verðlöð rosalega hátt en þú veist, jú, það kom einhver annað tækifæri, það kom bara ekki þanga þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundu mikla voni við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni og
0: sem hafði þróast
1: já, þannig að þú veist
0: þetta er svona sérstakt raun en kannski þetta alltaf svona raunverðmætin sem eru að þau nýtast alltaf seinna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt sinna mér
1: Já, það náttúrulega ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að halda mjög hafa, veist, haldið sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur mörgunni fyrirtæki í sér tæknibóli sem að bara hörfu þannig að það náttúrulega gangur á því sko.
0: Og slíkt gæti gert út af
1: Já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasir við ég meina, þetta eru, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manst kannski þegar hérna farsímin kom fyrst iPhone-in maður hefur bara, hvað er þetta, þú veist til hvað sér deila síðan, þú veist, kom það bara í ljós og Steve Jobs sagði það sjálfur, sko, ég veit ekkit hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist, ég ætla bara að vera með eitthvað appstore síðan bara, þú veist, komist að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta, bara við vitum ekkit ég fundið það í ein rannsóknum að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
0: Já, og þú notar hana í þínu rannsókn
1: Já,
0: til þess að milja svona upplýsingar
1: Já, og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagnleg í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það súmbraði fyrir ákveðna hluti núna var þeim góð í að fylg í því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki um að gera kóða til þess að hérna leysa líkun
0: Það eru margir lögfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við að lesa dóma til þess að finna dóma fordæmi.
1: Einmitt, það er bara
0: þetta farf.
1: Já, já.
0: Ég var að hugsa á leiðin í vinnuna hérna það eru birtingahús og kölluð sem að dreifa auglýsingum sem að það mjög fáir miðlar eftir á Íslandi þannig að það getur ekki verið mikil sérfræði þekking hvort þegar ég var í mokkan eða viðskiptarblaði
1: Já, það ekki, eitthvað eftir að því ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðin eins og
0: það Nei, það ekki lausasölublaðin lengur En þetta var þá að, að birtingahúsið var að greina gögn hvað að geti fundið hérna hagfræðinga á 60-saldri En núna geti gerfingrindir náttúrulega lesið þetta, en, en byrtingahúsin þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræði þekkingu sína. Ég var bara að velta þessu fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann hlýtur sá sem að kaupir þjónust ykkur byrtingahús að, að fatta það, hann getur bara að mata gerfingrind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna
1: Já.
0: Hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
1: Það, jú, jú, það var náttúrulega við mjög margt þó að séu náttúrulega ákveðin takmörk og við notuðum til dæmis við ráðningar hjá okkur að, að, en það var kannski aðalega betis að sortira og, og svona búa til stærri myndinni, ég náttúrulega það var að skoða til sjálfur líka einhver leiti.
0: Endanum það ákveðin að koma fyrir.
1: Já, já.
0: Það ekki best að, það ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
1: Nei.
0: En efnastaðan, hérna, mun, getur hún, hún þannig að hún, að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamenn að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki, svo tapar kostningum ef þú ferð með það erindi.
1: Já,
0: Trump í þeirri stöðu eða hérna efnastaðandi í Bandaríkjunum og einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði það fyrir tveimur árum
1: Nei, það byrðist, byrðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnaðast ástandið fó, það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að Ég held að verðbólgan eftir að aukast, aðlega vegna þess að nú hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem aftur að, að auka verðbólgu og þannig að sem mjög óvinsælt þó að kunni að, að auka hafast eitthvað. Þannig að ég í talegsin ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins, þannig að ég held að hlutin alltaf geta breystfljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningum sem framöndin í þinginu sem held ég að verða ákveðin skurðpunktur og að skurðpunktin þar líka hvort að þeim takist að að hversu miklu marki það takist að já, sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir í alls konar tilraunir starfsemi í því efni.
0: Og breyta kjördæmum gera það erfitt fyrir fólk að kjósa, sem það vísa fólki bara frá kjörstað.
1: Einmitt. En það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan er nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
0: skipta máli. Þetta snúist í höndunum á því, eins og ég var dæmi með kostningar í Texas.
1: Já, ég, þeir voru farin að gera það fyrir því að, að hérna Hispanics eða spænskumældi myndi kjósa á, en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúa með að hinga og þanga, þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt til þess að kjósa á.
0: Það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjördæmi skipulu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður. En ef að sveiflan er þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hináttina. Þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og það, þú getur fengir miklu lakari niðurstöðu heldur og það ekkert gert. Það ekki
1: Jú, Það náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum lýðræðisríkin með eins og Bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema sé mjög nálægt eins og Flórida þegar var górbús veist ég með að það var bara eins og að kasta teiningi hvort þeir runnið það var svo fá atkvæði þar á milli og þá máttu kannski deilum hvernig þessi atkvæði verið töluð við voru talin en ef það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir það að halda aftur á
0: það var ekki hægt að svindla herðu ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að hefði átt við Erdogan til dæmis og sömuliti Orban svona framan af að ef að fólki eru upplifa já við höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna sættir fólk sér við að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið og brjóta niður háskólana og að sömuleiti svona stefna Trump lík þessum tveimur
1: Já, já, bara þetta var bara beinlínu sem byggðu stefnu sína miklu leiti að hvernig haldi var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabáttu fyrir
0: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsis háskóla?
1: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á á fjárframlögum til vísinda og svo voru hótanir að þær eru skornar niður að meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og Harvard.
0: Það voru færri sem að neytuðu.
1: Hvað segirum?
0: Það voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu og kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskólar voru ég laði deyr.
1: Já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi sko þegar Trump kemst til valda þá ræðist hann á fjölmiðla hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla og margir létu eftir eins og lögfræði fyrirtæki sem samtu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerður líka háskóla en síðan hefur komið í ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sagði nei það hafa ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard ég held að athygli skáfa Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig ég held að þú þurfi bara þú veist, ef hann ráðst að þetta bara aðeins bara að bíða þannig að athygli fyrir eitthvað annað ég held að það sé lærdómurinn af þessu en á hinbóin er náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og dæmis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
0: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
1: Já, og það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú var komið með allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífilega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfið.
0: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
1: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörguleiti meiningalausar en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir að sem sagt þeir sem að fara í kynskiptingu mætti ekki taka þátt í íþróttum fyrir þetta hvenna sem var ekkert mál ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að það gilt og síðan einhver að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sér ekki hvaða nafni sem og það sé virt að hvernig sem hvað sem skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur um hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að það, já, og sem sagt mjög stífar kröfur um að þeir eru með það dáld á heilanum að að að minni hluti hópar á borðið blökku menna þeim sé ekki veittur veittnin sérstök fríðindi og þetta byrt opinberlega einkunni og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nema að það var ein undantekning sem að var mjög sérstök að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að, að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan og þetta mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunni frá rótum sko fjórðungur nemenda í Brown eru gyðingar fjórðungur hérna starfsleysis.
0: Þetta stórt gyðingarsamfélag.
1: Já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown. Þetta voru fyrst og fremst gyðingar. Þetta voru Jews for Peace. Þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla. Og hérna og það sem manni finnst og fækna sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert í þessu samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í Brown þetta var bara ekkert rétt það var ekkert vera árita kynningi þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum Og síðan voru, sko, gekk þetta það langt að sko þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot. Þannig að þú máttir þá gaggrína bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael. Þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu að geðinga og bara einhver svona fever dream sem að segja hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert en hefur leitt sína þjóð.
0: Við höfum komið inn á hérna, breytingar á kostningalögum til þess að eiginlega knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst kost að náist vegna þess að grefst undan stuðningnum. En hann er að grafa undan fjölmjölum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmjöla, hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn sem er svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
1: og það þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaus náttúrulega svo gífulega mikil andstaða gagnvart hérna
0: stríðin
1: þróðjamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætlaði að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög, þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko sem að ég held að skipta á miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael er náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðilegum Bandaríkjanna þannig að það er mjög mikil þrýstingur á þeirra kaupi fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálf sem meira svona til hlýðan en stóra myndin meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá miðausturlöndum vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir
0: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki. Mhm. Þess að væri aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólarnir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlarnir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hrifnir af því að sko verkalýðshreyfingin hefði eitthvað leysa en það var þessi svona hugmynd svona valdreift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp. Finnst þér að menn hafa verið að segja það að ég veit ekki hvort að þetta flokka Bandaríkin sem lýðræðisríki menn hafa leift sér að segja svoleiðis myndir þú taka svo djúft í árina?
1: Nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta hálfa ári þegar Trump var við völd þá
0: Þetta var meina tilskipun á dag bara
1: Sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump Það voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann. Þegar þetta var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla. Og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri. En þá bara kom einhver tímapunktundur. Og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst það sem yfir 50% afkomenda Skandinava. Mm. Þegar fólk sá í sjónvarpi bara, þú veist, að þessi karikatur af Karen, þegar þú veist, það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sín með hundin og barnadóti, þú veist, það bara, hvað að gerast? Þá, það bara, allt í einu, það small eitthvað, sko, þá, bara og fólk byrjaði og það sem gerðist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunarmann sem vann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli þetta var svona ákveðin skurðpunktur vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgjafi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki muna nafnið á og var hérna Nóm þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var hvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því það var bara mikið
0: Kristín Lóan.
1: Þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki, sko, mér leist ekki að blikuna fram að Stalingrad.
0: Þá ertu að segja raunverulega að Bandaríkin séu það virt lýðræðisríki að þegar að almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína. Að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks.
1: Það virtist koma í ljós þarna.
0: Já.
1: Þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti þér að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
0: Þannig að þú ert bjartsýnn núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu hálfu ári.
1: Já, maður hafði mikla ráki þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko, náttúrulega prófpunktur náða eru þess að kostninga. Textið maður svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga og hlutin eru og þau getur náttúrulega fala á hvernig eins sem er. En
0: ef það verður kosið, sagði Trump eins og ný?
1: Já, einmitt. Ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að band, það verður allt sem hinga til lýðræðis, þú veist, lýðræðislegt, sko, stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þegar þeir hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það, en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt þeim hægt er þó auðvitað mér held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn þeim.
0: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú prófessor emeritus líklega. Ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum, hvort að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor. Hann ekkert svo langt frá þeir í jarðvísindum.
1: Já.
0: Hann sagði við mig á þessum mánuði sem þú ert að lýsa á svona fyrstu mánuðum, trú.
1: Já.
0: Að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlusta á hann var svona eiginlega vonbrigði með hérna, samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana Það sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga. Við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslegu bati að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á lýraðinu með einhverjum hætti. En Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann hann einhvers staðar í Nýja Englandi líka að hérna hversu lítil andstaða var svona meðal almennings að það sem hann fór að fólk var ekki svona til í að ræða þetta neinur á því og það væri svona uggur í samfélaginu eða þá svona já, við bara best að sjá til
1: Þetta var náttúrulega svolítið og það var skipulagt að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist að við varum ást að háskóla fyrirtæki lögfrænda það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður, við komum með hennar mann aftur bara eftir eins og ég segi bara fyrir sjálfan mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í tvo mánuði ég bara nennti ekki að horfa á hana mann
0: og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki ég maður að rossi maður hitti Ítali þegar Berlusconi var sem að voru eiginlega hálfskömmu sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér og munurinn á því að koma til það misti New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma en þú komst út á Clinton orðum eða ekki?
1: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta andstæðan að verða skipulaðar reiðin að brjótast meira fram og svona aðeins fókus að og
0: kostningar hafa sínt árangur
1: já, þannig að sko
0: það sem er að besta frambóðið er það sem er eiginlega mest anti-Trump
1: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég meina hver hefði haldið að
0: bara engin
1: og það var náttúrulega
0: hefði engin trú að þessu sko hálfu ári fyrr
1: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batnað, en það var ekki vanmeta anstöðuna við Gaza stríðið í stöðning bandarækina við Ísrael, það var gífuleg anstæða og þetta stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv.
0: Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert
1: Já, en þetta var svo sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni hvað þetta var, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu hann kemdi til New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin, þannig að það skar rosalega á milli þar, þannig að ég held að það hafi haft tölvur áhrif, sko.
0: Trump vildi stokk upp Bandaríkin og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því. En hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina. Hann eiginlega að fara frá eins og Bandaríkin hafa svolítið fyrir náttúrulega hvað við segja, svona drifta frá Sameinuðu þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum. Hann þurfa að vera að draga sig úr þeim meir og minna undanfarin ár en Trump mjög afgerandi því að hann hefur enga trú á Sameinuðu þjóðunum, hann hefur enga trú á NATO. Hann vill búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sín á milli.
1: Já, já.
0: Hann nennir ekki að standa í öðru. Við erum aðilar að NATO sem að er erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að Bandaríkin draga sig svona frá NATO með að gera þetta hætti. Fara ekki úr NATO en eru hættir að vera þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti. Sá tími farinn. Og við erum með varnarsamning við Bandaríkin Trump líka. Kannta að meta það, hver stað okkar gagnvært þessum miklu breytingu sem
1: fylgja
0: Trump?
1: Sko, umræðan hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekkert hafi breyst, það eins og fólk skilji ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í Bandaríkjunum hvað við horfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreiðendur séu að fjármagna hérna herverðin Íslendinga
0: eða
1: Þýskalands eða Kóreu eða og vegna þess að á sama tíma náttúrulega þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugverðlir góðir og læstir góðar og menntakerfi vel en public ákveðlega reikið á meðan þetta rúst í Bandaríkjunum þannig að þessi
0: ekki heimilisleysi eins og
1: já og þessi sín sem þessi þetta náttúrulega gífuleg fjármunni sem að Bandaríkin veri í þetta þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefði aldrei talað þannig þegar við alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern, gera einhvern réttlætt og einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en Þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúndi en það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endilega næstu kostin eftir, við verum að hugsa 10-20 ár fram í tíman.
0: Já, þetta þessi afstæða sem er ekki bundið við Trump.
1: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsaðu bara út frá þér sem að þú ert verið skattgreiðandi af hverju vildi þú myndi borga fyrir varnir Færey og Noregs þegar, þú veist maður skilur alveg sko þú veist, þegar þetta samstændum að setja fóta eftir setni heimstyröld eftir margar heimstyröldur og Bandaríki vildu koma í veg fyrir tryggja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir, það mikið launa mismunur í Bandaríkinu og margir sem þú veist, fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega menta þjónustu og annað og okkur er við þá að gefa okkur okkur skattpenning þá fara þess að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að það er það sem er og var svolítið líka bak við margar heiminguna og ég
0: Röki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að, að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum og þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að, að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan mm-hmm. að þessi rök, þau haldi ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna það sem að
1: Ég ekki að viss og þetta
0: var Grunnkerfin fiskin orðin
1: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leið republikan og demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni mm. það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamálu vilt þú borga fyrir aðra mm. þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag mm. þannig að þú veist
0: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að, að þjóðverja njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem greitt af, af skatti
1: Það það sem ég ágjör af að, að þið gætu dreist frá NATO og, það, og þetta tengist náttúrulega Ísland að þýlun til að mér svo skrítið ég átti samtölu við fólk hvað var þar já, setja sem svo sem ég hef að bandar ekki menn dreist frá NATO þessi tvílega samningu var gerður fyrir hönd NATO mm. af bandaríkjanum af Truman mm. þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu mm. hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi mm. og ég meira að það var samskonar tvílega samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að svo staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út á NATO hvar erum við þá?
0: Mm. Og þegar að segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að, að NATO myndi bara eiginlega kofna niður vegna áhæðleysi Bandaríkjanna og yrði til einhver svona önnur evrósk varnarbatterí sem að væri til.
1: Já, já.
0: Og það er eins og útgáfur að þessu.
1: Já, já, en þá sko yrðum við hluta því og mm. með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja fórseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Danir sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska oh. og Evrópusambandið náttúrulega þróast í bandar varnarsamstar í ljósi þessa og við gætum náttúrulega bara lent utan þessa það var áhugavert það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnar sem hlustan oh. veitir ekki á en oh. ég lét hérna, ég nota AI svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem að kom fram að við varum í sér rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna, við værum svo miðstæðist og við værum svo hernalega mikilvæg býtu gæti það ekki þýtt að það hefðu margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að vera svona mikilvæg ég meina, Trump að áhuga Grænlandi einmitt vegna þessar auðlinda
0: En ef við horfum frá, á Ísland frá Bandaríkjunum þá gætu við sagt svo að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggisagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná ykkur fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverja
1: eða við getum sagt um svo að þau fengi áhuga á Ísland að sama hátt á Grænlandi
0: Já,
1: og ákveður var sá áhugi byggður það var
0: að til að fyrirbyggja árásir að ykkur annar myndi náði ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
1: Nei, ég segi áhugiður á, á, á Grænlandi beindist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar því gáttu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland
0: en við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar
1: hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið ef þú ert ekki í, í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli
0: Staða Íslands þarna í Atlasafinu ég veit ekki ekki hvernig menn meta svona kapáta herna og annars líkt en, mm-hmm. en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki að, hérna NATO inn í Úkraínu að því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu mm-hmm. ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfað á landakorti eins og ég sé ykkur hernaði sérfræðingur að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjanna mm-hmm. eða austurströnd Ameríku að Bandaríkjamenn munu aldrei sætta sig við hérna ítök annars stórveldis hérna.
1: Ég held einmitt að þetta sé mjög góð punktur þegar þú hugsa 20 ára fram í tíma.
0: Já.
1: Í dag það verið að tala þjóðaratkvæði með ESB ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna að koma í huga að segja að við getum ekki farið inn í ESB í dag en ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari mönnrókenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland þá kan það vel að vera að þeir myndu ekki sætta sig við slíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekk þess að analysera þetta þriggja tíma viðtal við hann, það veri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandar í stjórnfjöldu að líta einmitt á þannig eins og Rússlandi lítur Úkraínu
0: En á sama hátt mætti segja þess að svo ef við skjótust inn núna til Evrópusafasins og þetta sé mögulegur átaka lína að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
1: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svo þið langsjótt að ég meina, ef við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég með það nú Evrópa í þjóðaframleiðslu, ég stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
0: her. Það ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
1: Í dag en núna náttúrulega Evrópusambandið farðast að með

0: Ég meina það náttúrulega þessi það náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn ég meina við erum náttúrulega undir þeirri reglif með frökkum og breytu en í breyta myndu líklega verið hluta því samstarfi nú reynda Kanada að fara að tala að vilja koma inn í Evrópu sambandið
1: Nú þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandið núna sem allra fyrst til að verja okkur öfulega frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð
0: Já, ég held að já, sko, ég meina ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt að þú veist, nei
1: það líklegra heldur
0: en ég meina þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
1: líklegra okkur standi ógnað Bandaríkjunum heldur Rússlandi
0: já, ég held að ef að þú færið einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef að NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
1: annars og tekur þá, okkur ykkur
0: já, það, ég meina það bara hætta á því meina,
1: eins og í setni hefstyrðinni
0: já, ég meina það bara hætta en það ekki bara, sko, það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé, og ég meina það ekki mitt sérsvið þannig að ég náttúrulega bara svona spekulær eins og Karl út í bæ, sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem er svo að það sem eru annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem það skipla alþjóða viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tollum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem ekki sko við erum ekki sko við erum með samkvæmum Evrópusambandið en það getur hver sem lagt toll á okkur á hans að leggja toll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði það bara núl
1: við erum með fríverslunarsamning við Kína en ekki Evrópusambandið við erum með fríverslunarsamning við Indland heldig. Og við erum með fríverslunarsamning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að, að ef að svona til eitthvað svona utarkistefna Ólaf Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
0: ég held að það sko jújú, það gæti verið gaman af öllum þykir þetta er svolítið íslenskt sko, að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætli bara að leifa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum Íslendingar við trúum álfa og svo framvegis
1: Ísland er eina landið í þess að kynveru hafa þýtt heiti þá
0: þetta er bara spurningum sko, í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist, hefur hagsmun að beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum hitt og þetta en ef þú verður hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna þá held ég að þú verður að hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínvesku fórseti vegna að Ísland skipti ekki máli kannski áttan næst kvöldverð með Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
1: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja að því að maður svo sem heyrst þetta hjá mörgur svona Evrópu sinnum eða sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandur í Bandaríkjunum þá verðum við að velja Bandaríkjun en að því að þú kemur frá Bandaríkjunum og þú er náttúrulega orðin hálfgjörður kanið ekki
0: Jú, ég er með tvöfaldan ríkisborgari
1: Sýniðinir eru bandaríkjamenn
0: Já, og ég meina ég elska bandaríkin og ég alls ekki á þeirri skoðun að það sé að líðræðið sé þar komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mér fræðis við ennú að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákvörðina þróanir sem verðum líka hugsa já, ég er ekki að segja að þeir séu líklegastir en þú, ég meina en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákvörðinu bara út frá því hvað er líklegast heldur líka hugsaru
1: afleðingarnar.
0: Já, sem sagt,

0: sem getur
1: breyttu stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vandamálum.
0: Já, já, já.
1: Meðan og kannski getur ekki ákvörðun að breyttu stefnu eru 50% líkur að það verði bara aðeins.
0: Já, og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna, það bara hættulegt fyrir smáríki, vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðalina einhver efni sko, þá, og vilja eitthvað frá okkur þá þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum þannig að það við sem í frívestinu það tífend sverð, vegna þá getum við líka að vera mjög háðið þeim einhverju leiti Þú veist, þannig að það sem að það sviðsvind með sem að vera held í hugsum og það þýljósi og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið nýtt sérst ekki, það sér, þú veist, heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega talað mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratu, ég hef aldrei verið alltaf langað að hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims álfu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðleg samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá ekki vegna sem ég held að bandaríkinn sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, veist að hugsa
1: Það endur ekki þannig að bandaríkinn séu á villigutum en Evrópa ekki því að
0: Nei, nei, það getur líka
1: í listu. Það er líðræði sinni í Evrópu
0: já,
1: og það verið handtaka mótmælendur
0: já, já,
1: það er alveg það er háskalið þróu þar líka
0: Já, já, og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast ég ekki að segja að þú veist, en ég held hins vegar sko þar getum við farin í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir ekkert minni, Danir normen, þú sé frutan en við förum ekkert inn í samstarf í bandaríki sem 51. Fylki bandaríkjum með tvo senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Puerto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi fengum kannski hérna passport og það hefur mjög miklar afleiðingar eins og fyrir Puerto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: já, þá færðu bara svo fá framlög þú vorst að borga skatta einhvers þar mínum, við erum náttúrulega ekki borga skatta við öðru samstæðan eins og EES samningur ekki óhægt aður okkur en Puerto Rico ekki í þannig stöðu
1: Getur verið ástæðan fyrir því að Íslendingar eigi erfiðleikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott. Að stundum að þannig að þú óttast á því orða eitthvað, að óta við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá enginn að segja þetta, þó að kannski mörgum grunir þetta. En menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa bandaríkjanum til þess að það myndi skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráðherra, að þá er þetta bara
0: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: hlutina. Ég get ekki sagt þetta.
0: Nei, og það alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álosa þeim fyrir því,
1: sko. En stundum lendum við því að
0: það sem... En það hlutverk annars fólks og ég er ekki að segja, ég meina, utanríkismálið ekki mitt svið, það ekki mitt rannsóknarsvið, það bara eins og þetta horfa við mér sem ég fylgt mikinn áhuga pólitík og horfa á svo ströma þarna, þá held ég bara þolimæði bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrotum komin, sko.
1: Og það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur.
0: Já.
1: Það kallar á algjöra pólun og utanríkisstefnu Eystrasaltsríkjanna eða Póllands.
0: Já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að biðja þýska hermenn. Hver með þau grunna það? Og ég meina að Þýskaland er að setja rosalegt fé núna og þá verið að segja að Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það er uppbygging í gangi þar, ég meina þetta er að gerast í Evrópu.
1: Já. Það að gerast allt sem að...
0: En hérna ég bara engin umbræð þetta. Að og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsetisráðherra eða utanríkisráðherra getur ekki fara að tala ógn bandaríkjana. þegar við erum í samstarfi við þá.
1: En það ætti að koma kannski innan úr háskólanum.
0: Já, bara í almennri umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni, ég meina, ég bandaríkjamaður líka, ég líka komið bandarísvegabréf. Þannig að sko, ég ekkert nema og mínir sinir bandaríkjamenn og mín kona, ég ekkert nema gott bandaríkjamenn að segja, það tekið mér mjög vel. Mm. Þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð.
1: Að því þú nefnir þetta hérna, þú átt þrjá sinni og sem eru komin á ja, rúmlega unglingar ekki menn, þessi elsti alveg og eitt er að er í menntaskóla Íslandi
0: Já hugsar, Til þess að spila fótbolta
1: Hugsar þess að breytingar í bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka Er það veltaði fyrir þér Veist, hvað getur orðið drengina þína ef að þróunir verður svona, hvort það verður kallaðir í herinn?
0: Já, ég meina það var talað það til dæmis í umbræðinu, ef að við núna sé eins og bandarækjumenn, ef að bandarækjumenn ætla að koma á stjórnarskiptum, þá þyrstu beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskildina sem þýðir elstu sonum enginn að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem sko einmitt MAGA Make America Great Again No Foreign Intervention þetta er rosa mikill skurð á sko
1: og tengist inn í bara fjölskyldu líf
0: já fjölskyldu og bara almennt fólk bara af hverju fjanda afsakaða orðlagið, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran
1: og þetta er
0: raunveruleiki í stríð þess að drepa fólk
1: þetta er raunveruleiki í lífi langflestra bandaríkja manna
0: já, bara,
1: sem eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
0: já og líka ég meina það eiga eins og við ég meina í okkar fjölskyldu konum hinna megin er náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk er náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfar einan hersins, þetta er ekki eitthvað...
1: Þetta er ekki hugmyndafræði bara?
0: Nei, ég meina, þetta er ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu, þá eru kannski einhverju leifi sem að eru hermenn. Mm. Vill maður að það fólk fari til Íran?
1: Herðu, Gauti, gaman að fá þig hingað að ræða Bandaríkinn og öryggismál?
0: Kannski ekki með sérsvið, ég kannski geta að tala með efna.
1: Þú ættir að koma hérna aftur, við til þess að rættum ekki um tollatrömp. Tollana.
0: Já.
1: Tollastellina.
0: Já.
1: En hérna, ég fæði kannski einhvern tíma
0: að
1: setja.
0: Já. Það er gaman að spjalla við.
1: Gaman að segja. Já. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Já, þá komum við að því að ræða kosningarnar á laugardaginn út frá sjónarhóli ungs fólks. Ég velti nú stundum fyrir mér sko hvernig það væri að vera í kringum tvítugt í dag hvort maður hefði ekki áhyggjur af atvinnumálunum gerfi greindin að taka fleiri og fleiri störf húsnæðismálunum það svona ýmislegt sem að alls konar áskoranir sem að mín kynslóð held ég hafi ekki þurft að díla við og í pólitískri umræðu núna þegar nokkri dagar eru til kostninga þá væri kannski gaman að reyna allavega að fara aðeins á dýftina og það eru komnir hingað þrír forsetar eða formenn stjórnmála hreyfinga og ber fyrstan að telja Halldór Ísak Ólafsson þú ert 26 ára kvikmyndagerðamaður
4: Ekki satt? Jú, heldur betur og
3: Forseti ungra sósialista
4: Yes sir
3: Já. Ertu þá jafn langt til vinstri eins og hægt að komast
4: Ég vil meina það Já. Ég vil meina ég sé líka bara mesti sósialistin í bara yfir höfuð sko þannig að hérna
3: Nei, já, í þinni
4: Já, reyfum. Bara maður er okkur öllum finnst það sko í flokknum en jú
3: Ok Heyrðu, gaman að kynnast þér.
4: Sumleis.
3: Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Í þessa umræðu. Og næstur er Illugi Gunnarsson, vinstrinu. Þú ert 18 ára gamall, einungis, nemi MR og formaður ungra vinstri græna.
5: Heldur betur.
3: Vert þú velkominn til okkar.
5: Takk hella.
3: Ég held að margir hlustendur áhorfendur hafi áhugað því að þú ert sonur Katrínar Jakobsdóttur.
5: Já, ég get ekki neita því.
3: Nei, þú getur ekki neita því. Þóttu myndi bara reyna það og getur það ekki. Og hérna þannig að það vantar nú ekki pólitíska áhuga í þínum
5: nei, ættum. Nei, heldur betur ekki.
3: Einmitt. Og svo síðan ekki, síðast en ekki síst ber hér að nefna Jóhannes Óla sem hefur nú komið áður í Óla fyrir hönd samfylkingarinnar þú ert forseti ungs ekki jafnaðar mannafólks heldur jafnaðar fólks
6: þetta er að læra, takk fyrir að fá mig alltaf heiður
3: takk fyrir að koma Jóla minn heyrið drengir, það nú þannig að hér var boðið fleirum og það var boðið stúlkum, konum sannarlega það óheppilegt að við séum allir af sama kyni en við vinnum með það sem við höfum þið eru náttúrulega augljóslega mjög pólitískir menn þar sem þið eru forsetar eða formenn ykkar hreyfinga ég nefndi í inngangnum að svona bara það að vera ungur borgarbúi í dag þetta svona sumpart önnur veröldunum var þegar allams ég var ungur gott að vera til, við byrjum á þér
4: Já, sko þetta alveg á þetta proper byrjunarspurning gott ekki? Að vera til, sko en hérna ég held að sko, ég í rosalega miklum ég gott, sko, svona góða fjölskyldtengsl við hérna til dæmis ömmin og afa og við spjöllum mjög mikið svona hvernig veruleikin var í Reykjavík núna og í dag og ég held að það hafi alltaf verið erfitt að vera ungmanneskja bara punktur en ég held að við erum við svona ákveðnar við glýmum við ákveðnar áskorunir núna sem eru að ég vil meina kannski svolítið svona kannski mögulega svolítið óyfirstíganlegri en það var í gamla daga sko þú veist þegar að ég man bara þegar að foreldrar mínir og fólk á þeim aldri var til dæmis að þú veist fara að huga að því að kaupa sína fyrstu eign að hvað gerðurðu þá, þú veist, þú vannst yfir heilt sumar eins og brjálaðingur bara eitthvað galið magna klukkutímum á viku já, þú tókst bara það að þér þú bara harkaðir í hérna nokkra mánuði og þá varstu bara komið með hérna sagt, fyrstu innborgun að íbúð en þú veist, það ekkit hægt í dag
3: Nei.
4: Og bara hérna til samburða þá er sko góð félagi minn sem að vinnur í umönnun hann var fastur á leigumarkaði og komst blessunlega út úr því hérna og á núna, býr núna í ein húsnæði en það sem að hann þurfti til þess sko var að vinna vel yfir alveg bara 150-200% vinnu í 3 ár, bara á nætuvöttum á, þú veist, helgar bara fyllti dagskrún sína í 3 ár og komst þannig í eigið húsnæði sem kannski svolítið statement bara yfir bara, þú veist, þetta ógislega óyfirstíganlegt vandamál hjá ungu fólki í dag sko.
3: Já, þannig að þér finnst sko framtíðin ekkert svona hvað maður að segja, í bjargræðislegu tilliti, þér finnst hún ekkert rosalega björt eða einföld
4: Já, hún þú veist, þetta ekki létt verkefni held ég að einhvern veginn reyna að snúa þessu við en ég meina hvað ég segja, stóri hlutir geta breyst á skömmum tíma sko Já. Þannig að þú veist, það alltaf, ég meina Ef við hljótum góða kostningar inn í Reykjavík, þá allan að eitt skref komið átt að gera þetta auðveldara, vill ég menna.
3: Já, ég menna stjórnmál skipta mjög miklu mál.
4: Alveg heldur betur.
3: Illugi, þú ert, eins og ég nefndi á hann, þú ert yngstur, sko, þú ert bara 18 ára gamal, þú ert í MR. Hvað ertu að taka stundins próf bara eftir einhverja vikur að það?
5: Ég bara í prófi núna, sko.
3: Þú ert í prófi
5: núna? Ég bara á leiðin í ensku prófi morgun og...
3: Já.
5: Bara mæti hérna einu milli það sem ég að læra, sko.
3: Einmitt. Þetta sem við höfum verið að nefna, þetta það sem ungt fólk að pæla í eitthvað?
5: Sko, já, alltaf ég fæ að svara þessari fyrstu spurningu, sem er nú alveg heljarna spurning, gott að vera til.
3: Já.
5: Já, ég held að vera lífandi enda bara frekar jákvætt, sko.
3: Já.
5: Sérstaklega á Íslandi, við erum mjög lánsum að búa hérna.
3: Já, einmitt, forréttindi að vera Íslandingur.
5: En okkar kynnslóð mun, sko, takast á við allt annars konar áskoranir en kynnslóðir áður því að hafa gert,
3: Já.
5: Eins og bara til dæmis á þessari stafrænu öld. með vaxandi notkun á gervigreind og svona loftslagsbreytingarnar eru bara að ná hámarki hjá okkur og ef við gerum ekkert í þeim þá mun það bara allt fara til fjandans en ég sé samt sko ástæða til þess að vera bjartsýnn af því að við getum alveg breytt þessu ef það vilji fyrir hendi af því að kjósum alvöru öfl sem vilja breyta framtíðinu til þess betra þá getur alveg verið gott að vera lifandi sko að vera til og það það getur alveg betra
3: Og náttúrulega hefur engan samanburða hinn og að vera ekki til.
5: Nei, nei, og mér finnst bara fínt að vera til, sko. Ég hata það ekki.
3: Nei. sko, en hérna, er kvíði í mörgu ungu fólki, þú bættir við réttilega loslagsmálunum sem áskorun, er kvíði í ungu fólki út af því?
5: Já. Loftslagskvíði bara mjög raunverulegur en ég held líka bara að kvíði sko óháð því hvort hann tengist loftslagsbreytingum ekki sé bara vaxandi sko
3: Já.
5: Út af þessari samfélagsmiðla öld þá stafræna öld og bara alltaf, þessi endalausu samanburðu sem alltaf í gangi og allir eru svo bölsýnir varandi framtíðina
3: Já.
5: Þannig að sko skiljanlega fólk bara mjög kvíði það sem fólk talar að heifurinn sé bara farast
3: Já.
5: Þannig að ég held að kvíðin sé á mikill upplið sko því miður.
3: Já. Ég held að ESB hafi sagt að geðhilsa ungmenna sé mesta heilsu fars og samtímans.
5: Já.
3: Þannig að það já, og svona vil maður kannski finna einhverja leiðir síðar í þættinum til þess að minnka þennan kvíða. Hvað tækjum við höfum til þess að...
5: En við komum bara til þess að leysa rót vandans. Ætlum bara að leysa kvíðan hérna.
3: Já, við reynum það.
5: Já, þetta líst mér á.
3: Eins og maður á að gera í hverjum einasta þætti.
5: Já.
3: en hérna, Jóli, gott að vera til.
6: Það alltaf geðvegt að vera til.
3: Já.
6: Ég nefnilega, þú veist, jú, það mjög stóra áskor núna sem að ungt fólk horfir fram fyrir og við sem samfélag erum að takast á við, en ég meina, alla kynslu er að takast á áskorunir. Og Íslandi alltaf velmögun aldrei verið meireldun en núna. Við höfum það mjög gott. Og það frábært að vera til.
3: Já.
6: En auðvitað eru að takast á við þessa hluti, kvíðin, húsnæðisvandin, ég meina hann alvöru, ég held líka svona, kvíðin sé svolítið hluti af þessari keppni, sko, ég meina, og sami húsnæðisvandin, ég meina hvað er maður að miða við, sko, minnst oft svona jafnaldra mínu að tala eins og mann líður eins og maður sé komin eftir og maður á ekki fastegn núna, sko, en að fóreldra mínu eignust húsnæðir eru 33 ára, þau hafa bara mjög gott, sko, en auðvitað eru að takast á við þessi vandamál, en mér finnst svona, mér finnst frábært að vera til og ég held sem mjög gott að búa á Íslandi sko, svona heilt yfir, en auðvitað eru áskorunir sem við þurfum að díla við svo gervigreindir, menn það eru tækifæri
3: það
6: eru hellings tækifæri
3: sannlega tækifæri sko en ógnirnarnir eru þarna líka og náttúrulega ákveðan óvissa sem að þið búi við sem ungi menn sem að hérna, ég þurfti ekki að díla við ég vissi þokkalega sko hvaða nám og hvaða störf kölluðu á mig en þetta svona meira á hreyfingu núna
6: komið tölvunar þegar tölvunar komu eða ég held að hafa alltaf verið hlutir sem voru að koma nýjir og maður hafði ágjörð störfinu svo bara verða til ný störf í kringu og ég held sér mjög mikið tæki að vera með gerfugendina þar getum við fækka störfum sem okkur finnst kannski minna mikilvæg og fjölgastörfum á gólfinu með fólki að veita fólki þjónust
3: Forriturum við HÍ þeir eru ekki samlæðir sko.
6: Þessi
3: er mjög mikil tækifæri við gerfugreindina þegar þeir eru eiginlega bara allir hættir það bara sko það eru mjög stóri geirar í samfélaginu þar sem að bara gerfugreindin hefur bara komplett leist mannshugan af og jú, ég átta mig á því að það alltaf eitthvað, sko, og ég man til þess eftir einus þegar hérna umbrotsmennirnir á blöðunum fóru í stafrænt, þeir sem ekki hérna, þeir sem að hristu höfuði við því og ætlu þess að bara neita taka þátt í þeirri tækni, þeir voru allir farnir að ákveða bensín á bensinstöðum, nokkrum vikum síðar, alveg rosalega góðir umbrotsmenn, mjög sérhæðir menn, En þeir sem að tóku breytingunum fagnandi, þeir héldu áfram sinni vinnu, þannig að þetta náttúrulega skiptir alltaf miklu mála maður sé ekki bölsýt gagnvart breytingunum.
6: Já, skiptir náttúrulega svo miklu mála.
3: Það er alveg rétt. En sko, það er náttúrulega, af því ég er svo þú veist, Jóli, sko, ég á krakka sem eru sko yngri en þið.
6: Já.
3: og þeir eru svolítið svona þessi tvö yngstu mín þau eru hugsi sko. Og hérna og þeir hljótið allir að vera svolítið hugsi yfir allir þessari óvissu sem að hérna við erum meiri svo orðin lengur á milli húsa í borginni út af því hvernig samgöngu kerfið og fjölgun bílana og allt það ja.
4: Já, ég held sko svona hvað það maður að segja, að þessi grunni líka bara að það tengist svolítið inn í kvíðan og ég held að gervigrindir svona ákveðin kannski svona er merki sko þú veist að þegar maður sér hvað gervigrindir mest notuð í bara er bara persónuleg samskipti, það bara verið að ræða sín mál og hérna bara hvað fólk að gangi gegnum við gervigrindina, ég held að ég sá einhverja tölur varandi að það einhvern veginn kringum 70% notkun á gervigrindinu af þess að svona almennum notenda á chatbotum að notenda sem ákveðið svona tengsl sko.
3: Já, já.
4: Og ég held um þetta að það kannski svona útskýri svolítið kvíðan og þetta að þú veist á hérna þessari samfélagsmiðla öld og á þessari öld sko það sem einhvern veginn líka bara pólitíkin orðin svolítið fjarlæg okkur
3: Já. Er
4: að ég held að það að einangra unga fólki rosalega mikið og ég meina ég bara einmitt veit til þess að þetta sé svolítið svona stórt vandamál bara hjá fólki nær mér sem eru á hérna á þessum aldri sko bara þau eru alveg einhvern veginn þú veist, einangruð rosalega mikið í bara sjálfu sér, sko.
3: Tengslarof.
4: Heldur betur.
3: Og skortur og trausti.
4: Mm-hmm.
3: Og mér varst mjög, hérna, góðu punktur hjá einhverjum, hérna, bandarískum fræðimanni sem var í vitælu í rúfum daginn. Hann var að segja, sko, bandaríkinn hefðu glinaði sundur vegna þess að það væri svo lítið að fólk teldi að það ætti eitthvað sameiglegt með náunga sínum. Og við sjáum náttúrulega bullandi upptakt í þessu hér. Ja. Við sjáum mjög mikinn mun á því hvernig stjórnmálamenn eru að tala núna eftir í hvaða flokku þeir eru. Sumir ala ásundrungu og því að við þurfum að losa okkur við innflytjendur og hinsegin fólk og eitthvað svona. Og hérna, þetta hluti af þessu.
4: Algjörlega.
5: Mm-hmm. Þetta mikið áhugjafni, sko, síðan skautun. En maður fættilegmis bara taka dæmi, var ekki miðflokkurinn í Mosesbæja sem byrti vídeo að einhverjum að sem lippi var kildur. Mjög nættur þessu.
4: Já,
5: ég, veist, þetta sko, fólk pælir ekki dýði hvað við erum oft sammála mjög margt, sko.
3: Mm-hmm.
5: Og hvað grunn gildi við eigum sammeinleik, sko. Og veist, eins og við þrý, hérna, við erum ekki sammála allt, sko.
3: Nei,
5: en við erum sammála margt og við höfðum ekkert rannan. Við erum bara félagar, skiljið.
4: Langa að bæta við, sko, voruðu búin að sjá hérna flokku fólksins var líka að byrta, það var annars skandal, sko.
5: Nei,
4: við vorum eitthvað gervigrenda vídeo af hérna Guðmund Inga Kýla þinn mann Pétur sko.
3: Já, Jesus. Sem eitthvað grín það
4: jú, jú, þú veist
3: það sem þetta, Er þetta AI?
4: Þetta AI, já.
3: Já, og hérna einmitt
6: Þegar það sé gáðulegt fyrir Guðmund Inga að vera eitthvað svona að sitja myndin að segja kýl
3: ekki víst að það sé gáðulegt fyrir Guðmund vegna hans sögu
6: já, já.
3: Það ekki víst
6: Nei, þetta bara ósmekklegt
3: En varstu búin að sjá þetta?
6: Já, ég var búin að sjá þetta
3: Þetta einmitt sko, ég sá Björn Levi fyrir þingmaður, hann brjálaður út af þessu og hann, einhvern veginn vísindilega sem þú ert að nefna bara, er það þetta sem við þurfum sko til þess að hérna vekja athygli fólks rétt fyrir kostningar er það þetta, er það einhvers konar óbildi gera grín óbildi
6: hann er ekki bara... miðflokkurinn í 6,7% og Guðmundur Ingi ekki mælst inni
3: í Guðmundur Ingi hefur já, ekki mælst inni
6: það er ekki bara ansi gott á þetta virðist ekki vera virka endilega
5: greinlega.
3: Já, þú veist ekki hvað gerist núna.
6: Nei, ég hef alveg upplifað mjög svona að þeirra miðflokkur núna fyrir staði sveitastjórnar kosningar og maður sér þetta efni fram og sér hvernig er haga sér í kosningabaráttu. Þá virðist fólk einhvern svona vera bakka, sjá hvað fylgið miklu lægra heldur en að mælast með könnunum á landsvísu. Og mér finnst þetta gott, mér finnst þetta merkjum að Ísland er ennþá Ísland, við erum ennþá svona að megin hluta til bara fólk sem vill taka ábyrgð störu, passa upp á þessu vegum saman og að svona já, bara svona vitleysa eins og þeir bjóðu upp á, þetta á ekkert mikið upp á borð sko.
3: Nei, vonandi ekki.
6: Nei.
3: En einhver ykkar ræti samt sko áhrif samfélagsmiðlana og það er einhver svona grunnkerfisbreyting, eða ekki kerfisbreyting, einhver grunnbreyting að verða á mannlegum háttum og hérna, og það er spurning, hvernig hérna aðkvæm miklu leið til dæmis stjórnmálamenn geta borgarfulltrúar eða stjórnmálahreyfingar, aðkvæm miklu leið til þær geti haft þarna áhrif. Er einhver umræða þetta í ykkar hreyfingum?
5: Við höfum bara mikla áhyggja af skautun
3: já.
5: Sem er bara allan heim og líka já. Bara Íslandi
3: já.
5: Og stjórnmálamenn getur náttúrulega bara sko ítt undir þessa skautin óbeint með því að tala mjög illum andstæðinga og eða eins og miðflokksvídeóið sem bara opinber reikningur stjórnmálaflokks í sveitafélagi sem birtir svona vídeó. Þannig að og þetta ekki bara vitleysa, svo þetta líka bara hættulegt að þetta bara svona normalíserar ofbeldi sko. Þannig að og stjórnmálamenn geta sko stöðva þessa skautin einhverju leiti með að til dæmis fordæma þetta vídeó. Mm-hmm. Og ég hef ekki séð sko fulltrúa miðflokksins gera það sem mjög slæmt.
4: Já, hérna svona aðeins sem til að kannski bæta við því ég hérna svona því að ég kvikmyndagerðarmaður og ég sé líka mikið bara svona auglýsingar á samfélagsmiðlum og þannig sko að hérna þetta á líka alveg við eldri kynslóðuna.
3: Já.
4: Að hérna við sjáum einhvern veginn þú veist og ég kíkti aðeins í kommentin á hérna þessu miðflokksvídeó skilurðu. Og það var alveg, þú veist, það kannski einhvern veginn svona umræðan þetta að því að það voru ungi menn sem að bjuggu til í vídeoðu, sko, að þetta sé einhvern veginn svona stór hópur af einhverjum ungum kallmönnum sem eru rosa svona radikalæsaðir og einhvern veginn eitthvað gengi, eitthvað þannig, sko, en þú veist, svo horfðið maður á kommentinu og þetta var rosalega mikið af alveg, þú veist, 40 plus fólki sem var bara eitthvað, þetta bara geggja hjá okkur strákar og eitthvað þannig, þannig ég held að hérna langaði aðeins að skjóta inn í þetta oft já, hérna líka þannig að ég held að þessi svona samfélagsmiðla held að hafa ekki bara áhrif á unga fólki, heldur þetta líka búið að gera bara stóran hóp af eldra fólki pínu svona já. Afhuga einhvern veginn raumurlega tengingu og bara
3: ég heyrði einn 18 ára hérna strák daginn spyrja af hverju svona mikið hatur á Facebook og þá var hann að tala sko hjá sem eldri bara, hann hafði bara poppað henn og bara litið við á Facebook ekki meil sem hann vanur að nota og bara spurningin stóð eftir akkur svona mikið hatur á Facebook
6: eldra fólk eru dónar, en þetta nú líka á TikTok svo þetta endalaust bara Já. En við náttúrulega í samfélkjörnum last mikið upp úr því að vera svona sammeinandi afl frekar en sundrandi
3: Já.
6: Og ég meina, miðflokkur náttúrulega hafa sér bara eins og hann að sér nábyrðu okkar líka mikil, sko, okkar vinstramegin að við þurfum þá að tala sem sammeinandi afl sko. Og saman tíma við þurfum að fordæma sem miðflokkurinn að gera og svona bregða svolítið hart við því eins og þeir ganga svona yfir línun eins og hins einn málum og þessu ofbeldi sem sjáum að TikTok eða falsað ofbeldi eða hvað það að þurfum líka að passa, veist, að svo náttúrulega bara almenni kjósendur sem er að kjósa hana flokk og við þurfum að passa að þetta ekki að kalla þá alla rasista eða alla þetta hins einn fólk eða móti hins einn fólki af því að við þurfum að ná að ég held við leysum þetta ekki þannig, sko, þá bjúum við bara til breiðari gjá í samfélaginu og við þurfum að ná fólki saman, sko, sem mjög mikilvægt.
3: Já. Ok, þá skulum við aðeins hérna velta fyrir okkur hvort stefnur þeirra flokka sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar eru einhverju leiti ólíkar hvort þið finnið eitthvað í starfi ykkar flokks sem myndi auka líkurnar á bjartir framtíð fyrir ungt fólk, ekki síst. Ef við byrjum á þér, eitthvað svona sem að greinir ykkar málefna afstöðu frá öðrum eða hvaða máli skiptir ungt fólk skiptir einhverju máli fyrir ungt fólk hvort að kýst þig eða miðflokkin eða sjálfstæðisflokkin eða hvernig horfir þetta við ykkur?
4: Sko, allan og svona varandi líka bara í samtölum mínum við ungt fólk og í gegnum kostningabaráttuna er þá virðist sko svona málefnið sem snertir ungt fólk hvað mest þetta konsept að byggingafélagi Reykjavíkur ég held að ég hef heyrt svona almennt séð að fólk hérna sé mest að peppa það af því að hérna svipa lausni bara í einmitt Danmörku, Vínaborg og fleiri hérna borgum hefur bara svolítið svona hvað ég segja, hleyft ungu fólki meira inn á húsnæðismarkaðinn og ég hef svona upplifað hvað ég segja, þú veist að fólki finnst þetta að vera raunhæf lausn við hérna þessum húsnæðisvanda sem er hérna og þau eru kannski ekki alveg að kaupa eitthvað þegar það að læfa bara á markaðnum sjá vandamálin sem að markaðurinn hefur búið til sko. Þannig að ég allan upplifi svona að þetta stóra mál hjá okkur sé að ná hvað mest til ungsfólks sömulega sem þetta varandi samgöngur er hérna unga fólki er ekki að fíla þú veist einkavæðinguna sem búin að vera að gerast í til dæmis bara strætókerfinu að núna áform að útvista restina af rekstri strætó í hendur hérna frjálsa markaðarins og ég hef allan að heyrta að svona ungt fólk sem hvað meira vinstra megin bara alveg, þú veist, what the hell yfir því skilur þau og að vilja beita sér, kannski að borgarstjórnin í Reykjavík að beita sér fyrir að stoppa þetta og mögulega draga þetta tilbaka og svo, einmitt, varandi stóra svona framtíðasýnina borgarlínuna er að þá hefur við myndi verið að nefna við viljum ekki vera fjármagninda til þess að vera síðan að setja þetta í einkarekstur og einhvern veginn fari gegnum það ferli þegar þetta loksins komið sko. Þegar borgarlínuna komin og ég hef alveg heyrt svona þessi svona grunn sósíalísku gildi er að eiga svolítið vel við hérna unga fólkið hér í dag.
3: Já, heldur þú tali fyrir hönd margra þegar þú lýsir yfir efasemdum að hinn frjálsi markaður leysi þau úrlausnarefni sem við blasa?
4: Já, ég held það. Ég held að við bara sjáum það svolítið skýrt sko, bara þú veist, ég meina mér langar að koma mér íbúð, ég í fullu starfi ég geta ekki
3: Nei.
4: Það bara, það eitthvað sem svolítið vitlust við þetta og ég held að bara hefur opinbera þarf að grípa inn í ef við ætlum að tryggja þetta
3: og eru þá hérna til dæmis þegar verkamanna hérna húsnæðið lagt niður og svona það var náttúrulega hluti af ákveðinni bylgju þar sem að samfélagi leitaði til hægri nýfrálsikinn og allt það finnst þér að samfélagi sé að leita til vinstri núna?
4: Það aftur varandi þessa skautun, ég held þú veist að það hluti samfélagsins sem að leita í raun meira til vinstri núna og ég meina, ég vil nú meina að þessi hægri bylgja ungfólk sé svona svolítil mýta.
6: Já, ég nefnilega held að samfélagin langstæsti ungu fólki og miðflokkurinn í einhverjum átján, já, þetta, veist, þetta ekki alveg.
4: Við erum stærri en miðflokkurinn og við erum nú ekki það stór flokkur.
6: Já, í borginni, sko. Já,
4: þetta bara hérna, þannig að
6: þetta fúkaðasí, sko.
4: En meðal ungfólks eru við bara ógisla vinsæl, skilur við. Þannig ég held að það er
3: þá meinarðu þið sósíalistar.
4: Já, við sósíalistar, sko. En ég held að þetta sé þessi hluti samfélagsins sem að leita í kannski öðruvísi hugsjónin hefur verið að bjóða upp á, hefur verið í boði bara og þá sósíalíska hugsjón sem hefur verið í boði sem við erum að bjóða fram sko og ég held að það hafi mikið hljómgrunn sérstaklega mitt, hérna á svona fylgi okkar er svolítið sko þetta er svolítið vinsælt hjá yngri kynslóðinni og vel eldri kynslóðinni sko
3: þannig
4: að hérna, já en ég held að það sé alveg hluti af samfélaginu sem er að leita í þess átt
3: Já, Illi
5: Já, ég held að ungt fólk sé klálega sérstaklega tökum húsnæðismarkaðin sem dæmi að fólk vill sjá alvörunni félagsíku aðgerðir á húsnæðismarkaðinum af því að hinn hulda hönd markaðarins er bara búin að ganga mjög illa í mörg ár og hefur bara húsnæðisverður aldrei verið að hærra fjárfestar kaupa 90% af nýbyggingum og leigja út á með gríðarlegum hagnaði fyrir sjálfan sig og fólk er þreytt á þessu og eins og Haldur var að segja hann í fullu starfi og hann getur ekki keypt sér íbúð það fárónlegt þannig að ég held að fólk vilji alveg sjá ungt fólk félagslegar aðgerðir inn á húsnæðismarkaði og líka í samgöngumálum fólk vill sjá uppbyggingu borgarlínunar til þess að leysa þessa endalausu umferðarhnúta og líka mál sem oft gleymist fólk vill sjá umhverfisvernd og heyrum loftslagsmarkmiðin fólk vill sjá umhverfisvernd inn í borg og Reykjavík er því miður ekki nógu græn borg en það hefur þó einhverna árangur náðust að þessu meirhluta á þessu kjörtímabili meðan annars friðlýsingu Laugarnestanga og ég held að ungt fólk vilji hafa greiðan aðgang á náttúru og geta verið í náttúrunni borg þannig að ég held að þetta séu málin sem ungt fólk er að brenna fyrir félagslegar aðgerðir í samgöngumálum húsnæðismarkanum og greiður aðgangur af umhverfi á náttúru
3: Af því að það hefur svolítið verið, því hefur svolítið verið haldið að okkur, að það sé hægri sveifla. Þeir eru náttúrulega að tala á öðrum nótum, þeir eru svolítið að tala eins og það sé aukin stemning fyrir einmitt félagslegum lausnum, hvað var þar húsnæðið og svona. Er það eitthvað sem að hérna, þú tengir við að sko vinstrinu sé að vaksa ásmegin heilt yfir hjá ungu fólki?
5: Já, ég skynja það sko, af því að ég, fólki er bara að byrja að skilja hversu hægri stefnan á húsnæðismarkaðinum er bara búið að eyðileggja markaðinn. Fólk skilur þetta. Og það búið að prófa hægrið, það gekk ekki og núna vill fólk prófa vinstrið og þessi hægrið sveiflu í ungu fólki ég held að hún sé mjög ofgerð mjög ofgerð sko þannig að miðflokkurinn nýtur vissulega stuðnings hjá mörgum ungum kallmönnum en miklu færri en talað um það er nú bara talað um þess að allir ungi kallmenn á Íslandi séu miðflokksmenn þetta er bara bull Og vinstri flokkarnir eru líka vaxa í ungu fólki eins og hér sést hefur skoðanakönnunum. Allir þrír flokkarnir hérna sem eru vinstra megin við miðju eru að vaxa í ungu fólki.
3: Já. Sósíalistar þið mældust ekki inni með manni, núna eru þið með einn mann.
4: Mhm.
3: Kannski dreymir þið tvo.
4: Já, við stefnum á heldur bara það sko. Við meina það mikill meðbyr og bara frá í raun einni sem sagt frá maskinu könnun sem hann gerði byrjun apríl versus í núna miðjan apríl sko þá í raun tvöfölduðu fylgið okkar.
3: Já.
4: Við meina við þurfum að ná svipari ef náum svipari hækkun í upp úr kjörgarsónum sko.
3: Já.
4: Að þá erum við bara komið tvo menn sko.
3: Já.
4: Við erum allt í orðin í lykilstöðu við að mynda eitthvað meiri hluta.
3: Já. Þið í vinstrinu með 3 gætu fengið 4.
5: Já, Ásta Þórdís í fjórðasætinu bara mjög nálega að komast inn og það væri nú alveg frábært fyrir borgarbúa að fá hanna í borgarstjórn.
3: Já.
5: Þannig að við þurfum bara að vera dugleg í þessari síðustu viku og koma 4 mönnum inn sko, ég hef fulla trú á því.
3: Já, en þú ert eins og í smá kreppu sko, sem samlíkingamaður því að þið fenguð ekkit frábæra útkomu þannig í maskinu könnunin í síðustu viku.
6: Nei, við vitum nú vel að lítið var í maskinu, við treystum Gallup, það bara hannig. Nei, menna... Nei, auðvitað vill maður sjá fylgi fara hæra en þetta 4 ári meðl hluta og stýrið sem borgi lengi og erum við frekar sterkri stöðu og erum app sem að leiði vinstri vengin áfram ég er ósammálaði kannski að sko, ég heyri ekki miklu umræði ungu fólki hvernig rekstra mótili nákvæmlega stræt og hvernig þetta ég heyri meira bara fólki eru ágjörði hvernig komast frá A til B og þau komast inn á húsnæðismarkaðinu minst leiðist að heyra eins og sko, það náttúrulega verið margar félagslegar sem að meðalann sósialistar og vinstri að taka þátt í, ég meina við erum með 3 hverjum 4 félagslegum íbúðum á landinu en nei á höfuðborgarsvæðinu, eru í Reykjavík 2 hverjum 3 almennum íbúðum fyrir læri tekjuhópa eru í Reykjavík og ég held að í þessum kosningum það eru ótrúlega mikið undir fyrir ungt fólk það eru flokkar sem að búa sko harða hægri beigju til hægri neða harða hægri beigju með sko eignasölu einkarekstri í leikskólunum okkar með að taka samgöngunsáttmála og hendunum í rusli og þetta sem við þurfum að passa upp á og samfylkingin eftir sem áður besta vörnin gegn harðri hægri beigju og ég held að til þess að við náum alvöru meir hluta frá miðið til vinstri að þá þurfi sterka samfylkingu við erum sá flokkur sem hefur leitt Reykjavík og byggt upp Reykjavík sem er góð borg fyrir fólk til að búi og við viljum halda fram, við byggjum fram svona frekar konkrétt aðgerði, menn að við viljum lögfesta leikskólastigi í samstarfi ríkið sem mun skipta ungt fólk miklu máli til framtíðar, fólk sem er að barneigna aldri við viljum fara í treysta það sem hefur verið að virka á húsnæðismarkaðum þótt hann sé eins og hann er að við höfum verið að tryggja fleira fólki húsnæðisúriki með félagslegum íbúðum og með því að byggja meira, við þurfum að byggja meira og við náðum samningum við ríkið núna 400 nýjar íbúður á ríkiseignum sem var mjög mikilvægt og svo það þetta með samgöngusáttmálann sko. Þar sem við verðum að halda áfram, meðum ekki stoppa núna, meðum ekki fara aftur með þetta í nefnd og fresta framkvæmdum meira.
3: Myndir þú frekar vilja vera í meiri hluta til vinstri með þessum herramönnum hér heldur en til hægri að loknum kosningu?
6: Fyrir mitt leiti, algjörlega.
3: Hverju spá þið? Af því að sko nú heyrum við líka að langlíklegast í meiri hlutin sé samfylkingin og sjálfstæðislokkurinn.
6: Já, það einhver spáminn sem ég hef ekki kynst. Hverju spáu ég?
3: Já.
6: Ég spáu að samfylkingin verið leiðandi með hluta líklega.
3: Leiðandi?
6: Já.
3: Já, sjálfstæðismenn verið náttúrulega stærri.
6: Nei, við erum ekki, ég heldur förum ekki sjálfstæð með sjálfstæðflóknum. Það bara, ég meina að fyrir kostningar það hafði kannski verið einhver möguleiki, en svo sjáum við bara stefnumálinn hjá þeim. Þetta sko algjörlega gegn því sem við höfum verið að gera þetta sem ég nefni, sala á eignum borgarinnar Hildur reynda búin að draga í land með orkuveituna en ég minnst það ekki trúverðugt
4: ég trúin ekki
6: svo vilja hætta allri óhagnadrifinu uppbyggingu hættast því að við hætta félagslegum íbúðum þeir vilja láta fyrirtækin sem leikskólan okkar fara í heimgreiðslur, eitthvað sem ekki okkar stefnuskrá og við viljum halda áfram vegferðina besta leikskólakerfi í heimi þannig að neymist mjög ólíklegt að fyrir mig samstarfi
3: Ok, mér slíka rættir hérna félagaðinn að endurspegla víðtækt vantraust hjá fólki og öllum aldri að sko þetta með bara skort á samkeppni, markaslausnum dugi ekki, bara samráð, engi samkeppni. Ég ætla ekki að fara að grilla þig fyrir stefnu þinnar ríkstjórnar, en það ekki tekið sem skildi að mínu mati tillit til þess hvað Ísland mikið ólíkarkaríki, mikil fákjörnismarkaður, hvernig gæðunum skipt á milli tiltekinna blokka og mér finnst sko efnahagsvandinn hagkerfið sem að hérna sú áskorun sem við stöndum fram í fyrir og raunvextirnir og okurvextirnir og allt þetta og hluta þeim vanda sem við erum að ræða hérna. Ríkisstjórnin hegðar sér eins og það sé allt í lagi með Ísland en það ekki allt í lagi með Ísland það ekki lagi með viðskiptalífið hérna á Íslandi
6: Þessi ríkisstjórnin búin að stjórna í eitt ár það bara ákveð. Margir hlut sem að tekst mjög vel og við erum að laga Ísland og gott um nefni sko samkeppni menna, við vorum í núna að skila 13% lækkun til neytenda á dælunni lækka bensinni og þar þrýðum við að svo lækkun myndi skila sér með verðlagseftirliti ASÍ og með aukinni löggjöf
3: það held ég að hafa verið skref sem Íslendingar studdu heils hugar vegna þess að við vitum hvers konar bóa félög olíufélögin hafa verið En,
6: og samt voru flokkar alþingar einn að stöða það, sko. Við stóðum keik.
3: Akkurat, það finnst mér mjög áhugavert að sjá viðbrögðin við þessu. Af því að við erum allir kannski sammálum að það aðeins vinstri vakning. Það svolítið stemning fyrir vinstrinu. Þetta vinstri aðgerð.
6: Algjörlega, sem að þessi ríkstjórn ræðst í.
3: Að treysta því ekki að olíufélögin geri það sem að þau eru að gera. Þannig að það hengdur á þá yfirfrekki. Og hérna, og þá verða þeir kolvitlausir í stjórnarandstöðu flokkunum og væla sko. Þetta segir svo mikla sögu finnst mér.
6: Og veiðigjöldin og aðgerð sem farið húsnæðismarkaði, sorry. Þetta það tekur tíma alla í Íslandi, við erum að gera það.
3: Já, sko, en það mætti gerast hraðar.
6: Já, það mætti gerast hraðar.
4: Sko, ég tek ofinur enn fyrir hérna ykkar fólki í ríkisstjórn þótt að ég alveg kannski ekki hreyfuna öllu, en þú veist, ég held að þessi aðgerð sé svolítið bara svona staðfesting á að þetta áttin sem að við þurfum. Við þurfum bara, þú veist, markaðurinn ekki að leysa, hérna, við sámynda bara, þú veist, treystum við olíufélögum, nei, þannig að við bara, þú veist, tökum inngripið, og ég held að svona mín helsta gagnrýni þú veist, hvar eru þessar aðgerðir þvert yfir borðið? Að því ég vil, þú veist, ég vil raun bara, ég hrifin að þessu, ég vil sjá meira. Þannig að ég held að svona það allavega svona fyrir mína parta að ég hrifin af allavega þessu.
3: En þau eru sko í bandalagi með Viðreisn, sem flokku til hægri.
4: Og flokki fólksins.
3: Og svo eru þau í flokki fólksins sem jafn mikið til hægri og vinstri. Þau eru akkurat samkvæmt íslensku kosningarannsókninni, þá eru þau akkurat á núllinu. Það eru sérst jafn mikið til hægri og vinstri. Þannig að þau eru ekki freka vinstri að hægri flokkur, en þau eru akkurat á núlinu. Og þetta nú að einhverju leiti klemma.
6: Ég er sósíaldemokrati, ég ekki sósíalisti. Þetta aðgerðir sem ánóta sparlega að vera fara svona og grípa hartinn í hvernig fyrirtækin verðleika sína vöru. Og en þetta var mjög góð aðgerð og við erum alltaf verið að fara í góðar aðgerðir húsnæðismarkaði líka. Herða á reglum með Airbnb. Við erum að tryggja með þessum nýju ríkiseignum sem að ríkislóðum sem var að gefa Reykjavíkurborg leyfi til að byggja. Þar erum við að tryggja hvað 35-40% af þessu hagkvæmt húsnæði sem nýtist ungu fólki og lægstu tekjuhópum. Þetta bara mikilvægar aðgerðir sem að fara í án þess að það þarf nefnilega ekki alltaf að umbylta öllu sko.
3: En það sem ég held að hafi gert bara frá síðustu alþingiskosningum að ég held að það hafi orðið færsla til vinstri. Við náttúrulega sáum vinstri græna þurkast út í síðustu alþingiskosningum. Við sáum Pírata hverfa. Við sáum sósíalistana ekki náin manni eins og margir vonuðust eftir en ég held sko og við höfum séð á skoðanakönnun núna vinstri grænir aftur konur inn og ég held að það sé aðeins meiri stemning í þess áttina heldurinn hefur kannski verið rætt og alþingi mun mögulega sem sagt störf ríkisstjórnarinnar munu mögulega einhverju leiti taka mið af þessari hræringu ef rétt að hún sé
5: Já sko Ég alveg sammálaðið sko að mikið ákall eftir vinstrinu frá kjósendum en alþingi hefur sjaldan verið jafn hægri sinna á nú sko
3: Já.
5: Sem samfélkingin vinstri sinna eftir flokkurinn og þingi og hefur enga vinstri mótstöðu við sig sko sem
6: Þetta vinstri sinna eftir ríkstjórn sem stýrt sem 2009 og nú eru að koma gegn við erum ekki bara að slökka elda, nú eru að koma gegn alveg aðgerðum
5: Já, sko, en aðgerðnum þeir að fara í eru til dæmis nýju útlendingalögin miklu strangari en svo síðasta ríkistjórn var með
6: útlendingamál ekki vinstri og hægri pólitík
5: nei, en svona spurningum frjálslyndi og íhaldssemi, þannig eru þið íhaldssamari stjórn?
6: Heldur þið síðast stjórn? Nei
5: já, og þeir eru miklu harðari í umhverfismálum bara orkumálaráðherrann alltaf bara virki alla lækjasprænu landsins sko.
6: Það bara ekki rétt
5: jú,
6: nei.
5: Ég bara Hvammsvirkjun sem til dæmis Það miklu harðar í umhverfis orkumálum
6: Þetta sem að þín ríkistjórn sem að Vafki var í að ætla að fara inn nema bara lögin sem var stoppuð það svo
5: Já og svo bara ef lögin gangi ekki við samfylkingar að breyta upp á lögunum hann hendið heim Þetta mjög óbelegt.
7: Hvammsvirkjun mjög mikil aðgerð fyrir Vestfirði og landsbyggðina.
5: Sko, það næg orka á Íslandi.
7: Nei, bara fyrirtæki í dag út á landsbyggð sem að brenna svart og lítur að halda sínu
5: verksmiðjum. Í hvað fyrir orkan sem við
7: erum að skapa störf fyrir
5: 85% orkunni fyrir áliðnaðinn.
7: Sem að skapa störf fyrir vinnandi fólk út á landsbyggð. 5%
5: til heimilina. Og það næg orka. Það staðreynd.
7: Nei.
5: Jú, það staðreynd. En við erum ósammála við það.
7: Já, við verðum það.
5: Við verðum það.
7: Eftir sem áður.
5: En þetta sérstaklega mikið áhyggjuefni. Það engin græn stjórnarandstaða. Pírata dottir út og Vinstri græn dottir út af þingi. Þetta mikið áhyggjuefni að þau geta bara keyrt í gegn sína orkustefnu án nokkra mótstöðu. Öll orkufrumvörpin fari gegn bara með 63 gegn 0 atkvæðum. Það áhyggjuefni.
3: Þetta alveg stór furður þetta alþingi, sko. Af því ég byrjaði nú í blaðamenn, sko, 19 ára gamall, búin að vera 40 og eitthvað ári í þessum bransa. Ég man ekki eftir svona eins og þið segið, svona eins leitu samsafni fólks á alþingi, eins og núna. Og það alveg rétt að eiginlega engin málsværi umhverfismála á alþingi núna. Þinn ráðherra sem að hérna, félagiðin að gaggrína, hann ansi hérna mikill orkumála ráðherra
7: og hann bara mjög ábyrgur og vera að standa sig mjög vel sko.
3: Já en það eru bara mjög margir sem eru mjög ósammála því.
7: Já það verður alltaf þannig þegar maður er að taka stóra ákvarðanir og þegar maður er að gera eitthvað.
5: Ég held að þetta líka ákveðin svik við kjósendur sko.
7: Auðvitað var ekki brjálaður þegar gerðist ekkert í orkumál.
5: Já sko
7: það var ekkert gert.
3: Já
5: umhverfisverndarsinnar og náttúruverndarsinnar kusu margir Samfylkinguna síðast út frá einhverjum loforðum. Að hér myndi vera alvöru náttúruvernd.
7: Við segjum stækla að auka orkuframleiðslu um 10 teravatt. Eitthvað sem að þjóru brjálur í kosningabaráttunni væri alltaf mikið. Við lögum ekki að nein. Það skulum við alveg að það reyna.
5: Þetta er bara mikið áhyggjuefni, eins og við segjum. Engin græn stjórnarandstaða.
7: Já.
5: Þetta er bara...
3: Já, sko, en maður sér líka vandan að hver kýs flokk sem lofar skattahækkunum og lofar hérna einhverju sem íþingi þér í samtímanum þótt það sé í rauninni það sem að umhverfismálin snúast þau snúast að við horfum lengra til framtíðar að við leggjum það mikla áherslu á framtíðina að við séum til í að breyta einhverju örlitlu í samtímanum
5: sem myndir... hverjar er þessa fórnir sem við erum að færa sko af því að við þurfum að horfa til framtíðar við getum ekki bara hort eitt ár fram í tíman hugsaðum ykkur að mikið fyrir orku sem tarf þarna eða eitthvað. Við þurfum að geta hort til framtíðar. Mm. Þegar vorum nú að tala mín áðan en við þurfum að vera bjartsýn fyrir framtíðinni. Mm-hmm. Og ég misti það ekki mjög bjartsýn framtíði að vera bara allt virkjað í drasl. Sko.
7: Akkur talar svo svartin, þetta er ekki rétt. Sko.
5: Hvað segir
7: þetta er ekki rétt að séu að virka hérna allar sprænir og þetta er vandamál í umræðinni. Sko.
5: Já.
7: Þetta gera það verkum þegar þú segir, það má ekki virka neitt eða það þarf að, svo eru aðrir sem að segja bara að það virka allt hérna.
5: Það er reisa vindmýlugarða, það er Hvammsvirkjun núna...
7: Hvammsvirkjun sem að þín ríkstjórn ætlaði að ráðast í?
5: En reisast ekki?
7: Nei, það bara var út af verkleysi frekar en vilja.
3: En hérna, mér langar að spyrja þig.
7: Já.
3: Af hverju ekki bara frítt í strætó? og ég að meina það í alvöru, sko. Já. Við erum að tala mikilvægi hérna umhverfisverndar og orkuskipta og hérna... breyttra hegðunar af hverju ekki lest frá Keflavík til Reykjavíkur og af hverju ekki frítt í strætó og af hverju er ekki bara frítt í strætó til þess að undirbyggja og breyta hug borgarbúa og fólk sem býr hér á höfuðborgarsvæðinu gagnvart borgarlínunni.
8: Jú, þetta bara góð spurning. Ég líka að hugsa svona svolítið varðandi emitt, þú veist ég vil frítt í strætó, ég held að af hverju er það ekki að skorti pólitískan vilja
3: og hugur ekki,
8: já, kannski mitt það sem ég hef gagnrýnt svolítið samfylkinguna er bara að mér finnst þið skorta smá hugur ekki og bara vera hörð skilur ég hefði síðlega sjá okkur ganga miklu lengra í þessum veðigjöldum en hérna, ég held að þið mitt það sé svolítið málið að bara, hérna, ég meina ég veit ekki, varandi mitt borgarlínuna ég held að það til þess að nota almenningssamgöngur sko, hérna miklu miklu fyrr sko áður en að borgarlínan kemur. Mm-hmm. Ég einmitt vill bara sem að sér ársreikning strætó það lang mest af bara tekjum strætó bara framlög sveitarfélaganna. Mm-hmm. Miðaverðið ekki það mikið og væri ekki hérna eitthvað bara right. Tekjutapa bara annað hvort lækka bara skylda til að lækka farmiðagjaldin eða hafa þetta frítt sko. Ég meina ég tala þess nú ég á bíl sko. Mm. Og ég var alveg til í að taka strætó kannski 3 daga í viku bara þegar ég ekki
4: að stoppa þegar ég þarf ekki að stoppa til búð á leiðinni heim eða þegar ég þarf ekki að mæta eitthvað eftir vinnu eða eitthvað svoleiðis sko. En það, þú veist, er bara það dýrt ef ég ekki reglulegu notandi strætó þá það bara það dýrt að það meikar eiginlega ekki sens þannig að ég vel að taka einkabílinn og það lengir umferðina ég einn auka bíll í umferðinni fyrir alla hina sem að tefur á þessu og ég, svona, ég veit ekki ég held að við þurfum að skapa jákvæðari hvata til að nota almenningssamgöngur löngu áður en að hérna borgarlínan kemur og leysir þetta allt sko.
3: Þetta erum við sammála. Hvað með þig?
5: Bara hjartanlega sammála.
3: Á ekki bara að vera frítt strætó?
5: Já, það fara allir að lækka það verulega. Það mjög dýrt að vera strætó eins og hann segir
3: þá. Þetta ekki peningar sko.
5: Nei, það rétt sem hann segir sko. Strætó ekkert að græða á fargjöldunum sko. Þannig að en svo líka bara ótrúlega mikið að þetta byggja upp þessa borgarlínu til að leysa þessa umferðin út eins og hann að segja, hann situr bara fastur umferðin á sínum engabíl og ég hef líka gert það ég var ótrúlega lengi að fara á einhverjum engabíl og var bara miklu betra ef fólk, eða er alvöru almennu samgöngur í bóði þá umferðin miklu betri, það skapa meiri pláss fyrir engabíla og strætó svo líka mjög gott fyrir umhverfið
3: Þetta þurfi ekki líka allir strætóar að vera hérna knúðir áfram með umhverfisvænu
5: Jú, það hefur verið að fara í flotaskiptin sko, það hefur verið að skiptum fara úr hérna bensínunni yfir í rafmagnið sem mjög jákvætt og það mætti alveg gerast þaðar
3: Það mætti gerast þaðar Og svo þurfi náttúrulega líka eitthvað átak í þessu svifríki með náttúrulega eitthvað En hvað segir þú, ertu sammála þessu? Það er bara frítt strætó.
7: Minnst það ekki, sko, sérstætt áslumála eru frítt fyrir alla strætó. Ég held að svona stóri kvatin, en þetta virki almennilega og maður komist bara hraðar á milli staða með almenningssamgöngum heldur en á bílunum, sko. Mér finnst mjög gott skref sem við félagarnir erum allir ánægð með, við fórum í þetta saman, vinstrið og svo slega, já, sanna. Er að gera frítt fyrir ungmenni og börn í strætó. Þá er þetta ala upp næstu notendur. Þetta ala upp við að nota strætó og fara í strætó og styðja í því og ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég hef ágjörð að þú veist þegar að hlutur frýr og ég veit einhver ósamála menn skilur en þá bara á endanum þá drabbist þér svolítið niður sko. Ég hef ágjörð því að mér alveg sammála sko einskiptismiðanir og svona þetta rosa, þetta frekar hátt verð sko.
4: Já, ég ekki alveg sammála að þegar hluti verða frýr drabbist þér niður, ég meina þú veist, þetta einhver, hvað, 10% eitthvað af öllum tekjum strætó, þetta við erum ekki að keyra áfram strætókerfið á hérna miðaverðinu sko. Þannig að ég held að, þú veist, ég ætla að sé í raun fleiri svona upsides en downsides við að bara hafa þetta bara frýtt.
7: Þú veist, ef það frýtt strætó, þá myndi ég ekki til labba út og eitthvað, fuck, þetta ekki lægi, skilur ég að segja bara, að ég ætla aðlatri sé að við fáum alveg alveg samur, þetta virki alveg, finnst mér, fyrir mér.
3: Já, ég held sko að bara til þess að snúa hugsun okkar í umhverfislegu tilliti, þá eigum við að byrja að gefa almenningi einhverja gjafir, sko. Einhverja kvata. Til þess að breyta hegðun sinni og til þess að verða meðvitaðri. Og þetta náttúrulega eitt allstærsta vandamálið. Það eru umhverfismálin og það enginn að tala það. Mm-hmm. Það hefur ekkert verið talað umhverfismál frá síðustu alþingiskosningum. Nei. Bara ekki neitt.
7: Já, það var glæsileg græn ganga en daginn.
3: Já, það eru svona einstakir viðburðir en svo bara liggur. Það enginn umræða. Og það ekki nógu gott.
5: Alls ekki, þetta var mikið versta mál bara okkar kynslóðar sko
3: Það bara þannig
5: og Þetta mun hafa mest áhrif okkur
3: Gögnin eru hrópandi Við erum með hérna, við Íslendingar með náttúrulega auka vandamál sem hérna golfströmmurinn sko og hérna
7: Og þá náttúrulega algjörlega kút að við getum farið í orkuskiptinu nei orku til þess að fara í orkuskiptinu og passa þessi fyrirtæki út af landsum
3: Já, þú veist þessi orka hefur ekkit verið að fara í orkuskiptin sem verið að virkja
7: En það engin auka orka
3: Hún að fara í alls konar rugl
7: Já, skapa störf
3: Hún náttúrulega skapar einhver störf með að við magnennar en þau eru ekkit endilega mörg með að við margt annað
7: Hún skapar bara mjög mikið störfum út af landsbyrðið mjög mikilvægt
3: Hún skapar slatta störfum Ég var að ræða við bæjarfulltrúa frá Akureyri Hann sagði mér að það voru 50 störf sem væri að verða til vegna gagnaversins þar og hérna sem náttúrulega tölvert meira heldur en maður heyri stundum sko hina sem að vilja engin gagnaver tala segja sig bara engin störf en hérna nóg það. Í lokin hérna félagar, við höfum nokkra mínútur hvernig finnst ykkur kostningabaráttan hafa þróast við erum núna búin að sjá hverja fréttin og fætur annari ríkisútvarpið er eins og morgunblaðið það djöflast á heiðu borgarstjóra alveg bara búm, búm, búm, búm, búm það líður ekki fréttatími á hans að þeir séu ekki ráttjóðasend við einhvern 500 kall sem að var einhver miskilningur í kreddkortunarnar hvernig hefur kosningabaráttan verið að ykkar mati og eigið vonaði að, að hún verði að einhverju leiti öðruvísi næstu daga þessar klukkustundir sem eru eftir til kosninga eða hvernig metið þetta, byrjum að þér
8: sko, mér, ég hérna verður að segja, ég búin að vera að bíða eftir einmitt svolítið meiri, þú veist, pólitík í hérna í málefnapólitíkinni, skilur við og ég hérna ég ætla að klappa sjálfum okkur í sósialistaflokknum eins og baki ég man að það var hérna
3: það var ekki aðrir til þess
8: nei nefnilega
3: þú gerir það sjálfur
8: þetta ekki en þú veist ég hérna þú veist að ég veit ekki þetta mér þetta búið að vera bara eitthvað neinn svoltið aðkallandi ég var á okkur pallborði núna í vikunni þar sem að bara svona helsta málefni margra flokka var að hlusta sko sem að þú veist jú gott og vel ég vill alveg fólk hlusti sko en það verður líka að vera einhver framtíðarsýn og hvernig við gerum hlutina svoleiðis og ég mitt sá hérna í Silfrinu í síðustu viku þá var einmitt hérna stjórnmálafræðingur að tala um það sama sko hvernig svona kosningabaráttan búin að vera svolítið á grunn í svona svolítið grunnhyggin og einmitt reynda tók fram að sko við með einhvern veginn okkar hérna gerum þetta sjálf svona visioni sko að þó við höfum sko skarað

0: og loksins að tala um pólitík sko.
1: Já, ertu búin að vera víða að kynna málstaði ykkar? Ertu búin að vera á pallborðum, ertu búin að vera í opinberum umræðum eða það ala svona odda fólkið sem brest á listanum sem?
0: Sko, það við erum að reyna að dreifu þessu, ég mætti eitt pallborð í Borgarlsskóla, sko, ja. Gamla skóla minn,
1: já, ja.
0: En annars ég bara búin að vera með, sko, svolítið, ja. En við reynum að setja svona topp 5 í flest, sko.
1: Ja. Hefur áður verið að spjalla við þessa herramenn?
0: Ég ekki ja. Á pallborði reynda, sko.
1: Nei. En varandi kortið hennar heiðu, skandall?
0: Þú veist, mér fannst það að vera svolítið úlvaldu mýflugu persónulega, sko.
1: Já.
0: Hérna, hefði hún getað farið betur með þessa peninga, já, en þú veist, þetta eitthvað svona risa skandal? Nei, með það slíka, þú veist, bara pínu vandræðilegt að sjá, þú veist, hvað Ríkisútvarpið mitt highlightaði þetta, sko, og gerði samt ekki neina athugasemdir mitt við að Bjarni Ben var í ráðin sem, sko, hérna, formaður SA, bara maður með sína pólitíska sög og það var bara eitthvað neginn ekki frétt, en svo eitthvað skiluru eitthvað 20 skallar sem hún þurfti að endurgreiða af einhverju korti bara, þú veist, að það bara gert eins og það hafi hérna
1: og það bara vegna formgalla, sko það virðist bara vera vegna þess að hún tekur ekki nógu góða kvittanir ég hef sjálfur haft svona kostnaðakort sem talsmaður umhverfisstofnunar og ég gerði alveg mistök, sko
0: Já,
1: og þá þurfti ég bara að borga þar eigin vasa og það bara mjög algengt að sé einhvers konar rökrað og debatt á milli þeirra sem sjáum fjármálin og þeirra sem erum svona kostnaðakort og það mjög stutt síðan hún varð borgarstýra Þannig að það ekkert skrítið þótt að hafi orðið einhver miskilningur fyrstu mánuðina sem neyri starfinu. Þannig að bara svo ég tekinu upp hérna hanskan sko fyrir hana heiði. En hérna, hvað segir þú? Hvernig hefur þið fundist kosningabaráttan vera?
2: Ég hef að taka undir með Halldóri sko að þetta búið er mikið inn á tómum frösum
1: Já.
2: Og það ekkert endilega búið við frá dýptina. En trúin og samt ekki öðru en að síðasta vikan munu kjósundur fá aðeins betri útskýringar á stefnum flokkana að vera fara aðeins dýpri þær og ég vona að verði þannig en annars finnst mér kostningabaráttan bara búin að vera fín Já. Bara málefnulega mestu leiti
1: Já.
2: Mikill meðbyr með okkar framboði og mér finnst bara hún búin að fara að mestu leiti bara vel fram, finnst mér ekkit búið að koma mér óvart rosa mikið
1: Svo náttúrulega á næstu dögum þá verða þessar umræður sko eins og rúf, hann sagt að skipti miklu máli, loka umræða þar Ertu, finnst þér sanna að vera manneskja sem að vinnur hug og hjörtu
2: Já,
1: í svona beinum útsendingum?
2: Sanna frábær í beinum útsendingum, þannig að Ég full að trúa henni í rúf og
1: Heldur hún geti grátið eins og Inga Sæla og kreist fram ekstra 5%
2: Ég veit það ekki, nei Ég nú bara því að maður eiga að gráta sem minnst í sjómapsal sko.
0: Ég veit það, ég veit sjá Pétu gráta sko. Segðu þetta, hendi þetta Þetta í síðustu
3: Skannefni þetta við Til ég frá gráta
2: Nei, þetta eru auðvitað mjög mikið var hérna loka umræður og ég full að trúa sannu
1: En það verður smá svona test fyrir þína mannesku, Silju að fara á stóra sviðið
0: Já, heldur betur
1: Já. En hún búla það
0: Já, klálega sko
1: Já, hún flott Já, hvað sér þú ætlar að hérna Heyri Pétri
3: Já, fá hann til að gráta
1: Já,
3: það er gott Nei, hefur þetta ekki bara verið skemmtileg kostningabaráttu samt í grunninu
1: Við vorum að tala um ofbeldið þarna og svona lágur í upphafi þessar umræðu að það væri náttúrulega ekki nógu gott þannig að það búið að vera svona eitt og annað sem búið að vera upp á
3: En sko talandi um málefnin og minni frasa ég meni ég sá daginn að við það var einhver svona greining sko á stefnunum hvort það væri populísk eða ekki
1: Já.
3: Þar voru samfylkingin með minnst populísk stefnuna þannig að hún er greinlega mjög skýr mjög góð
1: Eittu, Hver stóð fyrir þessari
3: greining?
1: Jakob Bjarni?
3: Svona vefsíða, nei, þetta var eitthvað, það var búið að fara yfir þetta Þetta var ábyggleg mjög hlutlis og góður aðli Þarna, en Nei, mér hefur þannig þótt sko svona sýnin á samfélagið og munurinn á sko hömlulösa hægrinu sem inn í borginni, sjálfstæðarflokki og miðflokki og svo vinstrimennskunni og jafnaðamennskunni vera mjög skýr í þessum kosningum það einhvern veginn þessi ofri trú hægra megin og einkaframtæki geti leist allt að við bara láta markaðin sjá húsnæðismálin láta fyrirtækin sjá leikskólana við skulum hætta að byggja óhagnaðadrifið
1: Nú talar bara alveg eins og þeir
3: Já, ég meina við erum sammála þetta markaðin einn og sér leysir ekki allt en það hefur Reykjavíkurborg stíðin í húsnæðismarkaðin mjög mikið sko og sumir segja allt og mikið
0: segja allt og lítið sko
3: Já, þannig að ég bara minnst þetta hafa verið svona spennandi kosningabaráttan, við erum svolítið snörp byrjaði seint og ég bara svolítið spenntur sko
1: En þetta samt ekki að einhverju liti fegurðarsamkeppni og persónu kjör og bara svona

0: likeable fólk eða ekki likeable og þetta óbærslega margt þekkt fólk náttúrulega.
1: Þetta skiptir
0: það. Þetta ákveða afrek með Silju sko að það vissi engin hver hún var fyrr en hún henni var telt fram og hún hefur náða að hérna.
2: Já, ég meina, ég held að líka bara, þú veist, venjulegt fólk á erindi pólitík, sko, þetta snýst ekki alltaf að finna bara eitthvað frægan og eitthvað sem hefur reynslu, þú veist, hlutfallega bara fjölmiðla fólki í frambúðu, finnst mér, sko, bara stór alvarlegt, sko.
0: Skuggalega hátt.
1: Það svo mikið, já, Einar og Björg og...
0: Þetta allt og... meir og minna fjölmiðla fólk.
2: Þetta allt,
0: nefnilega. Og það nefnilega ekkert sem segir okkur að fjölmiðla fólk sem að stendur sér skýtsæmilega í frekar einfaldri vinnu, þannig vil ég geta að klúra þessu, maður þarf ekki að svara neinu, maður bara spyr nokkra spurninga, að það ekkert sem segir manni, engin reynsla sem segir okkur að fjölmiðla fólk, þekkt fjölmiðla fólk verði gott stjórnmálafólk. Það bara það bara mörg dæmi um hið
1: andra. Satt, vera smá undirtótt sko, mér langar að fara að segja Pétur svo miklu meira en bara eitthvað frægt andlit sko. Þetta náttúrulega maður sem hefur staðið í rekstri í Reykjavík og borg verið að opna fyrirtæki til þess að gera samfélag okkar betra en að staði uppbyggingu, reynda að byggja ódýrri íbúð fyrir ungt fólk. Þetta maður sem að brenna við Reykjavík og borg og hefur svolítið hinum einu borðið og getur orðið frábær borgstjóri fyrir Reykjavík.
0: Já. Maður bara veit það.
1: Sumir halda hann sé bara frægt andlit, hann svo miklu meira þetta. Og bara magnaður Reykjavík.
0: Vita hvort hann getur orðið góður borgarstjóri.
1: Nei, meni ég ekki frekaldur veist það í einhverjum öðrum sko en hann bara verið að vinna mjög góðum verkefnum í Reykjavíkuborg við höfum verið svona hínum einu borða því að sko sama hvernig maður tala við hvort sem er einhver svona fasteigna sali eða hérna íþróttafélag eða bara einhver gömul kona upp í Breiðholti sko og allir sammálum að kerfið þyngst mjög mikið og við þurfum að taka hans til þar sko.
0: En sko þetta verður rosalegt púsk að koma saman einhvers konar vinstri meiri hluti, það eru margir flokkar og var sumpart held í ákallum skýra línur hjá fólki, verður svolítið þreytt á svona bræðingi, þannig að ég held að sé líklegra strákar þrátt fyrir vinstri í bylgjuna að það verði einhvers konar hægri meiri hluti sko
3: Ég held að við þurfum bara að bíða eftir hvað kemur upp á kösunum sko, áður en förum eitthvað að spá til meiri hluta ég bara vona að borgarbúar muni kjósa til vinstri En svo auðvitað bara kefur eitthvað upp úr kösunum og þá verður bara næstu skref ákveðin eftir það, sko.
2: Já, það bara eins skoðan hvernig sem skiptir máli.
0: Já.
2: Sérst núna mæ.
0: Já. Og það þarf að mæta.
1: Það já, að mæta. Frí, fólk verður að mæta
0: kjöst. Frídagur á fimmtudaginn, svolítið verið bent á það að sum okkar hérna tæki frídag á föstudegi fari í ferðalag og þá nennum við ekki að kjósa og það veit allir að það hérna ef það þannig þá græðir sjálfstæðisflokkurinn mest
1: Það ekki þeirra kjósendur sem maður efnaði að vera að fara eitthvað frísamt
3: Það bara þeir ekki bara
2: Takk undir, eftir útkverfa hérna, útkverfa fólki í rafhúsum sem eru að fara eitthvað ég held að hættulega stæði bara ungt fólk er ennþá þund sko.
1: Mjög mikilvægt að mæta á kjósta mjög mikilvægt að vinna að atkvæði dýrmætt Við þurfum að fá meiri hluta sem er tilbúin til að lega breytingar á grunni jafnaðamenn sko.
0: Hérna, ég ætla að segja ykkur það, hlustendur og áhorfendur, að ég reyndi að fá hér fulltrúa til dæmis sjálfstæðisflokksins. Í þessa rökræði og tímabili þá ætluðu þeir báðir að koma hérna einhverju tveir sem ég var búin að heyri en endaði sem messufell hjá þeim. En sem sagt, það ekki samstöðan að kenna að þetta svolítið einsleitt til vinstri, þessi umræða. En kæru drengir, það búið að vera bara mjög skemmtilegt og áhugavert að spjalla við ykkur. Það ekki oft sem ég með þrjá Íslendinga og meðalaldurinn 22 ár, en svona hér, það svona algengara að meðalaldurinn sé 60-70 ár hjá viðmælendum mínum. Og það bara mjög áhugavert að fá ykkar hérna sjónarhorn. Og ég vona svo sannlega að ykkur gangi vel í framtíðinni og kvíðin síi heldur og það verði færri ástæður til
1: við glemdum kvíða. Að leysa
3: Já, einmitt, ætlið við ekki að leysa kvíða
0: Við glemdum kannski pínu að leysa
2: Ég spurðum gera gröndan eftir
0: En ágert það ávarpa Og hérna, þannig að Halldór Ísak Ólafsson, takk fyrir komuna Illugi Gunnarsson Takk fyrir komuna og Jóhannes Óli takk fyrir komuna.
1: Miklu frekar.
0: Og takk fyrir að fylgjast með okkur hlustendur áhorfendur nýrkafli eftir andartak.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, heyrðu, við ætlum að ræða aðeins Evrópusambandið eins og við eigum að gera þangað til að þjóðin kýs hvort hún vilji halda áfram eða hefja eða hvernig svo sem orðalegi verður á viðræður við aðild að Evrópusambandinu. Líklega verður kosu það í haust kannski í tekst miðflokknum og félögum að tefja það í þinginu þannig að þessi þingsáttuna til að verða ekki samþykkt, hver veit. En til að ræða Evrópusambandið og kannski sjávarútveginn í Evrópusambandið sem okkur sagt að verði ja, erfiðast í hjallinn ef að Ísland ætlar að fara inn að stíga yfir hingað kominn Úlfar Hauksson sem er stjórnmálafræðingur en líka sjómaður og velfræðingur og velstjóri á hvað það, togari í Illivilek
6: Mikið rétt, hann heitir Illivilek og gerir út frá Kvakatorku í Grænlandi
5: Já
6: Og við erum að veiða hérna á Grænlandsundinu og hérna landa þorski í vinslunni hjá Brim
5: Já, þetta ekki þá eitthvað sem að Guðmundur í Brima og hann náttúrulega vegir hérna stóra hluta kvota Grænlendinga
6: Jú, hann á nú eitthvað í þessu, ég nú ekki alveg með eignaraldi á hreinu, en allavega hann með einhver tengsl hana og auðvitað og hérna...
5: En þú ert að veiða á Grænlandsmiðum og hann landar á Íslandi?
6: Já, en það má segilega segja að þetta sé svona, úr því erum að tala með Evrópusambandi, þetta tengist því náttúrulega ekki alveg beint sko, en þetta svona einhvers konar kvota hopp náttúrulega.
5: Já, eins og var kannski hérna, já, enskir sjómenn komu hingað og lönduði í Grímsby hól. Þú ert svolítið í þeirri stöðu að vera...
6: Já, það nú sem sagt, jú, en þetta hugtak kótahopp kemur náttúrulega upp í Evrópusambandsumræðinu og sjávarútvegsumræðinu sem við getum kannski komið á betur Já. Ef við fyrir að ræða það.
5: Já, það var nú megin...
6: Það áhugavert, sko.
5: Það var svona megin hugmyndin að við myndum reyna að draga upp svona einhverja mynd af því hvernig hérna íslensku sjávarútvegur gæti passað inn í ESB.
6: Já. Sko, ég gerði nú rannsókn á þessu máli fyrir rúmum 20 ára síðan. Já. Þegar ég var einmitt í námi í stjórnmálafræði þá hafði nú mikinn áhuga á Evrópumálum og ákvað að skrifa bíjarritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Og ekki nóg með það, heldur ég tók ég aðildarsamning Noregs og krauf hann alveg til mergjars og setti svo Ísland inn í þessa formúlu og svona var að finna út hver staða Íslands gæti hugsanlega verið. Já. Og upp úr þessu kemur síðan bók sem að ég gaf út árið 2001 og heitir Gert út frá Brussel sem í rauninni já, það sem ég búin að fara í gegnum alla stefnuna bara frá upphæfi til enda, hvernig hún kom til þessi sjávarútvegsstefna, hvernig hún þróast þegar að ríki fara að færa út í 200 mílur og síðan náttúrulega þegar að Noregur sækir hvaða markmið þeir settu sér og hver niðurstaða var
5: Heldur við að stóru leiti sé þetta svona í dag að það ekki verið
6: það hefur lítið breyst það náttúrulega eru búin að vera breytingar á stefnunni svona tæknilegar útfærslur en í grunninn
5: er
6: það sama sko. Þannig í rauninni stendst þessi rannsókn alveg tímans tönn hvað það var
5: Eitt sem kannski svona pólitískt en þú náttúrulega stjórnmálafræðingur það skiptir máli að Bretlandi farið út Sérstaklega hvað Íslandi, þar sem að Bretlandir eiginlega höfðu langmestu svona sögun að hafa sótt hingað og að kannski eina landi í Evrópu sem hefur kannski ykkur sterkar skoðanir á fisk á Íslandsmiðum. Þetta það skiptir máli?
6: Í rauninni ekki. Nei. Nema hvaða, jú, þetta alveg rétt að Bretar voru þeir einu sem að hefðu kannski hugsanlega geta sett fram einhverja kröfur í skjóli sögulega veðreinslu, en það var nú hins vegar viðurkennt í öllum svona alvöru samræðum að slík krafa myndi ekki standast tímans tönn, sko, og þannig að það var raunorinn úreltur veðiréttur, bara í ljósið þess hvernig Evrópusambandi sjálft hefur tekið á svo málum eftir að Spánverjar genginn og þar fram til göttunum, þannig að fordæmin voru til staðar á þannig vega að Bretar gátu ekki krafist veiðiréttar á Íslandsmiðum í þessu ljósi sko. En vel má vera að hagsmunasamtök í Bretlandi hefði farið fram með einhverja kröfur það gerist alltaf sko.
5: Og kannski að Bretarnir hafi verið svona líklegast til að standa gegn því að Íslendinga fengju ykkur undan þá sem að málið skiptir
6: Já, en samt held ég sko Í rauninni eru við Íslendingar oft að hérna eðlilega kannski, eru við svolítið að ofmeta sjávarútveg í þessari dialóg sko. Mm. Það hvergi sko sjávarútvegsmál ekkert stór mál í Evrópu. Og það myndi engin í Evrópu láta ásetningastegnum sjávarútvegsmál sko láta samninga vera hverfast algjörlega það. Mm. Í rauninni ekki. Auðvitað því tekist á málið en menn myndi finna lausnir frekar en að láta hlutina stranda á sjávarútvegsmálum.
5: En sjávarútvegur skiptir máli í Noregi en ekki eins miklu á Íslandi. En þú barst saman hérna samningin sem að Norðmenn höfnuðu.
6: Já, já.
5: Hver var staða hérna, hverju náðu Norðmenn fram?
6: Já, sko, það sjálfsög áhugavert en ég ætla bara að ítreka það strax í byrjun að það munurinn á Íslandi og Noregi sá að til dæmis Norðmenn fór ekki fram á neinar undanþáður. Já. Í raunin ekki. Og þegar menn fara að ræða þessi mál að það sé engin fordæmi fyrir einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi og þarfandi götum vissulega eru fordæmi fyrir slíku reyndar en það hefur engin þjóð bara engin sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sér samningum, einhverju sér sniðnum lausnum í sjávarútvegi, bara engin
5: en þá getum við tekið dæmi undan þá eða sér ákvæði í einhverjum öðrum málum sem eru svona einhver leiti í aft vega mikil þeim ríkjum og sjávarútvegur í Íslandi.
6: Já, já, það eru ótal dæmi það og hérna, annars sem maður kannski fara að tala við þess fókusar að mest á sjávarútvegsmálin en það sama að það þessi umræða sem maður alltaf í gangi núna til dæmis að það sé ekkert í boði og ekkert að semja það að sjálfsögðu kolrangt og það nú hérna mörg dæmi og að menni vita það nú alveg að auðvitað þegar maður setja sér samningaborði þá náttúrulega viðkvæði auðvitað aðilans, gagnaðilans eru auðvitað sá að vera ekki að veita hennar undanþáður svo fara náttúrulega viðræður í gang og ekki nóg með það heldur framan að finna pólitískar lausnir líka þannig að hérna og það alveg vitað í Evrópu að sjávarútvegur mikið hagsmunum á Íslendinga Það alveg vitað. Mm. Það alveg vitað að Íslendingar munu fara fram með einhverja kröfur, sérkröfur í sjávarútvegi. Það vitað. Þannig að hérna, auðvitað munu menn setjast niður að finna einhverja lausn á því máli. En Noregur, Norðmenn settu kröfur og samkvæmt bara norskum stjórnvöldum og þetta kemur náttúrulega fram í bókinni, að þá náðu þeir fram öllum sínum kröfum, þeir fóru ekki fram á neinar undanþáður, þeir fóru fram á ákveðna sérlausnir norðan við 60 aðra gráðu vegna þess að náttúrulega sunnan við 60 aðra gráðu eru norðmenn og hverju einasta ári að semja við Evrópusambandi sjávarútvegsmál og þeir fóru fram á sölu samtöki norsku við myndi starfa áfram með óbreyttri mynd þeir fóru fram á hérna, markas aðgang strax í byrjun og þetta gekk allt eftir og norðmenn sko við tækið það með svo bara deilt það hversu góður samningurinn var en markmiði náðust og þeir settu eins og sé ítrekka það þeir fóru ekki
5: þetta voru varar að breytinga stundum andstæðingar Evrópusambandsins að segja já þú getur fengið ykkur svona undanþágur en það bara að stefna Evrópusambandsins taki gildi eftir 10 ár eða 20 ár
6: já, já.
5: Og endanum mun hún ráða
6: já sko en hvernig sjáarðu þetta Evrópusambandsins hún náttúrulega svæðisbundin líka sko hún snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þú ert með þennan sameiginlega sem sagt það tekin sameiginlega ákvörðun kóta sem sagt hvað má veiða mikið svo náttúrulega þeim veiðiheimildum deiltnir á lönd eftir veiðireynslu og síðan geta löndin útluta veiðiheimildunum eftir sínu höfði. Það til dæmis getur mikið misskilnings í þessari umræðu bara sem dæmi þegar að sumir tala að Evrópusambandið ætti að taka upp íslenska kvótakerfið. Þetta bara, þetta menn að tala ólíka hluti því að það eitt að ákveða hámarsafla og annað að útluta veiðiheimildum. Sko, Evrópusambandsþjóðirnar, þær geta alveg útlutað veiðiheimildunum eftir íslensku kvótakerfi ef þeir vilja taka upp íslensk kvótakerfi. Það bara taka þær upp framsal, útluta veiðiheimildunum sínum eftir því kerfi.
5: En býttu okkur eftir að gera það?
6: Nei, ég segi okkur eftir að gera það, það bara, það einmitt spurningin, okkur eftir að gera það, ég meina ef þeir vilja þá geta þær gert það. En það sem sagt, útlutunin innan ríkjana eitt og ákvörðun heildarafla til annað.
5: Mun Evrópusambandið ekki skipta sér að því hvernig Íslendingar útluta sínum veiðiheimildum?
6: Nei. Ef við myndum gangi Evrópusambandið þá myndum við geta haldið óbreyttu kvótakerfi.
5: En þeir munu geta kröfu það að hérna sér íslensk lög að útlendingar megi ekki fjárfesta í Brim eða í Samherja að þau gangi ekki eftir.
6: Já,
5: og evrópskir auðhringar geta keypt upp þessi fyrirtæki?
6: Já, það náttúrulega í hérna eitt grundvallar viðmið, eitt grundvallar atriði í Evrópusambandinu frjálst flæði fjárfestinga, fjárfestingarfrelsi og það gildir náttúrulega báða vegu, báða lund. Þannig að það alveg hár rétt að ef ekkert í sami neitt sérstakt að þá náttúrulega vindu yrði opnað fyrir erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi. Menn geta síðan haft skoðan á því hvort að það sé gott eða slæmt, hvort það skipti einhverju máli, hvort að einhver sem búi í Berlín eða yngstar eigi stóran hluti í sjávarútvegi eða ekki, hvort það sé slæmt að fá erlend fjármagn inn í íslenskan sjávarútvegi, menn geta alveg haft skoðan á því.
5: Það getur verið þannig að segja að sé hérna fyrirtæki í Grimsby. Já. Sem að kaupir hérna brim og takir það ákvörðun að fara með alla fisk til Grimsby.
6: Það svona ekki dólag gott dæmi að tala Grimsby, það svona fá fyrirtæki eftir í Grimsby sem hefur nú bólmagt til þess, en þetta dæmi, ég skil dæmi, það þetta hérna, sko, ok, þessi...
5: Hann er svo hérna Guðmundur í Brim, hann ákveður að landa öllum hérna Já. Kótanum frá Grænlandi í Reykjavík.
6: Já, sko, ég ætla, sko, hérna fara hans yfir
5: þetta,
6: sko, hérna, í fyrsta lagi, ef að hérna, ef Ísland gengi Evrópusambandið og það ekki hérna gengi frá einhverjum sér skilmálum varandi fjárfestingar og það náttúrulega alveg pottet mál að Íslendingar munu fara fram á það en bara gefum okkur að það veri ekki að það verði bara frjáls fjárfesting og hver sem geti keypt í sjávarútvegi sem á markaði notabene að þá það alveg borðleikjandi að erlendur aðili sem kaupir íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki segjum bara að kaupi sig inn í öflugt íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki við búum bara til dæmi að þeir myndu eignast meiri hluta í Brim sem náttúrulega með vinnslu nýr á Granda, þeirra vísu gerum frissitóra líka, en það ekkert sko sem að í mínum huga sem betur til þess að þessi aðili myndi allt í að hætta að vinna fisk í vinnslum brims og búa þar til rándýrt hráefni sem að fluttir á dýra markaði Evrópu og malar gull fyrir fyrirtækið. Það myndi að sjálfsögðu ekkert breytast. Og Íslendingar eru nú þegar að nýta sér ferskfisk markaði í Grimsby, þar sem að þetta fyrirtæki sem þú nefndir myndi að herra staðsett og það eru útgerði fyrirtæki af Íslandi sem eru að flytta út feskan fisk og það náttúrulega bara hefur alltaf verið frá því að útlendingar kendu Íslendingum að veiða fisk að þá höfum við nýtt erlenda markaði fyrir feskan fisk en eins og staðan í dag að þá langmesti virðisauki í því að vinna fiskinn í vinnslum hér á landi og flytja á velborgandi markaði, sérstaklega í Frakklandi og Belgíu.
5: En sko fiskjöðlindin í kringum landið þetta svona öryggismál fyrir Ísland og þegar kemur að öryggismálum ég tala hérna við Gauta B. Eggjason sem að býr í Bandaríkjunum vorum við meðlega að tala öryggismál sambandi við varnarsamningin og hann haldi með að við þróunina sem í Bandaríkjunum að þá metur hluti að það kannski ekki nema 1% líkur að eitthvað gerist en það svo slæmt að þú verður að taka til þess og segjum að sé bara 1% líkur á því að það eru einhverir kallar sem ólust upp í Grimsby sem að vilja endurreisa Grimsby til hérna fyrri frægðar alveg svo ríkir kallar kaupa blöð og breyta þeim og maður segir byrja það meikar eitthvað sens að fara að breyta þessu blaði það grefur bara undan því að breyta hérna ríkstjórnarstefnunni en þeir eru alltaf bara samt að gera það, þeir eru að nóa peningum þetta er ekki nema bara brota þeirra auð og þeir ákvaða að kaupa brim og landa öllu í Grimsby það myndi vera svo mikið áfall fyrir Ísland og sérstaklega höfuðborgarsvæðið að við verðum að girða fyrir það að það geti nokkuð tíma gerst í samningu við Evrópusambandi. Myndi Evrópusambandi setja sig við það?
6: Já, þetta er bara mjög skiljanleg spurning og akkurat það sem að við þurfum að velta fyrir okkur þegar við förum í aðildarsamninga og sjálfsögðu eins og ég kom fram að inn á þetta náðan að þá mun Ísland færi í samninga við erum með það að markmiði að ná sér útgáfum en fái einhver ákvæði einhverja sérlausnir í sjávarútvegsmálum sem myndu einmitt tryggja þetta og þetta eru þá sett í aðildarsamning og aðildarsamningur er sem sagt verður þá hluti af grundvallarlögum sambandsins þannig að honum verður ekki breytt nema með okkar samþykki og það er alveg klárt út af þessu einmitt eins og þú segir hárrétt að þetta er ákveðið öryggismál og það er alveg skilningur á því í Evrópu það er alveg skilningur á því að sjávarútvegsmál séu okkur mikilvæg og það eins og ég komin á áðan að við erum fyrsta þjóðin sem myndi sækjum aðild með þetta að markmiði og þannig það liggur alveg fyrir sko.
5: Önnur lausn væri það að útlendingar með að kaupa í Brim og Samherja og öðrum fyrirtækjum en Íslendingar ákveða setja hérna lög það að tiltekin hluti af aflanum verði alltaf landar á Íslandi Myndi Evrópusambandið sætta sig við það?
6: Það eru alveg heimild í sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins nú þegar um efnahagsleg tengsl útgerða sem að felst þá í að það sé hluti af aflanum sé landað í heimahöfn eða hluti áhafnar sé frá viðkomandi landi og fram til guttunum.
5: En að við getum sér slík lög?
6: Alveg klálega, jú, meður sé annars að fá undanhófu. En það sem ég ætla líka að koma inn á það að sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins hún snýst náttúrulega það og allt frá byrjun að þegar náttúrulega stefnan sett á fót að þá eru náttúrulega fiskveiðilög svo ríkja 12 mílur á þessum tíma á 18. áratugum eru reyndar ríkja færa út fiskveiðilög svo það sínir í 200 mílur og vissulega eru brettar búin að sækja aðild og danir og normenn eru að koma inn en stefnan náttúrulega snýst fiskveiðistjórnin í Norðursjó sem náttúrulega allt öðru sér heldur en hérna hjá okkur og íslensk fiskveiðilög svo til dæmis hún á hvergi lögsögu mörgaði lögsögu Evrópusambandsins. Við erum með miðlínu við Grænland og Færeyjar og annar ekki, við erum ekki með miðlínu að neittin í lögsögu Evrópusambandsins þannig að rökin fyrir því að við fáum einhvers konar sérlausnir í okkar við okkar fiskveiðistjórnin eru borðleikjandi í rauninni, algjörlega, þau eru bara borðleikjandi út af þessu.
5: Við erum með hérna, meðan sem bara gennum EES-samningin, erum við samofin orkustefnu Evrópusambandsins þó svo að sömur rök mættu vera að við erum, hérna, við tengjumst ekki í orkuneti Evrópu og nokkuð nátt.
6: Nei.
5: Það er þessi hugmyndum raf, hérna, snúru til Evrópu bara óraunöf.
6: Já, hún verður aldrei að vera líka náttúrulega.
5: Líklega ekki.
6: En ég meina, já
5: og... En það líka bara út af, hérna, það verður alltaf ódýrar ódar í sólarorka og vindorka og eitthvað leira þannig.
6: Já, já.
5: Það svona... Þú gæði sem í íslenskri orku eru hérna ólíklegri til þess að standundir verðinu sem að kostar að leggja strengina.
6: En hvað ertu að menna?
5: En ég að menna að við erum í Evrópusambandi, þá erum við tengd Evrópu, orkustefnu Evrópusambandsins, þóttu við séum ekki sem það inni, þó svo að það sé engin tengsl á milli orku hérna kerfis Íslands og Evrópu.
6: Ertu þá að meina að við myndum tengjast sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins líka þrátt fyrir að vera engin tengsl?
5: Ég að segja okkur gildir ekki sama orkustefnuna ef þú ert að segja við erum svo langt í burtu tengjast þau ekki að við getum haft bara okkur eigin reglur en það á ekki við orkuna.
6: Nei, ég ætla nú ekki að úttala með það af hverju þá var ekki gerði eitthvað samkomulega að það yrði eins með orkustefnuna, sko. Ég bara vera að viðkenna það, ég þekki ekki nóg nema hvaða orkustefna náttúrulega sameil í Evrópu. Við náttúrulega erum eins og þú segir í EES og það hafa sjóst fyrir ákveðin rökum. Ég held að menna hafi kannski bara talið að það væri okkur til hagsbót að tengja þessari stefnu og þar hann til gott honum. En það breytir því ekki að ef við færum í aðildarviðræður að þá myndi náttúrulega sjávarútvegsmálin vera aðalmálið út frá okkar sjónarmiði og við myndum að sjálfsögðu eins og bara ítrekka hefur komið fram, við myndum aldrei fara fram í aðildarviðræður öðru sinna að fá einhverja sérlausnir í sviði sjávarútvegs og það sem ég að segja að rökin eru sterk, það er skilningur á því í Evrópu, það alveg klárt við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu og við erum með yfirgnæfandi, okkar nýtjástofnar eru staðbundnir að mestu liti þó að við séum vissulega að semja við aðra þjóður og meðalans Evrópusambandið makríl og kolmuna og þessa deilistofna.
5: Sem við gerum hvað sem er.
6: Já, sem við gerum hvað sem er og við erum meiri segja kannski rétt að læra hvernig menn beita sér í slíkum samvega vera því við höfum svo sem ekki haft neitt mikla reynslu í því, ólíkt því sem að gerist í Evrópu, þar sem að þjóðir þurfa alltaf að vera að semja sína á milli. Um stofna.
5: Áttu við að við hefum kannski getur náð betri árangri í þessum samningum?
6: Ég held að á sínu tíma þegar okkur stóð til bóða að semja við Evrópusambandið um makríl, það hefði átt að gera það, já. Það hefði komið betur út. Og það við hefum okkur hefði tekist að búa til meiri verðmat fyrir þeim afla sem við hefum fengið í þeim samningu að vera heldur en í dag.
5: Í staðinn fyrir að reyna að veiða sem allra mesta já, makríl meðan að var horaður. Og
6: einhverju hluta vegna þá heldur menn að makríl væri komið til með ganginn í íslenska fiskveiðilög svo í stórum stíl á hver einasta ári, en það nú miskilningur. En já, og svo náttúrulega það þetta punkt að koma við á mörgum stöðum í þessari sjávarútvegsstefnu og hvernig við myndum koma út úr þeirri stefnu. Ég, sko, Íslendingum hefur nú bara gengið ágætlega í að gera út yfir höfuð og það líka segir sér sjálft að þetta okkar lífi brauð og meðal annars þá er nú Íslendinga tiltölulega stórtækir í útgerð í Evrópu og nýta sér þá leið að geta gert út í Evrópu og Íslendingar gera á annan tug togara í Evrópusambandinu. Það er hvorki meirilega minna í ýmsum löndum, í Frakklandi, í Þýskalandi og hingað á Spáni og þessi skip veiða úr náttúrulega sjálfsögur evrópskum kóta hingað og hangað, þetta úthafsskip megninu til þeir veiða meðal annars evrópusambandskóta í Grænlandslögsögu og hluti af þeim aflaði landað í vinnslur á Íslandi og ég sé ekki fyrir mér að við Íslendingar myndum vera undir í sjávarútvegi í Evrópu ég held að með aðild myndum nú einmitt þvert á móti skapast tækifæri meðal annars tækifæri til að gera meiri verðmæti úr þeim afla sem unnin á landinu
5: Býtu, hvað það sem að í núverandi kerfi stendur í vegi fyrir því að, að menn geti unnið að því að, að fá meira verðmæti
6: það á Evrópumarkaði Það náttúrulega tollar, það ennþá tollar á, á sjávarafurum í Evrópu því að við erum ekki inn í tollabandalaginu, fyrst og fremst eru það tollar og til dæmis þá eru Bretar með betri samning við, Evrópusambandi segir með betri samning, tollasamning við Bretland heldur við erum með, við Breta, þannig ef við vendum ganginn í Evrópusambandi það fullu og, og losna við tollmúra, eða hvað orðið sem við erum kannski, já, að tolla af, af sjávarafurum, unnum sjávarafurum, þá myndi þessi þetta gull sem við erum að framleiða í vinnslunum okkar sem eru þorsknakkastíki og fara náttúrulega langmest á Evrópumarka og mest á Frakkland og Belgíu það myndi væntanlega aukast markaðslutild okkar á þeim markaði þegar að tollar myndi lækka og þaralegandi myndi verðmæti til aukast og aðgangur að Bretlandsmarkaði myndi líka aðgengilegri
5: En íslenskir útgerðarmenn þeir flytja töluvert af fiski ferskum á Evrópumarka margir halda það að sé svona gæðafiskur sem að fari á veitingu og svona þennan langstæstu hluti fer þetta til vinnslu innan Evrópusambandsins heldur að myndi verða minna þetta ef að hérna, tollandir eru feldinir
6: Já,
5: þannig að vera meiri fiskvinnsla á Íslandi
6: þetta nú punktur sem ég hef kannski ekki velt fyrir mér mikið en þetta alveg ágætis punktur og það má alveg leiða líkum að því þegar að það verið þá tækifæri til að vinna meira en eins og ég sagði þetta á hann að útflutningur á óunnum fiski hann hefur náttúrulega alltaf viðgengist og menn getur svo sem haft ótrúlega skoðanir á því sko og en auðvitað væri best að gera sem mestan virðisauka aflanum hér á landi og menn eru náttúrulega að gera það ég meina það náttúrulega gríðalegt maxi fyrir gegnum þessar vinnslur sem eru fyrir norðan og hérna fyrir sunnan og á nokkrum stöðum það eru ekkert mjög margar en það eru mjög stóra og afkastamiklar og það búa til náttúrulega gríðaleg verðmæti sem eins og sé fara akkurat því sem hún nefndir í á dýra markaði í veitingahús og í stórmarkaði sem dýr afurð hvort að það myndi breytast mikið það allavega það myndi ekki fara í hina áttina held ég sjálfur hreinu en ég held að hvernig sem þessi mál fara þá verður við náttúrulega þetta kallast verslunarfrelsi viðskiptafrelsi menn flýti alltaf óunninn fisk út sko en eins og segir sjálfur þá það nú gert núna þannig að Þannig að það þarf nú ekki Evrópusamband til þess að auka það held ég.
5: En það alltaf svona álita mál hérna uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Þetta var á sínum tíma þegar vinnslan fluttist einhver leit út á sjó og það dró mjög úr hérna vinnslu í landi. Hvað svona þjóðarslega hagkvæmt? Sumt af útflutningum til Evrópu á óunnu fiski kannski svona bara venjulegur útflutningur annað bara það sem að verða að flytja til vinnslu klárlega þegar vegna þess að vinnuaflið ódýrara heldur en á Dalvík eða í Reykjavík
6: Já, já, en þú ert náttúrulega aldrei að búa til sama sömu afur úr þessu fiski eins og þeim sem þú ert að vinna hérna fjagradaga gamlan í vinnslunum hérna heima Þannig að þú ert ekki með eins gott hráefni, þannig að þú ert ekki að setja þann fisk á sömu markaði.
5: Já, já, en svo myndi það þróast einhver leiti að ég, þú ert að vísa í fiskvinnsla sem tekin eiginlega bara besti bitin úr besta fiskinum. En við viljum kannski horfa á fjölbreytilegri vinnslu sjávar að...
6: Já, já, ég sko, við erum ekkit komin á neina endastöð í þessu frekar öðru, sko, við til dæmis Íslendingar, við heldum nú bandarískum föngum lifandi, sko, í ára tvíð þegar Coldwater var að kaupa fisk, blokkfristan fisk frá Íslandi, þetta fór allt í mötunni til bandaríkjónum, var silt út með hásjökli og fór allt í opinber mötunni til í fangis í bandaríkjónum,
5: það var engin... Skólamötunni kannski líka, kannski skólamötunni...
6: Skólamötunni til einmitt og í svona bara ódýrt fæði, þetta var íslensku fiskur... þetta hefur snarbreyst núna eðlilega, þannig að sko ég held að þróun á þessu, hún heldur áfram sko, en ég held hún verið nú samt þá já, svo framalega sem að kaupmáttir í Evrópu helst og þá hérna verður aukning í eftirspurn eftir fiski, ferskum fiski viltum ferskum fiski og ég held að sko við Íslendingar erum líka þannig að við sko þetta ekki hvernig maður að ég orða þetta en sko það þannig að sá fiskur sem við veiðum og fer á Evrópumarkað að hann í rauninni skiptir engu máli, skilur við, þó að það myndi ekki koma eitt einasti sporður frá Íslandi til að Evrópumarkað, það myndi í rauninni ekkit gerast. Það yrði einhverju, það myndi einhverju dílerar, einhverju sölumenn og höndlarar í Evrópu missa vinnuna sinni eitthvað tímabundið, en það myndi ekkit gerast. Það engar fyrirsagnir í blöðum í Frakklandi eða það kemur ekki fiskur frá Íslandi. Þetta þó lítið magn í rauninni, þannig að við sem sem erum í þannig stöða, við erum að búa til gott hráefni, það eftirspurn eftir því og frakkar og belgar sérstaklega eru við tilbúnir til að borga dýrum dómi fyrir íslenskan fisk og þar að leiðandi halda upp í lífskjörum á Íslandi.
5: Mm. Ég tók dæmi hérna, ég man ekki ákveður vorum að tala við það, hérna að ég bjó skammastund í París og það var mjög fín fiskbúð á hotninu. Og þar sá maður eldislax frá hérna Nóri mm. Og við hliðin á var viltur þorskur frá Íslandi. Eldislaxin var tvöfald dýrari. Og ég hef alltaf veltið fyrir mér, veitu, kannski hérna íslensku útgerðarmennir ekkert svo frábærir í því að markasetja þessa vöru. Því að ég myndi halda að allstaðar vætti sko villibráðin. Að vera dýrari heldur en ég meina eldislags svona hálgjört sko kjúklinga svínakjöt sko.
6: Já, einmitt ég, svo sem þetta eru fréttir ég, svo sem hérna hef ekki fylgst með verði á laxaflökum og þorskflökum í búðum í Fraklandi þetta hárið, þetta nú ef að satt til að það voru þetta aðtilgisvert en ég held að sko hérna, já, markasetning á Íslandi, hún svo sem mennum ekki sérfræðingi þeim málum, en ég held að ég veit hins vegar að norðmenn eru náttúrulega mjög framalegi markasetningu og á sínum þorskafurum líka þessum vertiðar þorski sem þeir selja dýrum dómi eru að telja fólki trú að það sé besti fiskur í heimi og selja ja, ég veit ekki hvað, 80% af sínum þorski selja bara nokkrum, bara yfir vertiðina og fá mjög hátt verð fyrir hann þannig að þeir eru náttúrulega mjög glúrnir í markasetningu og ég ekki nokkrum vafið það að, og ég held að sem nú kannski örugglega markas sérfræðingar íslenskir örugglega sammála í því að það má örugglega gera mun betur í því að markasetja íslenskan þorsk og gera meira verma túrun, það held ég sjálfur klart mál
5: Herðu, mér heyrist á þér, Úlfar að þú setið í láði að það sé gott fyrir íslenska sjávarútveg og gott fyrir Ísland að gera samning við Evrópusambandið
6: Já, ég nú búin að vera þeirra skoðuna lengi á og ég hérna allavega skulum orða þannig að ég óttast ekki sjávarútvegskaflan við Evrópusambandið. Ég sannfærður það að ef, og ég ætla bara rétt að vona það að við höfum nú vitt á því að setja þessa samningaborið og klára þessa viðræður, að kemur það bara ljós hvað kemur út úr þeim og ég fullur bjartsýn á það að við munum ná ásættanlegum og bara góðum samningi eins og við segir fyrir íslenskan sjávarútveg vegna þess að ég ítreka það er ríkir skilningur á því að þetta mikilvægt fyrir Ísland og það með þess að sammikil skilningur að bæði diplomatar og stjórnmálamenn í Evrópu þeir vita það alveg að Ísland gengur ekkit í Evrópusambandi nema við fáum þokkalega góðan samning í sjávarútvegsmálum Og rökin sem ég nefndi hérna áðan erum til dæmis þau að já, í fyrsta lagi þá hefur ekkit ríki sótt aðild Evrópusambandinu með það markmið að fá einhverja seljusni í sjávarútvegsmálum. Við erum fyrsta þjóðin sem þið gera það. Það ykkur skilningur á því. Við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu. Þannig að það eru öll teikn á loft það að við myndum fá samning.
5: Og... En ef að það rétt hjá þér, af hverju eru þá hérna ráðamenn í íslensku sjávarútvegi á móti þessu?
6: Já, það önnur góð spurning og ég hérna það nú sjálfsagt einhver önnur ástæði heldur fyrir því heldur en svo að þeir óttist að við fáum ykkur góðan samning það einhver aðrir hagsmunir sem spila rullu þar þannig að ég nokkuð viss það að menn til dæmis öll þessi fyrirtæki þeir hafa ágættis reynslu af því að starfa í Evrópu þeir eru með sölu samtök í Evrópu Vinnslustöðin, öll þessi fyrirtæki eru með sölu samtök í Evrópu, það sem þeir eru að koma sínum afurðum á framfæri mm. og gengur bara vel að selja og fá gott að vera fyrir og þannig ég held að menn kannski, það einhverja aðrir hagsmunir sem þar búa baki að menn sé opinberlega á móti þessu.
5: Hvað gæti það verið?
6: Ég ætla nú geta að tjá mig það eftir á þessum vettvangi kannski En og eins og ég segi þetta, það myndi opnast gluggar fyrir aukna fyrir markað, við tollar myndi falla niður, þannig að það myndi markaðsaðgengi myndi aukast og þetta okkar mikilvægasti markaður og hann verður það náttúrulega, þrátt fyrir aðrir markaðir eins og í Asíu og Bandaríkjunum séu fín viðbót að þá koma þeir aldrei í staðinu fyrir Evrópu, fyrir ferskvöru.
5: Herðu... Komstu ekki bara í land morgun eða í gær?
6: Kom bara í land í nótt og vera að fara á eftir.
5: Og hvað, hvað þetta svo stutt í?
6: Það þarf bara þeir fiska sem róa.
5: Ég held að sjómenn eða mættu nú fá að vera í landi svona einn og halvan sólarhring.
6: Nei, það þarf ekki að hvíla stálið sko. Það bara áhafna skipti og svo bara harið.
5: Já, og þú komst og ferð aftur.
6: Já, já, ég fer aftur.
5: Þetta taka þá auka túra?
6: Nei, nei, nei, ég, hérna, við erum bara í viku túrum, þannig að hérna, ég fer bara nokkra túra.
5: Já, og eru þú bara viku, eru það fersku sko?
6: Já.
5: Við
6: erum bara að sækja rándýr stráefni og gæða vöru sem fyrir beint á disk neytanda í Hraklandi.
5: Mér var sagt að þegar ég var á sjó í Breiðafirði að þá að Grænlandsþorskur var öðruvísi. Hann var öðruvísi og litinn, hann var mjórri og menn voru að halda þið fram íslenski sjómenn hann var ekki eins góður.
6: Já og þetta nú sko Grænlandsþorskur, hann getur nú verið bæði frá Vestugrænlandi og Austugrænlandi og við erum nú að vega hérna bara á Dormbanka sem rétt handan 200 mílna línuna bara við miðlínum, milli Íslands og Grænlands og þetta nú bara sambarlegu þorskur nema hvað þetta náttúrulega stórþorskur eða svona stærri fiskur, já. Kannski ekki jú ekki eingöngu stórþorskur, en samt svona fiskur
5: þetta Grænlandsþorskur, já, já. Þetta eru staðbundnir stofnar
6: já, það svo sem held ég deildi að meiningar það hversu staðbundnir eru þannig laga síða já. Jú, þeir eru staðbundin, en það nú samt alltaf eitthvað, það var náttúrulega að tala hérna í gamla daga Grænlandsgöngu, sko, að þorski sem gekk upp í Víkuról á Vestfjörum djúpt út á Vestfjörum en þessi þorskur náttúrulega er þarna í kantinum, djúpkantinum í Dormbanka og Víkurállin svo hinum megin, Íslandsmegin og svo náttúrulega gengur hann upp á grunnið og þarna náttúrulega en ég hef nú smakkað hann að þosk mér veist þannig að geta verið öðru sig sko þessi nákvæmlega eins
5: en þetta við getum ekki sagt að eins og með lambakjötið að það sé einhvern veginn besta lambakjötið heimi
6: nei, svo náttúrulega getur vel verið að sko, ég nú að fara væntanlega í sumar á Vestur-Grænland fara suðið fyrir Hvarf og Vestur-Grænland og þar er þorskur veitur þar og ég held að þorskur sé nú bara þetta alþjóða heiti kott, þetta nú bara þessi sá þorskur nú held ég sambarlegur Atlantshafs þorskurinn, þetta Atlantshafs þorskur hann nú alls þar held ég eins meir og minna.
5: Ég var þarna vertið þegar ég var á í Breiðafirðinum að þá fiskaðist ekkert í firðinum og við fórum alveg á sko vertiðabátum langleiðin út í Víkuról sko þannig að það var kannski var eitthvað gangar þannig að mér minnir að hafi verið svona aðeins grænleitari og hann var aðeins mjórri þetta sem var sagt að væri grænlands
6: Já, já, það getur vel verið
5: en ég var bara unglingur
6: Já, hann hefur bara verið svona
5: Tók því bara það sem hann hefur sagt, ég hafði ekki veit að þessu
6: Þorskurinn hefur bara verið svona tónaður eftir sundið, yfir sundið
5: Já, ég veit ekki Herðu, gaman að fá þig, Úlfar, og gaman að fá mann sem að hefur þekking á stjórnmálafræði og sjómennsku
6: Takk fyrir það
5: Takk. En við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja hennar heim og samfélag okkar og okkur sjálf næsti kaplir eftir augnablik
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Er skynsamlegt að elska af öllu hjarta ef við eigum á hættu að missa? Sorgarmissir og makamissir eru umræðuefni dagsins. Anna Ingólfsdóttir hérna hjá mér en hún hefur fjallað makamissi í undanfarin ár frá því hún missti manninn sinn og við ætlum að læra svolítið inn á þetta og eitt af því sem að svona erfitt fyrir þá sem missa að við hinn sem að umgöngumst viðkomandi kunnum ekkert að haga okkur í samskiptum við syrgjendur. Þannig að það umræðuefni sem að mér langar að spyrja þig, Anna, velkomin.
9: Já, takk fyrir.
8: Ég ætla að byrja og spyrja, eitthvað vitið því að vera elska sjóðandi heitt ef að það svona sárt að missa?
9: Já, það er það. Þó að missirinn sé sár, sorgin djúp og söknuður mikill, þá það þess verði að elska. Sko, vegna þess að ef þú vilt ekki elska eða þorir ekki elska þá þá kynnist ekki það náttúrulega sem ekki dýfti því bæði að elska og að missa
8: Þannig að þetta þroskandi
9: Þetta mjög þroskandi það, það keirir þig alveg á dýftina að, að missa maka
8: Þú læri mjög mikið En ef maður nennir ekki að þroskast meira og langar bara að hafa gaman og líða vel
9: Já sko, þú, þá getum við reynt Þá, ég held að við séum öll að reyna það í lífinu og það það, sem, það sá staður þar sem við viljum vera en svo ráðum við ekki hvað lífið færir okkur sko. Það bara kemur högg í lífið og, og þú veist það verða allir fyrir einhverju
8: Já.
9: Og hverju einustu mínútu einhver að verða fyrir einhverju og veit engin hvað það eða hverju næstur
8: Og segðu okkur aðeins þína sögu út af því að það, þetta hafi afgerandi áhrif á líf þitt og hefur mótað í rauninni líf þitt eftir að þú missir manniðinn líka.
9: Já.
8: Já.
9: Sko ég 35 ára þegar hann deyr eftir, eftir að hafa greinst með krabbamein í smágirni og sem hann var tvö ár eða sjö mánuðum eftir greiningu þá dó hann.
8: Já, og var
9: mjög veikur já, við vorum með þrjár stelpur, fjögur að sex og tólf ára og byggum á Egilsstöðum það sem samfélagi tók utan af okkur þar og þetta var náttúrulega mjög mikið högg allt einu stendur, við vorum með fyrirtæki líka
8: já.
9: Og maður stendur bara allt einu eftir einn með skuldbindingar okkar vonir og drauma og allar skuldirna líka
8: mikla ábyrð
9: mikla ábyrð, þá fann ég sko, þá, þá var draumurinn minn
8: Já.
9: Var að geta sko óskin að fá að lifa nógu lengi sjálf, til þess að ég gæti stutt við baki á dætrunum
8: Já, þannig að það var svona þetta var svona, hvað ég segja grunnþörfin bara að fá að lifa af, af. Til þess að geta
9: Já.
8: Hlúða börnaninn.
9: Þannig draumatinn breytast, sko.
8: Já. Já. Hver, hvað segðu aðeins frá lífi ykkar á þessum tíma? Hvað, hvernig fyrirtæki voruðu með og hvernig var
9: við vorum
8: lífið
9: með,
8: ykkar?
9: Já, við vorum með auglýsingastofu, hann var hérna grafískur hönnur og fyrirtæki var orðið held ég 30 ára. Við vorum aðeins að byrja að sjá fram úr því að koma því á koppin, sko, þegar hann veikist og, og, og dó. Og svo flutti ég þremur árum eftir hérna dauða hans, þá flutti ég í Garðabæ með stelpurnar fór svona bara eins og bífluga í gamla bæinn Garðabæ,
8: af þess að fara að þínum, þín fólki eða?
9: Já, já og, og þær fóru í skóla þar yngri tvær og elsta, jú, í fjölbreytaskólan í Garðabæ
8: Geturðu lýst í þegar að hann deyr og þú veist náttúrulega í sjö mánuði þá kannski veistu að hverju, hverju stefnir eða það ekki?
9: Jú, það var mjög, þetta var mjög alvarlegt krabbamein og finnst yfirleitt ekki fyrir hann lokast í þannig að ég gerði mig grein fyrir því óttast það þetta, að hann myndi deyja og það var raunin
8: Já.
9: En hann einhvern veginn var mjög æðrulaus
8: Já.
9: Hann sko bara svona tók því sem að höndum bara, þú veist að lífið vill gera þetta, þá var hann tilbúin til þess, en honum þótti erfiðast að skilja okkur eftir
8: Já.
9: Það var það sko og þetta var bara töff og ég fór strax sko að reyna að leita mér hjálpar
8: Mér dættur í hugið þegar þú segir honum varst erfiðast að skilja þig eftir. Hefur þú hugleitt að þú hefði jafnvel frekar vilja fara heldur en verð eftir?
9: Nei. Ég held sko, yngsta dóttir mér sagði sko að ég held að mamma að það sé erfitt að missa pappa sem ég held að sé erfiðar að missa mömmu sína.
8: Já.
9: Sá.
8: Já.
9: En jú, ég hugsaði þetta líka þegar þú spyrð. Þá gerði það líka. En
8: Já. Akkur fæ ég ekki bara að fara líka
9: Já, eða fara líka, nei, ég hefði ekki vilja það
8: nei
9: þar voru þrjár
8: en er einhverju skrýtnar hugsanir sem koma upp hjá þér við þessar aðstæður verður, ég get alveg ímynda mér að þetta öðrum manni á einhvern hátt að það sé alls konar skrýti sem gerist í lífumanns og haustumanns þegar að dauðin kemur svona aftanamanni
9: það fer bara allt sko, það eins og sé hrært bara í öllum pottinum
8: Já, tilfinningapottin
9: Já,
8: já.
9: og selgast á að vatninu henni. En sko, já, það koma upp alls konar tilfinningar og hugsanir bæði jákvar og neikvar og það getur verið taldið erfitt að takast á við að horfast í augu við að maður hafi einhverjar svona erfiðar og neikvar hugsanir gagnvart andlátti makasins
8: eins og hvað getur bara, nefnt dæmi
9: það getur bara verið mjög erfitt að horfast í augu við það sko, að, já ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér sko, en sko þegar hann var til dæmis að deyja og þurfti að vera í öndunarvél og var í líknandi meðferð og þá var hann á sem sagt var búið að segja við mig hann yrði svona 3-4 daga í þessu ástandi
8: Já.
9: Svo var hann bara miklu sterkari og lifði lengur Já. Og ég var bara fann að óska þess að hvernig degi að hann myndi degi
8: Já hans vegna og líka bara já, til sem klára
9: já,
8: þetta
9: og bara og hans vegna og svo maður líka okkur eiginlega, maður mín vegna mér varst bara mjög erfitt að horfa
8: á hann. Í þessu ástand já. Þannig kemur nú að því sem hefur komið hérna upp áður það þetta að sé ekki hægt að hjálpa fólki að fara öðru sér heldur en já. Í rauninni að þurka það upp og
9: einhvern veginn
8: að láta bara, þetta yfir já, fólk ganga. En það verið störa, þannig að við útskýrum hvað við eigum við, þá er það yfirleitt gert núna sem að kallar
9: líknandi meðferð.
8: Já, eða lífsloka meðferð, já. Eða ekki?
9: Jú, lífsloka meðferð, já.
8: Já, þá er bara tekin öll líf og allt úr æðum og öll tæki og allt, hérna, þannig að fólk fær bara að deyja heila þotnaði að svelta
9: Sko, þetta var líknandi meðferð, hann var á lyfjum sterkum
8: já.
9: Hérna, morfín lyfjum til þess að hann fyndi ekki til
8: já,
9: hann... og til þess að myndi ekki vakna
8: þannig að það er svona verið að hjálpa fólki að deyja, en með svona svolítið langdregnum hætti
9: það er engi reisn yfir þessu þannig
8: nei,
9: sko. En já
8: ég heyrt þá sem eru hliðhollir svona dánaraðstof að bera þetta saman og segja þetta er ekkert mannúlegt heldur
9: nei. Við gætum alveg tekið heila þátt það en við langar að segja frá því sko þegar hérna hann lá svona veikur og var að deyja þá kom út bók á Íslandi í íslenskri þýðingu hérna bókin leitina tilgangi lífsins eftir Viktor Frankl Og ég las þessa bók og hún kom til mín bara á einhverju sko mómenti að hún bara hitti mig í hjartasta þessi bók.
8: Já.
9: Og ég var svo hrifin af henni að ég bara keypti fullt af sko eintökum og gaf sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum og sjúkrahúsinu hérna á Landspítalnum og læknum og hjúkrunarfólki og bara talaði um þessa bók.
8: Hún hefur verið svona mikil hjálp fyrir þig
9: mjög mikil hjálp fyrir mig
8: og ég var að segja hans hvað hún er út af því að þetta nú kannski vitað allir en hún er
9: hún er Viktor Frankl var hérna geðlæknir og taugasálfræðingur frá Austurríki sem að lifði af dvöl og fangavist í Auschwitz og hann var þar ég man nú ekki alveg hvað hann var lengi þar en hann einhvern veginn, honum tókst að hefja sig upp yfir sársauka og þjáningu sem að mér þótti svo merkilegt og alla þessar niðurlæðingu sem að þeir urðu fyrir þarna í fangelsinu og hann einhvern veginn líka það var eins og lukkan væri með hann lent alltaf sko í öllu svona úrtaki þú veist, þá lent hann alltaf lífsmegin
8: já Þannig að gæfan var líka með hann.
9: Gæfan var með hann, þetta var svo ótrúlega skrítið, en hann skrifar þessa bók um þetta tímabil og kemur fram með svona meðferðarþerapía sem hann kalla logoþerapía, en hann segir að það sé hægt að finna tilgang með lífinu, með því að leitast við að finna tilgang með lífinu, þú veist, maður þarf að finna út úr því sjálfur og hann vill meina það sé hægt að finna tilgang með lífinu sko í þessari bók á þrennan hátt það var með því að elska eða vinna eitthvað verkefni og eða í gegnum þjáninguna og ég var mjög upptekin og upphafin sjálf að þessari bók og var í samskiptum við mann sem var mjög hérna hrifin af Viktor Frank líka og þessari bók og hann benti mér á að Viktor Frank var með heimasíð
8: Já.
9: Og ég fer inn á heimasíðuna og sé að þar eru gefin upp tvö símanúmer og ég veit ekki fyrir en ég búin að taka upp tóli og slæ inn númeri og Viktor Frank svarar inn um enda línunar
8: Vá wow.
9: Og við
8: þá hann, hvað hann gamall?
9: Sko, þá hann 92 ára gamall.
8: Já.
9: Og við áttum þarna orðaskipti, ég fekk bara hjartslátt auðvitað yfir þessu frumhlaupi og segja honum að það sé nýbúið að þýða bókina á íslensku. Nú, jæja, hún komin út á íslensku, sagði hann.
8: Já.
9: Og ég sagði honum að ég hefði, sko, keypt bókin og gefið hana mörgum og ég var mjög hrifin að henni og bókin hefði hjálpað mér svo mikið. Og sagði honum frá mínum aðstæðum, ég var 35 ára gömul og væri að nýbúin að missa manni minn og við varum með þrjú lítil börn og hann sagði, oh it's nice for me to hear that, sagði hann, að bókin hefði hjálpað mér svona mikið. Then it's easier for me to die, sagði Viktor Frank.
8: Wow.
9: Svo dó hann tveim vikur seinna.
8: Hvað ertu að segja? Há, ég fæst mikla gæsa á það.
9: Já, já.
8: Wow,
9: og þetta var mjög magna moment
8: hvernig leið þér?
9: Mér leið, sko ég var náttúrulega svolítið kvartvís og gerði þetta en mér fannst þetta algjörlega magna
8: já, þetta hafði áhrif á þína líðan hann í þessum aðstæð
9: það gerði það og þetta varð svona sko svolítið leiða ljósi því að sko mig langaði að fara sjálf í að hjálpa öðrum
8: já
9: og Sko, já,
8: eins og hann hafði
9: eins og
8: gert,
9: hann hafði gert sem að hjálpa öðrum með þessari bók
8: með því að skrifa bók
9: já, sem hefur þýtt á sko, út allan heim
8: já, og ef ég man rétt er það þá ekki hérna þú veist, þessi nýja, eiginlega það sem nýtt við það sem hann að setja fram hann á þessum tíma að ef þú sér tilgangin með lífinu sem er þá æður í því að vera í þessum aðstæðum sem hann í hérna í útrýmingabúum í Auschwitz þá það, gefur það þessa lífslöngun
9: yeah,
8: þannig, að, já, þannig að þú getur haldið þig á þeim yeah. stað að vera að hugsa framtíðina jafnvel í þessum yeah, aðstæðum yeah. frekar heldur en að upplifa þessa miklu þjáningu í aðstæðanum
9: yeah. Hann eitthvað neginn honum tókst að upphefja sig
8: já.
9: Og hann sá
8: ég ekki þetta
9: nei
8: Nei.
9: Hann gerði það og hann sá, þú veist, þegar það sloknaði á samföngum hans þegar þeir tóku síðustu sígarettuna lágu í kóginni og rektana og lífslöngunin var horfin úr já. Augunum á þeim
8: bara
9: og, og þeir bara dóu
8: já.
9: Skilur þetta er mjög merkilegt þetta er já, mjög merkileg bók
8: að gefast upp
9: já, tóku ákvörnum að gefast upp en hann segir sko að hver og ein manneskja er einstök og hún þarf sjálf að finna sinn eigin tilgang
8: já.
9: Alveg sama hvar hann er og hann þjónar henni bara henni já.
8: Tölum þá þinn tilgang veist, út frá þessu sem að þú, þessari lífsreslu þinni þannig að missa manniðinn þá hefur þú síðan verið mjög dugleg við að hjálpa öðrum og þú búin að vera að gefa út bækur og skoða þína vegferð og þroskast í gegnum þetta.
9: Já, sko ég skrifaði á meðan maður með maður veikur, þá byrjaði ég að skrifa um veikindin
8: Já.
9: Og skrifaði um veikindin og dauðan og svo sagan mín, hún birtist í fyrstu bókinni sem ég gaf út með Guðfinn Eydal og Jónur Hönn sem heitir hérna makalaust líf og þar saga mín, persónleg saga mjög hérna mjög persónleg saga sem að hefur meiri sér verið notuð sem svona samsaga í ritlist í háskólanum
8: Hvað segir þið?
9: Og ég var
8: Ert þú góður reynd... penni sem sagt?
9: sko, eftir að maður mér dó, þá tók ég jókakennararéttindi árið setna og ég tók líka bókmenntir og ritlist í Bandaríkjunum í fjarnámi.
8: Já,
9: tók bíða að prófa því. Þannig að ég vildi sko líka vera sko ég hafði ekki mennta mig og mér fannst mjög mikilvægt að ég yrði þessi fyrirmynd sem að ég taldi mig þurfa að vera fyrir dætur mínar. Það var ekki nóg að bara að hérna vera einhver skjaldborg fyrir þær og reyna að venda þær og verja þær fyrir lífinu.
8: Þannig að þetta er rauninni miklu starra hlutverk eftir að hann deyr. Fyrirmynd og fyrirvinna.
9: Þannig að ég skrifaði reynsluna mína og sýndi Guðfinna Eydal sálfræðingi þessar

0: í sálfræðinni og gáum út bókina Maka missir sem að háskólaútgáfan gaf út fyrir nokkrum árum sem að seldist þessa bækur seldust ágætlega og í framhaldi af því þá ákváðum við að taka þetta ennþá dýpra og nýta okkur tæknina og gerðum námskeiðið lífið eftir makamissi það rafrænt og hægt að skoða það inn á makamissir.is og það fjórar og hálf fimm klukkustund af fræðsluefni og sérstökum hugleiðslum fyrir fólk sem hefur mist maka
1: frábært
0: og alls konar verkefnum sem að hérna getur sko hjálpað fólki í þessari sorgarúrvinnslu og gert bara lífið léttara þegar lífið svona erfitt
1: já og þannig að þú hefur allan að látið draumir rætast sem að hjálpa öðrum og að verða þessi hérna höfundur skrif góðu penni sem að var kannski hinn draumurinn
0: já, akkurat
1: en segðu mér nú, hvað fjallað á þessu námskeiði, hvað það sem að fólk að mesta vandrast með eftir makamissi?
0: Eftir makamissi eru náttúrulega viðbröðin fyrst svo kröftug að fólk eiginlega bara lífið fer eiginlega bara í að reyna að lifa af
1: sko, Hvað þessa, gerist? Bara út frá taugakerfi og tilfinningakerfi
0: þú stjórnar ekki viðbröðinum sko. Þetta svo mikið högg að fólk stjórnar ekki viðbröðin sín
1: Nefndu fyrst. Dæmi eins og hjá þér
0: bara, Hvað til gerist? Dæmis þú bara sko, andar órólega og maður kannski ég fer af stað og ætlar að gera eitthvað í bílnum og svo bara mann maður ekkert hvað maður ætlar að gera
1: Já, bara ekki, minni hvað, já, og
0: taugakerfi og allt sko. Sumir bara getur ekki borða, aðrir borða mikið og þetta, já, sumir getur ekki sofið, aðrir bara sofa
1: Hvað var það versta sem þú upplifir þarna á þessum tíma?
0: Sko, mér fannst náttúrulega svo svakalega erfitt að vera allt í einu ein með allt Mér fannst það rosalega hugsun og hvernig á ég bara að geta það
1: já svo, alla þessa ábyrð
0: alla þessa ábyrð og börnin og allt og bara úff og sko en svo lífið bara þannig að maður tekur bara einn dag í einu það hefur nú verið sagt við ýmsum öðrum áföllum líka og maður kemst ekki traðar en skrefið og fetið skilur og það bara þar sem maður þarf að gera auðvitað þarf maður samt að hugsa framtíðina, maður að gera það
1: en út af því að ég veit að það þú ert með lýsingar í bókina því að liggja bara í hneipri á gólfinu í fyrstu tauga á fall eða eitthvað svo leys
0: öruglega er það sko ég veit ekki, það kannski ekki skilgreint þannig sem tauga á fall en alveg öruglega þó að sko það hafi verið sko vitað og það var fyrir sig að hann myndi deyja sko þá verður þetta samt blanda af einhverju líka sko, það einhver sko, eins og þegar barn fæðist, þá það svo stór viðburður en það það líka þegar manneska deyr og það svo skrítið mitt í miðjum hryllingnum þá eins og verði einhver blessun þegar manneska deyr þegar líf sloknar
1: Já, hvernig
0: svo skrítið
1: upplifirðu það?
0: Ég upplifði bara ótrúlega mikinn frið og fegurð í því mitt í storminum skilur það bara allt þetta, það einhvern veginn ekki hægt að lýsa því og þá verður
1: en það allur þessi samhugur og samkend
0: eða
1: það svona eins og við þurfum að hafa trú hérna til þess að fara í gegnum þetta
0: sko ég held að maður sko örugglega margir hallast að trú og tilgangi hver sem tilgangur á jörðinni hvaða tilgangi þjónar þetta að þú veist ungur maður að deyja þarna bara sem langaði að lifa og gerði allt til að lifa hann hefur ýmislega margt til að lifa fyrir en farði ekki þú veist og maður hugsa hvaða tilgangur með því og til einhver guð þú veist og ef hann til býtu hvað hann að meina
1: og hverju komst að
0: sko ég leitaði svolítið í trúna á þessum tíma

0: Ég gerði það, ég var með mína svona dagbók þar sem ég skrifaði bréf til Guðs.
1: Já.
0: Mér fannst gott að geta einhvern veginn létt á hjartanu.
1: Já.
0: Og það þannig að sko, þetta svo djúpsárt og maður finnur ekki, sko, maður getur ekki borið þetta á borð. Maður getur ekki sagt fólki raunverulega frá því hvernig þetta sko, það svo margir sem segja sem vissa maka ég hefði aldrei ímynda mér að þetta væri svona.
1: Hvað það sem við skiljum ekki, sem við höfum ekki prófað þetta?
0: Sko, við erum bara í svona dagvitundinu okkar hérna dagstælega.
1: Já.
0: En þegar maður verður fyrir svona djúpa áfalli sem hefur áhrif, þú veist að hefur áhrif á allt lífið framöndan. Að þá sko ferðu bara á allt annan stað í vitundinu þinni. Það ekki þessi dagvitund sem að, og það ekki hægt að setja eitthvað negin tilfinningarnar sem svona djúft inni og djúft niðri. Það ekki hægt að taka þær og skella þeim upp á yfirborðið. Vegna þess að það Nei, það ekki einhvern veginn, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég á við.
1: Jú, ég held ég skilur hvað átt við, það ekki einlega hægt að orða þetta.
0: Nei, það ekki hægt að orða það, það ekki skilningur á því, sko.
1: Já, en þú ert að lýsa líka einhverju sem þau segir ekki bara í dagvitundinni, þá ertu í svona, ferð svona út fyrir í meira svona andlegt ástand.
0: Já, eða... maður í meira andlegu ástandi, maður fer einhvern veginn inn í... sko bara lífið bara vatnið og blómin og jörðin og sko hvernig lífið skynjunin á lífinu ég var ofboðslega upptekin af því að fara í göngutúra í svona skógur hérna við Eyrstaði og bara skynja lífið og kraftin sko í jörðinni þegar á vorin þú sagði kraftin hvernig þú veist og það bara brjótast út laufblöð á trjánum bara aftur og aftur einhvern veginn á hverju vori og
1: hvernig... verður svona hrifin af náttúru undrinu.
0: Og það svo mikið undur í þessu bæði í lífinu og dauðanum sko.
1: En það næst að lýsa svona núvitundar ástandi
0: já. Þannig
1: að það sem ég kannski að skilja þig með að og hættir að vera með hugan við hverstaslegar áhyggjur
0: já
1: Það verður ekki svo mikilvægt.
0: Nei, það breytist, sko.
1: Þannig að það sem mikilvægt miklu í starra samhengi.
0: Í starra samhengi. Og svo ég var mjög hrifnæm, sko, og ég var, fór mikið í þessa göngutúra og mér fannst ég vera bara hluti af náttúrunni. Wow. Vistu, bara vera bara ein, með trjánum og ég talaði við trén og ég faðmaði þau og svo hafði ég einskipti, sko, mjög mikla þörf fyrir bara að fara og nakin og hlaupa hann um skóginn.
1: Hvað segir? Já.
0: Og ég bara kastaði mig kjól og fór út klukkan 6 á mótni og vonaði ég hitti engan. Og svo bara gekk ég þarna inn í skóginu, bara nakin, kvik nakin í, og fannst ég vera bara hluti af náttúrunni.
1: Vá, þú ert náttúrulega að lýsa einhverju einstöku svona hvað er aðra ástandi?
0: Já. Það var bara raunverulega þannig. Maður var bara í einhverju svona ástandi.
1: Ástandi, kannski þetta þú veist, ástandi sem við ættum að vera í. Þannig þetta lýsa því hvar við værum ef að hugurinn væri gelta bara fullur áhyggjum.
0: Svo smám saman sko dregst maður niður í daglega lífið inn í þetta þú veist, þessa daglegu rútínu og hvernig allt verður svona venjulegt á nýjan hátt það ekki eins og það var en
1: þetta hvað þetta langt tímabil og hvenær gerist þetta eftir að maðurinn þetta eitthvað að segja maðurinn Gunnar Hólstein Guðmundsson
0: bara... nei, Árni Margeirsson fyrir gjöðu
1: aftur gervigreindin Árni Magnússon
0: Margeirsson
1: fyrirgefið
0: já, það bara fyrirgefið
1: og Nú, bara blessu sér minning hans Árni Margeirsson
0: og hérna sko þetta var að gerast svona fyrstu þrjú árin eftir svo fór ég gekk ég á kvöldin inn í kirkjugarð mjög mikið þú veist og bara þegar stelpurnar voru sofnar þá bara fór ég af stað og gekk inn í kirkjugarð og grét sko, lagðist bara niður á leiði og grét
1: Já Og það bara þarna einhverjum dögum og vikum eftir hann jarðaður?
0: Dögum og vikum og kannski, já, fyrsta ári Já,
1: já.
0: Þannig jarðaður
1: Og fannst þér þú þá vera nær honum?
0: Já, fannst það En svo hefur þetta sko leitt af sér það að maður vill sko veit hvað þetta þungt og veit hvað það erfitt fyrir fólk að leita sér aðstöðar og af því að það ekkert beint neitt þarna úti sem að tekur þig og grípur þig.
1: Þetta námskeið, það að bjóða þér að koma að hitta fólk sem að hefur líka mist
0: eða sko, námskeið þannig byggt upp að þú kaupir aðgang að því sem gildir í eitt ár og þú getur hort á það aftur og aftur og farið gegnum hugleyslur sem að styðja þig beint og síðan sko ef þú óskar eftir getur þú fengið stuðnisviðtal sem innifalið í námskeiðsgjaldinu
1: við þig
0: já.
1: Já.
0: Og fleiri viðtöl ef þarf á Þannig það hugsunin sko og svo aldrei að vita nema hvort að þetta þróist út í að verða eitthvað meira.
1: Já, einhver námskeið já, og einhver já. Svona stuðnishópar. Út í ég veit að eru svona stuðnishópar fyrir þá sem að hafa mist maka.
0: Það eru stuðnishópar, já, sorgar með stuðni.
1: Já, en svona aðeins betur yfir það, hvaða einhver svona ferill sem fólk fyrir gegnum? Út í nú, hérna, kunningi minn misti... konun sína fyrir skemmstu og sem hann gerir svolítið að fara að deyfa sig með því að drekka og á svoleiðis tímabil það sem að hann í rauninni, já, bara kann ekkit annað ráð
0: Akkurát, það hætta
1: já.
0: Á því að gera það og ég skrifa sjálf það sko, að ég fekk mér vinglas þegar ég var mjög illastödd sko bara í opaslegri vanlíðan og sko það bara og svo maður með börn og ábyrð og þetta margir fólk í starfi og það þarf bara að standa sig en þetta ofsalega vondur kokteill það sko að fara að fá sér áfengi í mjög mikilli vanlíðan og vera einn bara heima ekki
1: já,
0: gott.
1: Já, það ekki gott.
0: Nei.
1: En ég hugsa líka út frá því sem þú ert að tala hérna að þú fær kannski að mis við mikla upplifun, mikinn tilfinningaþroska að fara í gegnum þetta á endanum eins og þú lýsir svona nærandi og heilandi og merkilegt ferli.
0: Merkilegt ferli og dýfkar þér sem manneski.
1: Já. Geða.
0: Þú fær meiri samkjönd, þetta sammanlegt.
1: Já.
0: Að missa maka og að verða fyrir áfalli og sko eina leiðin
1: í rauninni missa allir maka sem
0: missa
1: á einhver maka,
0: já, það hátt, bara þannig á einhverju tímapunkti
1: já, annarkort á í skilnaði eða við já, döða
0: það það. En sko að eina leiðin út í gegn þú kemst ekki út úr þjáningunni nema að fara í gegn og námskeið okkar fyrir þá sem að þurfa að fara í gegnum þjáninguna og fá stuðning við það.
1: En segðu mig hvað gerist ef við förum ekki í gegnum sorgarvinnuna?
0: Sko þá sko eitthvað sem að heitir það að festast í sorginni.
1: Já.
0: Já. Og þá kannski texti svolítið að bara pressa hana niður. En svo allt í einu getur verið eitthvað úti sem triggerar þig. Bara strax og kannski 10 árum eftir þú hefur mist út ekki búin að fara gegn sorgina, þá missir þú bara stjórn af því það eitthvað sem triggerar svo hastarlega í þér og það þetta sko þú situr uppi með þetta af því þetta svolítið að velkjast í þér og þú ýtir því bara alltaf niður í staðan fyrir að fara með það áfram
1: Já.
0: Og sorgin þannig séð aldrei búin þetta ekki eitthvað sem byrjar og endar við erum auðvitað bara með allt í okkur allar reynslu en hérna þetta, það hjálpar
1: að fara í gegnum þetta, þú mælum með því en þá ég að velta fyrir mig getur fólk þá það kannski finnir einhverja leiðir til þess að verjast tilfinningum sínum
0: Já.
1: Sem eru sárar
0: Já.
1: Og þá kannski það að loka alls konar inni
0: Já.
1: Sem að gætu þá hugsanlega Já. Verið einhver þjáning sem kemur seinna eins og segir eða mist hæfileikan til að elska
0: Nákvæmlega það þannig, mist hæfileikan til að elska sumir verða reiðir, festast í reiði yfir bæði örlögum sínum og alls konar atvikum sem að gerðust kannski í veikindum makans
1: Já.
0: Og komast aldrei út úr reiðinni og reiðin bara skyggir á hún bara skyggir á úrvinnsluna
1: Já.
0: Og svo bara ef við erum að fara að klára að þá má ekki gleyma því að það eru sko í þessu makamissi þá eru yfir 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri.
1: Já. Það stórt og hvernig haldið utan í börnin
0: já.
1: Og við mér langar að fara í gegnum þessi nokkur atriði sem að vantar hérna upp á hjá okkur eins og þetta hvernig út að vera heyrt að hjá kannski okkar kynslu þegar einhver misti þá voru börnin bara sett í hliðar og þau fengu ekki að taka þátt í sorgar úrvinnslu og oft ekki jarðaförinni eða nein, það nú
0: þannig, það nú breytt sem
1: betur. Það nú mikið breytt sko. Og það hú veist, gefi pláss fyrir börn í sorgar úrvinnslu núna í seinni tíð en já, það mjög datt þetta í hug og svo hérna það, fleira sem að þér finnst hafa verið að breyta svona eftir að þú í rauninni sem hluta af þinni þínu brautinættastarfi hvað hefur þið séð að er að breytast til góðs?
0: Það hefur það eitthvað úrræði sem komið fyrir börn sem hafa mist foreldri
1: Já.
0: Og ég veit að kraftur hefur að styðja börn og ég held að jafnvel eitthvað frá yngur sæland núna nýlega
1: Já.
0: Já.
1: En hitt hérna sem að ég hérna, já, var búin að undirbúa ég var búin að undirbúa nokkuð spurninga, ég ætla að reyna að koma með eitt einaði var meiri sér hérna, en svona bara rebound og þegar maður sér að það eru margir sem bara sleppa svolítið vel eða bara tengja við einhvern nýjan
0: já, já
1: veistu hvað rannsóknir sína það?
0: Nei, ég veit ekki sko, það eru þetta bara mjög misjátt sko, það eru þetta mælt með að fólk kannski fari ekki ósnemma
1: í samband
0: þú veist, það gott það getur verið erfitt þegar manneskja kannski fer ofljótt af stað þá voru hann á sama tíma að syrgja og elska því þetta snertir sömu tilfinningar skilur
1: Já.
0: Og það getur verið flókið sko, það getur verið betra að hérna bíða aðeins en auðvitað spyr ástin ekkert tíma þú veist, þetta bara þú Það bara þannig.
1: Og hvað myndi gerast ef að þessar tilfinningar snertast? Það þá kannski gæti maður rugglast?
0: Já, gæti rugglast og gæti farið að hafa sko, áhrif á nýja sambandi.
1: Já.
0: Þú veist, það ekki víst þá að nýja sambandi sko, að það nái að blómstra vegna þess hve sko, hitt fyrirferðar mikið ennþá.
1: Hvernig valdið þú að gera þetta? Hefur þú ekki farið aftur í samband?
0: Ég hef aðeins, jú, fór einu sinni í samband
1: Já.
0: En þetta flókið Ég finnst þetta flókið, mér þótti þetta flókið líka þegar ég var ung með þrjár stelpur og já það nóg af köllum sko
1: Já það ekki vandamál
0: það ekki endilega vandamál sko. En það þetta meira mál að hitta eitthvað sem að maður matsar við
1: Já.
0: Ég held að sé sko, eitthvað svona kannski þessi hugsun að vilja vera í skapandi samskipt
1: Já.
0: Og skapandi sambandi og það kannski lengri taugin í það sko. Og lengri leið í það
1: Þannig að þú eru ekki fundið ekki, nýjan mann?
0: Nei, ég ekki gert það.
1: Og finnst þér eins og hann Árni hafi verið ástin í lífiðinu? Finnst þér eins og það sé kannski á endanum niðurstaðan?
0: Já, hann var það, vissulega, og við vorum, það var svo skemmtilegt, sko, það var, sko, gekk nú á ymsu alveg, en við vorum svo mikið líki skapandi samstarfi. Við rákum fyrirtæki saman og vorum svona að vinna mjög skemmtilega hluti saman og það einhvern veginn sko, það stækkar svo mikið að geta verið þannig sko. Þannig að ég
1: að vinna kannski saman.
0: Vinna saman já. Sko, kannski er það já.
1: Og þið áttu gott með það. Þið áttu gott með eiga samskipti.
0: Já. Það var mjög hérna skemmtilegt, mörg skemmtileg verkefni. Þá var ekki 2 plus 2 bara 4 sko, heldur eitthvað miklu stærra. Sko.
1: Já, já, já. Já. En við sem að þú ætlaði kannski að gefa okkur leiðbeiningar út af því að ég las í hérna þínum bókum kemur fram að það oft svolítið kjánalegt hvernig við komum fram við þá sem hafa mist og ég bara víst, á svona nokkrar senur úr lífi mínu þar sem ég segi eitthvað klaufalegt eða kjánalegt þegar einhver hefur mist gleymið ekki ég átti svona æðislegan já, var með æðislegan kennara í kennarháskólanum sem var hérna reyndist mér alveg einstaklega vel og hérna og hún missi manni sinn og ég hef nú vita því að ég fer og kaupi stóran blómvönd og fer til hennar og hún stendur henni í dyrunum og segir þakkaði fyrir Ástís mín, takk fyrir að hugsa til mín og ég segi, þú átt að svo skilið og ég á þessa setningu og hún glemur reglulega í haustum á mér já. Eitthvað hvernig datt mér yfir að segja þetta
0: en sko málið að bara sko einfaldar venjulegar setningar breyta vægi þegar sko hérna þú tala við einhverja mannsku sem hefur mist
1: já.
0: Þá sko í rauninni best að segja bara sem minnst og bara gott að sjá þig og veita faðumlag
1: já.
0: Í staðan fyrir að segja já þú kannski finnum við bara annað mann eða
1: ég verið ekki að gefa ráð
0: nei, verið ekki að gefa ráð, þú veist eða, já, eða þú átti þetta áttaskilið eða hérna, það var nú gott að bara dó svona skyndidauða því það, flestir halda það sé nú bara best að deyja þannig
1: ég sko, það skilur. Ég átti við, var örugglega já, svo blöng og ég hefði kissað dýrblóm þetta skilur að koma ykkur svona kjánaleg hugsun
0: sko, ég sagði einu svona við vinkonu mína sem var með krabbamein og langt gengi krabbamein og hún var svo verkuð
1: já.
0: Og ég segi við hana, ertu alveg að dreipast? Skilur þú veist að fá bara svona venjulegar setningar fá bara annað vægi
1: já.
0: Og þess vegna krefur það okkur bara sem aðstandendur að sína aðgátt já, vera varkár og það bara fínt að segja gott að sjá þig og gefa faðumlag og vera ekkert, veita freka bara svona nærveru en það það sem að við erum kannski ekki nógu góð í við þurfum alltaf eitthvað neginn að segja eitthvað já. Við höldum alltaf að við þurfum að leysa þetta og breyta þögninni með því að gera að tala sko.
1: Það mjög gott sko, góð ábyrting það bara veita nærveru
0: já.
1: Og ég hef alveg lesið það bara að sitja hjá viðkomandi í svona bara kærleika og hérna nærveru sé það eina sem þurfi
0: Já.
1: En hefur þú vilja fá meira af einhverju svoleiðis, fleiri sem hefur komið bara og veittir svona stuðning og nærveru?
0: Ég veit það nú ekki, sko. Ég fekk alveg ótrúlegan stuðning frá samfélaginu þarna fyrir austan og ég fekk líka mikið stuðning frá fjölskyldu og hérna en að sjá bara hvað lítið samfélag sko tekur þátt og fólk var að koma með mat og kökur og gefa okkur pening og bara stóð einhvern tíma maður á hérna dyrastafnum og sagði mér langar bara að þakka þér og manniðinum fyrir hvað þið stóðuð ykkur vel í þessu litla samfélagi og mér langar bara fyrir hönd samfélags bara sem þakklæti svott, sagði hann og svo rétta með þykkt umslag
1: Hví, ég fyrir bara að gráta
0: já. Og það var, sko, það var líka já, svo var líka var ég vör við það að allt einu fór einhver að leggja peninga inn á bankareikningi minn
1: hvað er það að segja?
0: Og, það, svo, og ég sagði, hvað er þetta? En einhver að leggja á reikningi minn? Og svo bara gerist það aftur og það kom alltaf kvittun og ég hérna hringdi í bankan og spurði hver þetta gæti hugsanlega verið og hún sagði, kona hún sagði já, við megum ekki gefa nýttu við megum ekki gera það en hún sagði, ég veit að það kemur hérna maður, eldri maður sagði og hann að leggja inn á fólk
1: hvað er
0: það? Og svo kom bara kvittun sem stóð fylgstu nú með bankareikninginu ég mun hætti að senda kvittun og svo komi þetta í 1.5 ár
1: wow,
0: einhver sem að lagði reglulega peninga inn á reikning
1: Þetta nú alveg
0: En spáðu í þetta og þarna var einhver sem hafði enga þörf fyrir að láta vita
1: af sér. Það nú, við vitum að það svona mjög ofalega í hamingjuskalanu þegar maður getur gefið aðeins að þurfa neitt á móti. Vá, hvað þetta áhugavert og hérna merkileg reynsla sem þú hefur öðlast með þessu ferðalagi þínu.
0: Já, já. Hún það.
1: Já. Einhver orð sem vilt segja lokum til þeirra hugsalega sem er að hlusta og hafa mist?
0: Bara standið með ykkur sjálfum og munið að þið eru ekki ein. Þetta samanleg reynsla. Og ég hvet ykkur til þess að hérna skoða námskeið okkar.
1: Hvar þetta að finna námskeið?
0: Það inn á makamissir.is og þetta bara handtakt í símanum. Þeir horta átt í símanum eða tölvu og þetta það mikilvinnar sem liggur á baku þetta námskeið. Mm. Og þetta okkar framlag til þeirra sem hafa mist maka. Og við hugsum til allra þeirra sem að eftirlifa og við bara hérna
1: það þarf að lúa þeim
0: það þarf að lúa þeim og við vitum að námskeið veitir hjálp og stuðning
1: já, frábært og takk fyrir þið starf og takk fyrir komin í dag
0: já, bara takk að þér
1: Heru, við kveðjum að sinni sjáumst aftur á morgun
2: ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Þá ætlum við norður í land því það víst þannig að þar eru líka sveitarstjórnarkosningar á laugardaginn. Það eru ekki bara hér í borginni. Þórhallur Jónsson heitir mikill baráttu hundur á Akureyri. Hann neitaði að hætta í pólitík þegar, hvað að segja, menn sem að taldi vini sína í sjálfstæðisloknum á Akureyri og segja að þeir hafa reynt að bóla Þórhalli burt. Hann hefur sem sagt setið núna tvö síðustu kjörtímabil annars vegar sem bæjarfulltrúi, hins vegar var að bæjarfulltrúi sjálfstæðisloknsins. Og hefur stofnað sérframboð sem að mælast mjög nálægt í að hann komist inn Og en mér skjöplast ekki, Þórhallur á línunni. Sælur blessaður, heyrðu í mér, Þórhallur.
4: Já, takk fyrir að hafa mér.
3: Bara takk fyrir að koma í þáttinn. Við erum hérna náttúrulega svolítið höfuðborgar miðuð, en hérna gaman að fá þína rödd að norðan. Í samhenginu sem ég nefndi í inngangnum, felstu á að þetta sé rétt að þér hafi svolítið verið bólað út úr sjálfstæðisflokknum?
4: Já, og það svolítið skrítið sko í svona átökum skilur eins og áttu sér stað hérna á Akureyri með oddvita sætið að þá heyri maður ekki einu sinni sko í neinum í forustunni sko.
3: Nei, en sko man ég það ekki rétt að þessi deila hún sprettur á því að þú vildir bara þeirrið einhvers svona prófkjör en menn voru á öðru máli?
4: Já, sko upphaflega þú veist hefðin fyrir því hjá sjálfstæðisflokknum svo að ef að verið oddvita kjör að þá prófkjör. En þar sem að var bara einn í framboði og Heimir gaf kost á sér til þess að leiða listan áfram.
3: Heimir Árnason?
4: Já, þá samþykkti, sem sagt, þá var samþykkt að fara í röðum á þeim fullum. Síðan kemur, sem sagt, formaður fulltrúarás og býður sig fram sem hérna mótframboð og við taka oddvita sætið og þá skal ég náttúrulega bara eftir að þið farið í prófkjör.
3: Já.
4: Í kjölfarið að þá sem sagt má ég segja að Heimir hafi gugnað á að taka slægin við Berglindi og þau gera síðan samkomulega sín á milli skilur að hún verði oddviti og hann stilli sér upp sem í annarsæti þetta svona vinnubröð sem að mér hugnast ekki því að sem sjálfstæðismæður þá vil ég náttúrulega meira líraði ég vil að sjálfstæðismenn á Akureyri velja sér oddvita, ekki bara fulltrúar á sem 120 manna hópur sem að mætti þarna til þess að kjósa. Já. Ég tappaði þar með einhverjum sex atkvæðum, þannig að þú veist þetta var mjög tæft, en ég hefði nú bara viljað að allir bæjarbúar eða allir sjálfstæðismenn, þeir 18-1900 sem eru á skrá, fengju að taka þátt í opnu prófkjöri.
3: Já. sko, þú lést hafa eftir þér ummæli eins og þetta væri bæði rotið og galið, mann ég, þegar þetta var að ganga yfir, stendur þið enn við þau stóru orð?
4: Já, já, alveg heils og sko, mér finnst náttúrulega galið skilur að sko, formaður fulltrúaráðs sé að bjóða sig þarna fram, skilur til þess að láta fulltrúaráði skilur velja sig á lista, þú veist þetta sko, og ég var að hana við skilur þegar hún tók við að mér fyrir árið síðan að þá sagði ég að þetta ekki góð staða til þess að vera í ef þú ætlar í framboð
3: Nei.
4: Til bæjarstjórn þá þetta ekki Og hún tók sér sólarhringi að hugsa sig og ákvað síðan að fara í þetta en ég ákvað að hætta í því formersku fulltrúara og svegna þess að ég ætla að bjóða mig fram.
3: Já, þannig að galopið prókjör hefði verið líraðislegast og eðlilegast.
4: Ég bara algjörlega, það bara mín skoðun og ég meina þannig hefði þetta bara verið mjög heiðalegt sko.
3: Já, sko ég, eins og ég segi, er ekki rétt munið hjá mér að það eru 8 ár síðan þú varst bæjarfulltrú í Sjálfstæðisflokksins
4: 2018.
3: Já. Og skipulagsmálin voru þeir hugleikinn frá fyrsta degi, það ekki rétt hjá mér?
4: Jú, við náttúrulega förum inn og erum ekki í meiri hluta þarna þó að við sjálfstæðismenn hefur verið með 3 menn inni Já. Að þá mynd aðrir meiri hluta og við síðan erum tekin inn í meiri hlutan 2020 Mm-hmm. og þá eru sem sagt það sem hefur verið kallað dýrin í hálsaskói það voru allir vinir og við gerðum þetta saman í COVID
3: Já.
4: Það gekk mjög vel, þetta var mjög skemmtileg tilraun og það var gaman að fá að vinna með öllu þessu frábæra fólki mm-hmm. Mér var falin formenska í Ískalis eða skipulagsráði og Sindri vinur minn sem er að bjóða sig fram fyrir samfylkinguna var þar varaformaður og við unnum afskaplega vel saman og ég sko Ég segi bara að við komum 8 mánuðum í gegn svo miklu að það enn verið að vinna úr því.
3: Já. Og hérna, hefur brunnið mest fyrir skipulagsmálunum í bænum? Er það út af þeim sem að þú ert að sækja það svo hart núna að þú komist áfram í þínu sérframboði sem að þú verðir aftur bæjarfulltrúi?
4: Ég klárlega, sko, ég náttúrulega brenn fyrir Akureyri og uppbyggingu, atvinnu uppbyggingu og bara efla Akureyri þegar við vitum það að atvinnulífið forsenda hagsældar á Akureyri og þar að lendi skipulagsmálin og það sem að gerast núna að við þurfum að taka upp eftir þessar kostingar að þá þarf að fara í nýtt aðalskipulag og þá verðum við að horfa til 2050, ég vel, skiljum við.
3: Og hver eru helstu deilumálin núna í skipulagsmálunum í bænum?
4: Sko, það ekki mikið mörg deilumál. Það aðeins verið að hérna, segja ég sé að þetta og mikið og allt það. En ég náttúrulega, sko, þegar að vera að tala skipulagsráð, þá mjög mikið tala mig. Það eins og ég sé einn í skipulagsráði. Ég sé það til þessu varaformaður og hérna nýhættur eftir að ég hætti í sjálfstæðsfólnum. Að þá hérna skal ég segja að er bara eins og ég sé einræður í skipulagsráði heldur þetta 5 manns og yfirleitt eru við mjög sammála og þegar það greiða sem þetta atkvæði þá yfirleitt 5 atkvæði og allir sammála meir og minna sko, skipulagsmál og Akureyri en sko ég sé ekki alveg þú veist þessa þéttingu sem allir eru að tala sem að sé á orðinu mikil á Akureyri við byggðum Austurbrú sem alveg bara stórkostlegt og ég meina það kom ekki ein athugasemd við það skipulag það var alveg bara frábært að fá enga athugasemd skilur við svona frábært skipulag
3: Hvað það segiru, svo talur við alla landsmenn sem veit ekki hvað það tala núna
4: Já, Austurbrú byggð sem meðfram drottningabrautinni þegar þú keirir sem sagt inn í bæin að sunnan og það mjög skemmtileg sko, byggð komin með fram sjónum
3: Já,
4: fallegt, og það búið að reisa skilur hótel sem að verður Hilton hótel
3: Þetta hefur tekist mjög vel verði að segja
4: Já, þetta mjög glæsilegt og bara mjög flott og þetta svona dæmum þessa uppbyggingu sem ég hef staðið fyrir við gerðum nýtt miðbæðarskipulag og það búið að útluta þeirri lóð líka og BSO er að víkja og þar koma 3 glæsileg hús sem að verða alveg bara geggjuð með verslun og þjónustu og jarðhæð og síðan náttúrulega búið að reisa Hofsbót 2 sem að var gamla nætusalan sem að var bara fyrsta lóðin sem var búið inn út skilur eftir ég komst að við erum síðan með skarslega reytin í uppbyggingu og við erum búin að koma að Norðurtorki á það sem er fyrsta skrifstofbyggingin sem hefur verið byggð síðan að borgir voru byggðar upp í háskóla. Já. Þannig að það mikið í gangi, móakverfið okkar, að verktakana sem að byggja þar, það tala allur að þetta sé eitt best hefnaða hverfi í skipulagi á Akureyri, þegar allir mjög ánægði það.
3: Já. Og ykkur hefur fjölgað rétt 1000 manns frá síðustu sveitarstjórnarkosningum, ekki satt?
4: Jú, 250 manns á ári sem kannski það bil 1,5% sem að, sko, mér finnst nú það allt og lítið. Af því að, sko, hér er allt til alls, hér er stutt, skilur alla vegarlendi stuttar og þú græðir, skilur, með höfuborgina svona 2 tíma á dag, sko.
3: Já. En sko nú flutti ég hérna sjálfur að norðan Þórhallur aðla vegna atvinnumála, ég og kona mín við eins og er nú svo algengt á Akureyri að hérna hlæmst fólk sem hefur menntað sig mikið það getur átt í smá vanda með að finna atvinn út á landi jafnvel á stærstu svæðum eins og Akureyri en ég var nú þarna í 25 ár og hérna mjög góðu tími sko hvernig atvinnu ástandið í bænum núna?
4: Sko, ég held að atvinnastandi sé bara mjög þokkalega gott, sko. Það sem að gerðist hérna, þetta við 2020 í kringum það, að þá útlötu við fyrstu lóðinni til allt morð og núna vorum við sem er gagnaver og nú vorum við sem sagt bara í síðustu viku að útlöta fyrstu lóðinni til þeirra.
3: Já.
4: Þú veist, og þeir eru búin að stækka gríðarlega. Það var gert grína mér og Guðmundi Baldvin hérna við framsóknarmanni þegar við vorum að reyna að koma þessu í gegn. Við fengum beinum að útluta lóðu án og auðlýsingar fyrir gagnaver og við sem sagt lögðum það til við bæjarstjórn að þetta yrði gert og bæjarstjórn var ekki alveg á því að því að þetta myndi skapa einhver 5 störf.
3: Já.
4: En hérna reyndin er svo að störfin er án 50, stefnir í 80 og þeir alltaf byggja núna sko, skrifstofbyggingu sem að hýsir 100 manns. Já. Þannig að sko, uppbyggingin er búin að vera gríðaleg.
3: Já, það fagnaðar efni þótt þessi gagn að vera business er náttúrulega umdeildur í umhverfislegu tilliti og fleira og öðru tilliti eins og þú þekkir.
4: Vissulega, algjörlega og svo líka sko, það að við erum að horfa til þess að sjúkrásið er að stækka. Það er búið að bjóða það út, skilur og þeir að fara af stað með það. Við erum að vona að þetta blessi, þessi lóð sem er búin að vera útlutandi hjúkrunaheimili síðastliðin 3-4 ár að hún fari nú einhvern tímann á stað. Það er búið að koma hérna norður 2 sinnum og skrifa undir samninga og klippa borða og eitthvað taka skóflustungur en því miður að þá hefur ekki orðið að því og það hefur heft okkur svo til að sko þarna ætlum við að byggja lífsgæðakjarna í tengslum við þetta. En í dag vil ríki fá 140 rýmiðana en við erum bara að býja þetta í byrgi.
3: Já.
4: Síðan okkur horfum við til þess skilur að flugvöllurinn er okkar stæðsta tækifæri.
3: Já. Hann er ennþá einhverju leiti ónýtt tækifæri hvað var það millilandaflug. Mann sýnist að það sé að breytast hérna áran hjá Íslendingum. Við erum farin að horfa meira á Austurland og Akureyri sem hérna hlið inn í landi. Þú veist að þetta hefur náttúrulega verið rosalega erfið barátta að hérna færa fókusinn frá Keflavík.
4: Það er svaklega þungt sko og ég er búin að tala fyrir þessu síðan 2018 að opna Akureyri sem aðra gáttin í landið. Bara ekki horfa á þetta sem einhvern varaflugvöll heldur eigi þetta að vera gáttin í landið og þannig skilur við getum við allt þetta svæði svo mikið að þú veist það er bara sprengja sko.
3: Já. En hitt er svona aftur meiri spurning finnst mér hvernig innlandsfluginu verður hátt að það er þótt að sé ekki kosiðum framtíð Reykjavíkur flugvallar hér í borgarstjórnarkosningunum að þessu sinni þá heyri maður nú hjá ansi mörgum að þeir sjá ekki endilega fyrir sér að Reykjavíkur flugvallur eigi að þjóna akureyringum og öðrum sem að er að fljúga hingað til höfuðborgarsvæðisins. Ert þú þeirrar skoðunar að það gæti jafnvel væru það endalok innlandsflugs frá á milli Akureyri og Reykjavíkur ef Reykjavíkur flugvöllur eru færiður eða væri kannski bara fínt að færa flugi til Keflavíkur. Hver þín skoðun á því?
4: Sko, ég hugsa að eftir því sem að við aukum millilandaflugið á Akureyri að þá drægi úr þessu en við vitum alla stofnanna sem eru í Reykjavík og allir þeir sem að hafa þessi opinberu erindi til borgarinnar þurfa að sækja það. En þá þurfum við líka að horfa til þess að hérna, þú veist, það er að koma rafmagnsflugvélar, það byrjaði að nota þær í Noregi. og það gífurleg breyting sem að yrði þar með. Þar orðið, sko, það miklu hljóðlátari og þurfa styttri flugbrautir. Það sem að að hérna, sko, við þurfum líka að horfa til þess, skilur, að stytting þjóðvegarins, milli Akru og Reykjavíkur, sem Sundabrautir, þetta mjög mikilvægt fyrir okkur, því að sko, þessi, eins og veist, þessi tími á milli, þú sér bara fyrir sko, flutningafyrirtæki og þá aðila sem að framlega vöru hérna fyrir norðan, að sko, allur flutningur, að bílstjórnir þurfa að taka hvíld á leiðinni vegna þess að vegarlengdin aðeins og löng. Ef þetta styttist 20-30 kilometra, að þá ertu bara búin að spara fyrir sko, ég bara fyrir hagkerfið allt skilur alveg 10 miljardar.
3: Sko. Já, og þetta mun fækka flugferðum. Eitthvað fyrir hvert styttan hérna kilometra
4: það alveg ljóst sko.
3: En hvað með Blönduós ættu við að hérna fara fram hjá Blönduós og stytta 18 kilometra þar
4: ég bara ekki spurning, það búið að skoða það og ég meina það mjög þjóðhagslega hagkvæmt og ég farið þá styttingu og sennilega á hringveginu svo framkvæmt sem að væri hvað hagkvæmst
3: en Blönduós búar þeir eru ekki sammála okkur hér
4: Nei, alls ekki og hafa ekki verið og ég meina, þú veist, ég samt skilur held skilur að blönd og skilt alveg lifa sem áfangastaður skilur per se þó að þurfi ekki allir að keyra þar í gegn
3: Já Þannig að þetta svona eitt af því sem þið eruð að ræða fyrir norðan og hérna gaman að fá smá innsýn í það hvernig hefur þér verið svona, hvernig tilfinning það að rísa upp gegn flokki með mikla valdasögu eins og sjálfstæðisflokknum á Akureyri nú þekkjum við Þórhallur hvernig þetta var alltaf í gamla daga þetta voru meiri hlutar sem að mestu byggðust á sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum og svona þarna hefur verið gríðlega sterkt vígi tveggja valdaflokkana tveggja eru allir ánægðir með þig að taka þennan slag og rýra fylgi sjálfstæðisflokksinn sem einhverju nemur eða hvernig svona er þetta hvað maður að segja félagsfræðilega áhætta sem þú tekur sem íbúi á Akureyri að stofna svona sérframboð
4: Nei, alls ekki. Ég er náttúrulega búin að heyra í mjög mörgum vinnum minni, ég á stóra vinnahópi í sjálfstæðarflokknum og mörgum afskaplega misboðið. Og ég held að sjálfstæðarflokkurinn hafa nú alveg fengið að heyra það undanfarið þeir hafa verið að hringja útskiluru að þeir eru ekki endilega að fá atkvæði allra sjálfstæðismanna. Vegna þess að sjálfstæðismannum var misboðið, hvernig var staðið að þessu? Þannig að ég held að, sko, auðvitað kalla einhverju mig eitthvað fíluframboð, ég ekki fíluframboð, ég er að berjast fyrir Akureyri, ég hef mikla ástríðu fyrir því að gera vel fyrir bæinn minn og ég segi náttúrulega að hér sé best að búa og ég búin að fá á lista með mér fólk sem að hefur mikla ástríðu fyrir bæjarfélaginu og þetta er mikið barnafólk sem að hefur mikið metnað fyrir að gera vel fyrir sitt bæjarfélag. Þannig að þú veist, við erum til dæmis með á stefnuskránu hjá okkur að reyna að fjölga samverustundum hjá fjölskyldunni með því að sko, búa til meiri sveigjanleika í því hvernig þú getur fengið að taka barnið þitt skilur í frí af leikskólanum yfir sumarið. Þú sért ekki bara skikkaður í júní þegar þú ert kannski fastur í vinnu. Þannig að þú veist, fjölskyldan getur tekið fyrir sumarfrí saman og þetta er leist í öðrum sveitarfélögum þannig að þetta hlýtur að vera hægt Þannig að ég vil bara ráðast í það verkefni og við á listanum að eiga samtal við leikskólakennar og við vildum að breyta þessu.
3: Já, en sem sagt, það ekki þannig að þessi útskúfað fyrir svona ákvörðin?
4: Guð, nei, alls ekki. Ég mena, ég á ennþá mjög marga, mjög góða vinni í sjálfstæðarfloknum en auðvitað ákveðin hópur þarna sem mjög ósáttur við mig. Þú veist, það bara eðlilegt í svona átökum.
3: Já, þú ert rosalega nálægt í að ná inn samanber könnun sem við sáum hérna hjá maskinu, þið vantar svona 2-3 atkvæði
4: Já, en ég samt ekki nóg nálægt í til að Stefán og spursmál og morgunblæði sjá að ástæði til að taka mig með í vitalstaf
3: Nú, býttu skildi Stefán þig eftir Stefán Einar
4: Já, hann sem sagt Stefán Einar var með spursmál á græna hattinu og hann bauð 6 efstu skilur að taka þá
3: Já.
4: Þannig að mann leið svona eins og barninu sem var ekki búið í barnaðamæli sko.
3: Heldur að hann hafi verið að gæta hagsmuna sjálfstæðisflokksins með því vali?
4: Ég nú búin að segja það einhvers staðar, skilur við, en hérna, ég ætla ekki að taka það. En dæmi hver sem vill, sko, ég svona bara, ég náttúrulega mjög ósáttur, skilur við, því að þú veist, ég hérna, í þættinum á Rúf, þá hérna, ég búin að fá mjög góð viðbrögð, þannig að bara, já, hann það.
3: Já, sko, ertu enn að reka ljósmyndaverslunina, Þórhallur?
4: Nei, ég sem sagt lokaði versluninni fyrir sko, 2 árum síðan og leiði frá mér húsnæðið og erum við bara hættur að vinna.
3: Já.
4: Þannig að ég hef nægan tíma til að sinna bæjamálum ef að ég fæ brautagengi.
3: Já, já. Ég var að lesa mér aðeins til hérna fyrstu árin þín, þetta merkilegu ferill, hvernig þú ert svona alþjóðlega vera. Þú ert kannski ekki alveg dæmigerður akureyringur fyrir vikið eða hvað?
4: Nei, ég sko, náttúrulega flest mjög ungur erlendis með foreldrum mínum og hérna þurfti að þroskast rætt og í múslimaríki og upplifði ýmsa hluti sem að mínu jafnaldrar voru ekki að upplifa á þessum tíma.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að ég kem hérna 13 ára gamall heim í gagnfræðaskólan og þá var ég búin að koma til 19 landa.
3: Já.
4: Þannig að það eru svona smá flækingur.
3: Já, og búin að búa í framandi menningarheimin fleiri en einum.
4: Já, bjó fyrst sem sagt á Bahrein í Persaflóunum í 2 ár og síðan sem sagt voru fóröldurinn minni 1 ár nýr á Bali í Indonesíu.
3: Já, einmitt. Þannig að gerir þetta því víðsýnni en ætla?
4: Já, ég meira klárlega skilur, maður náttúrulega bara, ég var gaman að ferðast og skoða heiminn og kynna mér aðra menningu og allt þetta ég bara, þú veist og eins og ég segi, skilur, ég gaman að vinna með fólki ég finnst bara, þú veist og ég held að mjöri, það hafi tekst ágætlega upp að vinna með alls konar fólki
3: Já, og hverju spáirðu úrslitin fyrir norðan sko þetta náttúrulega einkennileg staða sem víða á landinu, ekki síst á Akureyri við vitum að samfylkingin hefur verið að mælast stærsti flokkurinn heldur að það muni halda?
4: Já, ég sko hugsa bara að þetta samfylkingar fylki sem á landsvísu sé svolítið að smitast norður skilur og ég meina Sindri og þau sé að nauta góðs af því ég bara held að það sé engin spurning sko hvort að það heldur skilur upp fram að kosningu, það bara óvíst, ég meni að það var bara að gera þessi eina könnun sem að við vitum en hérna og síðan eru svona, það er svolítið skilur upp, það er svolítið með þegar maður er tengdur sko alþingisflokkunum að þá hérna þá verða þeir eiginlega svolítið að vera til frið svona rétt og meðan að sveitast hérna kosningan er að gangi af því að þetta hefur svo gríðaleg áhrif skilur
3: Já.
4: Á allt.
3: Já. Þannig að þér finnst að Kristrún að ég halda sér til hlés núna næstu daga.
4: Já, bara er ekki að það aðeins að róa sig í nokkra daga. Nei, ég meina þú veist, mjög bara, sko, ég meina Sigmundur Davíð er hérna fyrir norðan annakveð dag og ég meina það allir að reyna að hjálpa til, sko. En hvort það gerir, sko, meira gagnhendur en skada, ég veit það ekki, skilur. Það bara, eins og kollegi minn segir, þetta er ekki alveg sömu málin, sko.
3: Já, en þú segir það Sigmundur Davíð sé fyrir norðan annað eitthvað dag.
4: Hann búin að vera dalti hérna.
3: Já. Sko, þetta er, hérna, hvað með bæjarstjóra efni? Nú hún hérna
4: Ásthildur,
3: Sturludóttir. Má ekki segja hún að vera vinsæll bæjarstjóri?
4: Jú, bara mjög farsæll bæjarstjóri.
3: Já. Eru einhverjir flokkar þarna fyrir norðan sem gera kröfu að oddvitar listana séu bæjarstjórahæfni?
4: Ég sko ekki beint kröfu, heldur hérna, sko, ég náttúrulega berglinda þessu í þætti hjá Stefáni og Óðinn gafið út á Rúf, skilur, hann myndi alveg gefa kost á sér, Sindri líka, sko, hann var alveg tilbúin að taka bæjarstjóran, sko.
3: Já. Er þín skoðan svo að Ásthildur eigi að halda áfram eða komin tími á nýtt blóð?
4: Sko, mér finnst þetta vera bara hlutur sem að við þurfum að eiginlega, sko, ef að maður kemst í meiri hluta, þá þurfum við bara raunverulega að ræða þetta. Ég persónulega kann vel við Ásthildi og hún hefur unnið vel fyrir bæjarfélagi. Hérna, þetta bara einhver svona atriði sem að mér finnst skilur þurfa að ræða og ef að við komum okkur saman og eigum tækifæri til þess að starfa í meiri hluta og hún tilbúin að fylgja eftir þeim málum sem að við leggjum áherslu á, að þá sé ég ekki títi fyrstu og hún halda áfram sem bæjarstjóri.
3: Nei. En þetta ansi mikla breytingar, ég var að renna yfir kostningarna fyrir 4 árum, sko, B-listi Framsóknarflokksins fekk þá 17% og 2 bæjarfulltrúa, eins og Sjálfstæðisflokkurinn, 17% og 2 bæjarfulltrúa, Flokkur fólksins var þá nokkuð öflugur, fekk 12% og 1 bæjarfulltrúa, svo var allt brjálað þar einhvern veginn og leistist upp og tóm læti og leiðindi og hérna, engi framtíð í því Kattar framboð Snorra fekk 4% sem töluvert nú ellistinn bæjarlisti Akureyrar 19% sigurvegarinn með 3 M-listi Miðflokksins 8% og 1 Píratar fengu ekkert út úr það verið engin stemning fyrir Píratum á Akureyri og samfylkingin bara einn fulltrúa sem og vinstrigrænir sem rétt slefuðu í einn bæjarfulltrúa en mæla sterkari núna við erum að horfa á aðrar annar landslæði í dag heldur en var þarna, Þórhallur
4: algjörlega og VG með 11,5% í þessar skoðanakunum sem náttúrulega bara þú veist bara frábært á þeim skiluru en þú veist maður svona spyrsi skiluru þú veist hérna Já, maður svona settur spurningamerki svolítið við skoðanakönnunina, sko, þú veist, ég meina, mér finnast þessar tölum svolítið skrýtnar og síðast þá munaði nú ekki nema bara 60-70 atkvæðum skilurðu að hérna, ellistin fekk 3 versus sjálfstæðisflokkin, minni mig, sko. Ja. Þannig að, þú veist, þetta er bara telur hvert einasta atkvæði, þannig að, þú veist, maður bara að reyna að fá fólk til að kjósa og hérna að skuli vera 36% sem situr heima og kýs ekki bara graf alvarleg staða þú veist bara fyrir líðaði á Íslandi ég meina þú veist þetta er óhuguleg þróun
3: já en sko í örstuttu máli af hverju ætti fólk að kjósa á Akureyri hvað er kosið?
4: Ég vil náttúrulega meina að hérna, sko, ef að fólk horfir til okkar, að þá verðum við að tala fyrir, sko, mikilli uppbyggingu. Við viljum, sem sagt, eitt af því sem ég ekki búin að koma inn á, er til dæmis þessi lífsgæðakjarni sem við viljum byggja fyrir eldra fólk. Að þar vil ég bara búa til edingarð og nýta glatfarma frá allt norð til þess að hýta upp garðin allt árið og við bara getum labbað þarna í 20 stið að hýta og haft þetta næs. Ég hef með keift apa og haft þarna. Nei, það bara ágríns, skilur það þarf að vera gaman, skilur og ég meina, þú veist, það ekkert gaman fyrir eldra fólk að fara inn í bógan í skýta kulda og skýta fílu, skilur svita fílu að einhverju fótboltafólki og allavegna, skilur ég meina, þú veist, það þarf að bjóða upp á vistvænt umhverfi það sem að fólki getur labbað og hreift sig og ég meina, stuðlum að betri lýðheilsu fyrir eldri og yngri og bara Þarna hægt að gera svo margt, skilur við. Þetta bara stórkostlegt tækifæri og svo þurfum við að því að Akureyringum fjölgar mest í þessum aldursop, þá þurfum við að gera ráð fyrir í næsta skipulagi sem þá vestan kjarnagötu að gera sem sagt annan lífsgæða kjarna þar, skilur við. Reykjavík borg, mér skildist að þeir hafi samið bygging á 3 lífsgæða kjarnum sko í desember, 2025. Þannig að þú veist, þetta bara þróun sem að verða og við verðum bara að horfa til þess.
3: Með eina spurningu til þín að lokum, Þórhallur, á að hérna einkavæða skíðasvæði í Hlíðarfjalli?
4: Sko, mér finnst alltaf að skoða það. Ég er þannig þengjandi að sem sagt, sko, ef að það kostar okkur ekki meira og þjónustan ekki minni, að þá finnst mér alveg bara vel hægt að skoða það. En risky business er, sem sagt, þetta er áhættu saman rekstur, að reka skíðasvæði sem er háð veðri og vindum og hérna það þarf að grandskoða þetta mjög vel. Ég vil halda uppi, sko golfvöllurinn er okkar perla á sumrin og listigarðurinn en á veturna þá er það Hlíðarfjall sem er aðdráttarafli fyrir Akureyri og þar bara vil ég gera vel til frambúðar og þess vegna höfum við talað fyrir því að, að vinna því með vetra íþróttaminnstu Íslands að efla og, og auka lyftukost til þess að auka afkastagetu í fjallinu og stytta biðræðir, stækka bílastæði. Þannig að við erum bara, þú veist, við erum bara þessi áfram framsækni uppbyggingar skilur drifflokkur, ég bara vill menna það.
3: Já, þú myndir skilgreina framboðið eitt til hægri, ekki satt?
4: Jú, jú, klárlega, það þannig mest megnis að, að fólkinu sem hugsandi, þannig hugsandi á mínum lista, ég meina þetta allt saman fólk sem að, að mjög duglegt og, og, og hérna, skal ég segja, hefur mikið að gera. Já. Og hérna, við bara sjáum sem sagt þannig hlutinni í því ljósi að við viljum keyra þá áfram og við segjum að, að þú veist að til lífi sé fórsenda velsendar á akkurinn.
3: Já. Heyrðu, það var gaman að heyri þér, Þórhallur, gaman að fá að vita hvað þið eruð að hugsa fyrir norðan og ég óskaði nú bara góðs gengis í kostningunum á laugardaginn og, og segi bara áfram Akureyri náttúrulega sem, sem gamall íbú í hinu bjarta norðri.
4: Gott að heyra og takk fyrir við tali.
3: Gangið þér vel, sjáumst, bless, bless.
4: Takk fyrir.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Og þá líkur rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samfylgdina. Efnis mikil dagskrá að baki og í fyrramálið vöknum við eldsnemma og búum til nýtt efni fyrir þig. Ef þú hefur oft velti fyrir þér að styrkja samstöðuna en hefur ekki komið í, í verk, þá viljum við minna á það að án framlaga frá ykkur notenda samstöðunar getur engin dagskrá átt sér stað. Og því meiri og fleiri framlög frá ykkur, því öflugri verður dagskrá samstöðarinnar. Þannig að ef þú hefur oft velt í fyrir þeir en ekki komið í verk, endilega líktu við á vefslóðinni samstöðin.is, fyndu þar hnappin áskrift og ef þú ert í stuði, ef þú vilt samstöðin starfi áfram, endilega greitu mánaðarlega tíund. Lægsta áskriftagjald er nú bara 2750 krónur sem að ætti nú ekki að muna mikið í flestum tilvikum. En ég vil líka þakka ykkur fyrir að deila efni samstöðarinnar og það skiptir miklu máli fyrir okkar framgang og möguleika til vaxtar að ef þið líkar við YouTube myndbandið eitthvað svoleiðis að þú hérna notir samfélagsmiðla. Til að sýna öðrum Íslendingum fram á það að hér eru við flesta daga ársins að búa til efni fyrir þig, fyrir ykkur. Við heyrum það á hverjum degi að þessir hefðbundu fjölmiðlar sem hér eru starfræktir dugi ekki einir og sér fyrir þjóðmála umræðina. Við búum yfir mikilli reynslu starfsfólk samstöðarinnar og skrútinerum mál með vissum hætti á annan máta en kollegar okkar þannig að til að flóran verði sem fjöl skrúðust þá fölust við eftir þínum stuðningi en ég heiti Björn Þorlásson þetta orðið gott í kvöld sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl

Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið í sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Ég gleymi alltaf að kynna mig en ég heiti Björn Þorláks og með mér meistarinn sjálfur, Gunnar Smári. Blessaður.
1: Blessaður.
0: Það hérna vaxandi titringur í samfélaginu. Ég skrifaði einhverja fréttir í morgun á vef samstöðurinnar. Við gerum það stundum og skrifa fréttir þóttu við séum svona mest í því að búti sjónvarp. Og hérna og fyrir varði þá var ég bara farin að fá hérna mörg símtöl frá
1: borgarstjórnarkosningunum með.
0: Já, út af borgarstjórnarkosningunum. Fyrir varði var ég bara farin að fá símtöl frá starfsmönnum Ríkisútvarpsins af því ég var að fjalla skoðun borgarfulltrúa á fréttamennsku Ríkisútvarpsins. Já. Þetta
1: eðlilegt? Það sem var að taka upp bensínmálið þarna.
0: Já.
1: Sem var rúfa náttúrulega svolítið veikri stöðu með að vera búin að vera með hérna kreditkortamál borgarstjóra í öllum fréttatímum í 5 daga til umræði í Silfrinu og í hérna Kastljósi sama kvöldið. Þannig þeir eru svolítið viðkomin stöðu og ég sá þess að bensi frétt og kemur svolítið svona out of the blue eins og þetta sko. Það ekki beint svona þess að þetta til henni.
0: Það samt einhverja nýjar upplýsingar samhengi fjárraðana, hver mikið virðið hefur aukist.
1: Það eitthvað deiltu það, því að þessi lóð sem að þarna var ekki Dóra Björt að halda fram að mætti rekja þessar byggingar eitthvað langt út fyrir hennar samninga. Ég setti mikið alveg svona inn í það. Nei. Nei, ég að segja að hérna,

0: Og stundum ertu með í þegar þetta raða saman efni að þá bara þá eitthvað sem að veldur því að í samhenginu þá þetta kannski ekki besta fréttin að sitja í kvöld.
1: Kannski ekki. En það sem vekur mesta athygli mína sko það að það virðist vera sem að fréttamenn Ríkisútvarpsins sumir hverjir séu bara búin að missa hausinn. Þegar kemur einhver gagnrýni, þá bara bregðast þeir við með allt öðrum hætti heldur en var hérna í gamla daga þegar þeir spiluðu bara póker, ég meina ég var hluti af þessar áhöfn, við svöruðum ekki umræðu, við vorum bara eins og hérna kaldir fjarlægi starfsmenn inn í ríkisbankarnum einhvers staðar. Og hérna, en núna þá bara hálfréttastofan einhvern veginn eins og stressuð, taugaveikluð þú ert að minnast á hérna
0: þetta, það náttúrulega
1: þannig þú ert að minnast á þetta flóð að fréttum um þetta kreditkort hvað í kont?
0: Ég náði ekki sko
1: ha?
0: En ég finna í sjálfu sér jú, þetta svona hérna meðferð á opið fyrir fjö og það var eitthvað hérna sænskur áður sem sagði af sér að hann kipti spur eitthvað stöðar með svona korti og í sjálfum sér hérna en svona í saminginu að þá var þetta ekki það stóra hneykslismál sem að mætti ætla af fréttarflutningi rúf, ég held ekki
1: bara alls ekki
0: Nei. En eins og það að bila hundlega þetta að vera rúf svona þegar var nálgast kostningar það telja sig allir eiga rúf Allir hingja inn, allir kostningastjórarnir taugaveiklunar kasti þannig að fólki eru alveg með andar þannig taugakerfi þegar hringir í þig þegar það sparkað í kotbóndan að þá sparkar hann í hundin
1: Já. Nei, mér finnst bara ef það einhver sem að fjölmiðil sem að getur haldið haus þá er það ríki svo
0: Stóri kallinn ánáttan alltaf að gera það
1: Það bara þannig
0: Það fyrir ekki vel á því að stóri kallið sé að barma sér mikið, sko.
1: Alveg sammála því.
0: Það er alltaf fundið sér að kallið eins og sjálfstarflokkinn. Þeir láta alltaf þessu ofsóttur minnilega okkur.
1: Já,
0: Þú eru að trotna yfir íslensku samfélagi áratugur saman. En hérna, ég sakna þess að séu kannanir. Ég, kannski, ég kom að kannanir í kvöld, ég veit ekki.
1: Já, núna þegar við erum í loftinu, sko, klukkan rúmlega 8. Þá líklegt kannski að það hafi verið birt könnun sko heimildin með, það ekki
0: Já.
1: Í kvöld, í Tjarnabíói
0: Já.
1: Og það ekki ólíklegt að þeir muni
0: hérna,
1: Já, það svona mjög líklegt það svo ekki þannig að sín
0: Byrjar
1: það
0: ekki bara það neti sem að við erum að byrja hérna á heimildinni
1: Jú, ég held að það svo ekki þannig að sko sjónvarpið með sínar kappræður á föstaskvöldið?
0: Já, vaninni var alltaf að þá yrði kynnt könnun í upphafi.
1: Já.
0: Ég heldur hafði svona horfið frá því að þetta svo leiðilegt að þurfa að fara alla rúntin að hérna, álitað á könnunni.
1: Já.
0: Að þeir eru svona byrjar að byrta þetta svona í hádeginu og ég vandlis eftir í föstaskostningunum að þá fannst Gallup það muna að þurfa að senda frá sér könnunina í hádeginu. Þannig þeir sendu frá sér hérna, eftir kostningar hver könnunni hefði verið sko hefur haldið áfram að getur svo.
1: Jú,
0: það sem voru að sína að þeir hefðu vist náð trendinu í áttina að hérna höllu.
1: Einmitt. Og sína svo væntalega með beinu útsendingu á fimmtaskvöldið og kappræður og sennilega könnun frá maskinu það ekki, eru þeir ekki alltaf með maskinu kannanir. En sko
0: En mér finnst þér að hérna, ég vil fá könnunum sem núna að því að það var bæði var svo mikil munur á Gallup og maskinu síðast það munaði bara 4+% á samfélíkunni mjög miklu á miðurfloknum að það komið bara nýr í 6,7% á maskinu var eitthvað í 10% á Gallup að það augljóslega hérna, var eitthvað mikil hérna reyfing
1: Einmitt.
0: Það var vera gaman svona síðustu vikuna fyrir kostningar að byggðu á nýrri stöðu í staðan fyrir að fólk væri svona keiri í myrkri
1: Já. En sko ég aðeins að svona sjá fyrir mér kappræðunar að ná 15. Hjá sín það náttúrulega kannski ekki mjög beittir spyrlar þar eftir
0: Jú.
1: Er það?
0: Já.
1: Og eins þetta með rúf sko
0: Spyrlandi náttúrulega skipti ekki hérna, með allir virðingu skipti kannski ekki svo rosalega máli í þessu kannski ekki að þessi beittir spyrla þau eru bara að hafa tök á þessu
1: Já.
0: Því að langskemmtilega er náttúrulega að þessi borin þar sem þú segir hérna, til þessa sem að hann það séu samtal þeirra sem eru frekar hann að spyrlandi séu alltaf með svona sínar blammeringar með vissi það skemmtilega ef að næst sko Hérna, Jón, hérna, þú sammálaði þessu sem að Sigga

0: segir um skólakerfið. Mm. Gæti þú samþýtt þetta með að byggja 1500 íbúður eitthvað svona?
1: En sko, mér hefur fundist tilhneigingin vera svo að þetta verður alltaf linara og linara og þegar þau gefa frá sér dagskrárvaldið og láta hérna gestin að spyrja hver annan.
0: Það rúf sem að gera það.
1: Þetta bara ekki lægi, sko. Þetta ekki hægt.
0: En þetta lítur að vera vinsalt, því að þau byrjuðu á þessu fyrir einhverjum árum.
1: Það getur felferðið, það ekki kynna, blaðamennska.
0: Þau kynna þetta sem eiginlega svona skemmtilegasta efni.
1: Já, á þetta alltaf að vera bara þannig, eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt. Til hvað sem erum við með þetta almannútvarp? Af hverju erum við með fréttastofu ríkisins? Til þess að þurfa ekki að vera næm fyrir markaðs, hérna, áhrifum, þrýstingi, vondra viðskipta afla og svo framvegis.
0: Þetta snýst að reyna að búa til stjórnmála umræðu fyrir þá sem hafa engan áhuga á stjórnmálum. Og mér finnst vera svona rísa upp andóf gagnvart þessu að vera alltaf að geta einhverja sterka kjúklingavængi og leika þau voru upp á sviði í gæri í einhverju podcasti að syngja ég menn ekki hvað voru að
1: segja. Ríða, drepa
0: Já, þetta
1: Þú veist
0: og hérna Sanna var að kvarta yfir sérna sunnundaginn, ég erði Ólafur Þórn Harða sem var að segja, hann hefði bara enga smekk fyrir þessu og ég held að sér þannig og ég sagði það einhvers þar að þetta þegar kostningasjónvarp var alltaf að vera skipti yfir á kallinni með gítarnum fyrir þá sem að horfa á kostningasjónvarp bara ekki enga náa á kostningum eða pólitík ég myndi bara sleppa þessu ég myndi bara hafa hérna, efni kostningar fyrir þá sem vilja setja sig inn í hérna, kostningar það er vonlaust að draga sko aðferðina hvernig fjallafmynda niður á plan þeirra sem hafa engan náa þessu þetta svo hafa sko vera að lýsa fótboltaleik fyrir þá sem hafa engan áhuga á fótbolta við erum alltaf að tala þá hvað lærin á leikmununum eða grasbrettuna eða eitthvað bara allt annað með fótboltan ég skil ekki þess að þróun sko en ég heyri það alltaf í sjónvarpinu það var nú yfir að ræðunda man ekki eitthvað stöðar, kannski fyrir þar síðasta silfri að þá kom eitthvað frá sín, fyrir þetta stóð sín sem að var eiginlega, það var eiginlega hlutverk sjónvarsins að vera með eitthvað annað heldur en samtal, vegna þess að samtali færi fram að stóruleiti núna í podcastum. Ég held að þetta sé algjörlega galin ákvörðun hérna sjónvarstofa því að þegar kemur nýr miðill þetta gerðist til dæmis með dagblöðin að þegar að hérna sjónvarsfréttinnar komu og útvarpsfréttinnar að þá ættu við ekki að vera með frétta yfirlit það sem í gangi í dag heldur ættu við að gera það sem að sjónvarpi gæti ekki sem í svona langar fréttaskýringar þetta eyðilagði blöðin af því að þau eru raunverulega alveg frábær þetta er árið neti kom frábær aðferði að fá svona snöggt yfirlit yfir hvað að gerast og var alltaf og meðan að blöðin lifðu þegar megin hlutverk þau yfirgáðu það vegna þess að þau ætlaðu að búa til einhverja tilveru til hlýðar við sjónvarpið þannig ef að sjónvarpið ætla svo að búa til tilveru til hlýðar við podcastin ég held að það sé þessi dæmdu til þess að gera stórkostlega mistök.
1: Já. En ég sé að það er ein stjórnmálakona hér, eitt leiðtogi sem að er ekkit feimin við að fara aðrar slóðir, ganga aðrar götur, heldur en aðrir, það er hún Inga Sæland. Ég er hérna með frétt fyrir fram að mig á mbl.is sem er fjallar það að hún fór mikinn í athugasenda kerfi. Ertu búin að sjá þessu frétt?
0: Ég sá bara
1: Mér finnst þetta
0: Hún er ekki að gera þetta stundum
1: Mér finnst þetta alveg stórkostlegt Hún rífst við almenning sem mjög óráðhralegt En veistu hvað? Mér finnst það hressandi Mér finnst það bara frábært hjá Þetta bull
0: Takk að þátt í umræðinni En að þú nefnir hana þá að því að við förum í efni kvöldsins þá var ég með hérna tvö viðtöl sem eiginlega bæði tengjast þenni að því að ég er að tala skólamál
1: Já, það
0: Já, ég hérna, mér fannst ég teki húsnæðismál og mér langaði að taka skólamál núna, en ég ekki að tala við frambjöðundur, sko, þannig að ég tala fyrst tala við Ragnheiði Steffensen sem að er hérna kennari í Garðaskóla kennir svona öfri bekkjum grunnskóla, starfræði hún hefur verið að skrifa greinara sem hún er að kvarta yfir stjórnmálaumræðinni sem að sömuliti drifin áfram Ingu Sæland og þannig ég ætla að ræða svona skólamálin skólamálumræðuna við hana og reyna svona glöggva mig á hvað þyrst að gera hvað væri mikilvægt að gera ég hef grunum að það sé ekki endilega breyta því hvort það séu bókstafur eða tölustafur ég hef svona grunum að það að framtíð skólakerfisins ráðist ekki þar.
1: Já.
0: Og svo fæ ég líka hana Sigríði Ólafsdóttir sem dósent í á menntavistasviði háskólan svo líklega svo manneskja sem að fróðust á Íslandi læsi. Að það svona á bakvið allar skólamála umræðu hefur verið umræðu það að börnin kynni ekki lesa.
1: Ef ég fæ nú reikina réttinum, hérna, hvort það áróður eða staðreynd að læsis kunnátta okkar barna bara í frjálsufalli?
0: Ekki í frjálsufalli, hún hefur náttúrulega dregið saman en það hérna vegna þess að til dæmis segir Sigríður það að, og ég held að Ragnheiður segir það líka sko, að börnin koma inn í skólan með miklu minni orðaforða og það sem við ættum að bregðast við þá væri að, að mæta því bara að, að sum börn koma af heimilu þar sem ekki töluð íslenska önnur koma af heimilu þar sem að foreldrarnir eru bara mikið að gera stór hluta börnunum kemur úr leikskólum þar sem að, að starfsfólki talar ekki íslensku þannig að nú erum við alltaf komið með árganga sem að hafa bara miklu minni orðaforða og orðaforðin eiginlega sko flutningaskipið sem að þú notar til þess að, að skópla í því allri menturinni. Þannig að þú mætir mjög veikur til leiks með lélega norðaforða að þá verður bara verður haltur alla þína skólagöngu. Þannig að nú ættum við kannski að vera með fókus á því að, að auka íslensku kennslu í leikskólanum og orðaforða kennslu á fyrstu árum grunnskólans. En í staðinn fyrir að vera að nota sko falli í lestra kennslu til þess að búa til einhverja krísu ástand eins og viðskiptaráð vill gera til þess að einkavæða grunnskólana ég þú veist, það nóga leiði til þess að vera í þeirri umræðu, ég bara nenni ekki
1: Nei
0: Ég sé enga ástæð þess að við sem að hjálpa viðskiptaráði við að búa til einhverja panik að við verðum að taka öll völdin á skólanum og setja einhverja MBA kalla frá viðskiptaráði til þess að vera með skeiðklukku á kennarunum hvernig þeir eru að kenna og þeir vita hvernig miklu betur hvernig kennslan á að vera og þeir maður að tala við og þá verður oft bara að vísa í hvernig námi var þegar þeir voru í skóla að við enga hérna mennta kennslu mennta þekkingu og byggja bara á, á eigin brjóstviti Og það, þannig heyrðum við nú mikið stjórnmálafólki að tala og því miður finnst mér stundum Inga Sæland tala svona. En ég ætlum við að fá hana í, í spjallina en alltaf gaman að fá hana eins og
1: Já, já. Komum aðeins betur að viðskiptaráði einmitt á eftir en hérna, þú ert sem sagt með tvær umræður um, um, um mentamál, eins og þú hefur þarna rakið ég ætla að vera með tvær umræður einnig við rauðaborðið í kvöld önnur snýr að Ríkisútvarpinu reyndar, það hérna foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa kært rúf til fjölmiðlanefndar, veistu af hverju? Það vegna að það fjall dómur í héraðsdómum daginn sem segir að auglýsingar um netsölur séu ólöglegar og Ríkisútvarpið heldur áfram að birta auglýsingar um ólöglega áfengissölu.
0: Hvernig er auglýsingar það?
1: Bara smáríki og þetta afgreiðslustaði.
0: Þeir eru auglýsa á rúf?
1: Já, já. Það, ríkisútvarpið bara vaðandi í áfengisauglýsingum. Það kemur á daginn hér í, í spjalli mínu við, við Árna Guðmarsson, talsmann foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og hann fer líka yfir hérna könnun landlæknisembættisins sem sýnir að það ekkert hald í þeim upplýsingum sem hafa komið fram hjá netsölufyrirtækjunum að þau séu eitthvað að velta fyrir sér hver gamall viðtakandinn þegar pöntuð áfengisflaska það bara í miklu meiri hluta tilvika þá getur bara hvaða barn eða ungmenni sem bara, bara keift núna áfengi í gegnum netið og sláandi hérna tölfræði en gott hjá landlæknisembættinu að gera sjálfstæða athuga á þessu nú hitt málið sem að ég hérna verð með í kvöld það góðvinur okkar hann hérna Gísli Tryggvason lögmaður sem að kemur og ræðir við mig ýmis lagaleg álitefni og þetta oft tengt sko fréttum líðandi stundar og við förum einmitt hérna í kreditkort borgarstjóra aðeins frá öðrum vinkli heldur en ríkisútvarpið og hérna normaliseringu ofbeldis í kosningabaróttinu og fleira sko þannig að hérna full ástæða til að, að mæla með því við endum þáttinn á því að, að hérna Hann Númi Snær Katrínarsson nuddari lýsir því fyrir Ástísi Olsen að hugvíkandi efni hafi hjálpað honum að gefa eftir inn í mýktina og njóta lífsins eins og hér segir. En það sem að mér finnst kannski enn áhugaverðara...
0: Rosa margir á svona hugvíkandi efnum.
1: Já, er þetta ekki eitthvað sveppa stöf.
0: Jó, alls konar stótt, sko.
1: Já,
0: það erum margir á þessu. Það er kallað englarík, eða ekki?
1: Englarík, já.
0: Það er hérna, neða, það er ýmis konar efni.
1: Já, einmitt það nú langt síðan ég
0: held. Held þessi mikið í svona minni kynslu, það er líka mikið á fólki sem hefur verið lengi í aðsandugun.
1: Já, já, ég með þess að hættu reykja þannig að ég alveg klín. en hérna, tóbak, sko. En það sem nú kannski áhugaverðast hjá þessum núma að hann heldur fram, sko, að margir ungir kallmenn þurfi nú orðið að nota viagra í kynlífi.
0: Nota.
1: Það nefnilega það sem ég ekki veit það sem það verðum að horfa á þáttin Við endum sem sagt þáttin á þessu en þá komum við að því að þú varst nú aðeins að tala viðskiptaráða áðan og þú ætlar að hefja þáttin Já. á umræðu tengdri viðskiptaráða
0: Já, ég endan sé komin hérna fram hann Brynjólfur Björnsson sem frangalsjóri Ég ætla að spjalla við hann viðskiptaráð hvað Já. Fyrirbrið þetta og hver markmið þeirra og
1: Já.
0: Og við, að því að við kemur náttúrulega mjög oft við sögu og kemur fram í allri umræðum skólamál og eitthvað fleiri, við erum alltaf að tala við sýttar átt. Þannig að mér langaði bara að heita hann og fara svona yfir það. Hver ánskotin þetta eins og ykkur sagði.
1: Gæti nú orðið snerra?
0: Ég veit ekki.
1: Nei, nei, við sjáum
0: þetta. Ég held að við höfum ekki sömu skoðunir en,
1: ég held ekki.
0: En Björn Brynjólfur er komið hérna áður og hann ákvæmlega takkvarsprúðum aður hann eða það verið ekkit slegist þetta.
1: En svona fyrirferð viðskiptaráðs og hvernig það þjónar. Þetta verður umræðan. Það eru kæra þakkir, það verður gaman að hérna að sjá þetta og kæra þakkir til ykkar sem styrkið samstöðina endilega haldið í áfram því sem hafið oft veltið fyrir ykkur að styrkja samstöðina hafið ekki komið í verk. Ættu að vita það að það hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna áskriftar hnappin og gegna aðeins 2750 krónum getið þið orðið bakhjarl okkar og ég stundu sagt kannski meira í grín en alvöru að ef þið eruð styrktaraðilar eða áskrifendur samstöðarinnar þá hafið þið umboð til þess að senda okkur hérna tölvupósta og bréf og svona meira umboð til þess að hafa örlítil áhrif á dagskrárstefnuna heldur en ella. En örstutt í að rauðaborðið hefjist með sex viðamiklum köflum, þetta óvenju langt og safaríkt rautt borð, eftir andartak hefst sjóið.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þangað til þið útskrifist.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
12: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
13: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herðu, við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu við honum. Ég aðalega að vera töðað fyrir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórnað umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndi svona fyrirfram ekki ætla að þeir hefði nokkurt vita á. Og meðal annars vera kvartað yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég tuða svona að viðskiptaráð náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós?
1: Já, bara takk fyrir boðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað árið 1917. Og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjáls viðskipti og leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað. Og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmenn ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það eru rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem þeir eru félagar eður ei.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi já. Þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða já. Bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá ykkur, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa verja 70% framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynst hann síni til dæmis bæði þegar kemur á matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hana, leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að og það er bara ein leið betri en sprengjur til að eyðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er eitthvað frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menn í þinnlistu eða vendur tekið.
1: Já,
0: því að... En við erum að getum síðan kannski að það sem er, já, hefðu opinbera er sterkara húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóðalámálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað.
0: Ég meina... Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfalla ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum. Í einhverjum samanburðartölum eru þau lægri hér.
0: En ástæðan fyrir ég er að spurja svona að mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almannahagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almenna hagsæld.
1: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjálsverslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptarað hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptarað er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera ein kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins, við stofnuðum háskólinni Reykjavík. Ráðið er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsi eins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Já, að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu.
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðrenda viðskiptaráð kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið.
0: Mm. En hugsjóni sem að býr til þessa skóla að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, svo náttúrulega þróast Vestlóið að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, í rauninni kveikjana því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sinn tölvuháskólinn út úr Vestló að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórntar að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum, það má nefna þú veist, tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag, það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag og þá hétt þetta bara verslunaráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara úr vestlinni yfir í viðskipti í held.
0: Já, svipur þróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm. Svona eru svipur fyrirbrigði.
1: Já, akkurat.
0: En maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þau ekki jafnt til dæmis ansnúin samkynniseftirliti og þau verið þurra að þau út að tala frelsi og eignar samkynni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf náttúrulega að vera virk samkynni að það er hérna ekki gott í ef það er sumleiti eins og við búum við að hafa hér fákynni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erfitt með að benda á einhver svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafið alltaf verið eiginlega ansnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru. Það sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomalag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmd samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftirliti með ólöglegu verðsamráðu sem eru þetta mjög alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum. Það að segja að þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða saminast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
0: Það líka annað þar.
1: Já, sko, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér að maklarinn hér minni.
1: Ég skal nefna þetta dæmi. 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
0: Kannski að þegar maklarinn svo lítill að þú mátti ekki mikið reyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppnisveitilitinu.
1: Já, sko, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á sko því hversu, sem sagt, hversu ánægt andlæði þessi eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlits aðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppnis eftirlitið rak þar lestina. Það er líka ef þú ber saman sko, samkeppnis hæfni úttektir þá rekur samkeppnis eftirlitið í Íslandi líka lestina þannig að það er eitthvað að þarna í framkantinni og að okkar mati er þarna pottu brotin og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
0: Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart.
1: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum úttekt í haust sem talaði sko, sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, úttekt á samruna umhverjan á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans að þessi atriði að samkjafis eftir þetta sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeinir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptir sem eru til rannsóknar þau taka sig mjög langan tíma í málsmeðferðir fyrirtæki sem hana, eru að sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða fer í áfrýjunarferli og slíkt Og sko, það má ekki gleyma því að sko, of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko, hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getur sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko, ef að samkeppnis eftirliti stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: Tvö þá... Gera ekki.
1: Já, sko, það gera það í
0: hundra... Hleypa hellingi í gegn.
1: Það gera það hundra sinnum meira enn í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflega
0: styrst. Þú verður að taka tilliti til starða markaðarins eins og ég var reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkynins eftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi þar sem stór markaður og kannski starð markaðarins ítir undir meiri samkynni. Hér sáralítið samkynni. Fyrir?
1: Já, gögnin
0: ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð?
1: Gögnin ekki stoðnum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina, sko versta myndin fyrir neytendur og almenning einokun. Það það sem við viljum forðast. Já. Sko, það sem þú kallar fákeppni ef að þrjú, fjögur fyrirtæki sem ekki í neinu samráði og eru hvert
0: að... Sem það þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis á verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast þau sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það vöru sem fylgst með að það alltaf einni krónu dýrari í króninni til þess að halda aftur að samkenni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig að ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna matvöruverslun.
0: Það svolítið þegar að tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðsstöðu.
1: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða fimm.
0: Það eru svona, kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem að eru. Sko, erfileikarnir þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heildsölurnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það bara hægar að þetta gert að fara að búa til matvöru keðju í samkynni við þessa þannig að stærri saman með tryggingamarkaðin og fleira það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB tekið þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkynni til þess að verja neytendur að yfirleitt þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuliti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum starfum
1: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko að ná þarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með við kostnað þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn og það eins og eitt frumkvöld sagði þinn hagnaður mitt tækifæri leið og einhver rukkar og mikið þá hann í raunin að segja heyrðu, hérna er tækifæri fyrir þið til að koma inn. En forsendan fyrir því þá efnahagslegt frelsi að það sé að þetta stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfi ekki að bíða eftir leifum, þurfi ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta athafna sig. Og hvati til að stofna fyrirtæki er líka það sá fyrir marga er hagnaðavon. Það er að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja þá að hærra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon er það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina. Það er að segja fólk sem að stofna fyrirtæki af græðgi í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja með hagkvæmari hætti en sínir samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan geðsalappa eigingjörn.
0: Já, en staðan sem við búum við að á flestum mörkuðum fákeppni, þar sem eru 2-3 fyrirtæki sem ekkert mikið skárra heldur einokun, eins og þeir eru alltaf að selja verðið á, vörða á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að...
1: Já, Spar.
0: Já, en það eru svona dæmi það, en að langstæðstu leiti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni og, og hversu víða þeir hérna, farið við markaðnir eiga heilsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfundugötunum þannig að þóttu þú fræðilega þá gætur þú stofnað hérna, fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
1: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkri á neytendum Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
0: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæði.
1: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðareikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
0: Þannig að sko það á náttúrulega við um öll fyrirtækin, já, en, öll sko, fyrirtækin
1: en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vandi kapitalistar séu að okra á fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana nýja út frá eignarhaldinu nýja út frá sko gengi annara sem hafa verið að koma á markaðinn þannig að sko ég bara þessi talu, þetta tal um að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði sé óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
0: Já, en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
1: Men ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis, flutningskostnaðin, dreifingarkostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í verslunum.
0: Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
1: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
0: Nei, það hærri laun í Sviss.
1: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þar með talið.
0: Það er því regla þátt.
1: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru bara það eru hæstu laun í heimi á Íslandi.
0: Þetta hefur verið vefengt og hérna...
1: þetta er bara í nýjustu skýrslu seðlabankan, sko. Þetta, þetta eru bara opinberg á.
0: En það eru hærri laun í Sviss. Nei. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
1: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt?
0: Ég bara tekið dæmi það sem eru há laun.
1: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi um landi sem hefur vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið. Og þar hafa þau verið að tala um sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi um sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á sem, vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
0: Þar gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndir vilja það? Það er ekki gæfið út lágmarslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
1: Það eru lágmarslaun sem eru ákvörður
0: að... Saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarslaun og borginar endra, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarslaun var hérna 800 krónur á mánuði.
1: Men að Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarslaunum sjálf, rétt eins og...
0: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarslaun þar.
1: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarslaun við atvinnurekendur, bæði hérna samtök atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru sem sagt kjarasamningar í Íslandi hafa lagalegt ígildi þannig að það eru lágmarslaun á Íslandi.
0: En það samið það en þú ert að tala að vera veik stéttafélög í Sviss og oft að glotta mér að hafa ekki dæmi af því af því að þá ég að taka dæmi af samfélagi sem eru veik stéttafélög. Það sem eru veik stéttafélög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefið þau opinbera út hérna lágmarslaun. Og það gert í Sviss og þau lágmarslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlega getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldurinn úr okkar kerfi.
1: Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarslaun í kantónum í Sviss,
0: það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sagt mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
1: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Þú veist, viðskiptaráð er ekki mikið á lokuðum fundum eiginlega allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar afrakstur þessi birtur opinberlega þannig að við, okkar störf eru fyrir allra augum þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina, það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það
0: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka, sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast
1: Já, en náttúrulega við erum ekki minn einn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur þarna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfærir.
0: Já.
1: Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
0: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina, þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
1: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
0: Nei, en þú eiginlega frekar heldur allavega ég, að því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í já, mörgum af stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
1: Já, en viðskiptaráð er ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
0: Já. Þannig
1: að við erum í rauninni bara frjáls félagasamtök, það getur hver sem er stofna frjáls félagasamtök.
0: Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæða magn og samir ég.
1: Nei, það fer eftir aðildargjöldum.
0: Já, það er sama á við messa, þannig að þetta er ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það eru hver króna yfir atkvæði.
1: Ekki. Já, já svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir,
0: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
1: Já,
0: sko, þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi
1: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri
0: Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum er í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðan þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðanir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það eru yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
1: Sko, ég myndi segja að sko, ég er ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráði. Ég að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólkið. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptaráði, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stígi í viðskiptaráði, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessu gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort þú séum hagsmunasamtök eða hugveita. Við erum í rauninni hugveita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
0: Það er ekki alveg þannig að þið hafi móta stefnuna, en það var stefnan komin áður en þú komst, og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur verður stefnan til í einhvers konar hérna samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stæðstu fyrirtækina.
1: Já, ég meina, þú veist, það er rauninni hérna framkvæmda stjórn viðskiptaráðs, það er rauninni sjömanna svona stjórnin sem hittist á mánaðarlega og bara er bara svona sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum.
0: Og þið kannski berið undir hérna hvað þið ætla að gera í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækinu.
1: Já, sko, eða bara alltaf undir þessum formerkjum að, þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum er ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnum fundi og segja heyrðu nú vil ég að þið gerið þetta sem varða mitt fyrirtæki.
0: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum en þarna komu þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
1: Já, breiðari hagsmunum.
0: Já, það sem að hérna, þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Mm-hmm, mm-hmm. Og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur ekki stefnu að þá kemur út stefna sem að hægt að lesa þannig að þið viljið hérna aukna einkavæðingu þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi inn í heilbrigðiskerfi
1: einkarekstur, ég held að segja mikilvægt að vera með nákvæm hugtök, þú veist það til þess munur á einkavæðingu og einkarekstri þú veist við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki já. En á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í þarna vikunni út þetta sorpþjónustu þar viljum við beita einkarekstri eða þar sé útboðum.
0: Já. En þú vilt gera greinarmun þarna á og vegna þess að hérna það myndi að halda áfram að innheimta sorphirðu gjöld og reksturinn er keyptur af einhverju fyrirtæki að þú vilt kalla það einkarekstur en ekki einkavæðingu.
1: Já, vegna þess að einkarekstur er þá, þú veist,
0: það er ekki einkavæðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á einhverju markaði eða.
1: Já, bara ef við tökum dæmi um höfuðborgarsvæðið, þá sem sagt sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið sótt til heimila. Já. Hún í öllum sveitarfélögum á vegum einkaaðila, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom á sækja ruslið nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
0: Sveitafélagi vill reka þetta sjálft.
1: Já, og ef að sérst,
0: við erum núna... Dagnes, ég held að svona almenningur ger ekki endilega þennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
1: Nei, og ég held að það sé þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að leyfa fólki átta sig á því að þú veist, það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkuborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkuborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
0: það er reykjata sjálf aðrir myndu segja að það er bara eðlilegt að Reykjavíkuborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myna, þú myndir vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndir vilja sjálfur
1: en ég býr Reykjavík og greiði útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa
0: allavega kannski tímabundið það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellekkunnar fyrir þann sem kaupið þjónustuna.
1: Já, reynslan er þannig, ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
0: Já, til lengri tíma, eru mælingar
1: alltaf
0: til lengri tíma?
1: Ég skal bara gefa þetta dæmi, Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum, já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun það hvað þau heldu að sem sagt, það myndi kosta og útboð einkaðalina...
0: Var lægra?
1: 50% lægra. Já. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 miljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
0: Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma að það til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstani og þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verði það kostar það sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
1: Ég þekki ekki þessa skýrstu.
0: Það er bara þegar að vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú veit, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir 3 ára því það er ykkur aðferði við að hækka það aftur. Þessum að ef þú ætlar alltaf að vera með lægsta verðið þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
1: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
0: Já, mér það vera sjálfsagt að vera valkostur það.
1: En mér finnst svo áhugavert að þú
0: tala... Sjálfsaglega vegna þess að tryggingafélögin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta er eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberi þjónustu. Að því að bruna trygging við gætu næstu því sagt að það væri eiginlega opinberi þjónustu að því að þú kennst ekki tjá því að bruna trygga.
1: En að mínum mati er þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessa þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að þetta er hann einkaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu er öfu við það sem þú ert að segja. Bæði er sko kostnaðurinn lægri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna þá er hún mest það sem þjónustan er bóðin út og minnst í Reykjavík sem er með hann á eigin vegum. Og mér erst bara áhugavert að tala, sko, þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði. Hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni þar að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu. En það er bara næri hvergi raunin. Þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi. og í flestum löndum endar með 34 aðila sem eru með bróður hlutana markanum jafnvel þótt að sé sko 1000 sem starra landi svo Bandaríkin.
0: Já já, það sko, leiðir til fákeppni og einokunar.
1: Ekki einokunar, það það sem ég að segja vegna þess að horfðu á
0: horfðu þetta dæmi að hann leiðir til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir að til þess að vera 3 aðilar og við komum til markaðar.
1: Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga.
0: Við hefum ekki samkeppnislög að þá myndi enda með að vera bara eitt fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalisminn. Það verður þrá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir.
1: Já, og vegna sko ég alveg sammála
0: því að hafa eftirlit með honum og reglur, ekki?
1: Alveg sammála jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markaðnum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri tveggja fyrirtækja markaður og fyrirtækin tvö vildu sameinast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemd við í raunframkvæmdina á samrunamálum og Ísland eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirðina vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirðu. Og það hjá Reykjavíkurborg. Vegna þess að hún eini aðilinn sem getur veitt þessa þjónustu.
0: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi, en það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi, ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samningin.
1: Já, en það tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan vinnur.
0: Það er alveg sama einokur
1: Nei, það er ekki þannig.
0: Það er bara einn aðili sem sér sorpið, en það vil svo til að það er einkarekstur á því.
1: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu lágt til að þú fáir samning.
0: Einungun það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig það í Kópavogi og þannig það í Reykjavík.
1: Nei.
0: Munurinn sá að þetta félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það Reykjavíkuborg sjálf sem rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það.
1: Þetta ekki rétt hugtakanotkun. Það ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
0: Það einokun gagnvart notendanum.
1: Nei, sá sem að bjóða út sá sem
0: að
1: hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti. Þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær
0: ég ekki viss að sé þannig í raun að þegar það boðið út að það lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúa. Ég ekki viss að sé þannig.
1: Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%.
0: Ég ekki viss að það sé allstaðar þannig.
1: Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar. Og ástæðan sama þú ert að tala að einokur sem slæm. Það slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað í boði. Þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum. Vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það.
0: Eitt af útboðunum til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þeir sendu inn tilboðin.
1: Það ólögmætt verðsamráð og það auðvitað eitthvað sem
0: þarf. Það einmitt í sorpiruði.
1: Það bara, en ég meina, ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir. Og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitstofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð eitthvað sem á að vera ólögrætt og mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu að mótfallin.
0: Þegar við komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndur við taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að það þyrfti að stórefla það að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hingað að þá fékk ég svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2.5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risastór mál en raunverulega samkeppnis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkeppniseftirlitinu að það yrði stórelt?
1: Alls ekki.
0: Nú?
1: Samkeppniseftirlit á Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá voru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. þar að segja lágmarksvelta áður en að samkeppniseftirlitið fær tilkynning um samruna.
0: Það eru ekki sem markaðinn lítill.
1: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu að við værum með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
0: Heldur, að, ekki með það,
1: heldur að það myndi skila læra verið til neytenda?
0: Við á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
1: Já.
0: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
1: Ég get sagt þér að sko, markaðinu leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri að koma til Reykjavíkur, þá væri miklu harra vöruverð á Íslandi heldur en eða væri 2. Já. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko, ég skil ekki þetta að tala um að sko, það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastu kostnaður, þá myndast mikill stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum.
0: Samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina, rökin fyrir stærðarhagkvæmnum, fram yfir samkeppnina.
1: Það eru öfugt, þau vega stærðarhagkvæmni ekki
0: nóg þungt. Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanum stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni muni leiða til ódýrara verðs vegna þess að sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem muni fara til neytenda, en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
1: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru hundrafalt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki?
0: Ég veit að þetta ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
1: Nei,
0: það er aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
1: Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það er bara ekki þannig að samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í. Þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaðurinn sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum. Og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur. Og það var síðan gert á stjórnvöldum nokkrum árum setna. Og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar flíkur.
0: En nú getur við gert það á netinu?
1: Já, en sko ef þú hefðu gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki sko ímyndað okrið vegna þess að okrið sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okra svona mikið.
0: Já, þú getur tekið til þess sögu af Costco þegar þeir koma inn á markaðina þá hérna eruðu með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við. Þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svo leiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína. En þeir tóku þá ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum. Og nú Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem að skilar mestu marði í heiminum. Af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fákeppnismarkaði.
1: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco? Hvernig veistu þetta?
0: Ég bara svona ákveðnar heimildir.
1: Þetta eru bara getgátur.
0: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir, en þeir segja þetta sjálfur sem er að reka, þessi englítikar sem er að reka þetta, að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
1: Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okkur?
0: Hvert fer gróðinn?
1: Hann fer til lífeyrissjóða, 80%.
0: Já, En þetta er svo, þá var það líka, þetta er alltaf líka saga hérna, haga og festi, að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild, heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilan. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þegar að hinbúðin kom haldið í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðilegnir ekki, heldur bíðað af sér. Þannig að sko samkeppnin ekki alltaf, þannig að það ekki verðsamkeppni í maturu markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppnin svarað. Þannig ég bara benda svona dæmi úr raunheimunum okkar að það ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
1: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
0: Íbúðir sem ekki
1: seljast. Ég að lýsa því fyrir þér að sko við erum með stórar þetta maturukæður, þrjár, fjórar og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hættu þau geta og eru að reyna að verðleggja sig lágt til að halda sinni markaðshlutdeild enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru sko varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko, þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
0: já.
1: Rétt.
0: Ég hef stundum leikið mér að ég tók
1: dæmi. Það alveg rétt, en ef ég fæ að klára, þá eru launin líka hærri í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi er mjög hár, laun eru mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja er líka hærri og það er eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
0: Matvaraverð sem er lægra á Íslandi heldur en í Evrópu er fyrst og fremst hérna mjólkurafurður sem er niðurgreiddar.
1: Já, niðurgreiddar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
0: það með hærri sköttum. Ég veit að segja stundum að það sé lægra verð á Íslandi, en það er fyrst og fremst í þessu tilfellu.
1: Nei, ég að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi, vegna þess að launin eru hærri.
0: Já.
1: Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra

0: Íslandi heldur en í Hollandi
1: Já,
0: er ekki laun.
1: Nei, ástæðan fyrir því...
0: Munurinn á laununum er ekki þessi.
1: Nei, nei,
0: ástæðan fyrir, sífælt vera að vísi ástæðan
1: launin. Fyrir því eru tollar. Það eru himinn háir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá er sko, það er 100% tollur á ost. Það er 150% tollur á smjör. Mm. Þetta sko, þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sætti sig við þetta.
0: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það langmesti munurinn af því að hér eru vendartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
1: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
0: Þannig að þið gætu tekið hérna útökt á kjúklingamarkanum
1: við höfum gert það
0: á hvernig hérna vendatollanir búa til ofurhagnaðir í mata
1: já, ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert útökt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifjúkakjöt
0: þar sem sko sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara einhver fjölskyldubíli og svo þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars þar sem að drottna yfir markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
1: og þarna komum við inn á það að sko að við erum að tala fyrir ákveðnum sko hugsjónum og það myndi sko ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðleir og það afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tolla á landbúnaðarvörur á Íslandi.
0: Mm. Og alla tolla almennt.
1: Já, alla tolla almennt. Mm. Og þetta í rauninni þar sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið er dýrt eða hvað kjötið er dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það er vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
0: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu sem eru
1: til búð. Þú hefur í þessu vitali bara talað sko gráðu að kaupmanninn og það er rauninni það sem viðskiptaráð hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem er andúð á kaupmönnum.
0: Ég var að tala fákeppni,
1: þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á að selja vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem að undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérð ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
0: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að bónus var einn svona vinsalasta fyrirtæki í Íslandi. Þannig að það er ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk fara að hata kaupmanninn. Maður sem þú varst að lýsa eða konan sem varst að lýsa út í búð sem að undra sig á því hvað þetta dýst allt saman. Ég held hún vitið alveg með tollana. Ég held hún vitið og margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla. Eða þá að menn velta fyrir sér matvælaöryggi og alls konar hlutum. Þannig að ég held að fólk svona, þetta er búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum þar ég held allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætla
1: Já, gott, en sko því er til að svara til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverða þessum tegundum en íslenski græmmetisbændur þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að hérna, rækta þessa tegundir áfram og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata jafnvel þóttir sig aðeins dýrar en þeir innflutu vegna þess að mér þessi bræðast betur og þannig að sko ég hef engar áhyggjur af íslensku landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir
0: Já, en það eru margir í íslensku landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því
1: Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það
0: lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalisma sem að þú hefur mikla trú á að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu
1: ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess lagaramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningar
0: Já, þeir sem eru með aðra skoða

0: þannig að hafa einhver rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég vera að byrja þarna með hérna mennta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakerfið.
1: Ég myndi
0: alltaf að tökum bara örstutt.
1: Ég myndi segja sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið þar mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið þar talsverður einkarekstur og þarna verslunarskólinn þar í
0: grunnskólana
1: Ef við horfum á háskólastigið þá þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
0: Og þið viljið það.
1: Og hvar lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það á grunnskólastiginu.
0: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur?
1: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það er raðar sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum í þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
0: Og þið viljið að þá að opinberi reksturinn verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sé jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aðdragandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg gott að einkavæða ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þó hún sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta reka hana eins og hún sé fyrirtæki á samkynismarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir það ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem eins og þessi einkafyrirtæki
1: Ég meina horfðu á háskólastigið, held að það sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður. Við stofnuðum enga rekin háskóla við hliðina á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni. Samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta miklu betra og dýnamiskara umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun.
0: Ja, við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
1: Já, ég
0: hef þetta... stærðarhagkvæmninum sem að var sameiningu, svona hinn meintu samlegar áhrif kom aldrei fram.
1: Ég get alveg tekið undir þetta. Ég hef mikla efasemdir þetta.
0: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand eins og þú ert að lýsa.
1: Já, og bara þú veist í tilfelli Landspítala þá hugsa ég þetta líka eins að ef að þetta hefur einkaaðilar þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leyft þeim að sameinast vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverra meinta stærðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri vegna þess að það hefði orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar. En í tilfelli Landspítala er núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
0: Já, þannig að við fórum á langt í hérna samlegar áhrifunum.
1: Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
0: Já. Orkan, Landsvirkjun, vilt enga veða hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
1: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það er að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu. En að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að...
0: Til hvers?
1: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
0: En það áfram reikið bara af ríkinu?
1: Já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með...
0: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
1: Nei, þá bara ertu komið samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
0: En Landsvirkjun er sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%?
1: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og er að greiða mjög háa vexti að því. Og
0: með því að... Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
1: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
0: Og Landsvirkjun hefur borgað gríðalega arðin í ríkissjóð.
1: Já, sérstaklega á seinustu árum. Það var auðvitað engin arður fyrstu árin, sko, en núna er arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði.
0: Þannig að verðið á þessu 30% erði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum. Já. Þetta er svo traust fjárfesting að það verður bara langur tími sem erði. En á endanum eftir 20 árin þá er ríkið alveg á sama stað.
1: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta
0: 22 ár,
1: og hefur geta og hef, nei, af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunum sem það fær við sölu á hlutnum.
0: Já,
1: við, það ekki svo sá hlutur standi í stað.
0: En við höfum ekki öll hérna góða reynslu af þessu. Það átti að gera eitthvað tiltekið við hérna sölu andvirði Símans á sínum tíma. Gott ef ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmum
1: að... Gekk ekki þú opinbera sko hátti 80 milljarar fyrir síman og hérna...
0: Það átti að fara í Landspítala.
1: Og hvert er markaðsverð félagsins í dag? Þú veist, þannig að ég myndi hugsa að þú opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. En þeir og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sig í opinberu
0: rekstri. Nei, ég bara benda á það, það oft hérna, verið að fara rök fyrir sölu á, á ríkisfyrirtækjum um að við höfum að geta nýtt fjármunina í eitthvað annað sem betra, en það við höfum ekki beint svona söguleg dæmi það. Við höfum að vera að selja Íslandsbanka daginn og...
1: Já.
0: Ég með hvað fór peningarnir í þig?
1: Greiða niður skuldir, ég meina sko þú veist, bara skuldir hins og opinbera ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andyri þessara salna í það vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkort til að lækka skatta sem ég myndi kannski heldur vilja eða auka tilfæstlur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja
0: byggja upp húsnæðiskerfi En að auka, að hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
1: Já, já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjölda. Við teljum að þeir opinbera sem með meira næga fjármunni til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
0: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem lægra skatthlutfall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum?
1: Það ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja...
0: Já, borgar líka útsvar.
1: Já, já, tekjuskattur og útsvar. Já. Ef þú telur saman tekjuskatt útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur...
0: Ég hefði tekið Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum að ég held að hann hafi verið að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumi sem eru með háar tekjur svona næstu því eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur að hann var að borga með minnir að hafi verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
1: Já, ok, sko, ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þær þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
0: Notaður meir eru
1: Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eyða því persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
0: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
1: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
0: Nei, býtu, þetta er hvergi í heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna launatekjur.
1: Þú hlýtur að vilja bera saman eftir
0: eftir. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þannig að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
1: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti.
0: Vegna þess að sko... Þú verður að refsa þeim sem eru að vinna mikið.
1: Sko, sko fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks að því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá. Og þá viljum við sem samfélag, að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum.
0: Þú vilt það, ekki við.
1: Já, sérst við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti.
0: Okay,
1: þannig býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiðir til betri lífskjara fyrir alla.
0: En sá sem með há laun... að þú vilt ekki nátt betra sömu rök að það sé einhvern veginn viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þreppi sem er hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægð með að fá mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
1: hann er ekki að fá þar, það eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta talum að fjármagnstekjuskattur sé miklu lægri en skattur og laun það stenst ekki skoðun
0: okay.
1: vegna þess að
0: þú leggur alltaf saman hérna skattlægningun á fyrirtækið og skattlagningu hans. Það annars sem að fyrirtæki eru hérna sjálfstæður lögaðili, ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið. Þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skattaðari.
1: Tvímælalaust.
0: Já, og en það borgar sína skatta.
1: Já, en fyrirtækið
0: þegar það borgar síðan út, eigendur, þá það algjörlega ný.
1: Þá aftur skattur.
0: Það ekki fyrirtæki sjálfstæður skattaðili.
1: Rétt, já, en fyrirtæki Já, en við erum, sko, fyrirtæki alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir hvort það sem launatekjur eða fjármagnstekjur, það ekki? Við erum að bera saman laun, sem sagt, við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar. Þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur, ekki satt? Sá einstaklingur, ef hann vill nýta þessar fjármuni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir hann búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðar.
0: Þá áttu að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því.
1: Já, ég að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það samanburðurinn sem þú vilt gera það rétti samanburðurinn
0: en þetta sé samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins að það þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé þannig að þetta einhver svona furðuleg hérna, kenning sem orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé einhvern veginn hérna, fullkomi réttlæti en það hvergi í heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti
1: Þetta svona víðar, hvað mennur, þetta ekki sér íslensk kerfi?
0: Skattkerfið ekki búið til þannig að þessi samingi þannig á milli. Samanlagður hérna, skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjur skatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
1: Jú, jú, þetta var hækkað af hérna, síðustu ríkistjórn, fjármagnstekjur skatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, á fjármagnstekjur og launþegar.
0: Þetta verið til í umræðin hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjur skatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, þá hvergi þetta samhengi, þannig að menn ekkert að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sé eitthvað eins og gullin regla.
1: Hvað, þetta réttlæti sem þú talar þú byrjaðir á að nefna fjármagnstekjanda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
0: Já.
1: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 á mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
0: Ég tók dæmi og spurði þig hvort að þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, þess vegna að tekja dæmi á honum hann með lægra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520.000 kr. Á mánuði. Ekki eitthvað að ríkinu?
1: Þetta ekki rétt hér.
0: Já, þú vilt hérna taka
1: fyrir launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%.
0: Já, þegar þú tekur fyrirtækið þau samerja með.
1: Já, ég meina, fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar verði. Þú greiðir 20% af því og svo að það þarf að taka út, þá greiður aftur 22%.
0: Þú er til að hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðali, þannig að það í að skattleggja.
1: Nei, vegna þess að þetta býr til kvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, þeim verðmætti sem verða til í félaganum í öðrum verkefnum.
0: Svo og telur svona, við peningandi sem betur í varið í höndunum á Þorsteinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu?
1: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaður...
0: Þess vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki?
1: Sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin. Það að segja samherjið til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættari, þá eru þau að búa til verðmættari og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmætti. Þannig að þú vilt hvetja þess aðila til endurfjárfesta og halda áfram að gera vel.
0: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteini Má vegna þess að hann fer betur með peningana heldur í þú opinbera þar sem að við myndum notið þetta bils að byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira, að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að hann hafi lægra skattlutvall heldur sá sem með 520 skólar.
1: Ef við erum að tala hann, þá hann sannarlega ekki með lægra skattlutvall, hann með hærra skattlutvall. Ef við erum að tala samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til endurfjárfesta og búa til ný verkefni.
0: Þú bara, tekur alltaf saman skattinni og samherja og leggur það á skattinni.
1: Ef að þú nefnir einstakling þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings. Þú getur ekki nefnt einstaklingin sagt svo skatthlutfallið bara fyrirtæki. Einstaklingur má ekki nota það fjármuni.
0: Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við það hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem hann var borgað inn í Samherja.
1: Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greittur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta bara... Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum móti eplum.
0: Pétur Einar, hefur gaman að þessu?
1: Herru, já, ég mjög gaman að þessu, ég ætla líka að gefa þér bók sem er hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
0: Það er að reka eftir mér að því að það á að koma annað efni hérna.
1: Gerðu svo vel.
0: Takk, 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum,
1: já.
0: Takk fyrir. Þannig ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hérna.
1: Já, það hljóma bara mjög vel.
0: Já, að því að mér finnst þetta gaman að því að við erum svolítið að tala svona kannski grundvallaratriði í pólitík.
1: Einmitt.
0: Sem að okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta pex og svona.
1: Já, já.
0: Að við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
1: Já, ég held að væri líka, við getum líka að marka okkur við tiltekin sko umræðefni þannig og fara þess að dýftina.
0: Einmitt, gera það.
1: Takk
0: Herðu en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar hann þar koma við hérna seinna en framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, það hafa orðið miklar menningabreytingar á skömmum tíma á Íslandi hvað var þar sölu og aðgengi að áfengi og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hve auðvelt fyrir börn og ungmenni að redda sér áfengi núna með tilkomu netsölu foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa ennfremur kært ríkisútvarpið til fjölmiðla nefndar tengt áfengismálum sem sagt og hann komin hingað talsmaður samtakana Árni Guðmundsson Ertu velkomin Árni
5: Takk fyrir, takk
4: Sko ég ætla að ræða hérna dáltið áhugavert mál
5: Já
4: skýrslu sem að þér tókst að kríja út úr landlæknisembættinu
5: Já, ég geti kríja út, bara ég bara
4: með vísan til upplýsingalaga
5: Já.
4: En allavega, þetta hérna hér aldurs eftirlit niðurstöðu mælingar sem framkvæmdar voru í janúar að beðinni embættis landlæknis og hérna villum að ræða þetta eftir
5: Já.
4: En fyrst ætla ég að ræða við þig þessa kæru
5: Já, kannski góð aðeins að setja inn í, sko, já. Ég sá nefnilega að það mjög góð fyrir þá sem áhuga á, það var þannig að landlæknisembættið gerir umsögnum frumvarp Gríms Grímssonar og fleiri að heimila sölu, áfengisugdum allt deila eða nettsölu, smásölu.
4: Já, Gríms hérna,
5: þingmanns viðreisnar. Þar rakja augun í, sko, að landlæknisembættið hafði, ég held ég bara fram að sölu fyrir komulega væri, sölufyrirkum að vera ábótumat og vitnar í eitthvað og þá segja að það hlýtur ykkur gögnum bak við það og á þeim fórsendum þá skrifa í landlæknisembættinu bréf með til lítið uppsýnglega og óska eftir að fá þessa skýrslu sem ég fekk síðan í dag
4: Já, fekst hann bara í dag?
5: Já, gær, rétt og satt gær
4: Þannig
5: að því sé öllu til að
4: haga haldi Við ræðum þessa skýrslu betur eftir en sko, þú nefnilega kemur hér alveg fullur réttum vegna þess að áður en við settumst þá vissi ég ekki það sem að ég var að nefna á hann að hérna þessi samtök sem þú ert talsmaður fyrir foreldra samtök gegn áfengisauglýsingum að þau hefðu kært rúf til fjölmiðlanefndar hverjar eru sakir rúf, segir þau?
5: Ég sko við erum að sko það var þannig að það var þessi dómur sem fjöllum daginn gegn smáríkinu það að þar fær fram ólögleg starfsemi og það er bara mjög aftrallóst dómur, hann er bara mjög skýr síðan það þannig að við fáum sko mikinn fjölda ábendinga þessi samtök foreldrasamtökin. Og meðan annars fengum við bara mjög fljótlega ábendingar af það að í ríkisútvarpinu í RÚF væru auglýsingar meðal annars í fjölskylduþætti frá þessu fyrirtæki sem þegar hafi verið dæmt til ólöglega starfsemi.
4: Já, eftir að dómur fellur.
5: Eftir að dómur fellur og þá fór maður að hugsa sko RÚF hefur auðvitað einhvers konar skyldur til að fara eftir lögum í landinu, ekki bara kannski
4: lögum. Skyldur maður ætla?
5: Já, og auðvitað síðferðilega skyldur líka og eru auðvitað svona flaggskip íslenska fjölmiðlunar og menningastarfsemi í landinu.
4: 10 miljardar á ári.
5: Já,
4: já,
5: þess vegna veltir maður fyrir sig sko ef það búið að dæma þið fyrir ólöglega starfsemi og þú getur halda áfram að auglýsa hérna ólöglega starfsemi og það fannst fólki, ekki bara mér heldur fullt að fólk sem senda okkur ábendingar þannig að það var til þess að við höfðum sambandi fjölmiðlanefnd sem hefur eftirlit með fjölmiðlum í landinu bentum á þetta og svo endaði með því að samtökin sem slík skrifuð út að svo að bréf formlegt erindi þetta þar sem við spurðum þetta og skoruðum auðvitað RÚF að hætta einni birtingu á því sem að þeir kalla löglegar áfengisauglýsingar, það sem sagt 0,0 dótari sem ekki til, eða kannski eitt brett einhver stöður upp í Breiðholti eða Eskifirði eða hvar sem það það sem sagt vera að auglýsa óáfenga vöru með sterkri tilvísun til hennar áfengu og þetta kemur kannski í sekundubrot 0,0 einhver stöðar og í einhverjum tilfellum er þetta greinilegt en í öðrum tilfellum ekki þá vorum við að skora á stjórn RÚF að hætta þessum vitleysisgangi að taka augljós útisnúninga úr skýrum lögum og siðferðilegum boðskaplagana sem einhvers konar alvöru auglýsingar. Þetta eru auðvitað við lifum í síðu samfélagi og við erum greint fólk flest okkar og við sjáum alveg tvískinnugin í þessu RÚF á auðvitað vera í fararbroddi ekki bara lagalega heldur siðferðilega líka.
4: Þannig að ég heyri að þú gerir greinamenn á því hvort einhver tveggja manna fjölmiðill sem að hérna, er að reyna að stunda einhverja blaðamennsku og teygir sér langt siðferðislega í auglýsingum hvort hérna sá fjölmiðill er að flagga einhverjum áfengisauglýsingum eða ríksútvarpið.
5: Já, engin á bara að gera sko, það er til mér aldrei reynt á þessar fyrir lögum þessar 0,0% auglýsingar. Það allt myndmál, allt talmál bara 1,0 í restina og það tekið sem létt bjórsauglýsing eða ekki áfengi. Ég held að allir fjölmiðlar sem eru á alvarlegu nótum og starfa einhvers konar heilindum eftir einhverjum dæmi þeir eiga auðvitað ekki að taka þátt í því að auglýsa öðruvísi heldur en það sé löglegt eða einhverjum tvískinn og sætti Það eru þetta spurning sko ef við ætlum að vera með samfélag sem tekur ekki sko síðfélag bóðskap lagana til greina. Þá erum við komin í svona eitthvað alveg grjótart eitthvað svona lögfræði setninga og málfars og eitthvað deilur það hvort að hitt sé þetta hins sé.
4: Og við ekkur furðu margra og þar á meðal bara mín. Ég var nú einu sinni starfsmaður RÚF sko. Mm. Þetta var nú svona gamaldags menningarstofnun sem tók nú ekki
5: já.
4: Áhættu sko.
5: Já, já.
4: Þetta eru einkennilega breytingar sem hafa orðið þarna.
5: En það líka bara hvort það sko, það líka annað þessu sko, ég líti alltaf á RÚF, fremstu skildu RÚF eru gagnvart almenningi.
4: Já.
5: Og mér finnst það bara í, eins og í þessu máli að sko, það getur vel verið, ég veit ekki, það getur vel verið að það verið einhvers konar meðvitundarlega svo auðlýsingast og auðlýsingadeild RÚF. En ég, sko, það verið bara að vera alveg standart hjá ríkisútvarpinu hvað þetta varðar.
4: Og þú ætlaði að láta reyna á þetta með þessari kvörtun, þessari kæru til fjölmiðlanefndar taka þessi langan tíma
5: Nú veitum það ekki maður sem við sendum bara erindi og eitthvað svona og hérna og það var alveg augljóst sko að fólk var margir voru bara mjög hiss á þessu og í raun og veru og það sem að ég er alveg ég meina þegar að búa að dæma starfsemi ólöglega þá hlýtur það einhvers konar ávísun á það að starfsemi sé ekki auglýst í fjölmiðil allra landsmanna.
4: Manstu textaskilaboðin, manstu hvað þeir segja í auglýsingunni?
5: Nei, þetta var bara opi klukkan þetta og sala þetta er einhver svona auglýsing sko. Afgreiðslutími og eitthvað svona dæmi og þetta var bara eins og hefði ekki dátt sér stað.
4: En í dómunum segir?
5: Algjörlega ólöglega starfsemi.
4: Ólöglega starfsemi?
5: Þess vegna held ég líka að því að dómurinn svo afdráttalaus hann svo brjálæðislega skýr að það engin vafi og þetta eru þetta áfengissalur Íslandi búin að fatta en það voru þeir komnir í útvarpi í fjölmiðla kortir eftir að dómskvanning var og þá byrjaði sama mantranum það að lögi var úrelt og nútíma væri komin og það þetta breyta lögunum og þá var fara að peppa upp þetta frumvarp sem að Grímur Grímsson settur í forsvar fyrir það að leyfa smásölu áfengis í gegnum net eins og það sé eitthvað sko sérstakt form það bara venjuleg smásala sem við verið að leyfa 16. og 17. skipti sem það frumvarp lagt fram þreyttasta frumvarp þingsögunars og svo fara menn auðvitað með þessa möntru sko að, að þeir séu með örugt sölukerfi rannsókn í sína og svo ég alveg viss ég, það kemur ekki neitt óvart til þegar þessi skýrsla liggur núna fyrir að sölufyrirkomulega handónýtt að þá ég alveg viss að landlæknisembættið og fleiri fá bara alveg hellings að lögfræðibréfum alls konar sko kærur út af því hvernig embætti vinnur í þessum málum og það bara samkvæmt í þessi áfengis innan út um allan heim, hann vinnur bara eftir ákveðni bók það kallað leikja fræði áfengis innan aðeins og hún þessi við burðum að hvað svona máli náttúrulega alveg maður veit alveg hvernig áfengisbransinn bregst í svona tíðum
4: rifjað aðeins upp fyrir okkur það sem segir í dómunum af hverju þessi netsala ólögleg
5: sko netsala bara eitt form smásölu og það bara mjög skýrt í áfengislögum hver má selja áfengi
4: og töfver.
5: Já, alveg það bara, þetta er hverju læsri mannesku ljóst.
4: Þannig að ég get gengið inn á veitingahús og fengið mér hvítvínsglas þar og ég ekki brjóta neinlög því að veitingahúsið má selja mér glas á hvítvinni.
5: Já, það veitingasala.
4: Já, en ég á ekki geta gengið inn í eitthvað fyrirtæki eða hringt eitthvert og sagt skuklið til mín einni vodkalóðsku.
5: Nei, eða farið inn og sókt á lagari, svo þetta kallað.
4: Eða sókt á lagari.
5: Sem lagarin þá vestlun til dæmis og eitthvað svona.
4: Af því að hér einokun ríkisins á þessu sjöfum.
5: Já, sko, þetta er hérna fyrirkomulag sem þetta bara fyrirkomulag sem tíðka meðal annars sem skandanum og hefur virkað.
4: Forvarnamódel.
5: Algjörlega og svo getur maður, svo, já því ég rakst einhver gögnum daginn eða einhver umræðu ekki gögn, þetta var einhver vera að skrifa einhver úr áfengisinnanum að skrifa einhvers konar lýðhelsugrein og þá rak ég unni því þetta var allt tölur sem voru svona mjög sambælar og svo fannst mér þetta skrítið og þá sá ég vantaði Danmörku og þá var það tekið út úr sem Danmörk með það kerfi sem að þetta fólk dreymir að selja helst alla sólarhringinn alltaf og öllum nánast og niður í börn sko
4: Íslenski sprútsalar vilja breyta okkur í Danmörku
5: Já sko algjörlega og þetta er það sem í þessu sko það eru þetta viðskiptahagsmunir sem eru mjög sterkir og þetta er alveg brjálaðslega fjársterkur bransi áfengisinnáðin og eyðir alveg brjálaðslega peningi að normalisera neyslu auglýsingar og annars líkt og þeir vinna bara greinlega öllu plönu þannig að ég held að núna eftir að dómur fellur þá held ég að það sé ekkit, það ekkit vafa að dríði því, sko, ef maður tekur bara þessa þarna, leikjafræði áfengisínar eins og þessa playbook sem að alþjóða heilbíðstofnun hefur svona þóldi kortlagt hvernig þeir vinna, þá eru þeir alveg eins og gráu kettinir í þingi að reyna að hafa áhrif á þingmenn. Af því að þeir vita að þetta er algjörlega þetta mál með, sko, sem núna búið áfriða til landsettar, það breytast engar forsendur á leiðinni. Ég held að landsettur geti ekki komast inn einnig annar niðurstöðu. Með reynda að draga inn í þetta alls konar eftirlýstofnanir, með reynda að taka alls konar hluti inn í þetta sem voru hefða engin tengslu í þetta mál sem slíkt. Þannig að raunveru menn eru móðir núna og nú var auðvitað áfall fyrir þessa menn sem hafa þessu mikla tekjur persónulegar og enga hagsmunni, að nú þessi deildi, þarna er komið tapskilur, þá förum við bara annað. Og þá var allt í einu fyrir að dúkka upp þetta frumvarp sem sko 17. og 18. útgáfa þessu brennivín í búðir frumvarpi. Þannig að þú veist leikjafræðin er klár, það bara spurning hvort það stjórnmálfólk stendur í lappina gagnvart sko sér hagsmunum með þessum toga.
4: Það segir sitt slagkraft sprútsalana að ríkisútvarpið ekki bara auglýsi heldur haldi áfram auglýsa eftir að dómur fellur og þar á bæ sko í gamla daga var þetta þannig að bylgjan var svona kalla til einhverja businessmenn sem vildu fá að selja brennivín og ríkisútvarpið hélt sig svona hérna stóð í lappirnar sko var varfærið en þarf ríkisútvarpið ekki á tekjum að halda auglýsingatekjum hæpnum auglýsingatekjum og tekjum sem að má ræða hið siðferðislega í tengslum við en hérna en ríkisútvarpið sko þú ert minnast á þennan þáttarnaðum daginn eftir að dómur fellur
5: já, já, já.
4: ég var einhverstar út að aka og ég bara, það var eins og þessi dómur hefði ekki fallið eða þetta væri ránglátasti dómur sem hefði fallið
5: Já.
4: Og maður hérna bara fólk botnar ekkert í hérna því hvernig þessi, eins og ég nefndi hérna í upphafi, hvernig sko þetta menningar landslag hefur gjör breyst á skömmum tíma.
5: Já, en fyrst þú nefnir þetta sko það vakti mikla förðu, ég sko ég hlusta á þetta vita líka hann í ríkisúðvarpum daginn og nú náttúrulega ríkisúðvarpið margi þættir og fullt að góðu dagskorgjur fólki þar.
4: Já, já, maður ágætur að taka það fram.
5: Nei, en sko fyrstu svona tíðin það svo voru bara nánast kortir eftir dómsuppkvaðningu og þá fulltrú áfengisýnarnir, sem reyndar ekki sá svona dæmdur, komin í útvarpið og hann rantar þetta í svona tíu myndu kortir bara þetta sé allt saman ósengjart og allt þetta svo eru við áttun elta þetta skilur og reyna afsan eitthvað
4: og má ég deila með þér hérna eftir 40 ár í blaðamennsku má ég deila með þér því hvað hefðbundin fréttamennska ef einhver vinnur mál þá talað við hann og sjóna með þess sem vinnur málið þau koma fyrst fram í fréttaumfjöllun svo getur við fengið sjóna með þess sem tapaði En það bara hefð fyrir því að við hömpum, blaðamenn hampa fyrst, málstað þess sem hefur sigur. Og þarna var svo
5: Ég fór mitt spjallan á daginn eftir að því að þetta gerum við yfirlt aðtóðsefndir ef okkur vist á Halla, sko. En það vital fórst mest í því að elta upp í einhvers konar sko, hugmyndir í höfði þeirra sem hafa haga áfengsjölu og þeir telja það oft staðrendir. Og þá fæmur að eld upp þessa vitleysu sko sem oft sett fram. Ja. Og það ég get alveg deilt með þér við höfum auðvitað gert af og til athugasemdir við ríkisútvarpsmiðum til dæmis. Ég held að sé ég hef enga vísindalega könnun á bak við það en ég held að sé ég vil þannig að við sem erum með forhornum við erum alltaf að elta sko sérhagsmunaaðila. Þetta bara torg þáttur þarna sem var í fyrra. Ja. Þar eru tveir eða þrír fulltrúar tveir að þrír fulltrúar frá áfengissölum síðan yfirsálfræðingur S.A. Og svo var bindindismaður og það var lengin sem var sko úr forvarnabransunum sérstaklega til að svara öllu því sem þarfir fram þannig að ég sko því nú er þannig að ég horfi mikið á skandinaviskar stöðar gamara bæði fréttum og umræðu þóttum og ef maður tekur til þess bara sænska sjónvarpið Þá er alltaf passað upp að það sé alveg fullkomi jafnvægi.
4: Já.
5: Ef það einhver umræða þáttu þá það bara fullkomi jafnvægi. Og það í raun og líka oft þannig en að fólk eru þetta spurt kritíska spurninga hvoru með þessi er.
4: Já.
5: Og það hefur líka sko þetta verið þannig að sko að það eru þetta hlutverk ríkisútvarpsins að upplýsa eða fjölmiðla bara almennt.
4: Heldur betur.
5: Og þessna
4: almanna hagur, almanna heill, almanna hagsmunir.
5: Já, já, þessna höfum við sagt að ég sjálfur sko það ákveðið ímyndi framfara.
4: Það ímyndi framfara.
5: Já, já, heldur betur í þessu ef við ætlum að búa til samfélagsumræðu einhvers staðar sem á af einhverra þýðingu.
4: Og það ekkert eðlilegt við það að sjónarmið sprúttsalana séu í fyrsta sæti og að þeir flokkist undir jaðar sjónarmið eða nöldrara sem að ætla að veita sprúttsölunum aðhald, það ekkert eðlilegt við það. Við sáum um daginn í Kastljósi hvernig hérna lýðhelsu fræðingi var einmitt telt fram hvernig sprúttsala var telt fram gegn sjónarmiðum
5: á sama tíma og einn af þeim sem var að selja fekk sko heila Kastljós þótt undir sig að skýra sín sjónarmið þannig að ég, það alveg ljóst að það svona stundum finnst manni á aðra liðina hallaði og bara umræða
4: Stefán Jón Hafstein, minn gamli yfirmaður á fjölmjölunum þú sem stjórnarformaður RÚF þetta ekki ríkisútvarpið sem ég held að margir landsmenn vilji hafa en hérna landlæknis embættið, það hins vegar við getum kannski sagt að það standi í lappirnar.
5: Já, já, alveg fullkomlega
4: Er það ekki?
5: Jú, það bara
4: Og hér ég með þessa sjóðheitu skýrslu sem þú ert nýbúin að fá þar sem fjallæðurum og heimildin gerði skil núna á dögunum í
5: já,
4: góðri frétt Það sem sagt, manstu þegar þú varst hér með Ólafi Stefensen og
5: Já.
4: Þið voru tveir að ræða það hvernig framkvæmdin væri með þessari netsölu.
5: Mm-hmm.
4: Þú sagðir að þú vissi dæmi þess að 13 ára ungmenni hefði náða panta áfengi
5: Já.
4: Í gegnum svona netsölu. Hann Ólafur, sem fyrir hérna með hagsmunni atvinnu reikenda að leiðaljósi hann bara sagði stelja að það veri rangt hann staðhæfði að öryggið við afhendingu aldur sem sagt takmörkin þau veri fullt eins virt hjá einkasprútsölunum eins og hjá átfæðferð og ef við mann rétt þá jafnvel sko held ég að hann hafi gefið í skyn að, að það geti verið allt eins líklegt að, að fólk kemist frekar út með áfengi frá átvega verbúð sem var ekki spurt skilríki heldur en ef ég panta bokku á internetinu en þetta nú heldur betur þessi málstæður heldur betur rækin hér
5: Já, þetta, og það sorglega veit að þetta enga nýja frétti fyrir okkur sem mjög í fórhaldum ekki sem við búin að fá sko, sko að því nú erum ekki þetta ekki, við bara að reka samtök og erum í reymingu sem að berjast í fórhaldum og allt þetta fólk sem í fórhaldum og við fáum þetta fullt að skila og þetta bara nákvæmlega það sem við vissum en þetta kannski að mörguleiti bara ívið verra ef eitthvað
4: sko það var, það var sendur listi 21 verslun og hérna það eru gerðar hvað 30 kannanir það ekki?
5: Þetta fyrirtæki sem bara þetta fyrirtæki sem sérhæfis í svona huldu kannanum hluti af alþjóðunum fyrirtækjum en það sem svona megin fréttin í þessu það að það fullt af þessu fyrirtæki sem spurði ekki einskilir ekki, einhver láta votta með já eða nei, einhver með rafræna vottun en þó það sé rafræna vottun þá það þannig að það kannski unglingur sem aðfindir áfengið
4: það ótrúlegt þetta svo kaup framkvæmt hjá 14 netverslunum með áfengi hvað var það rafrænu skilríkin þá var niðurstaða könnunar svo að spurt var rafrænu skilríki í 5 af 14 netverslunum sem bara í 36% tilfelli þannig að það sýnir nú bara
5: ég sko þetta bara, það sé sorglega það að við erum bara að segja þetta allan tíman
4: já og svo hérna af þeim nýju netverslunum sem ekki báðum rafræn skilríki var hjá 5 þeirra óskað eftir annars konar aldur staðfestingu þar sem einfaldlega bara spurt hvort viðkomandi hafi náð 20 ára aldri bara eins og þegar ég fór 19 ára inn í ríkið og ágæslum aðeins spurði mig ertu orðin tvítur og auðvitað sagði ég já og slapp með mitt bús út 19 ára gamall þetta ekki mjög vísindaleg
5: nei.
4: og svo hérna að sko afhendingin
5: sko þetta það eru krakkar að afhenda krökkum
4: það eru nefnilega krakkar að afhenda krökkum
5: og hérna og svo líka annað í þú getur verið sko eins og það gert að þá bara einhver út í bæ sem vottar ef út fer í kemur rafnarkerfið þetta þýðir það þeir sem vilja selja áfengi til barna þeir geta bara gert það mjög hæglega með því að votta alltaf leða kemur vottunarmerki og það eitt af því sem kemur sko fram þarna það ekkert mál og svo var líka það reyndar ekki þessari skýrslu það var líka á tímabil voru hérna einhverir ungi menn sem fölsuðu sko skilríki rafræn skilríki sem nýttust
4: um einhver tíma það er að kaupa núna fölsuð skilríki
5: segja
4: mér sko. Yngstu börnin á heimilinu mínu
5: já, það gekk alveg kaupum og svolum en sko þessin að þegar menn segja sko kerfið eins og einhver held fram að kerfið var 100% örugt það er algjör fyrra sko
4: heldur betur Þetta náttúrulega svört
5: skýrsla. Hún alveg kolsvörtur skýrsla, það bara ekkert flóknar það.
4: Og upp úr þessu gert minnisblað og í þessu minnisblaði...
5: Mér sko, raun og er það bara ástæðan fyrir ég fyrir að gefa skoðumir það, ég sé þetta bara í umsögnum svo hún tala máðan. Það eru umsögnum frumvarpi sem Grímur Grímsson fóstrar að leifa smásjóla áfengis. Að þar heldur landlætti því fram embættið, heldur því fram að það sé mikill misbrestur á sölufyrirkomulaginu og þá fer ég á stúun og segi hvað hafið þið fyrir skur því og ég veit að landlætti embættið það skrifar ekki komu eða bókstaf og sagði eitthvað á bakviða og þá heyri ég af því að það sé að hafa verið gerð hann að könnun og þá óska ég þegar í stað eftir því að fá þessi gögn í ljós upplýsinga laga og sem heimildin hefur meðal annars verið að fjallum og einhverju svipum fórsendum.
4: Einmitt, við ætla bara að vitna aðeins í þennan texta frá embætti landlæknis. Ef framkvæmd aldurs eftirlits er ófullnægjandi, kann það að fela í sér brot á lögbundnum skyldum og grafa undan markmiðum lagana að takmarka aðgengi ungmenna að áfengi. Einnig skýrt í lögum 75/1998 áfengi að ríkið eigi að fara með smásölu áfengis. Þetta ein af virkustu forvarnar aðgerðum sem til eru og eitt af því sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að draga úr skaðlegum afleiðingum áfengistri.
5: Já, það bara svo leys.
4: Kjarnimálsins.
5: Já, algjörlega.
4: Og það, tínist út um allt.
5: Já, fyrir þetta sko landlagsembætti bara í fyrsta lagi þarna að standa vörðum þau velfærisjónumir sem samfélagið sammálum. Og hérna, ja, þannig að sko þetta alveg, við vissum að þetta var ekki, við vissum að við var bóttum brotin, en við, ég hafði ekki alveg fantasi í það að fatti þetta væri alveg í lamasessi.
4: Þetta mölbrot, sko.
5: Og líka allimist bara að afhendingastæði eins og ég, einhver olíufylgur með afhendingastæði, það aldrei spurtu skilríki þar. Eða fyrir einhver dropp og það aldrei spurtu skilríki. Það vél, einhver stær eru vélmenni sem afhenda áfengi. Og ég meina ekki alltaf ekki taka þau lífsýna fólki ef það þá sennilega tilvísnu og góði það sem þú þarft eitthvað að sýna ég kann ekki tengilega útlutun á því sko og svo kannski sumi aðilar að halda fram að áfengisveslu ríkisins á þessi sérstakur talsmaður hennar að hún þerrbróti í lög og selji unglingum áfengi þeir eru með skilríki eftirlit það sem senda blint 20-25 ára einstaklinga sem eru kaupa áfengi hjá áfengisveslunum og ef ekki spurðu skilríki þá var það náttúrulega bömmers fyrir veslaðinnar en það einhvers konar 90% er rétt sko en þó þau selja áfengi þá var það ekki lögbrot eins og margir halda fram það eins og það sko fullkomlega erfitt fyrir þá að vera ekki með betri skilríki eftir lítið það sko þannig að þetta því miður sko og þetta komið það hefur engin það ekki pólitísk umræða að fara fram með þetta fyrirkomulega, það ekkert.
4: Finnst þér ekki skrítið?
5: Jú, og svo finnst mér líka náttúrulega mjög skrítið og ekki bara mér heldur okkur, við sem erum að vinna í forvarnum. Og eitt sem benti á það í skrifum til okkur daginn, eitt sem hefur verið öllu í baráttunni, og tjásillum eins mikið á heima að sjöðum okkur hans lít, að hann, við komum til sagði bara, ekki, þarf ekki bara að opinbera rannsókn á öllu svo ferli. Hvernig stendur á því að þetta augljósa mál brot á sölufyrkomlega áfengis sem kemur upp fyrir 6 ára rúmlega hvernig í ósköpunum getur svona mál drattast í kerfinu í 6 ár og við komum til að það þarf eða bara rétt að stærðu þetta óskaða opið rannsóknar og því hvar í ferlinu er vitlisann
4: ég held sko að teórían á bakvið þessa þróun sé svo að almannahagsmunir séu komnir í ramma sérhagsmuna og þetta séu sem sagt þessi öfl sem úr að tala rísosarnir eða tækin sem áfengisiðnaðurinn hefur að bara það sé við ramman reypa draga og ríkið hafa einhvern veginn bara tapað fyrir sprútsjólanum.
5: Ég sko það er alveg, það er ofs.
4: Það sé í kjöldu.
5: Já, það er eitthvað í þessu, þetta bara svipaði svona að við höfum þetta verið líka að gera mikla aðsóknuti við nú eru konar tilslaganir í áfengsjul og hérna íþróttavöllum og þó að það hefur eitthvað svona strangul össurunglu og þá er þetta allt komið vitlis og við erum að fá svona mál hugsa allir með þetta ömulega mál í Vestmanni þar sem einhver í stúkun æpand á einhvern leikmann nýð yrðum og þá segir félag við þurfum að gera einhver ráðstafinu þessu og það þá að ræða við viðkomandi mann sem svona óviðkomulegur þegar kjarnimáls þetta þá getur verið að selja áfengi á íþróttaleikvöngum þá fær maður svona upp á komur þannig að þetta á svo mörgum plönum sem þetta unnið fátæk íþróttafélög sem þó njóta sko 90% styrkja og hefur opinbera byggir alla þessa velli styrkir íþróttahreyfinguna alveg með gríðalegum fjármunum árlega milljarði þeir virðast halda það besti vinur þeirra sé áfengisframleiðendur sem kom með einhverja bjórtóllur að selja þeim á litlu verði og til að skaffa þeim einhverja krónur og þá fyrir maður að velta fyrir sér sko ef bolta íþróttasamfélagið komið í innilegt sko auðlýsingasambandi áfengisbransa þá þarf maður líka að fara athuga það hvort að við eigum að styðja viðkomandi starfsemi með opinberu fé. Ég fagna einhverja einustu krónu sem fyrir æskulisu íþróttamál og uppbyggju við æskunar en mér finnst það sko alveg svakalegt að hérna hvernig að þessi boltið sér til að algjörlega brugðu skildusinn
4: fyrir nokkrum árum þá var það þannig í hugar íþrótta geranum sem ég þekki vel til að maður kannski fekk bara fría umfelgun að maður vann eitthvað britsmót eða ostakörfu eða eitthvað svo leið sko núna seinni árin þá eiginlega alltaf áfengi
5: já.
4: Í verðlun
5: já, já.
4: Og það augljóst að sko sprúsalarnir, þeir dæla áfengi aðeins þessi greitt fyrir það
5: já, já, já.
4: Þetta eru ókepisverlun sem félögin fá og sko bak við tjöldin þá verið að gefa og gefa og gefa og gefa og að fá frítt áfengi finnst Íslendingum dalti spennandi því að áfengi svo helvíti dýrt út í búð
5: já, já.
4: Í þessu landi og þarna held ég að liggi einhver sko hluti skýringarinnar
5: já.
4: Það eru bara margir sem að fá frítt áfengi
5: já.
4: Og gefa einhvern siðferðislegan afslátt og vilja bara njóta þess að halda áfram að fá frítt áfengi
5: Það líka svona fyrir fyrirtækin þetta svona einhver dygðaskreiting það rosalega góðu við félögin það eitthvað svona vera að sponsa því að félögin eiga svo bátt og við erum svo góðir sko. Þannig að félag eru upphefa sjálfa sig þetta svona svipa eins og það að fólk vill vera með einhverju svona fyrirmyndum á mynd dæmi það til dæmis bara Nixon til dæmis talandi svona hann vildi ekki vera með mynd í restina því hann var svo spiltur fósetti en þegar íþróttar hefur ekki stilli sér upp á mynd með áfengisbransun til dæmis bara þegar komna auglýsingar á svo leikvelli það sem er, þá var þetta orðið bara hluti af þessu umhverfi
4: já,
5: og hvernig með læðast inn í svona og hvað betra heldur en samsarfi sem góð íþjóttastarfi
4: já, það búið að sko að renna öll mörk
5: já,
4: til
5: já,
4: færast, og færast til og renna saman
5: já, það er alltaf eitthvað svona færist til en það ekki einhlið ákvörun eitthvað sem hafa sérhagsmuna af því þessin þar samfélag að taka sér til og fara í gegnum, við getum bara að sé hvernig með þessu reykingamálu þróust þegar að fólk sá hvað reykingar voru óbóðslega heilsuvá og hvað þetta var virkilega óholt og loksin 60-70 árum eftir að búa sanna tengs krabbameina og reykinga, þá sá tópasinn og það var ekki sko, alveg málið en hvernig við tókum á reykingamálunum til dæmis og hvernig við erum líka missa nikotínmálunum höndunum núna Það er bara orðið þannig að það svo mikið ójafvægi milli bara þeirra sem eru í einhvers konar sérhagsmuna baráttu og almennings.
4: Og hættan á að lýðhelsa bara fari niður.
5: Já, hún bara komið þangað og þú sér bara til við, sko, það bara allir stundrækta hérna, það er einnig ár sem ég gerði sístu mælingar í félagsmyndstum, það er þannig að það eru öll merki á rauðu og þessna verðum að líka að gera sko því nú voru bæjarstjórnarkosningar og svo nú ekki rosalega langt kannski þingkosningar en þá verðum að við að líka að gera kröfu til þess að þeir sem eru fullur á fólksins í sveitarstjórnum og eru þetta þeir sem hafa á víl og díla um alls konar leifi og meðal annars áfengisleif og annars lit að það bara fólk sem verður bara standa í fæturnar í þágu almennings það bara einfaldlega þannig
4: bara svona í lokin að hnykkja aðeins á hérna markverðum niðurstöðum úr vinnu landlæknis embættisins að það svona 5 af 14 netvörlunum með áfengi sem gera kröfum rafræn skilur ekki bara 36% og svo sko var það já og svo er það hérna þetta með volt sendlana sko
5: já
4: að áfengisalan eða viðskiptin eiga sér stundum stað í bílakjöllur
5: Já, já, þetta sendur hvað sem er
4: Já, og mjög oft engin tilraun gerð til þess að sannreina aldrei þeirra sem tóku áfengi
5: Já, svo það kemur reyndar ekki fram í skýslunni þessari en við höfum fengið ábendingar frá fólki fólk sem átti fleiri en ein og fleiri en tvær fólk sem er sem sagt á ættingja sem er gjör veikur af alkoholisma sem hefur fengið bara í döðadrukna ástandi afhent áfengi bara við dýtnar. Og það ætlum við sér í líki lögum, þú mátt ekki selja fólki undir áhrifum áfengis áfengi.
4: Já, já.
5: Og það alls konar svona, sko, þannig að
4: Þóttan líki í eigin saur og þvægi og ælu
5: Ég bara, þú veist, svo framlega svo búin borga fyrir sendingun og allt þetta. Og þessina er ekki, sko, það er ekki, það var dóldi einfalt þarna í vitali heimildinu, þá var þarna eitthvað sem fyrirtækjum ætla bara skamma sendlana. En þú mátt ekki, börn meg ekki afhenda öðrum áfengi alveg sem að hvort þið krefja þann sem eru afhenda áfengi um skilríki.
4: Nefnt.
5: og þannig að það sko eins og við erum að tala um það alveg það stórkostlegt rými til framfara í þessum málum.
4: Þetta sláandi hérna skýrsla sláandi umfjöllunarefni við erum búin að ræða þátt ríkisútvarpsins sem að skildi ætla að stæði í stafni gegn svona skaðlegum þjóðfélagsbreytingum því það ekkert sem segir manni að allt fullorðið fólk get ekki gert sér glaðan dag með áfengi þegar það kýs
5: Já.
4: Þótt að sé böndum komið á þetta stjórnleysi.
5: Það ekkert neyðar ástand ríkjandi áfengissölum og
4: það
5: hefur ekki verið. Þeir sem vilja ná sér áfengi hafa mjög einfalt, það mjög einfalt að gera það.
4: Það það ekki. Og við sem eigum börn við vitum að það getur skipt öllu máli hvort börnin okkar hefja neyslu áfengis hvað við segja, 16, 18,
5: 20
4: helst ekki fyrir 25 því þá finnst þið framheilin búin að þroskast þannig að hann getur orðið fyrir skaða fram að því
5: Já, ég meina, þetta líkur allt fyrir sko en þetta bara, þetta stoltið sérkennileg samfélagsról verður maður að segja
4: heldur betur
5: og ekki kannski beint byggð upp á einhver líðræðislegum forsetum heldur fyrst og náttúrulega drifið áfram af einhverju sérhagsmunum
4: Erum við höldum áfram að vera fúlukarlarnir hérna?
5: Þetta er bara það þarf bara ræða þessi máli sem við erum að ræða þetta og miklu víðari vettvangi líka.
4: Gerða ekki fyrir komuna, Oddný.
5: Sumleist, takk fyrir mig.
4: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur ekki fara langt, nýrkafli eftir andartak.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
0: Skólamálin sem að margir heldur að yrði eitt stóru kostningamálum í sveitastjórnar kostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafélögum, ríkirekur framhaldsskóla og háskóla. En það hefur ekki orðið en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra Ingu Sæland sem að virðist ætla að keyra í gegn töluverð og miklar breytingar í skólakerfinu og kennara sambandið og margi kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið kannski ekki ígrundaða breytingar heldur svar við einhverju svona já, ég veit ekki hvað það getur kallað svona skólamála umræðan sem hefur verið undanfarin misseri svolítið harnandi fyrir mikið fram í mokkanum knúin áfram svolítið að viðskiptar á því og fleirum og margi taka þátt í við erum hérna að koma með skóla kennara úr framhaldsskóla sem er garðaskóli
7: úr grunnskóla
0: og
7: garðaskóla sem er grunnskóla eða unglingaskóli
0: unglingaskóli það efri hluti grunnskólans Ragnheiður Steffensen
7: já
0: herði ég fékk því að þú varst að skrifa á Vísi og varst að tala um þessa umræðu af því að við höfum svolítið verið að ræða umræðuna við sumuleiti veltum að fyrir sér hvort það sé getur að ná botn í þessum eða að skilja hvað knýr áfram umræðuna frekar heldur að skoða einstök mál sem að er deilt.
7: Já, sko, að ná botn í hvað knýr hana, við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptar áð, en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg, vitum alveg raunni hvaða sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu. Og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum hann að átvirtur menntamálar á þegar að hérna virðist alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á eins og rosalega mikil einbeinning núna að einkunnakvarðanum.
0: Hún ætlar að breyta því sumar.
7: Hún ætlar að breyta því sumar, ég hérna átti að sjá það, en hérna, en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1-10 eða ABCD, því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar. Og það í rauninni þar sem bjátar á. Það segja að það var búin til hérna að skrifa ný og mikið breytt aðalnámskrá sem að er í rauninni að mörguleiti gott tæki, gefur skólum ákveðið mikið sjálfstæði en það hún slefti alveg takinu af yrunni hver grunnurinn það sé að hversu náminu þú veist hversu langt á á skólin að fara til dæmis hvar hittist grunnskólin framhaldsskólin þú veist í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt börn fara í algebru í starfræði til dæmis það stendur bara mjög einfalt opið markmið og það rauninni allra uppfyllita markmið en það bara fer eftir skólum hversu langt þið vera að kenna og svo framhaldsskólin að taka við þessum börnum og þau eru öll stödd á mismunandi stöðum.
0: En var það ekki álitið vera eftirsnúvert að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólanir nálguðust?
7: Jú, það mjög mikill það mjög eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það ákveðin grunnur, bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði rauninni ætlum að vera að kenna í grunnskólanum, það stóra þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að því vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag íslensku fer hnignandi það sést bara á tölulegum upplýsingur á mínum skóla íslensku einkunnir fara lækkandi og alls konar svoleiðis
0: það nú ekki þessi margir
7: og námsgagna
0: innflytjendur í Garðabæ
7: nei, það svona ekki, það hefur aukist en hérna og orðið töluverti í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis en hérna, en það raun ekki heldur það bara íslensku umhverfið ég ekki talandi útlendingana sem að flust hinga heldur í rauninni bara þú veist, þegar ég var alast upp þá var skilur alltaf

0: í rauninni. Orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni.
1: Mm. Og getur skólin gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólin komið í staðinn og retta því
0: Sko þar þurfum við þetta bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagnaframleiðsla í landinu engin það eru reyndar núna í gangi veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðaforða við tókum þátt í einu slíku við erum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðaforði var kendur og lögð fyrir próf og svo voru orðaforðin kendur og síðan voru lögð fyrir önnur próf sjá hvort það myndi skila sér og annað slíkt en hérna, þá, við erum eftir að niðurstöður því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi í starfi, ég búin að kenna í 30 ár að við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru það sem sagt, þau eru miklu betri ensku þetta við erum ekkert
1: að fara áður.
0: Já, við, það ekkert alltaf fara til fjandans eins og stundum að tala ég meina, ég satt í morgun og var að læstra prófa drengi og ég meina, þau kunna alveg að lesa en þeir skilja ekkert endilega það sem þeir að lesa þegar þeir eru ekki með orðaforðan
1: það bara að lesa stafina en skilja ekki orðið En að því að ég ætla aðeins að spyrja það sama aftur, að því að segjum að, sem auðvitað rétt hjá þér, að hérna að það minni íslenska sem haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur að var áður. Það raunhæft að skólinn geti unnið þetta upp? Eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur? Ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsungurðu sem lifi í.
0: Þetta þarf að vera samfélagslegt.
1: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
0: Já, sko, þetta þarf að vera, sko...
1: Þetta útvarpið í gangu fyrir
0: matagerðinni. Já, og líka bara það, sko, þú, sko, hraðin í samfélaginu okkar eins og mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft held ég, nú geti ég ekki fullert, en held ég að svolítið svara stundum svolítið í stuttum setningum. Og þegar meðan að börn eru máltöku aldrinum að þá átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðug. Og þar eru
1: líka... Sem foreldri.
0: Og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki. Það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega.
1: Stórlut að menntunum fyrir fram í heimahúsi. Heimili?
0: Já, það versta samt að stærsta hluta máltöku aldursins, þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átta okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinu málþjálfun í leikskólunum líka
1: það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu fóraðröðni tala hérna íslensku en eru báðinu í útvinnandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum á heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi og alltaf og svo fer ég á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná góðum tökum íslensku
0: Sko, nú spyrðu stórt en hérna
1: og ég tekka fram að við erum á svona óvissu tímum og það svona breytingatími og þá leiðum við þessi kannski
0: að
1: spá í þetta
0: já, ég veit að það gott að spá í þetta það eru þetta allir aldrei allir á deildinni og þeir sem eru erlendir þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orðaforða og þannig að við töpum orðaforða það alveg nokkuð ljóst.
1: Þannig að ég myndaði að barnið sem ég var að þykjast vera á þann, að ég kæmi út úr leikskólanu kannski með íslensku getu svona halvuleiti eins og ég væri innflytjandi.
0: Já, hvað var það orðaforða, já?
1: Og þannig kæmi ég inn í skólan.
0: Já, og síðan eftir að fara að lesa.
1: Og þið hafi eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
0: Nei.
1: Það er erfitt að laga þetta
0: Það í rauninni, þá verðum við að fara inn að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessu málþroska leikskólastigið og heimilin. Að sjálfsögðu alltaf heimilin. Númer 1, 2 og 3.
1: En barnið náttúrulega virkum dögum
0: í leikskóla.
1: Kannski að vokutíma sínum hérna 2/3.

0: í leikskólanum.
1: Þú veist, tveggja, þryggjara barn sem að sígur inn eins og svampur. Við verðum að fóðra hennar svamp, sko.
0: En ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni, svo ég sé einnfættur íslendingur, eitt séu innflytjendur sem að skiljanlega hérna þeir sem koma hingað á fullri sáru ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reim og eru með takmarkaðan orðaforða. Ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum?
1: Já, alveg bara frá því þú segir það.
0: Og taka bara og helga... fimm kortir frá því að vera í síföllu tali um allar athafnir sem að þarf að gera á mótana.
1: Já. Og lesa fyrir það.
0: Nú tampustu við okkur.
1: Já.
0: Tankremið er blátt.
1: Já.
0: Er það kalt tankremið?
1: Já.
0: Næri þetta alveg inn að jöxlum en augtönnin
1: Fjöxtu kul í tennunnar
0: Fjöxtu kul í tennunnar að reyna að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti
1: Já, og svo lesa fyrir börnin
0: Og lesa fyrir börnin En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu en það eru kröfur á skólan að skólin rétt þessu Og sömuleiti kemur það líka frá kennurum, það eru umkvörtunum kennurum að það eru orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmiskonar greiningar og hérna, þurfa annarskonar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem hérna, það ekki talið íslenska á heimilinu, lítilt stuðningur hérna, við íslensku nám þar. Og það verður alltaf erfiðar og erfiðar að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist. En kröfunir á mig alltaf sami að ég skori vel á PISA.
1: Já, við verðum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara. Því við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna að þarf allt landi að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það. Á meðan að þetta eru bara úrtök út í heimi.
0: En við sjáum, það alltaf eins mælt á Íslandu og við sjáum að leiðin bara svona.
1: Já, við sjáum það
0: hérna, Við ljótum að taka mark á því
1: Já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður Við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkgreinum
0: En við viljum að börnin komi læs út úr skóla
1: Já, við viljum það Og þar orðaforðinn stóri þátturinn Við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem að eiga við lestrar örðuleika stríða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopni hendinar til þess að vinna framhjá sínum hérna vandræðum.
0: En
1: við erum að, svona nú segi ég svolítið óbyrgt að því þetta svona svolítið mitt hugtak, við erum orðin svolítið, við komum svolítið mikið að svona, hvað ég veist að, á unninni lesblindu.
0: Sem hvað?
1: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunaleysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri og þjálfunaleysi orðið mjög alvegilegt mála því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum þetta verkefni Og svo alveg bara algjörlega ekki, bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búin.
0: Heimanum rómisalt á fóldur.
1: Já, og þar með, og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að, þú veist, að vera bara svona eftirfylgni.
0: Mætti að vera góð. Góður tími sem við vorum að ræða áðan að foreldrarnir væru með börnunum að auka orðaforða.
1: Já, þetta þú veist, en það þarf auðvitað bara, viðhorfið í dag svolítið þannig, að mín upplifun á því, hvernig viðhorfið í dag, svolítið þannig að skólinn má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi. Foreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna, áhugamálum barna sinna. Mæta allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
0: með... Stundum og mikið, íþróttar hefur ekki kvartarundar.
1: Já, já, standa rosalega vel þar og það eru hópar foreldrar og þau eru að vinna þessu og það frábært, skilur En þú veist, þegar þú eignast barn, þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf að sinna.
0: þetta almenn svona afstaða að foreldrarnir komi og rétti ykkur barnið og segja að kenna því að lesa?
1: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur foreldra að stækka.
0: En það lítur að vera, fyrst þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að, að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað, láta ekki undan?
1: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf farið til fjandans. Það eru langflestir að, að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en, en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkur fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það En þú veist, eins og ég segi, þetta stór, þetta alltaf stækkandi, þetta stækkandi hluti, en þetta ekki meiri hluti, þú veist.
0: Ætti heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis?
1: Sko, ég hef kennt öllum stigum grunnskólans. Þegar ég byrjaði að kenna, þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk, af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg. Plús að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma, en hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Þannig að hérna og þú veist þá voru, það var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnið kemur heim þetta tengingi með skólan þú hérna sest niður með barninu og þið gerir þetta saman þú rósa barninu og þú ert stolt af því og barnið upplifi það að þú ert stolt af því í skólanum og þér greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli þetta býr til virðingu fyrir námi ég auðvitað ekki heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá barnið sín þannig ég get ekki fullyrt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana það það sem ég svo hrættum að sé svolítið að gerast
0: en einhver geti talað að svona njóta augnablikana og sagt þér svo að, að við komum hérna sama fjölskyldan og við borðum kvöldmat og, og svo viljum við njóta samvista og, og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en sá yngsti hann þarf að vinna að vera það fyrir vinnuna þarf að vinna hérna, heimannám í svona þrjú korter á meðan að, að, að við fóruldrarnir það verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og passum að yfirmaður get ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilabóð frá þér að, að hann er bara hellik eftir að vinnunum einum, eftir konvat
1: Já, það snýst þetta ekki þrjú korter sko, Nú, þetta út að tala með heilli viku hefur átt að skrifa eitt blað Já Þú veist, þetta hérna...
0: Nei, þú veist, við nefndum áðan líka heimalestur og lera.
1: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesi heima alltaf. Þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Og þannig eru þið við læs, ég verið að læs áður einn fyrir skóla.
0: Já, en þú ert að segja þess að draga úr þessu?
1: Já, ég er að segja að það nógur tími til þess að eigða í, sko, tómstundibarnana. En það ekki nógur tími til þess að eigða í skóla. Það sko, og þá segi ég, sko, ég ekki alhæfa foreldra, Nei. Bara langt frá því. Ég bara segi að þessi hópur að stækka og það hættulegt.
0: Ok, samfélagið að breytast og þá leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að ja, það sem að þyrfti að vera í náminu, til dæmis að þyrfti að leggja áherslu á, á að kenna orða, forða og annars líkt. En á sama tíma að þá ja, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að, að breið, aðlaga námið. Það svolítið svona gegnum ganga því þessar umræðu er eins og menntastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð. Lagt áherslu á að börnunum liði vel í skóla og bent og hitt og þetta bara gleymt að, að kenna börnunum að lesa reikna og skrifa.
1: Já, hluti af þessu er nú bara það að það eru ekki til námsgögn í þessu landi. Hérna námsgagna framleiðsla hér hefur þetta bara verið ef ég var að námynda þá myndi ég námynda engin því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisasinnum starfræðefni já svo öllum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari þannig að þá var ég með besta yfir sínuna þar á þessum 30 árum hefur tvisasunum verið búið til starfsfæðefni. Starfsfæðefni sem að minn skóli kennir, hann, það var til þá, það bækur síðan 1986 sem við erum að nota. Þar kom inn efni þar sem að voru engin sýnidæmi. Það var engin leiðbinnandi kennslaði. Og þetta bara lesmál, allt og lítið að dæmi.
0: Hvað bókina til?
1: Nú, það eitthvað fólk sem út í bæ, sem er bækur.
0: Eitthvað fyrirtækjum í bæ?
1: Þetta bara einhverju sem eru fengnið þess að búa til nám. Það ekkert...
0: Ríkis útgáfa námsbóka, hétt
1: það
0: ekki?
1: Jú, það hétt
0: það. Það var lagt neyður og...
1: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið, þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýttur, heldur bara teki, þetta kannski stórt dæmi einhverstaðar erlendis, svo kannski teki hluti og flettur heim, ég bara...
0: Það sem nefnandi færin eða bóki sem að þýða þetta að fá aukalega ekki með áttu við eitthvað svoleiðis.
1: Nei, ég meina skilur, þetta bara hluti af bókaflokknum, svo ertu með einhverju aðrar, þú veist, það getur verið stundum, en ég hef ekkit sérstaklega rannsakað það, eina sem ég veit að þessar bækur duga enga meginu hópkennslu, þær eru misvelunnar, við reyndum að taka þennan bókaflokk upp eitt eins og þá voru skilur helling af vitlisum í svörunum,
0: Og illa gert.
1: Þetta bara ekki nógu vel gert.
0: En hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út?
1: Veit það ekki.
0: Bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
1: sárfæðikana? Þetta væntalega einhvers konar einhver sem hafa verið yfir þess á þeim tíma.
0: Hvar yfir?
1: Í námsgagnaframleiðslu.
0: Hver getur ákvarðin í námskanaframstu?
1: Í dag...
0: Og afsakaði ég spyrir svo ball.
1: Já, í dag verði að vita, ég var alla að vita, en það komið, jú, það svið núna inn að mentamálraðandis, þetta mentamálraðandis, sko.
0: Sem þarf að samþykja bókina.
1: Já, nei, sem að stýrir því hvað gert. Og það hefur kannski bara verið, bara lítið að setja í þetta. Þannig að allt námsefni, vorum við finnska kennarum dæmi, talandi finna sem er með mjög farsælt skólakerfi. Og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi, við erum svona Evrópusamstarfi við þá. Og hérna, þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna, námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt. Meir þess að skilur enskubækur sem við myndi halda væri til nógu af í heiminum. Að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama nýjónum fórseti, sko. Þannig að þú veist, þeir áttu ekki... Þeir áttu ekki til orð hvað mikill tími færi í það hjá íslensku kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar. Þú veist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólinn valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna. Og hann getur jafnvel takið hér og hann, þú veist, þannig að við...
0: Og sífælt verið endun í kjærstöðum.
1: Þannig að við erum með, sem sagt, skólakerfið það fyrir ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að raunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera að spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins lifandi og hægt
0: Hvað mennur að finna til námsefni bara á netinu? Og...
1: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósa þetta kafla úr bókunum sem fættir að framleittir á 1986 og erum að binda þar inn svo að það varvettist nú, svo séum ekki sóa pappir og öðru slíku og hérna
0: svo erum,
1: við að ljósrita og hérna svo erum við að búa til reyndar mun gervigreindinu að hjálpa okkur heilmikið við erum orðin svolítið vinkonur hennar núna að þetta mata hana og segja hérna búið til eins verkefninu bara öðrum dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, en ef maður ekki að tala út hann að reikna en þá reyndar, hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta að reikna starfræði
0: það getur búið til dæmin
1: já og hérna, en hún skilur ekki hugtaki samsetti vextir og eitthvað svona dót
0: það endur með þetta námið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestra getu þegar þið koma í skólan það að auka náms gagnaframleyslu stórlega
1: Já.
0: Og það líklega svona átak að við myndum að heita inn við það sko
1: Já, ég komið til og hennar að sko það svona, kennara geta svo þú námsleifi eitt ár og fengið og þá verðið að fara að læra í félag grunnskóla kennara, þá þurfa að vera að fara í háskólan og bæta við sér einhverju þar jafnvel þó þessið heimilsræði kennara þá verður að fara að taka einingar í háskóla mótt ekki fara læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og þess að poppa upp kennsluna hérna en hérna ég myndi vilja menta máleifjöld myndi búa til námsefnis gerðarleifi þar sem að reynslu miklu kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin gætu kannski teimum, tvekja þriggja mann teimum, sett fram hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra ársleyfi til að færi þessa vinnu. Mm. Og ef myndum setja svakala orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendurnar og ef við myndum ganga þeirn frá, ég veit ekki hvort það of sósialist hugsun, en hérna að afrakstu þessari vinnu, að því þú verir þá mannsæmendi launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundarétt að varið og þar með væri hægt að væri allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög minn auðveldari og þar með verðum við komið minna kostnaðar samt kerfi.
0: Er höfundaréttur eitthvað vandamál í þessari nýtingu á námskólum?
1: Höfundaréttur
0: Er það bara réttur útgefandans?
1: Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvaða nú sko. Ég ekki nú bara það þekki ekki nú vel sko.
0: Þetta það að vera innan ríkisins þannig að En þetta náttúrulega svona bara hálfskref í áttuna því sem að finnarnir hafa það. Hljóma þess að finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með það náskóknin.
1: Sko, við erum þetta bara lítil þjóð og við erum lítið tungumál samfélag líka. Finnar reyndar auðvitað afmarkað tungumál annað þess að kannski gaman að horfa þá. En við getum kannski skiluru ekki farið allalegna þar sem þeir eru. Nei. En við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það. Og hérna og það miklu auðveldara að vera með stóran hóp barna og halda uppi aga ef að gögnin sem með höndunum eru þannig að það getur verið ákveðið sjálfstæði í námi hjá nemendum. Þó námsbækur ekki að stjórna námi heldur er hæfni við meðan að gera það. En vel samið námsefni eftir þeim hafnmiðinum sem eiga hana, það gífileg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri.
0: Hmm. Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því það sem að maður á að efast hérna raunvægulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að, ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttirnar, að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, heldur þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræði þekkingu sem að ég að segja fagstéttunum hvað að gera vegna annars fara fagstéttunum með þetta allt í einhverja vitleys og verið tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu að svona tilfinningi sem skilin eftir að það verða stjórna kennarunum að þannig að svara að kenna einhverja vitleysu. Eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að því vorum svolítið að tala lestur á hann var að það hafi verið breytt aðferðir við að kenna lestur og særa aðferðir bara gagnast ekki neitt. En inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi þar sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara ekki að gera og menn bara jafna sig og náni tilbaka voru tegnar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennsla
1: ég ekki alveg sko í stöðu til að leggja þann dóm ég var farin úr hérna ég kendi börnum bara að lesa þetta hljóðaðferðinni íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestrarkennslu, hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð ég hef ekki heldur átt badn sem að hefur farið gegnum þessa aðferð
0: þessa nýja aðferðir
1: sko en ég veit að í Urriholt skóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna sagt, spennandi hérna leið, svolítið færni miðu leið, blandaðir hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem við talað sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég sko börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru þjálfuð en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalaust hérna ekki til að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldur en akkurat tæknina þetta er alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðrættu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrætt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota þar til að kenna lestur þetta kemur úr ensku mælandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örglega notuð í sambland sko en hérna
0: en að því að við erum svolítið að skólamála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og svona kerfi eða við getum kallað það líka samfélag sem að hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna, faglegu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af ja, kannski að leifa fleiri menni einni aðferð og sjá svo til hvera hérna, hver gagnast best og þá lærir hérna, læri aðrir af því og það svona sjálfsleiðréttandi ferli sem að við erum að því að búa alltaf til betra og betri skóla nú má vera að þetta sé bara óskyggja og svona gangi ekki en að sumuleiti gagnrýnin það að okkur hafi ekki tekið þetta að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur einhver svona þrjóska um að leiðrétta það, að kyngja því að við höfum gert mistök þegar við tókum einhver ákvörðun fyrir 20 árum
1: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðustjóriins einhverstaðar að þá ertu með mannöðin og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í ákvarðanatökunar sem teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanhald utanum allt og utanumhald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að það, skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim meðan starri skólar það alltaf meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nemenda þýðinu sem þið fá en hitti bara svona, þessum árgangi er þetta svona, næsta árgangi er þetta öðruvísi, þú með svona litlar einingar í litlum sveitafélum og kannski mjög kannski sem sagt, hafa ekki einu svona peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélugin getur gert
0: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi
1: þannig
0: verið bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun að þá væri munurinn á milli höfuborgar og landsbyrðan ekki eins mikill og það sýnist vera í písa
1: Já, og það alls konar svona og hérna og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunni þar segja hvert erum við að fara hvar líku grunnskóla og hvar byrja framhaldsskóla að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góðri leið en þú veist og svo tekur framhaldsskóla þá eru þessi nemendur sem að fá svona, það bíl á milli þessara nemendur
0: vant upp á svona skýr markmið
1: Já, það vantar skilur, þú veist, áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði? Hversu langt erum við málfræði í íslensku? Hversu langt kennum við algebru? Hvenær tekur hann við? Þú veist, hérna, hæfni við með aðalnámskrá fyrir að þið svo auðvelt fyrir mig að tala starfræði, því starfræðikennari, hérna að nemandi geti einfalda stæður og leist jöfnur. Þú veist, flóran á stæðum og jöfnum. Bara
0: reisist. Hvað stæður?
1: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú skoður bara einfalda þær skilur
0: Þetta var ekki til þegar ég verið skóla
1: Jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður þegar í jöfnum þá finnur hvað exið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem þú ert að einfalda eins hana og svo ef einhver segir hvað exið þá getur þú fundið út hvað þetta En hérna, en sko það sem gerir
0: Þetta getur náttúrulega mjög mismunandi flókið dæmi
1: Já, og sko það allir að uppfylla þetta litla viðmið af því það segir ekki neitt meira Þannig að það allir búnir að það allir nemendur sem geta leist einhver stæður einhver jöfnur þegar ég ekki að grunnskólan en svo koma þið í framhaldsskólan og það galt
0: Ég hef heyrt í samtölu við kennara það sé eiginlega frekar þannig að sko útskýringarnir námsgrunni séu eiginlega miklar að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta
1: og eru að umgeru margt, ekki mig
0: og, já, margt, já,
1: já en það ekki
0: þá það það að hérna, meta félagsþroska og alls konar hluti en þú ert að tala það vantir bara skýrari markmið sambandi við svona, já, hvað að segja grunnnámið
1: já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólinu fara já. Og hvar tekur framhaldsskólin við og síðan þurfum að leiða við erum einhver milli við mig, þannig að þú veist, yngsta segir þar að vera komin hingað og, hana, og við erum með hæfnum við mig en þau eru mjög opin og þannig að þú sko skólar geta upplifað að þeir sé að uppfylla sömu markmiðin en geta námiðli nefandana í fæginu eru mjög mismunandi
0: Eitt að vera með svona skýr markmið Þú nefndi líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum og þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá písa og ég þarf að fá samræn próf og ég þarf að fá sem allra mesta próf og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutuna milli skóla. Þannig að ég hef bara á við eftirfylginni minni hvað mörg orð á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum, það, þú getur metið það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súmandafirði þannig að ég hef engan á því ég hef bara á því sem sko mælanlegt sannarlega mælanlegt og það sem er mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bakvið viðskiptaráð og mokkan og kannski yngur sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Hérna, lestrargetuna, hérna, starfræðið þekkinguna og sleppum þessu, hérna, hvort að barninu líðu vel eða hverju félagsþroski þess og hendum því bara.
1: Já,
0: þetta sko... Þetta get ég lesið út úr, hérna, að sé krafan... maður reyna að átta sig á
1: já,
0: hvað knýr þetta áfram
1: við vitum ekki hvað knýr þetta áfram en hérna þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist stundum ég að segja byrju, hvar erum stödd í kjara vera þeim akkurat núna, er þetta til að berja kennara niður, þú veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram, ég verð alveg við að kenna það, við erum eiginlega alveg furðulostin sko. Og hérna og því að hérna sko, ég ekkert á móti mælingum Ég starffræðimanneskja og hérna en það má ekki verða þannig að eina sem skólarnir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni og blaði.
0: Þá kunnu ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa.
1: Já, þá kunnu þau ekki að vinna saman, skipuleggja sig og þróa með sér það sem að atvinnulífið að kalla eftir.
0: Ekki ef þú lustar á viðskiptaráð ef að viðskiptaráð
1: Já, ég veit ekki
0: talsmaður hérna atvinnulífsins
1: ég veit ekki, það líka til samtök atvinnulífsins
0: ég held að þau takk ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið
1: Já, og svo, jú, það hérna samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfið sko stóru málin
0: skóla,
1: já, en það sem stóru málin hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna iðngreinamálið, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur það snýr að beinta að menntamálaráðundinu hérna í aðalanskó grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem að var settur þarna á ástæðu af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn
0: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir viljum það
1: Já, en sko skoðanakonunum byggjast á því að núna hérna núna auðvitað búið að vera það sem gerðist með hennar mælikvarða að hann var ekki í aðalanskó grunnskóla stendur að við lok grunnskóla á að gefa að þið áttu að gefa skólanum frjálsræði. Mm. Það var átt að gefa í þessum bókstöfum. Það var ekkert talað hvernig átt að gera hitt. Og afstó, bara nú tala ég þetta bara mín prívat enga, þetta bara mín algjör enga skoðun að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentorkerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að enginn skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðljós og ætlast til þess að foreldrar myndi skilja þetta sko hvarðin ABCD hann var aldrei notaður hann óbúslega leiðbeinandi einmitt fyrir foreldra hann þetta hana, það bara þannig en barnið þetta með B þá allt í góðu það bara góður leið og svo getur þú sem foreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur barnið þetta með C
0: ég gæti verið B í námsárangri en verið svo bara D í félagsþroska það ekki lítillinn að ná
1: ekki, utan á það? Það er ekki gefin einhvern fyrir félagsþroska sko Nei. Ekki skóla sko
0: Nú, ég verið með kennarefna sem voru að kvarta yfir því að þegar þeir var ekki einhvernir að þá þyrftur að hérna, taka tilliti til svo mikið, margra þátt og suma sem að þeir sögðu sem svo ég bara hef enga aðstöð til þess að leggja mat á þetta
1: Já, ég alveg samla því og það eins og ég segi, ég talaði með þessi hérna en ef þú skoðar núna hefnum við minn í starfræði og þá eru þau bara svona þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þarna og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með örugum hætti þar eftir komin í hérna svolítið huglægt af því að geti sett ekki fram það, sem, hvað með örugum hætti þegar þú ert 12 ára eða hvað með örugum hætti þegar þú ert 15 ára það ekki sami mælikvarður og fullorðinna ég segi oft gamans að hæfni við minni náttúrufræði þannig að David Attenborough hann hefði ekki fengið það þau eru svo háleit sko en hérna, það eitthvað búið að breyta þeim síðan þá það búið að taka einu yfirferð á þessum og það varð til bóta en ef að fóreldrar hefði fengið skalan að til eða sé oftast, þannig mjög lítið gefið D það D svolítið þá bara hana þá þarfti
0: bara engin svona D
1: þá þarfti að fara í rauninni, þá þarfti að fara einstaklings sem getur auðvitað bara með letinni og því en sko D segir rauninni þarna þarf það að fara með einstaklingsnáskrá og þá þarf í rauninni að taka þig úr þessu námsefni og búa þá
0: til það er að skilda skólans að taka viðkomandi nefnenda út
1: já, svo framalega sem
0: að vegna þess að augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er
1: já. Já. Svo framalega sem að nefnandin að fá D að því að vegna van getu, ekki vegna ekki vegna mótró
0: það verið að færa hann út úr svona venjulega kennslu já. Og það eru kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út
1: já.
0: Já. Ok, ég skil
1: Og hérna
0: og B er svona það bara allt í lagi, þú ert að ná þessu. A er þú ert að hérna nærð öllu og
1: Nei, þú ert framúrskarandi.
0: Og
1: sko, B plús þá ertu í rauninni næstu með A sko. Og þú veist ef þú ert með A og þá hefði skólinn mögulega geta mætt þér fram á við. Og það einmitt það sem stóru skólarnir geta gert en litlu skólarnir geta ekki. Þeir geta mætt nemendum sem að er að skara fram úr. Og leift þeim að keira lengra.
0: Það var mjög mikið rætt um þetta fyrir svona nokkrum árum, minna núna.
1: Já.
0: Að skólanir var að bregðast afburðanemendum. Ég heyri minna fyrir umræðu núna heldur var og já. Mjög hávær fyrir svona
1: tíma. Já, tíu. Enda líka, sko, hefur var brugðist við fyrir umræðu á þeim tíma og skólan sem ég kenni, við erum nemendur í fjölbrautar áfungum innan grunnskólans.
0: Það eðlismunur þá á milli bókstafanna og tölustafanna. Bókstafinir eru hugsaði svona eins og hillur. Að nefndin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðinni að hvernig á barnið mitt að geta unnið sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að fá að vita hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna tölustafinni og þeir eru bara eins og reglustyka
1: En sko, námsmat ekki bara próf, bara svo áttum okkur á því það, þú veist,
0: þeir sem að vilja tölustan vilja að það sé svo
1: já, þeir sem að tala þetta eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það börn að næstu komin með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þau ennþá bara 16-17 ára og þú veist, þannig að þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir að tala um og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum við að vera að þroska þá hæfni líka og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starfræði sem auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig í hvað einhvern kerfi ég hef að gera og ég hanna það bara kringu starfræði en við erum bara með alls konar bara önnur fög eins og náttúrfræðin þú veist þau eru að gera rannsóknir þau eru að gera tilraunir þau eru þú veist að rannsaka vistkerfi þau eru að gera skýrslur þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta þannig að þannig að þess vegna í rauninni flokkunin grófari flokkunin miklu sanngjarnari fyrir nemendur því annars förum við aftur að rífast 0,1 við rifumst endalaust 0,1 við nemendur því það var af hverju fekk ég hérna 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9 en þetta lækka
0: mig ég fer yfir einhverja blöð með dótturvinni hún alltaf með þessar hugmyndur að hún hefði og hann sé að fá aðeins og lægra það hefði ekki verið réttlátt einhverja gjöf
1: það
0: munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,2
1: já, þannig að sko ég meina þú tekur starffræðipróf þá alltaf gefið þú veist svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem hvarða sem þú vilt nota og það bara ósköp eðlilegt að foreldrar hafi aðgang á því líka til að átta sig betur á stöðunni en hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafi B og einhver sem var með nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fékk líka B þetta snýst ekki alltaf að sýna fram að barnið sitt sé betra en annara
0: En ég hef nú aðalega hýrt rök að það sé auðveldra klifra sig upp.
1: Stund?
0: Að það sé svo erfitt þegar maður bara einhverju hillu og maður veit eiginlega ekkert hverju staðan. Er ég kannski að fara detta niður í...
1: Ég held að það sé svolítið...
0: Ég hef verið fullkennaran.
1: Já, ég held að þetta sé svolítið
0: Hvað afleiðing... Hvað þarf ég að gera til að ná að?
1: Afleiðingin af hérna litunum og krossunum og öllu því. Það hefur... þú veist, bara, og nú verða kann mjög lengur reyðið mig yfir því, sko, en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst ég horfði sjálf á svona námsmat úr skóla já, hérna barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig hérna, barni mitt stendur sig í starfræði, og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað og ég var bara við kynna það að ég starfræði kennarinn gat það ekki
0: að það blandast allir lítið þá verður það bara grá klessa herðu, en það er rétt sem hún það segja að stundum í umræðinum og heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla og ég hef alveg hérna var við það hérna á Rauðaborði ég náttúrulega tala mikið við kennara og svona fólk sem með hérna menntun, í menntun og vil svona helst að umræðin sé þar En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa einhverja skoðun á því að þegar ég ætla þess með bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyrir maður þetta mjög fljótlega að fólk ekkert að tala skólan eins og þeir í dag heldur er það bara að vera óma einhverju gömlu. Eftir sem áður erum við með menn sem að voru bara skólastjórar fyrir stuttu síðan Jón Pétur Símsen sem alveg á viðskiptaráð hérna Ingu Sælands brautinni sko. Og það eru skólamenn svona eins og skiljanlegt hvað eru margir bara, það eru líka starfandi kennarar sem eru á þessari línu ef þetta svart og hvít.
1: Já, ég meina innan, nákvæmlega og ég ætla að vona innan hérna viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt, ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs, annars er þetta mjög lélegt ráð, en
0: Þeir reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðu.
1: Já, en hérna skóla...
0: Leysa ákveðningin í bakarbyrgi.
1: Já, en hérna skóla, en sem sagt, menntastjættin stór og það alls konar skoðanir. Og mín skoðan bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég.
0: Þú hefur grunum að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs.
1: Ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg verið sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einu sinni og hérna og það gekk bara þú veist við getum alveg verið sammálum ákveðna þætti. En ég hérna sko það ekki til nein ein lausn. Núna allt í hennu og allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1 til 10 og þá verður bara allt rosalega gott. Það ekki þannig. Við þurfum að búa til samfellu í námi. Það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla.
0: Og það að vera að leggja áherslu á bókstaf og tölustafi dregur aðtiklokka frá því sem við ættum raumurlega að vera að sinna og gerir það líklegra að skólin muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til síðmenningarlegs hruns eða hvað ég
1: nei,
0: samfélagslegs hruns
1: ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig það er bara áttu manneski sem veist, gerir það en hérna við þurfum aðeins að hérna sko kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin og hún hefur sína reynslu af skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín en hérna
0: ekki góða reynslu
1: þú veist, ég hef ekki sett mig inn í
0: hana hún var í átökum við skólastjóra
1: já, ég hef ekki hana og það hérna sem sagt, það hafa verið að hlusta á foreldra samfélagi líka þó svo að ég gagnrýn oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutunum nógu vel, en þá foreldru samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánæðir með flest í skólanum Það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samrennt próf þó svo ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum
0: Það sem engin alternative truth það bara annarkvort tilbúrstverið alltaf fjórir
1: Já og þetta hérna þú, veist, þú tekur þetta á þessum degi Og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldinu. Þess að samrænt próf sem einhver mælieining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur. Því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur hún segir ekki til stöðu þín í námi.
0: Þú vilt ekki segja þetta bara eins og líðræði þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum? Svo ímiskur inntökupróf og við notum próf
1: já, já.
0: Alveg villi vekk
1: þú veist, ég myndi bara sko, grunnskólin á ekki að eingöngu að vera hugsað til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína það ekki tilgangu grunnskólans hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun hún að byggjast ákveðnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn En hérna, en sko, mögulega þurfa bara framhaldsskólarnir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BR tilbúinin og annar stig frumskóla og sé þurfi undanfara að þeir finnist þetta of gróflokkun, þá verða þeir bara fara að vera með inntökuritgerðir eða, þú veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá.
0: Samt, sko, ef þetta svona samfella, af hverju ekki? Af hverju eftir að vera að búa til einhverja sér, hérna?
1: Af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendunar inn í skólan?
0: Þegar þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara réttan upp í fangið á mér þannig að nýtis mér björð, þetta að vera að leggja hann á borðið það sem ég þarf að labba tvö skutur að segja.
1: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það, þú veist, hæfni nefandana þegar koma út úr framhaldsskólanum
0: Háskólinn hvort að líka því?
1: Já, áður en þið færi háskólan hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nefndunar hvort þið náðu að halda því í gegnum nú ég bara filosofera
0: Hefur það ekki verið eitthvað kannað það?
1: Nei, og enginn einhvern veginn spáir það
0: Nei, og það verið enginn kannað hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu framhaldsskólans það voru lítið verið kannað, það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu, að við erum að sigla eitthvað, en við erum ekki með dýftamæli og...
1: Og þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafægi í grunninum, því að skilabóðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðanaf og sagt, grunnskólin verður að taka við þessu. Og en það var enginn sem fylgdi því eftir, þannig að þetta var svolítið svona grunnskólana, tökum við þessari áskorun eða ekki, sumir grunnskólar gerðu það, aðrir ekki, og þess vegna orðið ákveði gat í þessum, það snýst aðal alltaf starffræði íslensku, sko, og svo af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starffræði til þess að fara inn á félagsvísindabraut í framhaldsskóla. Starfræði allsta grunnur.
0: Nú það að spyrja krakkar að þeir bara þeir skilja það ekki.
1: Nei, nú er hérna ég starfræðikennari og þykir starfræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar. En af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun? Ég skil vel að góð íslensku kunnáta sé mikilvæg. En af hverju af því að það, ég horfi mér svo illt í hjartanu því ég horfi á nemendur þeir eru standa sig ofboðslega vel í öllum fögum en það eitthvað haft þarna í starfræðinni við bara skilja ekki tölur það eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyna eins og ég geta en það bara gengur ekki upp það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundum við þau það vantar bara að svona aha momenti hjá þér Og hérna, en þau komast ekki inn í skólan sinn, þó svo allt hitt sér glimrandi, en þau ætluðu ekkit að fara að læra meiri starffræði, þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starffræði heldur en kennir í grunnskólan.
0: Það eitt sem ég velt fyrir mér í þessu, að því að krama kemur svolítið, ég nefni hérna viðskiptaráðu, en það sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfunar. Og þetta eru kunnulega kröfur, þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum, ef að skólakjörf eru stofnanir að því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna, stýrt með fjárhagsáætlunum, að það sér kallinn sem með buddun, hann ráði og hérna, skólastjórnum hefur svolítið dreigist yfir því að verða rekstramaður frekar heldur faglegur forustumaður það eru kröfur að séu mælingar sem eru bara, má rekja bara til mannustjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámarsframleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við allt þetta tal og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu á okkur öðru og mér við stundum ég velti fyrir mér, við ekki bara svona lélega í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem er svo vel brýnt og vel hérna skautað að það bara búið að flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við reka neins og bílaugismiðu að hérna þið sem eru inn í þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem að það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af svona innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafið ekki bara verið of lélegi í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram
1: Jú, sko það má orða þetta marga vegu hérna, við höfum í rauninni líka bara svolítið hérna sko bara litið á svolítið furðu augum á í rauninni þessar hérna, hana, þú veist við erum stofnun sem er með börn og það gilda þú veist, það byggir upp það eru heilu fræðigreinanir, barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum með það endalaust en hérna, við eiginlega, okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja það annars svo er viðskiptaráð er
0: viðskiptaráð með ríkisstjórnun í bandi sko.
1: Já, viðskiptaráð bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
0: ekki bara station eða sportbíl
1: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til þess að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
0: Já, en ef að þið viljið hafa það þannig, þá þurfið að taka þátt í almennri umræðu, þar sem að við erum í sameiningu að móta samfélagið og væntingar okkar til þess og fleira. Og ef að, hérna, svo var þessum enda að það við sýttir á, að það sé svo sterkt og öflugt að það nái svona næstu í trottnandi stöðu í fjölmjölum, ekki bara inn í mokkanum og maður sé svona þáttaraðir og rúf sem að augljóslega eru sprotnar upp úr þessu sama sömu hugsun. Maður sér kannski 10-15 kastljós hérna á ári skólamál, það sem meir og minna alltaf spurt út frá sjónarhóttni viðskiptarás þannig að ég sé ekki betur en að þið séu svolítið að tapa og þá kannski ekki klókt að vilja bara ekki taka þátt í umræðinni af því að hún eiginlega ekki bóðleg
1: Já, við erum reyna svolítið að reyna að snúa umræðinni ég reyndi að vera duglega í því skrifa fullt af greinum í
0: blöðin Já, ég
1: kom einu gær líka misti kannski af henni en hérna ég veit ekki ég hérna myndi bara vilja að sjá fagleri vinnu frá menntamála yfirvöldum í að í rauninni tækla þessa hluti líka þú veist hérna sko viðskiptar áður eru glæð bara ágætt til síns brúks en það ekki að stýra skólamálum þeir nálgast þetta þannig að þetta muni keyra hagkerfið í koll ef áframhaldi sko það búið að vera svona svolítið að finna gamla blaðúrklippur þar sem hérna skólamál og það var hérna eitthvað 1980 eitthvað þá var sama bölsinnin hún ekki ennþá orðin sko við erum lítið samfélag og, það, og allar mælingar á erlendana eru erfiðar af því að við erum lítið þýði meðan við alheimin mjög lítið þýði það eru ákveðin tekn á lofti það að íslenskan sé geti verið að valda okkur vandræðum í hérna orðaforðunni allt þetta
0: Við þurfum átak þar
1: það og það ekki að því að skólinn hefur ekki staðið sig það bara af því að, sko, af því að samfélagið hefur breyst Og
0: þetta stór átak, þetta ekki nóg að senda bara eitthvað poppar að hringir í kringu landið
1: Nei, með einhverja frasa
0: Þetta
1: Við þurfum að ákveða
0: Nýjarðaverkefni sem það þarf til þess að berga íslenskunni
1: Já, við þurfum að sko, standa upp fyrir íslenskunni sko. Það það sem við þurfum að gera Og það er verið að vinna ákveðin skref sko, en þetta allt voðalega lítið Við vorum að taka þátt í einhverju, eins og ég sagði orðaforða kennslu og eitthvað annað. Þannig að skólin er að reyna sitt, en við þurfum sko skýrari hérna, já, við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta. Við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar tungumál og það umhverju sem barnið í.
0: Hérðu, látum þetta á rokorðin. Ragnar, takk fyrir komuna og gaman að ræða við um skólamál.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir Ragnarík.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, við erum að ræða lagaleg álitefni, oft tengjast þau málum sem eru í fréttum. Við kallum þennan þátt til gamans réttur settur, en nær væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn.
5: Takk.
4: Nú stutt í kosningar. Og eitt af því sem að fólk að tala það að hérna, það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. hérna aðfarnótt sunnudags við höfum séð þarna svona mógula eins og Boga Ágústsson og Óla Þotn gaggrína þetta fyrirkomulag þú ert í yfir kjörstjórn skils mér eða áhverðna fulltrúi
5: já.
4: Já. Ert þú sammála þeim gaggrínisöldum sem hafa komið fram undarfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum tölum það miklu fyrr
5: Ég veit ekki, ég hérna náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi og Ólafur þeir hafa verið í þessu áratugum sæðan ég bara eins og verið við talningu fyrir löngu síðan en það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að mætti byrja að telja fyrr mér skýst að það sé ekki heimilt en sumir kannski byrja í samt og séu þessana fyrstir með tölunar en hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir tíu og það kannski búið að flokka eitthvað
4: Já.
5: En í raunin þetta svona félagslega kannski bara valið á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og býði til sístu tölum eða taka sunnudaginn snemma og

0: breyting hjá okkur íslendingum.
1: Það líka sko tekist á það að kannski innan víðfæðms kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleirin einu stað.
0: Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir sýnist mér hafið þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að það væntanlega ekki æskilegt að telja í kjördeildi eins og Grímsey það sem eru kannski 12 atkvæði en það ef það eitthvað aðeins stærra þannig að ég geta að sjá í gegn hver íhjald og hver komið sko þá finnst mér það allt í lagi það mætti telja meira já, síður miðlægt og vera búin að sko og þannig það í mörgum öðrum löndum sko
1: já. Ég væri persónulega alveg til í að fá allar upplýsingar bara klukkan eitt eða tvö fara að sofa og vita
0: hvernig þetta Ég segi það sama.
1: Já. Herðu, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óanægjurættir held ég núna heldur en ég hef heilt svona fyrir sveitstundakostningar með þetta, kannski verða breytingar. En talandi meira kostningarnar og kannski einhver liti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að hérna það kostningabaráttan og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning óbildis að hérna við séum að sjá frambjöðendur í gríni kannski beita óbildi einhverjum myndböndum sem eru svo tekið tilbaka og eitt að þetta var ekkert rosalega gott grín þetta líka í hug hérna það sem formaður heimsýnar sagði við reykjaði Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hérna hann eiginlega, sumir sér hann hafi bara hótað því að ef einhver þjóðratkvæðis greiðsla fer með einhverjum hætti þá muni Íslendingar grípa til óbildis er þetta eitthvað sem að hérna, þú sem lögmaður hefur áhyggjur af?
0: Ég eiginlega bara sem maður sko ég, hérna, ég hef áhyggjur af því og ég hneykslaðist á þessum ummælum Haraldar svona velmentaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út og sé fyrir þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósa myndum það er aldrei sagt beinlinni sé ég ætla að drepa þig það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skyn að einhverjir muni beita ofbeldi, ég meina þetta það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði sko látum þú að heyra það eða látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið en margir töldu hann með ábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í rauninni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja lögmætum úrslitum kostninga og ég man einu sinni rétt bara í kringum búsáhaldabyltinguna svo kvöldu þá var ég, hvað það segja, embættismaður talsmaður neytenda og var að annarkot halda fund eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði eitt róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér og ég bara fór alveg í baklás og sagði hér ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona látið falla sko. Og allavega ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég get ekki setið undir svona sem ég fannst að vera eiginlega hótun
1: Já.
0: Vopnað ofbeldi
1: Neitt.
0: Og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera finnst mér enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt þannig að fólk í áhrifastöðum þá þarf ekki að vera formlega áhrifastaða heldur bara einhver sem er tekið mark á má ekki segja svona finnst mér og í Danmörku hafa verið dómar ég minnir að það hafði verið kringum COVID og þar voru það var hert á lögum þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri kvatning til ofbeldis þannig að menn voru

0: voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út í óbildi en þetta alltaf erfitt að draga mörkin verða þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem auðvitað alltaf í heiminum
1: Ég ekki frá því að mér finnist því sjá smá menningar breytingu sko, maður hefur svona ég nú 70 aldri sjá það til og mér finnst svona að sko þegar ég var barn á skólalóðinni í Mývasveit eða bara leik að kvöldi þá voru slagsmál daglegt brauð líkamlegt ofbeldi því að beitt flesta daga ársins sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan hérna leið tíminn og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum nýjum augum, við fórum að hægt og rólega að minka ofbeldi í svona daglegu lífi eða það var vakning gegn ofbeldi við höfum náttúrulega verið með óbúslega margar hvað maður að segja, úrbætur réttarbætur, minnihlutahópar sem áður voru lagðir í einelti þeir hafa fengið hérna alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppeldi ungra batna í dag og batna bara yfirleitt hlýtur að ganga út af það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekkert alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnunga gap sko
0: Já, ég man svo sem líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi, sko þegar börni mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minn ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðara ofbeldi í undirheimunum sem orðnir stærri núna og harðari þó að hafi verið einhverjur undirheimar hérna áður fyrir þá voru þeir held ég ekki eins stórir og hættulegir ég meina nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi sko og stundum eru menn drepnir eða næstu drepnir í ofbeldi þannig að
1: Já.
0: Þó að sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hvers degi þá veit ég ekki hvort það minna ofbeldi í heiminum eða á landinu
1: En ef sko ofbeldi normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði, jafnvel stjórnmálamanna þá það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að hefur verið að hérna þetta sem hún segir með undirheimin að jú, það kann rétt að vera, en það sannlega svona einhver frávika kimi, það ekki?
0: Jú.
1: Já, þannig að hérna, ég svolítið hugsi
0: Já, það náttúrulega áratugir síðan menn fór að tala að vídeoleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með við í gamla daga
1: Það reyndist allt saman kjafta það sem hvað
0: er
1: hann svo Já, myndefnið bara það ekki það sem að breytir heiminu til þess vera Hefði ég þarf að slokka þessu hérna en sko en þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi eða sélagi að tala ofbeldi sem viðbragð bara við því hvernig frjáls mannsugur hérna kýsi einhverju kostningu eða eitthvað slags og hérna þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að hérna að við gerum svo satt grínað manni sem lemur annan og eitthvað slags Það var svona allt í lega að velta því aðeins fyrir sér, ekki satt.
0: Jú, en það var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út, þetta gervigreindar myndband eða ekki?
1: Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina yðrun vegna að hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætti viðtöl til að útskýra hvað hann átti við
0: Já,
1: og
0: hann fast byrja ekki bregðast vel við þegar hann sagði, já maður verið að segja eitthvað þar hann var spurður, er þetta ekki svolítið dramatist í að já maður verið að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með alla Evrópusinnana Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við hvað sé að andstæðinga ESB-aðildar okkar
1: Einmitt.
0: Þannig að ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir.
1: Einmitt, og ég held við eigum að ræða þetta, við eigum ekki að hérna leyfa þessu bara viðgangast, við eigum ekki að leyfa þessu að einmitt annormaliserast, bara alls ekki. En hérna, en takk fyrir þetta. Sumir segja í kosningabaróttunni vanti fleiri málefni og þetta sé svona persónuleika og fegurðarsamkeppni hérna ekki málefna kosning en ég var samt hér með mann á dögunum sem að hérna sem að sagði það að hérna til dæmis umhverfismál og svifrik og hérna andrúmsloftið þetta ætti að vera kosningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kosningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann sem slúnaveikur, þessi maður sem ég talaði við ég fór að velta í framhaldi á því spjalli þá fór ég að velta fyrir mér sko rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmi lofti
0: Já, ég þetta ekki hlutlaust þarna, ég átti hluta máli þarna þegar Lungnasamtökin og Andri Skúðumsson, formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákvæðum hreinlega svona nánast að stilla framboðunum upp við vegg og segja opinberlega fyrir sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hvað hverju menn væru tilbúin að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákvæðum að einblýna ekki á nagladekkin sem mjög umdeild, sum mjög hlindir þeim og sum mjög andvíðir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópa götunar þegar það eru sko þurrar á vorin og fullar af svifryki og svo skolaðir helst líka og rykbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestu umferðaræðum til dæmis hérna í, á höfuðborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt mælanir eru kannski svolítið dreifðir ein aðgerinn sem mætti ímynda sér að sveitafélug greipu til væri að annarkvort kaupa eða þrýsta á ríkið að kaupa fleiri mæla en meðaltölin yfir sólarhring hring eru kannski ekki slæm á alþjóðavísu en toppar eru svakalir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungnaveikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi
1: Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
0: Mér rámar ég að einhverju sem að byggu við hringbraut hafi einhvern tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held í fyrra Það sem einhver eldri borgarar í Sviss minni mig fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið minni mig að gera ekki nóg í loftslagsmálum. Það var þá meira á heimsvísu sko.
1: Já.
0: En svona lokal staðbundið sem sagt loftgæða mál, það gæti alveg orðið tilefni málsóknar. Menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjunum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður þannig að það ekki útilokað þó ég hafði ekki skoðað þeim augum ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitastjórnarkosningar og sem hagsmun aðili
1: Þannig að stjórnvöld ef þau vanrækja skildur sínar og ein af þeim þýðingamestu hlýtur að vera að við höfum rétt við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skaðar okkur að hérna, þetta eitthvað sem að þótt að hafi eftir ekki reynt að með beinum hætti hér eins og nefnir þá það ekki ólíklegt að hérna að sko eftir því sem að loft gæði bara versna heilt yfir Þá ekkert ólíklegt sem að stefnir í, það ekki óbreyttu án einhver aðgerða?
0: Jú, allavega þessir álagspunktar, staðbundni álagspunktar og í svona máli þið væntanlega liti til þess sko, hvernig Já. Er skipulagið og hvernig eru mótvæðisaðgerðir og mótvæðisaðgerðnar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu þarna það ekkert að stöðva bílaumferð eða senda alla á hjóliða í strætó
1: Nei.
0: En það þá að gera eitthvað annað til þess að draga úr þessum toppum þegar þurftir í veðri og stillt og mikið rík.
1: Já, þetta finnst mér alvöru kostningamál.
0: Mm.
1: Og þú nefnir Svissmálið að þar voru þess að sagt þarna mannréttinda dómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar, þeir bara hefðu, þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir öndunarfæri þeirra.
0: Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og mannréttinda dómstóllinn en það svolítið síðan, þannig ég hef ekki skoða þann dóm.
1: Já, ég man vel eftir þessum máli vegna sem ég spurði þáverandi umhverfisráðherra Guðlaug Þór Þórðarson út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue en ég var fullkomlega ósammálunum og ég var mér hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dómin allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fyrir ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá þú þekkir þetta núna dettur þau og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá eru einhver svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datti í huga að þessi kemi gæti verið að opnast hér
0: já, já meðan að það svo margir lögfræðingar sem eru að leita sér að verkefnum
1: já, og margir lögfræðingar með að verkefnum
0: já, smæði þjóðunar
1: já, heyrðu, en hérna hann alltaf gaman að hitta það Gísli minn og spjalla við þig
0: sömleis
1: sko, ef að ræða kreditkortið hennar heiðu hafa þetta bara svona svolítið kostningaspjall
0: já, það kom nú fram fyrir einu tveimu dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar líklega til þess að nota gegn heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki
1: emitt
0: og ákvað svo að nota það ekki allavega við vitum ekki hvað hann ætlaði með þær en mér fannst þetta nú svona frekar veigalítið þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk 23 athugasemdir eða 37 ég man ekki hvað það voru margar
1: Já.
0: En athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða Já. Eða
1: eins og við höfum ekki nefnt í sem að höfum haft svona kostnaðakort ég hef unni hjá einu opinbera verið sjálfum með svona kostnaðakort stundum ermar í útlöndum eða maður er einhverstaðar en mann láðist að taka kvittun og maður borgar það á reyðin vasa og það ekkert stór mál sko
0: já, já, og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað en stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina eitthvað slíkt af því að það eru þetta munur hvort að maður að hitta bara magasinn og setur það á kortið eða hvort maður að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður að skrifa það hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurft að hitta hann út í bæi eða á kaffihúsi það getur verið alveg eðlilegt
1: braut heiða einhver reglur
0: ég þekki þetta ekki nóg vel til þess að segja til það en mér eru ekki fundist að blasa við
1: er hún siðlaus?
0: Það held ég ekki en hérna maður þyrst að skoða þetta betur til þess að kveða upp úr það en það finnst mér ekki blasa við heldur
1: Er eitthvað sem að sko réttlætur og útskýrir bara hrýnu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortir fyrir kosningar
0: Já, já, það bara íhaldspressan þetta auðvitað eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta
1: Nei, og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almanna útvarsins í þessu máli mjög einkennilegur ég hef nú stundum sagt það við þegar ég vann nú á rúf fyrir langalöngu og Ríkisútvarpið vann nú alltaf varfærið þegar komað einhverju svona en þetta er svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar hérna Ástu Lóu var komin fyrir kattanef og svona fleiri mál þannig að hérna Það orðið mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverkið hins varfærna fyrrum og íhaldsama almannaútvars okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneykslismálum hvernig ríkisútvarpið gefur tóninn?
0: Já, eða mögulegum hneykslismálum, það þarf auðvitað stundum að upplýsa til þess að komast að því hvort þetta siðlaust eða hneyksli og við höfum nú stundum verið að rósa rúf hér fyrir framsækna þáttagerð þannig ef þeir láta alla hvað sé, láta jafnt yfir alla ganga, þá þetta kannski lagi
1: Já, en það sko ákafinn og allar þessar framhaldsfréttir sem að hérna, ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því að ég fann ekki glæpin þessum að spyrir þessum lögmann hefur hún brotið einhverja reglur?
0: Ég hef ekki lesið nógu marga fréttir til að segja til það en hérna, þetta sýni kannski bara sérstaklega kostingabaratu þá sjá menn þetta hver sínum augum ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja rúf sé bara fullt af íhaldsmönnum hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elita sem að sko, hafa aldrei gert annað en að hatta sjálfstæðismenn sko. Þannig að Já. Ég nú oft bara þannig í miðjunni og sé hérna sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri
1: Ég hef alltaf blásið á þetta meint, þessa meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu Ég held einmitt að tilvíkinn séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri eða held þetta sé allt saman meir um hann eitthvað bull sko en hérna en fagmennska hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga einkenna ríkisútvarpið góð dómgrind yfirlega já, alveg réttjóðar, við höfum rósað ríkisútvarpinu fyrir margt en það þarf líka að veita ríkisútvarpinu aðhald þegar manni finnst að hérna gangi og langt því að ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi gagnvart réttstofu ríkisútvarpsins þá má það ekki taka of mikla áhættu heldur sko. Mm-hmm. Það svona svo mín skoðun allavega Heyrðu, en hérna við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kostningana sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við þig? Hvað ætlar að kjósa?
0: Nei, ekki endanlega.
1: Ég ekki heldur.
0: Það svolítið skrítið með að hvað margt í bóði og þá ég... en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út. Ég hérna hafði ekki trú á honum sem svona utanakomandi... Nei. Hvað að segja, atvinnurekanda í fóristusæti en mér svara mjög vel fyrir sig og sína að hann er alvöru jafnaðamaður ég var ánægð með það
1: Já, þú lítur á sjálfa þeir sem jafnaðamann
0: Já, ég hef alltaf skilgreint mig sem annarkvort félagsíkjumann eða jafnaðamann eða framsóna koma eða eitthvað
1: Framsóna koma, já Ég ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði, ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu um áhyggjur mínar að þessu.
0: Já.
1: Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég. Bara fólk sem að segja hún dauflega þessi kostningabaróttu, ég veit ekki hvað ég að kjósa, lítil málefna ágreiningur og hérna allt eitthvað asnalegt.
0: Já. Við verðum að hérna, ákveða okkur fyrir laugardaginn.
1: Já, við verðum að gera það. En hérna, Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir hérna að koma hingað í þáttinn réttur og settur lögmaður og hérna sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér kæru hlustendur áhorfendur með annan kafla eftir andartak ekki fyrir langt.
2: Við Takk. Lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Já, við ætlum að ræða skólamál. Það svona hluti af því sem að maður hefði ætlað að yrði kostningamál, það kannski farið minna fyrir því skólamál svolítið umræðu á landsmálunum gustar í kringum Ingu Sæland, menntamálaráðherra sem vill gera ýmsar breytingar en það sem hefur tengst svona skóla umræðunni undanfari misseri mikið umræða um læsi, svona hugmyndum það að, að við sem að missa tökin á því, að börnin okkar séu ekki almenna læs, að ekki leskilning og þegar að Inga Sæland var að ræða þetta og tala um samfélagsleg trun ég ætla svona reyna að ræða aðeins um þessi atriði og fengið hingað mjög góðan gest Ragnheiður nei, fyrir ekki við Sigríður Ólafsdóttir en Ragnheiður Stefánsdóttir kemur hérna eftir þú er dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og manna fróðust um hvað, læsi og lestarkennslu
4: allavega læsi og orðaforða
3: ekki lestarkennslu, ekki hvernig við náum orðaforða
4: jú, en sko lestarkennsla er sér, það að kenna lestur bókstafa en mitt sérsvið meira málskilningur leskilningur, tjáningarfærdni og ritunarfærdni. En ég ætla bara að þakka fyrir, Smári, að ég skildi fá að kominga. Ég ætla bara að láta þið vita það. Ég einlægur aðdáandi samstöðurinnar.
3: Gott að heyra
4: það. Ég bara alveg hlusta og hlusta.
3: Þakka þér miklu heldur. Herðu, en að ég nefndi hana Ragnheiði, að hérna, hún var að tala læsið og hún sé nú starffræðikennari. Og hún sagði að helsti vandi núna væri það að, að það sem við ættum að vera að kenna í skólanum væri orðaforði. Af því að það sem hefði breyst frá því að var kannski fyrir 20 árum er að krakkarnir koma núna í grunnskólan og skortur orðaforða. Kannski vegna þess að þau voru á leikskóla þar sem að stór hluti starfsfólksins var ekki með íslensku sem svona sitt móðumál og kannski með takmarkan orðaforða. Kannski út af bara erlinum sem að er í lífin okkar og að foreldrar gefi minni tíma til þess að tala linnulaust við börnin eða lesa fyrir þau. Að þetta var átaki sem að hún vildi sjá að við myndum bara snúa okkur að því að kenna hérna orðaforða.
4: Ég líst mjög vel að þessa byrjun sko. Orðin, þetta ekki bara eitthvað þáttur tungumálsins, heldur það þekkingin og hugsunin, hún í orðunum. Og þegar við erum að tala leskinning, þá eru krakkarnir að takast á við að afla sér þekkingar í gegnum lestur. Og þekkingun miðla með orðum. Og þegar eftir því sem að framvindur í náminu verða viðfangsefni námsgreina, víttækari og flóknari og við þurfum flókin orð til að skilja flókin viðfangsefni og fyrst og fremst ekki bara til að skilja sem aðri segja og það sem aðri hafa skrifað heldur umfram allt að geta talað það og skrifað það þetta svona lykil atriði í læsiseflandi skólastarfi og já
3: Þannig að sá sem að leggur af stað í náminu og ég veit ekki, ég man það í gamlanda, heyrði ég því eitthvað fleikt fram að þú gætir eða komið stað með 300 orð, hérna orða, sem en þá ertu líklega svona, já, gætir þú keftir snúð út í bakari og tekist strætó og svona farið á öllin og hrópað áfram káir og hvað svona, en kannski ekki mikið meira það, þú getur ekki tekið þátt í neitt svona, þú getur ekki tjáði tilfinningalega, þú getur ekki aflaði þekkinga svona og samfélagin og öðru slíku. En til þess að vera kannski fullfæri í þessu þá þarf þetta kunna nokkur þúsund orð. Heldur að, eða ertu að segja það, að þetta sé kannski vandamálið að það sem þegar krakkarnir koma inn í skólan, að þá þyrftu þau að eiga miklu fleiri orð, að tökka fleiri orðum til þess að geta bætt við sig. Ég býstu þessi þannig líka ef ég mæti með 200 orð í sjórabekk, að þá kannski ef ég ekki mikla möguleika ná 80.000 orðum 16 ára það verður bara ég verð alltaf og eftir þannig að hver ætti meina er þetta sem við ættum að vera að horfa á að
4: Já fyrst og fremst þetta mitt sérsvið. Og af hverju erum við að tala orðaforða? Af hverju hvar byrjaði þetta? Þetta byrjaði 1975 þegar Katrín Snow varði doktorsrannsóknina sína. Og fólk svona fussa og sveigjaði yfir þessu viðfangsefni. Hún vildi skoða tungumálið sem börn fá hjá foreldrum sínum eða hjá fjölskyldum sínum. Og allir sögðu við tölum bara smábarnamál við börn, þau fá öll sama tungumálið. Nei, annað kom í ljós. Þannig að börn fengu, það var svoleiðis himinn að hafa á milli þess, tungumál sem börnin fengu. Og orðaforðið þeirra, hann var algjörlega í samræmi við það, magt tungum, þau fengu að setja upptöku tæki inn í heimilin. Þannig að því fleiri orð sem börnin fengu í samskiptum, þeimur með stærri var orðaforðin. Og þarna við erum á Íslandi, erum við fyrst með börnin heima, þangað til foreldra orlofinu, fæðingar orlofinu líkur og þá fáum við þau inn í leikskólan og við erum með Evrópu með í löngum skóladegi lítilla leikskólabarna. Mm. Þar ábyrðin en þar líka gífurlega tækifæri. Og mér finnst gott að bera svolítið saman leikskóla sem er, jú, heldur vel utan börnin, þeim líður vel og þau leika inn og úti, það lesna bæku fyrir hópin, það eitthvað rætt bækurnar og þetta víða og örgulega margt mjög gott en leikskóli sem væri að nýta sér málþroska fræði, þar að segja rannsóknir síðustu áratuga á því hvað það sem skiptir máli í námi í grunnskólanum og hvernig við getum byrjað að byggjað upp strax frá fæðingu og leikskólakennarar og starfsfólk og leikskólastjórar sem hafa sett sig inn í þessar rannsóknir þeir myndu í maí ég minns gott að taka bara maí núna taka vorið fyrir breytinguna í náttúrunni farfuglarni, lauftré, barrtré ef þú tekur þetta fyrir einn dag ja, svona svolítið lórafólfi en þú tekur vorið fyrir í leik úti og inni, lestri bóka heimsókn í hústýragarðin og kannski á sveitabæ í heilan mánuð þá koma svo margfalt fleiri orð því að við erum að tala dýrin og náttúruna með orðum við erum að gefa krökkunum þekking og heiminum með orðunum
3: Þá veistu að kennarinn sé að tala brumið á greinanum og
4: Akkurat
3: Sífellt og barni hlusti
4: Barni hlustar En rannsóknir sína að börnir læra mest þegar skiptast á að tala. Þegar barni talar á móti þeim fullorðna.
3: Þetta er ekki
4: Gagkvæm tjáskipti. Þannig að börnin og jafnvel sko að þegar krakkar að leika sér við látum þau hafa leikföng sem tengjast vorinu og þau í leik og þá förum við til þeirra í leikinn og færum hann út með tungumálinu.
3: Og talar ekki í barnamál?
4: Ekki smábarnamál.
3: En þú veist, þetta var, hvaðan þessi hérna, doktorsritgerð sem varst að nefna þetta frá 70?
4: Katherine Snow, hún varði þessa ritgerð 1975.
3: Er það Bretland eða?
4: Nei, Harvard Háskóli í Bandaríkjunum.
3: Bandaríkjunum.
4: Síðan
3: Heldur það ekki algengara þar að sér tala bandamál um allavega þetta bara þekkið valla í minni ætt sko að sér tala smábarnamál við börn sko.
4: Nei, ekki heldur ég mér. Nei. En sko, það náttúrulega Bandaríkin og Ísland alveg tvert ólíkt. En við munum eftir sko, svo munum við allavega mín kynslóð Við lásum bækur. Mm. Bara við fórum á bókasafnið og við lásum bækur. Mm. Þar fengum við fullt orðabóka. Orða fór að segja. Mm. En svo munum við eftir tossabekkjum. Við erum alltaf langa svo að taka viðtöl við fólk sem var í tossabekkjum. Mm. Getur verið að þau hafa ekki alveg stuppi lestu bóka. Vegna þess að orðaforðin svo margfalt ríkulegri í rituðu máli en töluðu máli. Og þegar við erum að tala við krakk og segja þeim frá barrtrjám og lauftrjám og allt þessu og ef við tölum bara við þau svona, þá svona takmörk fyrir því hvað við erum að nota mörg orð. En leið og við fyrir að grípa bækur eða horfa á menntandi efni og tala það, alltaf leikilatri, ekki bara horfa og hlusta, tala saman það, þá margfaldast orðaforðin. Og börn sem eru svo lánsum að vera í slíkum leikskóla, þau koma miklu sterkari inn í grunnskóla.
3: Og þá er það þarf að segja lesi fyrir börnin.
4: Já, lesi og talað. Lesi já, og talað.
3: Já, en
4: þetta
3: getur það að börnin sé að lesa.
4: Já, nei, sko, fyrst erum við að lesa fyrir þau í leikskólanum. Og það bara svo sorglegt. Það er þessi matti usar áhrif. Og þau eru svo óbóðslega ábyrrandi og ýkt í skólastarfi. Að ég hef haft mistranema sem hafa fylst með börnum í leikskóla. Mm. Og þá höfum við beint sjónum okkar að börnu sem ekki nota íslensku heima. Sem sagt börn af erlendum uppruna. Í blönduðum hópi með börnu sem eiga íslensku sem móðurmál. Og það var svolítið sláandi. Það héldu allir starfsmennirnir að börnin væri bara... Nei, elst þetta eru börnin okkar, þau eru virk allan daginn, þau gera allt það sem þeim sagt, þau sitja kyrr og prúð og leikinn og úti. Svo fóruðu að skoða börnin ánar. Og þau fengu sjokk. Það var bara akkurat það sem kom fram hjá starfsfólkinu. Við fengum sjokk. Við uppgötvuðum það að þau sátu í lestrarstundum og voru búin að venja sig á það að loka bara eyrunum. þetta var allt og þungt tungumál og þau lærðu ekkit á lestarstundunum þau tók ekki þátt í samtölunum og eftir lestarstundunum og þá fór starfsfólki að spyrja þau og þá hrukku þau í kút það var engin spurtu áður og svo fór starfsfólki að gera átak og þá byggjum við ég mjög rannsóknum yður smári á rannsóknum sem sína að svona tengsl að starfsmaður fer til bassins og mynda tengsl og tengslin verða best og mest í gegnum tungumálið og það, þau fóru að sinna börnunum svona passa upp og að lesa fyrir lítinn hóp barna með sambærilega íslenskufærni þannig að þau væru þau myndu skilja og læra ný orð og þetta var eins og vökva blóm
3: að vera með svona tossabekk
4: tossabekk sko við erum með
3: þá voru að tala um á neikvæðinni sem fylgir í þetta verið tossi að þeir sem að ekki hafa íslensku sem tungumál á sínu heimili að það sé búið til lesefni fyrir þau til að lesa og ræðum
4: við eigum fullt að lesa með þetta ræður, smábarnabækur
3: ræður leikskóla við þetta það alltaf verið að tala um manneklu þar og...
4: já sko það mennta yfirvalda að sjá til þess þeir hafa hreyfiafl til framfara og þá ég að tala um ráðherra embættismenn í ráðuneytinu
3: og þetta sem verkefni sem við verðum já, að gera
4: þetta
3: núna.
4: Bara horfðu bara á samfélagi kringu þig fer í bónus, sjáðu hvað margt fólk af erlendum uppruna og yndislegu börnin, saklausu börnin við viljum að þau muni blómstra á Íslandi og það engin hliðarleið að því að blómstra á Íslandi það íslenska tungumálið og við vorum átt okkur á því smári að íslenska tungumálið notað á öllum skólastigum við erum ekkit að kenna á ensku við erum að kenna á íslensku
3: svolítið í háskólanum
4: voða, já,
3: ja, norsk, svona
4: bara
3: ja,
4: tölver, hliðar, kursum, já, já kemur svona smá saman, enskufærdin mjög mikilvæg, en við verum átt okkur á því að íslenskan tungumáli og mér finnst gott svona að þegar fólk að tala um að enskufærdin sé orð svo mikil þá ég líka að tala um börn að íslenskum uppruna að þau sé alltaf í stjalltækjum og eitthvað svona og þá segi ég hvað myndi kennarar og krakkarnir segja við mættum bara í grunnskólan á morgun og segja, æ, við nærmum síklegur nú ætlum við bara hægt að nota íslensku við ætlum að nota bara ensku ég get sagt þér að smári kennararnir og krakkarnir, þeir gætu þetta ekki af hverju? Af því þau hafa ekki þetta námstungumál þá ég komin að fræðilegu hugtaki
3: námstungumál
4: að þegar við erum að taka vori fyrir í heila mánu í leikskólanum og kemur alveg brjálaslega mikið námstungumál. Það eru orðin sem við notum með orðum eins og farfuglar og spendir, umkomulaus, lífskilirði og þarfamöndgötum. Þetta eru orðin sem við notum með, þetta eru ekki orðin sem að tilheyra einmitt dýrafræðinni eða náttúrufræðinni. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum grunnskólans. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgrunum framhaldsskólans og síðan öllum fræðasviðum háskólans. Við köllum þetta námsorðaforða af því að þetta eru orðin sem að gera okkur kleift að nota íslensku á öllum þessum skólastugum. Við erum að nota íslensku þegar við erum að læra heimspeki, þegar við erum að læra náttúruvísindi og allt þetta í háskólanum.
3: En ef við myndum skipta yfir í ensku þá höfum við ekki þessa sömu getu.
4: Nei, og þetta er ekki
3: mennsku kunnáttu okkar sem svo margsins
4: þetta, þetta er námstungumálið, þetta er námsorðaforðin er náttúrulega öflugastur en með honum fylgir fjölbreytileg málfræði og setningagerð og það saman heitir námstungumál námsorðaforðin hann allt í öllu allt við þurfum að til að geta fjalla eitthvað sem ríkulegt og eitthvað sem flókið og við eigum svoleiðis orð í íslensku við erum mjög rík af þeim orðum
3: og þetta það svona tæki sem við notum til þess að, að menntast en varðandi orðaforða og svona veikleika að segjum að fólk krakkar sem að alast upp á heimilið sem að foreldrarnir hafa bara mikið að gera og kannski var ekki mikið lesið fyrir þau og það svona erill Og þau eru síðan í leikskóla þar sem einn starfsmaður sem talar íslensku sem sitt móðumál hittur innflýtendur sem talar misgóða íslensku með mismikinn orðaforða og þetta bara kemur í í grunnskóla. Er þetta mæla að segja að þetta barn kann 450 orð á meðan að barni sem var lesið fyrir og var heppnara með leikskóladeild það sem var meira hérna meiri tölu íslenska kringuða kannski með 1400 getur gefið mér eitthvað svona hugmyndum?
4: Já, það komið svona próf
3: Já.
4: Lanis heiti Jóhanna Telma Einarsdóttir er stjórnast í rannsóknarverkefni sem lagt fyrir leikskólabörn í samvinnu við miðstöð menntun og skólaþjónustu. Svo erum við búin að vera með í mörg ár, hljóm heitir það, sem að mæli hljóðkerfisvitund barna, veistu hvað það? Það er svona næmið þeirra fyrir hljóðum tungumálsins og það nauðsynlegt til þess að geti lært hljóðbókstafa og tengt hljóðin saman. Til þess að lesa sísísa og sól.
3: Er ekki hægt að kenna íslensku svona?
4: Þarna kennum við ekki íslensku, við erum að kenna lestur.
3: Lestur, ég er ekki hægt að kenna lestur út frá hljóðum?
4: Nei, þetta er rétta aðferðin. Þetta er aðferðin sem búið að margsanna að er árangursríkust, þessi nákvæma hljóða aðferð í lestrakennslu.
3: Það er aftur að nota aðferð ekki?
4: Það er, nei, lestrakennsla, nákvæm hljóða aðferð í lestrakennslu, sísísa og sól, krakkar bara einu sinni sex ára. Og þau þurfa að fara í gegnum þetta ferli. Þá ég ekki að tala um þetta sem við vorum að tala um áðan.
3: Nei.
4: Þetta verður að vera aðskilið í fyrsta bekkurunnskólans. Lestrakennsla, tvær kennslustundir. Og síðan svona máleflandi skólastarf eins og í leikskólanum á sér kennslustundum. Ekki blanda þessu saman vegna þess að það er eiginlega mest rannsakasvið innan menntavísinda er lestranám og lestrakennsla. Og það er búið að kortleggja börn. Bara, það bara svona hátt hlutasbarna, 5-10% læra að lesa og þarfti ekki eins og að kenna það. Þeir læra að jafnlega kvolfi þegar stóra sískinn að læra að lesa.
3: Já, ég er yngstur þannig ég lærði að lesa mokkan á kvolfi.
4: Já, þá er þú einn af þessum 5-10%. Svo það 45% cirka plus mínus sem læra að lesa en best með þessari hljóða aðferð. Restin, helmingur á börnum, læra að lesa með þessari nákvæmi hljóða aðferð. Og mikill í þjálfun. Þannig við eigum ekki að blanda saman þessu mál eflandi ríkulega tungumál eins og í leikskólanum. Við höldum því áfram í fyrsta bekk og öðrum bekk en við þurfum að tilenga ákveðna kennslustundir í lestarkennsluna. Það ekki mitt sérsvið. Það, ég hef ekki helga með því en ég orðin ansi ég búin að lesa svo mikið til það. Að hérna, þannig að það mjög mikilvægt að halda áfram með þessa þemavinnu svo vorið haustið og alltaf að haldinni áfram fyrstu bekki grunnskólans en sér kennslustundir að kenna bókstafina og hljóðera og æfa krakka í að tengja það saman og ef við förum eftir því það búið að prófa þetta á Íslandi aðferðir sem hafa verið prófað í öðrum löndum og það eru svakalega flotta niðurstöður að börnin fengu svona nákvæma hljóðaðferð Og það heiti paralestur, svona pals heitir það. Það eru tvö og tvö sem æfa sig að lesa saman eftir ákveðnu prógrammi. Og það þvílíku munur, það var fyllt eftir á fyrsta ári grunnskólans. Og það var fyllt þeim eftir og krakkarnir sem fengu þessa kennslu náðu mun meiri framförum í lestri heldur en hinn. Og í hinum hópnum þá gerðist sem þetta með mattu þessar áhrifin. Ríkir verða ríkari og fátækir fátækari. Að það var mælt hjá börnunum þau komin í fyrsta bekk hversu marga bókstafi sem sagt hljóð bókstafa þau kunnu og það eðlilegt sömu voru ekki búin að læra nein og önnu voru búin að læra þau öll og byrja að lesa það svona breytin sem kemur og það mjög eðlilegt en það sem gerðist var strax þetta fyrsta ár grunnskólans þá sitja þessi börn eftir sem komu inn með enga þekkingu en hinn fór á fljúandi flug og það alveg sem orða
3: skólinn svíkur þau börn þá
4: ég sammála því smári ég
3: kennslan miður við ykkur allt annan hóp
4: það eru tækifæri í skólanum til að koma í veg fyrir að kynslóð eftir kynslóð sé í þessum lág þjóðfélags hópi það okkar að breyta þessu Og alveg svo
3: sagður það. Það byrja í leikskóla?
4: Það byrjar í leikskólanum, þetta gífurlega ábyrgð. Horfðu á öll þessi litlu börn. Hvað þau eru berskjölduð. Og hvað við berum mikla ábyrgð á að hafa þau í skóla 8-9 tíma og dag, 5 dag vikunar. En það líka gífurlega tækifæri fólkin í þessu. Og þetta okkar, og það ábyrgð skóla, það miklu erfiðara að breyta foreldrum þau bera með sér uppeldi frá fyrri kynslóðum það miklu erfiðara fyrir okkur að hafa áhrif þar en áhrifin í skólastarfi enda ég á barnabörn og ég fer með því hústýragarðinn og svo komum við heim og kannski finnum einhverja bækur dýrin eða eitthvað tölum saman í kvöldmatarborði og gerum ekkert meira með það það bara eðlilegt í fjölskyldulífi en í leikskóla þar á að vera þar markvist nám að taka dýrin fyrir í langan tíma þá gerast undirinn þá verður tungumál svo ríkulegt og börnin koma svo sterkinn í grunnskólan og það bara nákvæmt samhengi og það búið að rannsaka þetta svo mikið að það algjört samhengi á milli þess hversu ríkulegt tungumál börnin fengu í leikskólanum og hvernig þau hver orðaforðið þeirra sex ára gömur þau byrja í grunnskólanum.
3: En skipulagt íslenskur nám í leikskólum?
4: Á sömu stöðum, já. Það byrjað, það heitir orðaheimur. Og það í gangi og það búið að fá styrki og það þarf að halda áfram með það. Það misjandi eftir leikskólum og það fer eftir hvort að leikskólakennararnir og leikskólastjórarnir hafi fengið þessa þekkingu í náminu eða í starfsþróun. Og það ekkert alltaf af því þetta Það hefur verið ákveðin tregða að taka mið af þessum rannsóknum. Það var þessi trú að fyrir svona 30 árum og hún ennþá mjög lífseg á Íslandi að við eigum ekki að vera með svona tölfræðilega rannsóknum þegar við erum með börn. Sko, heilbrigðiskerfi þarf að vera með tölfræði, tilraunir, prófa eitthvað lyf, prófa einhverja læknisaðferð. Það sama eigi við börnin. Og það var mjög eðlilegt viðhorf fyrir 30-40 árum. En síðan þetta ekki leyfilegt lengur. Við getum ekki leyft okkur
3: líka. Það þú vilt mæla alls konar.
4: Sko, þetta snýst allt börnin. Þetta snýst allt þeirra framtíð. Og við getum ekki litið frá því að það vísindalegar sannanir. Þetta próf sem ég sagði áðan, þetta hljóm sem búið að vera lagt fyrir mörgars ár. Og það spáir fyrir niðurstöður og samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk þannig að það á ekki að gera það við viljum ekki sjá það aftur við viljum bæta krökkum upp sem koma illa út á hljóm, 5 ára gömul þá viljum við gefa þeim auka stuðning þannig að það sé ekki eitthvað svona spá jæja, þú átt ekki séans, vinur minn þú ert svona lélur og svo prófi, þú átt ekki séans svona eru rannsóknindar að sína okkur á Íslandi aftur og aftur og aftur það eru núna 11 ár síðan ég kláraði mína doktorsrannsókn og hún var svo ótrúlega sterka niðurstöður að bara þeimur meiri því meiri orðaforða íslenskan orðaforða sem krakkar höfðu í fjórðabekk, nýjóra gömul bæði með íslensku sem heimatungumál og annatungumál ég mældi orðaforðan þeirra þegar voru nýjóra gömul og svo fylgdi ég eftir í 5 ár og það var bara eins og bara því stærri sem orðaforðin var þeimur meiri voru framfarirnar Þeim hraðari voru framfærirnar leskilingi út með stíð. Þetta svona ríkilega ríkari.
3: Þetta svo stigmagnandi að því fleiri orð sem út með því fleiri orðum getur bætt við.
4: Já, og þetta því, því ríkari, þeim ríkari verðuru og því fátakari, þeim fátakari verðuru. En það sem skiptir öllu máli að við vitum núna eftir svo margar rannsóknir hvernig við getum komið veg fyrir þetta.
3: Sko, varðandi orðaforða og hérna hvað krakkarnir mæta í skóla með mikið, það auðvelt að sjá þetta fyrir sér hvað afleiðingar þetta hefur, ég meina það til heimspeki kenningar sem að segja að við lifum bara fyrst og fremst innan tungumálsins og því víðara sem tungumál bara því víðari heimurinn sem að við lifum í og þarlandi meiri get okkar til að skilja heiminn og vera virkir þáttakendur og jafnvel lagt eitthvað til og þarf þetta gott ef við mætum bara höllt út af hérna, skorti orðaforða og þá ertu að benda á að þá náum við ekki að nýta menntunina þannig að þetta er gríðalegar afleiðingar fyrir,
4: gríðalegar afleiðingar en við vitum hvernig við getum komið í veg fyrir það
3: þannig að við ættum að verðum að fókusa á því með að ég hlusta þá sé ég fyrir mig krakka sem að hérna, kannski standa vest eru það sem að tala íslensku heima þessir en hafa lítinn orða forða
4: já
3: Því að ég geti verið hérna með lítinn orðaforða þegar ég mæti í skólan en það tölu pólska heima við mér. En ég þá hins vegar í einhversum sérstakri stöðu að því að ég man ekki hvað þú kallar það hérna lærdómstungumálið sem á að ég á að nota íslenska.
4: Já.
3: á meðan að pólskan mér eiginlega eðlislegari og eða ekki náttúrulega eðlislegari og þar sem ég hef miklu fleiri orð en það skil á milli það sem að ég menntu mín á að fara fram á íslensku á meðan að hérna, hæfni mín kannski meiri á pólsku í hvað stöður þau
4: já sko þetta stað sko við nú þurfum að líta á aldurinn sko já. Að við erum með pólsk börn sem fæðast á Íslandi eða koma hingað mjög ung og þá getum við alls ekki reikna með því og það bara getur ekki verið að þau séu með námstungumál í pólsku af því að eins og ég sagði ráðan málnotkunin heima bara allt önnur heldur í skólanum og hérna þannig að við erum alls ekki að gera ráð fyrir því þannig að íslenskan á að verða alltaf sterkust og þannig það eðli málsins samkvæmt vegna þess að námi fer fram í gegnum íslenskuna og þar allt þetta námstungumál en ekki tungumál sem úrstu að nota utan skóla.
3: En þessu eru krakkarnir sem eru líklegastir til að koma með takmarkan orðaforða á íslensku inn í grunnskólan.
4: Já, ef við erum ekki að sinna þeim í leikskólanum. Það ábyrgð leikskólans að við þurfum að passa upp á því og við vitum hvernig við gerum.
3: Ok, við vitum hvað við erum að gera en því miður þá það bara ekki hægt því að það við getum ekki ráðið hérna, fólk sem að gott í íslensku í að vinna á leikskólan
4: við
3: erum bara heppin að geta ráðið einhvern og ég meina stundum bara kann fólk að falla nokkra íslensku
4: það svo mikið í húfi þetta svo mikilvægt að við verðum að setja pening í það við verðum
3: en peningarnir leysa það ekki sko.
4: Jú, við erum að hækka launin bæta aðstæður.
3: Það bara þú meinar tvöfaldalaunin svo að hérna, fólk sækist eftir
4: ekki,
3: því að...
4: Ég veit ekki alveg hvað þarf. En leikskólastarfið, kennarastarfi í leikskóla, svakalega gjöfult og ánægjulegt og maður heyri bara hversu fólk ánægt að vinna í leikskóla. Hversu dásalvægt það að vera með börnin.
3: Það svo góðu vinnufélagar sko.
4: Börnin. Ég bara svo yndislega gefandi. Og hérna, þannig að við eigum að skapa aðstæður í leikskólan þannig að það sé eftirsóknarvert að vinna þar. Og það alveg eins og til dæmis í Finnlandi, við erum alltaf að byrja okkur saman í Finnland, en Finnar búa við þann lúksus að kennarastarfið eftirsóknarvert. Þannig að það vilja allir fara í kennarana. Og miklu fleiri heldur en fá eingöngu.
3: Svo er sagt.
4: Já, þannig að við þurfum að finna leiðir til að gera leikskólastarfið aðlega.
3: En við erum ekki í þeirri stemmingu, við erum í stemmingun í samfélagi núna að þeir sem eru menntaðir í skólafræðum, eins og þú, hafi eiginlega keyrt skólakerfið okkar út í skurð og það þurfi núna einhver MBA stráka frá viðskiptaráði til þess að ná tökum á þessu og ná bílnum upp á veginn aftur til þess að verði ekki hér samfélagsleg trun eins og menntamálaráðherra sagði.
4: Þannig sko, er hérna, við erum sér... ekkit mörg sem að eru með mína sérþekkingu og veistu akkur það Nei. Það hafi ekki fengið styrkir í þetta Nei. Það var svo lífseg mýta að börn læri tungumáli svo ekkit sé það var svo lífseg mýta að börn læri að lesa svo ekkit sé við vitum miklu betur í dag það ekki þannig við þau þurfa að fá tungumál til að læra tungumál
3: þú veist betur
4: ég veit betur, en við erum allt að fá
3: við erum líka í samfélagi það sem að segja já, Sigrið, það getur vel verið að þú hefur komist að þessu í þínu rannsóknum en mér finnst hins vegar að það bara einhver skoðun einhvers manns getur verið menntamálaráðherra það getur verið bara einhver í sem tekur þátt í umræðinni sem bara litið á sem jafngilt og þessar rannsóknir sem að þú ert að vísa til
4: já það algjörlega þetta sem að gerast
3: það
4: skoðanir og hugsjónir og hugmyndir en það sem þarf samtal eins og þið eruð hér aðalsmerki fyrir það þarf samtal og við þurfum það vantar svolítið sameiginlega sín á menntamál þess vegna verða viðbrögð svolítið öfgakennd og polariseruð eins og Inga Sæland segir að hún vilji koma með tölur í staðan fyrir bókstafi það verður allt vitlaust byrja okkur verður allt vitlaust er eitthvað réttlæti í því að barn sem læri vel heima og fær 8,5 fái B alveg svo barn sem nefnt ekki að læra heima og fær 6,5
3: þessu ég sumi kennar að segja það bara skiptir einhver máli
4: það skiptir máli þú sér það bara sjálfur eða þú ert að setja einhver markmið þá vinnurðu betur heldur þú ert ekki menin markmið.
3: Að vinna frá 8,3 upp í 8,5
4: og... Það bara opbóðslegu munur á 6,5 og 8,5. Ég séð bara nefndum mínum að þeir sem fá á 6,5 þú lærir þeir ekki þetta
3: Jú,
4: og ég
3: er
4: bara að útskrifa þig þeir vantar þetta, það er ekki nóg gott.
3: En þú getur fengið 8,5 eða 6,5 í prófi, það sem hefur verið að mæla einhver tildirna þekkingu, en einhvernin sem á baku B að það eiga að vera alls konar þættir aðrir sem að kennararnir eiga að meta
4: Líkilatrís öllu er að hæfni viðmenn séu skýr það sé ekki of mikið orðskrúð að það sé bara skýrt sett fram hvað krakkarnir eiga að læra á hverjum bekk hvaða hæfni þau að ná
3: taka bara inn það sem sannarlega mælanlegt
4: sko nei
3: ekki hugulegt
4: nei, þannig bara máli sko ef þú ert með mjög sterk og greinilega hæfni við mig þá far kennarinn ákveðið svigrúm ef hann með algjörlega skýrt hvað ætlast til af honum og það ákveðin próf til að mæla hversu það, vel, það gengur og síðan námsefni sem styður það líka ég maður bara sjálf því var að kenna hvað það gefi manni mikið svigrúm þú ert með allt hérna fyrir fram að þig og þá getur þú leiftir eins og bara okkar við erum núna búin að keyra kennsluefni í 6 vikur í haust sem byggir á gífurlegum rannsóknum þar sem við erum að kenna þennan náms orðaforða og kennararnir fengu í hendurnar gagnreint kennsluefni og það skiptist í 7 verkþætti og hver einasti verkþáttur margbúið að sanna að skila árangurinn Þannig að, en þetta býður upp á svakalega skapandi vinnu fyrir kennaran. Hann hérna með, hann veit hann að gera rétt og hann getur síðan skapað skemmtilegar umræður, rökræður, kynningu fyrir foreldra, leikrit, hann getur gert svo margt umfram það að þurfa að finna sjálfur upp hjólið, finna sjálfur útbyttu, hvernig á ég að ná þessu hæfni við mig hér og hvenær á hann að hafa tíma fyrir það? Og þetta, það svo ótrúlega tækifæri fólkin í því að gefa kennurum skýrt námsefni sem sanna hefur árangur sinn og þá svigrúm fyrir svo margt annað.
3: Þetta mjög mikilvægt að við setjum fókusinn á forða í upphafi grunnskóla og hann fæst ekki nema að líkur við að við hefstum að fá námskrá um tungumálakennslu í leikskólum. Eitthvað svona leiðbeiningar sem að fólki þar getur fengið og í fyrstu það að hafa þá sem að kannski hafi ekki íslensku sem tungumál heima á sér að þau fá þetta og svo munum við læra það að það gagnast mjög vel 70% af krökkunum en svo þurfum við kannski eitthvað auka fyrir 30% og smátt og smátt að verðum við góð í þessu. Þetta svona vegferð sem við ættum að leggja af stað. Við erum ekkert að leggja af stað í hana.
4: Við erum búin að gera hæfni við mið í íslensku sem eru tungumáli fyrir leikskólabörn.
3: Sem að þú eru mælt hæfnið?
4: Nei, það ekki mælt. Það bara þetta lanís og þetta hljóm, ég veit ekki
3: til þess að... Þú þá með...
4: Já, segðu, við erum bara förum aldrei alla leið.
3: Vegna þess kannski við höfum ekki trú á hérna þeirri leið sem þú vilt fara sem að byggir á svona sannreyndum aðferðum og rannsóknum og öðru slíku. Já. Að skólamála yfirvöld eru kannski frekar á því að gera bara það sem að já, svara kalli tímans... að hérna á skoðanakonnur sem að sýndi að krakkarnir vilja hafa svona og akkur gerum það ekki og...
4: ef þú heldur þá getur runnið bara einhvern veginn og alls konar
3: Já.
4: Þá verður árangurinn þannig
3: en það ég meina við breyttum hérna framhaldsskólanum í 3 ár og það engin rannsóknir að gera því hvernig það gekk upp
4: nei, nei. Sérstaklega þegar við erum að skila krakkarnum ver frá okkur með hverju árinu eftir 10 ára grunnskólanum en það líka bara svo margi sem halda það krakka læra að lesa alveg sama hvernig og allir getur orðið sterkir í náminu bara við eru glaðir. En þessar rannsóknir sína, já ástæðan fyrir allir þessum rannsóknum er bara til að finna út hvað það sem krakkar sem gengur vel í skólanum, hvað hafa þeir umfram hina sem gengur ítli í skólanum. Það þessi náms orðaforði, hann bara allt í öxlum.
3: Sem við fá heima, það eru koma af heimilum þar sem að foreldrar eru kannski menntaðir, þar sem meiri frítími, það meiri tími til að sinna með börnunum, það hérna, börnir eru aðstóði heimanámi, þau eru í fleiri tómstundum sem að örfa hérna málþróska þeirra.
4: Akkurat.
3: Það bara stéttaskipting
4: og
3: skólin átti, það var hugmynd allavega á 2000-öldinni, að skólin næði einhvern veginn að leiðrétta hana.
4: Það hann á að gera.
3: En hann ekki að því.
4: Nei, hann ekki að því. Við getum ekki komið vonandi.
3: Jú, kannski við erum mest aðna... sjónar af mikilvægi þess.
4: Já, ég held að. En við erum, það alveg ljós í myrkrinu, þetta kennsluprogram sem við unnum í haust. Við byggjum það á rannsók með 6000 börnum víðum land. Og við erum búin að hafa samband við 10 skólastjóra, 100 kennara og foreldrar þessara 6000 barna gáfu okkur öll leyfi fyrir því að börni fengi að vera með. Þannig að við erum með kennarana, foreldrana og skólastjórana með okkur í liði. Það vildu allir vera með. Þannig að Og þetta sem við gerðum, það skilaði verulegum árangri, það var bara 6 vikur. Og allt þetta sem við erum að byggja á að sýna það að það nær ekki bara til 70%. Heldur til 95-100%.
3: Ég vissi ekki um það, ég var bara að segja
4: ég veit það, já.
3: Svona hvernig svona fyrirbrigði þróast að þú byrjar á einhverju og það kannski laust fyrir stóran hluta og gæti bara afskrifa það sem að, hérna, gengur af en þú þarft eiginlega að hugsa þá þurfum við að finna nýja aðferð til þess að kenna þeim
4: Þetta sko, nei, þetta nefnilega það sem að ein greinin sem við byggjum á ein af tugum hún heitir The Poor Get Richer af því að það verið að koma í vekk fyrir þessi Matteusar ári og það sem kom fram hjá okkur á 6 vikum það voru allir krakkarnir sýndu sömu framfærir krakkar sem eiga foreldra velendum uppruna sýndu sömu framfærir og hinir það var alveg stöðug munur en þeir sýndu sömu framfærir þannig

0: verði ríkari en þessi kennsluaðferð svo mikið rannsóku hún sýnir að líka ríku þau bæta sig það eru allir sem bæta sig þetta svo ótrúlega valdeflandi fyrir börnin og þetta hentar svo mikið vel í fjölbreyttum nemendahópi þar sem að börn eru um erlendum uppruna íslenskum uppruna, menntaði fóreldrar og veist, allt þetta af því að það allir að læra sömu 10 orðin í einu og við reynum að nota bara algeng orð með þessum 10 þannig að allir krakkarnir læra sér 10 orð sömu kunni eitthvað af þeim en alls ekkit örgulega ekkit vola vel og svo erum við bara með þessu 7 þrep og það allt fólki í því að nota orðin hlusta, lesa tala, skrifa þannig að það eru samræður það lestur það eru alls konar orðaforða verkefni til að festa og átta sig á orðunum skipta þeim í orð hluta þannig að átta sig á því akkurri þýðir samvinna og síðan umfram allt að nota þessi orð sjálf í samtölum og í rituðum verkefnum og þegar krakkar eru fann að nota orð eins og umfang og samvinna og svona finnur hvað þetta valdeflandi, hvað þetta vitsmunarlega þroskandi og þetta eigum að gefa öllum krakkonum
1: Ég hef svona verið að tala sósialisma og félagshyggju við fólk og ég teki eftir þessi kynnslóðamunar og því að til dæmis þegar ég að vísa yfir í samvinnurheiminguna að þá svona upplifið það að svona fólk svona undir fertu veit ekki hvað að tala það skil, þú veist því að það hefur ekki lifa tíma það sem að sko samvinnu hugsjónin var á lífi þannig að þegar ég nefni sko samvinnurhefinguna þá sjáðu bara fyrir sér sís og eitthvað svona mislukaðan fyrirtækirekstur og það hefur bara dáið út úr skilningurinn á samvinnu hugsjóninu dáið út
0: þá komum við að því hversu gífulega mikilvægt er heimurinn flókin, mannkynsagan flókin, að krakkarnir læri hana læri heiminn eins og nýr dag samskipti landana
1: læra tjá sig
0: sínu. Og til þess þarftu orðaforða og svo líka erum að tala börn af erlendum uppruna að það með þessi fjölmenningalega skólastarf hvað það væri menntandi fyrir alla krakka að læra bara sögu Nairobi Namibíu bara frá þeirra sjónarhorni og hérna svona lönd sem við erum bara alin upp já það bara fátækt fólk og fátækra hverfi og byrju hver fátækt fólk í Namibíu
1: Þannig að þú nefnir Afríku þá náttúrulega klísjur okkar Afríku eru alveg stjórnlausar sko. Þar sem að við talandi sjáum við okkur fyrir Afríku sem að kannski var aldrei til sko, en sannarlega til í dag
0: Nákvæmlega og hérna þarna svo mikið tæk við þurfum svo mikið að fara stokkut upp ég lærði það að kápuðarnir voru alltaf góðir í Ameríku og indjörnarnir voru eitthvað bara skrýtnir og vondir og við hugsuðum ekkert lengra
1: Herðu, en ég hef verið að hugsa með út að tala svona bara úr mínu lífi og það náttúrulega hérna hlutverk foreldranna, skiptir máli.
0: Já.
1: Ég var alveg upp að einstæri móður sem rætti alltaf við okkur fjórabræðunar við kvöldaraborðið og við erum ennþá á þessu fundi, hún fallið frá móður okkar en við bræðunir hittust reglulega og höldum hópinn og við höfum aldrei rifist hérna þessi 75 ár sem að svo elsti hefur lifað. Þannig það svona dæmi hvað hægt að gera að hérna spjalla málin.
0: Það algjörlega lykillinn öllu, það þessi samtöl.
1: Já, það eitt sem ég gerði við son minn sem er núna 41, að ég held að vera svona fjagra ára að þá byrjuð við rifrildum það hvort það skemmtilega að horfa á fréttir eða teiknimyndir. og það rifrildi stóð í eitthvað 3 eða 4 ár og hann sótti að rifrildi alltaf að vinna pappa sinn í peksinu. Ég var að velta fyrir mig gott að maður mætti ekki líka leika sér með þessum hætti að því að auka orðaforða.
0: Jú, þjóðarítt og íþrótt frakka eru rökraður.
1: Já, rökraður.
0: Og þetta svo holt að vera ekki að sami skoðun. Og þurfa bara að fara ekki mannin, heldur bara að rökraða. Og það ef við myndum geta gert það á Íslandi, þannig við gætum fengið svona sameiginlega sín, auðvitað, sko til dæmis undir menntavísindum eru mörg fræðarsvið. Og við erum náttúrulega bara að ræða saman og rökræða og við í akademíunni erum að koma fram með ákveðna sameiginlega sýn á gildi menntunar og ábyrgð skólans. Ef við gerum það ekki, þá svona svolítil upplýsinga óreiða. Það sko eins og þetta með tölur eða bókstafi, það verður svona upplýsinga óreiða um einhverja smjörklípu sko. og hérna

0: hérna og öfga kenndar skoðanir á sikkvorum pólnum. Mm. Sko hlutverk okkar sem störfum menntavísindum að tala saman, rökrað og tengja saman fræðasvið. Við erum með sömu skjólstæðingana, leikskólabörnin og grunnskólabörnin og framhaldsskólanemendurna. Það bara ekkert sem skiptir meira á máli en það sem best fyrir þau.
1: Þetta nú svona liggur við að gæti verið hugsunin á bakvið samstöðuna hennar sömuleit hún byggð upp á því að það hefur verið komið eitthvað það sé ekki alltaf rétt í opið umræðu láta eins og að séu bara tveir valkostir í bóði og það sé okkar sem almennings að taka afstöðu þess. Þetta verður við bara að leggja það frá okkur og við erum hérna að fara bara aftur úr núlpunkt. Ræðum bara málin, reyndum að glögg okkur á þeim og það sé mikilvægt að allir, almenningu líka, seti sig inn í málið til þess að skilja það. Því almenningu getur ekki lifað það sem að einhverjir frekir hópar þröngva upp á því bara tveimur valkostum, viltu bókstafi eða tölustafi einkunir eins og það sé lausnin á skólamálum.
0: Segðu.
1: Þannig ég held að við séum í bara mikill hættu yfir að hafa tapa samtalinu og líka bara trúnna á samtalinu að það hafi gildi en að við séum að ræða hennar saman þó svo að það leiki gendilega fyrir sko samþykkt hérna niðurstaða fundarins. Heldur og líka bara fyrir mig að átta mig á hlutunum og hugsa að ég gæti farið heim og hugsað, en ég rúlega miklu fljótar að hugsa og komast að niðurstöðu í samtali við annað fólk.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta finnst mér eiginlega...
0: Vantar.
1: Já, ég minnst eiginlega bara minna af þessu núna í dag heldur nóður.
0: Bara vantar algjörlega.
1: Ég veit ekki akkur við töpum þessu.
0: Ég veit ekki heldur, þess. En hlutverk okkar, háskóla hugsjónin. Sko, ég starfsmaður háskólas, akademískur. Og mitt hlutverk að byggja á rannsóknum og miðla til samfélagsins. En ég bara með mitt fræðasvið og ég veit mín takmörk. Ég sérfræðingur í þessu en svo önnur svið menntavísinda sem ég ekki sérfræðingur í og ég átta mig á því og ger ekki ráð fyrir því að ég sé sérfræðingur. Þá vil ég leggja mitt sérfræðisvið sama við hitt ræða saman rökræða á faglegum nótum og ná fram svona sameiginlegum skilaboðum og við þurfum að leiða umræðina þannig að hún sé ekki svona mikil upplýsinga óreiða segir þetta og hinn segir hitt og meira segja sko samstarfsfólk í menntavísindum það segir alveg sitt hvað og þá erum við ekki með sömu markmið af því að það tók mig svolítið tíma átta mig á því Það voru ekki allir minn markmið námsárangur. Ég bara, það tók mig alveg mörg ár. Beintu, hvernig getur að lyft sér að vera ekki áherslu á þetta? Þetta ekki til að krakkuna gangi vel í skólanum. Og svo fatta ég það. Það var ekki markmið vegna þess að það þessi trú, það gengur öllum vel í skólanum. Við þurfum bara passa upp á að hafa fjölbreytt skólastarf og allir séu glaðir og allir hafa eitthvað við að allir séu virkir. Og þeir metnir á sínu forsetum og það rosalega hættulegt að segja alltaf að krakka sér svo ólíkir að þessi þar svona og hinn þarf hitt. Þá ertu bara komin út í einhver algjöra þvælu sko.
1: Að það ferðu með viðmiðunina á stöðuna sem barnið það vantar orðið kvatar að læra eða bæta sig eða hvernig sjúka orðalag sem við notum
0: það þessi væntingar það að krakkarnir geti valið sér framhaldsskóla eftir því hvar áhugasvið að liggur og við vitum að framhaldsskólarnir undirbúa krakka misvel fyrir hinn ýmsu fræðas við háskólans þetta þurfum við að gera okkur grein fyrir Og við þurfum að passa að allir krakkarnir hafi sömu möguleika. Að krakkinn sem vill vera
1: tannlæknir,
0: það á ekki, já, það okkar hlutverk að foreldrar og heimils aðstæður, við eigum að taka það út úr myndinni af því það engin afsökun. Og við erum með skóla í Breiðholti, þar sem eru 90% barna sem ekki nota íslensku heima, Þetta ætti náttúrulega bara að banna. Og í leikskólanum í Breiðholti, þar eru kannski eitt barn eða tvö deild sem eiga íslensku sem heimatungumál.
1: En ég meina, ég hef rætt við hérna skólastjóran í fellaskóla og fólk sem að tengdi því og maður átta sig alveg á að, að þetta fólk sem stendur frammi fyrir vanda sem bara var áður óþekktur af því að það ekki svo langt síðan að, að skólalóðin kendi íslensku en það bara ekki lengur þegar eru hérna allir byrjar að tala annað tungumál
0: og sérstaklega eins og í leikskólanum þetta svakalega flottir kennararna hvílíku metnaður og bara þeir brenna fyrir starfinu í leikskólanum og líka í fellaskóla þetta svo flott fólk en staðan eiginlega óásættanleg sérstaklega í leikskólanum
1: Þú sagðir að þetta banna þetta
0: já,
1: áttu bara við að við ættum bara jafnvel að vera að tala um að keyra hluta börnunum bara nýr í Fossvog og þetta í Garðabæ, það sem eru til dæla fáir innflytjendur
0: Veistu það, það einast skipti máli það sem gott fyrir börninu þá kemur allt annað með ekki að börn tali 10-15 tungumál í einni leikskóladeild og þau, það eðli barna að leika bara sama þau sem eiga sama tungumáli. Það bara eðli, við myndum gera líka. Og svo aumingja eitt
1: barna. Íslenski landsmenn í Kaupmannahöfn gera það.
0: Já, og svo eitt, já, heldur betur.
1: Ja, þeir fara bara að kranna með
0: íslendingum. Heldur betur, og við gerum það sjálf við þeir vorum í erlendum háskólum. En hérna, og svo kannski eitt barn sem engin á það tungumál. Og þá erfitt að komast inn í leik og þau óbóðslega flott starfsfólki og kennararnir að að það búið að vera alveg sterkt verkefni að fá þau börnin í leik og allir að tala saman í íslensku. Þetta mjög verið.
1: Þannig þú ert að segja að í staðið fyrir að við finnum upp aðferði að kenna íslensku í skóla þar sem 90% af börnunum tala ekki íslensku heima þessu, sem kannski bara ómögulegt að finna þessa aðferð, að það bara lögum við skólan, þannig að sé ekki meir en 40%.
0: Við lögum skólana þannig að það sé ekki alltaf það sem best fyrir börnin
1: að þá þetta þannig að keyra börn bara mitt
0: og líka
1: í leikskólanum en ég kem í völvukot eða hvað sem að heitir og, og sumi fara inn í völvukot en aðri fara bara upp í hérna, rútu og keyra á hvernig annar leikskóla
0: það liggur við, við erum svo lítið samfélag en ég verð að segja þér, ég var svo heppin að ég fór með Lilju Alfursdóttir til Stokkons á svona stórum hópi fólks og menntamálunum í janúar 2020 og við heimsóttum skóla í Stokkólmi svona dæmigert innflytjendahverfi stóra blokkir 90 eitthvað barnana í grunnskólanum af erlendum uppruna þeim tókst að gera kennsluna þannig að það ná allir eftir grunnskólan geta þau valið sér framhaldsnám þau eru öll komið með þann það einkunnir þá færni að þeim standur framhaldsskólanám til boða 100% árangur. Hver er leiðin? Leiðin að kennararnir þarna fá hærri laun. Þau ráða sérstaka starfræðikennara. Þau ráða kennara sem eru búin að sérhafa sig fyrir hverja námsgrein. Þannig að það gæða kennsla í hverju einustu námsgrein. Og svo fá þau sérstaka sænsku kennslu og það alveg skýrskilaboð Sænska okkar tungumál.
1: Við en eru því að... eitthvað tilrunarskóli? Þetta ekki almennt svona í Svíþjóð?
0: Þetta, ég veist
1: að... Ég hef nefnilega heyrt að akkur að þau verið að lýsa því að skóla einkavæðingin í skólakerfinu í Svíþjóð það við leittir þess að, að betri skólanir eru þau betri eftir að þetta bara sama og gerir því bandar ekki svona innir sitt í skólar akkur. Og það sé eiginlega ástæða fyrir hérna, félagslega vanda í Svíþjóð sé eiginlega fyrst og fremst afleiðing af, af breytingu á skólakerfinu frekar heldur en eitthvað komu margir frá síl Írlandi,
0: það hárrétt, þetta ekkit einfalt, þetta ekki hvít og svart. Sennilega var þetta bara fyrirmyndar skóla og þess vegna fórum við heimsók.
1: Þess og útlendingur oft vísað í þessu valdandi fyrirmyndar.
0: Já, en það var samt svo mikill lærdómur í þessu að það var sem sagt kennarinn átti að sinna nám og kennslu. Hann átti ekki að sinna einhverjum erfiðum fjölskyldu aðstæðum eða sálrænum erfiðleika barna eða barna með mikil sérþarfir. Hann átti að einbeita sér að nám og kennslu. Og við þurfum svolítið að fara í það á Íslandi að kennarinn hann á ekki að þurfa að vera sálfræðingur, geðlæknir og hann á að vera kennari fyrst og fremst og við þurfum bara að beina sjónum okkar að skólastarfinu, öll leikskóla árin og öll grunnskóla árin þannig að við gefum öllum krökkum tækifæri til að vera sterk í skólanum og þá eiga þau bjarta framtíð við vitum ekkit hvað framtíðin ber með sér hvaða störf, en við vitum það að störf sem reyna tungumálið störf sem reyna þetta mannlega umfram gervigreindina þar eftirsóknin við þurfum að manneskjan tilfinningarnar þetta hérna eins og þú ert að lesa kvæði og ýmsum tungumál eða allavega þú ert að þýða stórkostleg kvæði ég svo fegin að fylgja á Facebook fílík hugsun á bakvið sig kvæði við sko heimurinn svo flókin og það tungumál sem túlkar heiminn. Tungumál allt í öllu, það lykillinn að hugsun og miðlun hugsunar.
1: Lifum innan þess.
0: Og það þar sem við þurfum að beina sjónum okkar og við ætlum ekki að fara að segja við krakka, já, já, þér gengur illa lesa gerfi greindir reddar þessu öllu. Það mikill miskilningur. Fangilsin full af fólki sem ekki larða lesa.
1: Gerfi greindir bjargar ekki.
0: Bjargar ekki.
1: En að því að tala að kennarar þeir einbæta þessar kennslu og svo séu svona einhver stuðningu til hliðar, þá þetta ekki svo óvanaleg hugsun að þegar ég var í að segja svona 11 og 12 ára bekk í Vogaskóla þá voru tvær tannlæknastofur í skólanum og það var bara til stuðnings á því að því að þá var samfélagi en þá var ganga gegnum breytingar sem að fylgja breytum matræði við nefndum Afríku áðan, það að sama gera þar að allt í einu komin tannskemmdir í börnin og þetta gengur yfir þetta á svona 2-3 kynslóðum en það var vandamál þá og þá hérna, brást skóli við með því hafa tannlækna. Ég minnir að hafa verið sko hjúkrunarfræðingur líka í
0: Já, það var.
1: Þannig að í sjálfum sér þetta ekkert óvanaleg hugsun innan íslenska grunnskólakjörfisins.
0: Nei.
1: Pétur Martinsson sem í framboði fyrir samfélkinguna, hann var að segja það að hann hafi stamað mikið og verið með svona talmennafræðing þegar hann var. Já. Ég meina hann hann ekki svona 50 plus. Þannig að þetta búið að vera lengi þessi stuðningur við tiltegna nemendur eða þá svona stuðningur til þess að mæta hérna svona félagslegum aðstæðum eins og ég held að tallagnarnir hafi verið, það hafi verið fyrst og fremst kannski svona efna meiri fjölskyldunar hafi átt efni á því að setja börnin til tallagns og kannski með athygli á því en það var ekki þá og þá var brugðist við því og við erum að tala fyrir 50 árum
0: Við veistu það, það svo ríkt sjófélag og það svíður að fara í krónuna bónus og sjá fólk sem að taka ókeypis ávexti og svona fólk sem eru innflytjendur og hælisleitendur og það svíður svo sárt það bara til fullt af peningu svo þjófélag við viljum ekki hafa fátætt fólk við viljum að það sé lífsgæði að búa í Íslandi Það engum greiði, það skapar vandamál fyrir alla þjóðina að sinna ekki börnunum.
1: Við getum haft hér stórkvöldið samfélag.
0: Við gæðum hér svo fá, við getum alveg breytt hlutunum.
1: Sigurður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma enga. Ég heyri að við getum talað miklu lengur og kannski gerum við það sinna.
0: Já, takk hella.
1: En við ætlum að halda einn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hennar heim, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: og karlmenn sem að læra að tengja við sjálfan sig umræðefni dagsins en hjá mér einn svona vinsælasti nuttari landsins sem að karlmenn fara til og fá tækifæri til þess að finna tilfinningar og gráta og upplifa alls konar sem þeir eru ekki vanir hann Númi hérna hjá mér og ég ætla að fá að spyrja hann svolítið út í þessar aðferðir hans Sæll Númi
5: Sæll
4: Velkomin
5: Takk
4: Það hérna mikið talað þig í allavega mínum hópum þá alltaf verið að segja ó þú verður að fara til Núma hérna ertu að gera eitthvað annað og merkilega heldur en aðri nuttarar?
5: Ég veit reyna ekki almennilega hvað aðri nuttarar að gera akkurat. Ég fer svona á milli nokkra mína bestu aðeila sko og við erum svolítið komnir bara djúpt inn í kvíð og taugakerfi og þar sem að streitan að finna Já. Og ja, hvar vilt að ég byrji sko?
4: Þetta til dæmis sem varst að segja núna að þú ert, út af ég nú farið í nuttíma tíðin og þú potar rosalega djúft inn í líkamann og ert að hreyfa við líffærum og þú ert að vinna svolítið dýpra eða
5: Ég vil ekki segja að ég fari kannski dýpra en einhver annar en við gerum þetta í samfylgd Þetta ekki að ég sé að brjótast inn fyrir þín mörk heldur ég að leifa þér að finna hreyfa við húð og svo jafnt og bítandi förum við inn í tissjúðu dýpra þar þangað til að þú finnur bara releaseð sem ásetir staðar og þetta myndi ég segja ef þú ert með bakverki það 70% líkur að því að það komi frá koronaður og bara inneflum og þess aftur og því að inneflum á okkur eru konstant að reyna að tala við líkamann eða gefa okkur signal ef það sé eitthvað sem ekki upp á sitt besta og náttúrulega með þessari streitu í dag þá tögakerfið okkur rosalega strekt og við flest þekkjum ekki rauninni tögakerfið okkur við vitum í rauninni ekki hvað það og þegar maður fer að pæla í þessu og allt frá öndun og allt frá bara hugleiðslu og þessu mjúka þægilega jú og ákefði líka þetta er allt líkaminn en það sem við þurfum meira af í dag til ég þetta mjúka svo að við náum bara að hlaða út af því að við erum svo mikið að gefa og svo mikið að harka af okkur og svo ætlum við að hvíla en hvíldin kemur aldrei hann verðum alltaf stanslust undan skilur að hlaupa undan ljónun og kjálkarnir á okkur og svo stífir og hálsin og postjörið og þess áttar
4: söfnum spennu, en það sem ég langar um þetta tala hérna, út af því að við höfum ágætis tíma hérna til að fara yfir sviði þá hefur verið að tala til dæmis ýmislegt varðandi svona kallmennskuna og þessi varnarkerfi þú verið að tala að ungi kallmenn, allt upp í tvítugi kallmenn þurfi Viagra til þess að geta stunda kynlíf þú hefur alveg verið að láta í þér heyra svona ýmis svona athyglisverð mál varandi kallmennskuna og svo langar mig líka að heyra eins og því að þú fórst til Costa Rica og bjóst þar í einhver tíma og getur borið aðeins saman svona þessa líðan sem þú upplýði þar í samanburði við hérna í, á hlaupum hérna heima en langar að nefna eitt sem að svona vakti áhuga minn á því sem þú ert að gera og það dóttir mín fekk sem sagt greiningu og hún var með annan fótinn styttri og það var fór í alls konar mælingar og það var búið að útbúa handinni innlegg og ég svona meira inn á þessari línu að líkaminn sé fullkominn og sé alltaf að reyna einhvern veginn að finna út úr þessu og bentinni á þig.
5: Já.
4: Og þú segir bara hey, ekki vera að setja einhverju innleggarni inn, finnum bara hvar upptökin eru. Og geturðu útskýrt þetta?
5: Já, ef við ímyndum okkur að við séum strengjabróða og það hægri og vinstri hlið, þá viltu vera alveg í miðjunni. Þar minnsta spennan í líkamanum aður. En leið og við förum, þú veist, að gera eitthvað, þá skekkjum við aðeins mjöðmina. Þannig að það kem slight rotation, pínlítur svona snúningur inn í okkur. Og svo bara með tímanum og þú veist, lífi gengur og það kom alls konar á föll og alls konar. Þú veist, við ekki að kannski að drekka nógu vel eða borða nógu vel eða hreyfa okkur nógu mikið eða hvað það þá bara hægt og róla stífnar þetta þessi bandvefur og mjöðminn fer að velta hryggjasúlan líka það byrjar að koma smá slæt skóliósis í hryggjasúlunar og þá oftar en ekki þegar þú liggur á bakinu og eitthvað kippir í fótinu og þá sérðu bara herri, það annars fóturinn stuttur það ekki að fótnum að nema það hafi eitthvað komið fyrir þú veist, þú hafi brotið á því lærleikinu og það er svolítið að pinna eða eitthvað svoleiðis þegar þú ert ekki orðin full þroska eða það hefur komið eitthvað, þú veist, í fæðingu þú veist, það bara eitthvað að einhver vansköpun eða eitthvað svoleiðis þá kaup ég það en við erum öll fætt með nokkur negin jafn langa fætur og við erum alls ekki að vera að setja eitthvað koll undir út af því að það bara að fara að íta undir verri bakmeðsli og þess háttar og alveg upp í haus og háls upp í bara aukna streitu í kerfið í rauninni þá ertu komin svo langt út frá miðpunktunum ef þetta svaraði spurningunum með að við erum alltaf að reyna að vera inn í standandi á bolta. Við erum alltaf að reyna að finna kúluspilið og, og þú vilt vera í miðjunni, skilurðu. Þú vilt, þar neutral staðin, sterka staðin. En í dag erum við með hökuna hangandi og hann í bringu og, og herðablöðin langt upp á hnakka og, og þar kemur streitan í hálsinn og, við erum hægt að geta andað hann í þyndina á okkur og, þess aftar og auðvitað streitan út af því að ef við erum bara andað 30% þú sér það fljótt að við erum bara að kafna.
4: Já, við erum oft og ég, bara, ég finn það leið og nefnir andadrátti þá finn ég alveg
5: Já, sumir ná ekki að anda þarna inn út af því að lungna rými þeirra eru hann svo samanþjæpað. Þannig að þau ná greinlega ekki að anda inn í líkamann á sér.
4: Já, meinar.
5: Já.
4: Það er náttúrulega mjög mikið rætt öndun með þessi, þessa dagan og í tengslum við taugakerfið og en í sambandi við þetta sem við, þú ert að tala um hann, úrst, að hefðbundu heilbrigðiskerfi það kemur kannski með svona inngrip til þess að laga einkennin að þú ert í raunin að finna orsökina.
5: Já, við erum að reyna að finna, þú veist, okkur kemur þetta og svo eru margir sem eru kannski þú veist, koma aftur og aftur og aftur og ég bara herði, þú veist við getum mýkt þetta til en okkur þetta alltaf að fara tilbaka, okkur þetta alltaf að koma aftur og ég þarf að losa þetta aftur og aftur það eru eitthvað þarna og þá vanda bara oft styrki annan sóa sinna á þeim eða hvaða það er bara alltaf þú veist, þessan er hreyfingin svona mikilvæg í þess og rétt hreyfing, hún skiptir máli þetta er ekki bara að komast í gegnum eitthvað klukkutíma þú ert algjörlega á öðrum stað á meðan þú ert að gera það og veist ekki hvort þú sérst anda eða ekki það kalla ég ekki líkamsrækt það kalla ég keppni eða misþyrmingu
4: Já, líkamanum, já.
5: Já
4: En hérna ef að hérna þú veist, þú ert segjum að þú farir inn í þú, ég manna, hérna, þú þegar ég lá á bekknum hjá þér, þá fórstu og sagðir, hérna eru nýrun og hérna, þú veist, eitthvað eins og hérna eins og þú skynjaðir eitthvað, hvað var að gerast í líffærunum eins og, ertu þá að skynja orku eða ertu að vinna með eitthvað sem þú skynjar
5: það sem að gerist í rauninni svona kannski eftir að þú búin að vinna með, ég veit ekki hversu marga líkama maður hefur verið fengið á á bekkinu eða dýnuna hjá sér en, hérna, ég búin að vera í þessu lengi og alveg í hreyfingu og í, útskrifast í nautskólanum fyrir 20 árum síðan og maður búin að vera að bæta á sig og allt já, þú veist, þetta allur pakkin líka svefnin og líka þú veist, vökunin og, súrefnið og, maturinn og allt þetta, þetta heildrænt við skoðum alla mögulega hotn, þú veist, hvað erum að fara með, oft þetta bara, þú þarf bara taka lifrarhreinsun og ég svo skoður, það tekur tvær vikur þetta easy peasy og benefitið bara rosalegt, þú veist, við erum að skipta alls konar síjur og, smyrja bílun okkar einu sinni tvisar ári en, við erum endalist að tróðja upp í okkur, sem slæmur hérna olíum og, fullt af sykri og, þess aftar.
4: Þetta er reynda mjög góði punktur.
5: Þetta er við, alltaf, þetta, við erum bara vél og ef við erum að næra vélina vitlaust og sérstaklega með þessum fræjóljum, þessum vondu fræjóljum að þá erum við bara kjaftfull af gruggi.
4: Hverju breytir? Hvað myndi ég finna ef ég færi lifrarhreinsun?
5: Á öllu líkinu myndir við finna aukna orku þú myndir örugglega ná að þú veist, losa það myndir meltingafæriðin færa á fullt aftur og þú myndir bara nærast betur, þú myndir ná að frásoga matiðin betur, 1,5 lítra blóði rennur í gegnum lifrinn aður á hverju mínútu þannig að ef að lifrinn aður er skítugt, ég myndi segja að lifrinn er bara lifrinn á hjartað skilur og, lungun er náttúrulega bara þú verður að, þú getur ekkert komist frá þessu þá ertu bara slowly dying very soon
4: Vá Þannig að lifrin þú finnur þetta hjá þeim sem að koma það oft kannski bara lifrarhreinsun sem nauðsynleg
5: Já, ekki bara það, heldur, þú veist, það alltaf mikið koffínæsla nýrun á þeim alveg grillu þú stípar en leið og ég kem nálægt naflasvæðinu það bara stífla Já. Það bara öskrandi stífla og það eru fullt af tilfinningum og það kemur reiði og það kemur grátur og það kemur öskur og það kemur alls konar en ef að þeir ná ef að sá sem liggur á dýnun er nær að gefa eftir og treysta og sleppa þá bránar þetta allt saman en það getur líka verið alveg þröskuldur fyrir marga að leifa sig bara að æ fuck it, ég get ekki dráðið þitt ég bara, þú veist og það ferður bara alveg og það er mjög algjönt að
4: gefa eftir inn
5: í líkamann bara gefa eftir og leifa mig bara að opna naflan á þeim og opna fyrir spennuna í kviðnum á þeim og
4: En geturðu útskýrt akkur þessi, þessar varnir og lokanir þú veist, koma og hvað í rauninni ok, segjum sem svo kallmaður sem er alveg upp með síðustu öld sem það hefur aldrei grátið.
5: Aldrei fengið faðumlað, aldrei verið sæður elskaður að hefða svoleiðis, þú getur rétt ímyndaðir.
4: Hvernig meðferð fær maður sem kemur svoleiðis til
5: því? Það ástæða fyrir að herbyggi mitt lítur út eins og það lítur út. Út af því að ég vil fá bara, ég bara dreg niður, ég set blindfolds og nú bara þetta mitt. Space skilur og
4: ég
5: að búti öryggi, ekkert nema öryggi og þetta algjörlega teamwork þetta samvinna þannig ég það stundum að leiða samvinnuna skilur eða ég leiði samvinnuna og ég læt bara fólk finna fyrir ofsalega mjúkum snertingum og svo þegar tekur á móti mjúku snertingunni þá sé ég hvort þau til í næstu snertingu sem aðeins dýpri og ákveðnari og svo fyrir ég kannski að reyfa og ég fyrir að skoða og ef að fólk næra halda sér slökum og upplifa það sem að gerast með mýkt og öndun þá þetta ekki nál
4: ferðu þá eins og í gegnum einhverja varnarvegi?
5: Þú bara hleypir mér þú hleypir mér bara dýpra og dýpra og það bara tú, tú, tú. Og ég sé bara andlitið og hálsvöðarnir og posturu fer að detta inn í eða þú fer að detta inn í betri postur að slaknar öxlunum að þeir eru mjöðmennar að þeir opnast og bara, þú fer bara inn í rest and digest þú getur allt inn að byrja að fá vatn í munnin út af því að þú ert bara, wow, svo stendur upp og þú ert bara I feel high þú veist, maður bara svona, wow, nice út af því að þú ert bara dottinn inn í slökun í töfukjörðar, útvíkun í töfukjörðar
4: Segðu mér einhverjum svona dæmi og bara nafnlaust, einhverjum sem hafa komið til þín og þú hefur séð svona algjöra umbreytingu og einhverjum sem eru vitnað eitthvað kraftaverk
5: Já, ég mér fullt svo.
4: Segðu mér
5: stundum vildi ég að herbyggi mitt væri aðeins betur einangrað út af því að það eru stundum alveg rosaleg
4: öskur
5: já, bara alls konar hljóð það kemur alls konar hljóð sko. Alveg frá svona reiðis gleðis, öskur djúpum alveg bara yfir í hörku grát og bara ekka og alls konar út af það bara svo rosa mikið þarna hjá mörgum
4: já.
5: Og það sem betur fer fólk að átta sig á því að þetta hægt að gera bara með orkunni frá annari mannesku að þegar við erum sett saman einn giver og einn receiver í rauninni, þá gerast ótrúlegustur hlutir og ef við erum bæði stillt á það sem við erum að fara að gera skæðistu limit sko
4: Þannig að skipti máli að fá aðstoð við þetta þess að komast inn í mýktina.
5: Og ef að þú ert tilbúin til þess að kíkja á þetta og laga þetta, þá þurfum við bara að rekja okkur áfram.
4: En hvaða umbreyting verður á mannesku við þetta?
5: Bara slökun inn í tökjörðu sem þýðir bara að þú hefur meiri horsepower, þú hefur bara meiri drifkraft inn í daginn, þú vaknar betur, þú ert bara miklu meira með sjálfum þér þú ert ekki fastur í haustunum að þér þú ekki svolítið sér liti þú veist, þú meldi matiðin betur það var allt literally allt, það er það sem við þurfum að gera við þurfum bara að draga niður og töðukjara nokkur leið og getum farið að anda niður í mjúka maga og grindabotnir í mjúkur og allt bara, þá spurðum við svo miklu orku þá er svo gaman að vera til en þegar við erum endalaust í dagskránu þó er bara að vera að halda sér gangandi eða fókust með einhverju kvikkfixum hér og þar við þetta texta í ákveðin tíma verið náttúrulega ótrúleg en þegar þetta búið að vera ár eftir ár og þú gerir ekki rass þú veist, það sem að þú kallar að slaka á eru kannski six pack á föstu degi og kvöld og lögutaskvöldi
4: Já.
5: Þá menn ég bjóra áfengi
4: Já.
5: En það þín slökun en Já. Þú hefur ekki hugmynd að það alveg hræðilega þurkar bandviðun á þér og setur hormónakerfið svo mikið og úr jafnvægi að það tekur þið alveg 3-5 daga að koma þér á fætur aftur eftir svoleiðis og þar erum við svolítið föst við erum alltaf að spóla í sama farinu
4: mm-hmm.
5: við náum aldrei að hreinsa líkamann ég segi þú, ef þú ætlar að prófa eitthvað nýtt þá verður að gefa sér 14 daga þú ert búin að gera eitthvað í x mörg ár, 40 plus ár kannski, svo kemur til mín og þú, það ekkert eitt tími, en ég get mýtt til og sýndir og leðbindir og hjálpar að komast á stað, en þetta allt þú.
4: Þannig að þetta svona að taka ábyrgð á sér áður en að það orðið og sýnd í rauninni.
5: Já.
4: Já.
5: Þetta, þó þú mætir í ræktina í klukkutími sem þrisvar í viku,
4: Já.
5: Það ekki að fara
4: breyta öllu en ef hefur einhver svona vitnaðum gagnvart þér svona að hafa bara losnað við sjúkdóma eða getur þú nefnt með svoleiðstæmi
5: já ég tók nú móti einum sem var með krabbamenn nýkomin og krabbamenns meðferð og hann var ekkit þannig sé búin að hugsa sig, var hann til hreyfing og mataræði og hvernig hann drekkur og hvernig hann hvíli sig og hvernig hann hugsar og þess áttar og hérna þannig að við byrjuðum bara algjörlega á tómri blaðsíðu og bara nýtt tækifæri og það eitt og hálft ár síðan eitt og hálft tvö ár síðan og við erum ennþá að stokka spilin, skilur við en þetta er líka lífstíl, þetta er bara lífstíl Það bara hvernig þú hefur þetta yfir daginn hefur, hvar þú ert að næra þig, hvernig þú ert að næra þig, ertu á hlaupum, ertu sitjandi, ertu talari til mataðins, þú veist talari til vatniðins, þetta allt lifandi.
4: Já, en tengjur þú til dæmis eins og krabbamein við það að fara, vera ekki að hugsa vel sig?
5: Já, það bara það.
4: Segðu mig hvernig þú sér það, hvernig sér þú þess
5: Ég sé bara... Ég sé bara, sem sagt þetta góð spurning sko, og það mörg svör í rauninni en í rauninni þetta afskaplega einfalt út frá líkamanum séð, kannski hann bara að byrja þig að hörðu, hérna komið inflammation eða bólga, þetta cell sem það eitthvað að gerast þú veist, við þurfum að hreinsa við þurfum að styrkja allar hinar frumunnar, góðu frumunnar svo hún náði bara að líkamann á að sinna sér og gera við það sem hann þarf að gera og í rauninni besta sem hann geti gert verið að hætta að geta og drekka
4: Já, bara fasta
5: bara leifa hann með algjörlega fasta, bara að fá að vera í friði hann sér sér sjálfur sko en við erum alltaf að reyna að gera eitthvað og við erum alltaf að taka yfir náttúrunnar hendi sem alltaf að versta sem við getum út að náttúrunnar fullkomu vil ég meina þannig er þetta í rauninni krabbamein bara þú veist, það sem að það ekki þú fæðist ekkert með krabbamein skilur en þú kannski fæðist með verra ónæmiskerfi en eitthvað annar sem að frá foreldrum sem að eru bara sjúklega heilbrigð versus foreldrar sem eru ekki heilbrigðir þú sér það afkvæmin þau eru ekkert endilega eins út af því að ónæmiskerfið taugakerfi hjá einstaklingum sem að þú veist, eiga barn sem taugakerfi slökun og það góð næring og góðu svefn og allt þarna það barn kemur miklu betur inn, undirbúðun inn í heiminn heldur en það sem kannski fæðingi búið að vera erfið og þú veist allt þetta
4: meðganga
5: undirstreitu og allt bara eitthvað negin og þú ert kannski búin að tútna út á meðgöngunni út af því að það bara þú mátt bara borða allt núna út af því að þú ert bara að reyna að komast í gegnum þetta
4: Já.
5: það er ekki gott sko
4: Þannig að þú vilt meina að svona þessir sjúkdómar margir hverjir eru bara hreinlega út af því að við erum ekki fara nóg vel með okkur og ekki að hlusta á líkamann
5: Já.
4: En segðu mér þá þú eins og svo margir sem að eru búnir að hvað hérna uppgötva hérna leiðina í lífinu eða uppgötu að bara finna ljósi, segjum það
5: Ég er búin að átta með að þetta er til þeir heimar
4: Já.
5: Það heimurinn sem við erum í núna
4: Já.
5: En svo annar heimur sem miklu stærri og það getur verið vandaverk að nota báða heima
4: Útskýrðu þetta
5: og stilla þetta inn í þessa mína vinnu skilur við út af því að ennþá þetta rosalega nýtt og falið
4: Útskýrðu, hver er hinn heimur?
5: Við erum að tala hérna það eru ákveðin medicine, plant medicine sem að geta sýnt slökunin í taugakerfið og útvíkunin í taugakerfið þannig að þú áttaði á því út með taugakerfi og þú áttaði kannski á því það eitthvað aðeins starra en þessi líkami.
4: Og við tala svona hugvíkandi efni.
5: Já.
4: Þau hjálpa þér að...
5: að þau hjálpaðu mér að átta mig betur á hvað þetta snýst allt skilur þau.
4: Ok, segðu mér aðeins þína sögu þegar ég veit að þú fórst sjálfur í svona örmögnun og hefur þá trúlega verið að ganga nærrið þér og, mm-hmm. og flytu til Costa Rica.
5: Nei, ég...
4: Nú?
5: Ég fór, þetta er alls konar búið að gerast en ég fer hérna til Costa Rica í 1. november 2023. Já. Við vorum þar í næstu þrjá mánuði öll fjölskyldan og við fórum á svona á stað sem ekki nema 100 manns sem búðar og þetta heitir Pachamama, Eco Village og það bara algjörlega niður í hvað maður að segja, þú veist, nóldina þú veist, það bara frumbyggin, skilur, það ekkert ekkert plast, þú veist, það engin ramaks þú veist, þetta þú gerir allt með höndunum allt lífrænt, allt þú veist sjálfbært, þetta allt bara þú veist kúkar í fötu og þetta bara þannig, skilja það, þú veist kúk, þetta
4: bara mjög fremst.
5: Þetta bara alveg svo væri komin til kofa, einn og yfirgefin út í náttúrun ekstar í Amazon, með pötnar og allt í kring og you just gotta figure it out. Og þarna var skóli og þarna var bara svona tribe sem að hjálpaði stað.
4: Þannig að þetta samfélag.
5: Samfélag, æðislega samfélag.
4: Þannig að í Costa Rica og þú segir inn í frumskóginum, þannig að þetta fjarri, þú veist, einhverju borgamenningu.
5: Já, já. Og þannig ertu bara berfættur og þú ert bara að vinna og krakkanir í skóla og þú vinnur hálfa daginn og svo maður bara láta gott að sér leiða og...
4: Hvað varst það að vinna við?
5: Ég var í recycling í þrjár vikur og svo var ég lengst í Eco. Þá er það að búa til... Ég var að rekta. Búið til alls konar.
4: Þannig að þú ferð þarna út á einhverju forsendum þar sem þú ert að svona eins konar sjálfbúið við liðið.
5: Já, ég vinn hálfan daginn, þar fæ ég mat eða svona afslátt af mat og afslátt af húsnæði og afslátt af námskeiðum, fullt af námskeiðum. Þarna hugleiðsla okkur einst degi, þú veist, sem bara silent sittings, þú lítur ekki augun á neinum, þú segir ekki neitt við neitt, þú sest bara á þinn stað og svo huglaður í 45 mínútur, okkur með einasta kvöldi.
4: Það veist, hluti af því sem samfélagi gerir.
5: Það er það sem að samfélagi snýstum, hugleyslan, silent settings.
4: Okay.
5: Og svo alveg endalaust skemmtilegt. Þannig rosalega mikið heilbrigði, rosalega mikið hollusta, rosalega mikið kennsla á taugakerfi, öndun, bara ást og kærleik, hvernig við biðjum, hvernig við svitnum, hvernig við dönsum, hvernig við kveikjum eld, hvernig við, þú veist, hlustum á músík, hvernig við spilum músík, hvernig við, já, endalaust fegurð.
4: Það bara annar heims, mm-hmm. kannski.
5: Mm-hmm.
4: Og þessi, þú veist, þessi reynsla, hvað kendi hún þér?
5: Hún kendi mig bara svo mikið þegar þú kemur tilbaka og ég hef gert þetta líka áður þegar við bjóði í Stokkólmi í 7 ár, svo kemur tilbaka. Og það er svo erfitt að segja við hennar típiska Íslending sem hefur farið lengst út í 2 vikur í þú veist, eitthvað blendfullur á okkur baðströndskilur og sagt bara hérna, þú veist, það er svo erfitt að tala svona við Íslendingin. Og því hann bara fastur í sínu. Hann veit akkurat það sem hann búin að upplifa, þú veist, og heldur hann sig hugsanir sínar. Og maður að reyna að segja um að, þú veist, við erum öll, þú veist, hér
4: mm-hmm.
5: í ákveðnum líkama
4: mm-hmm.
5: sem við verðum. Það, þú veist, health is wealth.
4: Mm-hmm.
5: Þú kemst ekkert án heilsuna þinnar.
4: Nei.
5: Og ég sé það bara rosalega mikið í minni vinnu að það sem að fólk kannski búið að reyna að berjast við öll þessi ár er einskins virði þegar þú missir heilsuna þína.
4: Meinar þú svona að við séum árangursmiðu, við séum kapsfull?
5: Við erum alltaf að reyna að verða rík eða eiga meira eða gera meira eða þú veist eitthvað. En svo bara er bodyið búið
4: Já.
5: Og þá þráir ekkert nema að komast aftur bara í göngutúrin sko,
4: Já.
5: Nýri í fjöru.
4: Þú hefur séð svona, þetta er fólki sem kannski leita til þeim sem er bara búið að kæra sig í kaff.
5: Já, það er það sem ég að díla við alla daga, 24/7.
4: Og er það hjálplegt fyrir þig að hafa sjálfur, þú veist, þú lenti sjálfur á einhvern svona
5: verk? Ég var bara en lafþreyttur.
4: Já, bara lafþreyttur.
5: Já, ógæslega þreyttur. Má bara kæra, skilur, þú veist, íþróttir allt sitt líf og svo bara, þú veist, fór maður bara að spyrja sig aðeins dýpri spurninga, þú veist, bara fór bara að finna fyrir einhverjum ákveðin svona innmanaleika bara svona að, veist, ó, hvað eitthvað allt, eitthvað skrítið og... og svo upplifi ég þetta náttúrulega að, að það til svona annar heimur og það bara breytti gjössan að lífi minu og tók tökjörum að niður og ég var bara hætt að vera hrættur og, og bara, wow, fór að vera þakkláttu fyrir allt sem ég að gera og allt sem ég á
4: Segðu mér, þú ert í raun að segja mér að það hafi verið hugvikandi efni sem að hjálpu þér í
5: Já, það sló mig alltaf rækilega utanundir, þú veist. Ég var alveg búin að prófa alls konar öndun og ég var alveg búin að vera í jóka og ég var alveg búin að svona, já, ok, þú veist, þetta bara mýtt, þú veist, mýtt, þú veist, ég nutt, kem frá nuttar, þú veist, nuttskólan, ég búin að vera með reikilsin og allt þetta í 100 ár, skilur og hérna, og alltaf, verið hálgerður hippi og klætt með öðruvísin allir og eitthvað neginn, ég bara alltaf verið
4: trú sjálfum þér svona
5: bara, ég bara verið ég, Já. Ég bara, þú veist, I do it my own way, skilur, ég nenni ekki að fylgja öllum skilur
4: en hvað og, gerist, lístu, hvaða efni prófaður og, og hvað gerist þarna í þessu, þessari hugvikandi ferð
5: ég náttúrulega bara þetta byrjar hérna 2018
4: Já.
5: Fer til Peru 2019 Svo náttúrulega ég bara búin að vera að skoða þetta og, og, og tala náttúrulega við sérfræðinga á þessu sviði og þá sem að geta sagt sömu sögu og, og svo náttúrulega bara eins og staðin í dag alveg eins og kennara minn, þar, þú veist, Paul Check heitir hann þeir eru náttúrulega búin að þú veist, er að gera þetta sem ég að gera og, og, og meira þú veist, þeir eru í podcastum og þeir eru í fræðslu og þeir eru í kennslu og þeir eru í öllu og
4: þeir sem eru að vinna á,
5: það sem ég að segja
4: á svipaðan haft og þú
5: já. Og þú veist, svo þetta bara sumir eru svo langt litir að, að þú, þú verður að blanda þessu saman og þar gerist rosalega magic
4: en mér langar svo að heyra, hvaða efni prófaður
5: ég búin að prófa ayahuasca ég búin að prófa sveppin, ég búin að prófa DMT, ég búin að prófa 5MEO ég búin að prófa ég búin að, þú veist, hvað meira samt Petru Kaktusinn Peyoti, LSD já
4: wow.
5: ég ætla að prófa þetta allt saman þetta er ákveð þú, veist, þú, þú upplifir alltaf eitthvað nýtt þetta svo stort sko
4: hefur þetta mismunandi áhrif á þig
5: já, já, já. Og stundum þetta þú færi bara alveg blindfolds og, og, og headphones og bara færi inn í eitthvað rosa heim sko inn á við og svo líka eftir að nota þetta þannig að þú við erum að gera þetta í göngum það æðislegt, þannig að þú færð ekki þú færð aldrei, en þú færð að upplifa útvikununa og mýktina sem inn í inn í consciousnessunum þínu og það hægt að hreyfa þig inn í náttúrun og náttúrun talar til þín og þú bara wow, og það bara ákveðin healing moment í því fyrir mig
4: Vist,
5: ég get bara
4: að
5: tala út frá mér sko.
4: Ert að nota efnin í nutti kemur fólk og, og tekur inn sveppi og, og leggst svo á nutbekkin
5: Má svara þessu
4: það? Já, það ekki, þú búin að segja svo
5: jú,
4: mikið
5: Jú, ég, það fólk sem með reynslu
4: Þá gerir fólk kannski bara einn
5: þá forsendur bara svona mikró, makró kannski og þá erum við búin að mæla okkur mót, skilur og, og hérna það aldrei það langt að ég missi fólk sko. Þetta bara rétt til þess að ná meira öryggi meiri slökun inn í kerfið ég nýlega farin að gera þetta en hérna yfirleitt hef ég náð bara að gera þetta með góðri öndun og, og svoleiðis ég læt fólk stundum anda áður en að við förum inn í svona
4: en hverjir þurfa efni sem sagt þú veist hvað er það óvist, og þú lýsir í hvað það gerði fyrir þig þetta, þetta var svona algjört algjör opinberum fyrir þig
5: Já.
4: Út í að þú fær þarna einsinn inn í sjálfan þig sem það hafðir ekki haft áður
5: Já. Ég fekk bara ró, ég fekk bara stopp ég það bara svo pása og það bara opnaðist allt og ég sá bara, ég var ekki endilega bara þessi líkami skilur, ég, part, ég á þennan líkama þú veist, hann er minn forever þangur til hann fer en ég ekki hann þú veist, ég er tvær persónur, ég hér í þessum heimi með þennan líkama en svo get ég lokuð augunum og og farið þar sem ég vil, þar sem ég vil, skilur við.
4: Þannig að þú upplifir svona eins og skynjunin nái langt út fyrir þennan líkama og þessa, já, þessa tilveru sem við erum já, að sjá með augunum.
5: Já, já.
4: Og hva, hvað er þarna í bóði í
5: hinum heiminum?
4: Hinum heiminum.
5: Allt sem þú vilt. Allt sem þú vilt.
4: Meinar að þú getur bara ímyndaði er það eða
5: þú getur læknað allt, þú getur gert allt.
4: ég þú meinar að þarna sé svona heilunamáttur.
5: Já, bara galdranir.
4: Er það tala bara eitthvað svona æðri mátt?
5: Já. Ég bara tala út frá mér og ég séð, þú veist, ég var í Costa Rica þegar við vorum í Svetlots og ég séð hluti og ég bara þar stundum að klípa mig, sko. Ég séð orku koma fólki, ég séð orku í andlitana fólki, ég séð útlínur í fólki eins og í avatarmyndunum, þú veist, þetta er miklu, miklu, það er svo erfitt útskýra þetta fyrir fólki sem er ekki búin að upplifa þetta.
4: Þú og það
5: er, og fólki sem að hristir hausinn núna og kannski svona, þessi nú kannski aðeins búin að detta mikið í eitthvað, þá segi ég bara, þú veist, þeir sem dæma harðast, þeir hafa ekki prófað þetta. Það bara mín skoðan á því. Mm-hmm, mm-hmm. Og það allur gangur á því og þetta ekki fyrir alla.
4: Þetta ekki fyrir alla kannski.
5: Nei, þetta svo stórt.
4: En þú ert að fá mjög mikið út úr þessu og þú ert að lýsa því að þetta sé svona eins og opinberun fyrir þig og að það opnist fyrir alls konar skynjun sem að þú hefur ekki aðgang að bara
5: miklu,
4: í
5: miklu, miklu næmari út af því að slökunin inn í taugar það sem þessi efni gera er að bara fá þessa slökun inn í taugakerfinu þannig að þú nærð að koma, þetta bara rosalega djúp hugleiðsla þeir sem hafa praktisera hugleiðsla og komist í hennar núllpunkt þar sem þú vilt bara vera og helst þú veist, veist ekki daður, þú ert ekki til líkamann og maður lengur þú veist ég lærði það eftir að ég upplifði plöntumetti sinni, skilur ég hefði ekki fatt að ég hefði geta gert þetta með hausnum að mér fyrir en að ég upplifði það Og það bara þannig með okkur að við verðum að upplifa til þess að trúa því. Mm-hmm. Fyrir en það, áður en við upplifum, þá þetta bara eitthvað puff.
4: Já, eitthvað sem er ekki... Þetta náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að skilja, þú veist, út af að...
5: Og þetta svo stórt að við getum ekki sett í orð út af því að þú skilur þetta ekki, út af því að þú hefur ekki prófað þetta.
4: Það sagt sko mjög stákjætt reynslega reynnóta. Það engin leið að... deila upplifun sem að fólk hefur ekki aðganga sjálft þannig að það er stór partur af þessu ferðalagi þínu auðsjáanlega, það er þessi hugvikandi efni og þú ferð þarna til Costa Rica með fjölskylduna og það hluti af því sem gert í þessu samfélagi
5: Ó já
4: Já, það þannig
5: já.
4: Og hvernig,
5: Þetta var hugleysla og svo það stórkóðslegustu sko sermónir sem ég hef bara séð og þeir eru búin að tína þetta frá einhverjum ættbólkum sem þeir eru búin að vera lifandi inn í þessum frumskógi bara í fjölda þúsundra ára og þeir eru bara búin að vera að tala við plöntunar og dansa með plöntunum og einhverju indianar og eitthvað svo leiðis og þeir komum bara með að kenna þessu fólki og svo færðu að upplifa þetta í þessum hvernig þeir byggja húsin þú situr á jörðinni með eldin í miðjunni svona vastrómu og þeir syngja og mantra og gera alls konar stelpur sem labba og kasta einhverjum reykjelsum, einhverjum þyrnirósum og maður bara þú veist, þú ferð inn á við og þú ferð út á við og þú hreyfir þig og þú leggst og þú kemur fram og þau koma og hreinsa þeim með seitsi og eldi og alls konar dóti og þú bara finnur hvað að gerast literally, þú bara sérð orkun og þú finnur bara það bara guð að flæða í gegnum þig
4: og þetta bara gert
5: þetta bara gert í Costa Rica
4: bara á venjulegum miðvikudags kvöldi
5: já, nei, þú veist þetta er rosa, þú setja rosa mikið power í þetta og þetta er alveg sermónía sko mm. þú veist, þetta er
4: vilt
5: þetta er ekki bara eitthvað, herru, let's go party þetta er ekki party Þetta bara brútal vinna, sko. Fyrir þá sem að hafa gengið þessa leið, þeir vita nákvæmlega hvað er að tala
4: Og þá það, meinaru, þú ert að takast á við svona innri
5: djöfla.
4: Já.
5: Og, og alla gjafirnar, skilur En svo líka spurningi hvað þú að gera þú kemur út úr þessu.
4: Já,
5: hvernig The journey begins when the ceremony ends.
4: Já.
5: Og mundu það og hugleitu þetta.
4: Já.
5: Út af því að flestir eru bara svolítið fastir í að að nota efnið fyrir rauninni slökun og útvíkununa en svo detta bara inn í sama
4: og þá fari. Kannski ekki árangur
5: ekki eins mikil myndi ég segja, af hverju ertu með hnéverkina ennþá, af hverju ertu með bakverkina ennþá af hverju ertu þið, ertu að sinna hulstrinu
4: mm-hmm.
5: það hinn heimurinn sko.
4: En og út af því að það svona svo skýrt dæmi sem þú ert að taka að þegar þú talar að kallar séu með þessa þykku brynju og ég svo forvitin að vita hvað þessi brynja snýst og hvað gerist í þegar að hún molnar hvað breytist eru þá þeir sem eru með svona brynju eru þeir ekki færir að finna tilfinningar eða elska eða tengjast eða hvar liggur vandinn í þessu
5: það sem hún sagðir, ég meina þú veist það, þú nærið ekki full potential þú það svo mikið að brynju því meira sem þú getur opnað á hjartaður því meiri fegur finnur og því meiri ró finnur því meiri öryggi finnur það, þú veist, literally áraðin þín, hún verður meiri drifkrafturinn.
4: En hvað myndirðu segja að stór hluti segjum bara íslenska karlmanna á mínum aldri og svo hins vegar þínum aldri út ég held að sé mikill munur kynslóðamunur. Ég held að uppbyldisaðferðir hafi mikið að segja hvað við settum upp miklar brynjur. Mm-hmm. Hvað myndirðu halda að þessi stór hluti þú veist þeirra sem að þú ert ég veit ekki hvort þér rétt að koma til þín það eiginlega ekki sangjant út í að það eru ruglega fólk sem búið að vakna til vitundar á einhvern hátt en hérna bara úti í samfélaginu hvað heldur sér stór hluti sem að einhvern veginn ennþá með brynjuna
5: við erum með tölur skilur og ég get alveg fyllt þessum tölum eftir en við vitum að Ísland við erum að tala þú veist 40 plus aldurinn,
4: já.
5: Við erum 70% of þung
4: og við erum alveg það hluti á þessari brynju
5: ég myndi segja, þú veist, þú ert með rosa, það rosa mikið í gangi þarna ef þú getur ekki hugsað þú veist, ef þú getur ekki elska þig og þú ert ennþá að drekka sixpackinum hverja einstu helgi og oft tvisar á, þú veist, tvisar yfir í tvisari viku mér þess að þú ert ennþá að innbyrða fræjóljur, þú ert ennþá að tróði því sigur á kvöldin, þú ert ennþá að fara að senda að sofa þú ert ennþá að rífastu kona þinn og þú ert ennþá þú veist þetta er alls konar og það er ekkert eitt svar við þessu en ég segi ef að þú sefur illa og þú ert of þungur það bara rosalegt álag á einmitt nýrunáður lifrinnáður, þindinnáður lungnarímið þú veist, hausin á þér, heilan á þér, sogaðakerfið.
4: En það sem þú ert að lýsa, út í að ég að reyna að ná utan hvað þessi brynja snýst, þá það í rauninni að þú ert að reyna að finna ekki fyrir.
5: Brynjaðin já, taugakerfiðar og svo...
4: Með því að drekka og borða og eitthvað svona,
5: ertu að flýja sjálfan þig? Þú ert að búa til streitu. Þú ert að búa til streitu því að þú ert að flýja sjálfan. Þú getur ekki sitið niður með sjálfan þér og farið í gegnum daginn eða farið í gegnum það sem að af hverju þú ert alltaf að leita næst orkudrykk.
4: Mm-hmm. Þannig að við erum að tala kannski stór hluti þjóðarinnar og er það verra hérna? Því þú segir, þú bjóst út í Svíþjóð
5: já, og þar... Fólk er bara miklu lengra að koma þar.
4: Það er bara lengra að koma þar?
5: Miklu lengra að koma.
4: Og þar er það komið lengra en í Costa Rica er það komið styttra. Að þessu leiti, að þar er fólk ekki búið að ná í skotta á siðmenningunni til þess að kannski
5: Nei, þau eru ekki þar sko taugakerfi á þeim bara út það bara slagt
4: heldur að þau langi í sko
5: þau eru miklu vitrar en við þau sjá alveg hvað þau eru ekki að reyna að fara þau eru ekki allt okkur við horfum á þau og bara æ, aumingi þau eru bara eitthvað weird þú veist, þau eru góð sko þau þurfi ekki neitt
4: þeim bara líðu vel,
5: þau eru með sitt skjól
4: og alveg sáttu bara að kúka í fötu eins og þú segir
5: já, ég meni það, þú kúkur bara út í bakkarað í holu
4: já.
5: Þú veist, ef þess tarfi, nei í 90% tilfelli er þetta komið þú veist, þú ert allana með klósett en það fer kannski beint niður og, þú veist, já, og flestum í litlum þorpum og svona, þú getur styrta niður og þú mátt ekki henda pappirinn móni, þetta bara eins og í Tæland og svoleiðis en já, ég myndi segja að þau eru ekki að eldast við það sem við höfum, sko út af því að þau vita þau eru búin að læra það mikið með öndun og taugakerfi og heilun að þau sjá það er ekkert að gera neitt að þessu með taugakerfið þarna uppi sko Það þess vegna sem fólk þarf að trappa sig niður inn í ró áður en það fyrir svona ferðalög. Út í yfirleitt ferðu bara eitthvað svona ferðalag og þú ert þarna uppi og svo eru bara komin í vinnudaginn eftir. Og þú bara, wow, hvað gerðist eiginlega? Þú verður að sitja með þessu, þetta svo stórt.
4: Já. Hvernig breytist þú? Þú ert þarna með, hérna út í Costa Rica, veist, með fjölskyldinu þinni, litlu börnunu þínu, hvað eru þau gömul?
5: Þá voru þau 4, 6 og 8.
4: Já.
5: Nei, 6 og 9.
4: Og hvernig er þetta fyrir fjölskyldinu að vera í þessum aðstæðum?
5: Ég ætla ekki að segja þetta að vera auðveld. Þú veist, þetta náttúrulega tók alveg 2 vikur að komast inn í skólana og embla var 4 ára gömul og hérna en svo var þetta bara ótrúlega næs og þau bara lærðu það á þau eru svo auðveld og við, þetta gengur svo vel hjá okkur einhvern veginn og því að

0: þú veist, þú bara þú hættir að veita erfiðleikunum svona mikilli athygli og þetta fer meira við að leikur og flæði og svo bara redda maður sér, skilurðu.
1: Og það var akkur það sem... Þeir saman í þessu, þeir hjóninu saman í þessu.
0: Við vorum bara, við vorum bara taka okkur úr sambandi.
1: Já.
0: Leifa þeim að koma heim eftir alla þessa þennan lærdóm að koma og þá sjá þau Ísland. Já. Þá bara svona, já, wow, þú meinar. Ef þú nærð aldrei þessu fríi, Já. Ekki tveggja vegna strandparti fríinu, sko, þegar þú virkilega ferð eitthvað og gerir eitthvað að vinnu og skoðar og pælir og situr í hugleysli klukkutíma hvað með einasta degi í þrjá mánuði, þá gerist ýmislegt.
1: Mm-hmm.
0: En þegar þú ert fastur í hringengjunni hérna, samar að hamstra hjólinu og þú vaknast þreyttur dag eftir dag, þú fyllir það koffinni og sykri bara til að survive, þú veist, það það sem býrði krabba með þið.
1: Mm-hmm. Herðu, eitt sem ég var búin að lofa að ræða þú ert búin að lýsa yfir að það séu bara ungi kallmenn sem að er ekki þurfa viagra til þess að þeim standi. Hvað veldu því?
0: Of örvun. Það er
1: búið að tala klám.
0: Nei, það er rosa mikið það en ég aðal að tala of örvun í drykk og nikotín og veipi og öllu þessu og svo er það mataræði það er ekkert sólarljós þú veist þið fara aldrei út og þetta bara þú veist óöryggi þetta er alls konar
1: Já.
0: Og þetta bara svo þeir bara vita ekki, þeir bara alveg týndir þeir bara vita ekkert hvort þeir eru komið að fara eða neitt, þeir eru bara reyna að komast í gegnum daginn og það bara allt svo lendaðir í einhverju og þú veist og svo bara hafa þessu mikla áhyggjur af þessu þetta verður svo slæmt fyrir þá sko og þeir eru skítrættir þannig að þeir bara redda þessu og svo bara þróar þessa og svo þurfa þær alltaf að nota eitthvað til þess að pikka honum upp sko
1: og þegar þeir vilja fá honum er þetta eitt af því sem að er þetta að vinda ofan af þessu?
0: Sjálfsögðu bara með réttir nálgun og öryggi og hreinsun og bara æfingu.
1: Já, þú ert aldeilis með svörin við
0: hérna, Ég ekki aldeilis með svörin, þetta minn heimur ég vil líka ítreka það að þetta minn lærdómur það sem ég búin að stúdera af rosalega flottu og virtu fólki sem líka búið að stúdera yfir 40, 50, 60, 70 ár og kannski alla æfi og þetta komið úr alls konar heimum Já. Og í þetta út frá þessum heimum bæði þú veist, spiritual heiminum og physical heiminum þá set ég þetta inn í þetta og mitt skotsvæði nafnin mér finnst allt of fáir við byrjum þar fyrsta þú veist, ef það stífla í nafnanum á okkur þá stífla eitthvað staðar annars þar út í líkama
1: Ertu þá að tala orkustöðina eða bara
0: bæði.
1: Þetta svæði líkamans
0: Já, þetta bara miðpunktur líkamans og þetta allir rosa hrættu við nafnan á sér ég segi, ef þú ert ekki að nutta að nafnan það skal þið byrja núna og slaka inn í og leifa að finna hjartsláttin það minni og svo byrjar við bara að gera litla hringi hreyfa húðina þarf ekki að vera, þetta alltaf að vera mjúkt og fínt þannig að
1: og akkur eru við hrætt við nafnan eða þetta nafnasæði
0: við erum bara svo skrítin stundum við erum bara svo rosalega hrætt við nánd að fá þetta góða það þar sem að ég sé mest gerast þegar fólk getur einmitt ok, þú mátt gjörsvæl, þú mátt gjörsvæl, alveg búin að segja gjörsvæl og þá er gaman, þá bara
1: bara segir við sjálfan sig
0: þá er þetta upplifun skilur
1: segir við sjálfan sig þetta gerur svo vel, ég má bara slaka
0: og ég kannski hjálpa því þú veist, að slaka á og það gefur mér leiði að bara skoða.
1: En þetta með naflan og þetta minnst það svo forunilegt og það er svona viðráðanlegt verkefni fyrir okkur sem að ætlum bara að byrja á naflanum.
0: Já.
1: Hvað ég að gera ef ég fyrir að hérna íta á þetta svæði kringuna?
0: Ég myndi bara setja alla puttana á hægri hönd, nota vinstri hönd bara léttið þrýstings til að hjálpa og svo byrjar að bara gera litla hringi og svo bara ferðu og skoðar og svo ferðu bara dýpra og
1: þannig ertu í rauninu bara tengja við líka
0: og þú ert bara að skoða og þú veist, þú fer bara inn í allt

0: og sjá hvort það eitthvað stundum ógleð og eitthvað svona æ og veist, það einmitt staðin sem við eigum að skoða en við verðum að gera það með ró og öndun og öryggi
1: og hvað þegar við finnum eitthvað svona
0: já, þá einmitt staldrað við gefðu við smá tíma kannski 30 upp til 60 sekúndur og sjá hvort það bara púf og oftar en ekki að finnum fólk bara að pissa undir af, eða pissa í sig út af það bara tjúm, blóðflæði niður fótinn wow. Og þú veist, getur, þetta tengist allt, sko.
1: En það þá svona mikil spenna sem við söfnum hérna.
0: Já, rosa mikil spenna. Allstar í hálsunum á okkur, í fótunum á okkur, allstar. Þetta bara þurr svampur.
1: En það sem mér dettur hjá þú segir þetta með naflan, þá geti ímyndið mér að þeir sem eru mjög mikil í hausnum og alltaf bara að hugsa en ekki að finna, séu kannski að fá... svona tengingu við líkamann með því að vera snerta sig hérna í kringu naflan þá ertu að komast nærmi
0: Ég mæli með að karlmenn og kvenmenn byrja að þurrbusta sig
1: bara líkamann
0: Já, áður en það fari sturtu
1: Já.
0: Bara þó að sig ekki nema mínúta bara þurrbusta það bara rosa mikið sem það gerir svo getum að fara það þú veist prófa aðeins að skoða naflan á sér taka ískrif í einu svo getum að fara það aðeins að toga í stern og klæta og maður stöyt í því sem það hálsveðan á sér og svo getur maður lært að gera alls konar þú getur, gert, þú getur þetta allt saman sjálf
1: Þetta snýst að tengjast sjálfu sér og líkamann sínum að finna fyrir þessu
0: og hann líkamann veit upp á hár hvernig hann á að laga sig við erum bara alltaf fyrir og þegar við förum oft frá þá kemur líkamann og að tjösta sig í rauninni hann veit upp á hár
1: Þetta hérna áhugavert og ég sé sko að það svona heildar mynd þarna sem að ég að ná utanum að þú veist, við förum, við búum til varnir, við förum og hérna búum til stífleika og skekkjur til þess í rauninni að hérna verjast ef það eitthvað óþægilegt. En þú ert í rauninni að segja að við þurfum að fara inn í þetta og slaka á inn í þetta og leifa okkur að upplifa það sem líkaminn að segja.
0: Og það gerist allt í kyrðinni. Þess vegna segi ég að þetta mjúka. Ég var þekktu fyrir skilur, íþróttaálfinn skilur, út allt og ég gat allt og hversu sterkur og drarara. Og þess að fólk að spura mig nú, þú veist, krakkanir, hvað átt þú í deadlift, skilur við? Og þú veist, maður bara svona, hvað styrkleiki, skilur við? Þetta er ekki í kílóum, skilur við? Þetta er að geta sýnt hver þú ert í raun og veru og hvaða gildi og hvaða standarta þú hefur og hvað, þú veist, hvernig þú vilt hafa hlutin í kringu þig. Það þú. Það styrkurinn þinn. Og oftar en ekki, þá þetta í mýktinni og þessari kyrði, sko.
1: Já.
0: Sem ég finn, sko.
1: Styrkurinn í mýktinni.
0: Já.
1: Mýktinn í karlmennskunni.
0: Já. Það elska kvennorkan, hún elskar þessa mýtt karlorkunar.
1: Já. Herðu, þetta hérna mjög áhört. Eitthvað sem þú myndir vilja segja lokum? Ef þú svona eitthvað sem ég hef ekki spurt eða Já. Eitthvað sem að þið finnst mikilvægt að koma framfæri?
0: Mig langar bara rosalega mikið að koma á framfæri íþróttir og orkudrykkir og sykur og fræjóljur
1: Þú ert á móti því að við séum að innbyrða þessa orkudrykki
0: Nú snýst íþróttin þetta Það þetta sponsorin
1: Eða tengja íþróttir við orkudrykki
0: Og sykur
1: Já, ok
0: að Þetta bara allt orðið þannig Já. Og það þessuna sem eru mjög margir íþróttastrákar og stelpur að koma til mín sem eru, þú veist, þau eru á unga aldri þau eru ekki eins og náttúrulega úlingar sko. Og þau eru byrjað að tæta upp á sinn hnén og svo leðs
1: Það það illa með líkamann að innbyrða svona mikið orkudrykkum sykri? Er það?
0: Það bara að versta sem að geta sett inn fyrir þínan varir.
1: Það ekki bara svona sykursýki eða...
0: Nei, nema, þú veist, það býr til sykursýki.
1: Já, en líka jafnvel að liðinni fara að skemmast og eitthvað svo
0: leist. Við tissjúðu okkur, það fólir ekki sykur. Þú ert alltaf að spæka insulinni, bang, bang, bang, bang, bang, hver með einasta myndbytta. Og oftar en ekki þetta algjör skýta sykur sko eitthvað ógæðislega útspreyja drastskilur eitthvað korsýr og drulla og þetta eitthvað hétta og svo skiljum við ekkert í því að hverju svona og svo dælu við sko og krakkan að spila kannski tíu myndan leiki og hafa 20 myndur og kvíld á milli og það vera dælu onnið á hérna grifflum eða kanilsnúðum sem eru sponsor og seriós og hunangseriós og bláum og rauðum og gulum drykkjum sem eru ekkert nema litarefni og kornsíróp og þetta vil ég segja stopp við sko.
1: Já. Þetta rosa
0: algjörlega áhæfri. Bara út í hött og ég verð að fá að segja þetta svona
1: Já,
0: sko.
1: Já, bara endilega og Já. Hérna, þú veist.
0: Þú veist, það engin heima, bara það reyður við yfir þessu sko.
1: Já, en hverju ber ábyrð á þessu?
0: Peningar.
1: Peningar, já.
0: Stóru fyrirtækin. Að við erum að
1: tróða
0: þessu upp í börnin okkar og láta þetta lít út eins og þetta sé bara rosalega eðlilegt.
1: Hverju er eiga að taka á þessu?
0: Og þegar ég að sjá krakka undir eins og gamla að vera að drekka bláan Powerade eða Gatorade eða hvað þetta ég bara, oh my god, sko
1: Já Hver ætti að spórna gegn þessu? Það íþróttafélögin?
0: Erum við ekki 70% og feit?
1: Já En ég bara spá í, þú veist íþróttarhefingin að leifa þetta? Eða hvar sérðu?
0: Mér sýnist það
1: Já
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver það en þetta ekki lagi Þetta bannað í Norri, ég skilur, þú mátt ekki auglýsa þetta og í Svíþjóð, held ég, alla hana mjög fljótlega.
1: Ja. Veist,
0: þetta það sem að ganga frá íþróttamönnum okkar.
1: Mm, mm.
0: Ég bara segja það, sko.
1: Þetta svolítið stór hérna, umræða og ég, hérna, við hérna, allir maður að geyma þetta en, og við erum búin að ná utanum þessa nálgun sem þú ert með hérna, sem mér erist mjög áhugaverð og það að mikið að kalla, bara hljómar ótrúlega vel og að gefa þeim svona,
0: ég með svona rullunámskeið þú veist bandiðslósun og svona hreyfi tegjur og svo leiðis og þeir sem vilja fylgjast þá getur skoða hjá mér á Instagram
1: Já, ok, Númi á Instagram og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessum hugmyndum geta farið þangað við ætlum að segja þetta gott í bili takk fyrir þetta þessa samveru núna

Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótel Bjarkarlundur.is

find a little piece of heaven.

Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Steini, vísa úr Altamýri.
2: Já.

0: Komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Ég gleymi nú alltaf að kynna mig en ég heiti Björn Þorláks og með mér meistarinn sjálfur, Gunnar Smári. Blessaðar. Blessaðar. Það hérna vaxandi titringur í samfélaginu. Ég skrifaði einhverja fréttir í morgun á vef samstöðurinnar. Ja. Við gerum það stundum og skrifaði fréttir þóttu við séum mest í því að búti sjónvarp. Og hérna, og fyrir varði þá var ég bara farin að fá hérna, mörg símtöl frá
1: Þetta borgarstjórnarkosningunum eða?
0: Já, út af borgarstjórnarkosningunum Fyrir varði var ég bara farin að fá símtöl frá starfsmönnum ríkisútvarpsins af því ég var að fjalla skoðun borgarfulltrúa á fréttamennsku ríkisútvarpsins þetta
1: eðlægt? Það sem var að taka upp bensínmálið þarna
0: Já
1: sem var rúfa náttúrulega svolítið veikri stöðu með því að vera búin að vera með hérna, kreditkortamál borgarstjóra í öllum fréttatími við 5 daga til umræði í Silfrinu og í hérna Kastljósi sama kvöldið. Þannig þeir eru svolítið vikum í stöðu og ég sá þessa bensi frétt. Hún kemur svolítið svona out of the blue eins og þetta sko. Er ég beint svona þeir setja til henni.
0: En samt einhverja nýjar upplýsingar samhengi fjárraðana, hve mikið virðið hefur aukist?
1: Það eitthvað deilt það, því að þessi lóð sem að þarna var ekki Dóra Björtu haldaði fram að mætti rekja þessar byggingar eitthvað langt út fyrir hennar samninga. Að ég setti mikið alveg svona inn í það. Nei. Ég að segja að hérna, það má vel vera að það sé ekkert gagnrýnislegt við fréttina í sjálfum sér. En ég var að segja að rúf stæði svolítið veikt fyrir út af þessari furðulegu áherslu sinni á þetta kreditkortamál. Og stundum ertu með í þetta raða saman efni að þá er eitthvað sem að veldur því að í samhenginu þá er þetta kannski ekki besta fréttina að sitja í kvöld.
0: Kannski ekki. Nei. En það sem vekur mesta athygli mína sko það að það virðist vera sem að fréttamenn ríkisútvarpsins sumir hverjir séu bara búin að missa hausinn. Þegar kemur einhver gagnrýni, þá bara bregðast þeir við með allt öðrum hætti heldur en var hérna í gamla daga þegar þeir spiluðu bara póker, ég var hluta þessir áhöfn, við svöruðum ekki umræðu, við vorum bara eins og hérna kaldir fjarlægi starfsmenn inn í ríkisbankarnir með einhver staðar og hérna en núna þá bara hálf fréttastofan einhvern veginn, eins og stressuð, taugaveikluð, þú ert að minnast á hérna
1: Þetta, það náttúrulega þannig
0: að þú ert að minnast á þetta flóð að fréttum um þetta kreditkort. Já, hvað í kont?
1: Ég náði ekki, sko.
0: Ha?
1: En ég finna, í sjálfu sér, jú, þetta er svona, hérna, meðferða opið fyrir fjö og það var einhver, hérna, sænskur áður að sem sagði af sér að hann kipti spur, eitthvað stöðar, með svona korti. Og í sjálfu sér, hérna, en svona í saminginu, að þá var þetta ekki það stóra hneykslismál sem að mætti ætla af fréttaflutningi RÚV, ég held ekki.
0: Bara alls ekki.
1: Nei. En hins vegar, það að bila hundlega þetta að vera RÚV, svona þegar það var nálgast kostningar. Telja sig allir eiga RÚV, allir hingja inn, allir kostningastjórarnir taugaveiklunar kasti. Þannig að fólki eru alveg með andar, þannig taugakerfi þegar það ringir í þig.
0: Þegar
1: það sparkað í kotbóndan að þá sparkar hann í hundin
0: Já. Nei, mér finnst bara ef það einhver sem að fjölmiðil sem að getur haldið haus já. Þá er það ríkis og
1: Stóri kallinn ánáttur alltaf að gera það
0: Það bara þannig
1: Það fyrir ekki vel á því að stóri kallinn sé að barma sér mikið sko
0: Alveg sammála því.
1: Það er minnst að alltaf fundið sér að gallið þessu sjálfstaflokkinn. Þeir láta alltaf þessu ofsóttur minnilega okkur. Þú erum að trotna yfir íslensku samfélagi áratugur saman. En hérna, ég sakna þess að séu kannanir. Ég kannski koma kannanir í kvöld, ég veit ekki.
0: Já, núna þegar við erum í loftinu, sko, klukkan rúmlega 8, þá líklegt kannski að það hafi verið birt könnun sko heimildin með er það ekki í kvöld í Tjarnabíói og það ekki ólíklegt að þeir muni hérna,
1: að vera með að
0: já, það svona mjög mjög líklegt er það svo ekki þannig að sín
1: byrjar
0: það
1: ekki bara það neti sem að við erum að byrja hérna á heimildinni
0: jú, ég held að það svo ekki þannig að sko sjónvarpið með sínar kappræður á föstudagskvöldið?
1: Vaninni var alltaf að þá yrði kynnt könnun í upphafi. Ég heldur að það svona horfið frá því að þetta svo leiðilegt að þurfa að fara alla rúntinn að álitað á könnunni. Að þeir eru svona byrjar að byrta þetta svona í hádeginu og ég man til þess að þetta í föstudagskostningunum að þá fannst Gallup það muna að, að þurfa að senda það frá sér könnunina í hádeginu. Þannig að þeir sendu frá sér hérna eftir kostningar hver könnunin hefði verið sko hefur haldið áfram að getur svo.
0: Jú,
1: að þeir voru að sína að þeir hefðu vist náð trendinu í áttina að, að, að hérna höllu.
0: Einmitt. Og sína svo væntalega með beinu útsendingu á fimmtudagskvöldið og kappræður og, og sennilega könnun frá maskinu er það ekki, eru þeir ekki alltaf með maskinu kannanir. En sko
1: Svona en ég finnst þér að ég vil fá konunin sem núna af því að ég, það var bæði var svo mikil munur á, á Gallup og maskinu síðast að munaði bara 4+% á samfélíkunni mjög miklu á, á miðfloknum að það komið bara nýr í 6,7% á maskinu, var eitthvað í 10% á Gallup að það eru augljóslega hérna var einhver mikil hérna hreyfing
0: einmitt
1: það var vera gaman svona síðustu vikuna fyrir kostningar að það byggðu á nýrri stöðu í staðan fyrir að fólk væri svona keiri í myrkri.
0: Já, já. En sko, ég aðeins að svona sjá fyrir mér kappræðunar á fimmtudagskvöldið hjá sín, það náttúrulega kannski ekki mjög beittir spyrlar þar eftir.
1: Jú.
0: Er það?
1: Já.
0: Og eins þetta með rúf, sko.
1: Spyrlandi náttúrulega skipti ekki hérna, með allir virðingu. Skipti kannski ekki svona rosalega máli í þessu. Kannski ekki að þessi byggti spyrla, þau eru bara að hafa tök á þessu.
0: Já.
1: Því að, að langskemmtilegast náttúrulega að þessi borið, þessi þú segir hérna, til þessa sem að, þannig að það séu samtal þeirra sem eru. Frekar en að spyrlandi séu alltaf með svona sínar blammeringar. Mér finnst það skemmtilegra ef að næst, sko, hérna, Jón, hérna, þú sammála þessu sem að Sigga segir skólakerfið? Gæti þú samþýtt þetta með þetta að byggja 1500 íbúðir, eitthvað svona?
0: En sko, mér hefur fundist tilhengin vera svo að þetta verður alltaf línara og línara og þegar þau gefa frá sér dagskrárvaldið og láta hérna gestin að spyrja hver annan.
1: Það rúf sem að gera það.
0: Þetta er bara ekki lægis, þetta er ekki hægt.
1: En þetta lítur að vera vinsalt, því að þau byrjuðu á þessu fyrir einhverjum árum.
0: Þetta er felferðin, þetta er ekki blaðamennska.
1: Þau kynna þetta sem eiginlega svona skemmtilegasta efni.
0: Já, á þetta alltaf að vera bara þannig, eitthvað svona mjúkt og skemmtilegt. Til hversu erum við með þetta almannútvarp? Af hverju erum við með fréttastofu ríkisins? Til þess að þurfa ekki að vera næm fyrir markaðs hérna áhrifum, þrýstingi, vondra viðskipta afla og svo framvegis.
1: Þetta snýst að reyna að búa til stjórnmála umræðu fyrir þá sem hafa engan áhuga á stjórnmálum. Og mér finnst vera svona rísa upp andóf gagnvart þessu hérna, að vera alltaf að éta einhverja sterka kjúklingavængi og, og leika þau voru upp á sviði í gæri í einhverju podcasti að, að syngja ég menn ekki hvað voru að
0: ríða, drepa
1: ja, þetta,
0: þú veist
1: og hérna, sanna var að kvarta yfir sérna á sunnundaginn, ég erði Ólafur Þóttn Harða sem var að segja, hann hefði bara enga smekk fyrir þessu og ég held að sé þannig og ég sagði það einhvers þar Þegar þeir eru kostningasjónvarp var alltaf að vera að skipta yfir á kallinni með gítarnum fyrir þá sem eru að horfa á kostningasjónvarp hann hafa ekki enga náa á kostningum eða pólitík. Ég myndi bara að sleppa þessu. Ég myndi bara að hafa hérna, efni um kostningar fyrir þá sem vilja setja sig inn í hérna, kostningar. Það er vonlaust að, að draga sko, aðferðina hvernig fjallaðu mynda niður á, á, á plan þeirra sem hafa enga náa þessu. Þetta er svo að hafa sko, vera að lýsa fótboltaleik fyrir þá sem hafa engan áhuga fótbolta við erum alltaf að tala þá hvað lærin á leikmununum eða grasbrettuna eða eitthvað bara allt annað með fótboltan ég skil ekki þess að þróun sko en ég heyri það allins í sjónvarpinu það var nú yfir að ræðunda man ekki eitthvað stöðar, kannski fyrir þar síðasta silfri að þá kom eitthvað frá sín, fréttastofu sín sem að var eiginlega, það var eiginlega hlutverk sjónvarsins að vera með eitthvað annað heldur en samtal, vegna þess að samtali færi fram eða stóruleiti núna í podcastum. Ég held að þetta sé algjörlega galin ákvörðun hérna sjónvarstofa því að þegar kemur nýr miðill þetta gerðist til dæmis með dagblöðin að þegar að hérna sjónvarsfréttina komu og útarsfréttinar að þá ættu við ekki að vera með frétta yfirlit það sem í gangi í dag, heldur ættu við að gera það sem að sjónvarpi gæti ekki sem í svona langar fréttaskýringar þetta eyðilagði blöðin af því að þau eru raunverulega alveg frábær eða voru aftur ári neti kom frábær aðferð við að fá svona snöggt yfirlit yfir hvað að gerast
0: Já,
1: og var alltaf og, menna blöðin lifðu þegar megin hlutverk þau yfirgáðu það vegna þess að þau ætlaðu að búa til einhverja tilveru til hlýðar við sjónvarpið Þannig að ef að sjónvarpið ætla svo að búa til tilveru til hlýðar við podcastin ég held að þessi þessi dæmdu til þess að gera stórkostlega mistök
0: Já En ég sé að það ein stjórnmálakona hér einn leiðtogi sem að ekkit feimin við að fara aðrar slóðir, ganga aðrar götur heldur en aðrir, það hún Inga Sæland Ég hérna með frétt fyrir fram að mig á mbl.is sem fjallar það að hún fór mikinn í aðtuga senda kerfi Ertu búin að sjá þess að frétt?
1: Ég sá bara
0: Mér finnst þetta
1: Hún er að gera þetta stundum
0: sem Mér finnst þetta alveg stórkostlegt Hún rífst við almenning sem mjög óráðhrælegt En veistu hvað? Mér finnst það hressandi Mér finnst það bara frábært Já, já Þetta bull
1: Taka þátt í umræðinni En að þú nefnir hana þá að því að við förum í efni kvöldsins þá ég með hérna tvö viðtöl sem eiginlega bæði tengjast þenni að ég að tala skólamál
0: Já, það
1: Já, ég hérna, mér fannst ég teki húsnæðismál og mér langaði að taka skólamál núna
0: Já.
1: En ég ekki að tala við frambjöðundur sko þannig að ég tala, fyrst tala ég við Ragnheiði Steffensen sem að er hérna kennari í Garðaskóla
0: Já.
1: Kennir svona öfri bekkjum grunnskóla, starfræði Hún hefur verið að skrifa greinar sem hún að kvarta yfir stjórnmálumræðinni sem að sömuliti drifin áfram með Ingu Sæland Já. Og þannig ég ætla að ræða svona skólamálin og skólamálumræðina við hana og reyna svona glöggva mig á hvað þyrst að gera hvað væri mikilvægt að gera ég grunum að það sé ekki endilega breyta því hvort það séu bókstafir að tölustafir ég svona grunum að það að framtíð skólakerfisins ráðist ekki þar
0: Já.
1: Og svo fæ ég líka hana Sigríð Ólafsdóttir sem dósent í á menntavistasviði háskólans og líklega svo manneskja sem er fróðust á Ísland læsi að það svona á bakvið allar skólamála umræðu hefur verið umræðu það að börnin kynni ekki lesa
0: Ef ég fæ nú reikina réttunum hérna, hvort það áróður eða staðreind að læsis kunnátta okkar barna bara í frjálsufalli?
1: Ekki í frjálsufalli, hún hefur náttúrulega dregið saman en það hérna vegna þess að til dæmis segir Sigríður það að, og ég held að Ragnheiður segir það líka sko, að börnin koma inn í skóla með miklu minni orðaforða
0: Já.
1: Og það sem við ættum að bregðast við þá væri að mæta því bara að sum börn koma af heimilu þar sem ekki töluð íslenska önnur koma heimilu þar sem að foreldrarnir eru bara mikið að gera stór hluta börnunum kemur úr leikskólum þar sem að starfsfólki talar ekki íslensku þannig að nú erum við allir komið með árganga sem að hafa bara miklu minni orðaforða og orðaforðin eiginlega sko flutningaskipið sem þú notar til þess að skópla í því allri menntunni. En ef þú mætir mjög veikur til leiks með lélega norðaforða, að þá verður bara verður haltur alla þína skólagöngu. Þannig að nú ættum við kannski að vera með fókus á því að auka íslensku kennslu í leikskólanum og orðaforða kennslu á fyrstu árum grunnskólans. En í staðin fyrir að vera að nota sko falli í lestrakennslu til þess að búa til einhverja krísu ástand eins og viðskiptaráð vill gera til þess að einkavæða grunnskólana ég þú veist, það nóg að leiði til þess að vera í þeirri umræðu, ég bara nenni ekki
0: Nei.
1: Ég sé enga ástand til þess að við sem hjálpað viðskiptaráði við að búa til einhverja panik, að við verðum að taka öll völdin á skólanum og setja einhverja MBA kalla frá viðskiptaráði til þess að vera með skeiðklukku á kennarunum hvernig þeir eru að kenna og þeir vita hvernig miklu betur hvernig kennslan á að vera og þeir maður að tala við og þá verður oft bara að vísa í hvernig námi var þegar þeir voru í skóla að við enga hérna menntakennslu menntathekkingu og byggja bara á eigin brjóstviti og það, þannig heyrðum maður nú mikið stjórnmálafólki tala og því miður finnst mér stundum Inga Sæland tala svona. En ég ætlum vel að fá hana í spjallina en alltaf gaman að fá hana eins og
0: já, já. Komum aðeins betur að viðskiptaráði einmitt á eftir en hérna, þú ert sem sagt með tvær umræður um menntamál, eins og þú hefur þarna rakið ég ætla að vera með tvær umræður einnig við rauðaborðið í kvöld önnur snýr að ríkisútvarpinu reyndar, það hérna foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa kært rúf til fjölmiðlanefndar, veistu að hverju? Það vegna að það fjall dómur í héraðsdómum daginn sem segir að auglýsingar netsölur séu ólöglegar. Og Ríkisútvarpið heldur áfram að birta auglýsingar ólöglega áfengissölu.
1: Hvernig eru auglýsingar það?
0: Bara smáriki og þetta afgreiðslustaðir.
1: Þeir eru auglýsa á RÚV?
0: Já, já. Ríkisútvarpið bara vaðandi í áfengisauglýsingum. Það kemur á daginn hér í spjalli mínu við Árna Guðmarsson, talsmann foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og hann fer líka yfir hérna könnun landlæknisembættisins sem sýnir að það ekkert hald í þeim upplýsingum sem hafa komið fram hjá netsölufyrirtækjunum að þau séu eitthvað að velta fyrir sér hver gamall viðtakandinn þegar pöntuð áfengisflaska. Mm-hmm. Það bara í miklu meiri hluta tilvika þá getur bara hvaða barn eða ungmenni sem bara keypt núna áfengi í gegnum netið og sláandi hérna tölfræði. En gott hjá landlæknisembættinu að gera sjálfstæða athugun mm-hmm. á þessu. Mm-hmm. Nú, hitt málið sem að ég hérna verð með í kvöld það góðvinur okkar hann hérna Gísli Tryggvason, lögmaður. Mm-hmm. sem að kemur og ræðir við mig ýmis lagaleg álitefni og þetta oft tengt sko fréttum líðandi stundar. Við förum einmitt hérna í kreditkort borgarstjóra aðeins frá öðrum vinkli heldur en Ríkisútvarpið og hérna normaliseringu ofbeldis í kosningabaróttinu og fleira sko. Þannig að hérna full ástæða til að mæla með því. Við endum þáttinn á því að hérna hann Númi Snær Katrínarsson nuddari lýsir því fyrir Ástísi Olsen að hugvíkandi efni hafi hjálpað honum að gefa eftir inn í mýktina og njóta lífsins eins og hér segir en það sem að mér finnst kannski enn áhugaverðara
1: er rosa margir á svona hugvíkandi efnum
0: já, er þetta ekki eitthvað sveppa stöf?
1: Jó, alls konar stótt sko
0: Já,
1: það sem einu sem var kallað englarík, eða ekki?
0: Englarík, já.
1: Það hérna, neða, það ýmis konar efni.
0: Já, einmitt það nú langt síðan ég
1: hef. Heldur þessi mikið í svona minni kynslu, það líka mikið á fólki sem hefur verið lengi í samtökunum.
0: Já, já, ég með þess að hættu reykja þannig að ég alveg með klín. en hérna, tóbak, sko. Mm. En það sem nú kannski áhugaverðast hjá þessum Núma er að hann heldur fram, sko, að margir ungir karlmenn þurfi nú orðið að nota Viagra í kynlífi.
1: Nota.
0: Það nefnilega það sem ég ekki veit það sem verðum að horfa á þáttin Við endum sem sagt þáttin á þessu en þá komum við að því að þú varst nú aðeins að tala viðskiptaráða áðan og þú ætlar að hefja þáttin á umræðu tengdri viðskiptaráði
1: Já, endan sem komin hérna fram hann Brynjólu Björnsson sem fangalsjóri Ég ætla að spjalla við hann viðskiptaráð hvað fyrirbyrðið þetta og hverju markmið þeirra og við að því að við kökjum náttúrulega mjög oft við sögu og kemur fram í allri umræðum skólamál og eitthvað hlera, við erum alltaf að tala við sýttur átt þannig að mér langaði bara að heita hann og fara svona yfir það, hver ánskotin þetta eins og ykkur sagði.
0: Gæti nú orðið snerra?
1: Ég veit ekki.
0: Nei, við sjáum
1: Ég held að við höfum ekki sko sömu skoðunir en Björn Brynjólfur komið hérna áður og hann ákaflega takkvarsprúður maður hann það verið ekkert slegist þetta.
0: En svona fyrirferð viðskiptaráðs og hvernig það þjónar. Já. Þetta verður umræðan. Það eru kæra þakkir, það verður gaman að hérna að sjá þetta og kæra þakkir til ykkar sem styrkið samstöðina endilega haldið í áfram því sem hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðina en hafið ekki komið í verk. Ættu að vita það að það hæðarleikur með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna áskriftarnappin og gegna aðeins 2750 krónum. Getið þið orðið bakhjarl okkar og ég stundu sagt kannski meira í grín en alvöru að ef þið eruð styrtaraðilega eða áskrifendur samstöðarinnar þá hafið þið umboð til þess að senda okkur hérna tölvupósta og bréf og svona meira umboð til þess að hafa örli til áhrif á dagskrárstefnuna heldur en ella. En örstutt í að rauðaborið hefjist með sex viðamiklum köflum, þetta óvenju langt og safaríkt rautt borð eftir andartak hefst sjóið.
2: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagur minn.
5: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
6: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
7: Ég lærði nefnilega hagfræði.
8: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
9: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
11: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Herru, við ætlum að ræða viðskiptaráð sem er ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu. Við erum nú, ég aðalega að vera töða yfir því hvað að svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórna umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndi svona fyrirfram ekki ætla þeir að við nokkurt vita á. Og meðal annars vera kvarta yfir því að þeir hérna, eiga kannski 15-20 kastljós ári þar sem að eitthvað skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég tuða svona að viðskiptaráð náttúrulega ekki svona almanna samtök í neinum skilningi. Þetta eru, ja, hvað þetta Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós?
1: Já, bara takk fyrir bóðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og er stofnað á 1917 og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjálsa viðskipti og ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu.
0: Ekki fyrir þá sem að eru félagsmenni ekki eða fyrirtæki sem að standa á bakvið?
1: Já, það fyrir alla í rauninni því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið þannig að það er rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem eru félagar eður ei.
0: Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þeir trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki.
1: Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki, eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfældu verði á Íslandi, eða bara frelsi fyrir þá sem vilja aðtapna sig með frjálsum hætti að þess að lúta bóðum og bönnum.
0: Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keft sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt, ekki frelsi frá ykkur, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa verja 70% framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigu salans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það.
1: Ég held að reynstan síni til dæmis bæði þegar kemur á matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og hérna leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferði opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem er að og það er bara ein leið betri en sprengjur til að eyðileggja borgir og það er leigubremsa.
0: Já, þetta er einhver frasi sem að eitthvað sagði á 8. áratugnum og menn í þinnlistu að það var endurtekið.
1: Já,
0: því að... En við þessum að getum séð kannski að það sem er, já, hefðu opinbera er sterkara húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar er hérna ástandi húsnæðismarkaði miklu betri en hér, þar sem að er eiginlega frumskóalagmálið sem gildir.
1: Já, sko ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flyttur út eða annað.
0: Ég meina... Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldurinn í nágrannlöndunum.
1: Ég þyrfti að skoða betur, ég er ekki með það fyrir frammeg en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum eru ekki um margt ósvipu hér og annars staðar Norrlöndum í einhverjum samanburðartölum eru þau lægri hér
0: En ástæðan fyrir ég er að spurja svona mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almanna hagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almanna hagsæld.
1: Já, ég meina, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjálsverslun og viðskipti auka hagsæld, þar að segja, og viðskiptaráð hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Ég meina, viðskiptaráð er til dæmis, hefur verið bakhjarl verslunarskólans í yfir öld og byggt skólan úr því að vera einn kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins, við stofnum háskólan í Reykjavík, ráðið er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt.
0: Já, og að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu?
1: Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og þarna ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, berið því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að sú staðrenda viðskiptar að kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið.
0: Mm. En hugsjóni sem að býr til þessa skóla að okkur vantar hérna, fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipa á þegar samvinnuskólinn var stofnaður Já. Og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnureyfingunni. Já, en svo náttúrulega þróast Vestlói að verða bara eins og kurannar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og kurannar háskóli en uppalega var áherslunda meira svona viðskipta megin.
1: Já, við rauninni kveikjana því að annars vegar að stiða við baki á Vestló og síðan að stofna háskólinni Reykjavík sem svona byrja sem tölvu háskólinn út úr Vestló að viðskipta ráð og það fólk sem þá í stjórntar að ræða sína milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess háttar greinum, það má nefna þú veist, tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunaprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking af því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem þeir í dag, það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag og þá hétt þetta bara verslunaráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara úr vestun yfir í viðskipti í held.
0: Já, svipur þróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum hérna eða hringborðum eða sem eru víða um heim. Mm-hmm. Svona eru svipur fyrirbrigði.
1: Já, akkurat.
0: En ef maður skoðar áherslur svona þingtanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis í eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þeir ekki jafnt til dæmis ansnúin samkynniseftirliti og þeir verið þurra að þú út að tala frelsi og eignar samkynni sem að leiði til aukinnar hagsaldar og þá þarf að vera virk samkynni að það hérna ekki gott í ef það sumuleiti eins og við búum við að hafa hér fákynni það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist þér upp og höfum búið hér eða kannski erfitt með að benda á einhver svona merki þess að hér sé öflug samkeppni en þið hafi alltaf verið eiginlega ansnúin því að ríkið hérna hafi samkeppniseftirlit
1: Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit sérstaklega það kemur að ólöglegu verðsamráðu og öðru. Það sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmd samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að sko eftirliti með ólöglegu verðsamráðu sem eru þetta mjög alvarlegt brot og er þekkist hvergi að ekki þessi eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum. Það að segja þegar fyrirtæki eru að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosaleg hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi.
0: En það líka annað þar?
1: Já, sko, ekki í...
0: Það virka bara öðru sér að markaðurinn hér minni?
1: Ég skal nefna þetta dæmi. 8% af öllum inngripum í samruna, samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnis yfirvalda á Íslandi.
0: Kannski að þegar markaðurinn svo lítill að þú mátti ekki mikið hreyfa þig á þess að komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu.
1: Já, sko, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefndum opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á sko því hversu, sem sagt, hversu ánægt andlæði eða eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlitsaðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir á Íslandi og samkeppniseftirlitið rak þar lestina. Það er líka ef þú ber saman sko, samkeppnishæfni úttektir þá rekur samkeppniseftirlitið í Íslandi líka lestina þannig að það er eitthvað að þarna í framkantinni og að okkar mati er þarna pottur brotin og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna.
0: Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart.
1: Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum út úttekt í haust sem talaði sko, sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, samruna, sem sagt úttekt á samruna umhverfinu á Íslandi og þar vorum við að benda meðal hans á þessi atriði að samkeppnis eftirliti sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeiðnir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptum sem eru til rannsóknar. Þau taka sig mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem þarna eru að sem sagt í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða fer í áfrýjunarferli og slíkt. Og sko það má ekki gleyma því að sko of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getir sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko ef að samkeppnis eftir þetta stöð var alla samruna eða kaup eða grípur inn í og
0: það gerir ekki.
1: Já sko það gerir það í
0: hundra. Hleypa helling í gegn.
1: Það gerir það hundra sinnum meira en í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflega
0: stjórnsýst. Þú verður að taka tilliti til stærða markaðarins eins og ég var að reyna að vísa í að það kannski er oftar sem að samrunar í Íslandi koma til álita hjá samkeppnis eftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi þar sem stór markaður og kannski stærð markaðarins ítir undir meiri samkeppni. Hér sáralítið samkeppni. Fyrir,
1: Já,
0: en ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð.
1: Gögnin rann ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko þrjú eða fjögur sín fyrirtæki, þrjú eða fjögur tryggingafélög, þannig að sko þetta fákeppnistal finnst mér daldið svona einfalda myndina. Sko versta myndin fyrir neytendur og almenning einokun. Það það sem við viljum forðast. Já. Sko það sem þú kallar fákeppni ef að þrjú fjögur fyrirtæki sem ekki í neinu samráði og eru hvert
0: að... Sem það þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis af verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast þau sögunum að krónan heiti krónan vegna þess að það vöru sem fylgst með að það alltaf einni krónu dýrar í króninni til þess að halda aftur að samkeppni.
1: Já, en þarna kemur inn á sko að sko markaðshlutdeildir ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem efnahagslegt frelsi, þá hverju sem kleift að stofna fyrirtæki. Þannig ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna matvöruverslun.
0: Það svolítið þegar að tveir eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðshlutdeildir.
1: Ekki tveir, heldur, það eru fjórir eða fimm.
0: Það eru svona, kannski tveir og hálfur eða eitthvað svona sem eru. Erfileikarnir þínir við að koma inn á þann markað af því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heilsulurnar og hérna eru með hérna rosalega sterka stöðu á markaði að það bara hægara sagt að gert að ætla að fara að búa til matvöru keðju í samkeppni við þessa þannig að
1: stærri
0: sama með tryggingamarkaðin og fleira það sem oftu er reynt að búa til eitthvað hérna til dæmis FIB tekið þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkeppni til þess að verja neytendur að yfirleitt þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumu leiti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið stundum allt lagaumhverfið að sínum þarfum.
1: Samkeppniseftirliti hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir. Vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt með við kostnað, þá ertu í raun að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn. Og það er eins og eitt frumkvöld sagði, þinn hagnaður er mitt tækifæri. Leið og einhver rukkar og mikið, þá er hann í raunin að segja, hérna er tækifæri fyrir þig til að koma inn. En forsendan fyrir því er þá efna

0: og hvati til að stofna fyrirtæki líka það sá fyrir marga hagnaðavon. Þar að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að, sem sagt, að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja það þá að herra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðavon það sem Adam Smith kallar ósýnlu höndina. Þar að segja fólk sem að stofna fyrirtæki af græðiki í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja með hagkvæmari hætti en sínu samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn.
1: Já, en staðan sem við búum við að á flestum mörkuðum fákeppni, það sem eru 2-3 fyrirtæki sem ekkert mikið skárra heldur einokun, eins og þeir alltaf að selja verðið á vöruna á sama verði, við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleiti í maturafyrirtækinu og það hafi komið inn hérna búðir hérna Costco fyrst og svo hérna hvað heitir það hérna í Kópavoginum sem að
0: Já, Spar
1: Já, en það eru svona dæmi það en að langstæðstu leiti markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærðsynni og hversu víða þeir hérna fara yfir markaðnir eiga heildsölunar þeir eru með samninga við Birgja og þarfundi guttunum þannig að þóttu þú fræðilega þá gætur þú stofnað hérna fyrirtæki búð á móti þessu en leiðin bara svo löng
0: En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársækninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okkri á neytendum Þau eru ekki hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa.
1: En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka sem eiga húsnæðið.
0: Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að tvær stærstu matvælakeðjur á Íslandi, það eru í sko 80% eigu lífeyrissjóða eða meira.
1: Þannig að sko það á náttúrulega við um öll fyrirtækin, já, öll sko, fyrirtækin
0: en þessi saga að sko einhvern veginn gráður eða vandi kapitalistar séu að okra á fólki í matalverðum stendst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana nýja út frá eignarhaldinu nýja út frá sko gengi annara sem hafa verið að komin á markaðinn þannig að sko ég bara þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa markaði sé óeðlilegt ástand það rýmar ekki það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðu parti af ávinningi samkeppni til neytenda
1: Já, en við erum að borga hærra verð út í búð miklu hærra verð en nemur sko flutningskostnaðinu frá Evrópu
0: menn ertu þá að leggja saman sem sagt innkaupaverð erlendis flutningskostnaðin, dreifingarkostnaðin og sem sagt kostnaðin við að halda út í verslunum.
1: Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast sem hafa farið út í maturubúð í útlöndum. Að verð hér mjög hátt.
0: En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi?
1: Nei, það hærri laun í Sviss.
0: Það eru hvergi hærri laun og greidda vinnustund en á Íslandi, Sviss þar með talið.
1: Það er fyrirregna þá út.
0: Nei, það er seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heimi á Íslandi.
1: Þetta hefur verið VFengt og hérna...
0: Þetta er bara í nýjustu skýslu seðlabankan, sko. Þetta eru bara opinberg á.
1: En það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra.
0: Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt.
1: Ég bara tekur dæmi það sem eru há laun.
0: Já, ég meina, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, þú veist, Sviss ágætt dæmi landi sem hefur vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi. Og ég búin að vera í rimmu við stéttafélögin undanfarið. Og þar hafa þau verið að tala sko að þau sé að berjast fyrir sko kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi sko landa sem eru færri, miklu færri stéttafélögum, miklu sko veikari réttindi á vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum.
1: Þar gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndir vilja það? Það er ekki gæfið út lágmarslaun að það væri svona 750 krónur á mánuði.
0: Það eru lágmarslaun sem eru ákvörður
1: Saminum, en í Svissa því að það eru veik stéttafélög, að þá gefa kantónunar út lágmarslaun og borginar reyndar, að þá væri það svipa á hér að hérna, Reykjavíkuborg myndi gefa út að lágmarslaun var hérna 800 krónur á mánuði.
0: Meina Reykjavíkuborg ræður sínum lágmarslaunum sjálf, rétt eins og...
1: Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef að þú ert með rekstur í Reykjavík, þá eru lágmarslaun þar.
0: En stéttafélög náttúrulega semja lágmarslaun við atvinnurekendur, bæði hérna, samtöku atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru kjarasamningar í Íslandi hafa lagalegt í

0: ígildi þannig að það eru lámaslaun á Íslandi.
1: Það samið það en þú varst að tala að vera veik þetta félög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi að því að því að þá var ég að taka dæmi að samfélagi sem eru veik þetta félög. Það sem eru veik þetta félög eins og á við til dæmis í Bandaríkjunum líka að þar gefur þau opinbera út hérna lámaslaun. Og það gert í Sviss og þau lámaslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn getur það ekki upp og verðlega getur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið hérna, betur þannig að þau hafi hérna, já, eðlilega framfærslu sem heldurinn úr okkar kerfi.
0: Já, ég þarf að kynna mig betur lámaslaun í kantónum í Sviss, heyr ég.
1: Já, en það er hærra. En þetta oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleiti hérna vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að hérna, þjónar best ykkar félags, við getum ekki sett mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa bak við þetta.
0: Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að sko, ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Viðskiptaráð ekki mikið á lokuðum fundum, eiginlega allt sem við gerum 80% tíma starfsfólks okkar afrakstur þessi birtur opinberlega, þannig að við okkar störf eru fyrir allra augum, þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja að atvinnu greina það beinlínis skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það.
1: Nei, þeir eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir eru að reka sem að líklega hérna, aðelda félögin eða aðelda fyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunur að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland þetta þróast.
0: Já, en náttúrulega við erum ekki menn einn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur þarna, batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfærir.
1: Já.
0: Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum, það sem við teljum að gera með betur.
1: Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem að eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleiti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna.
0: Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna?
1: En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, að því að hérna, lífeyrissjóðunir eiga meiri hluta í já, mörgum að stæðstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð.
0: Já, en viðskiptaráð er ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin.
1: Já.
0: Þannig að við erum í rauninni bara frjáls félagasamtök, það getur hver sem er stofna frjáls félagasamtök.
1: Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæða Magnús Samiri.
0: Nei, það fer eftir aðildargjöldum.
1: Já, það er sama á við messa, þannig að þetta er ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það eru hver króna yfir atkvæði.
0: Já, svona, þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir
1: Þess vegna leiði ég mér að segja þetta að
0: Já,
1: sko, þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi.
0: Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja þeir sem sagt, eru stærstir, þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri.
1: Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum er í kaupöllinni að þetta eru fyrirtæki sem eru í eigu meiri hluta eigu lífeyrissjóðana en samt myndi þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að hérna, horfa á hagsmunni lífeyrissjóðana. Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðum þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðunir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það er yfirleitt stæðsti enga fjárfesturinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni.
0: Sko, ég myndi segja að sko, ég er ekki mikið að vinna endilega fyrir sko einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráði. Ég er að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólkið. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptaráði, þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að sko, það að einhver aðili stígi í viðskiptaráði, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum að sé gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég að reyna að varpa á því hvort þú séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar.
1: Það er ekki alveg þannig að þið hafi mótað stefnuna en það var stefnan komin áður en þú komst mm-hmm. og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana mm-hmm. heldur erða hérna, verður stefnan til í einhvers konar hérna samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stæstu fyrirtækina
0: Já, ég meina, þú veist, það eru henni hérna, framkvæmda stjórn viðskiptar ás það eru henni sjömanna svona stjórnin sem hittist þá mánaðarlega og bara er bara svona, sem er svona takturinn í flestum félagasamtökum
1: og þið kannski berið undir hérna hvað þið ætla að gera já, í næstunni og þannig það hefur verið að blessa svolítið svona stefnuna í tengslum við fyrirtækin
0: Já, sko, eða bara já, alltaf undir þessum formerkjum að þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn honum ekki, þú veist það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnum fundi og segja heyrðu nú vil ég að þið gerið þetta sem var það mitt fyrirtæki.
1: Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna komu þau saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu.
0: Já, breyðari hagsmun.
1: Já, það sem að hérna, þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu. Mm-hmm, mm-hmm. Og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til, Ég held að það nú ekki ofta atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu. Að þá kemur út stefna sem að er hægt að lesa þannig að þið viljið hérna aukna einkavæðingu, þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi.
0: Einkarekstur, ég held að sé mikilvægt að vera með nákvæm hugtök. Þú veist að þetta með smunur á einkavæðingu og einkarekstri. Þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki, Já. En á öðrum sviðum, eins og við vorum að gefa í þarna, vikunni út þetta sorpþjónustu, þar viljum við beita einkarekstri, eða þar sé útbúðum.
1: Já, en þú vilt gera greina mér þarna á, og vegna þess að hérna, það myndi að halda áfram að innefnda sorpirðugjöld og reksturinn er keiftur að ykkur fyrirtæki, að þú vilt kalla það einkarekstur en ekki einkavæðingu.
0: Já, vegna þess að einkarekstur er þá, þú veist,
1: það er ekki einkavæðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á einhverju markaði eða.
0: Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið, þá sem sagt sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið sótt til heimila. Já. Hún í öllum sveitarfélögum á vegum einkaaðila, þar að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom og sækja ruslið nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitafélagsins.
1: Sveitafélagi vill reykja þetta sjálft.
0: Já, og ef að
1: sérst, við erum núna... Dagnes, ég held að svona almenningur gerir ekki endilega hennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu.
0: Nei, og ég held að það sé þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að leifa fólki átta sig á því að því að þú veist, það eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkuborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkuborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög
1: það er að reykja það sjálf aðrir myndu segja að það er bara eðlilegt að Reykjavíkuborg eigi þetta sjálf hafi ykkur tök á því myna, þú myndu vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndur vilja sjálfur eiga þetta líka.
0: En ég býr Reykjavík og greiði útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa.
1: Allavega kannski tímabundið. Það nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellekkunnar fyrir þann sem kaupið þjónustuna.
0: Já, reynslan er þannig. Ég meina Akureyrabær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu.
1: Já, til lengri tíma eru mælingar
0: áttu
1: til lengri tíma.
0: Ég skal bara gefa þetta dæmi. Akureyrabær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum. Já. Þau ákvaða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun það hvað þau heldu að sem sagt það myndi kosta og útboð einkaaðilanna
1: var lægra.
0: 50% lægra. Já. Þannig að þarna sparaði Akureyrabær sér 700 miljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana.
1: Og ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma er að það er til dæmis til skýrsla ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstani og þeim var að til lengri tíma að þá í einstaka tilfellum þá verður það kostar það sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma.
0: Ég þekki ekki að þessa skýrstu.
1: Það er bara þegar að vera að bjóða í, ég veit ekki hvað þú getur, ég getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar hérna tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur til 3 ára því það er ykkur aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú ætlar alltaf að vera með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga.
0: Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða?
1: Já, mér finnst að vera, sjálfsagt að vera valkostur það.
0: En mér finnst trú áhugavert að þú
1: tala... Sjálfsaglega vegna þess að tryggingafélagin starfa sömuleiti inn í svona venduðu svæði sem eru með skildutryggingar og annars slíkt, þannig að þetta er eiginlega hálf opiber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opiberi þjónustu. af því að brunatrygging við gætum næstu því sagt að það væri eiginlega opinber þjónusta af því að þú kennst ekki tjá því að brunatryggja.
0: En að mínum andri þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessa þjónustu. Þetta á að vera í bóði. Og síðan eftir að það hann einkaðalum reksturinn og áhættuna. Og bara af því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphurði öfu við það sem þú ert að segja bæði sko kostnaðurinn læri en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna þá hún mest það sem þjónustan búðin út og minnst í Reykjavík sem meðan á eigin vegum og mér bara áhugavert að tala sko þú talar fákeppni eins og hún sé sko neikvætt fyrirbrigði hún vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni, það að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu en það bara næri hvergi raunin þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi og í flestum löndum endar með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum jafnvel þótt að segja sko þúsund sem starra landið svo bandar ekki
1: Já, það sko, leiðir til fákeppni og einokunar
0: ekki einokunar, það það sem ég að segja vegna þess að horfðu á
1: horfðu... Þetta dæmum að hann leiðir til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir að til þess að vera þrír aðilar og við komum til markað
0: Já, en það getur verið heppilegra horfðu til dæmis á skipaflutninga
1: Ef við hefum ekki samkeppnislög þá myndi enda með því að vera bara eitt fyrirtæki markað þannig virkar kapitalismin það verður þrá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir
0: Já, og vegna, sko, ég alveg sammála
1: því að hafa eftirlit með honum og reglur, ekki?
0: Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markanum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri tveggja fyrirtækja markaður og fyrirtækin tvö vildu saminast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég að tala hérna og gera athugasemd við í raunframkvæmdina á samrunamálum í Íslandi eitthvað allt annað. En sko, þegar við tölum sko fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá þú veist, vil ég aftur nefna sko sorphirna vegna þess að það bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphirði og það hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún eini aðlinn sem getur veitt þessa þjónustu.
1: Ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi, það ekki þannig að ég íbúi í Kópavogi, ég geti valið hver hirði sorpið mitt. Það bara Kópavog sjálfur sem gerir samninginn.
0: Já, en það tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan
1: vinnur.
0: Nei, það ekki þannig.
1: Það bara einn aðili sem sér sorpið, en það vil svo til að það er engar ekstra á því.
0: Það er ekki einungun, það er útboð, það er samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu látt til að þú fáir samningin.
1: Einungun er það er bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík.
0: Nei.
1: Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkuborg, það er Reykjavíkuborg sjálf sem er rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa hérna sem allra besta rekstur á því. Ég er ekki vissum að þeir hafa gert það, en gætu svo sem gert það.
0: Þetta er ekki rétt hugtakanotkun. Það er ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr.
1: Það er einokun gagnvart notendanum.
0: Nei, sá sem er að bjóða út er sá sem er að...
1: Já, þú gerir ráð fyrir
0: hann ber hagsmunni notandans fyrir brjósti. Þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær
1: Ég nefnilega ekki vissum að sé þannig í raun að þegar það boðið út að það lækki sorpurugjaldið sem tekið af hverjum íbúa. Ég ekki vissum að sé þannig.
0: Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorpurugjaldið lækkaði 50%.
1: Ég er ekki vissum að það sé allstaðar þannig.
0: Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri er þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar. Og ástæðan er sama þú ert að tala að einokur sem slæm. Það er slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað er í boði. Þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum. Vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það.
1: Eitt af útboðunum er til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þið sendu inn tilboðin.
0: Það er ólögmætt verðsamráð og það er auðvitað eitthvað sem
1: það er einmitt í sorpiruði.
0: Það er bara, en ég meina, ég hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það er ólögmætt athafi sem á auðvitað stöðva á refsa fyrir og ég hef aldrei talað gegn því að þessu eftirlitstofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð er eitthvað sem á að vera ólögulegt og er mjög alvarlegt brot og bara ég heilsu að mótfallin.
1: Að þú komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndirðu taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að það þyrfti að stórefla að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa sko stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi minnir að þegar hann kom hinga að þá fekk ég svona tilfinninguna hann hefði eins og bara 2,5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risa stór mál en raunverulega samkynnis eftirliti svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkynnis eftirlitinu að það því stór eld?
0: Alls ekki.
1: Nú?
0: Samkynnis eftirliti í Íslandi síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það síst of lítið vegna þess að sko ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá voru þau 1/5 af því sem tíðskast á öðrum Norðurlöndum. Það að segja lágmarsvelta áður en að samkeppniseftirliti fær tilkynningum samruna.
1: Það eru eins og markaðin lítill.
0: Nei, það ekki, það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1,000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaðu að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu.
1: Heldur, að, ekki með það,
0: heldur að það myndi skila læra verið til neytenda?
1: Við á 7. áratunum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3.
0: Já.
1: Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síðu þú á 7. áratunum.
0: Ég get sagt þér að sko, markaður leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri komið til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en eða væri 2. Þannig að sko fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að sko það, sko ég skil ekki þetta að tala um að sko það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það mikill fastur kostnaður þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum
1: vegna þess að samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt sko stærðarhagkvæmnina rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina.
0: Það eru öfugt þau vega stærðarhagkvæmni ekki
1: nóg. Ég hef þá gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni mun leiða til ódýrara verðs vegna þess að sparnaður inn í hinu sameiginlega fyrirtæki sem mun fara til neytenda en það gerist ekki og samkeppniseftirlitið hérna allt og mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuð áherslu að halda samkeppninni gangandi.
0: Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru 100-falt algengar en annars staðar. Finnst þetta merki?
1: Ég veit að þetta ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur sko.
0: Nei.
1: Það aðrir sem gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt.
0: Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það er bara ekki þannig að samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í. Þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaðurinn sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að sko eiginlega enginn hafi lækka vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að sko berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum. Og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðvörur. Og það var síðan gert á stjórnvöldum nokkrum árum setna. Og í kjölfarið sem sagt opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar flíkur.
1: En nú getur við gert það á netinu?
0: Já, en sko ef þú hefðu gert það á netinu áður þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki sko ímyndað okrið vegna þess að okrið sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okrar svona mikið.
1: Já, þú getur tekið til þess sögu af Costco þegar þeir koma inn á markaðin að þá hérna eruðu með umtalsvert lægra verðið heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð heldur byðu bara að þanga til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við. Þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir eru opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svoleiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína. En þeir tókuð ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum og nú Costco búðin í Garðabæ hérna sú búð Costco sem skilar mestu marði í heiminum af því að það inn á svæði hins íslenskra okurs Þetta svona frásögn á því hvernig samkeppnin getur virkað í fákilsmarkaði.
0: Ég væri til að fá heimildir, varstu inn á fundunum hjá Costco eða hvernig veistu þetta?
1: Ég bara svona ákveðan heimildir.
0: Þetta bara getgátur.
1: Já, en það því að þeir skiljaðu ekki eftir en þeir segja þetta sjálfur sem að reka, þessir englítikar sem að reka þetta, að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði.
0: Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki vera að skila ofurarði? Hann ekki til staðar. Hvar allt þetta okkur?
1: Hvert fer gróðinn?
0: Hann fer til lífeyri sjóða, 80%.
1: Já. Þetta svo, þá er það líka, þetta alltaf líka saga hérna, haga og festi, að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild, heldur að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þeirra að hinnbúðin kom alltaf í Kópavogi, að þá svara hérna, stóru aðlernir ekki, heldur býðað af sér. Þannig að sko samkeppnin ekki alltaf, þannig að það ekki verðsamkeppni í matur markað og breyrir aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppnin svarað. Þannig ég bara benda svona dæmi úr raunheimunum okkar, að það ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vörðvers.
0: Ég bara, eins og ég segi, ég bara, veist,
1: Íbúðir sem ekki
0: seljast. Ég að lýsa því fyrir þér að, sko, við erum með stórar þetta maturukæður, þrjár, fjórar, og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hættu þau geta og eru að reyna að verðleggja sér lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru, sko, varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala það hver, þú veist, það, bara ég væri til að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum,
1: já.
0: Rétt.
1: Já, stundum leikir mér að ég tók
0: dæmi. Það alveg rétt, en já. Ef ég fæ að klára, þá launin líka hærri í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi mjög hár, laun mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja líka hærri og það eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra.
1: Matvaraverð sem lægra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrst og fremst hérna mjólkurafurð sem niðurgreiddar.
0: Já, niðurgreiddar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir
1: það
0: með
1: hærri sköttum. Ég er að segja stundum að það sé lægra verð á Íslandi en það fyrst og fremst í þessu tilfellu.
0: Nei, ég er að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi vegna þess að launin eru hærri. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnaði.
1: En ástæðan fyrir því að innkaupapokinn sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi ekki laun.
0: Nei, ástæðan fyrir því...
1: Munurinn á laununum ekki þessi.
0: Nei,
1: ástæðan fyrir sífælt vera vísi
0: í launin. Fyrir því eru tollar. Það eru himinn háir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matvaraverðs. Hvort sem lítur til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá eru sko, það er 100% tollur á ost. Það eru 150% tollur á smjör. Þetta er sko, þetta eru svo miklir ofurskattar að það er ótrúlegt að íslenskur almenningur sættir sig við þetta.
1: Ég hef borið þetta saman og auðvitað hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það er langmesti munurinn af því að hér eru vendartollar til að verja einhverja þrjá framleiðendur sem að kannski eru í þínu félagi.
0: Það skiptir engu máli hvort eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði er í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflytningshömlum.
1: Þannig
0: að
1: þið getur tekið hérna úttekt á kjúklingamarkanum á hvernig hérna vendatollandi búa til ofurhagnaði inn í mata.
0: Ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert úttekt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinn háatolla meðal annars niður á kjúkling eða alifugakjöt
1: sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði það sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara eitthvað fjölskyldubíli á Suðurlandi þetta er fyrst og fremst þrjú fyrirtæki þarna eins og alls þar annars þar sem að drottni yfir markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar
0: og þarna komum við inn á það að, sko, að við erum að tala fyrir ákveðnum sko, hugsjónum og það myndi, sko, ég myndi aldrei flett upp í félag fjárlagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjallum þetta. Oh. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðlegir og það afnema þá. Og við myndum vilja afnema alla tolla á landbúnaðarvörur á Íslandi.
1: Mm. Og alla tolla almennt.
0: Já, alla tolla almennt. Mm. Og þetta í rauninni það sem, þú veist, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú sko ferð út í búð og sér hvað smjörið dýrt eða hvað kjötið dýrt eða annað. Þú áttaði ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost.
1: Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu sá sem eru í búð. Sem,
0: þú hefur í þessu vitali bara talað sko gráðu að kaupmanninn og það eru rauninni það sem viðskiptarar hefur verið að berjast fyrir frá stofnun
1: sem er
0: andúð á kaupmönnum.
1: Ég var að tala um fákeppni,
0: þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum, sá sem endar á seljaði vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem á undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. Þú sérði ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla.
1: Ég held að sé engin sérstök andúð hérna að Bónus var einn sem vinsælasta fyrirtæki á Íslandi. Þannig að það ekki þannig að sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem kynnt undir að fólk fara að hata kaupmanninn. Maðurinn sem þú varst að lýsa, eða konan sem varst að lýsa út í búð sem að undra sig á því hvað þetta dýrt allt saman. Ég held viti þetta alveg með tollana. Ég held viti og ég margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndir þú svara nei, ég vil venda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja við alltaf byggð, mm-hmm. óttast að byggð muni leggjast af ef að mm-hmm. við hlýðum þér og afnumum alltaf tolla. Mm-hmm. Eða þá að menn sem velta fyrir sér matvælaugur ríki og alls konar hlutum. Mm-hmm. Þannig að ég held að fólk svona, ég meina, þetta búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Mm-hmm. Þar ég held að allir sem búa er að þekki þetta svona ágætla.
0: Já, gott. En sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessa tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir síðan aðeins dýrar en þeir innflutu, vegna sem ég þessi bræðast betur. Og þannig að sko, ég hef engar áhyggjur af íslenskum landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir.
1: Já, það eru margir í íslenskum landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur á því.
0: Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu, vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega að færa það.
1: Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalismar sem að þú hefur mikla trú á, mm-hmm. að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu.
0: Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég ekki blindur, ég bara að tala að við viljum virkja krafta frjálsar samkeppni innan þess laga ramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir
1: Já, en þeir sem eru með aðra skoðanir hafa eitthvað rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég vera að byrja þarna með hérna mennta hvort að þið viljið hérna einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakjörið.
0: Ég myndi
1: segja
0: sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið þar mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið þar talsverður einkarekstur og hérna verslunarskólinn þar í
1: Þið viljið sitta inn í grunnskólana og
0: ef við horfum á háskólastigið þá þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn. En á grunnskólastigið nær engin einkarekstur.
1: Og þið viljið það.
0: Og hvar lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það á grunnskólastiginu.
1: Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukinn einkarekstur.
0: Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fjórar einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það raða sér í efstu sætin þegar kemur að ánægjum með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði.
1: Og þið viljið að opinberi reksturinn verið skilgreindu þá með sama hætti og einkarekstur og það sem jafnræði þar á milli. Sem eru oft svona aðdragandi einkavæðingar þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta ef þú verður að reka hérna opinbera þjónustu þó hún sé eigu sveitafélaga eða ríkisins þá þetta reka hana eins og hún sé fyrirtæki á samkynnismarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir það ekki því að ríkið rekur þetta hvort sem er eins og þetta sé einkavæðing
0: Ég meina horfðu á háskólastigið, það sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands sé lagður niður. Við stofnuðum enga rekin háskóla við hliðina á honum og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni. Samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta miklu betra og dýnamiskara umhverfi fyrir fólk að starfa heldur en einokun.
1: Ja, við hérna þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand fyrir að Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun.
0: Já, ég
1: hefta stærðarhagkvæmninum sem að var um sameiningu, svona hinn meintu samlegar áhrif kom aldrei fram.
0: Og ég hefta ég get alveg tekið undir þetta. Já, ég hafði miklar efasemdir þetta.
1: Já, tvö opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand eins og þú varst að lýsa.
0: Já, og bara þú veist í tilfelli Landspítala þá hugsa ég þetta líka eins að ef að þetta hefur einkaaðilar þá hefur samkeppniseftirlitið aldrei leyft þeim að sameinast vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverra meinta starðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri vegna þess að það hefði orðið að vera að minnsta kosti tveir aðilar en í tilfelli Landspítala núna bara einn aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald.
1: Já, þannig að við fórum of langt í hérna samlegar áhrifunum.
0: Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala.
1: Já. Orkan, Landsvirkjun, vilt enga vega hana eða ekki? Ekki bara enga rekana?
0: Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu en að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að.
1: Til hvers?
0: Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana.
1: Það áfram að reki bara af ríkinu?
0: Já, já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með...
1: En þá fristni á ríkinu að selja restina?
0: Nei, þá bara ertu komið með samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins.
1: En Landsvirkjun sko risa fyrirtæki og þú ert ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%?
0: Fjármunir, hefðu opinberir í miklum skuldum og að greiða mjög háa vexti að því. Og
1: með því að... Þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, ekki?
0: Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum.
1: Og Landsvirkjun hefur borgað gríðalan arðin í ríkissjóð.
0: Já, sérstaklega á seinustu árum, það var þetta engin arður fyrstu árum,
1: sko,
0: en núna er arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði.
1: Þannig að verðið á þessu 30% yrði bara mat á því hvað hérna Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum, að þetta svo traust fjárfesting, það eru bara langu tími sem yrði, en á endanum eftir 20 árum þá ríkið alveg í sama stað.
0: Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldanum sínum á sama tíma og hefur geta...
1: 22 ár,
0: og hefur geta,
1: koma samastan.
0: Nei, af því að það hefur geta veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármunu sem það fær við sölu á hlutnum.
1: Já,
0: það er ekki svo sá hlutur standi í stað.
1: En við höfum ekki öll hérna, góða reynslu af þessu. Það átt að gera Þannig að við höfum svolítið mörg dæmum
0: að... Ekki geðu opinbera, sko, hátti 80 milljara fyrir síman og hann að...
1: Þátti að fara í Landspítala.
0: Og hvert er markaðsverði félagsins í dag. Veist, þannig að ég myndi hugsa að opinbera hafi gert mjög vel í þeirri engavæðingu. Og ég held að engin sakni þessa símaþjónusta sem í opinberu
1: rekstri. Nei, ég bara benda á að það oft hérna, verið að vera rök fyrir sölu á ríkisfyrirtækjum að við höfum að geta nýtt fjármunna í eitthvað annað sem eru betra, en það við höfum ekki beint svona sögulegu dæmi það. Við hafa verið að selja Íslandsbanka daginn og...
0: Já.
1: Hvað fáir þú peningarnir í þig?
0: Greiða niður skuldir, ég meina, sko, þú veist, bara skuldir hins og opinberaðar ríkissjóðs eru svo himinn háar að réttast væri að setja andur í þessara salna í það, vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur nota það annarkvort til að lækka skatta, sem ég myndi kannski heldur vilja, eða auka tilfærslur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja.
1: Byggja húsnæðiskerfi? En að auka, hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta.
0: Já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjölda. Við teljum að þið opinbera sem er meira næga fjármunir til að sinna þeim verkefnum sem það getur sinnt á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin.
1: Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skattlutvall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum?
0: Það er ekki þannig. fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, þar að segja
1: Já, borgar líka útsvar.
0: Já, já, tekjuskattur og útsvar, ef þú telur saman tekjuskatt útsvar og sko tekjuskattstengdar bætur.
1: Já, ég teki Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur hérna samkvæmt í einhverjum listum að ég held að hann hafi verið að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur, þar sumir sem eru með háar tekjur svona næstu því eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur að hann var að borga með minnir að hafi verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
0: Já, ok, sko, ég myndi segja sem sagt, einstaklingur sem með fjármagnstekjur, hann, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þær, þá greiðir hann 37,6% skatta því. Þannig að sko, fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það.
1: Notaður meira eru
0: hvað? Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eigða það í persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót.
1: Þetta er rök sem að þið hefur verið með.
0: Þetta er ekki rök, þetta er bara svona.
1: Nei, býtu, þetta er hvergi heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta. Að þau einhvern veginn falli saman við hérna launatekjur. Ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þannig að fjármagnstekjuskattur myndir ríma við efra þrep.
0: Nei, þá verður þetta refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti.
1: Vegna þess að sko... Þú verður refsa þeim sem eru að vinna mikið.
0: Sko, ef að sko, fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks að því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá og þá viljum við sem samfélag að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum
1: þú vilt það, ekki við
0: já, sérst, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inni í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti
1: þannig
0: að býrðu til vél sem eigur smá saman hagvöxt og leiði til betri lífskjara fyrir alla
1: en sá sem er með hálaun þú vilt ekki betra sömu rök að það sé einhvern veginn viðurkenning okkar á því að vinna hans er mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þreppi sem er hvað 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægður með að fái mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn
0: hann er ekki fáðar, það eru inn í félaginu ef hann vill taka þær út, þá greiðir hann 37,6% í skatt þannig að sko þetta talum að fjármagnstekjuskattur sem miklu lægri en skattur og laun það stendst ekki skoðun vegna þess að
1: þú leggur alltaf saman hérna skattlægningun á fyrirtækið og skattlægningu hans það er annars að fyrirtæki eru hérna, sjálfstæðu lögaðli ekki viltu leggja það til að eigendur og að sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið þú vilt að fyrirtæki sé sjálfstæður hérna skatta það.
0: Tvímælalaust.
1: Já, og það er það borga sína skatta.
0: Já, en fyrirtækið
1: þegar það borga síðan út, eigendur, þá er það algjörlega ný.
0: Þá er aftur skattur.
1: Það er ekki fyrirtæki er sjálfstæður skattaðli.
0: Rétt.
1: Já, en fyrirtæki,
0: já, en við erum sko, fyrirtæki er alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir hvort það sem er launatekjur eða fjármagnstekjur, er það ekki? Við erum að bera saman laun, sem sagt, við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar. Þú nefndir hérna einstakling með fjármagnstekjur, ekki satt? Sá einstaklingur, ef hann vill nýta þessar fjármuni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir hann er búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðinn.
1: Þá er þetta að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því.
0: Já, ég er að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar er búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það er samanburðurinn sem þú vilt gera. Það er rétti samanburðurinn.
1: En þetta er samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins. Að það er þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta er einhver svona furðuleg hérna, kenning sem er orðið til á Íslandi og menn geta hver upp eftir öðrum að sé einhvern veginn hérna, fullkomir réttlæti en það er hvergi heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti.
0: Þetta er svona víðar, hvað mennur, þetta er ekkit sér íslensk kerfi?
1: Skattkerfið er ekki búið til þannig að það sé samingi þannig á milli. samanlagður hérna skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt.
0: Jú, jú, þetta var hækkað af hérna síðustu ríkisstjórn, fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama já, já, á fjármagnstekjuskatturinn og launþega.
1: Þetta verið til í umræðinni hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, mm-hmm. þá hvergi þetta samhengi, þannig menn ekki að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sig eitthvað eins og gullin regla.
0: Hvað, þetta réttlæti sem þú talar Þú byrjaðir á nefna fjármagnseiganda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður.
1: Já.
0: Ég að segja að það ekki rétt. Sá sem með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 mánuði nær 10-20% í skattlagningu.
1: Ég tók dæmi og spurði þig hvort þetta vera réttlætalegt að Þorsteinn Már sem að var skattastur, það svona að tekja dæmi á honum hann með læra skattlutvall launa sinna heldur en manneskja sem með 520 skonur á mánuði ekki eitthvað að ríkinu
0: Þetta ekki rétt hér
1: ja, Þú vilt hérna, taka
0: fyrir Launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%
1: Já, því þú tekur fyrirtækið því samerja með
0: Já, ég meina fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar verði þú greiðir 20% af því og svo að þetta taka út, þá greiður aftur 22%.
1: Þú vil hafna því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skattaðli, þannig að nei, nei. Það í að skattaðlega...
0: Nei, vegna þess að þetta býr til kvata fyrir fyrirtækin og eigundur þeirra að endur fjárfesta sem sagt, þeim verðmættir sem verða til í félaganum í öðrum verkanum.
1: Þú telur svona... að peningandi sé betur í varið í höndunum á þorstinum á heldur en ríkisvaldinu eða sveitafélaginu?
0: Ég myndi orða þannig að, sem sagt, að já, algjörlega, vegna þess að markaðurinn...
1: Þess vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki.
0: Sko, ekki fólkið, heldur fyrirtækin. Það að segja samherjið til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi, og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættir og verðmættari, þá eru þau að búa til verðmættari. Og þú vilt skilja sem mest að þeim eftir, vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmæti. Þannig að þú vilt hvetja þess aðila til að endurfjárfesta og halda áfram að gera vel.
1: Það sé betra að hafa lægra skattlutvall á Þorsteini Má, þannig að hann fer betur með peningana heldur í þú opiðbera, þar sem að við myndum notið þetta bils að byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að hann hafi lægra skattlutvall heldur sá sem með 520 skonur
0: Ef við erum að tala hann, þá hann sannarlega ekki með lægra skattlutvall, hann með hærra skattlutvall Ef við erum að tala samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til að endurfjárfesta og búa til ný verkefni.
1: Þú tekur alltaf saman skattinni og samherja og leggur það á skattinni.
0: Ef að þú nefnir einstakling, þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings. Þú getur ekki nefnt einstaklingin sagt svo skattlutalli bara fyrirtæki. Einstaklingur má ekki nota það fjármunni.
1: Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við það hérna, tekjuskatti fyrirtækja sem hann var borgað inn í Samherja.
0: Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta er bara... Þetta bara, þú veist, þetta bara eplum móti eplum.
1: Hefur gaman að þessu?
0: Herru, já, ég mjög gaman að þessu. Ég ætla líka að gefa þér bók sem já. Er hérna 100 ára afmælisrit ráðsins.
1: Það verið að reka á eftir mér af því að það á að koma annað efni hérna.
0: Gjörðu svo vel.
1: Takk. 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Takk fyrir. Þannig ég að pæla í því hvort að það væri til að bara koma aftur út um hann.
0: Já, það hljóma bara mjög vel.
1: Já, af því að mér finnst þetta gaman af því að við erum svolítið að tala svona kannski grundvallaratriði í pólitík.
0: Einmitt.
1: Sem að og okkur gengur svona misvel, stundum erum við að þetta upplýsandi, stundum er þetta pegs og svona.
0: Já.
1: Við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta.
0: Já, ég held að væri líka, við getum líka aðmarka okkur við tiltekin sko umræðefni þannig og fara þess á dýftina.
1: Einmitt, gera það.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, þar komum við þetta seinna. En framundan eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélag okkur sjálf, smá auðlýsingar og svo heldur Rauðaborði áfram.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, það hafa orðið miklar menningabreytingar á skömmum tíma á Íslandi hvað var þar sölu og aðgengi að áfengi. Og það full ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hve auðvelt fyrir börn og ungmenni að redda sér áfengi núna með tilkomu netsölu. Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum hafa ennfremur kært ríkisútvarpið til fjölmiðla nefndar tengt áfengismálum sem sagt og hann komin hingað talsmaður samtakanna Árni Guðmundsson Ertu velkomin Árni
3: Takk fyrir, takk
5: Sko ég ætla að ræða hérna dálítið áhugavert mál
3: Já
5: Skýrslu sem að þér tókst að kríja út úr landlæknisembættinu
3: Já ég heiti kríja út, bara ég bara
5: með vísan til upplýsingalaga
3: Já.
5: en allavega þetta hérna hér aldurs eftirlit niðurstöðu mælingar sem framkvæmdar voru í janúar mm-hmm. að beðinni embættis landlæknis mm-hmm. Og hérna villum að ræða þetta eftir
3: já.
5: En fyrst ætla ég að ræða við þig þessa kæru
3: Já, kannski fá aðeins að setja inn í sko, ég sá nefnilega það mjög góð fyrir þá sem áhuga á Það var þannig að landlæknisembættið gerir umsögn um frumvarp Gríms Grímssonar og fleiri að heimila sölu áfengisugt allt deila eða netsölu, smásölu.
5: Já, Gríms hérna þingmanns viðreisnar.
3: Þar rak ég augun í sko að landlæknisembættið hafði, ég hélt ég bara fram að sölufyrirkomulega væri, sölufyrirkomulega væri ábótumant og vitnar í eitthvað og þá segja að það hlýtur okkur gögnum bak við það. Og á þeim fórsendum þá skrifaði landlæknisembættinu bréf með til lítil uppsýnglega að óska eftir að fá þessa skýrslu sem ég fékk síðan í dag.
5: Eða, já, fékkst hann bara í dag?
3: Já, gær, réttur að sætti gær.
5: Já,
3: þannig að því sé öllu til
5: að haga haldið.
3: Já, einmitt.
5: Við ræðum þessa skýrslu betur eftir, mm-hmm. en sko, þú nefnilega kemur hér alveg fullur réttum vegna þess að áður en við settumst, þá vissi ég ekki það sem að ég var að nefna á hann að hérna þessi samtök sem þú ert talsmaður fyrir, foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum, að þau hefðu kært rúf til fjölmiðlanefndar. Mm-hmm. Hverjar eru sakir rúf, segir þau?
3: Ég sko, við erum að sko, það var þannig að það var þessi dómur sem fjöllum daginn gegn smáríkinu það að þar fær fram ólögleg starfsemi og það bara mjög afdráttarlaust dómur, hann bara mjög skýr. Já. Síðan þannig að við fáum sko, mikið fjöld ábendinga þessi samtök, foreldrasamtökin og meðan annars fengum við bara mjög fljótlega ábendingar af það í ríkisútvarpinu í rúf væru auglýsingar meðal annars í fjölskylduþætti frá þessu fyrirtæki sem þegar hafi verið dæmt til ólöglega starfsemi.
5: Já, eftir að dómur fellur.
3: Eftir að dómur fellur og þá fór maður að hugsa sko, rúf hefur þetta einhvers konar skildur til að fara eftir lögum í landinu, ekki bara kannski
5: skildur
3: lögum.
5: Skildur
3: Já, og þetta síðfyrirlega skildur líka og eru þetta svona flaggskip íslenska fjölmiðlunar og menningastarfsemi í landinu.
5: 10 miljardar á ári.
3: Já,
5: Já,
3: þess vegna veltir maður fyrir sig sko ef það búið að dæma þið fyrir ólöglega starfsemi og þú getur halda áfram að auglýsa hérna ólöglega starfsemi og það fannst fólki, ekki bara mér heldur fullt að fólk sem sendi okkur ábendingar þannig að það var til þess að við höfðum sambandi fjölmiðlanefnd sem hefur eftirlit með fjölmiðlum í landinu bentum á þetta og svo endaði með því að samtökin sem slík skrifuð út að svo að bréf formlegt erindi þetta það sem við spurðum þetta og skoruðum auðvitað rúf að hætta einni birtingu á því sem að þeir kalla löglegar áfengisauglýsingar, það sem sagt 0,0 dótari sem ekki til, eða kannski eitt brett einhver stærri upp í Breiðholti eða Eskifirði eða hvar sem það það sem sagt vera að auglýsa óáfenga vöru með sterkri tilvísun til hennar áfengu og þetta kemur kannski í sekundubrot 0,0 einhver stær og í einhverjum tilfellum er þetta greinilegt en í öðrum tilfellum ekki þá vorum við að skora á stjórn rúf að hætta þessum vitleysisgangi að taka augljós útisnúninga úr skýrum lögum og siðferðilegum boðskaplagana sem einhvers konar alvöru auglýsingar þetta eru við að við lifum í síðu samfélagi og við erum greint fólk flest okkar og við sjáum alveg tvískinnuginn í þessu rúf á auðvitað vera í fararbroddi ekki bara lagalega, heldur siðferðilega líka.
5: Þannig að ég heyri að þú gerir greinamun á því hvort einhver tveggjamanna fjölmiðill sem að hérna, er að reyna að stunda einhverja blaðamennsku og teygir sér langt siðferðislega í auglýsingum hvort hérna sá fjölmiðill er að flagga einhverjum áfengisauglýsingum eða ríksútvarpið.
3: Ja engin á bara að gera sko þá var engin að það var til dæmis aldrei reynt á þessar fyrir lögum þessar 0,0% auglýsingar. Það allt myndmál, allt talmál bara 1,0,0 í restina. Ja. Og það tekið sem létt bjórsauglýsing eða ekki áfengi. Ég held að allir fjölmiðlar sem eru á alvarlegum nótum og starfa einhvers konar heilindum eftir einhverjum dæmi þeir eiga auðvitað ekki að taka þátt í því að auglýsa öðruvísi heldur en það sé löglegt eða einhversu tvískinn og sætti það er þetta spurning sko ef við ætlum að vera með samfélag sem tekur ekki sko síðfélag að bóðskap lagana til greina þá erum við komin í svona eitthvað alveg grjótart eitthvað svona lögfræði setninga og málfars og eitthvað deilur það hvort að hitt sé þetta hins sé
5: og við ekkur furðu margra og þar á meðal bara mín ég var nú einu sinni starfsmaður úf sko mm-hmm. þetta var nú svona gamaldags menningastofnun sem tók nú ekki
3: já.
5: Áhættu sko
3: já, já.
5: Þetta eru einkennilega breytingar sem hafa orðið þarna
3: en það líka bara hvort það sko það líka annað þessu sko ég líti alltaf á rúf fremstu skildu rúf eru gagnvart almenningi
5: já.
3: Og mér finnst það bara í eins og í þessu máli að sko það getur vel verið, ég veit ekki, það getur vel verið að það verið einhvers konar meðvitundarlega svo auðlýsingast og auðlýsingadeild rúf. En ég, sko, það verið bara að vera alveg standart hjá ríkisútvarpsmönnum hvað þetta var þar.
5: Og þú ætlaði að láta reyna á þetta með þessari kvörtun, þessari kæru til fjölmjölunendar, taka þessi langan tíma
3: ég, nú veitum það ekki maður sem við sendum bara erindi og eitthvað svona og hérna og það var alveg augljóst sko að fólk var margir voru bara mjög hiss á þessu og í raun og veru sem það alveg ég meina þegar að búa að dæma starfsemi ólöglega þá hlýtur það einhvers konar ávísun á það að starfsemi sé ekki auglýst í fjölmiðli allra landsmanna.
5: Manstu textaskilaboðin, manstu hvað þeir segja í auglýsingu?
3: Nei, þetta var bara opið klukkan þetta og sala þetta er einhver svona auglýsing. Sko, afgjöfslutími og eitthvað svona dæmi og þetta var bara eins og hefði ekki dátt sér stað.
5: En í dómunum segir?
3: Algjörlega ólöglegt starfsemi. Þess vegna held ég líka að því að dómurinn svo afdráttarlaus hann svo brjálæðislega skýr að það engin vafi og þetta eru þetta áfengissalar Íslandi búin að fatta en það voru þeir komnir í sko í útvarpi í fjölmiðla kortir eftir að dómskvanning var og þá byrjaði sama mantranum það að lögin var úrelt og nútíma væri komin og það þetta breyta lögunum og þá var fara að peppa upp þetta frumvarp sem að Grímur Grímsson settur í forsvar fyrir það að leyfa smásölu áfengis í gegnum net eins og það sé eitthvað sko sérstakt form, það bara venjuleg smásala sem við verið að leyfa 16. og 17. skipti sem það frumvarp lagt fram þreytast að frumvarp þingsögunars Og svo fara menn auðvitað með þessa möndru sko að þeir séu með örugt sölukerfi rannsókn í sína og svo ég alveg viss það kemur ekki neitt óvart til þegar þessi skýrsla liggur núna fyrir að sölufyrirkomulag handónýtt að þá ég alveg viss að landlæknisembættið og fleiri fá bara alveg hellings alveg fræðibréfum alls konar sko kærur út af því hvernig embætti vinnur í þessum málum og slíkt og það bara samkvæmt í þessi áfengis innan út um allan heim hann vinnur bara eftir ákveðinni bók það kallað leikja fræði áfengis innanins og hún þessi við burðum vinga hvort svona máli eru náttúrulega alveg maður veit alveg hvernig áfengisbransinn bregst í svona tíðum
5: rifjað aðeins upp fyrir okkur það sem segir í dómunum af hverju þessi netsala er ólöglega
3: sko netsala bara eitt form smásölu og það bara mjög skýrt í áfengislögum hverju má selja áfengi
5: og töfver
3: ja, alveg það bara, þetta er hverju læsri mannesku ljóst
5: þannig að ég get gengið inn á veitingahús fengi mig hvítvínsglas þar og ég ekki brjóta nein lög því að veitingahúsið má selja mér glas á hvítvinni.
3: Já, það veitingasala.
5: Já, en ég á ekki geta gengið inn í eitthvað fyrirtæki eða hringt eitthvert og sagt skuklið til mín einni vodkalóðsku.
3: Eða farið inn og sókt á lagari, svo þetta kallað.
5: Eða sókt á lagari.
3: Sem lagarin þá vestlun til dæmis og eitthvað svona.
5: Af því að hér einokun ríkisins á þessu sjöfum.
3: Ég sko, þetta er bara, þetta er hérna fyrirkomulag sem Þetta var fyrirkomulag sem tíðka meðal annars í Skandinavíu og hefur virkað.
5: Forvarnamódel.
3: Algjörlega og svo getur maður svo ja því ég var að rakst einhver gögn daginn eða einhver umræðu ekki gögn heldur var einhver vera að skrifa um einhver úr áfengisiðnaðinum að skrifa einhvers konar lýðheilsugrein. Og þá rak ég augun í því þetta var allt tölur sem voru svona mjög sambærilegar og svo fannst mér þetta skrítið og þá sá ég að vantaði Danmörku. og þá var það tekið út úr sem Danmörk með það kerfi sem að þetta fólk dreymir að selja helst alla sólarhringinn alltaf og öllum nánast og niður í börn sko.
5: Íslenski sprútsalar vilja breyta okkur í Danmörku.
3: Já, sko algjörlega og þetta það sem í þessu sko, það eru þetta viðskiptahagsmunir sem eru mjög sterkir og þetta er alveg brjálaðslega fjársterkur bransi áfengisíðnaðurinn og eyðir alveg brjálaðslega peningi að normalisera neyslu, auglýsingar og annars slíkt og þeir vinna bara greinlega öllu plönu þannig að ég held að núna eftir að dómur fellur þá held ég að það sé ekkit, það ekkit vafa að dríði því, sko, ef maður tekur bara þessa þarna, leikjafræði áfengisínar eins og þessa playbook sem að alþjóða heilbíðstofnun hefur svona dóldi kortlagt hvernig þeir vinna, þá eru þeir alveg eins og gráfi kettinir í þingi að reyna að hafa áhrif á þingmenn. Af því þeir vita að þetta algjörlega, þetta mál með, sko, sem núna búið áfriða til landsettar, það breytast engar forsundur á leiðinni. Ég held að landsettur geti ekki komast að neitt annar niðurstöðu. Með reynda að draga inn í þetta alls konar eftirlýstofnanir, með reynda að taka alls konar hluti inn í þetta sem voru hefða engin tengslu í þetta málsins líkt. Þannig að raunveru

0: og enga hagsmuni að nú þessi deildi þarna komið tap skilur þá förum við bara annað og þá allt í einu fyrir að dúkka upp þetta frumvarp þarna sem sko 17. 18. Útgáfa þessu brennivín í búðir frumvarpi þannig að þú veist leikjafræðin klár það bara spurning hvort að stjórnmálafólk stendur í lappinna gagnvart sko sér hagsmunum með þessum toga
1: Það segir sitt slagkraft sprútsalana að ríkisútvarpið ekki bara auglýsi heldur haldi áfram auglýsa eftir að dómur fellur og þar á bæ sko í gamla daga var þetta þannig að bylgjan var svona kalla til einhverja businessmenn sem vildu fá að selja brennivín og ríkisútvarpið hélt sig svona hérna stóð í lappirnar sko var varfærið en það þarf ríkisútvarpið ekki á tekjum að halda auglýsingatekjum hæpnum auglýsingatekjum og tekjum sem að má ræða hið siðferðislega í tengslum við en hérna en ríkisútvarpið sko þú ert minnast á þennan þáttarna daginn eftir að dómur fellur
0: já.
1: Ég var einhverstar út að aka og ég bara það var eins og þessi dómur hefði ekki fallið eða þetta væri ránglátasti dómur sem hefði fallið
0: já.
1: Og maður hérna bara fólk botnar ekkert í hérna því hvernig þessi eins og ég nefndi hérna upphafi hvernig sko þetta menningar landslag hefur gjörbreyst á skömmum tíma
0: já, en fyrst þú nefnir þetta sko það vakti mikla furðu ég hlusta á þetta vita líka hann í ríkisútvarpið daginn og nú alltaf ríkisútvarpið margi þættir og fullt að góðu dagskorgjara fólki þar
1: Já, maður ágjöndur að taka það fram
0: En sko fyrstu svona tíðin það svo voru bara nánast kortir eftir dómsuppkvæningu og þá fulltur á áfengisýnaðanins reyndar ekki sá sem að dæmdur komin í útvarpið og hann rantar um þetta í svona tíu myndu kortir bara að þetta sé allt saman ósengjart og allt þetta svo eru við áttu nelta þetta skilur og reyna afsan eitthvað
1: og má ég deila með þér hérna eftir 40 ár í blaðamennsku má ég deila með þér því hvað hefðbundin fréttamennska ef einhver vinnur mál þá talað við hann og sjóna með þess sem vinnur málið þau koma fyrst fram í fréttaumfjöllun svo getur við fengið sjóna með þess sem tapaði En það bara hefð fyrir því að við hömpum blaðamenn hampa fyrst málstað þess sem hefur sigur. Og þarna var svo
0: Ég fórum yfir til spjallan á daginn eftir að því að þetta gerum við yfirlt athugasemdir ef okkur vist á Halla sko. En það viðtal fórst mest í því að elta uppi einhvers konar sko hugmyndir í höfði þeirra sem hafa haga áfengsjölu og þeir telja það oft staðrættir. Og þá fer maður að elta upp þessa vitleysu sko sem oft sett fram. Ja. Og það ég get alveg deilt með þetta við höfum þetta gert af og til athugasemdir við ríkisútvarpsmönnum til dæmis. Ég held að sé ég hef enga vísindi að könnun á bak við það en ég held að sé yfir þannig að við sem erum í forhöndum við erum alltaf að elta sko sérhagsmunaaðila. Þetta bara torg þáttur þarna sem var í fyrra. Ja. Þar eru tveir eða þrír fulltrúar tveir að þrír fulltrúar frá áfengissölum síðan yfirsálfræðingur S.A. Og svo var bindindismaður og það var eiginlega enginn sem var sko úr forvarnabransunum sérstaklega til að svara öllu því sem þar fyrir fram þannig að ég sko að því nú er þannig að ég horfi mikið á skandinaviskar stöðar gaman að bæði fréttum og umræðu þóttum og ef maður tekur til þess bara sænska sjónvarpið Þá alltaf passað upp að það sé alveg fullkomi jafnvægi.
1: Já.
0: Ef það einhver umræð þá það bara fullkomi jafnvægi. Og það í raun og veru líka oft þannig að fólk eru spurt kritíska spurninga hvorum með þessi er.
1: Já.
0: Og það hefur líka sko, verið þannig að, sko, að það eru hlutverk ríkisútvarps sem svo upplýsa eða fjölmiðla bara almennt.
1: Heldur betur.
0: Og þessna
1: almanna hagur, almanna heill, almanna hagsmunir.
0: Já, þessna höfum við sagt að ég sjálfur sko það ákveði rýmið til framfara.
1: Það rýmið til framfara.
0: Já, heldur betur í þessu ef við ætlum að búa til samfélagsumræðu einhvers staðar sem á af einhverra þýðingu.
1: Og það ekkert eðlilegt við það að sjónarmið sprútsalana séu í fyrsta sæti og að þeir flokkist undir jaðarsjónarmið eða nöldrara sem að ætla að veita sprútsölunum aðhald. Það ekkert eðlilegt við það. Við sáum um daginn í Kastljósi hvernig hérna lýðhelsu fræðingi var einmitt telt fram hvernig sprútsala var telt fram gegn sjónarmiðum
0: á sama tíma og einn af þeim sem var að selja fekk sko heila Kastljós

0: Kastljós þótt undir sig að skýra sín sjónum þannig að ég, það alveg ljóst að það svona stundum finnst manni á aðra hliðina hallaði og brumraði
1: Stefán Jón Hafstein, minn gamli yfirmaður í, á fjölmjölunum þú sem stjórnum formaður RÚF þetta ekki ríkisútvarpið sem, held, sem ég held að margir landsmenn vilji hafa en hérna landlæknis embættið, það hins vegar Við getum kannski sagt að það standi í lappirnar.
0: Já, já, alveg fullkomlega.
1: Það ekki?
0: Jú, það bara.
1: Og hér ég með þessa sjóðheitu skýrslu sem þú ert nýbúin að fá. Þar sem fjallæðurum og heimildin gerði skil núna á dögunum í já, góðri frétt.
0: Já, já.
1: Það sem sagt, manstu þegar þú varst hér með Ólafi Stefensen og
0: já.
1: Þið voru tveir að ræða það hvernig framkvæmdin væri með þessari netsölu. Þú sagðir að þú vissi dæmi þess að 13 ára ungmenni hefði náða panta áfengi
0: Já.
1: Í gegnum svona netsölu. Hann Ólafur, sem fyrir hérna með hagsmunni atvinnu reikenda að leiðaljósi, hann bara sagði stelja að það veri rangt.
0: Já.
1: Hann staðhæfiði að öryggið við afhendingu aldur sem sagt takmörkin, þau veri fullt eins virt hjá engasbrútsölunum eins og hjá átfæðferð og ef við mann rétt þá jafnvel sko held ég hann að við gefið í skyn að, að, að það geti verið allt eins líklegt að, að fólk kemist frekar út með áfengi frá átfæðferðbúð sem var ekki spurt skilríki heldur en ef ég panta bokku á internetinu en þetta nú heldur betur þessi málstæður heldur betur rækin hér
0: Já, þetta, og það sorglega að veita að þetta enga nýja frétti fyrir okkur sem mjög í fórhaldum. Þegar sem við erum búin að fá sko, sko að því nú erum að geta, þetta ekki, við erum bara að reka samtök og erum í reymingu sem að berjast í fórhaldum og allt þetta fólk sem í fórhaldum og við fáum þetta fullt að skila bóma. Þetta bara nákvæmlega það sem við vissum eða þetta kannski að mörguleiti bara í við verra ef eitthvað
1: Sko það var sem sendur listi 21 verslun Og hérna, það gerðar hvað 30 kannanir. Það ekki?
0: Þetta fyrirtæki sem bara, þetta fyrirtæki sem sérhæfis í svona huldu kannanum, hluti af alþjóðunum fyrirtækjum, en það sem svona megin fréttin í þessu það, að það fullt af þessu fyrirtæki sem spurði ekki en einskilir ekki, einhver láta votta með já eða negi, einhver eru með rafræna vottun. En þó það sé rafræna vottun, þá er það þannig að það kannski unglingur sem afhendir áfengið.
1: Það ótrúlegt. Þetta kaup framkvæmt hjá 14 netverslunum með áfengi. Hvað var það rafrænum skilríkin? Það var niðurstaða könnunar svo og spurt var rafrænum skilríki í 5 af 14 netverslunum.
0: Já, já.
1: Sem bara í 36% tilfelli.
0: Já, já, einmitt.
1: Þannig að það sýnir nú bara...
0: Ég sko, þetta bara, það sorglega ég segir það að við erum bara að segja allan tíman.
1: Já. Og svo hérna... Af þeim nýju netverslunum sem ekki báðum rafræn skilríki var hjá 5 þeirra óskað eftir annars konar aldur staðfestingu þar sem einfaldlega bara spurt hvort viðkomandi hafi náð 20 ára aldri. Bara eins og þegar ég fór 19 ára inn í ríkið og ágæslumaðurinn spurði mig ertorinn tvítur og auðvitað sagði ég já og flapp með mitt bús út 19 ára gamall. Þetta var ekki mjög vísindaleg.
0: Nei.
1: Herðu, og svo hérna að sko afhendingin
0: sko þetta það eru krakkar að afhenda krökkum
1: það eru nefnilega krakkar að afhenda krökkum
0: já. Og hérna og svo líka annað því að þú getur verið sko eins og það gert og þá bara einhver út í bæ sem vottar ef þú fer í kemur rafnarkerfið þetta þýðir það þeir sem vilja selja áfengi til barna þeir geta bara gert það mjög hæglega með því að votta alltaf um leða ekki um vottunamerki og það eitt af því sem kemur sko fram þarna það ekkert mál og svo var líka það reyndar ekki þessari skýrslu það var líka á tímabil voru hérna einhverir ungi menn sem fölsuðu sko skilríki rafræn skilríki sem nýttust um einhver tíma
1: það er að kaupa núna fölsuð skilríki
0: segja
1: mér sko. Yngstu börnin og heimilinu mínu
0: já, það gekk alveg kaupum og svolum en sko þessin að þegar menn segja sko kerfið eins og einhver held fram að kerfið var 100% örugt það er bara það er algjör fyrra sko
1: heldur betur þetta náttúrulega svört
0: skýrsla. Hún alveg kolsvörta skýrsla, já, það bara ekkert flóknar það.
1: Og upp úr þessu gert minnisblað og í þessu minnisblaði
0: Já, sko, raun og verið það bara ástæðan fyrir ég fyrir að gefa skoðumir það ég sé þetta bara í umsögnum svo hún tala máðan það eru umsögnum frumvarpi sem Grímur Grímsson fóstrar að leifa smásjóla áfengis að þar þar heldur landlæknir því fram embættið, heldur því fram að það sé mikill misbrestur á sölufyrirkomulaginu og þá fer ég á stúun og segi hvað hafið þið fyrir skur því og ég veit að landlæknisembættið það skrifar ekki komu eða bókstaf og sagði eitthvað á bakvið og þá heyri ég af því að það sé að hafa verið gerð hana könnun og þá óska ég þegar í stað eftir því að fá þessi gögn í ljósu upplýsingalaga og sem heimildin hefur meðal annars verið að fjallum og einhverju svipum og fórsöndum.
1: Einmitt, við ætla bara að vitna aðeins í þarna texta frá embætti landlæknis. Ef framkvæmd aldurs eftirlits ófullnægjandi, kann það fela í sér brot á lögbundnum skyldum og grafa undan markmiðum laganna að takmarka aðgengi ungmenna að áfengi. Einnig skýrt í lögum 75/1998 áfengi að ríkið eigi að fara með smásölu áfengis. Þetta ein af virkustu forvarnar aðgerðum sem til eru og eitt af því sem alþjóða heilbrigðismálastofnunin mælir með til að draga úr skaðlegum afleiðingum áfengisdrykkju.
0: Já, það bara slis.
1: Kjarnimálsins.
0: Já, algjörlega.
1: Og það, tínist út um allt.
0: Já, fyrir þetta hansko landlæsjöpandi bara í fyrsta lagi þarna að standa vörðum þau velferðisjónum sem samfélagið er sammálum.
1: Einmitt.
0: Og hérna, já, þannig að sko þetta alveg við vissum auðvitað þetta var ekki við vissum að við var pottur brotin en ég hafði ekki alveg fantasi í það að fatta þetta væri alveg í lamasessi
1: þetta möllbrot
0: sko og líka til dæmis bara að afhendingarstaðir eins og einhver olíufélög með afhendingarstaði það aldrei spurt skilríki þar eða fyrir einhver Dropbox aldrei spurt skilríki það vél einhver staðar eru vélmenni sem afhenda áfengi og ég meina ekki taka þau lífsýna fólki ef það þá sem leikur tilvísnu og góði það sem þú þarft eitthvað að sýna að ég kann ekki tanklega útlutun á því sko og svo kannski sumi aðilar halda fram að áfengisveslu ríkisins á þessi sérstakur talsmaður hennar að hún þerrbróti í lög og selji unglingum áfengi þeir eru með skilríki eftirlit það sem senda blind 20-25 ára einstaklinga sem eru kaupa áfengi hjá áfengisveslunum og ef þeir eru ekki spurði skilríki þá var það náttúrulega bömmir fyrir veslaðinnar en það einhvers konar 90% er rétt sko en þó þeir selji áfengi þá var það ekki lögbrot eins og margir halda fram það eins og sko fullkomlega erfitt fyrir þá að vera ekki með betri skilríki eftir lítið það sko þannig að þetta því miður sko og þetta komið það hefur engin það ekki pólitísk umræða að fara fram með þetta fyrirkomulega, það ekkert
1: og... Finnst þér ekki skrítið?
0: Jú, og svo finnst mér líka náttúrulega mjög skrítið og ekki bara mér heldur okkur, við sem erum að vinna í forvarnum og eitt sem benti á það í skrifum til okkur daginn, eitt sem hefur verið öllu í baráttunni og tjásill með smikið á heima að sjöðum okkur hans lít, að hann, við komum til sagði bara, þarf ekki bara að opinbera rannsókn á öllu sverli hvernig stendur á því að þetta augljósa mál brot á sölufyrirkomulag áfengis sem kemur upp fyrir 6 ára rúmlega hvernig í ósköpunum getur svona mál drattast í kerfinu í 6 ár og við komum til að segja að það þarf eiginlega bara rétt að stæða þetta óskaða opið rannsóknar og því hvar í ferlinu er vitleysan
1: Ég held sko að teórían á bak við þessa þróun sé svo að almannahagsmunir séu komnir í ramma sérhagsmuna og þetta séu sem sagt þessi öfl sem úr að tala rísosarnir eða tækin sem áfengisiðnaðurinn hefur að bara það sé við ramman reypa draga og ríkið hafa einhvern veginn bara tapað fyrir sprútsulunum
0: sko það er alveg það er oft
1: það sé í kjöldu
0: ja það er eitthvað í svo þetta bara svipað eins og núna höfum við verið líka að gera mikla atsóknuti við nú eru konar tilslaganir á áfengsjölu og hérna íþróttavöllum og þó að það hefur eitthvað svona strönglu og þá er þetta allt komið vitlis og við erum að fá svona mál hugsaði til að þetta ömulega mál í Vestmanni þar sem einhver í stúkun æpand á einhvern leikmann nýðyrðum og þá segir félagi við þurfum að gera einhver ráðstafinu þessu og það er þá að ræða við viðkomandi mann sem er svona óviðkomulegur þegar kjarni málsins þetta þá á ekki að vera að selja áfengi á íþróttaleikvöngum þá fær maður svona uppákomur þannig að það, þetta á svo mörgum plönum sem þetta unnið fátöku íþróttafélög sem, sem þó njóta sko 90% styrkja og þið opinbera byggir alla þessa velli styrkir íþróttarhreyfinguna alveg með gríðalum fjármálum árlega milljarði þeir virðast halda það besti vinur þeirra sé áfengisframleiðendur sem komum með einhverja bjórtóllur að selja þeim á litlu verði og, og, og til að skaffa þeim einhverja krónur og þá fyrir maður að velta við sér sko ef bolta íþróttasamfélagið komið í innilegt sko auðlýsingasamband við áfengisbransan þá þarf maður líka að fara aðtuga það hvort að við eigum að styðja við komandi starfsemi með opinberu fé ég fagna einhverja einustu krónur sem fyrir æskulis við íþróttamál og uppbyggjum við æskunar en mér finnst það sko alveg svakalegt að hérna hvernig að þessi bolta íþróttur hafi algjörlega brugðið skyldu sinni
1: Fyrir nokkrum árum þá var það þannig í hugar íþróttageranum sem ég þekki vel til að maður kannski fekk bara fría umfelgun að maður vann eitthvað brittsmót eða ostakörfu eða eitthvað svo leið sko. En núna seinni árin þá eiginlega alltaf áfengi
0: já.
1: Í velun
0: já, já.
1: Og það augljóst að sko sprúsalarnir, þeir dæla áfengi aðeins þessi greitt fyrir það
0: já, já, já.
1: Þetta ókeypisverðun sem félögin fá og sko á bak við tjöldin þá verið að gefa og gefa og gefa og gefa og að fá frítt áfengi finnst Íslendingum dalti spennandi því að áfengi svo helvíti dýrt út í búð
0: já, já.
1: Í þessu landi og þarna held ég að liggi einhver sko hluti skýringarinnar það eru bara margir sem að fá frítt áfengi
0: já.
1: Og gefa einhvern siðferðislegan afslátt og vilja bara njóta þess að halda áfram að fá frítt áfengi
0: það líka svona fyrir fyrirtækin þetta svona einhver dygðaskreiting rosalega góðu við félögin það eitthvað svona vera að sponsa því að félögin eiga svo bátt og verið svo góðir sko þannig að félagir eru upphefa sjálfan sig þetta svona svipa eins og það að fólk vill vera með einhverju svona fyrirmyndum á mynd dæmið það til dæmis bara Nixon til dæmis talandi svona hann vildi ekki vera með mynd í restina því hann var svo spiltur fórseti en þegar íþróttar hefði ekki stilli sér upp á mynd með áfengisbransun
1: já.
0: Til dæmis bara þegar eru komna auðlýsingar á svo leikvelli það sem að er, þá var þetta bara hluti af þessu umhverfi
1: já,
0: og hvernig með læðast inn í svona og það, hvað betra heldur að samsarfi sem góð íþjóttustarfi
1: já, það og, búið að sko að renna öll mörk
0: já,
1: til
0: já,
1: færast, og, færast til og renna saman
0: já, það er alltaf eitthvað svona færist til en það ekki einhlið ákvörun eitthvað sem að sérhagsmuna af því þessin þar samfélag að taka sér til og fara í gegnum, við getum bara að sé hvernig með þessu reykingamálum þróust þegar að fólk sá hvað reykingar voru óbóðslega heilsuvá og hvað þetta var virkilega óholt og loksin 60-70 árum eftir að búa sanna tengs krabbameina og reykinga, þá sá tópasinn og það var ekki sko, alveg málið en hvernig við tókum á reykingamálum til þeimis og hvernig við erum líka missa nikotínmálunar höndunum núna
1: Já.
0: Það er bara orðið þannig að það svo mikið ójafvægi milli bara þeirra sem eru í einhvers konar sérhagsmuna baráttu og almennings.
1: Og hættan á að lýðhelsa bara fari niður?
0: Já, hún bara komið þangað og þú sér bara til mér það bara allir stundur rækta hérna það reyndar ár sem ég gerði sístu mælingar í félagsmyndstum en það er þannig að það eru öll merki á rauðu og þess vegna verðum að líka að gera sko, því að nú voru bæjarstjórnarkosningar og svo nú ekki rosalega langt kannski þingkosningar en þá verðum að við það líka að gera kröfu til þess að þeir sem eru fulltrúa fólksins í sveitarstjórnum og eru þetta þeir sem hafa á víl og díla um alls konar leifi meðal annars áfengisleif og annars lít að það er bara fólk sem verður bara að standa í fæturnar í þágu almennings það er bara einfallega þannig
1: bara svona í lokin að hnykkja aðeins á hérna markverðum niðurstöðum úr vinnu landlæknis embættisins að svona, 5 af 14 netverslunum með áfengi sem gera kröfum rafræn skilur ekki bara 36% og svo sko var það já og svo er það hérna þetta með voltsendlana sko
0: já
2: að áfengissalan eða viðskiptin eiga sér stundum stað í bílakjöllur
0: Já, já, þetta sendur hversu mér
2: Já, og mjög oft engin tilraun gerð til þess að sannreina aldrei þeirra sem tóku áfengi
0: Já, svo það kemur þetta ekki fram í skýslunni þessari en við höfum fengið ábendingar frá fólki fólk sem átti fleiri en ein og fleiri en tvær fólk sem sem sagt á ættingja sem gjör veikur af alkoholisma sem hefur fengið bara í dauðadrukna ástandi afhent áfengi bara við dýrnar og það ætlum við sér í líki lögum þú mátt ekki selja fólki undir áhrifum áfengis áfengi og það alls konar svona sko þannig að
2: þótt hann liggi í eigin saur og þvægi og ælu
0: ég bara þú veist svo framlega svo búin borga fyrir sendingun og allt þetta og þessina ekki sko það ekki það var dóldi einfalt þarna í vitali heimildinu þá var þarna eitthvað sem fyrirtækjum alltaf bara skamma sendlana en þú mátt ekki börn meg ekki afhent öðrum áfengi alveg sem að korti krefja þann sem afhent áfengi skilur ekki og þannig að það sko eins og við erum að tala það alveg það stórkostleg þrými til framfara í þessum málum
2: Þetta sláandi hérna skýrsla sláandi umfjöllunarefni við erum búin að ræða þátt ríkisútvarpsins sem að skildi ætla að stæði í stafni gegn svona skaðlegum þjóðfélagsbreytingum því það ekkert sem segir manni að allt fullorðið fólk geti ekki gert sér glaðan dag með áfengi þegar það kýs
0: Já.
2: Þótt að sé böndum komið á þetta stjórnleysi.
0: Það ekkert neyðar ástand ríkjandi áfengisölum og það hefur ekki verið. Ég menn þeir sem vilja ná sér áfengi það var mjög einfalt, það mjög einfalt að gera það.
2: Það það ekki. Og við sem eigum börn við vitum að það getur skipt öllu máli hvort börnin okkar hefja neyslu áfengis hvað við segja, 16, 18,
0: 20
2: helst ekki fyrir 25 því þá fyrst er framheilin búin að þroskast þannig að mm-hmm. hann getur orðið fyrir skaða
0: mm-hmm.
2: fram að því
0: mm-hmm. já. Já, ég meina, þetta líkur allt fyrir sko en þetta bara, þetta dóldið sérgenleg samfélagsról verðum að segja
2: heldur betur
0: og ekki kannski beint byggð upp á einhver líðræðislegum forsetum heldur fyrst og náttúrulega drífið áfram af einhverju sérhagsmunum
2: Við höldum áfram að vera fúlukallanir
0: Já, það neini það bara, þetta er bara það þarf bara að ræða þessi máli sem við erum að ræða þetta og miklu víðari vettvangi líka
2: Gerða ekki fyrir komuna, Oddný
0: Svo veist, takk fyrir mig
2: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur ekki fara langt nýrkafli eftir andartak
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Já, verður við ætlum að ræða skólamálin sem að margir heldur að það yrði eitt stóru kostningamálum í sveitastónu kostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafjörunum, ríkirekur framhaldsskóla og háskóla. En það hefur ekki orðið, en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra, Ingu Sæland, sem að virðist ætla að keyra í gegn töluverða miklar breytingar í skólakjörfinu og kennara sambandið og margir kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið kannski ekki ígrundaða breytingar heldur svar við einhverju svona já, ég veit ekki hvað getur kallað svona skólamála umræðan sem hefur verið undarfarið misseri soldið harnandi fyrir mikið fram í mokkanum knúin áfram soldið að viðskiptir á því og fleirum og margir taka þátt í við erum hérna að koma með skóla kennara úr framhaldsskóla sem Nei, er garðaskóli
5: úr grunnskóla
4: og,
5: garðaskóla sem er grunnskóla, er unglingaskóli
4: unglingaskóli, það efri hluti grunnskólas Ragnheiður Steffensen herði ég fekk því að þú varst að skrifa á vísi og varst að tala með þess að umræðu því að við erum svolítið verið að ræða umræðuna við sumuleiti veltum að fyrir sér hvort það sé getur að ná botn í þessu með reyðin að skilja hvað knýr áfram umræðina frekar heldur en að skoða einstök mál sem að er deilt
5: Já sko að ná botn í hvað knýr hana við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptaráð en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg, vitum alveg raunni hvaða er sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum hana hátvirtur menntamálar á þegar að hérna við erum alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á eins og rosalega mikil einbinding núna að einkunnakvarðanum
4: hún ætlar að breyta því sumar
5: hún ætlar að breyta því sumar ég hérna átti að sjá það en hérna en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1-10 eða ABCD því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar og það í rauninni þar sem bjátar á þar segja að það var búin til hérna það skrifin ný og mikið breytt aðalnámskrá sem að í rauninni á mörguleiti gott tæki gefur skólum ákveðið mikið sjálfstæði en það hún slefti alveg takinu af í rauninni hver grunnurinn það segja hversu í náminu þú veist hversu langt á skólinn að fara til dæmis hvar hittist grunnskólin framhaldsskólin þú veist, í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt börn fara í algebru í starffræði til dæmis það stendur bara mjög einfalt opið markmið og það rauninni allir að uppfylla þetta markmið en það bara fer eftir skólum hversu langt þið vera að kenna og svo framhaldsskólin að taka við þessum börnum og þau eru öll stödd á mismunandi stöðu.
4: En var það ekki álitið vera eftirsnúvert að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólanir nálguðust?
5: Jú, það er mjög mikill eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það er ákveðin grunnur, bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði eru náttúrulega að vera að kenna í grunnskólanum, það stóra þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að ég vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag íslensku fyrir hnignandi það sést bara á tölulegum upplýsingur á mínum skóla að íslensku einkunnir fara lækkandi og alls konar svoleiðis
4: það er nú ekki kannski margir
5: og námsgagna
4: í Garðabæ
5: nei, það er svona ekki, það er hefur aukist en hérna og er orðið töluverti í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis en hérna, en það er raun ekki heldur það er bara íslensku umhverfið ég ekki talandi um útlendingana sem að flustinga heldur í rauninni bara þú veist, þegar ég var alast upp þá var skilur alltaf útvarpið þegar maður verið að búi til matinn og það var ekkit nema íslenska og maður horfði á línulega dagskrá og síðan þegar barnatíminn kom fyrst þá var allt á íslensku nú hafa nemendur ekkit íslenska umhverfi kringu sig og orðaforði, það þarf bara kennan í rauninni orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni
4: og getur skólinn gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólin komið í staðinn og retta því
5: sko þar þurfum við þetta bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagna framleiðsla í landinu engin það eru reyndar núna í gangi veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðaforða við tókum þátt í einu slíku Við höfum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðaforði var kenndur og lögð fyrir próf og svo voru orðaforðin kenndur og síðan voru lögð fyrir önnur próf. Sjá hvort það myndi skila sér og annað slíkt en hérna, þá, við höfum eftir að niðurstöður því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi starfi, ég er búin að kenna í 30 ár að við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru, það er sem sagt, þau eru miklu betri ensku við erum ekkert
4: að voru áður.
5: Já, það er ekkert alltaf að fara til fjandans eins og stundum að tala ég menna, ég satt í morgun og var að læstra að prófa drengi og ég menna, þau kunna alveg að lesa en þeir skilja ekkert endilega það sem er að lesa því þeir eru ekki með orðaforðan
4: það er bara að lesa stafina en skilja ekki orðið En að því að ég laði þess að spyrja sama aftur, að því að segjum að, sem er auðvitað rétt hjá þér, að hérna, það er minni íslenska sem er haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur en var áður. er það raunhæft að skólin geti unnið þetta upp eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsungur sem lifi í
5: Þetta þarf að þetta vera samfélagslegt.
4: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
5: Já, sko, þetta þarf að vera, sko...
4: Setta útvarpið í gangu fyrir
5: mannagriði. Já, líka bara það, sko, þú, sko, hraðin í samfélaginu okkar árum svo mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft, held ég, nú geti ekki fullert, en held ég að svolítið svarastundum svolítið í stuttum setningum. Og þegar meðan að börn eru máltöku aldrinum, að þá auðvitað átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðug og þar erum
4: líka sem
5: foreldri og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega
4: stórluta menntunum fyrir fram í heimahúsi á heimili
5: já, það versta samt að stærsta hluta máltöku aldursins þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átta okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinu málþjálfun í leikskólunum líka
4: það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu foreldrarnir tala hérna íslensku en eru báðir í útivinnandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum á heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi alltaf og svo fer ég á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná góðum tökum íslensku
5: sko nú spyrðu stórt en já. Hérna
4: ég tekka fram að við erum á svona óvissu tímum og það svona breytingatími og þá leiðum við þessi kannski
5: að
4: spá í þetta
5: já það, ég veit að það gott að spá í þetta það eru þetta allir aldrei á allir á deildinni og erlendu þeir sem eru erlendur þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orðaforða það og þannig að við töpum orðaforða það alveg nokkuð ljóst.
4: Þannig að ég myndaði að barnið sem ég var að þykjast vera áðan, að ég kæmi út úr leikskólanum kannski með íslensku getu svona halvuleiti eins og ég væri innflytjandi.
5: Já, hvað var það orðaforða, já?
4: Og þannig kæmi ég inn í skólan.
5: Já, og síðan eftir að fara að lesa.
4: Og þið hafi eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
5: Nei.
4: Það er erfitt að laga þetta
5: Það í rauninni, þá verðum við að fara að reyna að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessari þessu málþroska leikskólastigið og heimilin. Að sjálfsögðu alltaf heimilin. Númer 1, 2 og 3.
4: En barnið náttúrulega virkum dögum
5: í leikskóla.
4: Kannski að vökutíma sínum hérna 2/3 í leikskólum.
5: Þú veist, 2-3 og barn sem að sígur inn eins og svampur. Við verðum að fóðra þennan svamp, sko.
4: En ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni svo ég sé innfættur íslendingur eitt séu innflytjendur sem að skiljanlega hérna þeir sem koma hingað á fullorðinsárum ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reim og eru með takmarkaðan orðaforða ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum
5: Já Alveg bara frá því þú segir það.
4: Og taka bara og helga, 5 kortir frá því að vera í síföllu tali allar athafnir sem að þarf að gera á mótana.
5: Já. Og lesa fyrir það.
4: Nú tampustu við okkur.
5: Já.
4: Tangremið er blátt.
5: Já.
4: Er það kalt tangremið?
5: Já.
4: Nær þetta alveg inn að jöxlum, en augtönnin. Já.
5: Fékkstu kul í tennurnar
4: að reyna að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti.
5: Já, og svo lesa fyrir börnin.
4: Og lesa fyrir börnin. En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu, en það eru kröfur á skólan, að skólin rettur þessu. Og sömuliti kemur það líka frá kennurum, það eru umkostunum kennurum að það hefur orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmis konar greiningar og hérna, þurfa annars konar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem hérna, það ekki talið íslenska á heimilinu, lítill stuðningur hérna við íslensku nám þar og það verður alltaf erfiðar og erfiðar að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist en kröfunur á mig alltaf það sami að ég skori vel á PISA
5: Já, við verðum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara þegar við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna það þarf allt landi að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það á meðan að þetta bara úrtök út í heimi
4: En við sjáum það er alltaf eins mælt á Íslandi og við sjáum að leiðin bara svona
5: Já, við sjáum það
4: Hérna, en við ljótum að taka mark á því
5: Já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkgreinum
4: En við viljum að börnin komi læs út úr skóla
5: Já, við viljum það og þar orðaforðinn stóri þátturinn við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem að eiga við lestrar örðuleika stríða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopn í hendina þess að vinna framhjá sínum hérna vandræðum
4: en
5: við erum að svona nú segi ég svolítið óbyrgt að því þetta svona svolítið mitt hugtak við erum orðin svolítið með komum svolítið mikið að svona hvað ég veist á unninni lesblindu
4: sem er hvað?
5: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunalysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri og þjálfunalysi orðið mjög alvegilegt mála því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum þetta verkefni Og svo alveg bara algjörlega ekki, bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búin.
4: Þessi heiman og rómis allt á fóldur.
5: Já, og þar með, og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að, þú veist, að vera bara svona eftirfylgni.
4: Mm. Og ætti að vera góður tími sem við vorum að ræða áðan að foreldrarnir væru með börnunum að auka orðaforða
5: Já, þetta þú veist, en það þarf við þetta bara viðhorfið í dag svolítið þannig að mín upplifun á því hvernig viðhorfið í dag svolítið þannig að skólin má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi foreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna, áhugamálum barna sinna mæta allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
4: með Já,
5: standa rosalega vel þar og það eru hópar foreldrar og þau eru að vinna þessu og það frábært, skilur En þú veist, þegar þú eignast barn, þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf að sinna
4: þetta almenn svona afstaða að foreldrarnir komi og rétt ykkur barnið og segið að kenna því að lesa?
5: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Nei. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur foreldra að stækka.
4: En það lítur að vera, finnst þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað? Láta ekki undan?
5: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf farið til fjandans. Það eru langflestir að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkar fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það En þú veist, eins og ég segi, þetta stór þetta alltaf þetta stækkandi hluti en þetta ekki meiri hluti
4: Ætti heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis
5: Sko, ég hef kennt öllum stigum grunnskólans þegar ég byrjaði að kenna þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg plus að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma en hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Þannig að hérna og þú veist það var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnin kemur heim þetta tengingin við skólan þú hérna sest niður með barninu innu og þið gerir þetta saman, þú rósa barninu innu og þú ert stolt af því og barnið upplifir það að þú ert stolt af því í skólanum og þér greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli. Þetta býr til virðingu fyrir námi. Ég auðvitað ekki heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá börnin sín þannig ég get ekki fullyrt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana það það sem ég svo hrætt að sé svolítið að gerast
4: en einhver geti talað að svona njóta augnablikana og sagt svo að við komum við sama fjölskyldan og við borðum kvöldmat og svo viljum við njóta samvista og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en sá yngsti hann þarf að vinna að vera það fyrir vinnuna þarf að vinna hérna, heimanámi í svona þrjú korter á meðan að hérna, við fóreldrarnir það hefur verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og pössum að yfirmaður geti ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilabóð frá þér að hann er bara herlik eftir að vinna þeinum, eftir konvat
5: Já, það snýst þetta ekki þrjú korter sko, þetta út að tala með að heilli viku hefur átt að skrifa eitt blað Já. Þú veist, þetta hérna...
4: Nei, þú veist, við vorum nefndum áðan líka heimalestur og lera.
5: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesið heima alltaf, þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Og þannig eruð við læs, ég verið að læs áðurinn fyrir skóla.
4: Já, en þú veist að segja að draga úr þessu?
5: Já, ég er að segja að það nógur tími til þess að eigða í, sko, tómstundibarnana. En það ekki nógur tími til þess að Það sko, og þá segi ég, sko, ég ekki alhæfa foreldra, bara langt frá því ég bara segi að þessi hópur að stækka og það hættulegt.
4: Ok, samfélag að breytast og þá leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að ja, það sem að það þyrfti að vera í náminu, til dæmis að þyrfti að leggja áherslu á að kenna orða, forða og annars líkt en á sama tíma að þá ja, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að aðlaga námið. Það svolítið svona gegnum ganga því þessar umræðu er eins og menntastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð. Lagt áherslu á að börnunum liði vel í skóla og bent og hitt og þetta bara gleymt að kenna börnunum að lesa reikna og skrifa.
5: Já, hluti að við sér nú bara það að það eru þetta ekki til námsgögn í þessu landi. Hérna námsgagna framleiðsla hér hefur þetta bara verið ef ég var að námynda þá myndi ég námynda engin því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisasinnum starfræðefni já svo öllum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari þannig að þá var ég með besta yfir sínina þar á þessum 30 árum hefur tvisasinnum verið búið til starfræðefni sem að minn skóli kennir hann, það var til þá, það er bækur síðan 1986 sem við erum að nota þar kom inn efni það sem að voru engin sýnidæmi það var engin leiðbinnandi kennslaði og þetta bara lesmál, allt og lítið að dæmi
4: Hver bókina til?
5: Nú, það eitthvað fólk sem út í bæ sem er bækur
4: Eitthvað fyrirtæki út í bæ?
5: Þetta bara einhverju sem eru fengnið þess að búa til nám Það er ekki
4: sútt á að námsbóka, Það var lagt niður og...
5: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýttur heldur bara teki, þetta kannski stórt dæmi einhverstaðar erlendis svo kannski teki hluti og flettur heim
4: bara... Það sem nefandi færin eða bóki sem að þýða þetta að fá aukalega er ekki með áttu við eitthvað svoleiðis
5: Nei, ég meina skilur þetta bara hluti af bókaflokknum svo ertum einhverju aðrar veist, það getur verið stundum en ég hef ekkit sérstaklega rannsaka það eina sem ég veit að þessar bækur duga enga meginu hópkenslu þær eru misvelunnar við reyndum að taka þennan bókaflokku upp eitt eins og þá voru skilur helling af vitlisum í svörunum og þetta er bara ekki nógu vel gert
4: en hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út
5: veit það ekki
4: bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
5: Nei, þetta væntanlega einhvers konar einhver sem hafi verið yfir þess á þeim tíma
4: hvar yfir?
5: Í námsgagnaframleiðslu
4: hver tekur ákvarðanir námskanna framstu?
5: Í dag
4: Hvað afsakaði ég spyrir svo bann?
5: Já, í dag verði að vita, ég varla veita en það komið, jú, það svið núna innan menntamálráðuneytis, þetta menntamálráðuneyti sko,
4: sem þarf að samþykkja bókina?
5: Já, nei, sem að stýrir því hvað gert og það hefur kannski bara verið bara lítið að setja í þetta þannig að allt námsefni voru með finnska kennar dæmi, talandi finna sem eru með mjög farsælt skólakerfi og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi, við erum svona Evrópusamstarfi við þá og hérna þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt meiri sér skilur enskubækur sem við halda væri til nóg í heiminum að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama nýjónum fórseti sko Þannig að þú veist, þeir áttu ekki til orð hvað mikil tími færi í það hjá íslenskum kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar. Þú veist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólinn valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna. Og hann getur jafnvel takið það hér og hann, þú veist, þannig að við...
4: Og sífælt verður endun í kjærfæðum.
5: Þannig að við erum með, sem sagt, skólakerfið, það fyrir ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að srunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera að spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins lifandi og hægt
4: Hvað menn að finna til námsefni bara á netinu? Og...
5: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósi þetta kafla úr bókunum sem fættir á framleittir á 1986 og erum að binda þar inn svo að varvetist nú svo sem ekki sóa pappir og öðru slíku og hérna
4: svo erum, við,
5: svo erum við að ljósrita og hérna svo erum við að búa til reyndar mun gervigreindina að hjálpa okkur heilmikið við erum orðin svolítið vinkonur hennar núna að mata hana og segja hérna búið til eins verkefninum bara öðrum dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, en maður ekki að tala út hann að reikna en þá reyndar, hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta að reikna starfræði
4: hann getur búið til dæmin
5: hann getur búið til dæmin, já og hérna, en hún skilur ekki hugtæki samsetti vextir og eitthvað svona dót
4: það endur með þetta námið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestra getu þegar þau koma í skólan það að auka náms gagnaframleiðslu stórlega
5: Já.
4: Og það líklega svona átak að við myndum að heita innviða sko
5: Já, ég komið til og hana, að, sko, það svona kennara geta svo þú námsleifi eitt ár og fengið og þá verður þau að fara að læra í félag grunnskóla kennara þá þurfa að fara í háskólan og bæta við sér einhverju þar jáfnir þó þú sett heimilsræði kennara þá verður að fara að taka einingar í háskóla móttu ekki fara læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og þess að poppa upp kjensluna hérna en hérna ég myndi vilja mennta máleifjöld myndi búa til námsefnis gerðaraleifi þar sem að reynslu mikli kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin er gætu kannski í teimum tvekja þriggja mann teimum settur hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra á sleifi til að færi þessa vinnu og ef myndum setja svakala orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendunar og ef myndum ganga þeirn frá ég veit ekki hvort það of sósialísk hugsun en hérna að afrakstu þessari vinnu að því þú verir þá mannsæmendu launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundarrétta varið og þar með væri hægt að væri allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög auðveldari og þar með verðum við komið minna kostnaðar samt kerfi
4: Er höfundarréttur eitthvað vandamál í þessari nýtingu á námskólum?
5: Höfundarrétt
4: Er það bara réttur
5: útgjöldans? Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvað það nú sko ég ekki nú bara, það þekki ekki nú vel sko
4: Þetta það að vera innan ríkisins þannig að þetta náttúrulega svona bara hálfskref í áttur að því sem að finnarnir hafa það ljómaðins og finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með þetta námsgögnin.
5: Sko, við erum þetta bara lítil þjóð og við erum lítið tungumál samfélag líka. Finnar reyndar auðvitað afmarka tungumál annað, þess að svolítið, kannski gaman að horfa þá, en við getum kannski, skiluru, ekki farið allalina þar sem þeir eru. En við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það. Og hérna, og það miklu auðveldara að vera með stóran hópatna og halda uppi aga ef að gögnin sem þú með höndunum eru þannig að það getur verið ákveðið sjálfstæði í námi hjá nemendum þú veist að það þú veist, þó að námsbækur ekki að stjórna námi heldur er hæfnum við meðin að gera það en vel samið námsefni eftir þeim hafnumiðinum sem eiga hana, það gífileg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að halda, reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri
4: Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því það sem að maður á að efast hérna raunverulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að, ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttirnar, að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, heldur þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræði þekkingu sem að ég að segja fagstéttunum hvað þeir að gera vegna annars fara fagstéttunum með þetta allt í einhverja vitlir svo verið tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu svona tilfinningi sem skilin eftir að það verða stjórna kennarunum að þannig svaraður að kenna einhverja vitleysu eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að því vorum svolítið að tala lestur á hann var að það hafi verið breytt aðferðið við að kenna lestur og sær aðferðið bara gagnast ekki neitt en inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi það sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara ekki að gera og menn bara jafna sig og ná henni tilbaka það voru tegnar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennsla
5: Ég ekki alveg sko í stöðu til að leggja þann dóm ég var farin úr hérna ég kendi börnum bara að lesa þetta hljóðaðferðinni íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestrarkennslu hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð ég hef ekki heldur átt barn sem að hefur farið gegnum þessa aðferð
4: þessa
5: nýju aðferðir sko en ég veit að í Urriholt skóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna sem sagt spennandi hérna leið, svona svolítið færni miður leið, blandaður hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem við talaðum sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég sko börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru þjálfuð en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalust hérna ekki til að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldurinn akkurat tæknina þetta er alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðrættu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrætt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota þar til að kenna lestur þetta kemur úr enskumælandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örgla notuð í sambland sko en hérna en
4: að því að við erum svolítið að tala skólamála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og svona kerfi eða mér getum kallað það líka samfélag sem að hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna, faglugu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af kannski að leifa fleiri menni einni aðferð og sjá svo til hvera hérna hver gagnast best og þá lærir hérna lærir aðrir af því og það svona sjálfs leiðréttandi ferli sem við erum að því að búa alltaf til betri og betri skóla. Nú má vera þetta sé bara óskyggja og svona gangi þetta ekki. En að sumuleiti gagnrýnin það að okkur hefur ekki tekið þetta að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur einhver svona þrjóska að leiðrétta það, að kyngja því að við höfum gert mistök þegar við tókum einhver ákvörðun fyrir 20 árum.
5: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðustjóri einhvers staðar að þá ertu með mannöðin og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í með í ákvarðanatökunum þessi teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanhald utanum allt og utanumhald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að það, skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim meðan starri skólar það alltaf meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nemenda þýðinu sem þeir fá en hittu bara svona, þessum árgangi er þetta svona, næsta árgangi er þetta öðruvísi, þú með svona litlar einingar í litlum sveitafélum og kannski mjög kannski hafa ekki einu sinni peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélögin geti gert
4: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi
5: þannig
4: verið bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun að þá væri munurinn á milli höfuborgar og landsbyrðin ekki eins mikill og það sýnist vera í Písa
5: Já, og það alls konar svona og hérna og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunni þar segja hvert erum að fara hvar líku grunnskóla og hvar byrja framhaldsskólin að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góður í leið en þú veist og svo tekur framhaldsskólin þá eru þessir nemendur sem að fá svona, það bíl á milli þessara nemenda
4: vantu upp á svona skýr markmið
5: Já, það vantar skilur þú veist, áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði þú veist, hversu langt förum við málfræði í íslensku hversu langt kennum við algebru hvenær tekur hann við Veist, hérna hæfnir við með aðalnámskrá fyrir að þið svo auðvelt fyrir mig að tala starfræði því starfræðikennari hérna að nemandi geti einfalda stæður og leist jöfnur þú veist, flóran á stæðum og jöfnum bara
4: reisist er stæður?
5: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú skoð bara einfalda þær skilur
4: þetta var ekki til þegar ég verið skóla
5: jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður þegar í jöfnum þá finnur þú hvað x-ið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem voru þetta einfalda hana, og svo ef þú einhver segir eitthvað x-ið þá getur þú fundið út hvað þetta en hérna, en sko það sem er gerist
4: þetta getur náttúrulega mjög mismunandi flókið dæmi
5: já, og sko það er allir að uppfylla þetta litla viðmið af því það segir ekki neitt meira þannig að það er allir búinir að allir nefnundur sem geta leist einhverja stæður einhverja jöfnur þegar yfir ekki að grunnskólan en svo koma þeir í framhaldsskólan og það gat
4: ég hef heyrt í samtölu við kennara að það sé frekar þannig að sko útskýringarnir námsgrunni séu á miklar að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta
5: og er á umgeru margt, ekki mig
4: og, já, margt, já.
5: Já, en það er ekki
4: þá er það það að hérna, meta félags þroska og alls konar hluti en þú ert að tala um það vantir bara skýrir markmið um sambandi við svona, já, hvað er að segja grunnnámið
5: já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólanu fara já. Og hvar tekur framhaldsskólin við og síðan þurfum við að leiða við erum einhver milli við mig, þannig að þú veist, yngsta segir þar að vera komin hingað og, hana, og við erum með hæfnum við mig en þau eru mjög opin og þannig að þú sko skólar geta upplifað að þeir sé að uppfylla sömu markmiðin en geta námiðli nefandana í fæginu er mjög mismunandi
4: Eitt er að vera með svona skýr markmið Þú nefndir líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum að þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá PISA og ég þarf að fá samræmd próf og ég þarf að fá sem allra mesta próf og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutuna milli skóla. Þannig að ég hef bara á við eftirfylginni minni hvað mörg orð á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum, það, þú getur með það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súandafirði þannig að ég hef engan á því ég hef bara á því sem sko mælanlegt sannarlega mælanlegt og það sem mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bakvið viðskiptaráð og Mokkan og kannski Ingu Sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Lestrargetuna, stærðfræði þekkinguna og sleppum þessu, hvort að barninu líður vel eða hverju félagsþroski þess og hendu því bara.
5: Já,
4: þetta sko... Þetta get ég lesið út úr að sé krafan og maður reyna að átta sig á því hvað knýr þetta áfram.
5: Við vitum ekki hvað knýr.

0: þetta til að berja kennara niður veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram ég verð alveg við að kenna það við erum eiginlega alveg furðulostin sko. Og hérna og því að hérna sko, ég ekkert á móti mælingum ég starffræði manneskja og hérna en það má ekki verða þannig að eina sem skólanir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni og blaði.
1: Ákveð ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa.
0: Já, þá kunnu þau ekki að vinna saman, skipleggja sig og þróa með sig það sem að atvinnulífið að kalla eftir.
1: Ekki ef þú lustur á viðskiptaráð, ef að viðskiptaráð
0: Já, ég veit ekki
1: talsmaður hérna atvinnulífsins.
0: Ég veit ekki, það líka til samtök atvinnulífsins.
1: Já, ég held að þau takk ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið
0: Já, og svo, jú, það hérna samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfi sko stóru málin
1: skóla,
0: já, en það sem stóru málin hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna yngreinamálið, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur, það snýr að beinta að menntamálaráðherra hérna í aðalanskó grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem var settur þarna á ástæðu af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn
1: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir viljum það
0: Já, en sko skoðanakonunum byggjast á því að núna hérna núna auðvitað búið að vera það sem gerðist með hennar mælikvarða að hann var ekki í aðalnámskóla grunnskóla stendur að við lok grunnskóla á að gefa að þið átti að gefa skólanum frjálsræði það var átti að gefa í þessum bókstu það var ekkert talað hvernig átti að gera hitt og afstó bara nú tala ég þetta bara mín prívat enga, þetta bara mín algjör enga skoðun að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentorkerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að enginn skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðlós og ætlast til þess að foreldrar myndi skilja þetta sko hvarðin ABCD hann var aldrei notaður hann óbáslega leiðbennandi einmitt fyrir foreldra það bara þannig en barnið þetta með B þá allt í góðu það bara góður leið og svo getur þú sem foreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur barnið þetta með C
1: ég gæti verið B í námsárangri en verið svo bara D í félagsþroska það ekki lítillinn að ná
0: ekki, utan á það það er ekki gefin einhvern fyrir félagsþroska sko Nei. Ekki skóla, sko.
1: Nú, ég verið með kennarefna sem voru að kvarta yfir því að þegar þeir var ekki á einhvernir að þá þyrftur að hérna, taka tilliti til svo mikið, margra þátta og suma sem að þeir sögðu sem svo ég bara hef enga aðstöð til þess að leggja mat á þetta.
0: Já, ég alveg samlega því og það eins og ég segi, ég talaði með þessi hérna en ef þú skoðar núna hefnum við minn í starfræði og þá eru þau bara svona, þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þarna Og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með örugum hætti. Það ertu komin í hérna svolítið huglægt að því að geti sett ekki fram, hvað með örugum hætti þegar þú ert 12 ára? Eða hvað með örugum hætti þegar þú ert 15 ára? Það ekki sami mælikvarður um fullorðina. Ég segi ofta gamans að hæfni með minni náttúrufræði eru þannig að David Attenborough hann hefði ekki fengið það þau eru svo háleitt sko en hérna, það nú eitthvað búið að breyta þeim síðan þá, það búið að taka einu yfirferð á sem og það varð til bóta en ef að fóreldrar hefðu fengið skalan A til D, eða C oftast þannig mjög lítið gefið D það D er svolítið þá bara hana þá þarf
1: það engin svona D
0: þá þarf það að fara í rauninni, þá þarf það að fara einstaklings sem getur auðvitað bara með letinni og því en sko D segir rauninni þarna þarf það að fara með einstaklingsnámskrá og þá þarf í rauninni að taka þig úr þessu námsefni og búa þá
1: til það er að skilda skólans að taka viðkomandi nemenda út
0: já svo framala sem að

0: Það er augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er.
1: Já. Já. Svo framalega sem að nemandin að fá D að því að, að vegna van getu, ekki vegna, vegna mótró.
0: Það verið að færa hann út úr svona venjuleg kennslu Já. Og þarf kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út.
1: Já.
0: Já. Ok, ég skil.
1: Og hérna og
0: B er svona það bara allt í lagi, þú ert að ná þessu. A er þú ert að hérna, nærið öllu og
1: Nei, þú ert framúrskarandi.
0: Og
1: sko, B, B plus þá ertu í rauninni næstu í með A, sko. Og þú veist, ef þú ert með A og þá hefði skólinn mögulega geta mættir fram á við og það um það sem stóru skólarnir geta gert, en litlu skólarnir geta ekki, þeir geta mætt nemundum sem, a, sem að er að skara fram úr og leift þeim að keira lengra.
0: Það mjög mikið rætt þetta fyrir svona nokkrum árum, minna núna
1: Já.
0: Um að skólarnir vera að bregðast afburðu nemundum Já, það, ég heyri minna fyrir umræðu núna heldur var og já, mjög hávar fyrir svona
1: tíma. Já, tíu. Enda líka sko, hefur var brugðist við þeir umræðu á þeim tíma já. Og skólan sem ég kenni við erum nemendur í fjölbötra áfungum innan grunnskólans.
0: Það eðlismunur þá á, á milli bókstafanna og tölustafanna. Bókstafinir eru hugsaði svona eins og hillur. Að nemendin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðunni að hvernig á barnið mitt að geta unnið sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að fá að vita að hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna tölustafinni og þeir eru bara eins og reglustyka
1: En sko, námsmat ekki bara próf, bara svo áttum okkur á því það, þú veist,
0: þeir sem að vilja tölust að vilja það sé svo
1: já, þeir sem að tala þetta já. Eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það eru börn að næstu komin með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þeir eru ennþá bara 16-17 ára og þú veist anna, þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir eru að tala um og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum við að vera að þroska þá, þá hæfni líka og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starffræði sem eru auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig hva, í hvað einhvern kerfi ég hef að gera og ég hanna það bara kringu starffræði en við erum með bara með alls konar bara önnur fög eins og náttúrfræðin þú veist þau eru að gera rannsóknir, þau eru að gera tilraunir þau eru að þú veist að rannsaka vistkerfi, þau eru að gera skýrslur þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta Þannig að, þannig að þess vegna í rauninni flokkunin, grófari flokkunin, miklu sangjarnari fyrir nemendur. Því annars förum við aftur að rífast 0,1. Við rífumst endalaust 0,1 við nemendur. Því það var af hverju fekk ég hérna, 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 að því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9. En þetta lækka
0: mig... Ég fyrir yfir einhverja blöð með dótturfinni, hún alltaf með þessar hugmyndur að hún hefði... og hann sé að fá aðeins og læra það hefði ekki verið rétt að teikur ekki það munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,2
1: Já, þannig að sko ég meina þegar þú tekur starffræðipróf þá, þá alltaf gefið þú veist svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum, þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem, hvar það sem þú allt nota og það bara ósköp eðlilegt að fóreldrar hefði aðgang á því líka til þess að En hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafa B og einhver sem var með örfa, nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fekk líka B. Þetta snýst ekki alltaf um að, að sína fram að barnið sitt sé betra en annara.
0: Ég hef nú aðalega hýrt rök um að, sko, að það sé auðvöldra klifra sig upp.
1: Stund?
0: Að það sé svo erfitt þegar maður bara einhver í hillu og maður veit eða ekkert sko hverju staðan. Er ég kannski að fara detta niður í...
1: Ég held að það sé svolítið...
0: Ég hef það verið
1: Ég held að þetta sé svolítið
0: afleiðing,
1: afleiðingin af hérna litunum og krossunum og öllu því. Sko, það hefur, þú veist, bara, og nú verði kann mjög lengur reyðið með yfir því, sko, en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst. Ég horfði sjálf á svona námsmat úr skóla, já, hérna, barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig, hérna, barni mitt stendur sig í starffræði? Og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað Og ég var bara við kynna það að ég starfraði kennarinn gat það ekki.
0: Að það blandast allir lítið þá verið það bara grá klessa. Herðu, en það nú rétt sem hún það segja að stundum í umræðinum og heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla. Og ég hef alveg hérna var við það hérna á Rauðaborði, ég náttúrulega talað mikið við kennara og svona fólk sem með hérna menntun, í menntun og vil svona helst að umræðan sé þar. En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa ykkur skoðun á því að þegar ég ætla þessum bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyrið maður þetta mjög fljótlega að fólk ekkert að tala skólan eins og þeir í dag. Þetta það bara að vera ómað einhverju gömlu. Eftir sem áður við með menn sem á voru bara skólastur á fyrir stuttu síðan Jón Pétur Símsen sem alveg á viðskiptaráð Og það eru skólamenn svona eins og skiljanlegt hvað eru margir bara, það eru líka starfandi kennarar sem eru á þessari línu ef þetta svart og hvít.
1: Já, ég meina innan, nákvæmlega og ég ætla að vona innan hérna viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt, ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs, annars þetta mjög lélegt ráð, en hérna... En
0: þeir reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðum.
1: Já, já, en hérna skóla...
0: Leysa ákveðningin í bakarbríki.
1: Já, en hérna skóla, en sem sagt, menntasjættin stór og það alls konar skoðanir. Og mín skoðan bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég.
0: Þú hefur grunum að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs.
1: Ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einsinni og hérna og það gekk bara við getum alveg verið sammálum ákveðna þætti en ég hérna sko það ekki til neinn ein lausn núna allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1-10 og þá verður bara allt rosalega gott það ekki þannig við þurfum að búa til samfellu í námi það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla.
0: Og það að vera að leggja áherslu á bókstaf og tölustafi dregur aðtiklokka frá því sem við ættum raumurlega að vera að sinna. Það gerir það líklegra að skólin muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til síðmenningarlegs hruns eða hvað ég verið.
1: Nei,
0: samfélagslegs hruns, sagði Inga.
1: Já, sko, ég hérna og ég, sko, ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel. Hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig. Það er bara áttu manneski sem, þú veist, gerir það. En hérna, við þurfum aðeins að hérna, sko, kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin. Og hún hefur sína reynslu á skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín. En hérna...
0: Ekki góða reynslu.
1: Þú veist, ég hef ekki sett mig inn í
0: hana. Hún var í átökum við skólastjóra.
1: Já, ég hef hérna og það hérna, sem sagt, það hafa verið að hlusta á foreldra samfélagi líka. Þó svo að ég gagnrýn oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutunum nógu vel. En þá er foreldru samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánægðir með flest í skólanum. Það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samræmd próf þó svo ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum.
0: Það sem ekki alternative truth, það bara annarkvæmt tilbúrstæri er alltaf fjórir.
1: Já, og þetta hérna, þú veist, þú tekur þetta á þessum degi og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldinu þess að samræmt próf sem einhver mælieining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur hún segir ekki til stöðin í námi
0: Þú veit ekki segja þetta bara eins og líðræði þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum eins og ýmiskur inntökupróf og við notum próf.
1: Já, já.
0: Alveg villi vekk.
1: Þú veist, ég myndi bara, sko, grunnskólin á ekki að eingöngu að vera hugsað til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína. Það ekki tilgangu grunnskólans. Hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun. Mm. Hún að byggjast á ákveðnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn. En hérna, en sko, mögulega þurfa bara framhaldsskólanir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BR tilbúininn og annar stig frumskóla og sé þurfi undanfara að nú að þeir finnist þetta of gróflokkun þá verða þeir bara að fara að vera með inntökuritgerðir eða veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá
0: Samt sko ef þetta svona samfella af hverju ekki af hverju eftir að vera að búa til einhverja sér hérna...
1: af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendunar inn í skólan
0: Af því að þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara réttan upp í fangið á mér þannig að nýtist mér bjöð, það allir að leggja hann að borðið það sem ég þarf að labba tvö skutur að segja
1: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það þú veist hæfni nefandana þegar koma út úr fram að skólanum
0: Háskólinn hvort að líka því?
1: Já, áður en þið færi háskólan hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nefndunar hvort þið náðu að halda því í gegnum nú ég bara filosofera
0: Það ekki verið eitthvað kannað það?
1: Nei, og enginn einhvern veginn spáir það
0: Nei, og það verið enginn kannað að hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu framhaldsskólans Það voru lítið verið kannað, það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu, að við erum að sigla eitthvað, en við erum ekki með dýftamæli og
1: þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafnvægi í grunninum, því að skilaboðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðanaf og sagt, grunnskólin verður að taka við þessu. Mm. En það var enginn sem fylgdi því eftir, þannig að þetta var svolítið svona grunnskólana, tökum við þessari áskorun eða ekki, sumir grunnskóla gerðu það aðrir ekki og þess vegna orðin ákveði gat í þessum það snýst aðal alltaf starfsráðu íslensku sko og svo af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starfræði til þess að fara inn á félagsvísindabrauti framhaldsskóla starfræði allsta grunnur
0: það spurja krakkar að þeir skilja það ekki
1: Nei, nú er hérna ég starfræðikennari og þykir starfræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar en af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun ég skil vel að góð íslensku kunnáta sem mikilvæg en af hverju af því að mér er svo illt í hjartanu því ég horfi á nemendur, þeir eru standa sig ofboðslega vel í öllum fögum en það eitthvað haft hann í starfræðinni við bara skilja ekki tölur það eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyna eins og ég geta en það bara gengur ekki upp það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundu við þau það vantar bara svona aha-momenti hjá þeir og hérna en þau komast ekki inn í skólan sinn þó svo allt hitt sér glimrandi en þau ætluðu ekki að fara að læra meira starfræði þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starfræði heldur en kennir í grunnskólan
0: það eitt sem ég hef velt fyrir mér í þessu að því að krama kemur svolítið ég nefni hérna viðskiptaráðu en það sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfunar og þetta eru kunnulega kröfur þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum, ef að skólakjörf eru stofnanir að því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna, stýrt með fjárhagsáætlunum, að það sérum vel að kallin sem með buddun, hann ráði og hérna, skólastjórum hefur svolítið dreigist yfir því að verða rekstramaður frekar aldrei faglegur forustumaður það eru kröfur að séu mælingar sem eru bara að má rekja bara til mannustjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámarsframleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við alltaf að tala og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu okkur öðru og mér erum stundum ég velti fyrir mér, erum við ekki bara svona léleg í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem er svo vel brýnt og vel hérna skautað að það bara búið flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við um að reka eins og bílavægsmiðu að hérna þið sem eru inn í ja þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem að það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af svona innri hérna innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafið ekki bara verið of lélegi í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram
1: Jú, sko það má orða þetta marga vegu hérna við höfum í rauninni líka bara svolítið hérna sko bara litið á svolítið furðu augum á í rauninni þessar hérna þannig að þú veist við erum stofnun sem sem eru með börn og það gilda þú veist það byggir upp það heilu fræðigreinarnir barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum með það endalaust en hérna við eiginlega okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja það alveg svo viðskiptaráð
0: viðskiptaráð með ríkisstjórnun í bandi sko.
1: Já, viðskiptaráð bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
0: ekki bara station eða sportbíl
1: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
0: Já, en ef að þið viljið að hafa það þannig að þá þurfum við að taka þátt í almennri umræðu þar sem að við erum í sameiningu að móta samfélagið og væntingar okkar til þess og fleira og ef að hérna svo er sem enda að tala við sér að það sé svo sterkt og öflugt að það nái svona næstu í trotnandi stöðu í fjölmiðlum ekki bara inn í mokkanum og maður sér svona þáttaraðir og rúf sem að augljóslega eru sprotnar upp úr þessu sömu hugsun. Maður sér kannski 10-15 kastljós hérna á ári skólamál, það sem meir og minna alltaf spurt út frá sjónarhorni viðskiptaráðs þannig að ég sé ekki betur en að þið séu svolítið að tapa og þá kannski ekki klókt að vilja bara ekki taka þátt í umræðinni af því að hún eiginlega ekki bóðleg
1: Já, við erum svolítið að reyna að snúa umræðinni ég reyndi að vera duglega í því skrifa fullt af greinum í blöð
0: og ég
1: taka mig að það misti kannski á henni en hérna sko ég veit ekki, ég hérna myndi bara vilja að sjá fagleri vinnu frá menntamála yfirvöldum í að í rauninni tækla þessa hluti líka, þú veist hérna, sko viðskiptar áður eru bara ágætt til síns brúks en það ekki að stýra skólamálum þeir nálgast þetta þannig að þetta muni keyra hagkerfið í koll, ef áframhaldi sko það búið að vera svona svolítið að finna gamla blaðúrklippur þar sem hérna skólamál og það var hérna eitthvað 1980 eitthvað, þá var sama bölsinin hún ekki ennþá orðin sko við erum lítið samfélag og allar mælingar á erlendana eru erfiðar af því að við erum lítið þýði meða við alheimin mjög lítið þýði það ákveðin tekn á lofti það að íslenskan sé geti verið að valda okkur vandræðum í hérna orðaforðunni allt þetta
0: við þurfum átak þar
1: það er ekki að því að skólinn hefur ekki staðið sig það bara af því að, sko, af því að samfélagið hefur breyst og
0: þetta stór átak, þetta ekki nóg að senda bara eitthvað poppar að hringir í kringu landið
1: nei, með einhverja frasa
0: þetta
1: við þurfum að ákveða
0: miljardaverkefni sem að þarf til þess að berga íslenskunni
1: já, við þurfum að sko, standa upp fyrir íslenskunni sko. Það það sem við þurfum að gera og það er verið að vinna ákveðin skref sko, en þetta allt voðalega lítið við vorum að taka þátt í einhverju eins og ég sagði prófa að orða að fóra kennslu og eitthvað annað þannig að skólin er að reyna sitt en hérna en við þurfum sko skýrari hérna já við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar tungumál og það umhverju sem barnið í
0: Hérðu, látum þetta á rokorðin Ragnar, takk fyrir komuna og gaman að ræða við þig skólamál. Takk fyrir.
1: Takk.
0: Við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, við erum að ræða lagaleg álitefni, oft tengjast þau málum sem að eru í fréttum. Við kallum þennan þátt til gamans réttur settur, en maður væri nú að kalla hann lagahornið. Hann komin hingað sérfræðingur samstöðurinnar, Gísli Tryggvason, lögmaður, vertu velkominn.
5: Takk.
4: Nú stutt í kosningar.
5: Mm.
4: Og eitt af því sem að fólk að tala það að hérna, það eru áhyggjur af því að við þurfum að vaka svo lengi eftir tölum. Hérna aðfaranótt sunnudags við höfum séð þarna svona mógula eins og Boga Ágústsson og Óla Þotn gagnrýna þetta fyrirkomulag þú ert í yfir kjörstjórn skils mér eða áhverðna fulltrúi
5: Já.
4: Ert þú sammála þeim gagnrýnisröddum sem hafa komið fram undanfarið að við ættum einhvern veginn að breyta lögum og reglum og gera þetta þannig að við fengjum töluna miklu fyrr
5: Ég veit ekki, ég hérna náttúrulega ekki eins vel að mér í þessu eins og Bogi og Ólafur, þeir hafa verið í þessu áratugum sæðan, ég bara eins og verið við talningu fyrir löngu síðan, en það væri væntanlega hægt að breyta lögum þannig að mætti byrja að telja fyrr. Mér skýst að það sé ekki heimilt, en sumir kannski byrja í samt og séu þessana fyrstir með tölunar, en hvað sé að hér í Reykjavík hafa menn fyllt lögunum og ekki byrja að telja fyrir tíu og það kannski búið að flokka eitthvað en í raunin þetta svona félagslega kannski bara valið á milli þess hvort sniður að vaka fram eftir nóttu og býði til sístu tölum eða taka sunnudaginn snemma og gera þetta þannig að félagslega viðbyrði ég hugsa það væri bara svolítið sniðut einhverju hafa nefnt það En það myndi vera mikil svona kultúrbreyting hjá okkur í Íslendingum.
4: Það líka sko tekist á það að kannski innan víðfæðns kjördæmis gæti talning átt sér stað á fleiri en einu stað.
5: Já, og það held ég sé nú kannski kjarnin að aðrar þjóðir, sýnist mér, hafið þetta einhvern veginn öðruvísi og telji meira dreift í staðin fyrir að þurfa að flytja öll atkvæðin á eitt stað. Sjónarmiðið það að Það væntanlega ekki æskilegt að telja í kjördeild eins og Grímsey, það sem eru kannski 12 atkvæði. Mm-hmm. En það, ef það eitthvað aðeins stærra, þannig að ég get að sjá í gegn hver íhjald og hver komið, sko, þá finnst mér það allt í lagi. Það mætti telja meira síður miðlægt og vera búin að, sko, og þannig er það í mörgum öðrum löndum, sko.
4: Ég væri persónulega alveg til í að fá allar upplýsingar bara klukkan eitt eða tvö fara að sofa og vita
5: hvernig þetta ég segi það sama
4: Já Herðu, við sjáum hvort það verður eitthvað brugðist við svona ívið meiri og ívið fleiri óanægjurattir held ég núna heldur en ég hef heilt svona fyrir sveitstundakostningar með þetta, kannski verða breytingar en talandi meira kostningarnar og kannski einhverju liti spekulatíft og ekki svona beint lagalegt álitaefni en forvitnilegt að hérna það kostningabaráttan og sumir segja að sé svona ákveðin upphafning ofbeldis að hérna við séum að sjá frambjóðendur í gríni kannski beita ofbeldi einhverjum myndböndum sem eru svo tekið tilbaka og eitt að þetta var ekkert rosalega gott grín þetta líka í hug hérna það sem formaður heimsýnar sagði við Reykjavík Grapevine núna fyrir nokkrum dögum að hérna hann eiginlega sumir sig, hann hafi bara hótað því að, að ef einhver þjóðratkvæðisgreiðsla fer með einhverjum hætti þá, þá muni Íslendingar grípa til ofbildis er þetta eitthvað sem að hérna, þú sem lögmaður hefur ágjur af?
5: Ég eiginlega bara sem maður sko, ég hérna ég hef ágjur af því og ég hneikslaðist á þessum ummælum Haraldar svona velmentaður og reyndur og gáfaður maður skuli láta svona út og sér fyrir þess að hótanir eru eiginlega alltaf settar fram undir rós eins og í mafíósa myndum það er aldrei sagt beinlínis ég ætla að drepa þig það er svona sagt ég veit hvar þú átt heima eða farðu varlega og mér finnst þetta mjög ósmekklegt að gefa í skyn að einhverjir muni beita ofbeldi, ég meina þetta það sem Trump reyndi fyrir 7. janúar 2021 en hann sagði sko látum þá heyra það eða látum finna fyrir okkur eða eitthvað slíkt sko, hann sagði ekki beinlínis ráðist á þinghúsið en margir töldu hann með ábyrgan fyrir því sem gerðist þegar í raunni var tilraun til byltingar í Bandaríkjunum að hnekkja lögmætum úrslitum kosninga og ég man einu sinni rétt ég bara í kringum búsáldabyltinguna svo kvöldu þá var ég, hvað að segja, embættismaður talsmaður neytenda og var að annarkot halda fundi eða var á fundi þar sem að var verið að ræða eitthvað varandi skuldavandan sem ég lét til mín taka og þá sagði eitt róttækur maður ég held að yfirvöldum kæmi á óvart hversu vel vopnaður almenningur hér og ég bara fór alveg í baklás og sagði hér ég get ekki setið sem embættismaður eða bara yfirleitt á fundi það sem að svona látið falla sko Nei. Og allavega ég held ég hann ekki gengið út en ég svona bókaði það alveg skýrt að ég get ekki setið undir svona sem ég fannst vera eiginlega hótun
4: Já.
5: Um vopnað ofbeldi
4: Neitt.
5: Og svoleiðis eiga ábyrgir menn ekki að gera finnst mér, enda fullt af nógu margir óábyrgir sem að gera slíkt, þannig að fólk í áhrifastöðum, þá þarf ekki að vera formlega áhrifastaða, heldur bara einhver sem er tekið mark á má ekki segja svona finnst mér og í Danmörku hafa verið dómar ég minnir að það hafa verið kringum COVID og þar voru það var hert á lögum þannig að það var svona rýmkað það sem menn máttu ekki segja sem talið væri hvatning til ofbeldis þannig að menn voru dæmdir þar fyrir svona eitthvað sem kannski hefði sloppið áður að hvetja til einhverja aðgerða sem að fóru svo út í ofbeldi en þetta alltaf erfitt að draga mörkin verða þess að menn verða líka að fá að tjá sig óréttlæti sem eru auðvitað alltaf í heiminum
4: Ég ekki frá því að mér finnist því sjá smá menningar breytingu sko, maður hefur svona ég nú að 70 aldrei séð það til og mér finnst svona að sko þegar ég var badn á skólalóðinni í Mývasveit eða bara leik að kvöldi þá voru slagsmál daglegt brauð líkamlegt ofbeldi því að beitt flesta daga ársins sterkir krakkar höfðu minni krakka undir síðan hérna leið tíminn og við fórum að nálgast okkar samtíma með öðrum augum nýjum augum, við fórum að hægt og rólega að minka ofbeldi í svona daglegu lífi, það var vakning gegn ofbeldi, við höfum náttúrulega verið með óbúslega margar hvað maður að segja, úrbætur réttarbætur, minnihlutahópar sem áður voru lagðir í einelti þeir hafa fengið hérna alls konar umbætur upp á síðkastið og allt uppeldi ungra batna í dag og batna bara yfirleitt hlýtur að ganga út og það að ofbeldi sé aldrei kostur, aldrei verjandi líkamlegt ofbeldi þar að segja en það ekki alltaf þannig að sko framfærir verði línulega nema kannski einhvern ákveðin tíma svo getur komið bakslag og maður veltir í fyrir sér hvort núna svona að opnast eitthvað ginnunga gap sko
5: Já, ég man svo sem líka eftir ofbeldi, slagsmálum á skólalóðinni í Barnaskóla Íslands á Akureyri en ég hef bara ekki verið svo mikið á skólalóðum undanfarna áratugi, sko, þegar börnin mín voru ung þá tók ég ekki eftir neinu slíku, þannig að það má vel vera á skólalóðum sé minna ofbeldi en svo held ég að sé meira og harðar ofbeldi í undirheimunum sem eru orðnir stærri núna og harðari þó að hafi verið einhverjur undirheimar hérna áður fyrir, þá voru þeir held ég ekki eins stórir og hættulegir, ég meina nú hafa menn bara verið teknir á lífi á Íslandi sko. Og stundum eru menn drepnir eða næstu drepnir í ofbeldi þannig að
4: Já.
5: Þó að sé kannski minna ofbeldi svona í okkar millistéttar hvers degi þá veit ég ekki hvort það minna ofbeldi í heiminum eða á landinu
4: En ef sko ofbeldið normaliserað á ný og einmitt ef það sko nærin í daglegt líf og daglega orðræði, jafnvel stjórnmálamanna þá það eitthvað sem að manni fellur ekki alveg vel við og mögulega einhver breyting frá því sem að hefur verið að hérna þetta sem þú segir með undirheimana jú, það kann rétt að vera en það sannlega svona einhver frávika kimi það ekki?
5: Jú.
4: Já. Þannig að hérna, ég svolítið hugsi
5: Já, það náttúrulega áratugir síðan menn fór að tala að vídeoleikir og tölvuleikir og kvikmyndir væri orðin svo ofbeldisfull sko með við í gamla daga
4: Það reyndist allt saman kjafta það sem hvað
5: er
4: hann svo Já, myndefnið bara það ekki það sem að breytir heiminu til þess vera Hefði ég þarf að slokka á þessu hérna en þegar fullorðið fólk svona reynir að koma þeirri hugmyndin hjá almenningi eða sélagi að tala ofbeldi sem viðbragð bara því hvernig frjáls mannsugur hérna kýsi einhverri kostningu eða eitthvað slags og hérna þegar myndbönd eru gerð með þeim hætti að hérna að við gerum svo sagt grínað manni sem lemur annan og eitthvað slags Þá var svona allt í lega að velta því aðeins fyrir sér, ekki satt.
5: Jú, enda var flokkur fólksins í þessu tilviki fljótur að taka þetta út, þetta gervigreindar myndband eða ekki?
4: Jú, en Haraldur til dæmis Ólafsson hefur nú ekki sýnt neina yðrun vegna að hann hefur frekar gefið í ef hann hefur mætti viðtöl til að útskýra hvað hann átti við
5: já,
4: þessar Evrópukostningu.
5: Og hann fast byrja ekki bregðast vel við þegar hann sagði, já maður er að segja eitthvað, þar var spurður, er þetta ekki svolítið dramatist í að maður er að gera eitthvað til þess að komast í viðtöl með alla Evrópusinnana? Mér hefur nú ekki fundist vanta á viðtöl við hvað segja, andstæðinga ESB-aðildar okkar
4: Einmitt.
5: Þannig ég held að þeir eigi ekki að þurfa og megi alls ekki nota svona aðferðir
4: Einmitt. Og ég held við eigum að ræða þetta við eigum ekki að hérna, leifa þessu bara viðgangast við eigum ekki að leifa þessu að einmitt annormaliserast, bara alls ekki en hérna en takk fyrir þetta sumir segja í kosningabaróttunni vanti fleiri málefni og þetta sé svona persónuleika og fegurðarsamkeppni hérna ekki málefna kostning en ég var samt hér með mann á dögunum sem að hérna sem sagði það að hérna til dæmis umhverfismál og svifrik og hérna andrúmsloftið, þetta ætti að vera kostningamál hér í þessari borg eins og í öllum öðrum kostningum og ég fór að velta fyrir mér rétti hann sem slúnaveikur, þessi maður sem ég talaði við ég fór að velta í framhaldi á því spjalli þá fór ég að velta fyrir mér sko rétti einstaklings til að hafa aðgengi að heilnæmi lofti
5: Já, ég þetta ekki hlutlaust þarna ég átti hluta máli þarna þegar Lungnasamtökin og Andri Skúðumsson formaður þeirra og fleiri samtök fóru á stað með þetta og við ákvæðum hreinlega svona nánast að stilla framboðunum upp við vegg og segja opinberlega fyrir sem leiðbeiningu fyrir kjósendur hvað hverju menn væru tilbúin að lofa ef einhverju til þess að draga úr svifryki og við ákvæðum að einblýna ekki á nagladekkin sem eru mjög umdeild, sum eru mjög hlindir þeim og sum eru mjög andvígir þeim heldur meira á aðrar aðgerðir eins og það að sópagötunar þegar þær eru sko þurrar á vorin og fullar af suriki og svo skolaðir helst líka og reikbinda svo vegna þess að það alveg svakalega háir toppar sem koma á mestum fyrir ræðum til dæmis hérna í, á höfuðborgarsvæðinu og stundum ekki neitt mælir nálagt mælanir eru kannski svolítið dreifðir ein aðgerinn sem mætti ímynda sér að sveitafélög greipu til væri að annarkvort kaupa eða þrýsta á ríkið að kaupa fleiri mæla en meðaltölin yfir sólarhring hring eru kannski ekki slæm á alþjóðavísu en toppanir eru svakalegir og fyrir fólk eins og mig sem eru lungna veikir eða aldraða eða börn sem eru kannski leikskóla nærri umferðaræðum þá þetta svakaleg mengun og ég hugsa að ef ekkert væri gert þá væri alveg að finna lagalega flöt á því svo segir að það réttur fólks að hafa sem heilnæmast umhverfi
4: Hefur einhvern tímann reynt á það að einstaklingur sem býr við viðkvæm lungu höfði mál hér á landi?
5: Mér rámar ég að einhverjir sem að byggu við hringbraut hafi einhvern tímann farið í einhvers konar málarekstur, kannski ekki dómsmál, vegna mikillar hljóð og kannski loftmengunar. Og svo var náttúrulega frægt mál sem við fjöllum hérna held í fyrra, Það sem einhverjir eldri borgarar í Sviss, minni mig, fóru í einhvers konar mál við svissneska ríkið, minni mig, að gera ekki nóg í loftslagsmálum. Það var þá meira á heimsvísu, sko.
4: Já.
5: En svona lokal staðbundið, sem sagt, loftgæða mál, það gæti alveg orðið tilefni málsóknar. Menn hafa farið í mál út af ýmsu í Bandaríkjunum og jafnvel hér sem að öðrum hafði ekki hugkvæmst áður þannig að það ekki útilokað þó ég hef ekki skoðað þeim augum ég hef bara verið að skoða þessum pólitísku augum fyrir sveitastjórnarkosningar og sem hvað sé, hagsmun aðli
4: Þannig að stjórnvöld ef þau vanrækja skildur sínar og ein af þeim þýðingamestu hlýtur að vera að við höfum rétt við höfum aðgengi að góðu lofti sem ekki skaðar okkur
5: já.
4: Að hérna, þetta eitthvað sem að þótt að hafi eftirlega ekki reynt að það með beinum hætti hér eins og nefnir þá það ekki ólíklegt að hérna, að sko eftir því sem að loft gæði bara versna heilt yfir Þá ekkert ólíklegt sem að stefnir í, það ekki óbreyttu án einhver aðgerða?
5: Jú, allavega þessir álagspunktar, Já. Staðbundna álagspunktar og það, í svona máli þið væntanlega litið til þess og hvernig er skipulagið og hvernig eru mótvæðisaðgerðir. Og mótvæðisaðgerðnar eru kannski það sem við vorum að leggja áherslu þarna. Það ekkert að stöðfa bílaumferð eða senda alla á hjóli eða í strætó.
4: Nei.
5: En það þá að gera eitthvað annað til þess að draga úr þessum toppum þegar þurftir í veðri og stillt og mikið rík.
4: Þetta finnst mér alvöru kosningamál. Og þú nefnir Svissmálið að þar voru þess að sagt hérna mannréttinda dómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að eldri borgarar, þeir bara hefðu, þeir væru viðkvæmari heldur en aðrir, öndun og færið þeirra.
5: Já, mér minnir að það hafi verið sko eldri borgarar og mannréttinda dómstóllinn en það svolítið síðan, þannig ég hef ekki skoðað þann dóm.
4: Já, ég man vel eftir þessum máli vegna sem ég spurði þáverandi umhverfisráðherra, Guðlaug Þór Þórðarson, út í málið og hann reyndi að eyða því sem bara non-issue-i. En ég var fullkomlega ósammálunum og ég var mjög hneykslaður á afstöðans þannig að ég man að ég las dómin allan og þetta var svona eins og ég sagði og svo fyrir ég að velta því fyrir mér hérna hvort við getum farið að sjá þú þekkir þetta núna dettur þau og hérna það eru til alls konar upplýsingar á internetinu dastu, lendur í slysi, hringdu í okkur og þá einhver svona lögmenn að segja við skulum hérna vinna þetta mál fyrir þig að mér datt í huga að þessi kemi gæti verið að opnast hér
5: meðan þess að þið er svo margir lögfræðingar sem eru að leita sér að verkefnum
4: já, og margir lögfræðingar með að verkefnum
5: já,
4: og þjóðanar heyrðu, en hérna Það var alltaf gaman að hitta það Gísli minn og spjalla við þig.
5: Sömleis.
4: Sko, ef að ræða kreditkortið hennar heiðu, hafa þetta bara svona svolítið kostningaspjall.
5: Já, það kom nú fram fyrir einu tveimu dögum að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefði fengið þessar upplýsingar í janúar.
4: Já.
5: Líklega til þess að nota gegn Heiðu ef að hún yrði oddviti sem hún varð ekki.
4: Emitt.
5: Og ákvað svo að nota það ekki allavega. Já. Við vitum ekki hvað hann ætlaði með þær. En mér fannst þetta nú svona frekar veigalítið, þetta hef ég ekki lesið allar athugasemdir en þetta var sett upp mjög grótesk, 23 athugasemdir eða 37, ég man ekki hvað það voru margar.
4: Já.
5: En athugasemdir voru kannski bara stundum hér vantar betri kvittun eða... Já. Eða
4: eins og við höfum skrifa... öll lent í sem að höfum haft svona kostnaðakort ég hef unnið hjá einu opinbera verið sjálfum með svona kostnaðakort stundum ermar í útlöndum eða maður einhverstaðar en við manni láðist að taka kvittun og maður borgar það á reyngin vasa og það ekkert stór mál sko
5: já, já, og ég man að þegar ég var með svona þá voru kannski engar skýra reglur en þarna voru kannski skýra reglur sem að hún hefði átt að kynna sér betur auðvitað stundum athugasemdin bara hér vantar að skrifa tilefni fundarins á kvittunina eitthvað slíkt, af því að það eru auðvitað munur
4: Já.
5: Hvort að maður að hitta bara magasinn og setur það á kortið eða hvort maður að hitta mann sem tengist starfinu og þá á maður að skrifa það hitti Jón Jónsson verkefnastjóra út af þessu og kannski akkur þurft að hitta hann út í bæi eða á kaffihúsi það getur verið alveg eðlilegt
4: Braut heiða einhverja reglur?
5: Ég þekkið ekki nóg vel til að segja til það, en mér eru ekki fundist að blasa við.
4: Er hún siðlaus?
5: Það held ég ekki, en hérna, maður þyrst að skoða þetta betur til að kveða upp úr það, en það finnst mér ekki blasa við heldur.
4: Er eitthvað sem að sko réttlætur og útskýrir bara hrýnu af fréttum þetta sama mál dag eftir dag eftir dag eftir dag kortir fyrir kosningar
5: Já, já, það bara íhaldspressan þetta auðvitað eðlilegt að fjallum þetta en að þetta komi á þessum tíma með þessu magni og þessum stóru yfir fyrirsögnum veit ég ekki hvort að má réttlæta
4: Nei, og mér sem fjölmiðlamanni finnst ákafi almanna útvarsins í þessu máli mjög einkennilegur Ég hef nú stundum sagt að við þegar ég vann nú á rúf fyrir langalöngu og Ríkisútvarpið var nú alltaf varfærið þegar komað einhverju svona en þetta svona nánast búið að hegða sér eins og gulasta pressan á landinu eins og það hegðaði sér þegar hérna Ástu Lóu var komin fyrir Kattanef og svona fleiri mál þannig að hérna það orðið mjög áhugavert að velta fyrir sér hlutverki hins varfærna fyrrum og íhaldsama almanna útvars okkar og hvernig fréttaflutningur af svona scenaríum og meintum hneigslismálum hvernig ríksútvarpi gefur tónin
5: Já, eða mögulegum hneigslismálum það þarf auðvitað stundum að upplýsa til þess að koma staði hvort þetta siðlaust eða hneigsli og við höfum nú stundum verið að hrósa rúf hér fyrir framsækna þáttagerð þannig ef þeir láta alla láta jafnt yfir alla ganga þá þetta kannski lagi
4: Já, en það sko ákafin og allar þessar framhaldsfréttir sem að hérna ég held að ná ekki alveg tengingu hjá þjóðinni af því ég fann ekki glæpin þessum að spyrir því sem lögmann hefur hún brotið einhverja reglur?
5: Ég hef ekki lesið nógu marga fréttir til að segja til það en hérna þetta sýni kannski bara sérstaklega kostningabaróttu þá sjá menn þetta hver sínum augum ég meina vinstri menn tala bláskjá og segja rúf sé bara fullt af íhaldsmönnum hægri menn eru hins vegar sannfærðir að þetta sé bara vinstri elita sem að sko, hafa aldrei gert annað en að hatta sjálfstæðismenn sko. Þannig að
4: Já.
5: Ég er nú oft bara þannig í miðjunni og sé hérna sé þetta öðrum augum en þessir vangir til hægri og vinstri
4: Ég hef alltaf blásið á þessa meintu vinstri slagsíðu eða hægri slagsíðu. Ég held einmitt að tilvikin séu bara jafn mörg til vinstri og til hægri. Eða held þetta sé allt saman meir mann eitthvað bull, sko. En hérna, en fagmennska er hins vegar eitthvað sem að mér finnst að eiga einkenna ríkisútvarpið. Góð dómgrind, yfirlega. Já, alveg réttjóðar, við höfum rósað ríkisútvarpinu fyrir margt. En það líka veita ríkisútvarpinu aðhald þegar mann finnst að að hérna gangi og langt því að ríkisútvarpinu til þess að verði traust hjá almenningi gagnvart fréttastofu ríkisútvarpsins þá má það ekki taka of mikla áhættu heldur sko. Það svona sú mín skoðun allavega. Heyrðu, en hérna við erum þá bara búin að fara yfir svona nokkur mál sem meir og minna tengjast upptakti kosningana sem eru á laugardaginn. Ertu búin að gera upp við þig hvað ætlar að kjósa?
5: Nei, ekki endanlega.
4: Ég heldur.
5: Það svolítið skrítið með að við hvað margt í bóði að þá ég... en mér hefur fundist Pétur Marteinsson koma mjög vel út. Ég, ég hérna hafði ekki trú á honum sem svona utanakomandi... Nei. Hvað að segja, atvinnurekanda í fórstusæti, en mér finnst að svara mjög vel fyrir sig og sína að hann er alvöru jafnaðamaður. Ég var ánægður með það.
4: Já. Þú lítur á sjálfa þig sem jafnaðamann.
5: Já, já, ég hef alltaf skilgreint mig sem annarkort félagshyggjumann eða jafnaðamann eða framsóknarkomma eða eitthvað.
4: Framsóknarkomma, já. Ég ennþá í bullandi kreppu með mitt atkvæði. Ég var síðast að ræða við konuna mína í gærkvöldu um áhyggjur mínar að þessu.
5: Já.
4: Mér finnst ég alltaf vera að hitta fólk sem að segja það nákvæmlega sama og ég. Bara fólk sem að segja hún dauflega þessi kosningabaráttu, ég veit ekkert hvað ég á kjósa, lítil málefna ágreiningur og hérna, allt eitthvað asnalegt.
5: Já. Við verðum að hérna ákveða okkur fyrir laugardaginn.
4: Já já, við verðum að gera það. En hérna Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir hérna að koma hingað í þáttinn réttur og settur. Lögmaður og hérna sérfræðingur á þessu sviði. Við höldum áfram hér kæru hlustendur áhorfendur með annan kafla eftir andartak ekki fyrir langt.
6: Við Takk. Lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, við ætlum að ræða skólamál. Það svona hluti af því sem að maður hefði ætlað að yrði kosningamál og það kannski farið minna fyrir því skólamál svolítið umræðu í á landsmálunum gustar í kringum Ingu Sæland metamálráðherra sem að vill gera ýmsar breytingar en það sem hefur tengst svona skóla umræðunni undanfari misseri mikið umræða læsi svona hugmyndum það að við séum að missa tökin á því að börnin okkar séu ekki almennan læs af ekki leskilning og þegar að Inga Sæland var að ræða þetta þá talar hann samfélagslegt hrun ég ætla svona reyna að ræða aðeins þessi atriði og fengið Inga mjög góðan gest Ragnheiður nei fyrir ekki við Sigríður Ólafsdóttir en Ragnheiður Stefánsdóttir kemur hérna eftir þú ert dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og manna fróðust hvað, læsi og lestarkennslu?
7: Allavega læsi Já. Og orðaforða
0: Já. Ekki lestrarkennslu, ekki hvernig við náum orðaforða
7: Jú, en sko lestrarkennsla sér, það að kenna lestur bókstafa en mitt sérsvið meira málskilningur, leskilningur tjáningarfærdni og ritunarfærdni en ég ætla bara að þakka fyrir smári að ég skildi fá að kominga ég bara láta þið vita það, ég einlegur aðdáandi samstöðurinnar
0: gott að það
7: ég bara alveg hlusta og hlusta
0: Þakka þér miklu heldur. Herðu, en að ég nefndi hana Ragnheiði, að hérna, hún var að tala læsið og hún sé nú starffræðikennari og hún sagði að helsti vandi núna væri það að það sem við ættum að vera að kenna í skólanum væri orðaforði af því að það sem hefði breyst frá því að var kannski fyrir 20 árum að krakkarnir koma núna í grunnskólan og skortur orðaforða. Kannski vegna þess að þau voru á leikskóla þar sem að stór hluti starfsfólksins var ekki með íslensku sem svona sitt móðumál og kannski með takmarkan orðaforða. Kannski út af bara erlinum sem að í lífin okkar og að foreldrar gefi minni tíma til þess að tala linnulaust við börnin eða lesa fyrir þau. Þetta var átaki sem að hún vildi sjá að við myndum bara snúa okkur að því að að kenna hérna málaforða.
7: Ég líst mjög vel að þessa byrjun sko.
0: Aha.
7: Orðin, þetta ekki bara einhvern þáttur tungumálsins. Heldur það þekkingin og hugsunin, hún í orðunum. Og þegar við erum að tala leskinning, þá eru krakkarnir að takast á við að afla sér þekkingar í gegnum lestur. Og þekkingun miðla með orðum. Og þegar eftir því sem að framvindur í náminu verða viðfangsefni námsgreina víttækari og flóknari. Og við þurfum flókin orð til að skilja flóki viðfangsefni og fyrst og fremst ekki bara til að skilja sem aðri segja og það sem aðri hafa skrifað heldur umfram allt að geta talað það og skrifað það. Þetta svona lykil atriði í læsiseflandi skólastarfi. Og, já.
0: Þannig að, sá sem að leggur af stað í náminu og ég veit ekki, ég man það í gamla að heyrði ég því eitthvað það fleikt fram að þú gætir eða komist það með 300 orð hérna orða sem en þá ertu líklega svona já, gætur þú keftir snúð út í bakari og tekið strætó og svona farið á öllin og hrópað áfram káir og hvað svona en kannski ekki mikið meira það, þú getur ekki tekið þátt í neittni svona, þú getur ekki tjáði tilfinningalega þú getur ekki aflaðið þekkinga svona og samfélagin og öðru slíku en til þess að vera kannski fullfæri í þessu þá þarf þetta kunna nokkur þúsund orð heldur að eða ertu að segja það að þetta sé kannski vandamálið að það sem þegar krakkarnir koma inn í skólan að þá þyrftu þau að eiga miklu fleiri orð að tök á fleiri orðum til þess að geta bætt við sig ég býstu þessi þannig líka ef ég mæti með 200 orð í sjörubekk að þá kannski ef ég er ekki mikla möguleika ná 80.000 orðum 16 ára að verður bara, ég verður alltaf og eftir þannig að hver ætti minna, þetta sem við ættum að vera að horfa á að...
7: Já, fyrst og fremst þetta mitt sérsvið og að hverju erum við að tala orðaforða að hverju, hvar byrjaði þetta þetta byrjaði 1975 þegar Katrín Snó varði doktorsrannsóknina sína og fólk svona fussa og sveigjaði við þessu viðfangsefni. Hún vildi skoða tungumálið sem börn fá hjá foreldrum sínum eða hjá fjölskyldum sínum. Og allir sögðu við tölum bara smábarnamál við börn, þau fá öll sama tungumálið. Nei, annað kom í ljós. Þannig að börn fengu, það var svoleiðis himinn að hafa á milli þess, tungumál sem börnin fengu. Og orðaforðið þeirra, hann var algjörlega í samræmi við það, magt tungum, þau fengu að setja upptöku tæki inn í heimilin. Þannig að því fleiri orð sem börnin fengu í samskiptum þeim með stærri var orðaforðin. Og þarna við erum á Íslandi, erum við fyrst með börnin heima, þangað til foreldra orlofinu, fæðingar orlofinu líkur og þá fáum við þau inn í leikskólana og við erum með Evrópu með í löngum skóladegi lítilla leikskóla barna. Þar ábyrðin en þar líka gífurlega tækifæri. Og mér finnst gott að bera svolítið saman leikskóla sem er, jú, heldur vel utan börnin, þeim líður vel og þau leika inn og úti, það lesna bækur fyrir hópin, það eitthvað rætt bækurnar og þetta víða og örgla margt mjög gott en leikskóli sem væri að nýta sér málþroskafræði, þar að segja rannsóknir síðustu áratuga á því hvað það sem skipti máli í námi í grunnskólanum og hvernig við getum byrjað að byggja upp strax frá fæðingu og leikskólakennarar og starfsfólk og leikskólastjórar sem hafa sett sig inn í þessar rannsóknir þeir myndu í maí ég minns gott að taka bara maí núna taka vorið fyrir breytinguna í náttúrunni farfuglarni, lauftré, barrtré ef þú tekur þetta fyrir einn dag já, svona svolítið lóraforði en þú tekur vorið fyrir í leik úti og inni, lestri bóka heimsókn í hústýragarðin og kannski á sveitabæ í heilan mánuð þá koma svo margfalt fleiri orð því að við erum að tala dýrin og náttúruna með orðum við erum að gefa krökkunum þekking á heiminum með orðunum
0: en þá veistu að kennarinn sé að tala brumið á greinanum og
7: akkurat
0: sífellt og að barni hlusti
7: barni hlustar En rannsóknir sína að börnir læra mest þegar skiptast á að tala. þegar barni talar á móti
0: þeim fullorðna
7: gagnkvæm tjáskipti þannig að börnin og jafnvel sko að þegar krakkar að leika sér við látum þau hafa leikföng sem tengjast vorinu og þau eru í leik og þá förum við til þeirra í leikin og færum hann út með tungumálinu
0: og talar ekki í barnamál
7: ekki smábarnamál
0: En þú veist, þetta var, hvaðan þessi hérna, doktorsritgerð sem varst að nefna þetta frá 70?
7: Catherine Snow, hún varði þessa ritgerð 1975.
0: Er það Bretland eða?
7: Nei, Harvard Háskóli í Bandaríkjunum.
0: Bandaríkjunum.
7: Síðan
0: Heldur það ekki algengara þar að þessi tala bandamál um
7: Jú.
0: Ég allavega þetta bara þekkið valla í minni ætt, sko, að þessi tala smábarnamál við börn, sko.
7: Nei, ekki heldur ég mér. En, sko, það náttúrulega Bandaríkin og Ísland alveg tvert ólíkt. En við munum eftir, sko, svo munum við allavega

0: tossabekkjunum. Við erum alltaf langa svo að taka viðtöl við fólk sem í tossabekkjum. Getur verið að þau hafa ekki alveg stuppi lestu bóka. Vegna þess að orðaforðin svo margfalt ríkulegri í rituðu máli en töluðu máli. Og þegar við erum að tala við krakk og segja þeim frá barrtrjám og lauftrjám og allt þessu og ef við tölum bara við þau svona, þá svona takmörk fyrir því hvað við erum að nota mörg orð. En leið og við ferum að grípa bækur eða horfa á mentandi efni og tala það, alltaf leikilandri. Ekki bara horfa og hlusta, tala saman það, þá margfaldast orðaforðin. Og börn sem eru svo lánsum að vera í slíkum leikskóla, þau koma miklu sterkari inn í grunnskóla.
1: Og þá er þetta þarf að segja lesi fyrir börnin.
0: Já, lesi og talað. Lesi já, og talað.
1: Já, en þetta getur að börnin síðan lesa.
0: Já, nei, sko, fyrst erum við að lesa fyrir þau í leikskólanum. Og það bara svo sorglegt. Það þessi matte usar áhrif. Og þau eru svo óbóðslega áberandi og ýkt í skólastarfi. Að ég hef haft mistranema sem hafa fylst með börnum í leikskóla. Mm. Og þá höfum við beint sjónum okkar að börnum sem ekki nota íslensku heima. Sem sagt börn af erlendum uppruna. Mm. Í blönduðum hópi með börnum sem eiga íslensku sem móðurmál. Og það var svolítið sláandi. Það heldu allir starfsmennirnir að börnin væri bara, nei, elst eftir börnin okkar, þau eru virk allan daginn, þau gera allt það sem þeim sagt, þau sitja kyrr og prúð og leikinn og úti, svo fóruð þau að skoða börnin ánar. Og þau fengu sjokk, það var bara akkurat það sem kom fram hjá starfsfólkinu. Við fengum sjokk. Við uppgötum það að þau sátu í lestrastundum, voru búin að venja sig á það að loka bara eyrun. Þetta var allt og þungt tungumál og þau lærðu ekkit á lestarstundunum. Þau tók ekki þátt í samtölunum og eftir lestarstundunum og þá fór starfsfólki að spurja þau og þá hrukku þau í kút. Það var engin spurtu áður. Og svo fór starfsfólki að gera átak og þá byggjum við, ég mjög rannsóknum yður, Smári, á rannsóknum sem sína að svona tengsl. Að starfsmaður fer til bassins og mynda tengsl og tengslin verða best og mest í gegnum tungumálið og þau fóru að sinna börnunum svona passa upp og að lesa fyrir lítinn hópatna með sambærilega íslensku færni þannig að þau myndu skilja og læra ný orð og þetta var eins og vökva blóm
1: að vera með svona tossabekk
0: tossabekk, sko Við erum með
1: þá þá var að tala án neikvæðninni sem fylgir í þetta verið tossi að þeir sem að ekki hafa íslensku sem tungumál á sínu heimili að það sé búið til lesefni fyrir þau til að lesa og ræðum
0: Við eigum fullt að lesefni, þetta bara smábarnabækur
1: Ræður leikskóla við þetta það alltaf verið að tala manneklu þar og...
0: Já, sko, það mennta yfirvalda að sjá til þess Þeir hafa hreyfiafl til framfara og þá ég að tala ráðherra embættismenn í ráðuneytinu.
1: Og þetta þessi verkefni sem við verðum að gera
0: þetta
1: núna.
0: Bara, horfðu bara á samfélagi kringu þig. Færi bónus. Sjáðu hvað margt fólk af erlendum uppruna. Og yndislegu börnin, saklausu börnin. Við viljum að þau munu blómstra á Íslandi. Og það engin hliðarleið að því að blómstra á Íslandi. Það íslenska tungumálið. Og við vorum átt okkur á því smári. Að íslenska tungumálið notað á öllum skólastugum við erum ekkert að kenna á ensku við erum að kenna á íslensku
1: svolítið í háskólanum
0: kemur svona smá saman enskufærdin mjög mikilvæg en við verum átt okkur að því að íslenskan tungumáli og mér finnst gott svona að þegar fólk að tala að enskufærdin sé svo mikil og þá líka að tala börn að íslenskum uppruna að þau sé alltaf í stjalltækjum og eitthvað svona Og þá segi ég, hvað myndi kennarar og krakkarnir segja við mættum bara í grunnskólan á morgun og segja, æ, við nærmum sig lengur. Nú ætlum við bara hægt að nota íslensku, við ætlum að nota bara ensku. Ég get sagt þér að smári, kennararnir og krakkarnir, þeir gæti þetta ekki. Af hverju? Af því þau hafa ekki þetta námstungumál. Þá ég komin að fræðilugu hugtaki.
1: Námstungumál.
0: Námstungumál. Að þegar við erum að taka vori fyrir, í heila mánu í leikskólanum, þá kemur alveg brjálæslega mikið námstungumál. Það eru orðin sem við notum með orðum eins og farfuglar og spendýr.

0: afkomulaus lífsskilyrði og þar fram eftir götunum. Þetta eru orðin sem við notum með, þetta eru ekki orðin sem að tilheyra einmitt dýrafræðinni eða náttúrufræðinni. Mm. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum grunnskólans. Mm. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum framhaldsskólans og síðan öllum fræðasviðum háskólans. Við köllum þetta námsorðaforða af því að þetta eru orðin sem að gera okkur kleift að nota íslensku á öllum þessum skólastugum. Við erum að nota íslensku þegar við erum að læra heimspeki, þegar við erum að læra náttúruvísindi og allt þetta í háskólanum.
1: En ef við myndum skipta yfir í ensku þá höfum við ekki þessa sömu getu.
0: Nei, og þetta er
1: ekki ennskukunnátt okkar eins og margsins
0: þetta. Þetta námstungumálið, þetta námsorðaforðin náttúrulega öflugastur. Mm. En með honum fylgir fjölbreytileg málfræði og setningagerð. Og það saman heitir námstungumál. Mm. Námsorðaforðin, hann allt í öllu allt. Við þurfum hann til að geta fjallað eitthvað sem ríkulegt og eitthvað sem flókið. Og við eigum svoleiðis orði í íslensku, við erum mjög rík af þeim orðum.
1: Og þetta eitthvað svona tæki sem við notum til þess að, að menntast. En varðandi orðaforða og svona veikleika að, að segjum að fólk krakkar sem að alast upp á heimilið sem að, að foreldrarnir hafa bara mikið að gera og, og kannski var ekki mikið lesið fyrir þau og, og það svona erill og þau eru síðan í leikskóla þar sem að einn starfsmaður sem að tala íslensku sem sitt móðumál hittur innflýtendur sem tala misgóða íslensku með mismikið norðaforða og þetta bara kemur í, í grunnskóla þetta að mæla að segja að þetta barn kann 450 orð á meðan að, að barni sem var lesið fyrir og, og var heppnara með leikskóladeild það sem var meira hérna, meiri tölu íslenska kringu það er kannski með 1400 getur gefið mér eitthvað svona hugmyndum
0: Já, það komið svona próf
1: Já.
0: Lanis heiti Jóhanna Telma Einarsdóttir stjórnast í rannsóknarverkefni sem lagt fyrir leikskólabörn í samvinnu við miðstumentun og skólaþjónustu. Svo erum við búin að vera með í mörg ár, hljóm heitir það, sem að mæli hljóðkerfisvitund barna, veistu hvað það? Það svona næmið þeirra fyrir hljóðum tungumálsins og það nauðsynlegt til þess að geti lært hljóðbókstafa og tengt hljóðin saman. Til þess að lesa sísísta og sól.
1: Er ekki hægt að kenna íslensku svona?
0: Þarna kennum við ekki íslensku, við erum að kenna lestur.
1: En lestur, ég minn, er ekki hægt að kenna lestur út frá hljóðum? Nei,
0: þetta er rétta aðferðin. Þetta er aðferðin sem búir að mark sanna að þeir árangursríkust þessi nákvæma hljóða aðferð í lestrakennslu.
1: Það er það að nota aðra aðferð ekki?
0: Það er, nei, lestrakennsla, nákvæm hljóða aðferð í lestrakennslu, sísísta og sól, krakkar bara einu sinni sex ára. Og þau þurfa að fara í gegnum þetta ferli. Þá ég ekki að tala um þetta sem við vorum að tala um áðan.
1: Nei.
0: Þetta verður að vera aðskilið í fyrsta bekk grunnskólans. Lestrarkennsla, tvær kennslustundir. Og síðan svona máleflandi skólastarf eins og í leikskólanum á sér kennslustundum. Ekki blanda þessu saman vegna þess að það er eiginlega mest rannsakaðs við innan menntavísinda er lestranám og lestrarkennsla. Og það er búið að kortleggja börn bara, það bara svona hátt hlutasbarna 5-10% læra að lesa og þarf ekki eins og að kenna þeim það læra ég að bila fólbi þegar stóra sískinn að læra að lesa
1: Já, ég er yngstur þannig ég lærði að lesa mokkan á kólfi
0: Já, þá er þú einn af þessum 5-10% Svo er það 45% cirka plus mínus sem læra að lesa en best með þessari hljóða aðferð Restin, helmingur á börnum læra að lesa með þessari nákvæmi hljóða aðferð og mikill í þjálfun. Þannig við eigum ekki að blanda saman þessu mál eflandi ríkulega tungumál eins og í leikskólanu. Við höldum því áfram í fyrsta bekk og öðrum bekk, en við þurfum að tilenga ákveðna kennslustundir í lestarkennsluna. Það ekki mitt sérsvið. Það, ég hef ekki helga með því, en ég orðin ansi, ég búin að lesa svo mikið til það. Að hérna, þannig að það mjög mikilvægt að halda áfram með þessa þemavinnu, svo vorið, haustið og allt það að haldinni áfram fyrstu bekki grunnskólans en sér kennslustundir að kenna bókstafina og hljóðera og æfa krakka í að tengja það saman og ef við förum eftir því það búið að prófa þetta á Íslandi aðferðir sem hafa verið prófað í öðrum löndum og það eru svakalega flotta niðurstöður að börn sem fengu svona nákvæma hljóðaðferð og það heitir paralestur svona pals heitir það þá eru tvö og tvö sem æfa sig að lesa saman eftir ákveðnu prógrammi og það þvílíku munur það var fyllt eftir á fyrsta ári grunnskólans og það var fyllt þeim eftir og krakkarnir sem fengu þessa kennslu náðu mun meiri framförum í lestri heldur en hinn og í hinum hópnum þá gerðist þetta með mattuðsar áhrifin ríkir verða ríkari og fátækir fátækari að það var mælt hjá börnum þau komin inn í fyrsta bekk hversu marga bókstafi sem sagt hljóð bókstafa þau kunnu og það eðlilegt sumu voru ekki búin að læra nein og önnu voru búin að læra þau öll og byrja að lesa það svona breytin sem kemur og það mjög eðlilegt en það sem gerðist var strax þetta fyrsta ár grunnskólans þá sitja þessi börn eftir sem komu inn með enga þekkingu en hinn fór á fljúandi flug og það alveg sem orða
1: skólin svíkur þau börn þá
0: ég sammálað í smári
1: kennslan miður við ykkur allanan hóp
0: það eru tækifæri í skólanum til að koma í veg fyrir að kynslu eftir kynslóð sé í þessum lág þjóðfélags hópi það okkar að breyta þessu og alveg svo sagði
1: það að byrja í leikskóla
0: það byrjar í leikskólanum þetta gífulega ábyrgð horfðu á öll þessi litlu börn hvað þau eru berskjölduð og hvað við berum mikla ábyrgð að hafa þau í skóla 8-9 tíma á dag, 5 dag vikunar en það líka gífulega tækifæri fólkin í þessu og þetta okkar og það ábyrgð skóla það miklu erfiðara að breyta foreldrum þau bera með sér uppeldi frá fyrri kynslóðum það miklu erfiðara fyrir okkur að hafa áhrif þar en áhrifin í skólastarfi enda ég á barnabörn og ég fer með því í hústýragarðinn og svo komum við heim og kannski finnum einhverja bækur dýrin eða eitthvað tölum saman í kvöldmatarborði og gerum ekki meira með það það bara eðlilegt í fjölskyldulífi en í leikskóla þar er markvist nám að taka dýrin fyrir í langan tíma þá gerast undirinn þá verður tungumál svo ríkulegt og börnin koma svo sterkinn í grunnskólan og það bara nákvæmt samhengi og það búið að rannsaka þetta svo mikið að það algjört samhengi á milli þess hversu ríkulegt tungumál börnin fengu í leikskólanum og hvernig þau hver orðaforðið þeirra sex ára gömur þau byrja í grunnskólanum.
1: En skipulagt íslensku nám í leikskólum?
0: Á sömu stöðum, já. Það byrjað, það heitir orðaheimur. Og það í gangi og það búið að fá styrki og það þarf að halda áfram með það. Það misjönd eftir leikskólum og það fer eftir hvort að leikskólakennararnir og leikskólastjórarnir hafi fengið þessa þekkingu í náminu eða í starfsþróun. Og það ekkit alltaf af því þetta Það hefur verið ákveðin tregða að taka mið af þessum rannsóknum. Það var þessi trú að fyrir svona 30 árum og hún ennþá mjög lífseg á Íslandi að við eigum ekki að vera með svona tölfræðilega rannsóknum þegar við erum með börn. Heilbrigðiskerfi þarf að vera með tölfræði, tilraunir, prófa eitthvað líf, prófa einhverja læknisaðferð. Það sama eigi ekki við börnin. Og það var mjög eðlilegt viðhorf fyrir 30-40 árum. En síðan þetta ekki leyfilegt lengur. Við getum ekki leift okkur líka.
1: Það þú veist mæla alls konar.
0: Sko, þetta snýst allt börnin. Þetta snýst allt þeirra framtíð. Og við getum ekki litið frá því að það vísindalegar sannanir. Þetta próf sem ég sagði áðan, þetta hljóm sem búið að vera lagt fyrir í mörgras ár. Og það spáir fyrir niðurstöður og samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk þannig að það á ekki að gera það við viljum ekki sjá það aftur vegna að við viljum bæta krökkum upp sem koma illa út á hljóm, 5 ára gömul þá viljum við gefa þeim auka stuðning þannig að það sé ekki eitthvað svona að spá jæja, þú átt ekki séans, vinur minn þú ert svona lélegur sem prófi, þú átt ekki séans svona eru rannsóknir að sína okkur á Íslandi aftur og aftur og aftur það núna 11 ár síðan ég kláraði mína doktorsrannsókn og hún var svo ótrúlega sterka niðurstöður að bara þeimur meiri því meiri orðaforða íslenskan orðaforða sem krakkar höfðu í fjórðabekk, 9 ára gömul bæði með íslensku sem heimatungumál og annað tungumál. Ég mældi orðaforðan þeirra þegar voru 9 ára gömul og svo fylgdi ég eftir í 5 ár og það var bara eins og bara því stærri sem orðaforðin var þeim mun meiri voru framfarirnar þeim er hraðari voru framfærirnar leskilingi út með stíð þetta svona ríkir
1: þetta svona stigmagnandi að já, því fleiri orð sem út með því fleiri orðum getur bætt við
0: já og þetta eru því, ríki, því ríkari þeim er ríkari verðuru og því fátakari þeim er fátakari verðuru en það sem skiptir öllu máli að við vitum núna eftir svo margar rannsóknir hvernig við getum komið veg fyrir þetta
1: sko varðandi orðaforða og hérna hvað krakkarnir mæta í skóla með mikið það auðvelt að sjá þetta fyrir sér hvað afleiðingar þetta hefur ég meina það til heimspeki kenningar sem að segja að við lifum bara fyrst og fremst innan tungumálsins og því víðara sem tungumál bara því víðari heimurinn sem að við lifum í og þarlendir meiri get okkar til að skilja heiminn og vera virkir þáttakendur og jafnvel lagt eitthvað til og þarf eitthvað honum ef við mætum bara höllt út af hérna skorti á orðaforða og þá ertu að benda á að þá náum við ekki að nýta menntunina þannig að þetta er gríðalegar afleiðingar fyrir
0: gríðalegar afleiðingar en við vitum hvernig við getum komið í veg fyrir það
1: þannig að við ættum að verðum að fókusa á því meðan ég að hlusta þá sé ég fyrir mig krakka sem að hérna, kannski standa verst eru það sem að tala íslensku heima þessir en hafa lítinn orðaforða
0: já
1: Því að ég geti verið hérna með lítinn orðaforða þegar ég mæti í skólan en það tölu pólska heima við mér. En ég þá hins vegar í einhversum sérstakri stöðu að því að ég man ekki hvað þú kallar það hérna lærdómstungumálið sem á að ég á að nota íslenska.
0: Já.
1: Á meðan að pólskan mér eiginlega eðlislegari og eða ekki náttúrulega eðlislegari og þar sem ég hef miklu fleiri orð en það skil á milli það sem að ég menntum mín á að fara fram á íslensku á meðan að hérna, hæfni mín kannski meiri á pólsku. Í hvað stöður þau?
0: Já, sko, þarna er sko, við nú þurfum að líta aldurinn, sko. Að við erum með pólsk börn sem fæðast á Íslandi eða koma hingað mjög ung og þá getum við alls ekki reikna með því og það bara getur ekki verið að þau séu með námstungumál í pólsku af því að eins og ég sagði ráðan málnotkunin heima bara allt önnur heldur í skólanum og hérna þannig að við erum alls ekki að gera ráð fyrir því þannig að íslenskan á að verða alltaf sterkust og þannig er það eðli málsins sangvænt vegna þess að námi fer fram í gegnum íslenskuna og þar allt þetta námstungumál en ekki tungumál sem úrstu að nota utan skóla.
1: En þessu eru krakkar þeir sem eru líklegastir til að koma með takmarkan orðaforða á íslensku inn í grunnskóla.
0: Já, ef við erum ekki að sinna þeim í leikskólanum. Það ábyrgð leikskólans að við þurfum að passa upp á því. Og við vitum hvernig við gerum það.
1: Ok, við vitum hvað við erum að gera, en því miður þá það bara ekki hægt því að þegar við getum ekki ráðið hérna, fólk sem að gott í íslensku í að vinna á leikskólanum.
0: Við
1: erum bara heppin að geta ráðið einhvern og ég meina stundum bara kann fólk hefa alla nokkra íslensku.
0: Það svo mikið í húfi, þetta svo mikilvægt að við verðum að setja pening í það. Við verðum...
1: En peningarnir leysa það ekki, sko?
0: Jú, við erum að hækka launin, bæta aðstæður.
1: Það bara, þú meinar tvöfalda launin svo að hérna, fólk sækist eftir
0: því að... Ég veit ekki alveg hvað þarf, en leikskólastarfið, kennarastarfið í leikskóla er svakalega gjöfult og ánægjulegt og maður heyri bara hversu fólk ánægt að vinna í leikskóla. Hversu dásamlega þetta að vera með börnin.
1: Það svo góðu vinnufélagar, sko.
0: Börnin. Ég er bara svo yndislega gefandi. Og hérna, þannig að við eigum að skapa aðstæður í leikskólan, þannig að það sé eftirsóknarvert að vinna þar. Og það alveg svo til dæmis í Finnlandi, við erum alltaf að byrja okkur saman í Finnland, en Finnar búa við þann lúksus að kennarastarfið eftirsóknarvert. Þannig að það vilja allir fara í kennarana. Og miklu fleiri heldur en fá eingöngu.
1: Svo er sagt.
0: Já, þannig að við þurfum að finna leiðir til að gera leikskólastarfi
1: en við erum ekki í þeirri stemmingu við erum í stemmingun í samfélag núna að þeir sem eru menntaðir í skólafræðum eins og þú hafið eiginlega keyrt skólakerfið okkar út í skurð og það þurfum við núna einhverja MBA stráka frá viðskiptaráði til þess að ná tökum á þessu og ná bílnum upp á veginn aftur til þess að verði ekki hér samfélagsleg trun eins og menntamálaráðherra sagði
0: Sko, það hérna, ekki við erum síð... ekkit mörg sem að eru með mína sérþekkingu og veistu akkur það Nei. Það hafi ekki fengið styrkir í þetta. Það var svo lífseg mýta að börn læri tungumáli svo ekkit sé. Það var svo lífseg mýta að börn læri að lesa svo ekkit sé. Við vitum miklu betur í dag, það ekki þannig. Við þau þurfa að fá tungumál til að læra tungumál.
1: Þú veist betur.
0: Ég veit betur, en við erum allt og fá.
1: Við erum líka í samfélagi það sem að segja, já, Sigrið, það getur vel verið að þú hefur komist að þessu í þínu rannsóknum. Mér finnst hins vegar að það bara einhver skoðun einhvers manns, getur verið menntamálaráðherra, það getur verið bara einhver í sem tekur þátt í umræðinni, sem bara litið á sem jafngilt og þessar rannsóknir sem að þú ert að vísa til.
0: Já, það algjörlega þetta sem að gerast.
1: Það Trumpis.
0: Það skoðanir og hugsjónir og hugmyndir, en það sem þarf samtal, eins og þið eruð hér aðalsmerki fyrir. Það þarf samtal og við þurfum, það vantar svolítið sameiginlega sín á menntamál. Þess að verða viðbrögð svolítið öfgakennd og polariseruð. Eins og Inga Sæland segir að hún vilji koma með tölur í staðan fyrir bókstafi, það verður allt vitlaust, betur akkur verður allt vitlaust. Er eitthvað réttlæti í því að barn sem læri vel heima og fær 8,5 fái B alveg svo barn sem nefnti ekki að læra heima og fær 6,5?
1: Þessu, ég, sumi kennar að segja það, það bara skiptir einhver máli.
0: Það skiptir máli. Það skiptir máli, þú sér það bara sjálfur eða þú ert að setja þær einhver markmið. Þá vinnur þú betur heldur þú ert ekki menin markmið.
1: Það vinnur frá 8,3 upp í 8,5.
0: Það bara opbóðslegu munur á 6,5 og 8,5. Ég segi bara nefndu mínum að þeir sem fá á 6,5, þú lærir þér ekki þetta. Jó, það ég bara útskrifa þig, þeir vantar þetta, það ekki nóg gott.
1: En þú getur fengið 8,5 eða 6,5 í prófi, það sem hefur verið að mæla einhver tildirna þekkingu, en einhvernin sem á baku B að það eiga að vera alls konar þættir aðrir sem að kennararnir eiga að meta
0: Líkilatri í svo öllu að hefni við menn séu skýr það sé ekki of mikið orðskrúð að það sé bara skýrt sett fram hvað krakkarnir eiga að læra og hverjum bekk hvaða hefni þau að ná
1: taka bara inn það sem sannarlega mælanlegt
0: sko nei,
1: ekki ef huglega.
0: Þú ert með, nei, það bara máli, sko, ef þú ert með mjög sterk og greinilega hefni við mig þá far kennarinn ákveði svigrúm ef hann með algjörlega skýr hvað ætlast til af honum og það ákveðin próf til að mæla hversu það, vel, það gengur og síðan námsefni sem styður það líka ég maður bara sjálf því var að kenna hvað það gefi manni mikið svigrúm þú ert með allt hérna fyrir fram að þig og þá getur þú leift þér eins og bara okkar við erum núna búin að keyra kennsluefni í 6 vikur í haust sem byggir á gífurlegum rannsóknum þar sem við erum að kenna þennan náms orðaforða og kennararnir fengu í hendurnar gagnreint kennsluefni og það skiptist í 7 verkþætti og hver einasti verkþáttur margbúið að sanna að skila árangri þannig að en þetta býður upp á svakalega skapandi vinnu fyrir kennaran. Hann hérna með, hann veit hann að gera rétt og hann getur síðan skapað skemmtilegar umræður, rökræður, kynningu fyrir foreldra, leikrit, hann getur gert svo margt umfram það að þurfa að finna sjálfur upp hjólið, finna sjálfur útbyttu, hvernig á ég að ná þessu hefni við mig hér og hvenær á hann að hafa tíma fyrir það. Og þetta, það svo ótrúlega tækifæri fólkin í því að gefa kennurum skýrt námsefni sem sanna hefur árangur sinn og þá svigrúm fyrir svo margt annað.
1: Þetta mjög mikilvægt að við setjum fókusinn á forða í upphafi grunnskóla og hann fæst ekki nema að líku við að við hittum að fá námskrá um tungumálakennslu í leikskólum. Eitthvað svona leiðbeiningar sem að fólki þar geti fengið og í fyrstu það að hafa þá sem að kannski hafi ekki íslensku sem tungumál heima á sér að þau fá þetta og svo munum við læra það að það gagnast mjög vel 70% af krökkunum en svo þurfum við kannski eitthvað auka fyrir 30% og smátt og smátt að verðum við góð í þessu. Þetta svona vegferð sem við ættum að leggja af stað. Við erum ekki að leggja af stað í hana.
0: Við erum búin að gera hefni við mið í íslensku sem eru tungumáli fyrir leikskólabörn.
1: Sem að þú eru mæld hefnir.
0: Nei, það ekki mæld það bara hvers, þetta lanís og þetta hljóm ég veit ekki
1: til þess að með,
0: já, segðu, við erum bara förum aldrei alla leið
1: vegna þess kannski við höfum ekki trú á hérna þeirri leið sem þú vilt fara sem að byggir á svona sannreyndum aðferðum og rannsóknum og öðru slíku að skólamála yfirvöld eru kannski frekar á því að gera bara það sem að já, svara kalli tímans að hérna á skoðanakonnum sem að sýndi að krakkarnir vildi að hafa svona og akkur gerum við það ekki og,
0: ef þú heldur þá getur runnið bara einhvern veginn og alls konar
1: já.
0: þá verður árangurinn þannig.
1: En það ég meina við breyttum hérna framhaldsskólanum í 3 ár og það engin rannsóknir gerð á því hvernig það gekk upp. Nei.
0: Sérstaklega þegar við erum að skila krökkunum ver frá okkur með hverju árinu eftir 10 ára grunnskólanum. En það líka bara svo margir sem halda það krakka læra að lesa alveg sama hvernig og allir getur orðið sterkir í náminu bara við erum glaðir. En þessar rannsóknir sína, já ástæðan fyrir allir þessum rannsóknum bara til að finna út hvað það sem krakka sem gengur vel í skólanum, hvað hafa þeir umfram hina sem gengur illa í skólanum. Það þessi náms orðaforði, hann bara allt í öxlum.
1: Sem við fá heima, það koma af heimilum þar sem að forðar eru kannski menntaðir, þar sem meiri frítími, það meiri tími til þess að sinna með börnunum, það hérna, börnir eru aðstóð í heimanámi, þau eru í fleiri tómstundum sem að örfa hérna málþróska þeirra.
0: Akkurat.
1: Það bara stéttaskipting
0: og
1: skólin átti, það var hugmynd allavega á 20. öldinni, að skólin næði einhvern veginn að leiðrétta hana.
0: Það hann á að gera.
1: En hann ekki að því.
0: Nei, hann ekki að því. Við getum ekki komið vonandi. Jú,
1: kannski hefur við mest sjónar af mikilvægi þess.
0: Já, ég held það. En við erum, það alveg ljós í myrkrinu, þetta kennsluprógram sem við unnum í haust. Við byggjum það á rannsók með 6.000 börnum víðum land. Við erum búin að hafa samband við 10 skólastjóra, 100 kennara og foreldrar þessara 6.000 barna gáfu okkur öll leyfi fyrir því að börni fengi að vera með. Þannig að við erum með kennarana, foreldrarna og skólastjóruna með okkur í liði. Það vildu allir vera með. Þannig að, og þetta sem við gerðum, það skilaði verulegum árangri, það var bara 6 vikur. Og allt þetta sem við erum að byggja á að sýna það að það nær ekki bara til 70% heldur til 95-100%
1: ég vissi það ekki um það
0: ég veit
1: það, já hvernig svona fyrirbrigði þróast
0: já,
1: að þú byrjar á einhverju og það kannski laust fyrir stóran hluta þú gæti bara afskrifa það sem að, hérna, gengur af en þú þarft eiginlega að hugsa þá þurfum við að finna nýja aðferð til þess að kenna þeim
0: þetta sko, nei, þetta nefnilega það sem að ein greinin sem við byggjum á ein af tugum hún heitir The Poor Get Richer af því að það verið að koma í vekk fyrir þessi mattuðsar áhrif. Og það sem kom fram hjá okkur á 6 vikum, það voru allir krakkarnir sýndu sömu framfærir. Krakkar sem eiga foreldra velendum uppuna, sýndu sömu framfærir og hinir. Það var alveg stöðug munur, en þeir sýndu sömu framfærir. Þannig að þá það okkar hlutverk, þetta var bara 6 vikur, að bæta og lengja tímabilið og þá það markmiðið að þessi veiku verði ríkari en þessi kennsluaðferð svo mikið rannsóku hún sýnir að líka ríku þau bæta sig, það eru allir sem bæta sig þetta svo ótrúlega valdeflandi fyrir börnin og þetta hentar svo mikið vel í fjölbreyttum nemendahópi, þar sem að börnir um erlendum uppruna, íslenskum uppruna mentaði fóreldrar og veist, allt þetta af því að það allir að læra sömu 10 orðin í einu og við reynum að nota bara algeng orð með þessum 10, þannig að allir krakkarnir læri sér 10 orð, sumir kunna eitthvað að þeim en alls ekki örgulega ekkert vola vel, og svo erum við bara með þessu 7 þrep og það allt fólki í því að nota orðin hlusta, lesa tala, skrifa þannig að það eru samræður, það eru lestur, það eru alls konar orðaforða verkefni til að festa og átta sig á orðunum skipta þeim í orð hluta Þannig að áttu sig á því akkur þýðir samvinna. Og síðan umfram allt að nota þessi orð sjálf í samtölum og í rituðum verkefnum. Og þegar krakkar fann að nota orð eins og umfang og samvinna og svona, finnur hvað þetta valdeflandi, hvað þetta vitsmunalega þroskandi. Og þetta eigum að gefa öllum krakkunum.
1: Ég hef svona verið að tala sósialisma og félagshyggju við fólk og ég teki eftir þessi kynnslóðumunar og því að til dæmis þegar ég að vísa yfir í samvinnurheiminguna að þá svona upplifið það að svona fólk svona undir fertu veit ekki hvað að tala Það skil, þú veist því að það hefur ekki lifað tíma þar sem að sko samvinnu hugsjónin var á lífi þannig að þegar ég nefni sko samvinnurheiminguna þá sjáðu bara fyrir sér sís og eitthvað svona mislukaðan fyrirtækirekstur og það bara dáið út úr skilningurinn á samvinnu hugsjóninu dáið út.
0: Þá komum við að því hversu gífulega mikilvægt er heimurinn er flókin mannkynsagan er flókin að krakkarnir læri hana lærum heiminn eins og nýr dag, samskipti landana.
1: Læra tjá sig.
0: Ha?
1: Læra tjá sig.
0: Læra tjá sig og til þess þarftu orðaforða. Mm. Og svo líka að tala börn af erlendum uppruna að það með þessi fjölmenningalega skólastarf. Mm. Hvað það væri menntandi fyrir alla krakka? Að læra bara sögu Nairobi. Nei,
1: já,
0: já, já. Namibíu.
1: Já, já.
0: Bara frá þeirra sjónarhorni
1: já.
0: Og hérna svona lönd sem við erum bara alin upp eða, já það bara fátækt fólk og, og fátækara hverfi og byrju hver fátækt fólk í Namibíu
1: Þannig að þú nefnir Afríku þá náttúrulega klísjur okkar Afríku eru alveg stjórnlausar sko þar sem að við talandi við hérna, sjáum okkur fyrir Afríku sem að kannski var aldrei til sko en sannarlega til í dag
0: Nákvæmlega og hérna þarna svo mikið tæki, við þurfum svo mikið að fara stokkut upp. Ég lærði það að kápuðarnir voru alltaf góðir í Ameríku og indjánarnir voru eitthvað bara skrýtnir og vondir og við hugsaðum ekkert lengra.
1: Herðu, en ég hef verið að hugsa mig út að tala svona bara úr mínu lífi og það náttúrulega hérna hlutur foreldranna, skiptir máli.
0: Já.
1: Ég var alveg upp að einstæri móður sem rætti alltaf við okkur fjórabræðunar við kvöldaraborðið og við erum ennþá á þessu fundi, hún fallið frá móður okkar en við bræðunir hittust reglulega og höldum hópinn og höfum aldrei rifist hérna þessi 75 ár sem það svo elsti hefur lifað. Þannig það svona dæmi hvað hægt að gera að hérna spjalla málin.
0: Það algjörlega lykillinn öllu, það þessi samtöl.
1: Já, það eitt sem ég gerði við son minn sem núna 41, að ég held hann að vera svona fjagra ára að þá byrju við rifrildum það hvort væri skemmtilega að horfa á fréttir eða teiknimyndir. og það rifrildi stóð í eitthvað 3 eða 4 ár og hann sótti að reyndi alltaf að vinna pappa sinn í peksinu. Ég var að velta fyrir mig gott að maður mætti ekki líka leika sér með þessum hætti að því að auka orðaforða.
0: Jú, þjóðarítt og íþrótt frakka eru rökraður.
1: Já, rökraður.
0: Og þetta svo holt að vera ekki sami skoðun. Og þurfa bara að fara ekki mannin, heldur bara að rökraða. Og það ef við myndum geta gert það á Íslandi, þannig að við gætum fengið svona sameiginlega sín, auðvitað, sko til dæmis undir menntavísindum eru mörg fræðarsvið. Og við erum náttúrulega bara að ræða saman og rökræða og við í akademíunni erum að koma fram með ákveðna sameiginlega sýn á gildi menntunar og ábyrgð skólans. Ef við gerum það ekki, þá svona svolítil upplýsinga óreiða. Það sko eins og þetta með tölur eða bókstafi, það verður svona upplýsinga óreiða einhverja smjörklípu sko. Og hérna og öfga kenda skoðanir á sikkvorum pólnum. Sko hlutverk okkar sem störfum menntavísindum að tala saman, rökrað og tengja saman fræðasviði. Við erum með sömu skjólstæðingana, leikskólabörnin og grunnskólabörnin og framhaldsskólanemendurna. Það bara ekkert sem skiptir meira máli en það sem best fyrir þau.
1: Þetta nú svona liggur við að gæti verið Hugsunin á bakvið samstöðuna hennar sömuleit hún byggð upp á því að það hefur verið komið eitthvað það sé ekki alltaf rétt í opið fyrir umræðu láta eins og að séu bara 2 valkostir í bóði og það sé okkar sem almennings að taka afstöðu þess. Heldur verðum við bara að leggja það frá okkur og við erum hérna að fara bara aftur úr 0. Ræðum bara málin, reyndum að glögg okkur á þeim og það sé mikilvægt að allir, almenningu líka, seti sig inn í málið til þess að skilja það. Því að almenningu getur ekki lifað það sem að einhverjir frekir hópar þröngva upp á því bara 2 valkostum. Viltu bókstafi eða tölustafi einkunir eins og það séu lausnin á skólamálum.
0: Segðu.
1: Þannig ég held að við séum í bara mikilli hættu yfir að hafa tapa samtalinu og líka bara trúnna á samtalinu að það hafi gildi en að við séum að ræða hennar saman þó svo að það leiki kendilega fyrir sko samþykkt hérna niðurstaða fundarins. Heldur og líka bara fyrir mig að átta mig á hlutunum og hugsa að ég gæti fara heim og hugsað, en ég rúlega miklu fljótar að hugsa og komast að niðurstöðu í samtali við annað fólk.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta finnst mér eiginlega...
0: Vantar.
1: Já, ég minnst eiginlega bara að minna af þessu núna í dag heldur náður.
0: Bara vantar algjörlega.
1: Og ég veit ekki akkur við töpum þessu.
0: Ég veit ekki heldur, þessu. En hlutverk okkar, háskóla hugsjónin. Sko, ég starfsmaður háskólas, akademískur. Og mitt hlutverk að byggja á rannsóknum og miðla til samfélagsins. En ég bara með mitt fræðasvið og ég veit mín takmörk ég sérfræðingur í þessu en svo önnur sem við menntavísinda sem ég ekki sérfræðingur í og ég átta mig á því og ger ekki ráð fyrir því að ég sé sérfræðingur þá vil ég leggja mitt sérfræðisvið sama við hitt ræða saman rökræða á faglegum nótum og ná fram svona sameiginlegum skilaboðum og við þurfum að leiða umræðina þannig að hún sé, að sé ekki svona mikil upplýsinga óreiða segi eitt segir þetta og hinn segir hitt og meira segja sko samstarfsfólk í menntavísindum það segir alveg sitt hvað og þá erum við ekki með sömu markmið að því að það tók mig svolítið tíma átta með á því það voru ekki allir minn markmið námsárangur ég bara það tók mig alveg mörg ár Beittu, hvernig getur að lyft sér að vera leggja áherslu á þetta þetta ekki til að krakkuna gangi vel í skólanum og svo fatta ég það það var ekki markmið vegna þess að það þessi trú það gengur öllum vel í skólanum við þurfum bara passa upp á að hafa fjölbreytt skólastarf og allir séu glaðir og allir hafa eitthvað af því að allir séu virkir og þeir metnir á sínu forsetum og það rosalega hættulegt að segja alltaf að krakka sér svo ólíkir að þessi þar svona og hinn þarf hitt þá ertu bara komin út í einhver algjöra þvælu sko
1: að þá ferðu með viðmiðunina á stöðuna sem barnið það vantar orðið kvatar að læra eða bæta sig eða hvernig sjúka orðalag sem við notum
0: það þessi væntingar það að krakkarnir geti valið sér framhaldsnám framhaldsskóla eftir því hvar áhugasvið að liggur og við vitum að framhaldsskólarnir undirbúa krakka misvel fyrir hinn ýmsu fræðas við háskólans þetta þurfum við að gera okkur grein fyrir og við þurfum að passa að allir krakkarnir hafi sömu möguleika að krakkinn sem vill vera
1: tannlæknir
0: það á ekki já, það okkar hlutverk að foreldrar og heimils aðstæður við eigum að taka það út úr myndinni af því það engin afsökun og við erum með skóla í Breiðholti þar sem eru 90% barna sem ekki nota íslensku heima þetta ætti náttúrulega bara að banna og í leikskólanum í Breiðholti þar eru kannski eitt barn eða tvö deild sem eiga íslensku sem heimatungum ári
1: en ég meina ég hef rætt við hérna skólastjóran í Fellaskóla og fólk sem að tengdi því og maður átta sig alveg á að þetta fólk sem stendur frammi fyrir vanda sem bara var áður óþekktur af því að það ekki svo langt síðan að skólalóðin kendi íslensku en það bara ekki lengur af því þegar eru hérna allir byrjar að tala annað tungumál
0: og sérstaklega eins og í leikskólanum þetta svakalega flottir kennarar þarna hvílíku metnaður og bara þau brenna fyrir starfinu í leikskólanum og líka í Fellaskóla þetta svo flott fólk En staðan eiginlega óásættanleg, sérstaklega í leikskólanum.
1: En þú sagðir að þetta banna þetta, áttu við að við ættum bara jafnvel að vera að tala að keyra hluta börnunum bara nýr í Fossvog og þetta í Garðabæ, það sem eru til dæla að fáir innflytjendur.
0: Veistu það eina skipti máli það sem gott fyrir börnin. Þá kemur allt annað með. Ekki að börn tali 10-15 tungumál í einni leikskóladeild, og þau, það eðli barna að leika bara sama þau sem eiga sama tungumáli. Það bara eðli, við myndum gera líka. Og svo aumingja eitt
1: barna. Íslenski landsmenn í kaupmennut gera það.
0: Já, svo bara eitt, já, heldur betur.
1: Þau fara bara að kranna með
0: íslendingum. Heldur betur, og við gerum það sjálf við að þeir vorum í erlendum háskólum. En hérna, og svo kannski eitt barn sem engin á það tungumál. Og þá erfitt að komast inn í leik og þau eru óbóðslega flott starfsfólki og kennararnir að það búið að vera alveg stert verkefni að fá þau börnin í leik og allir að tala saman íslensku. Þetta mjög erfitt.
1: Þannig þú ert að segja að í staðið fyrir að við finnum upp aðferðu að kenna íslensku í skóla þar sem 90% af börnunum tala ekki íslensku heima þessu sem kannski bara ómögulegt að finna þessa aðferð að það bara lögum við skólan þannig að það sé ekki meir en 40%.
0: Við lögum skólana þannig að það sé ekki alltaf það sem best fyrir börnin
1: að þá þetta þannig að keyra börn bara mitt
0: það liggur við ekki á, ég held það
1: þannig ég kem í völvukot eða hvað sem að heitir og sumi fara inn í völvukot en aðri fara bara upp í hérna, rútu og keyra á hvernig annar
0: leikskóla það liggur við erum svo lítið samfélag en ég verð að segja, ég var svo heppin að ég fór með Lilju Alfreðsdóttur til Stokkhólms á svona stórum hópi fólks og menntamálan í janúar 2020 og við heimsóttum skóla í Stokkhólmi svona dæmigert innflytjendahverfi stóra blokkir 90 eitthvað barnana í grunnskólanum af ellendum uppruna þeim tókst að gera kennsluna þannig að það ná allir eftir grunnskólan geta þau valið sér framhaldsnám þau eru öll komið með það það einkunnir þá færni að þeim standur framhaldsskólanám til boða 100% árangur hver leiðin? Leiðin að kennararnir þarna fá hærri laun þau ráða sérstaka starfræði kennara þau ráða kennara sem eru búin að sérhafa sig fyrir hverja námsgrein þannig að það gæða kennsla í hverju einustu námsgrein og svo fá þau sérstaka sænsku kennslu og það alveg skýrskilaboð sænska okkar tungumál
1: við en þetta ekki eitthvað tilruna skóli þetta ekki almennt svona í Svíþjóð
0: þetta, ég veist
1: að ég hef nefnilega heyrt að okkur að þau verið að lýsa því að skóla einkavæðingin í skólakerfinu í Svíþjóð það við leittir þess að betri skólarnir eruðu betri eftir að þetta bara sama og gerir því bandar ekki svona inner city í skólar Akkurat. Og það sé eiginlega ástæða fyrir hérna, félagslega vanda í Svíþjóð sé eiginlega fyrst og fremst afleiðing af breytingu á skólakerfinu frekar heldur en eitthvað komu margir frá Írlandi
0: Það hárrétt, þetta ekkit einfalt, þetta ekki hvít og svart Sennilega var þetta bara fyrirmyndar skóla og þessum við fórum í heimsók
1: Þessu útlendingur oft vísað í þessum alltaf til fyrirmyndar
0: Já, en það var samt svo mikill lærdómur í þessu að það var sem sagt kennarinn átt að sinna nám og kennslu Hann átti ekki að sinna einhverjum erfiðum fjölskyldu aðstæðum eða sálrænum erfiðleika barna eða barna með mikil sérþarfir Hann átti að einbeita sér að nám og kennslu og við þurfum svolítið að fara í það á Íslandi að kennarinn hann á ekki að þurfa að vera sálfræðingur, geðlæknir og hann á að vera kennari fyrst og fremst og við þurfum fara að beina sjónum okkar að skólastarfinu, öll leikskóla árin og öll grunnskóla árin þannig að við gefum öllum krökkum tækifæri til að vera sterk í skólanum og þá eiga þau bjarta framtíð við vitum ekkit hvað framtíðin ber með sér hvaða störf, en við vitum það að störf sem reyna tungumálið störf sem reyna þetta mannlega umfram gervigreindina þar eftirsóknin við þurfum að manneskjan tilfinningarnar þetta hérna eins og þú ert að lesa kvæði og ýmsum tungumáli eða allavega þú ert að þýða stórkostleg kvæði ég svo fegin fylgjar á Facebook fílík hugsun á bakvísi kvæði við sko heimurinn svo flókin og það tungumál sem túlkar heiminn tungumál allt í öllu það lykillinn að hugsun lifum, og miðlun hugsunar
1: lifum innan þess
0: og það þar sem við þurfum að beina sjónum okkar og við ætlum ekki að fara að segja við krakka já, já, þér gengur illa lesa gerfi greindir reddar svo öllu það mikill miskilningur fangilsin eru fulla fólki sem ekki larða
1: lesa gerfi greindir bjargar ekki
0: Herðu,
1: en að því að tala að kennar að þeir einbæta þess að kennslu og svo séu svona einhver stuðningu til hliðar þá þetta ekki svo óvanaleg hugsun að þegar ég var í að segja svona 11 og 12 ára bekk í hóðaskóla þá voru tvær tannlæknastofur í skólanum og það var bara til stuðnings á því að því að þá var samfélagi ennþá að ganga gegnum breytingar sem að fylgja breytum matræði við nefndum Afríku á þann, það að sama gera þar að allt í einu komin tannskemmdir í börnin og þetta gengur yfirleitt á svona 2-3 kynslóðum en það var vandamál þá og þá hérna, brást skóli við með því hafa tannlækna, ég minnir að hafa verið sko hjúkurnafræðingur líka í
0: Já, það var.
1: Þannig að í sjálfum sér þetta ekkert óvanaleg hugsun innan íslenska grunnskólakjörnsins
0: Nei.
1: Pétur Martinsson sem í framboði fyrir samfélkinguna, hann var að segja það að hann hafi stamað mikið og verið með svona talmennafræðing þegar hann var Ég meina hann hann ekki svona 50 plus þannig að þetta búið að vera lengi þessi stuðningur við tiltegna nemendur eða þá svona stuðningur til þess að mæta hérna svona félagslegum aðstæðum eins og ég held að tallagnarnir hafi verið það hafi verið fyrst og fremst kannski svona efna meiri fjölskyldunar hafi átt efni á því að setja börnin til tallagns og kannski með athygli á því en það var ekki þá og þá var brugðist við því og við erum að tala fyrir 50 árum
0: Við veistu það, það svo ríkt sjófélag og það svíður að fara í krónuna bónus og sjá fólk sem að taka ókeypis ávexti og svona fólk sem eru innflytjendur og hælisleitendur
1: mm.
0: og það svíður svo sárt
1: mm.
0: það bara til fullt af peningis í þjóðfélagi við viljum ekki hafa fátætt fólk ja. Við viljum að það sé lífsgæði að búa í Íslandi það engum greiði það skapar vandamál fyrir alla þjóðina að sinna ekki börnunum
1: við getum haft hér stórkvöldið samfélag
0: gæði eru svo fá við getum alveg breytt hlutunum
1: Sigurður Ólafsson, takk fyrir að koma enga. Ég heyri að við getum talað miklu lengur og kannski gerum við það seinna.
0: Já, takk hella.
1: En við ætlum að halda einn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hana heim, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands Samstillt baráta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
9: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
10: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
11: Ég lærði nefnilega hagfræði.
12: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
13: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
14: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
15: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
16: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Það hefur verið hér á dagskrár samstöðvarinnar vikulega síðan í lok janúar og þessu sinni situr hérna með okkur umhverfis og orkumálráðherra Jóhann Páll Jóhannsson, velkomin.
17: Takk fyrir kjalla, gaman að koma.
16: Sjálfur heiti ég Páll Ásgeir Ásgeirsson og hinum við borðið situr Jón Kaldal. Við tilheyrum þessum litla hópi sem að heldur út þessum dagskrálið. Við höfum svolítið beðið eftir að ná tali á ráðherra og hlakka til þess að fá aðeins að tala við hann hans málflokk.
17: Og ég hef verið mjög spenntur fyrir að koma og við höfum þetta búið fram ýmsa tíma en átt erum við að koma í við að mæta á þriðið dag.
16: Einmitt.
17: En það hér erum við og já. Við höfum nægan tíma og
16: það allt bara
17: er gott, allt streymir.
16: Við ætluðum að byrja aðeins að tala samfélum hans og náttúru og þá að kannski á persónulegum notum.
18: Já, við erum að fá náttúru og gera það fyrir að það sé bara hérna svo hérna ást sé kringum þetta borð þannig að okkur langar að byrja að spyrja bara hvað svona þinn, hver þinn eftirlæti staður á Íslandi og þá kannski af hverju
16: Nú þín tengsl við
17: Já, mín tengsl við áttur sko, hérna kannski segja að þau hérna tengist bara fyrst og fremst eða sko ef maður verður nú alveg ofboðslega óspennandi hérna í byrjun, þá er ég úr Laugardalshverfinu og elst upp. Ert þú ekki þarna
18: að sögum stóðum Laugardal? Laugardalshverfinu.
17: Já, já, og hérna við erum með Laugarásinn þarna rétt hjá okkur og svona þar var maður mikið að spóka sér svona sem ungu maður, eða sem krakki og hérna en svo kannski svona helsta svona náttúru upplifun og svoleiðis ennú bara frá því að maður er í sumabústað sko í Laugarási í hérna Biskupstungum sko eitthvað er rölta einn svo þykir mig að væntum Vestfirði og svoleiðis sko hérna ég myndi kannski nefna þá sérstaklega þannig það hérna
18: en á hálendinu hefur ykkur átt ykkur á minningar þar fjölskylduferðir eða sjálfur
16: er það ekki svona útilegubad með pappa mömmu í Nesti og tjaldborgartjald í grænum hvammi og
17: Jú, við gerðum eitthvað að því Jú.
16: Er það ekki svona bresku minningar þessara kynslu
17: Jú, við gerðum talsett að því sko.
18: Ég átti föður sem var skíða óður, hann að ég var í kellingaföllum og skíðanum langjökul og það voru svona þessar lautarferðir bara skíðanaska allsumur nánast
16: Já.
18: Heyrðu, já, þetta var nokkuð langt að byrja að heyra bara jartengja áður við förum í
16: vélarnar. Það er gula tjaldborgartjaldir.
17: Já, akkurat.
16: En svo til þess að undirbúa okkur fyrir þetta, þá fórum við að lesa hérna stjórnarsáttmálan eða yfirlýsingu.
17: Stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
16: Já, stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Og við vonum í rauninni að leita að hérna því hvað væri mikið talað um hérna náttúruvernd og fannst það satt að segja kannski ekkit mjög langur texti þess vegna væri kannski ágætt að byrja á að hver myndir segja væri helstu stefnum á þessar ríkstjórnar á sviði náttúruverndar
17: það fallega við hérna stjórnarsáttmála er náttúrulega hvað hann er stuttur sko. Var hérna komið í tísku að byrta 60-70 blaðsina stjórnarsáttmála sko.
16: Ég hlindur því að hann sé stuttur
17: já, það er nefnilega, já. En það eru þetta hérna vikið að vernd ósnortina víðerna, það er vikið að verndun hafsvæða og metnaði fullum aðgerðum í loftslagsmálum. Svo tala sérstaklega um hérna að styðja við líffræðilega fjölbreytni og sést hvað fleira.
16: Þá er leiðin greið yfir í vegna þess að sumta þessu sem er nefnt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hefur þegar verið hreint í framkvæmd sem hérna stendur eru fraseringar að ferli leyfisveitinga verði einfalda tímafrestir, lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar láti njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála og hérna líka það sem þú myndist á að það verið stutt í líffræðilegu fjölbreytni ráðist í aðgerð til að vernda hafsvæði og ósnortin víðerni eitt af því sem að hefur verið hreint í framkvæmd er breytingar á rammaáætlun eða svona þar sem að tveir virkjunarkostir sérstaklega Kjalölduveita er það ekki og Skrokkalda, svo dæmis ég tekið Skrokkalda var sett í nýtingu en með þessum tiltektum þá þetta haldaði fram að rándið hafi gripið fram fyrir eða gripið inn í svona niðurstöður faghópa rammaáætlunar, er það ekki svo?
17: Skrokkalda er verkefni stjórn rammaáætlunar lagði til að Skrokkalda færi í nýtingaflokk og við samþyktum alþingi samþykti að setja hana í nýtingaflokk.
16: En þarna var sérstaklega að talað Kjalöldu, Veitu og Héraðsvötn
17: sem þú nefndir Skrokkaldu en það er alveg rétt að Kjalöldu, Veita og Héraðsvötnin þau eru ennþá í biðflokki. Það hefur ekki verið gerð breyting þar á.
16: En voru það ekki tillögur fyrir faghópa að þessir kostir yrðu í verndarflokki?
17: Jú, verkefnisstjórn rammaáætlunar lagði til að þetta færi í verndarflokk og þetta eru svona vandræða kostir sem hafa svolítið danglað á milli alþingis og verkefnisstjórn rammaáætlunar að því leitinu til að hérna, já, hvernig eru þið vandræða kostir? Ég bara segja þeir eru danglað þarna á milli, þetta er ekki fyrsta skipti sem það eru sem hérna alþingi kemst að annari niðurstöðu heldur en verkefnisstjórn rammaáætlunar.
16: Er það rétt munað hjá mér að hérna þegar að síðasta ríkisstjórn fór höndum þessa rammaáætlun nánar tiltekið þessa tvo virkjunarkosti þá hefur lagst gegn því.
17: Já, ég taldi ekki standa rök til þess að halda þeim áfram í biðflokki þá hafði verkefnisstjórn rammaáætlunar lagt til að þeir færu í vendaflokk. Ég gagnrýndi það síðan, já, tveimur árum síðar þá hérna fellur þetta eins og þið þekkið að falla dómar í héraðsdómi og hæstarétti sem gera það í rauninni að verkum að nú liggur bara fyrir alla friðlýsingar sem hefur verið farið í á grundvelli flokkunar í verndarflokk rammaáætlunar eru dauður bókstafur þannig að það hefur þurft að endurtaka þetta allt saman og meðan við hérna erum að laga rammaáætlunar lögin að þessu leiti þá taldi ég ekki ástæðu til að fjölga sérstaklega svæðum í verndarflokki það þarf að skýra réttar áhrifin fyrst.
18: En ekki rétt mun að þetta voru tvær umferðir sko í rammaáætlunina sem þessir tveir kostir voru í bæðiskiptin
17: Já.
18: Settir í verndarflokku og þú studdir bara með okkur kraftmiklum hætti.
17: Já, ég flutti ræðu það sem ég studdi það en það var eins og ég segi áður en þessi dómur og kveðin upp og það sem við erum að gera núna áður en við erum að fara að ræða fleiri svæðum í verndarflokku er að við erum að styrkja réttar áhrifin af því að svæði fari í verndarflokk rammaáætlunar. Við erum að skerpa á samspilinu milli rammaáætlunarlaga og náttúruverndarlaga vegna þess að þegar það hafa farið fram svona víðtækar rannsóknir á náttúru verðmætum það var nú hálf svona hérna fátaklegt að það endi bara með friðlýsingu gegn orkuvinnslu en engu öðru, við viljum frekar sko fara þá í víðtækari hérna verndun og virka verndun í samráði þá líka við íbú á sveitafjölu og svo framvegis út frá friðlýsingarflokkum náttúruverndarlaga.
18: En getur skýrt fyrir okkur hérna af hverju meðan þessi skýring fer fram og fræðlega af hverju þannig kostum er betur geymdir í byggðhættur að vernd?
17: Já, því byggðflokkur er hlutlaus flokkur og raunar ekki hlutlaus að því leitinu til að náttúrulega bara banna að virkja það sem er í byggðflokki og sko, ég held að vera mjög óheppilegt ef alþingi færi að hérna ákveða að setja eitthvað í verndarflokk með að það leikur ekki skýrt fyrir hver réttar áhrifin eiga að vera af því og ég til að það væri ekki ákjósanlegt að fara hérna í svoleiðis vegferð áður en við hérna gerum þessa breytingar á lögum sem liggja núna fyrir alþingi.
16: Þannig að hefði þá hvað með þá með ríkjunarkosti sem þegar eru í verndarflokki, eru Já. Þeir Já, því, hefði þá þurft að færa þá til upp í byggðflokk líka eða?
17: Nei, það sem við þurfum að gera núna með þá er að við þurfum að hérna, við þurfum að samþykja það í raunin aftur með hnittsetningu, með réttum hætti og friðlýsa þá samkvæmt lögum, með lögformulega réttum og bindandi hætti, annars er þetta bara dauður bókstaf.
18: Þannig að þetta var semst bara byggt á sko lögfræðilegri greiningu frekar en eitthvað
17: sko hugmyndafræðilegri þetta er líka
18: þetta er minnisblað inn í ráðuneytinu um þetta byrjum forvitin hvernig þetta
17: gerist þetta náttúrulega bara liggur fyrir þið þekkið þetta þessa dóma væntanlega þetta var mikið áfallu þetta fyrir hérna kannski fyrir stjórnvöld að öll þessi hérna að þetta mikla friðlýsingar átak sem var farið í hérna fyrir nokkrum árum á grundvelli rammaáætlunar hérna hefði ekki skilað til allum árangri að hérna að friðlýsingin væri ekki lögformlega bindandi, hefði ekki verið gerð með lögformlega réttum hætti en svo eru þetta margt fleira í þessu við erum líka að vinna orkuöflunar stefnu sem við viljum að hérna að teki sér mið af við flokkun virkjunar kosta þannig að hérna þannig að það eru svona ýmsar aðrar breytingar líka í gangi sem hérna sem ég tel rétt að teki sér mið af þegar við höldum áfram að ræða kostum.
16: Er það einhver stefnubreyting sem mun hafa áhrif á störf faghópa rammaáætlunar?
17: Já, það hefur kannski meira áhrif á störf verkefnisstjórnar. Vegna þess að þá eru við, hérna, þetta snýst á forgangsröðun virkjunarkosta.
16: Hver er helsta breytingin? Getur útskýrt aðeins betur? Hvernig er breytt orkuöflunarstefna? Hvaða áhrif mun hún hafa á?
17: Já, hún getur til dæmis af þau áhrif að það verið tekið meira mið af því að það sé virkjað utan eldvirkra svæða. Að við séum ekki að setja öll ekki inn í sömu körfuna. Og hún mun líka bara skapa meiri festu. Við sjáum til dæmis bara í núna síðasta rammaáætlunar pakkanum sem kemur fyrir alþingi og byggir á vinnu í tíð síðustu ríkisstjórnar þá er í rauninni bara tekin svona hérna tekin bara ákvörðun út frá orku öryggi á Vestfjörðum um að hérna allir virkjunarkosti þar eigi að fara í nýtingaflokk óháð í rauninni verndargildi og út frá því hérna er svo dregin svo ályktun að eitthvað annað eigi að fara í verndarflokk í staðinn þannig að þetta er svona svolítið ad hoc stjórnsýsla einhvern veginn sem við viljum að þetta sé í fastari skorðum og taki þá mið af stefnu sem verður þá samþykkt af Alþingi orku öflun
16: og það von á frumvarpi eða frá þín ráðandi sem
17: að... Ja, við erum búin að hérna, gera breytingar á ramma áallunarlögunum. Við gerum breytingu sérstaklega á markmiðsákvæði ramma áallunarlaga þar sem hérna, við setjum inn líffræðilega fjölbreytni sem svona grundvallar sjónamið við mat á virkjunarkostum og þar sem við setjum líka þetta, hérna, þetta sjónamið um að hort sé til stefnu stjórnvalda öflun raforku.
16: Það er stundur talað að ráðundir og þessi verkefnisstjórn verðundir séu þetta miklum þrýstingi frá hagsmunaðilum bæði orkuöflunarfyrirtækjum og sem sagt sveitarstjórnarmönnum heim.

0: samtalsferli þar sem hérna þar sem sko þar sem koma fram sjónarmið frá virkjunar aðlum frá sveitafélögum frá náttúruverndar samtökum frá hérna útivistar samtökum hérna þannig það bara svolti eðli þessa ferlis
1: og eigum semst ekki að missa trúna á rammaáætlun sem stjórntæki á þessu sviði þó að það hefði gengið svona illa að svona hvað eigum að segja hrinda inn í framkvæmd
0: sko það hefur og það bæði hægt að segja það út frá hérna verndarhliðinni en líka út frá nýtingarhliðinni við sjáum til dæmis að í rauninni hafa aðeins örfáir af kostum sem hafa verið settir í nýtingarflokk raunverulega komið til framkvæmda sko en hérna nei ég tel mikilvægt að viðhalda rammaáætlun og ég held að sé sérstaklega mikilvægt núna þegar við erum hérna með vindorku kosti til umfjöllunar og svoleiðis ég held að væri algjört glapræði að kasta rammaáætlun
2: Einn svona kannski spurning að við vindum okkur í vindorkuna. Telur þú vera orkuskort á Íslandi?
0: Er húsnæðiskortur á Íslandi? Er orkuskortur á Íslandi?
2: Hérna... Þetta ekki flókin spurning, sko. Telur þú orkuskortur?
0: Nei, það ekki orku... Sko, þetta náttúrulega... Hvernig ætlar að skilgreina skort? Sko... Að hugsa
2: hérna, ég fór að heyra þína
0: skilgreiningu að hugsa sko jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar ef við ætlum að horfa á það svoleiðis út frá hérna, þröngum sjónarmiðum þá er ekki orkuskortur núna á Íslandi nei hérna
2: telur það að vera orkuskortur undanfarin
0: ár ég hef ekki ég hef
2: sjálfur að ég spyr hérna Jón Páll Lagnes það er umræða sem
0: já, það er umræða
2: verið rosalega já, rík
0: en sú umræða hefur ekki komið frá mér
2: nei ég áttum á því þessum er
0: ég hef frekar viljað svona frema þetta út frá bara vilja stjórnvalda og atvinnu stefnu stjórnvalda þetta er ákvörðun miklu frekar heldur en að hérna það sé einhver ytri nauðsyn sem kalli á meiri orku auðvitað getum við bara ákveðið að hérna það eru alveg hægt að ákveða bara að það eigi ekki að afla orku fyrir fleiri stórnotendur á Íslandi yfir höfuð eða við eigum að stefna að því að loka álverum það var alveg hægt að taka þá pólitísku afstöðu
1: Hver var þín afstæði því?
0: Ég er ekki þar
1: Nú stundum talaði sko hérna að þessi sú stefna sem Íslendingar hafa aðhyrst fram að þessu Já. Það að segja að virkja jafnvel fyrir einn notanda eins og við gerðum austur á fjörðum þegar Kárahnjúkar voru byggðir að þetta sé í rauninni sko svona gamaldags atvinnu stefna þetta sé svona frumframleiðsla hráöfnavinnsla sem að síðan er skilar samfélaginu þegar til lengst tíma litið ekki mjög miklu finnst ég þá ástæða þess að viðhalda telur þörfa að breyta þessari stefnu eða?
0: Já, ég held að sko, ég held að stóriðju stefnan á sínum tíma hafi skilað mjög miklum ávinningi fyrir Ísland það einhver leti stóriðju stefnunni að þakka að við byggjum upp þetta sterka raforku kerfi, það eru þessir langtíma samningar við stóriðjuna sem hérna fjármagna í raunin allt heila klappið og gera það verkum að við hringtengjum svo landið og hérna og búum núna við hérna einhvern mesta raforku kaupmátt sem bara þekkist í heiminum en þessi gamalda stóriðju stefna hér eru þetta sögunni til sko við viljum núna þetta svona fjölbreyttari flóru stórnotenda og við viljum líka fá meiri verðmæti fá meira fyrir hverja orku einingu sem við framleiðum og líka mikilvægt að sko fjölnýta auðlinda straumana og fanga kolefnið og hérna hámarka í rauninni eins og ég segi verðmætið sem kemur frá hverri orku einingu þannig að já, svarið nei, hérna við viljum ekki reka samskona stóriðju stefnu og var áður rekin
2: Þú nefndir hérna ykkur er að kalla eftir lokun álvera hérna, síðasta sem ég heyrt sko mögulega lokun stóriðju verkefnis var frá forstjóra Elkem sem talaði sjálfur eða hann svo sem gegnir því þeirri stöðu að mögulega þyrir Elkem að loka eftir 3 ár þegar þeirra samningar er annút og það var ekki vegna þess að neitt annar vilji loka Elkem heldur en vegna þess
0: að þau telast
2: ég er að koma að spurningunni það er bara spurningi þar er að hún er greinilega hérna forstjórinn þar að óttast það að það sé ykkur sem vilja að borga meira fyrir orkuna heldur en Elkem að gera viðst við höfum séð fleiri orkusölu samningar renn út á næsta árum
0: Já.
2: Strömsvík og fleiri Hvernig bara er áhugi ykkar og stefnumótun og hugsun í því að

0: að láta kannski þennan nota á hann það ráða það hversu mikið fast fyrir orkuna frekar en að reyna að framlega upp í eftirpörn hvernig hugnast þér það til þess að elkem loki og grundatanga og ykkur önnur starfsemi sem þessi forstjóri óttast að sé keppanutur um orkuna hvernig hugnast þér svo framtíða sín og hvað starfsemi heldur gæti verið
1: Já, sko það eru þetta gagnaverin alltaf sem eru tilbúin að greiða mest fyrir orkuna en þau eru ekki tilbúin að gera langtíma samninga þau geta bara pakka saman og flutt úr landi hvenær sem sko þannig að ég held að það sé bara mikilvægt að hafa fjölbreytni í þessu hún LKM og Landsvirkjun í hérna bara mjög stífum samninga viðraðum, veit ég og ég held að vera ekki viðeigandi að ég sem orkumálar á þeirra að vera með miklar yfirlýsingar það hvað ég tel hérna æskilegt í
0: þeim tökum elkum til þér, nú bara við erum hugsa þessa samninga, löngu samninga við stóriðuna og líklega enn samningum við hérna fjárð og alkohól þetta var ekki frætjarst lit ég með vatni glasur en ekki vodka hérna að Alkoa Fjarðarál, það gerði 40 ára og líklega hann sko manna kosta þjóðuna sko meira heldur en ef æsa við lenda fullu þunga á henni, hann svo mondur og þetta fyrirtæki getur tæpla 20 ára ennþá fara að greiða tekjuskatt hér hvernig hugnast þér svona langir samningar að þú nefndir lengd samninga hvað finnst þér að vera eðlileg lengd samninga?
1: Alltaf tíðkast ekki lengur svona langir samningar Norður og Landsvirkju voru semjum daginn ég mann ekki að geta 10-12 ára eða eitthvað svoleið sko.
2: Þegar þú segir að gagnaverin vilji ekki langtíma samninga hvað eru þau til í að gera styttri samninga?
1: Já, ég held að tíðkist frekar að gagnaverin geri 5-6 ára samninga í mestalagi
0: Hann þeir komið svolítið nálagt því sem hérna eru 10 ára samningarnir gagnaverin
1: Já
0: Já, finnst þér bara, tökum elkam út í ofnin, finnst þér þessi svo hugmynd að selja orkuna fyrir hærra verð, láta markaðan ráða meiru í þessari stóriðu framleiðslu, hérna, sölu til stóriðu, hvað stór kaupenda, kannski rétt orðið, finnst þér svo hugmynd vera áhugaverð, hefur það verið skoðað af meiri alvöru, gert ykkur greining á því, hversu miklar tekjur til viðbótar, hversu áhættan væri?
1: Það var náttúrulega bara algjör stefnubreyting eftir hrun, það var farið að gera kröfu miklu hærra verð fyrir orkuna og það hefur auðvitað skilað sér í því að hérna Landsvirkjun núna búin að vera greiða umtalsverðan arð til ríkisins á hverju ári.
0: Það var endur ekki fyrir 12 árum eftir hrun sem það arðgreiðslur hófust 2020.
1: Já, það bara verið að greiða niður ennþá fyrir framkvæmdir og svo leið sko. Hérna, ég held að sé bara, þetta alltaf ákveðin svona jafnvægislist, sko. Við viljum að Ísland sé samkeppnishæft fyrir, hérna, spennandi starfsemi. En ég held að við viljum líka bara ákveðna fjölbreytni þegar kemur að stór notkun. Ég held að sé jákvætt að sjá til dæmis landeldið koma inn, gagnaver í bland við málmbræðslu. Það getur bara að spila ákveðla saman.
2: Nú er vindorkan komin á borðið ef að svo má orðið komast. Það hefur verið talað 43 kosti sem að hvernig sérðu þetta fyrir þeir að þetta gerist? Hvernig eigum við að taka ná valdi á þessum vaxtarbroti þannig að íslensku náttúru stafi ekki hætta?
1: Já, 43 kosti er náttúrulega bara klikkun. Við tölum bara vindorkuna svona fyrst á almennu nótum sko vindorkan hefur sitt hvað með sér sko ef hlutirnir eru gerðir vel þá getur þetta verið svona aftur krævar í framkvæmdir heldur en til dæmis vatnsafls virkjanir eða allt er gert rétt og vel en hérna sjónrænu áhrifin eru gríðaleg og það er þetta rask sem fylgir hérna vegagerð og oft efnistöku sem tengist þessu og fyrir landið svo Ísland sko, sem við erum með hérna, 40% af öllum ósnortnum víðernum Evrópu, þá værið algjört feigðarflana að fara að raða hérna niður vindorku út um kvipin og kvapin hérna, eina vitið er að gera þetta, að fara hægt í sakirnar og gera þetta á svona afmörkuðum svæðum og ef við bara förum aðeins yfir svona núna á síðustu 6 árum hafa verið lögð fram 3 vindorku frumvörp Við erum með vindorku frumvarp frá Guðmundi Inga Guðbrandssyni árið 2020. Við erum með vindorku frumvarp frá forvera mínum í embætti Guðlaugi Þórasyni og svo erum við með núna frumvarp frá mér sem til umfjöllunar á Alþingi. Það sem í rauninni hefur gerst með nýrri ríkisstjórn að með núverandi ríkisstjórn að það hefur orðið algjör stefnubreyting varðandi vindorkuna. Frumvarp Guðmundar Inga og Guðlaugs Þórs gengu í rauninni út frá því að hérna í ýmsum tilvikum yrði vindorkan tekin út fyrir rammaáætlun og ja ýmist yrði bara gefið í rauninni frítt spil á vindorkunýtingu á stórum svæðum á landinu þó auðvitað með þannig að kostinni færi gegnum almennt leyfisferli og hérna sveitarfélög gæfu leyfi og svo framvegis þannig var aðferðafræðin í frumvarpi Guðmundar Inga í frumvarpi Guðlaugs Þórs hérna var gert ráð fyrir svona sérstakri flýti meðferð að ráðherra gæti í rauninni handvalið og farið í sérstaka flýti meðferð vindorku kosta í þágu kolefnis hlutleysis kannski rafeldsneytis framleiðsla eða eitthvað svoleiðis sko, orku skipti og svo framvegis raforku framleiðsla kallaði náttúrulega gríðarlega mikla orkuöflun sko en hérna það sem frumvarpið okkar felur í sér að við erum bara fella vindorkuna mjög kirfilega undir rammaáætlun án þess að kippa neinum svona ferlum úr sambandi og í ofanálag að rauðmerkja ákveðin svæði á landinu, banna vindorkunýtingu á friðlýstum svæðum, á Ramsar svæðum og UNESCO svæðum. Þannig að þetta er, og niðurstaðan í rauninni strangasta vindorku löggjöf Evrópu og þótt víðar væri leitað, sko. Það það sem felst í frumvarpin okkar.
2: Og hérna... Þegar þú talar rauðmerkja svæði ekki smátt að koma í ljós eftir því sem að menn að sjá betur hvernig þessi sumir þessara kosta í laginu
1: Já.
2: Að þá verður stöðu fleirum ljóst að þetta ekki kannski mjög heppilegt bæði þegar menn áttu að segja á stærð mannvirkjana áhrif á náttúruna og svo heyrist mér í þessari umræðu núverandi umræðu sveitarstjórnarkosningarnar að það sé víðast hvar á út af landi eða í einstöngu sveitarfélögum sem að hafa verið í þessari skotlínu að það sé við takk andstaða við þetta
1: Já, og þetta reynsla norðmanna til dæmis hefur verið svo að þetta bara getur klofið sveitarfélög í herða niður og sveitarstjórnarmál fara bara snúast vindorku og ekkert annað sko. Og við sjáum, já, vissulega hérna, andstöðu gegn hérna, mörgum vindorku kostum og einmitt þess vegna ja, með hliðsjón af þessu þá er líka með þessu frumvarpokkar verið að hámarka í raun áhrifavald sveitafélaga þegar kemur að vindorkunni og þá erum við ekki bara að tala sko neitunavald þess sveitafélag sem hýsir við komandi kost heldur verður líka hort sérstaklega til afstöðu nærleikjandi sveitafélaga og þar sem hérna, sjónrætna áhrifa gætir og svo framvís þannig að við erum að hámarka þetta og ekki að hérna, bara leggja allt í hendurnar á sveitafélagum því ég held að það sé ekki heldur það sem þau gera sem til sko.
3: Hérna, þessu tengt að þú nefnir að þetta klúfi samfélög, sveitarfélög og hérna svona með átakamál. Hver skoðun þín á þessari stöðu náttúruverndarsamtaka hér á Íslandi sem hafa reynilega ekki sama rétt og sambærileg samtök í öðrum löndum með að bera málundi dómstóla og hérna er mjög einkennilegt. Hvernig myndi þú vilja sjá þá breytingu á löggjöfunni sem einhvern sáðara og þá veist, beita þér heila fyrir að löggjöfunni er breytaði mæti.
1: Já, þetta er eitt af því sem við höfum verið að skoða bara í samingi við hérna skýrslu sem við skilum reglulega inn til hérna til skrifstofu Árósasamningsins sko. Þá höfum við verið að fara sérstaklega yfir þetta og ég útiloka ekkert að hérna að við mælum fyrir einhverjum breytingum í þessa átt.
3: Hvað er skoðun þín á því? Finnst þér þetta vera viðunandi staða fyrir náttúruverndarsamtök? Og í þessu sko bara almennings í að takast á við svona veist, að berjast á móti verkefni sem hreinlega klúfa samtölu og sveitir.
1: Já, sko ég held að sé mjög mikilvægt að löggjöfun okkar sé í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. En ég held að skipti líka máli sko, ég held að sé líka vont fyrir alla að það séu rosalega mörg kæru moment í ferlinu. Því ég held að bara upp á allan fyrirsjáleika og svona það er betra að hérna aðilar sem hérna ja ýmist hafa hagsmuni eða láta sig bara varða hérna einhverra framkvæmdir viti svona nokkurn veginn hvenær hérna úrslita orustan sko.
3: Já það akkurat ástæða fyrir því ég spyr þig það aðilarnir sem mér heyrist þú vilja að viti það eru ekki almenningur að náttúruverndarsamtök mér heyrist þú vilja að þeir sem viti það og einfaldi greiði vilja þú á að greiða götur þar sem vilja virkja og mink aðkomu almennings. Það rangur skilningur að ég hef líka séð einhvers konar einhver hugmyndur að stytta umsagnarfrest almennings sem jafnvel bara við eldursborðið á kvöldinu að lesa einhverra skýrslur og reyna átta sig á hvað segðum, skýrðu þetta þess fyrir okkur? Hvað þegar menn meina fyrir sjálf ekki hverra?
1: Já, þú ert að vísa kannski til umsagnatíma í rammaáætlun, þar styttum við aðeins sko seinni af því það eru tvö svona samráðsferli sko, þá styttum við aðeins seinna umsagnarferlið nokkra vikur. En það auðvitað kannski breytir ekki miklu korki fyrir stjórnvöld hérna nýjum umsagnar aðila sko oftast náttúrulega fólk svolítið að skila inn umsögnum hérna bara rétt fyrir frestin sko en hérna varandi það að svona reyðja burt þessum hindrunum í hérna þetta gildir bæði um náttúrulega orkumálun og en líka bara um náttúruverndina sko
2: En nú hérna, að því við vorum að tala vindorkuna, nefndirðu það ekki sérstaklega að það væri þitt álit að einn af þessum vindorkukostum sem kendur í Garpsdal eða Garpsdalsfjall, að hann ætti að fara í nýtingarflokk af því að það væri svo mikil samstaða íbúanum að þetta ætti að verða?
1: Jú, ég settast það samráðsferli þann möguleika að hérna, Garpsdalur færi í nýtingarflokk. Og þar vildi ég senda bara mjög skýr skilaboð vegna þess að
2: Hverju varstu að senda skilaboð?
1: Ég að senda sveitarfélögum, virkjunaraðilum, almenningi, skilaboð um að hérna vindorkukosti sé ekki teknir alvarlega nema það sé samstæða í nærsamfélaginu. Þarna hafði til dæmis við komum til sveitarfélaga beinlínis kallað eftir þinglegri meðferð þennan kost. Ég hef ennþá setið á þessum 10 vindorkukostum frá verkefnisstjórn rammaáætlunar. Ég hef ekki lagt það fyrir Alþingi en ég taldi ástæðu til að fara þarna í sérstakt samráðsferli og hérna og spurði líka náttúrufræðistofnunum tiltekin atriði og svoleiðis þannig og með þessu erum við í raunin að hámarka það samráð sem á sér stað. Þetta ólíkt til dæmis því sem gerðist þegar til dæmis Blöndulundur og Búrfellslundur Vaðölduver fór í orkunýtingaflokk. Það var bara gert hérna í rauninni á einhverjum tveimur dögum í þinglegri meðferð án þess að spyrja kóngnum prest sko.
2: Eru þá að skilja þetta svo að náttúruverndarstofnun hafi stutt því í þessum áformum?
1: Hún tók ekki afstöðu beinlínis til ég hugsa hérna minni nú að í umsókn hennar hafi komið fram svona sjónarmiðum að gæta varfærni þegar kemur að því að endanlegri röðun að það þyrfti afla meiri upplýsing áður og hérna núna hefur farið fram umhverfismat og svoleiðis og hérna umhverfis og húsnæðis og mannvirkjastofnun svona sett fram ákveðin sjónarmið
2: sem að eru kannski ekki beinlínis slint virkjunni. Það er annar vindorkukostur þarna í Dölunum á Laxdalsheiði sem að í umhverfismati fyrir hann þá var gekk skipulagsstofnunar rétt svo langt að segja að það væri ekki forsvaranlegt að veita framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd. Og svo þegar maður horfir á landakortið að því að það er nú aðalega verið að hugsa sko fuglana sem að búa í Breiðafirði og hafarnarstofnin sérstaklega sem þetta er helsta búsvæði hans að í beinni loftlínu þá eru 35 kilometrar frá Laxdalsheiði yfir á Garpsdal. Þannig að maður skildi ætla með fyrirvara að það gildi í rauninu það sama. Er ekki svolítið varhugavert fyrir ráðherrana að stíga svona inn í umdeilt ferli með þessum hætti.
1: Ég held að væri varhugavert að skella þessu í nýtingaflokk án þess að spyrja kóngnum prest eða hérna ef ég leiði þetta fyrir alþingi eða hérna og ef við myndum fara taka bindandi ákvörðun um að heimila þessa virkjum án eðlilega samráðs. Ég held að það væri mjög varhugavert en þarna erum við í rauninni að hámarka samráð og það þetta liggur ekki fyrir nein ákvörðun það hvort hérna hvort þessi tiltekni kostur lendi í orkunýtingaflokki rammaáætlunar.
2: Þessir tíu, að því hún nefndir þessa tíu kosti sem að verkefnisstjórn rammaáætlunar hefði nefnt af þessum 43. Hvenær fáum við að vita hverjar þessar tillögur eru?
1: Þessa tíu eða þessa 43?
2: Þessa tíu.
1: þessa tíu.
2: Já.
1: Það hérna ætlum að byrja á að klára vindorku löggjöfuna sem er á þingi. Okay. Af því þar er líka mælt fyrir um ákveðin sjónarmið varðandi mat á vindorku kostum og hnykkt á því að hérna að grundvallar sjónarmið ramma áætlunar og til dæmis bara sjónarmið líffræðilega fjölbreytni sem við erum núna líka búin að binda með skýrari hætti inn í lögum ramma áætlun að þetta gildi.
2: Það hefur líka verið talað með hvað hætti kæmi gjald til landeiganda eða heimamanna í formi skattheimtu. Verður það teiknað upp í þessari löggjöf?
1: Ekki þessari löggjöf, nei.
2: Er ekki dálítið erfitt að það skulle vera óafgreitt mál áður en að það lagt til áður en að tíu kostir verða lagðir fram til nýtingar?
1: Tíu kostir til nýtingar?
2: Já, eða hvað það er?
1: Sko, við erum náttúrulega að hérna með mjög mikilvæga lagasetningarvinni í gangi sem lítur að hérna að fastegna skatti frá orkumannvirkjum sem eru og það lagafrumvarpi sniði sérstaklega að því að tryggja talsverða gjaldtöku af vindorku nýtingu sem er þá í ákveðnu hlutfalli við sýnileika áhrif og svo framvegis þannig það væri æskilegt að klára það mál í beinu framhaldi núna af hérna lagasetningunni um vindorku innan rammaáætlunar og hérna ég hugsa við klárum þá vindorku frumvarpi núna á þessu þingi ég veit að innviðaráðherra kemur með frumvarpið um gjaldtökuna næsta haust og ég svona já, gerir ráð fyrir að einhvern tímann á næsta löggjafarþingi hérna tökum við, já, leggjum við fram tillögur frá verkefnisstjórn rammaáætlunar um vindorku kostina
2: Finnst þér eignarhald uppruni orkufyrirtækjana sem hyggjast byggja þessi vindorku er einhver skipta einhverju máli? Ég spyr vegna þess að ef við lítum á vindin sem auðlind sem er þá væntanlega ég kannski veltaði fyrir mig hvort að við eigum vindin og getum þannig litið á hann sem auðlind af því ég ljósi þess að mörg þessara fyrirtækja sem eru sækist eftir að byggja vindorku eru í erlendri eigum.
1: Já, sko ég ekki svona eitthvað kategórist á mótið í að einkaaðilar framleiði orku á Íslandi en ég held að sé mjög eftir svona verð og bara sjálfsagt og mjög mikilvægt að hérna að orku framleiðsla sé svona í hérna að mestu leiti í höndum opinberra fyrirtækja það hefur bara gefist mjög vel tala nú ekki flutnings og dreifikerfi sem bara gríðarlega mikilvægt en hérna En nei, mér finnst mjög mikilvægt að til dæmis Landsvirkjun hafi farið á stað með fyrsta vindorku garðinn.
2: Það verið það svona eins og sýnis.
1: Já. Ég vil ekkit útiloka það að hérna á svona afmörkuðum svæðum hérna geti hérna verið bara besta mála að einkaaðilar setja upp vindorku garð. Ef það er gert á grundvelli skýra regluna og út frá leikreglum rammaáætlunar.
3: Hérna, þú nefndir það, við erum að fara að tala Landsvirkju núna og orku framleiðslu. Hvaða mat liggur á arðgreiðslum frá Landsvirkjun á næstu árum með ráðistverður í Kampsvirkjun sem náttúrulega er ennþá ekki út sem með að vera gert? Postnaður mat og henni komið vel yfir 100 miljardar. Hvað mun verða með arðgreiðslur þegar hérna, Landsvirkjun ræðist þetta mögulega verkefni í ríkissjóð.
1: Ég ekki með arðgreiðslu áætlun Landsvirkjunar fyrir frá mig sko.
3: Nei, er það ekki inn í þessari greiningarvinnu ykkar hvaða afleiðinga þetta hefur? Því nú spyr ég vegna þess að frá 2020 eftir sko mörg mögur ár, yngar arðgreiðslur á því að ríki eignaðist Landsvirkjunar fullu 2007, en á síðustu 5 árum hefur Landsvirkjun greitt það bil 110 miljardar í ríkissjóð. Munu þessar arðgreiðslur stöðvast ef ráðast verður í Kampsvirkjun?
1: Nei, það heldur nú ekki sko.
3: Það er dýrt að fjármagna 110 miljardar verkefni og það er ennþá dýrar núna heldur en þegar þessu plön vaksta umhverfi er þannig.
2: Já.
3: Ég kannski veltaði fyrir mig á Páll og getur kannski að bara rætti þetta þessi teóris bara að því ástæðan fyrir að það voru ekki arðgreiðslur í ríkissjóð þú nefndir það sjálfur áður að það voru einhver framkvæmdir. Það voru einhver arðgreiðslur frá Landsvirkjun í ríkissjóð frá Alcoa verkefninu. fyrir þeim framkvæmdum var það svona þar vaxta berandi skuldir voru mm-hmm. bærilegri mm-hmm. engar stór framkvæmdir mm-hmm. það hefjast breytt arðgreiðslustefnu og byrja að greiða verulegan arð í ríkissjóð mm-hmm. stóru fyrirtæki mm-hmm. og spyr maður sko ef á að fara ráðast í svona dýrt verkefni eins og Kamsvirkjunar mm-hmm. til hvers ef það þurkar upp arðgreiðslur mm-hmm. í hefur það ekki verið, það hýtur að reiknað út ef það þurkast upp arðgreiðslur í einhvern x-mörg ár fyrir virkju sem dýr til hvers eru það að gera það Viljum við ekki fá arð því ríkisjóð?
0: Jú, það náttúrulega fjárfesting til lengri tíma og það ekki einu framkvæmdinnar sem Landsvirkjun stendur í en það náttúrulega að segja þetta nánast hvað orku fjárfestingar sem að hérna að þurki upp
3: þetta af hverju kappsmálið að framlega meira og meira orku sem við eigum arðbært fyrirtæki já. Sem margir ætla að sé hægt að gera ennþá arðbærara einmitt með því að selja orkuna ekki á lágu verði til stóriðu. Og þetta svolítið svona grundatal mál hefði ég haldið þegar menn að reyna að reka líka ríkissjóð og fjármagna nýja landspítala og hérna fjölmörg verkefni sem eru ekki að verða ódýrra á næsta árum. Hvað þýðir þetta bara við rekstur ríkisins að þess að arkastur eru verða, eða fara út?
0: Þær eru ekki að fara út, sko. Hérna,
3: Akkur segir það, það voru ekki til staðar eftir síðasta stórverkefni hérna, landsverkjunar. Í 13 ár voru bara sum árin engar, önnur ár bara 1 miljardur ár, eitthvað það svo þar. Það byrja fyrir alvöru þegar landsverkjun bara orðið verkefni í stöðuveri rekstri, ekki stöðum framkvæmdu. Er þetta fyrst þetta vera ósakjönd spurning?
0: Nei, ég meina
3: Þú skilur hvað er að fara það ekki?
0: Jú. Hérna, þetta auðvitað bara þetta náttúrulega einhver hagkvæmasti vatnsaflskostur það ástæði fyrir því að það gefið út virkjunarleyfi og rökstutt sérstaklega umhverju svo orkustofnun en hérna sko Hvammsvirkjun er ekki að fara að þurka upp arðgreiðslu getu Landsvirkjunar sko
3: Nei, en ég var eftir, ég þess að það í forundinu veita bara
0: hversu greinin Landsvirkjun í miklum framkvæmda ham núna, en það líka hérna, með hliðsjón af því að hérna, ég getur bara skoða til dæmis orkuspá landsnet svo umhverjus orkustofnunar, þar sjáum við bara hérna, að það er hætta á bara mjög krítískru stöðu í orkukerfinu eftir örfá ár, en það stafar líka af bara flutningstakmörkunum milli landsluta ásleis og mest af þessari orku náttúrulega nýtt hérna á suðvesturhorninu sko, þannig
3: að heimilunni er ekki neittin hættu skilu, þetta er 5% af þeirri orku sem er framleitt og þetta er pínu þetta er líka aldrei sérstætt mál sko með Kamsvirkjun því að sko setni árum hafa vassapsvirkjanir frekar verið að sko fara niður en upp í okkar heimslönda á Norður-Ameríku og það eru löndur nánast hætt að ég held ég sem bara hætti okkar heimslönda að reisa vassapsvirkjanir þar sem sko líffræðileg förbyrni sem við nefndum hann nokkuð sinnum er heila bara eyðilögð fiskgengd ferskast fiskar stofnar sem er veitt þungt högg og er mér rétt að þetta kalla Kamsvirkjun græna virkjun þegar þú eyðilegur raunur hérna fiskistofnum
0: sko, Kamsvirkjun er náttúrulega búin að vera í orkunýtingaflokki rammaáætlunar síðan 2015 og hérna hún er í undirbúningi í 15-20 ár sko það væri ekki gott fyrir fjárhag landsvirkjunar við erum að hugsa um þetta þannig sko að fara að hætta við Hvammsvirkjun núna á þessum tímapunkti sko þú nefnir laxastofnana og hérna þar höfum við nú einmitt hérna gætt ákveðina varfærni menn að þess vegna fer til dæmis Urriðafoss í biðflokk frekar en nýtingaflokk þrátt fyrir að verkefni stjórn rammaáætlunar leggi til að hérna Urriðafossvirkjun fari í nýtingu
3: Ég satt í hérastum í morgun og hlustaði á vitnaleyslur í máli sem snýr núna máli 2 að hérna fella úr gildi virkjanlega yfir Kamsvirkjun og þar talaði Skúli Skúlansson sem reyndi af höfundum hérna kaflans um ferskast fiskana, laxfiskana í rammaáætlun sem er lögð til grundvallar fyrir Kamsvirkjun og þessi kafli var skrifað 2013 og skúli vera fyrirgeir mér en efnislega er þetta, ef fyrir ekki alveg rétt með en efnislega var þetta þannig að hann sagði allt sem við heldum meira að menna þá er gjörbreytt núna og hann sagði þessi kafli er bara hann er ekki grundvöllur fyrir framkvæmdum eins og við heldum því þetta virkjunin með þessum hætti mun hafa slík áhrif á hérna stofna laxfiska í Þjórsá. Mm.
1: Þannig að það alltaf fórnarkostnaður á virkjunum, það alveg rétt.
3: Já, þannig að það þetta þannig að það sko, það svona að spyrja maður sig, af hverju þessi ákafi við við Kambsvirkjun? Því þetta var raunveru, ekki, þetta ekki mál þessara ríkisstjórnar, þessi virkjun. Af hverju þessi ofboðslega ákafi setin sérlög sem ekki rétt að búa stefna vegna þeirra. Af hverju þessi ofboðslega ákafi þessar ríkisstjórnar að taka ýmis vandramál fyrir ríkisstjórnar og gera sínum? Og nú líka að tala um leyfi fyrir sjókvíaldi sem líklega hafa verið gefin út með röngum hætti. Og hérna ég bin forvitinn og þá Já. Og það kanskje snýr beint að því að við förum bara vindum okkur beint í það að það var sko eftirstofnun ESA sendi fyrirspurn til ykkar í umhverfisráðuneytinu. Já. Og skattu svörum útgáfu leyfa sjókvíaeldi vegna tengsla við vatnatilskipunina. Núna kann 57 dagar og mér sýnist að svörin hafa ekki verið send ennþá ESA. Það rétt að svo sé?
1: Jú, það búið að senda.
3: Hvenær fóru þau?
1: Ég held að vera í síðustu viku.
3: Já, frábært, þá það spennandi að lesa þau. Það tók mjög langa tíma fram yfir.
1: Já, ég enda var þetta mjög umfangsmikil hérna beiðni, sko, og kallaði á hérna talsverða gagnavinnslu hjá umhverfis- og orkustofnun og líka ákveð samtal milli ráðuneyta.
3: Já, þetta mjög upplýsandi því að við erum í náttúrulega miðri lagasetningu að þingið í sjókvíaeldismálin og það sem þessi hluti einn af stóru svona stóru átakalínunum þannig að ég mynda að kannski bara spyrja af hverju þegar þið hafi séð hvernig hefur verið staða málum og við þessi við sjókvæðis af hverju þessi ríkisjóð svona ákofa að gera þetta vandramál að sínu þetta vandramál
1: Akkur er alltaf að tala sko Hvammsvirkjun og þetta sem vandramál sem við erum að gera við erum að reyna að koma einhverju skikki á sjókvíaeldi hérna á Íslandi eftir hérna
3: myndir eftir talsverðan vandræðgang myndir ekki flokka Hvammsvirkjun vandramál þegar
1: við erum vandramál
3: ítrekkað í úrskurðarnefnd og í dómum myndir ekki, nei bara fáræðil er það ekki vandræðalegt fyrir Landsvirkjun að vera ítrekkað
1: já, bara vandræðalegt fyrir hérna stjórnvöld og mínu ráðuneyti hafði verið marg bent á hvernig annmarka í lögum að fagstofnunum án þess að hérna fyrir ráðherra hefur brugðist við sko. En hérna þegar við erum þarna með kost í orkunýtingaflokki rammaáætlunar sem hefur verið unnið að í 20 ár og hérna og sem bara gríðarlega mikilvægt að fá þessa orku inn á kerfið fyrir ýmsa atvinnu uppbyggingu á suðvesturhorninu þá gerum við það sem þarf að gera til þess að tryggja þessum kosti framgang.
3: Þessar leyfisumsóknir hófust ekki fyrir 20 árum, sko. Það leyfisferli hófust miklu síðar.
1: Þetta fer í orkunýtingaflokk 2015, en það hefur svona verið unnið að þessum einu með öðrum hætti mjög lengi.
3: En aftur að sjókvöldunni, ég fyrir ekki pátlið að fæ aðeins að taka yfir þáttum pínustund. Þetta er, sko, telur þú að þessi leyfi og hvernig hefur staðið að útgáfa leyfa fyrir sjókvöldi? Án að því sem við viljum menna í rotturöndar hreyfingunni tilliti að verið tekið til hérna laga stjórn vatnamála bersýnlega er búið gloppa framhjá lögum og varnir gegn mengun hafs og stranda telur þetta vera að hafa verið í góðu gýr, þú segir að koma að skikja á þetta, finnst þér þessi löggjöf sem núna verið að komin til umsagnin í atvernund vera bæting umhvern
1: sko, mér dettur ekki huga að verja það hvernig haldið við verið á stjórnsýslu sjókvíaeldis mála á síðustu árum og ég held að skýrsla ríkisendurskoðunar frá 2023 tali nú bara sínu máli og hérna og miður er það bara svolítið þannig að sumið þessara fyrirtækja hafa verið að gera hlutina með raskatinu sko, ásakið orðbræði, en hérna við tölum sjókvíaeldis frumvarp atvinnum við að ráð þeirra, þá hérna ég er náttúrulega ekki lagareldis ráð þeirra en ég horfa á þetta frumvarp út frá bara þeim umhverfiskröfum sem þar eru settar og þá spyr ég sérstaklega og læt fara sérstaklega yfir það er hérna ber saman bara þessi hérna núverandi laga umgjörð og svo frumvarp ráð þeirra og hérna og þegar á heildinu litið þá get ég ekki komist að annari niðurstöðu heldur en þeirri að frumvarp atvinnuvegaráðherra núna feli í sér ákveðna framför þegar kemur að umhverfiskröfum.
3: Það eru tvö atriði sem langar sérstaklega að svo hleypi Pál aftur að í lagarfrumvarpinu sem ég nefnilega er algjörlega samfélagur og líka bara í textanum að þau eru nulla út allt sem má mögulega líta til sem framfara. Annars vegar er ráðherra við útgáfu af að færa útgáfu áttumætt erblöndan til ráðherra frá Hafró. Hafró verður ráðgefandi í stofnun og verður stjórnsýstulegt hlutverk ráðherra að gefa út áttumætt erblöndunar. Og inn í þennan texta allt í nú komin svo hugmynd að ráðherra megi horfa til samfélagslegra þátta, fjárhagslegra þátta og sveiflujöfnunar við útgáfu áttumætti. Með öðrum orðum til annarra þátta heldur hún áhættumætti snýrum velferð viltra nýtastofna. Þarna hugmynd sem kemur augsýnilega úr fiskveiðistjórnarkerfinu, þar sem ráð þeirra getur gefa út stærri kvóta í uppsjávar fiski eða þorski. Eftir ágætt tíma þess að heyrðu við bara fórum fram úr veitum og mikið, hún þurfa að gefa þessum stofnum frí, það lefna sig. Þetta gerist ekki ef ráð þeirra fer ekki eftir ráðgjöf Hafró. Ef skaðin er orðin þannig að þurfa að draga úr magni sjókvældis fisk, ráð þeirra segir nú þurfum við sveifluöfnu fyrir sjókvældis fyrirtækin en að halda áfram þessu óbreytta magni, þá situm við upp með óafturkræfan skaða á viltum laxastofnum. Þetta eitt atrið sem verður óbóðslega hættulegt í þessu frumvarpi og ég trúi ekki að atvinna nefnd muni laga á og reyndar bara þeir sem eru ríkisstjórn takið í heimilin þarna. Og hitt er að ráðherra er að setja hann inn skyldu á landeigendur að taka þátt í virkum mótvægisaðgerðum, ekki taka þátt heldur að þeir hafi ekkert það að segja verði virkar mótvægisaðgerðir þeirra á. Að Hafró megi senda verktaka af sjókvældisfyrirtækjana til að í hreinsa árnar eða verið sleppið í kafarabúningum. Þannig að þetta er sett inn, það er svona gloppur sem er fram hjá öllu hinu og við vitum alveg hvernig kerfið virkar. Finnst þið þetta vera svona, hefur þetta verið rætt í ykkar röðum að þarna sem mögulega hafi ráðherrann farið fram úr sér eða sérfræðu hennar vegum hafi mögulega farið fram úr sér?
1: Sko, þetta seinna atriði, ég er ekki endilega sammála því að það sé slæmt að sé inn í þessi skilda landeigenda til að þola það þá í þá vöktunar og mótvægisaðgerða
3: í þá sjókvældisins eða ekki þá neittin annar sko.
1: Það er væntanlega líka þeirra hagsmunir sem veiðir þetta hafa að lágmarka skaðan af slysasleipingum
3: Nei, þeir eru ekki lágmarka skaðan, þetta er bara neyðarbjörgum þetta er ekki þá landeigenda sko.
1: Og þetta er þá þetta eitthvað sem þyrst að beita mjög mikil í varfærni og bara í algjörum undantekningar
3: En þetta er þá fyrirtækjana og það er alveg hreinu, þetta er ekki þá landeigenda
1: Nei, en ég meina það eru þetta hagsmunni veiðiréttar hafa að það verði ekki að lágmarka skaðan af slysasleppingum í ánum þeirra og lágmarka erðablöndunina þar. Ekki sammála því?
3: Jú, og við skulum förum ekki lengra með það, en ég er að segja þetta er sett, þessi kvöð er sett á kost sem þannig að bara í lagatext myndu segja
1: þetta er það svona skaða minkunar hérna.
3: Lagatext er þetta bara að vera, þetta þyrfti að vera með samþyggi og í samvinnu við þá, sem það ekki alltaf best, sko. Ef textanum eru breytt í þá vegu, að þá verið ekki lengur virk mótið þess að gerð. Heldur bara viðurkenning á þeirri sér skildu þetta er mjög mikilvægur núans í lögun en nóg það, þetta var Páll fann ókýrast þérna á síðri kantinum nýrðri kantinum
2: Nei, þetta er allt í góðu lagi vegna þess að eins og var sagt hér einhvern tíma fyrir þetta það streymir allt hérna flæðir bara það var við höfum minnst á ýmsa hluti sem að heyra undir þitt ráðandi eitt af því fáa sem er nefnt og tengist hérna byrnins náttúruvernd í áður nefndir í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fjallarinnum ósnert víðerni og boðuð reglugerðum fyrsta skrefið kortlagning ekki satt og það komið í samráð
1: já. Það núna bara í fyrsta skipti það beðið eftir þessu mjög lengi og þetta er mjög mikilvægt verkfæri
2: það er eina grundvöllurinn
1: þetta er bara grundvöllurinn öllu þannig að og það er nú einmitt ágætis umsókn frá Þorvarði Árnasinni að þetta sé bara ef reglugerðin verið kláruð í þessari mynd þá sé það bara mjög stórt skref í náttúruvernd og þetta þá verkfæri sem yrði þetta beita í ramma og allum talandum þessa vindorku kosti og það nú sérstaklega hérna þetta tengist því sko þannig að þetta er bara ég held að þetta verði algjört grundvallar tæki í stefnumótun í náttúruverndamálum sko
2: og þú það semst bara til að útskýra það fyrir hlustendum og áhorfendum að þá er semst snýst þetta að gera kort af ósnertum víðertum á Íslandi en þegar maður les umsagnirnar í samanskáttinni þá kemst maður ekki hjá því að sjá mjög harðorða gagnrýni á þessi áform þar sem maður mér sýnist aðalega gagnrýni snúast það að þegar yfirvöld allt sér að ganga fram hjá þeirri vinnu sem að hérna, áður hefur verið unn á þessu sviði og svona hunsa í rauninni þá þær viðmiðanir sem þar eru notaðar finnst þér þetta sanngjörn gagnrýn.
1: Ég veit ekki til hvaða gagnrýn þú ert að vísa hann.
2: Það var að frumkvæði nokkurra félagssamtaka þá kom hingað til lands fyrir fáum árum maður sem heitir Steve Carver sem er eitt helst í sérfræðingur á þessu sviði á svona í okkar heimsluta og hann gerði tvö kort fyrir náttúruverndarsamtökin, annars vegar af Hálendi Íslands og hins vegar af Hornströndum og mér sýnist að inntakið í gagnrýninni í samráðsgáttinni snúst að það standi til að víkja verulega frá þeim viðmiðunum sem hann notaði sem að við skulum ætla séu svona viðurkennt en þú er ekki settið inn í þetta
1: ekki þessa tildinu umsögn nei.
2: Þannig að það er gert ráð fyrir að vinna við þessa kort að gera hefjist bara leið og reglugerðin sem er það á fyrir sjálft á þessu ári eða
1: Já, við viljum þetta bara klára þetta sem fyrst en við þurfum líka að gera þetta vel og það hérna, mann gerir á fyrir að síðu þarna umsagnir sem hérna, sem kalli á einhver viðbrögð og hérna, einhverja breytingar það er nú bara alltaf þannig en þetta er svona mér svolítið, sko, það er þannig í umræðunni að hérna deilur einhverja tiltekna virkjunarkosti og svoleiðis, hérna fá alltaf meiri athygli heldur en til dæmis það þegar við hérna kynnum reglugerðum opið víðerni eða stefnum líffræðilega fjölbreytni eða hérna förum í átak í endurheimt votlendis þannig það hérna en það er bara
2: því hún endur endurheimt votlendis á ríkisjörðum og gröftur hæfist í sumar sagði þér í silfrinum daginn hvað getur nefnt einhverja tölur lengd skurða í kílómetrum eða
1: Já, við erum nú liggur fyrir framkvæmda áallun frá landi og skógi og hérna framkvæmdasýslunni ríkiseignir. Hún gerir ráð fyrir 600 hekturum núna hérna á þessu ári og því næsta samtals.
2: Okay. Og á ríkisjörðum?
1: Já.
2: Er þetta dreift allt landið eða er þetta á einhverju tilteknum svæðum?
1: Þetta er mikið til á Suðurlandi núna byrjun þar. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni náttúrulega sem hérna þetta er loslagsmál. Þetta er náttúruverndamál, þetta er líka aðlögunarmál, við erum að aðlaga betur vistkerfin okkar að loftslagsbreytingum þannig að þetta, við erum að haka í ansi mörg box með þessu og þetta er eitthvað sem hérna hefur ríkt talsverð kyrrstaða í lengi endurheimt votlendis þannig að þetta er mjög spennandi
3: Hver er skoðunin á hálendis þjóðgarði sem hefur nú verið svona hjartasmál margra hérna í langa tíma ertu stuðnismaður þegar hugmynda verið fundið út hvernig getum komið á samfældum þjóðgarði á hálendinu
1: Já, ég held að svona til lengri tíma væri það skynsalegt en það er ekki verkefni sem var sami sérstaklega við myndun ríkisstjórnarinnar.
3: Var það bara persónulega að skoðun þín?
1: Já, persónulega skoðun mín jú, að það væri eftirsóknarvert sko. Hérna, það þarf þá að gera það með þeim hætti að það verið samstaða það sko. Ég er vissum að við getum náð ákveðnum árangri á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að hérna fjölga þjóðgörðum á Íslandi og hérna hvort að verði endil á miðhálendinu.
3: Íslenskur vinnumarka telur kringum 217.000 störf af þeim eru sko langstæsti atvinnugreinin eru ferðaþjónustan með 30.000 störf á jafnaði á mánuði. Sko, hvernig við nýtum hérna hálendið og þessar sameilu auðlind okkar er fjarri lægi að fara að hugsa þetta bara eins og hérna 200 mílunar sjóin að veistu, við séum ekki bara með einhverleiti hálgera ránirkju í gangi þessum, og eru hérna fólk á allskis faratækjum að spóla upp jafnvel hálendið og selja ferðir og ekki skilja neitt eftir sig og veist, bara raunum að taka út verðmæti út af auðlindur okkar. Er þetta eitthvað sem þið að velta fyrir ykkur í þínu ráðuneyti?
1: Já, ég held að það sé mitt svolítið góð framsetning sko, því ég held að ferðaþjónustan á mörku leiti hérna standi á samskonar tímamótum núna og sjávarútvegurinn stóð á bara kringum hérna 1990 sko, 1980 eitthvað að hérna það hefur verið gengið mjög freklega á þessi náttúru gæði og til þess að hámarka verðmætin þarf að setja hlutunum svolítið hérna
3: og venda,
1: skorður.
3: Og venda. Já, hámarka verðmæt og venda
1: já, akkurat já, og það fer nú saman aldrei sko. Það oft það hérna besta leiðin til fjönýtingar sko, að venda
2: og væri það þá einhver svipuð aðferðafræði og eins og nú stutt í orðin svo kvótakerfi og sérðu, er hægt að koma svipaðar aðferðafræði inn í ferðaþjónustuna eins og sjávarútveginn í þar að segja útluta gæðum byggt á reynslu, veiði reynslu eða eitthvað þess
1: að sko. Nú náttúrulega vinna í gangi hjá ferðamála ráð þeirra sem lítur að svona ákveðinu auðlinda gælda hugsun gagnvart ferðaþjónustunni sem snýst á að láta ferðamenn greiða með sanngjarnari hætti og að hluti að því sé þá nýttur ekki bara renna ekki bara beint í ríkissjóð heldur líka til viðhalds á innviðum ferðamannastaða og svo framvegis sko þannig að þetta er kannski ekkit ósvipuð hugsun sko
3: Þetta var nú smá gildar að fara útluta gjafa kvota hann, þetta var nú gildar á Pálinni
1: ég held að nú verður ekki vera alltaf þá leið, en við erum mjög áhersamur um vendarhlutum
2: en við hérna spórin hræða, þau gera þannig blega
3: sannlega
2: en
3: hitt gengur ekki, vitum við bara að vera með og heifta ásókn
2: það sem er áhugavert að horfa á þessa þróun í ferðaþjónustunni og þar er auðvitað náttúran í rauninni sko neðst í forgangsröðinni að við höfum hort á það hvernig sko gjaldtökusvæði spretta upp út allt land mér skilst að einhver talnaglöggur ferðaþjónustu aðli hafi reiknað þó út að ef hann færi frá Reykjavík til Hornafjarðar og stoppaði á öllum stöðum þar sem væri tekið gjald þá væri það einhver 50.000 krónur og ég tek ekki ábyrgð á þessum útreikningum sko En ég hef sjálfur komið á markaðsstaði og þekkið ágætlega og einn frægasti áfangastaður á Austurlandi til dæmis heitir hérna Stuðlagíl sem við slóið í gegn fyrir nokkrum árum og nú vilja allir koma þangað. Þar hafa landeigendur hérna sett upp gjaldtöku sem að væntanlega skilar þeim heilmiklum tekjum. Samt fáðir hérna 20 miljóna á framkvæmdasjóðu ferðaþjónustunar til uppbyggingar og innviðum. Fer hljóð og mynd alveg saman þarna hvernig getum við hvernig hægt að laga þetta
1: sko við ferðamálaráðherra með ákveðna vinnu í gangi sem lítur að því að samræma þessa gjaldtöku og taka þá fyrir líka svona of gjaldtöku einkaðila að hérna að við tökum meira utanmynda sem eina heild og að ríkið taki ábyrgð á þessu
2: en lendir það þá ríkin að borga skaðabætur fyrir stöðumælana ég er bara að reyna að sjá fyrir mér hvernig þetta verður leist það augljóslega gengur ekki að landeigendur á einstökum stöðum sæki einvörðungu tekjur í vasaferðamannana en skilið þeim ekki tilbaka í uppbyggingu og ætlast til þess eins og dæmi frá Stuðlagíli sannar að þeir ætlist til þess að það komi úr sameiginlegu sjóði okkar við þurfum að hætta þessu En það nefnilega, það er fleira sem við þurfum að hætta við, nú þurfum við eiginlega að fella þetta tal, því að tíminn líður, allt streymir.
1: Já.
2: Og ég held að við bara þökkum ráðherra fyrir að sitja hérna með okkur við þetta græna borð sem er reynda rautt, þó það sjáist ekki minn. Við hlustendur vilja aðeins segja þetta, við komum aftur, það verður aftur grænt borð vel skipað hér í næstu viku, og svo framvegis meðan að við teljum með réttu á okkar áldi að þetta sé í rauninni eini vettvangurinn í íslensku fjölmiðlum þar sem þessi málflokkar eru til umræðu.
3: Það er svona mjög gaman að fá ráðherrann og takk fyrir bara fjörlegt og gott spjall.
1: Já, takk samleis. Gaman að koma.
2: Takk fyrir.
4: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.

0: karlmennska og karlmenn sem eru að læra að tengja við sjálfan sig umræðefni dagsins. En hjá mér einn svona vinsælasti nuddari landsins sem að karlmenn fara til og fá tækifæri til þess að finna tilfinningar og gráta og upplifa alls konar sem þeir eru ekki vanir. Hann Númi hérna hjá mér og ég ætla að fá að spyrja hann svolítið út í þessar aðferðir hans. Sæll Númi.
1: Sæll.
0: Velkomin.
1: Takk.
0: Það hérna mikið talað þig í allavega mínum hópum. Það alltaf verið að segja, ó þú verður að fara til Núma. Hérna, ertu að gera eitthvað annað og merkilega heldur en aðri nuttarar?
1: Ég veitir inn ekki alveg hvað aðri nuttarar að gera akkurat. Ég fer svona á milli nokkra mína bestu aðeila sko og við erum svolítið komnir bara djúft inn í kvíð og taugakerfi og þar sem að streitan að finna.
0: Já.
1: Og hvar viltu að ég byrji sko?
0: Þetta til dæmis sem varst að segja núna að þú ert, út af ég nú farið í nuttíma tíðin og þú potar rosalega djúft inn í líkamann og ert að hreyfa við líffærum og þú ert að vinna svolítið dýpra eða
1: Ég vil ekki segja að ég farið kannski dýpra en eitthvað annar en við gerum þetta í samfylgd. Þetta ekki að ég sé að brjótast inn fyrir þín mörk heldur ég að leifa þér að finna. Hreyfa við húð og svo jafnt og bítandi förum við inn í tissjúðu dýbra þar þanga til að þú finnur bara releaseð sem ásetir staðar og þetta myndi ég segja ef þú ert með bakverki það 70% líkur að því að það komi frá koronáður og bara inneflum og þess aftur og því að inneflum á okkur eru konstant að reyna að tala við líkamann eða gefa okkur signal ef það sé eitthvað sem ekki upp á sitt besta og náttúrulega með þessari streitu í dag þá taugakerfið okkur rosalega strekt og við flest þekkjum ekki rauninni taugakerfið okkur við vitum í rauninni ekki hvað það og þegar maður fer að pæla í þessu og allt frá sko allt frá öndun og allt frá bara hugleiðslu og þessu mjúka þægilega jú og ákefði líka þetta er allt líkaminn en það sem við þurfum meira af í dag til ég þetta mjúka svo við náum bara að hlaða út af því að við erum svo mikið að gefa og svo mikið að harka af okkur og svo ætlum við að hvíla en hvíldin kemur aldrei Þannig við erum alltaf stanslust undan, skilur að hlaupa undan ljónun og kjálkarnir á okkur og þannig svo stífir og hálsin og postjörið og þess áttar.
0: Söfnum spennu. En það sem ég langar einmitt að tala hérna, út af því að við höfum ágætist tíma hérna til að fara yfir sviði, þá hefur verið að tala til dæmis ýmislegt varðandi svona kallmennskuna og þessi varnarkerfi þú verið að tala að ungi kallmenn, allt upp í tvítugi kallmenn þurfi Viagra til þess að getur stundað kynlíf þú hefur alveg verið að láta í þér heyra svona ýmis svona athyglisverð mál varandi kallmennskuna og svo langar mig líka að heyra eins og því að þú fórst til Costa Rica og bjóst þar í einhver tíma og getur borið aðeins saman svona þessa líðan sem þú upplýði þar í samanburði við hérna í á hlaupum hérna heima en mér langar að nefna eitt sem að svona vakti áhuga minn á því sem þú ert að gera og það dóttir mín fekk sem sagt greiningu og hún var með annan fótinn styttri og það fór í alls konar mælingar og það var búið að útbúa handinni innlegg og ég svona meira inn á þessari línu að líkaminn sé fullkominn og sé alltaf að reyna einhvern veginn að finna út úr þessu og bentina á þig og þú segir bara ekki vera að setja einhver innleggarni inn finnum bara hvar upptökin eru og geturðu útskýrt þetta?
1: Já, ef við ímyndum okkur að við séum strengjabróða og það hægri og vinstri hlið þá viltu vera alveg í miðjunni. Þar minnsta spennan í líkamanum aður. En leið og við förum, þú veist, að gera eitthvað, þá skekkjum við aðeins mjöðmina þannig að það kem slight rotation pínlítur svona snúningur inn í okkur og svo bara með tímanum og þú veist lífi gengur og það kom alls konar áföll og alls konar þú veist, við erum ekki að kannski að drekka nógu vel eða borða nógu vel eða hreyfa okkur nógu mikið eða hvað það þá bara hægt og róla stífnar þetta þessi bandvefur og mjöðminn fer að velta hryggjasólan líka, það byrjar að koma smá slæt skóliósis í hryggjasólunar og þá oftar en ekki þegar þú liggur á bakinu og eitthvað kippir í fótina og þá sérðu bara herri, wow, það annars fóturinn stuttur, það ekki þetta fótnum að nema það hafi eitthvað komið fyrir þú veist, þú hafi brotið á því lærleikinu og það sett að pinna eða eitthvað svoleiðis þegar þú ert ekki orðin full þroska eða það hefur komið eitthvað, þú veist, í fæðingu þú veist, það bara eitthvað að einhver vansköpun eða eitthvað svoleiðis þá kaupi ég það en við erum öll fætt með nokkurn veginn jafn langa fætur og við erum alls ekki að vera að setja eitthvað koll undir út af því að það bara að fara að íta undir verri bakmeðsli og þess áttar og alveg upp í haus og háls upp í bara aukna streitu í kerfið í rauninni þá ertu komin svo langt út frá miðpunktunum ef þetta svaraði spurningunum með að við erum alltaf að reyna að vera inn í standandi á bolta við erum alltaf að reyna að finna kúluspilið og, og þú vilt vera í miðjunni skilur við þú vilt, þar neutral staðin, sterka staðin en í dag erum við með hökuna hangandi og hann í bringu og herðablöðin langt upp á nakka og þar kemur streitan í hálsin og við erum hætt að geta andað hann í þindin á okkur og þess aftar og auðvitað streitan út af því að ef við erum bara andað 30% þú sér það fljótt að við erum bara að kapna
0: Já, við erum oft og ég finn það leið og nefnir andadrátti þá finn ég alveg
1: sumir ná ekki anda þarna inn út af því að lungna rými þeirra eru hann svo samanþjæpað þannig að þau ná hreinlega ekki anda inn í líkamann á sér
0: Já, meinar
1: Já.
0: Það er náttúrulega mjög mikið rætt öndun með þessa dagan og í tengslu með taugakerfið og en í sambandi við þetta sem þú ert að tala hann úrst, að hefðbundu heilbrigðiskerfi það kemur kannski með svona inngrip til þess að laga einkennin en þú ert í raunin að finna orsökina
1: Já, við erum að reyna að finna, þú veist, okkur kemur þetta og svo eru margir sem eru kannski þú veist, koma aftur og aftur og aftur og ég bara herðu, þú veist við getum mýkt þetta til en okkur þetta alltaf að fara tilbaka okkur þetta alltaf að koma aftur og ég þarf að losa þetta aftur og aftur það eitthvað þarna og þá vanda bara oft styrki annan sóa sinna á þeim eða hvað það það bara alltaf þú veist, þessan reyfingin svona mikilvæg í þess og rétt reyfing, hún skiptir máli þetta ekki bara komast í gegnum eitthvað klukkutíma þú ert algjörlega á öðrum stað á meðan þú ert að gera það og veist ekki hvort þú sérst anda eða ekki það kalla ég ekki líkamsrækt það kalla ég keppni eða misþyrmingu
0: Já, líkamanum,
1: já
0: En hérna ef að hérna þú veist, þú ert segjum að þú farir inn í þú, ég manna, hérna, þú þegar ég lág á bekkni hafið, þá fórstu og sagðir, hérna eru nýrun og hérna, þú veist, eitthvað eins og hérna eins og þú skynjaðir eitthvað, hvað var að gerast í líffærunum eins og ertu þá að skynja orku eða ertu að vinna með eitthvað sem þú skynjar
1: Það sem að gerist í rauninni svona kannski eftir að þú búin að vinna með ég veit ekki hversu marga líkama maður hefur verið fengið á bekkinu eða dýna hjá sér en hérna, ég búin að vera í þessu lengi og alveg í hreyfingu og í útskrifast í nautskólanum fyrir 20 árum síðan og maður búin að vera að bæta á sig og allt já, þú veist, þetta allur pakkin líka svefnin og líka þú veist, vökunin og súrefnið og maturinn og allt þetta er heildrænt við skoðum alla möguleg hotn þú veist, hvað erum við að fara með oft þetta bara, þú veist bara taka lifrarhreinsun og ég er svo skoður, það tekur tvær vikur þetta easy peasy og benefitið bara rosalegt, þú veist, við erum að skiptum alls konar síjur og smyrja bílum okkar einu sinni tvisar ári en við erum endalist að tróðja upp í okkur sem slæmum hérna olíum og fullt af sykri og þess aftar
0: Þetta er enda mjög góð punktur
1: þetta er þetta, við erum bara vél og ef við erum að næra vélina vitlaust og sérstaklega með þessum fræjóljum, þessum vondu fræjóljum að þá erum við bara kjaft full af gruggi.
0: Hverju breytir? Hvað myndi ég finna ef ég færi lifrarhreinsun?
1: Að öllu líkindum myndir við finna aukna orku. Þú myndir örugglega ná að þú veist, losa það myndir meltingafæriðin færa á fullt aftur og þú myndir bara nærast betur, þú myndir ná að frásoga matiðin betur. 1,5 lítra blóði rennur í gegnum lifrinnar á hverju mínútu. Þannig að ef að lifrinnar er skítugt, ég myndi að segja að lifrinn bara, lifrinn á hjartað skilur og lungun náttúrulega bara, þú verður að, þú getur ekki komist frá þessu, þá ertu bara slowly dying very soon.
0: Vá, þannig að lifrinn, þú finnur þetta hjá þeim sem að koma, það oft kannski bara

0: en ef að þeir ná eða sá sem liggur á dýnun nær að gefa eftir og treysta og sleppa þá bránar þetta allt saman en það getur líka verið alveg þröskuldur fyrir marga að leifa sér bara að æ, fuck it, ég get ekki dráðið við þetta ég bara, þú veist og það ferður bara alveg og það mjög algjönt að
1: gefa eftir
0: inn í, já, bara inn gefa eftir og leifa mig bara að opna naflan á þeim og opna fyrir spennuna í kviðnum á þeim og
1: En getur útskýrt akkur þessi, þessar varnir og lokanir þú veist, koma og hvað í rauninni ok, segjum sem svo kallmaður sem er alveg upp með síðustu öld sem að hefur aldrei grátið.
0: Aldrei fengið faðumlað, aldrei verið sæður elskaður að hefða svoleiðis, þú getur rétt ímyndaður.
1: Hvernig meðferð fær maður sem kemur svoleiðis til
0: því? Það ástæða fyrir að herbyggi mitt lítur út eins og það lítur út. Út af því að ég vil fá bara, ég bara dreg niður, ég set blindfolds og nú bara þetta mitt space skiller.
1: Ég
0: að búti öryggi, ekkert nema öryggi.
1: Já.
0: Og þetta algjörlega teamwork, þetta samvinna. Þannig ég þar stundum að leiða samvinnuna, skiller, eða ég leiði samvinnuna og ég læt bara fólk finna fyrir ofsalega mjúkum snertingum. Og svo þegar tekur á móti mjúku snertingunni, þá sé ég hvort þau til í næstu snertingu sem aðeins dýpri og ákveðnari. Og svo fyrir ég kannski að reyfa og ég fyrir að skoða og ef að fólk nær að halda sér slökum og upplifa það sem að gerast með mýkt og öndun, þá þetta ekki nál.
1: Ferðu þá eins og í gegnum einhverja varnarveggi?
0: Já, þú bara hleypir mér. Þú hleypir mér bara dýpra og dýpra og það bara tú, tú, tú. Og ég sé bara andlitið og hálsvöðarnir og posturðu fer að detta inn í eða þú fer að detta inn í betri postur að slakna á öxlunum að þeir eru mjöðmennar að þeir opnast og bara, þú fer bara inn í rest and digest þú getur alltaf inn að byrja að fá vatn í munnin út af því að þú ert bara, wow svo stendur upp og þú ert bara I feel high þú veist, maður bara svona, wow nice, út af því að þú ert bara dottin inn í slökun í tögukjörðuðar útvíkun í tögukjörðuðar
1: Segðu mér einhverjum svona dæmi og bara nafnlaust, einhverjum sem hafa komið til þín og þú hefur séð svona algjöru umbreytingu og einhverjum sem eru vitnað eitthvað kraftaverk.
0: Já, ég með fullt. Fullt.
1: Segðu mér.
0: Stundum vildi ég að herbyggjum mitt væri aðeins betur einangrað út af því að það eru stundum alveg rosaleg.
1: Öskur.
0: Já, bara alls konar hljóð. Það kemur alls konar hljóð, sko. Alveg frá svona reiðis, gleðis, öskur, djúpum, alveg bara yfir í hörku grát og bara ekka og alls konar. Úti það bara svo rosa mikið hjá mörgum.
1: Já.
0: Og það sem betur fer, fólk að átta sig á því að þetta hægt að gera bara með orkunni frá annari manneski. Að þegar við erum sett saman einn giver og einn receiver í rauninni, þá gerast ótrúlegustu hlutir og ef við erum bæði stillt á það sem við erum að fara að gera skæðistu limit sko
1: Þannig að skipti máli að fá aðstoð við þetta þess að komast inn í mýktina
0: og ef að þú ert tilbúin til að kíkja á þetta og laga þetta þá þurfum við bara að rekja okkur áfram
1: En hvaða umbreyting verður á mannesku við þetta?
0: Bara slökun inn í tögukjörðu sem þýði bara að þú hefur meiri horsepower, þú hefur bara meiri drifkraft inn í daginn, þú vakna betur, þú ert bara miklu meira með sjálfum þér, þú ert ekki eins fastur í haustunum að þér, þú ekki svolítið sér liti, þú veist, þú meldi matiðin betur, það var allt, literally allt, það það sem við þurfum að gera. Við þurfum bara að draga niður á tögukjörðun okkur. Leið og getum farið að anda niður í mjúka maga og grindabotnir í mjúkur og allt bara þá spurðum við svo með klorku þá svo gaman að vera til en þegar við erum endalaust í dagskráni þó bara að vera að halda sér gangandi eða fókust með einhverju quick fixum hér og þar við þetta texta í ákveðin tíma verið náttúrulega ótrúleg en þegar þetta búið að vera ár eftir ár eftir ár og þú gerir ekki rass þú veist það sem að þú kallar að slaka á eru kannski six-pack á föstudegi og kvöld og lögutaskvöldi
1: þá
0: menn ég bjóra áfengi en það þín slökun en þú hefur ekki hugmynd að það alveg hræðilega þurkar bandviðun á þér og setur hormónakerfið svo mikið og úr jafnvægi að það tekur það

0: alveg 3 til 5 daga að koma þér á fætur aftur eftir svoleiðis og þar erum við svolítið först við erum alltaf að spóla í sama farinu
1: mm-hmm.
0: við náum aldrei að hreinsa líkamann ég segi þú, ef þú ætlar að prófa eitthvað nýtt þá verður að gefa sér 14 daga þú ert búin að gera eitthvað í x mörg ár 40 plus ár kannski svo kemur þetta til mín og þú það ekkert einn tími en ég get mýtt til og sýndir og leðbindir og hjálpar að komast á stað en þetta allt þú
1: Þannig að þetta svona að taka ábyrgð á sér áður en að það orðið og sýnd í rauninni
0: Já.
1: Já,
0: þetta þó þú mætir í rektina í klukkutími sem þrisvar í viku
1: Já.
0: Það ekki að fara þú veist
1: breyta öllu en ef hefur einhver svona vitnaðum gagnvart þér svona að hafa bara losnað við sjúkdóma eða
0: þú
1: veist geturðu nefnt með svoleiðstæmi
0: Já, ég tók nú móti einum sem var með krabbamenn nýkomin og krabbamenns meðferð og hann var ekkert þannig sé búin að hugsa sig var hann til hreyfing og mataræði og hvernig hann drekkur og hvernig hann hvílir sig og hvernig hann hugsar og þess áttar og hérna þannig að við byrjuðum bara algjörlega á tómri blaðsíðu og bara nýtt tækifæri og það eitt og hálft ár síðan eitt og hálft tvö ár síðan og við erum ennþá að stokka spilin, skilurðu?
1: Mm.
0: En þetta er líka lífstíl, þetta er lífstíl, þetta er bara lífstíl. Það bara hvernig þú hefur þetta yfir daginn hefur, hvar þú ert að næra þig, hvernig þú ert að næra þig, ertu á hlaupum, ertu sitjandi, ertu talari til mataðins, þú veist, talari til vatniðins, þetta allt lifandi.
1: Já, en tengir þú til dæmis eins og krabbamein við það að fara, vera ekki að hugsa vel sig?
0: Já, það bara það.
1: Segðu mig hvernig þú sér það. Hvernig sérðu þessa...
0: Ég sé bara...
1: Kannski þessa hefðbundnu...
0: Ég sé bara, sem sagt... Þetta góð spurning, sko. Og það mörg svör í raunin, en í rauninni þetta afskaplega einfalt út frá líkamanum séð, kannski. Hann bara að byggja þig að, hörðu, hérna komið inflammation eða bólga, Þetta sel sem það eitthvað að gerast. Þú veist, við þurfum að hreinsa. Við þurfum að styrkja allar hinar frumurnar, góðu frumurnar, svo hún nái bara að líkamann á að sinna sér og gera við það sem hann þarf að gera. Og í rauninni besta sem hann geti gert verið að hætta að geta og drekka.
1: Ég hef bara fasta.
0: Bara leifa með algjörlega fasta, bara að fá að vera í friði. Hann sér sér sjálfur, sko. En við erum alltaf að reyna að gera eitthvað og við erum alltaf að taka yfir náttúrunar hendi sem alltaf að versta sem við getum út að náttúrunar fullkomu vil ég meina
1: mm-hmm.
0: og hérna já, þannig að svo, þú veist þannig þetta í rauninni, krabbamein bara þú veist, það sem að, það ekki þú fæðist ekkert með krabbamein, skilur við en þú kannski fæðist með verra ónæmiskerfi en eitthvað annar sem að frá foreldrum sem að bara sjúklega heilbrigð versus foreldra sem eru ekki heilbrigðir þú sér mm-hmm. það afkvæmin, þau eru ekkert endilega eins, út af því að ofnæmiskerfið, taugakerfið hjá einstaklingum sem að þú veist, eiga barn sem taugakerfið slökun og það góð næring og góðu svefn og allt þarna, það barn kemur miklu betur inn, undirbúðun inn í heiminn heldur en það sem kannski fæðingi búið að vera erfið og þú veist, allt þetta,
1: meðganga undir
0: streytu og allt bara eitthvað negin og þú ert kannski búin að tútna út á meðgöngunni út af því að það bara, þú mátt bara borða allt núna út af því að þú ert bara að reyna að komast í gegnum þetta,
1: Já.
0: það er ekki gott sko
1: Þannig að þú vilt meina að svona þessir sjúkdómar margir hverjir eru bara hreinlega út af því að við erum ekki fara nóg vel með okkur og ekki að hlusta á líkamann
0: Já.
1: En segðu mér þá, þú eins og svo margir sem að eru búnir að uppgötva leiðina í lífinu eða uppgötva bara að finna ljósi, segjum það.
0: Ég búin að átta með að þetta til þeir heimar.
1: Já.
0: Það heimurinn sem erum í núna, en svo annar heimur sem miklu, miklu, miklu stærri og það getur verið vandaverk að nota báða heima. Og stilla þetta inn í þessa mína vinnu, skilur við, út af því að ennþá þetta rosalega nýtt og falið.
1: Útskýrðu, hver er hinn heimur?
0: Við erum að tala hérna, það ákveðin medicine, plantmedicine, sem að geta sýnt er slökunin í taugakerfiðar, útvíkunin í taugakerfið, þannig að þú áttaði á því út með taugakerfi og þú áttaði kannski á því það eitthvað aðeins starra en þessi líkami.
1: Og við erum að tala svona hugvikandi efni.
0: Já.
1: Þau hjálpa þér að...
0: Þau hjálpa mér að átta mig betur á hvað þetta snýst allt skilur við.
1: Ok, segðu mér aðeins þína sögu, því ég veit að þú fóst sjálfur í svona örmögnun og hefur þá trúlega verið að ganga nærrið þér og flytu til Costa Rica.
0: Nei, ég...
1: Nú?
0: Ég fór, þetta er alls konar búið að gerast, en ég fer hérna til Costa Rica í 1. november 2023. Já. Við vorum þar í næstu 3 mánuði öll fjölskyldan og við fórum á svona á stað sem ekki nema 100 manns sem búðar og þetta heitir Pachamama Eco Village Já. Og það bara algjörlega niður í hvað maður að segja, þú veist moldina þú veist það bara frumbyggin skilur það ekkert, það ekkert plast þú veist það engin rafmagn, þú veist þetta þú gerir allt með höndunum allt lífrænt, allt þú veist sjálfbært þetta allt bara þú veist kúkar í fötu og þetta bara þannig, skilja það, þú veist kúkar þetta
1: bara mjög fremst
0: þetta bara alveg svo væri komin til kofa einn og yfirgefin út í náttúrun ekstar í Amazon með pötnar og allt í kring og you just gotta figure it out og þarna var skóli og þarna var bara svona tribe sem að hjálpaði stað
1: Þannig að þetta samfélag.
0: Samfélag, æðislega samfélag.
1: Þetta í Costa Rica
0: Já.
1: Og þú segir inn í frumskóginum, þannig að þetta fjarri, þú veist, einhverju borgamenningu.
0: Já, já. Og þannig ertu bara berfættur og þú bara að vinna og krakkanir í skóla og þú vinnur hálfa daginn og svo maður bara láta gott að sér leiða og...
1: Hvað varstu að vinna við?
0: Ég var í, hérna, ég var í recycling í 3 vikur og svo var ég lengst í Eco, þá það að búa til, ég var að rekta. Og til alls konar.
1: Þannig að þú ferð þarna út á einhverjum forsendum þar sem þú ert að svona eins konar sjálfbúið við liðið.
0: Já, ég vinn hálfan daginn, þar fæ ég mat eða svona afslátta mat og afslátta húsnaði og afslátta námskeiðum, fullt af námskeiðum. Þarna hugleiðsla okkur einst degi, þú veist, sem bara silent sittings, þú lítur ekki augun á neinum, þú segir ekki neitt við neitt, þú sest bara á þinn stað og svo huglaður í 45 mínútur, okkur með einasta kvöldi.
1: Það veist, hluti af því sem að samfélagi
0: það er það sem að samfélagi snýst silent settings
1: okay.
0: og svo alveg endalaust skemmtilegt þarna rosalega mikið heilbrigði rosalega mikið hollusta, rosalega mikið kennsla á taugakerfi, öndun bara ást og kærleik hvernig við biðjum hvernig við svitnum, hvernig við dönsum hvernig við kveikjum eld, hvernig við þú veist, hlustum á músík hvernig við spilum músík, hvernig við já, endalaust fegurð.
1: Það bara annar heims, kannski.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi, þú veist, þessi reynsla, hvað kendi hún þér?
0: Hún kendi mig bara svo mikið þegar við kemum tilbaka og ég hef gert þetta líka áður þegar við bjóðum í Stokkólmi 7 ár, svo kem ég tilbaka. Og það svo erfitt að segja við hann típiska Íslending sem hefur farið lengst út í 2 vikur í þú veist, eitthvað blendfullur á okkur baðströndskilur og sagt bara hérna, þú veist, það er svo erfitt að tala svona við Íslendingin. Og því hann er bara fastur í sínu. Hann veit akkurat það sem hann búin að upplifa þú veist og heldur hann sig hugsanir sínar og maður að reyna að segja að þú veist við erum öll þú veist hér í ákveðnu líkama sem við verðum það þú veist health is wealth þú kemst ekkert án heilsunnaðinnar og ég sé það bara rosalega mikið í minni vinnu að það sem að fólk kannski búið að reyna að berjast við öll þessi ár einskins virði þegar þú missir heilsuna þína.
1: Meinar þú svona að við séum árangursmið, við séum kapsvöld?
0: Við erum alltaf að reyna að verða rík eða eiga meira eða gera meira eða þú veist eitthvað. En svo bara bodyið búið
1: Já.
0: Og þá frá ekkert nefnum að komast aftur bara í göngutúrin sko,
1: Já.
0: Nýri fjöru.
1: Þú hefur séð svona, þetta er fólki sem kannski leita til þeim sem er bara búið að kæra sig í kaf.
0: Já, það er það sem ég að díla við alla daga, 24/7.
1: Og er það hjálplegt fyrir þig að hafa sjálfur, þú veist, þú lentir sjálfur á einhvern svona
0: verk? Ég var bara en laf þreyttur.
1: Já, bara laf þreyttur.
0: Já, ógislega þreyttur. Má bara kæra og kæra og kæra, skilur, þú veist, íþróttir allt sitt líf og... og svo bara þú veist fór maður bara að spyrja sig aðeins dýpri spurninga þú veist bara fór bara að finna fyrir einhverum ákveðin svona innmannleika bara svona þú veist ó hvað eitthvað allt eitthvað skrítið og svo upplifi ég þetta náttúrulega að það til svona annar heimur og það bara breytti gjössanlega lífi mínu og tók taugakerfið með það niður og ég var bara hætt að vera hræddur og bara wow fór að vera þakklátur fyrir allt sem ég að gera og allt sem ég á
1: En segðu mér þú ert í raun að segja mér að það hafi verið hugvikandi efni sem að hjálpuð þér í
0: Já, það sló mig alltaf rækilega utanundir þú veist, ég var alveg búin að prófa alls konar öndun og ég var alveg búin að vera í jóka og ég var alveg búin að svona, já ok þú veist, þetta er bara mýtt, þú veist, mýtt þú veist, ég kem frá nuttar, þú veist, nuttskólan ég búin að vera með reikilsin og allt þetta í 100 ár skiluru og hérna og alltaf verið hálgerður hippi og klætt með öðruvísi en allir og eitthvað neginn er bara alltaf verið
1: trú sjálfum þér svona
0: bara, ég bara verið ég, Já. Ég bara þú veist I do it my own way, skilur ég nenni ekki að fylgja öllum, skilur
1: en hvað og, gerist, lístu, hvaða efni prófaður og hvað gerist þarna í þessari hugvikandi ferð
0: ég náttúrulega bara þetta byrjar hérna 2018
1: Já.
0: Fer til Peru 2019 Svona alltaf ég bara búin að vera að skoða þetta og tala alltaf við sérfræðinga á þessu sviði og þá sem að geta sagt sömu sögu og svo alltaf bara eins og staðin í dag alveg eins og kennara minn, þar, þú veist, Paul Check heitir hann þeir alltaf búin að þú veist, að gera þetta sem ég að gera og meira þú veist, þeir í podcastum og þeir í fræðslu og þeir í kennslu og þeir í öllu og
1: þeir sem að vinna
0: það sem ég að segja
1: á svipaðan hátt og þú
0: já. Og þú veist, svo þetta bara sumir eru svo langt litir að þú verður að blanda þessu saman og þar gerist rosalega magic
1: en mér langar svo að heyra, hvaða efni prófaður
0: ég búin að prófa ayahuasca ég búin að prófa sveppin, ég búin að prófa DMT, ég búin að prófa 5MU ég búin að veist, hvað meira St. Petru kaktusinn peyóti, LSD já
1: wow.
0: ég ætla að prófa þetta allt saman þetta er ákveð þú upplifir alltaf eitthvað nýtt þetta svo stort sko
1: hefur þetta mismunandi áhrif á þig
0: já. Og stundum þetta þú færir bara alveg blindfolds og headphones og bara færir inn í eitthvað rosa heim sko inn á við og svo líka eftir að nota þetta þannig að við erum að gera þetta í göngum það æðislegt, þannig að þú ferð aldrei, en þú ferð að upplifa útvikununa og mýktina sem inn í consciousnessunum þínu og það alltaf að hreyfa þig inn í náttúrun og náttúrun talar til þín og þú bara wow, og það bara ákveðin healing moment í því fyrir mig
1: Vist,
0: ég get bara að tala út frá mér sko.
1: Ert að nota efnin í nutti kemur fólk og tekur inn sveppi og leggst svo á nutbekkin
0: Má svara þessu
1: Já, það ekki, þú búin að segja svo
0: jú,
1: mikið
0: Jú, það fólk sem með reynslu
1: Þá gerir fólk kannski bara einn
0: þá forsendina Þá bara svona mikró, makró kannski og þá erum við búin að mæla okkur mót, skilur og hérna það aldrei það langt að ég missi fólk sko. Þetta bara rétt til þess að ná meira öryggi meiri slökun inn í kerfið ég nýlega farin að gera þetta en hérna yfirleitt hef ég náð bara að gera þetta með góðri öndun og svoleiðis ég læt fólk stundum anda áður en að við förum inn í svona
1: en hverjir þurfa efni sem sagt þú veist hvað er það og þú lýsir í hvað það gerði fyrir þig þetta var svona algjört algjör opinberun fyrir þig
0: Já.
1: Út í að þú fær þarna einsinn inn í sjálfan þig sem það hafðir ekki haft áður
0: Já. Ég fekk bara ró, ég fekk bara stopp ég það bara pása og það bara opnaðist allt og ég sá bara, ég var ekki endilega bara þessi líkama skilur, ég á þennan líkama þú veist, hann er minn forever þangur til hann fer en ég ekki hann þú veist, ég er tvær persónur, ég hér í þessum heimi með þennan líkama en svo get ég lokuð augunum og farið þá sem ég vil, þar sem ég vil, skilur
1: Þannig að þú upplifir svona eins og skynjunin náir langt út fyrir þennan líkama og þessa tilveru sem við erum að sjá með augunum
0: Já.
1: Og hvað er þarna í bóði í
0: hinum heiminum
1: Hinum heiminum
0: Allt sem þú vilt allt sem þú vilt.
1: Meinar þú getur bara ímyndað er það eða
0: þú getur lækna allt og getur gert allt.
1: Ég þú meinar að þarna sé svona heilunarmáttur.
0: Já, bara galdranir.
1: Er það að tala bara eitthvað svona æðri mátt?
0: Já. Ég bara get tala út frá mér og ég hef séð, þú veist, ég var í Costa Rica þegar við vorum í Svetlots og ég hef séð hluti og ég bara þarf stundum að klípa mig, sko. Ég hef séð orku koma fólki, ég sé orku í andlitina fólki, ég sé útlínur í fólki eins og í avatarmyndunum, þú veist, þetta er miklu, miklu, það er svo erfitt útskýra þetta fyrir fólki sem er ekki búin að upplifa þetta
1: og það
0: er og fólki sem að hristir hausinn núna og kannski svona þessi nú kannski aðeins búin að detta og mikið í eitthvað þá segi ég bara þú veist þeir sem dæma harðast þeir hafa ekki prófað þetta það er bara mín skoðan á því og það er allur gangur á því og þetta er ekki fyrir alla
1: Þetta er ekki fyrir alla kannski.
0: Nei, þetta er svo stórt.
1: En þú ert að fá mjög mikið út úr þessu og þú ert að lýsa því að þetta sé svona eins og opinberun fyrir þig og að það opnist fyrir alls konar skynjun sem að þú hefur ekki aðgang að bara
0: miklu,
1: í
0: miklu, miklu næmari út af því að slökunin inn í taugakerfi það sem þessi efni gera er að bara fá þessa slökun inn í taugakerfi þannig að þú nærð að koma, þetta er bara rosalega djúp hugleiðsla þeir sem hafa praktisera hugleiðslu og komist í hennar núllpunkt þar sem þú vilt bara vera og helst, þú veist, veist ekki það, þú ert ekki í líkamann og maður lengur þú veist, ég lærði það eftir að ég upplifði plöntumetti sinni, skilur ég hefði ekkert fatt að ég hefði geta gert þetta með hausnum að mér fyrir en að ég upplifði það og það bara þannig með okkur að við verðum að upplifa til þess að trúa því fyrir en það, áður en, þú veist, áður með upplifun, þá þetta bara eitthvað puff,
1: já, eitthvað sem er ekki þetta náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að skilja þú veist, út af að
0: og þetta svo stórt að við getum ekki sett í orð út af því að þú skilur þetta ekki út af því að þú hefur ekki prófað þetta
1: það sagt sko mér þetta ágætt reynslega reynnóta það engin leið að deila upplifun sem að fólk hefur ekki aðganga sjálft þannig að það er stór partur af þessu ferðalagi þínu auðsjáanlega, það er þessi hugvikandi efni og þú ferð þarna til Costa Rica með fjölskylduna og það hluti af því sem gert í þessu samfélagi
0: Ó já
1: Já, það þannig
0: já.
1: Og hvernig
0: Þetta var hugleiðsla og svo það stórkóðslegustu sko sermónir sem ég hef bara séð og þeir eru búin að tína þetta frá einhverjum ættbólkum sem þeir eru búin að vera lifandi inn í þessum frumskógi bara í fjölda þúsundra ára og þeir eru bara búin að vera að tala við plöntunar og dansa með plöntunum og einhverjum indianar og eitthvað svo leiðis og þeir koma bara með að kenna þessu fólki og svo færðu að upplifa þetta í þessum hvernig þeir byggja húsin þú situr á jörðinni með eldin í miðjunni svona vastrómu og þeir syngja og mantra og gera alls konar stelpur sem labba og kasta einhverjum einhverjum reykjelsum, einhverjum þyrnirósum og maður bara þú veist, þú ferð inn á við og þú ferð út á við og þú hreyfir þig og þú leggst og þú kemur fram og þau koma og hreinsa þeim með seitsi og eldi og alls konar dóti og þú bara finnur hvað að gerast literally, þú bara sérð orkun og þú finnur bara það bara guð að flæða í gegnum þig
1: og þetta bara gert
0: já, þetta bara gert í Costa Rica
1: bara á venjulegu miðvikudags
0: kvöldi já, nei, þú veist þetta er rosa, þú setja rosa mikið power í þetta og þetta er alveg sermónía sko þú veist þetta er, þetta er ekki bara eitthvað herru, let's go party þetta er ekki party Þetta bara brútal vinna, sko. Fyrir þá sem að hafa gengið þessa leið, þeir vita nákvæmlega hvað ég að tala
1: Og þá það, meinaru, þú ert að takast á við svona innri
0: alla djöfla.
1: Já.
0: Og, alltaf, og alla gjafirnar, skilurðu. En svo líka spurningin, hvað þú að gera þú kemur út úr þessu?
1: Já,
0: hvernig þú vinnur úr þessu? The journey begins when the ceremony ends.
1: Já.
0: Og mundu það og hugleitu þetta.
1: Já.
0: Út af því að flestir eru bara svolítið fastir í að vera að nota efnið
1: já.
0: Fyrir eru henni slökkunum og útvikununa en svo detta bara henni sama
1: og þá fari. Er kannski ekki árangur
0: ekki eins mikil til að segja af hverju ertu með hnéverkina ennþá af hverju ertu með bakverkina ennþá af hverju ertu þið, ertu að sinna hulstrinu mm-hmm. það hinn, hinn heimurinn sko mm-hmm.
1: En hver, ok, og út af því að það svona svo skýrt dæmi sem þú ert að taka að þegar þú talar að, kallar séu með þessa þykku brynju mm-hmm. og ég svo forvitin að vita hvað þessi brynja snýst og hvað gerist í þegar að hún molnar. Hvað breytist? Eru þá, þeir sem eru með svona brynju, eru þeir... ekki færir að finna tilfinningar eða elska eða tengjast eða hvar liggur vandinn í þessu
0: það sem hún sagðir, ég meina þú veist það, þú nærði ekki full potential þú veist það svo mikið að brynjum því meira sem þú getur opna á hjartaður því meiri fegur finnur og því meiri ró finnur því meiri öryggi finnur það, þú veist, literally áraðnín hún verður meiri drifkrafturinn.
1: En hvað myndirðu segja að stór hluti segjum bara íslenska karlmanna á mínum aldri og svo hins vegar þínum aldri út ég held að sé mikill munur kynslóðamunur. Ég held að uppbyldisaðferðir hafi mikið að segja hvað við settum upp miklar brynjur. Mm-hmm. Hvað myndirðu halda að þessi stór hluti þú veist þeirra sem að þú ert ég veit ekki hvort þér rétt að sem koma til þín það nú eiginlega ekki sangjant út í að það eru ruglega fólk sem búið að vakna til vitundar á einhvern hátt en hérna bara úti í samfélaginu hvað heldur sér stór hluti sem að einhvern veginn ennþá með brynjuna
0: við erum með tölur skilur og ég get alveg fyllt þessum tölum eftir en við vitum að Ísland við erum að tala þú veist 40 plus aldurinn,
1: Já.
0: Við erum 70% of þung
1: og við erum alveg þessari brynju?
0: Ég myndi segja, þú veist, þú ert með rosa, það rosa mikið í gangi þarna ef þú getur ekki hugsað þú veist, ef þú getur ekki elska þig og þú ert ennþá að drekka sixpackinum hverja einstu helgi og oft tvisar á, þú veist, tvisar yfir í tvisari vikum þess að þú ert ennþá að innbyrða fræjóljur, þú ert ennþá að tróði því sigur á kvöldin, þú ert ennþá að fara sent að sofa þú ert ennþá að rífastu konaðina, þú ert ennþá þú veist, þetta er alls konar og það ekkert eitt svar við þessu en ég segi ef að þú sefur illa og þú ert of þungur það bara rosalegt álag á einmitt, nýrunáður livrinnáður, þindinnáður lungnarímið þú veist, hausin á þér, heilan á þér, sofiðakerfið.
1: En það sem þú ert að lýsa, út í að ég að reyna að ná utan hvað þessi brynja snýst, þá það í rauninni að þú ert að reyna að finna ekki fyrir.
0: Brynjaðin já, taugakerfiðar og
1: með því að drekka og borða og eitthvað svona,
0: ég meina, þú ert að búa til streytu, já, þú ert að flýja sjálfan, þú getur ekki sittið niður með sjálfan þér og farið gegnum daginn eða farið gegnum það sem að af hverju þú ert alltaf að leita næsta orkudrykk.
1: Mm-hmm. Þannig að við erum að tala kannski stór hluti þjóðarinnar og er það verra hérna út í þú segir, þú bjóst út í Svíþjóð
0: ja, og þar... fólk er bara miklu lengra að koma þar.
1: Það er bara lengra að koma þar.
0: Miklu lengra að koma.
1: Og þar er það komið lengra en í Kosta Ríka er það komið styttra. Að þessu leiti að þar er fólk ekki búið að ná í skott á siðmenningunni til þess að kannski
0: Nei, þau eru ekki þar sko taugakerfi á þeim bara út það bara slagt
1: heldur að þau langi í sko
0: þau eru miklu vitrar en við þau sjá alveg hvað þau eru ekki að reyna að fara þau eru ekki allt okkur við horfum á þau og bara æ, aumingi þau eru bara eitthvað weird þú veist, þau eru góð sko þau þurfi ekki neitt
1: þeim bara líður vel,
0: vel. Þau eru með sitt skjól
1: og alveg sáttu bara að kúka tæki. Í fötu eins og
0: þú segir. Já, ég meni, þú kúkur bara út í bakkar eða í hólu,
1: já.
0: Þú veist, ef þess tarfi nei, í 90% tilfella þetta komið þú veist, þú ert allana með klósett en það fer kannski beint niður og, þú, já, og flestum í litlum þorpum og svona, þá þú getur styrta niður og þú mátt ekki henda pappirinn móni, þetta bara eins og í Tæland og svoleiðis en já, ég myndi segja að þau eru ekki að eldast við það sem við höfum, sko, út af því að þau vita þau eru búin að læra það mikið með öndun og taugakerfi og heilun að þau sjá það er ekkert að gera neitt að þessu með taugakerfið þarna uppi sko. Mm-hmm, mm-hmm. Það þess vegna sem fólk þarf að trappa sig niður inn í ró áður en það fyrir svona ferðalög. Úti yfirleitt ferðu bara eitthvað svona ferðalag og þú ert þarna uppi og svo eru bara komin í vinnudaginn eftir. Og þú bara, mm-hmm. wow, hvað gerðist eiginlega? Þú verður að sitja með þessu, þetta svo stórt.
1: Já. Hvernig breytist þú? Þú ert þarna með, hérna út í Costa Rica, veist, með fjölskyldinu þinni, litlu börnunu þínu, mm-hmm. hvað eru þau gömul?
0: Þá voru þau 4, 6 og 8.
1: Já.
0: Nei, 6 og 9.
1: Og hvernig þetta fyrir fjölskyldinu að vera í þessum aðstæðum?
0: Ég er ekki að segja þetta að það auðveld. Þú veist, þetta náttúrulega tók alveg 2 vikur að komast inn í skólana og embla var 4 gömul og hérna en svo var þetta bara ótrúlega næs og þau bara lærið það á og þau eru svo auðveld og við, þetta gengur svo vel hjá okkur einhvern veginn út því að ég og Elín tökum sem bara svo þetta bara svo fallegt og þegar svona mikið af það fallegum hlutum kemur þá bara er maður bara wow þú veist, þú hættir að veita erfiðleikunum svona mikill athygli og þetta fer meira við að leikur og flæði og svo bara redda maður sér, skilur við
1: þeir, og það var akkur það sem þeir hjóninu saman í þessu
0: við vorum bara, fúst, við vorum bara taka okkur á sambandi
1: já.
0: Leifa þeim að koma heim eftir alla þessa þennan lærdóm að koma og þá sjáðu Ísland já. Þá bara svona, já, wow þú meinar, ef þú nærð aldrei þessu fríi,
1: já.
0: Ekki 2 vikna strandparti fríinu, sko þegar þú virkilega ferð eitthvað og gerir eitthvað að vinnu og skoðar og pælir og situr í hugleysli klukkutíma hverjum einasta deg í, þú veist, þrjá mánuði þá gerist ýmislegt
1: mm-hmm.
0: en þegar þú ert fastur í hringengjunni hérna samar að hamstra hjólinu og þú vaknast þreyttur dag eftir dag, þú fyllir það koffinni og sykri, bara til að survive þú veist, það það sem býrði krabba með þið
1: mm-hmm. Herru, eitt sem ég var búin að lofa að ræða þú ert búin að lýsa yfir það séu bara ungi kallmenn sem að er ekki þurfa viagra til þess að mm-hmm. þeim standi, hvað mm-hmm. Hvað veldu því?
0: Of örfun.
1: Mm,
0: það búið
1: að... Neá,
0: það rosa mikið það, en ég aðal að tala of örfun í drykk og nikotín og veipi og öllu þessu og svo er það mataræði. Það er ekkert sólarljós. Þú veist, þið fara aldrei út. Mm. Og þetta bara, þú veist, óöryggi. Þetta er... Þetta alls konar.
1: Já.
0: Og þetta bara svo...
1: Þetta svona lífstíl.
0: Þeir bara veit ekki, þeir bara alveg týndir. Þeir bara, veit ekki hvort þeir eru að koma að fara eða neitt. Þeir eru bara að reyna að komast í gegnum daginn. Og það bara allt svo lendaðir í ykkuru og þú veist og svo bara hafa þessu mikla áhyggjur af þessu. Þetta verður svo slæmt fyrir þá, sko. Og þeir eru skítrættir, þannig að þeir bara redda þessu og svo bara þróar þessa og svo þurfa þær alltaf að nota eitthvað til þess að pikka honum upp, sko.
1: Og þegar þeir vilja fá honum... Vinda ofan af þessu? Er þetta eitt af því sem að... Er þetta vinda ofan af þessu?
0: Sjálfsögðu. Bara með réttri nálgun og öryggi og hreinsun og bara æfingu.
1: Já. Þú ert aldeilis með svörin við...
0: Hérna, ég ekki endað með svörin. Þetta minn heimur. Ég vil líka ítreka það að þetta minn lærdómur, það sem ég búin að stúdera af rosalega flottu og virtu fólki sem líka búið að stúdera yfir 40, 50, 60, 70 ár og kannski alla ævi og þetta komið úr alls konar heimum yeah. og í þetta út frá þessum heimum bæði þú veist, spiritual heiminum og physical heiminum þá seti ég þetta inn í þetta og mitt skotsvæði naflinn Mér finnst allt og fáir, við byrjum þar. Þar fyrsta, þú veist, ef það stífla í naflanum á okkur, þá stífla eitthvað staðar annars þar, út í líkama.
1: Ertu þá að tala orkustöðina eða bara
0: Bæði.
1: Þetta svæði líkamans?
0: Já, þetta bara miðpunktur líkamans. Og þetta allir rosa hrættu við naflan á sér. Ég segi, ef þú ert ekki að nutta að naflan, það skal þetta byrja núna. Og slaka inn í og leifar að finna hjartsláttinn þannig inni. Og svo byrjarum við bara að gera litla hringi, hreyfa húðina, þarf ekki að vera þetta alltaf vera mjög þú veist mjúkt og fínt þannig að
1: Og af hverju erum við hrætt við naflan eða þetta naflasæði?
0: Við erum bara svo skrítin stundum. Við erum bara svo rosalega hrætt við nánd að fá þú veist fá þetta góða. Það þar sem að ég sé mest gerast þegar fólk getur einmitt ok, þú mátt gjörsvæl, þú mátt gjörsvæl, alveg búin að segja gjörsvæl og þá bara, þá gaman, þá bara
1: bara segja við sjálfan sig
0: þá upplifun, skilur
1: við segja við sjálfan sig þetta gjörðu svo vel, ég má bara slaka
0: og ég kannski að hjálpa því þú veist, að slaka á og það gefur mér leyfi að bara skoða
1: En þetta með naflan og það minnst það svo forunilegt og það svona viðráðanlegt verkefni fyrir okkur sem að ætlum bara að byrja á naflanum.
0: Já.
1: Hvað ég að gera ef ég fyrir að hérna íta þetta svæði?
0: Ég myndi bara
1: að
0: setja alla puttana, bara, já, alla puttana á hægri hönd, nota vinstri hönd bara léttið þrýstings til að hjálpa og svo byrjar bara að gera litla hringi og svo bara ferðu og skoðar og svo ferðu bara dýpra og
1: þarna ertu í rauninni bara að tengja við líka
0: og þú ert bara að skoða og þú veist, þú fer bara inn í allt og sjá hvort það eitthvað, stundum óglið og eitthvað svona, æ og þú veist, það einmitt staðin sem við eigum að skoða en við verðum að gera það með ró og öndun og öryggi
1: og hvað þegar við finnum eitthvað svona
0: já, þá einmitt staldrað við, gefðu við smá tíma kannski 30 upp til 60 sekundur og sjá hvort það bara púf og oftar en ekki að finnum fólk bara pissi undir út af, eða pissi í sig út af það bara tjúm, blóðflæðinu í fótinn og þú veist, það getur þetta tengist allt sko.
1: En það þá svona mikil spenna sem við söfnum hérna
0: já, rosa mikil spenna allstar í hálsinum á okkur, í fótunum á okkur, allstar þetta bara þurrsvampur
1: En það sem ég dettur í hug þú segir það með naflan, þá geti ímyndið mér að þeir sem eru mjög mikið í hausnum og eru alltaf bara að hugsa en ekki að finna, séu kannski að fá svona tengingu við líkamann með því að vera að snerta sig hérna í kringu naflan. Þá ertu að komast nærmi.
0: Ég mæli með að karlmenn og kvenmenn byrja að þurrbusta sig.
1: Bara líkamann?
0: Já, áður en það fari í sturtu.
1: Já.
0: Bara, þó þess ekki nema mínúta. Bara þurrbusta. Það bara rosa mikið sem það gerir. Svo getur maður að fara það, þú veist, prófa aðeins að skoða naflan á sér. Taka eitt skrif í einu. Svo getur maður að fara það aðeins að toga í stern og klæta og maður stöyt ítöðu sinna hálsöðan á sér og svo getur maður að lært að gera alls konar. Þú getur, þú getur þetta allt saman sjálf.
1: Þetta snýst engan... að tengjast sjálfu sér og líkamann sínum að finna fyrir þess
0: að Og hann líkamann veit upp að hár hvernig hann á að laga sig. Við erum bara alltaf fyrir.
1: Já.
0: Og þegar við förum oft frá, þá kemur líkamenn og að tjösta sig
1: Já.
0: Í rauninni
1: Já.
0: Hann veit upp að hár
1: Þetta hérna áhugavert og ég sé sko að það svona heildar mynd þarna sem að ég að ná utanum að þú veist, við förum við búum til varnir, við förum og hérna búum til stífleika og skekkjur til þess í rauninni að hérna verjast ef það eitthvað óþægilegt en þú ert í raunin að segja að við þurfum að fara inn í þetta og slaka á inn í þetta og leifa okkur að upplifa þar sem líkaminn að segja
0: og það gerist allt í kyrðinni þess vegna segi ég að þetta mjúka ég var þekktu fyrir skilur íþróttaálfinn skilur út allt og ég gat allt og hversu sterkur og drarara og þess að fólk að spura mig nú þú veist, krakkan nú með hvað hérna hvað átt þú í deadlift, skilur við og þú veist, maður bara svona hvað styrkleiki, skilur við þetta svo, þetta ekki í kílóum skilur við, þetta er að geta sýnt hver þú ert í raun og veru og hvaða gildi og hvaða standarda þú hefur og hvað, þú veist hvernig þú vilt hafa hlutin í kringu þig, það þú Það styrkurinn þinn og oftar en ekki, þá þetta í mýttinni og þessari kyrði, sko.
1: Já.
0: Sem ég finn, sko.
1: Styrkurinn í mýttinni.
0: Já.
1: Mýttinni í karlmaskunni.
0: Já. Það elskar, kvennorkan, hún elskar þessa mýtt karlorkunar.
1: Já. Já. Herðu, þetta hérna mjög áhört, eitthvað sem þú myndir vilja segja lokum, ef þú svona eitthvað sem ég hef ekki spurt eða eitthvað sem að þið finnst mikilvægt að koma framfæri?
0: Mig langar bara rosalega mikið að koma á framfæri íþróttir og orkudrykkir og sykur.
1: Já.
0: Og fræjóljur.
1: Þú ert á móti því að við séum að innbyrða þessa orkudrykki.
0: Þetta nú snýst íþróttin þetta. Það þetta, þetta sponsorin.
1: Það verið að tengja íþróttir við orkudrykki.
0: Og sykur.
1: Já, ok.
0: Að þetta bara allt orðið þannig. Og það þekksuna sem eru mjög margir íþróttastrákar og stelpur að koma til mín sem eru, þú veist, þau eru á unga aldri þau eru ekki eins og náttúrulega úlingar sko. Og þau eru byrjað að tæta upp á sem hnýjan og svo leðs
1: Er það er... illa með líkamann að innbyrða svona mikið, mikið orkudrykkum sykri? Er það?
0: Það bara að versta sem að geta sett inn fyrir þínan varir
1: Það ekki bara svona sykursýki eða...
0: Nei, nema, þú veist, það býr til sykursýki
1: Já En líka jafnvel að liðinni fara að skemmast og, og eitthvað svo
0: leys. Tissjúðu okkar, það þolir ekki sykur. Þú ert alltaf að spæka insulínu, bang, bang, bang, bang, bang, hver með einasta myndbyta. Og, og oftar en ekki þetta algjör skýta sykur, sko. Eitthvað ógæðislega útspreyja drastskilur, eitthvað korsýr og drulla. Og þetta eru að hétta. Og svo skilur við ekki tíði okkur verðum svona, og svo dælu við, sko, Og krakkarnir að spila kannski 10 minna leiki og hafa 20 mínútur að hvílda milli og það vera að dæla onnið á hérna grifflum eða kanilsnúðum sem eru sponsor og seriós og hunangseriós og bláum og rauðum og gulum drykkjum sem eru ekkert nema litarefni og kornsíróp. Og þetta vil ég segja stopp við, sko.
1: Já. Þetta Mér veist þetta
0: algjörlega bara út í hött og ég verð að fá að segja þetta svona,
1: Já,
0: sko.
1: Já, bara endilega og Já. Hérna við
0: þú veist, það engin heima bara, það, ég, það reyðu við yfir þessu sko
1: já, en hverju byrja ábyrðu á þessu?
0: Peningar
1: peningar, já
0: stóru fyrirtækin að við erum að
1: tróða
0: þessu
1: taka,
0: upp í börnin okkar og láta þetta lít út eins og þetta sé bara rosalega eðlilegt og þegar ég er að sjá krakka undir eins og gamla að vera að drekka bláan powerade eða getorade eða hvað þetta ég bara, oh my god, sko
1: já Hver ætti að spórna gegn þessu? Það íþróttafélögin?
0: Erum við ekki 70% og feit?
1: Já, en ég bara spái, þú veist, íþróttarhreyfingin að leifa þetta? Eða hvar sérðu?
0: Ég sýnist það.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hver það en þetta ekki lægi. Þetta bannað í Noregi, ég skilur, þú mátt ekki auglýsa þetta og í Svíþjóð, held ég, alla hana mjög fljótlega,
1: Já.
0: Þú veist, Þetta það sem að ganga frá íþróttamönnunum okkar. Ég bara segja það, sko.
1: Þetta svolítið stór hérna, umræða og ég, hérna, við hérna, allir maður að geyma þetta en, og við erum búin að ná utanum þessa nálgun sem þú ert með, hérna, sem mjög áhugaverð. Og það að mikið kalla bara hljómar ótrúlega vel og að gefa þeim svona,
0: ég með svona rúllunámskeið þú veist bandiðslósun og svona hreyfi tegjur og svo leiðis og þeir sem vilja fylgjast þá getur skoða hjá mér á Instagram
1: já, ok, Númi á Instagram og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessum hugmyndum geta farið þangað við ætlum að segja þetta gott í bili takk fyrir þetta þessa samveru núna.

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn.
4: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
5: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
6: Ég lærði nefnilega hagfræði.
3: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur. Þanga til þið útskrifist.
7: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
10: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauðaborðinu. Það nú óvinnu vel mannað hér í kynningunni. Við nú korki í fleirinni færri en fjögur. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Laufey Lyngdal, tæknistjóri og dagskrárgerðar maður. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ástís Olsen, vertu velkomin.
2: Takk.
0: Þú hefur nú verið hér núna nokkra vikna skeið. Mm-hmm. En, og gaman að hafa þig hér í kynningunni, það gerist ekki hverjum degi. Og svo náttúrulega Gunnar Smári, hann óþarf að kynna þig. Hvernig hérna, hvernig stemningin hjá okkur, eru þið peppuð fyrir kostningunum á laugardaginn? Finnst ykkur að það sé svona margt að gerast?
2: Ég get ekki sagt því að ég sé neitt sérstaklega peppuð.
0: Nei. Bara lífið gengur sem vana gangi á þér.
2: Það verið að ringja, hérna stjórnmálaflokknir eru að ringja og mér finnst það svolítið gaman. Þá fyrir ég að spyrja út í eitthvað sem er hjartast mál fyrir mig.
0: Já, það var einhver að væli yfir því að sami flokkurinn hefði sjö sinni ringt í hann.
2: Já.
0: Hún fannst það ekki gott skipulega, af því að það var einhver sjö ólíkir sko sem ringdu.
2: Já, við erum sama listan.
3: Það vantar eitthvað utanum haldið. Það til svona kerfi þar sem að Allir hafa aðgangað í sama, hann sér að merkja við hvernig búin að hringi, við mælum eiginlega með því að flokkarnir fá þessu svolítið.
1: Og sé að segja einhverjum samhæfið hérna utanum haldum.
3: Ég er ekki mikla spenningu, stemmingu. Ég labba svolítið bæinn og svona oft kemur fólk voru að ræða við mér heitu þetta. Mér finnst hérna kostningarnir ekki vera, mér finnst það ekki. En ég er ekkit svona sennilega spenntum, ég er svona... Heldur það að geti bara verið skemmtilegt.
0: Já.
3: Ég held að sé framöndan skemmtilega sveiflur í þessu.
0: Já.
3: Og ég einhvern veginn geti komið eitthvað óvænt út, ég bara einhvern veginn þannig þar.
0: Ég nefnilega sammálaðið sko, ég held að sé afþreyingar element í óvissunni sem maður upplifir að sé kannski núna.
3: Já.
0: Maður veit ekkert í hvað átt þetta fer.
3: Já. Og þið fjallið hérna á eftir kaplaðunar í Ternabíói.
0: Já,
3: það var heima og eins og maður er svona þegar maður er heima þá fer maður aðeins í þvottahúsið og var ekki með fulla athygli og hann orðið svona í nútímanu líka þá getur maður verið á netin á sama tíma það orðið svona sérstök athygli sem að ég mun er alltaf rúseldur var fyrir tíu
0: Viltum að fara?
3: Já, að því að þeir eru þannig það og mér fannst hérna gaman að horfa það með þess að það er ágætlega gerðar hjá Aðalsteini
1: við vorum einu sammálinda
3: og þú ræður ekki mikið við hérna hvert umræðan fer og hann var svona temmilega kærlösk og því og þetta var ekki þvingað þetta var ekki leiðilegt og þá sá maður svolítið svona stundum þarna svona holningin hverjir svona upplifa eru örugir og það er ekki margir enninni hann er Hildur örug og Sanna er örug og mér varst hérna komið óvart hvað Ari var örugur en aðri voru bara ekki örugir aðri eru upplifað sig einhvern veginn í vörn og mér það merkilegt
0: og að vera sko í návi við fólkið en vera ekki að horfa á það í sjónvarpi það er líka annað og
3: við það stöðurvísi, það er eins og horfa á fótbolta
0: og við erum að ræða aðeins sko það sem gerist líka á bakvið tjöldin fyrir útsendingu og svona þannig að vonandi verður eitthvað í því fyrir hlustandi og áhorfendur
3: það sem ég hugsaði, af því að núna meðan að þetta er sent út sem að við erum að tala núna að þá eru kaplaður á sín og svo verða á föstudaginn á RÚF og ég hugsaði sko ég ætla ekki að horfa það allt saman
0: er það ekki?
3: Nei, ég sagði, er þetta ekki bara sniðut fyrir heimildin að vera fyrstur og svona?
0: Jó, það getur verið.
1: Það er mjög góður leikur og mjög vel gert, sko, ég er alveg sammála.
3: Svo ég sagði líka að byrja fjórar í röð, hvernig nefnir þessu? Það fyrir tekur ekki eitt sér til og hefur þetta bara tíu dúr.
0: En ertu vissum að þú kveikinu ekki allavega á hljóðinu og skeikinu eða og myndir annars missa af einhverju?
3: Ég er ekki eins og Sigur á bróðum, sko, ég horfi ekki alþingisrásinu eða eldurstæginu.
0: Er hann eldur við alþingisrásinu?
3: Hann kveikir á alþingisrásinu. Nei, hérna alþingisrásinu, sko.
2: Alþingisrásinu,
3: bara útsendingin. Einhverju tugkallar upp í pontu að kvarta yfir því að þjóðuratkvæði um Evrópusambandið sé árás á fullveldi eitthvað. Ég bara, þetta er ekki hugað.
0: Mér hefðist þetta ekki eiga við þig og þitt heimili.
2: Já, ég verið að viðkynna það. Ég kannski svona meðvitað og markvist forðast fréttir undanfyrir nár.
0: Er það?
2: Já, ég er að leita svona hugaró og sátt og gleði.
3: Sá sem veit hvers vegna þólið hvað sem hvernig. Þess að þetta vera inn í hlutunum til að þóla álega. Þú verður bara eins og tauga ykkur rotta sem það bara rastrum.
0: Þetta mætast tveir mjög ólíkir skólar.
2: Já, það þá ekki fyrir en ég kem hingað.
3: Sannleikurinn gerir þau frjáls.
2: Það spurning, sko. Og það þurfi ekki að hafa skoðanir líka ákveðin léttir.
0: Þú hefur farið leið sem mjög margir hafa farið undanfarið.
2: Já, það ég held það og ég nú kannski verið að boða þessa leið ég núvitundar kennari þannig að mér finnst hérna að það allavega hann áhafur tilraun að hérna en ég viðkenn alveg að það kemur á og til svona mér finnst ég ekki alveg vera tilhyrra eða ekki vera húst alveg með í samfélaginu
0: aður með mönnum
2: Jú, ég hef aldrei áhyggjur af því að viti ekki eitthvað, mér finnst það ekki skipta máli og ég bara spyr að ég veit ekki eitthvað en hitt sko að finnast ég kannski ekki alveg vera þáttakandi í samfélaginu
3: En það hafi ekki skoðunir, ég hef til þess enga skoðunir nema ég sé bara sérstaklega spurður það gefur til mér að segja hvernig fannst þið myndin og þá segi ég það náttúrulega kurtislega
2: jú, fyrst þú spurður
3: það gerir þú það
2: ekki jú, ég ger alveg að skoðanir sko, og það kannski ástæðan fyrir að ég að prófa þetta að ég með, dótti mér sagði einhver tíma mamma, hvernig nönnur hafa allar svo skoðanir og þá fór ég að velta þessu fyrir mér og
3: ég hef enga skoðanir nema bara ég sé sérstaklega spurður
2: og ég fagnaði í hver skipt sem ég sko, hef ekki skoðun og hef ekki áhuga á einhverju
0: En það sem mér finnst svolítið gott við þig sem
3: liðs... Það var hana í vikuskantin. Það það dreymt eitt svona sem segir, nei, það ég ekki þetta því.
0: En mér finnst svo gott að hafa þig hérna veit að rauðabor því að þú kemur aðeins úr annari átt og hérna einhver fjölbreytni.
2: Okay.
0: Og ég heyri
3: Það taka fram að ég kem ekki sömu aftur Nei,
0: Já, við erum komin nú reyndar úr sömu átt Báðir búin að vera í blaðamennskunni sinni Það voru 10 ára sko En hérna en mér skilst að hérna, þú efni kvöldsins Ef við víkjum þá sjónum að því í kvöld Að þú hafir tæknimaðurinn hérna Pétur Fjellsteð Hann hérna hvort sem að það vegna að þú kemur annari áttin en Gunnarsmári og ég eða Laufey þá eitthvað leiti til þess að þú varst að taka segir hann mér eitthvað rosalegt við
2: Já, það var áhrifaríkt og kom svona óvart og hérna og mér finnst það nú alltaf skemmtilegt að það kemur eitthvað fram sem að ég vissi ekki að væri eiginlega í umræðinu sko.
0: Hvert er efni?
2: En hérna við vorum Hann kvikmyndagerðamaður og að gera sjónvarpsþáttaseríu geirfinnsmálið og búinn að vera að grufla í þessu í áraraðir.
0: Hver þessi hann?
2: Jón Ármann Stefánsson heitir hann og svo kemur í ljós að hann vinur Sævars þegar þeir eru saman í kaþólsku skólanum.
0: Síselski?
2: Já, Sævars Síselski og hann að segja frá misnotkun sem Sæfa verður fyrir og ofbeldinu og hann kemst aftur og aftur við að segja þetta og þá hefur þetta og hann sem sagt, þetta svona verkefni sem honum finnst hann þurfa að klára til þess að hreinsa nafn Sævars og þannig að þetta svona hann rekin áfram af bæði virðist hann og segir að hérna hann hefði sjálfur dæmt Sævar og hætt að tala við hann út af öllum þeim hann sagði, ég meina ég er ekki fara tala við einhver draðmörðingja hann var náttúrulega bara sko dæmtur sem slíkur
0: Já, rosalega stemplun
2: Já, og svo hérna já, þetta nú kannski svona það sem var áhugavert og snerti okkur hérna sem vorum að hlusta og eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í að Sævar var náttúrulega alltaf að reyna að fóta sig í heiminum En hann var allstaðar útskúður. Hann er í rauninni útlægi og það hérna, hann aftur og aftur hann að taka sér einhver verkefni, hann var að leggja parkett og honum hérna bara hent út af því einhver átt að segja á því, heyrðu þú ert morðingi, farðu út, ég vil ekki hafa því inn á mínu heimili, þannig að
0: Djöblaði
2: þetta
0: hann, sko,
2: er hún... svo ljót saga.
0: Já, þegar djöflaðin útskúðar fólki þá ekkit grín að búa í hana, sko.
2: Já.
0: En hérna, já, þetta er sláandi, það verður fróðlegt að fylgjast með þessu viðtali. Ég getum deilt í með þeir að ég komst nú bara sjálfur við hérna í öðru viðtali sem verður sýnt í kvöld. Ég var að ræða við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing sem oft hér við rauðaborðið að greina til dæmis Trump og mikið talað við Gunnar Smára um alþjóðamál og fleira. Hún að lýsa reynslu hennar af því að eiga 16 ára einhverfan dreng og hún að tala hvað Ísland hefur ekki verið búið góðum björgum til þess að gera vel við hann og hvernig hún talar samband þeirra tveggja og sem sagt brotalamir í kerfinu það bara kom mjög við strengi hjarta míns og þannig að við erum þá með að minnstakosti tvö svona vasaklúta viðtöl í kvöld.
2: Má ég kannski bæta við hérna, bara hérna hlakka til að sjá þetta viðtöl líka en hérna út af því að það svolítið sérstætt sem að Jón Ármann gerir og ég kannski veit ekki þið sem eru svona meiri frétta kallar sko, átti ykkur á því en hann segir mjög skýrt í skora á Valdi sem að rannsakaði málið sem að hann lítur á þá sem vondakallin og er vondikallin í seríunni náttúrulega að fara bara í málum mig, meðir að mál út af því mér langar svo að mæta honum og fá að leggja fram já, hann bara segir það alveg tvisar skýrt
0: já.
2: Ég bara óska indreið eftir því að þetta, hérna, að Valdir stígi fram og þá neyti þessum ásökunum
0: sem að hann er að þetta er hugrakkur maður sem veit hvert hann er að fara
2: já, þetta er alveg heitt mál í hans hjarta að sé sko.
0: Magnað Hörðu Gunnar Smári, hérna, hvað er þú búin að vera að gera í dag?
3: Já, ég ætla hérna að fá þrjálgesti. Ég ætla hérna að ræða við Kristínu Hebu Gísladóttur sem fórstuðumaður vörðu rannsóknarseturs ASI og BCRB rannsókn sem þau voru að gera á kjörum launafólks.
0: Mm-hmm.
3: Og það kemur fram að ótrúlega stórir hópar búa við vondkjör. Og það ræður ýmsu sem að dregur niður hérna kjörfólks, ekki bara hérna launin.
0: Nei.
3: Heldur einstæði fóreldrar hafa það mjög slemt.
0: Já.
3: Og það bara eitthvað að bresta í samfélaginu og kannski ég held að við höfum staðið okkur betur. Ég veit ekki, þú varst nú formaður félagsins þeirra fóreldra.
2: Mm-hmm.
3: Ég veit Já. Kannski, allavega var það meiri, ég held að það verið óhugsandi að það hafa verið hérna borgarstjórnarkosningar. Kannski segjum 98 á þess að það hefur rætt stöðu einstæðra fóreldra. Það hefur engin minnst á stöðu einstæðra fóreldra. Samt kemur fram í vörðu að þetta er það sem að ég dregur mest niður hérna, lífskjör fólks. Uh-huh. Það er að vera einstæðra fóreldri. Uh-huh. Því að þú getur minna unnið og, uh-huh. og það er bara meiri háttar mál að halda heimili á einum launum. Og þetta er náttúrulega börnin okkar. Við erum alla börnin okkar upp við vondraðstöður. Ég held að ég sagði 98, þá held ég að það hefði verið hægt að kasta svona inn í umræðu stjórnmálamanna að við sem samfélag bærum ábyrgð á því að koma styðja einstæða fóreldra vegna þess að við eigum börnin líka, sko, börnin eru framtíðin okkar líka, sko.
2: Mm-hmm.
3: En þetta bara dáið út.
2: Já,
3: og annar hópur eru hérna innflytjendur og innflytjendur sem eiga börn er í sérstaklega vondri stöðu og þá vantar sko þið óformlega tengslanett sem að kannski sumir einstæðu foreldarnir hafa, sumir búa við það að hitt foreldrið sinni banninu

0: er þetta ennþá verð, þannig að mér lukkar ræða þetta með alveg.
1: Já. Kemur á góðan tíma.
0: Já, og svo hef ég að hérna, það hefur að mögulega sækja að Keir Starmer í Bretlandi.
1: Já.
0: Ég ætla að fá hann hérna Guðmund Auðunsson sem er nú eiginlega fréttaritur okkur í London og hann í bænum, hann kemur inn í stúdíuð og hann ætlar að segja mér hérna frá manninum sem ætlar að skora á hann. Þetta er heilbrigðisráðurinn. Hérna, nú man ég ekki hvað hann heitir, sko. Hann lítur svolítið út eins og þingflokksformaður samfylkingarinnar. En af því að ég get ekki einhvern veginn hvað hann heitir, hann heitir Vestrýting.
1: Já.
0: Þá ætla ég að fá Guðmund til þess að útskýra fyrir mér. Ég reikna með því að þessu fleiri sem að veit ekki hver þetta og svona hvað líkur hann hefur á því. Og svo ætla ég að slá á þráðin til Akureyrar, þar hérna Hilmar, Þór Hilmarsson, prófessor sem nú fastagestur hér. Og við ætlum að fara yfir heimsmálin, Trump á leiðinni til Peking, að þetta Xi í Kína.
1: Já.
0: Og kannski ræðum við svolítið út frá því að hérna, margir vil halda því fram að Trump hafi vilja eyðilagt stöðu bandaríkjanna í svona heimspólitíkinni. Það sem hann hefur verið að gera í Miðausturlöndum hefur eiginlega snúið Miðausturlöndum gegn Bandaríkjunum og það getur ekki stólað og hann að fara út úr Evrópu og Evrópu þjóðnir átt að segja því það getur ekki stólað og þá hugsa náttúrulega Kóri og Japan býtur að stóla á þetta ríki og það bara breytist allt við þetta og ég ætla svona aðeins að ræða við Hilmar Þór þetta
1: Hilmar Þór segir að Ísraelar hafi átt Bandaríkjamönnum út í Íranstríðið Trump hafi verið að elta Ísraela og nú eru Ísraelar enn og aftur í fyrirsögnunum og ég sá nafni þitt og andlitið á þér að þarna það Eurovision og sum okkar eru ég sá þetta í fréttum sum okkar hafa strengt þess heitað að hvað sem gerist á lögutskvöldi þá ætlum við ekki að horfa á Eurovision
0: Eurovision er ekki á dagskrá Rúf, heldur Rúf 2
1: er það Rúf 2?
0: Ég tekkaði Af því ég fekk allt í skoðun, ég var eitthvað þessu. Eurovision, spurði ykkur, og ég sá að það var Eurovision og ég sá að, hvað er okkur að vera að syngja Eurovision? Varum við ekki að ganga út úr Eurovision af því að það veri engin gleði í kringum þetta og veri fárum þetta að vera að taka þátt í þessu að veri engin gleði á menn Íslandsmenn er að inni. Svo sýnir ekki svolítið að byrja þetta.
1: Ef þú verir útvarstjóri Rúf þá hefðir við sleppt þessar
0: útsendingu
2: Ég nú horta að tengdarsónu minn kefti nú hann á sín tíma en Mattías Tryggvi í Hötturum
1: Tengdarsónu þeim?
2: Já, þannig að hérna, en það var nú pólitísk þáttaka
1: Heldur betur
3: Mamma hans var æskuvinkona mín þannig að við tengjumst
2: Gunnhildur.
3: Og bett, já
1: Hann leiði nú í Ísraelum að finna fyrir því
2: Já. Þannig að hérna, það er já, það er alls konar ástæður fyrir því að horfa á Eurovision
1: Eða ekki.
2: Já. Eða ekki.
3: Ég held áfram að sniðganga þetta.
2: Já, ég held að ég sé ekki delta þetta.
3: En ég sammála, ég held að væri búið að taka ákvörðun að hérna sýna þetta ekki.
1: Ég held
3: það. Var það bara eitthvað djók eða hvað?
1: Já, sko, ég held bara einhvern veginn að það væri innifalið í pakkanum.
0: Já, við erum ákvörðu verið að sýna þetta eða við erum ekki þáttakvættur.
1: En svo
0: verið bara að sýna bara landsleik, sko, Azerbaijan og Túnis, eitthvað, hver eru á þessu?
1: Nei, en það er allavega mikil guðsblæsjun að losna við þetta garg og gól hérna þetta árið því að hérna, stundum eða maður með börn sko á heimilunum sem vilja horfa á Ísland, framlega Íslands og verðum bara að hafa allan pakkan í eyrunum og þetta er náttúrulega
0: þannig Þú var svo tónelsk börn, ekki að þau vilja horfa
1: á þetta Já, þegar þau voru yngri sko, þá vildu þau horfa á þetta
0: Sóli vil ekki horfa á þetta
3: Þetta er ennuglega ekki fyrir tónelska
1: Nei, sko, hún er svo lágkurleg hún er svo leiðileg og lágkurleg sem músík, hún var frábær förum 3-4 áratug aftur í tímann og þetta var bara samsafna flottum balluðum og tónsmiðum og bara yndislegum lögum þetta var eitthvað einu sinni en það löngu búið
3: ég eftir því en öll
0: ég held ég að bara einu sinni horta á þetta með sóli og það var svona, hún er fölsk slíkir atvæðsettir
1: við höfum allavega Boga og Óla Þotn og eitthvað fólk í sjónvarpinu á lögandskvöldið sem að veitir hérna Eurovision
0: það hefur verið Eurovision og svo kostningavæk á eftir af því að Eurovision er að klára þannig að tíu litið ég var að reyna að rifja upp eitthvað það hefur verið sko
1: já.
0: Þannig að það er svona ég veit ekki að þeir að tekja ákvarðinum að íta þessu og Rúf 2
1: einmitt Herðu, en það ekki allt upptalið í þætti kvöldsins. Ég fæ Runolf Ólafsson hjá FIB og hann ræðir máli sem gleymdist að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosningana eða sveitarstjórnarkosningana. Það er það

0: að hans mati að ef sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu myndu saminast öll sveitarfélögin eru eitt sveitarfélag þá yrði svo miklu, miklu hægara vik að koma á umhverfisvænum, samgöngum, násáttum borgarlínu, skipuleggja allt svæðið sem eina held, miklu auðveldir að tala saman við ríkið. Og þegar hann nefnir þetta og hann ræði þetta við mig í kvöld, þá hérna rifjast upp fyrir mér, alltaf ekki verið fyrir 8 árum, þá var einhver umræða þetta.
1: Þetta ekki hægt í allir alltaf kostninga vegna þess að garðbæðingurinn getur ekki talað þetta, seldinningurinn getur ekki talað þetta. Nei. Þú getur ekki verið í frambúð og seldin eins og sagt að já, ég vil helst að við erum samin að öllum og höfum bara 3% atkvæðavægi inn í það, það bara ekki hægt.
0: En
1: þannig
0: ekki
1: bara, að þú verður að taka þess umræðu ykkur þar annars staðar.
0: Eigum þá ekki bara að byrja að ræða þetta leiður búið að telja upp úr kjörkossunum því að þetta einhvern veginn segir sig sjálf.
1: Það vill svo til að ég fekk þessa skoðun bara í morgun. Nú, ég var að skoða makkan og þar á blasið 11 er myndað í hvernig hérna, sjálfstæðarflokkurinn vill byggja hérna á Geldinganesi og með sundunum, borgið við sundin og myndin endar hérna í Skerjafirði og ég tók þessa mynd og setti hann inn á Facebook og sagði að ef við viljum hérna borgina við sundin þá hefur við náttúrulega byggja þessu flugvöllurinnir vera með brú eða göngu yfir í Kársnes í Kópavogi og þaðan yfir í Altanes þar miklu betra byggingarland og þar veðurselt því að við vitum það sem hefur búið kannski ef við hefur gögt með að labba skúlagötuna eða komið í nýja hverfið í Mosó sem lengra heldur en hérna, afleggjarinn til Þingvalla en inn í Dal eða Mosóstalin sem hann að niður með ef að þið hafi hérna, hvað hétt aftur hérna, það sem svo ösku hannir eru
2: Guðnes.
1: Þar niðri hérna, nú mann ég ekki hvað það heitir, það hefur verið svona ýmis konar stofnanir
2: land
1: Ekkert var ég að skoða það vildi fara að selja það, þá var ég formaður SA og fór þarna niður eftir.
3: Það ekki nýsköpunarstöð þarna,
1: einhver Og ég get svarið að ég var með hérna í svona sígarduvasanum og svona jökkum, þá var ég með farsímann minn, svona Nokia farsímann. Hann fauk úr vasanum, það var svona rokk. Það eru þessi strengur sem mér minni getur í æsku þegar maður lappa laugavegin og svo lappa maður á hérna, það sem frakkastígur og vitastígur kemur, þá bara Þannig að ég myndi frekar heldur gendingan þessi en það myndi ég vilja byggja í Viðey og Engey og svona það sem hefur verið byggð og það bara hluta sögur Reykjavíkur, heiðrum sögur Reykjavíkur með því hafa byggði á þessu stöðum að þá myndi ég byrja á Vatnsmýrinni ég búið í Skerjafirðinum, það mikil veður sett í Skerjafirðinum og fara svo fyrir Kársnesi og Altanesi þar held ég reyndar sig svolítið strekkingustundum
0: Þú ert að segja að þú viljir Reykjavíkurflugvöll burt
1: Ef þetta hugmyndir að búa til svona borgina við sundin, þá hann náttúrulega algjör út í hött.
0: Hann ætti að fara fyrst.
1: Já, en það hann búa lítið notaði núna, það hérna flogið og hvað á Ísafjörð, Akureyri.
0: Menn eru bara meir og minna hættir að fljúga þeir sem að sjálfur borga ferðirnar og einhvað að þetta líka bara svo dýrt að það bara eða ofanbera sem að...
3: Svo eru glataðar samgöngur hann í kring líka, þannig að það eru ekki hægt að nota hérna almenningssamgöngur þegar maður kemur frá.
0: En þeir munu senda mér hattspósta fyrir norðan þegar þeir heyra mig segja þetta nú.
1: Þá væri sko, verið Suðurgatan, myndi halda áfram út í Kópavog. Annarkvægt í göngum eða brú og það út í Altanes og þá ertu komin með svona aðran legg út úr miðbænum og vesturhluta borgarinnar heldur en miklu blutina.
0: En það mikil reynsla hérna við borðið, þú varst einu sinni formaður SÁÁ og þú, hérna, hann að segja þú var einu sinni verið formaður félags einstæðara foreldra.
3: Mikið rétt.
0: Og hérna...
1: Hér engin fættur í gær, sko.
3: Nei.
0: Af því að
3: ég mýið í saltan sjó
0: af því að ég sá þig í Tjarnabíó og í gærkvöld og af því að við ætlum að ræða það hérna í einu slottinu í kvöld fannst þér umræðan í gær svona taka mið af hópum í vanda eins og Gunnar Smári var að ræða á hann
3: ekkert sérstaklega sko það er náttúrulega þarna fólk með reynslu þekkingu En það kannski kom ekkert rosalega skýrt fram hann í gær, sko.
0: Nei.
3: En hérna, náttúrulega Sanna barn einstæra móður og náttúrulega Guðmund Ringi hefur settið í fangelsi. Silja Sóley hefur unnið á hérna leikskóla, þannig að það var nú svona einhver...
0: Einhver fjölbreytileiki. Einhver
1: svona hérna... Það er ekki allir unnið á leikskóla, ég hefur unnið á leikskóla.
3: Já, ég ekki.
0: Hefur þú unnið á leikskóla? Hvernar?
1: Ég ætli ekki verið svona... rúmlega tvítur.
0: Já, hvernig líka það er það?
1: Svona ágætlega, ég ekki samt svona, hérna, svona rúmlega, ég rúmlega tvítur, ekki svona, ég ekki besti leikskólastarfsmaður sem til Ég man að það var stundum svona, maður þarf að hafa svona ríka þolinmæði að vera innan börn. En börn eru náttúrulega skemmtilegustu vinnufélagar sem getur fengið. Þeir með allri virðingu fyrir ykkur. Það verða bara þannig. Þannig að ég var bara fín og naut mín ágætlega. En ég bara segi það svona að ég, það var ekkit vitlust hjá mér að fara frekar í blaðamennsku heldur en í kennslu.
0: En þú verður að leikskóla?
2: Reyndar ekki, en ég nú grunnskóla kennari, sko. Þú ég verið við unni með börnum og já, byrjaði starfsfélun í skóla, Vesturbæðarskóla.
0: Ég að komast að ymsu nýju hérna já, bara um samstarfsfélaga mín.
3: Við greinlega þekkjumst bara ekki neitt.
0: Við erum að hittast oftar og tala meira saman. En hérna, við erum ekki alveg, kannski, við erum ekki alveg búin ákvæða hvernig við röðum þættinum upp.
3: Nei, það kemur í ljós.
1: Það mun skýrst. Það er fljótur á því, því að það eru bara auglýsingar og svo byrja þáttur.
0: Skýrst mjög blálega. Erum við ekki bara að tala um að þetta viðtal Ástísar? Hérna, vin Sævars.
3: Mér heyrist að vera góður hérna.
0: Og hérna, Geirfinns málið og sá vinkill.
2: Já.
0: Við hefum leika á því.
3: Já.
0: Hvað segir þú á það, Gunnar Smári?
1: Bara eins og þið viljið.
3: Já.
1: As you like it, svo Shakespeare sagði.
0: Einmitt. Og þið munið eftir því, hérna, gerðu hlustundur áhrifundur að það uppstýrningat ára morgun, þannig að það verður ekki raukt borð þá, en við verðum náttúrulega með öflugar endursýningar og tökum upp efni fyrir dagann og undan. Vikuskantur á föstudaginn í beinni útsendingu að ég hyggi umsjón Gunnar Smára.
1: Og það stemmer í að við verðum með svona eiginlega kappræður hérna með fólkinu sem í öðru seti.
0: Ætlar að hafa kappræður?
1: Já.
0: Í vikuskantinu?
1: Já.
0: Það frábært.
1: Og ég ætla að vera með fólki sem í öðru seti?
0: Já.
1: Reyndar kemur ekki sá sem í öðru seti fyrir Sjálfstæðisflokkinn, heldur kemur Brynjar Níelsson sem í þriðja seti. Þannig að það Heiða, borgarstjóri og Líf.
0: Frábært. Varst að horfa þá?
1: Ég held að verið miklu betri vikuskattur hér heldur en hérna
0: Mér líst mjög láta
1: Því að þú, ég finna pældi því að vera oddviti þú veit að hitta sama fólki, þau eru ekki bara búin að vera í sjónvarpinu þau eru búin að vera hér samtökum iðnaðarins og ASI og leigjendasamtökunum og guðma þetta hvaðan þau eru að endur taka sama þáttin í kannski átjónda skipti sko.
0: Og ert að velja fulltrúa frá þeim framboðan sem að njóta mest fylgis Já, spennandi. Og svo Helgi Spjall og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, kæra þakkir, Laufey, Ástís, Gunnar Smári. Þátturinn hefst eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar og ef þú hefur ekki komið í verk að gerast áskrefandi að samstöðinni endilega styrkt okkur í gegnum vefsíðuna samstöðin.is. Þar finnur þau hnapp sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú sagt að þú sért eigandi samstöðarinnar?
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Geirfinnsmálið verður í sjónvarpinu innan skams. Við erum að tala sjónvarpsþáttaseríu Geirfinnsmálið og Jón Ármann Steinsson hérna hjá mér sem kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur sem hefur verið að grufla í þessu máli áratugum saman. Og hann þekkir Sævar persónulega, var vitna því þegar að hann lenti í alls konar hvað ég segja, ofbeldi í kaþólsku skólanum og við ætlum að heyra hvernig Geirfinnur var drepin og hvað kom fyrir Sævar í þættinum í dag og Jón Ármann, velkomin til mín
10: Takk fyrir það
2: Þú ert nú hérna með svona miklar upplýsingar sem að ég hef ekki heyrt áður Geirfinnsmálið og mér langar að byrja á að byrja að segja mér hvernig var Geirfinnur drepin?
10: Geirfinnur fór út í sjoppu að labba heim pikkaður upp af fjölskylduvinni kemur hindi sín finnur konuna upp í rúmi með elskuga sínum Geirfinnur verður það sem heitir á góður íslensku trítilóður, ræðst á elskugan maður sem kerðan heim reynir að koma í milli þeirra það verður til þess að leikurinn berst út í ringkjæsluna, nágrannar heyra mikinn hávaða sem þeir síðan eftir á kalla drápsöskur af því að þau voru virkilega þetta var virkilega sárt fyrir Geirfinn og mikið gargað leikurinn berst úr innkeyslunni inn í bílskur þetta er að kvöldi til 19. november 1974 og það farið að rökkva daldið og það kveikt ljósið inn í bílskurnum og það strákur að leika sér fyrir utan bílskurinn og sér atburðin í gegnum gluggan hann sér það sem að þessi tveir menn að berjast Hann þekkir Geirfinn, hann þekkir ekki hinn og leikurinn berst skúrin þar, og þeir eru svona eins og strax ég sagði, jafn sterkir. Þannig að einhver tíman, einhverja mínútur inn í þetta, þá kemur einhver í dyrnar sem að strákurinn sér ekki. Maðurinn sem að að slást við Geirfinn grípur, ég held að hafa verið klaufhamar sem við minnum hafi sagt, eða í þeimasta hamar. Af vegnum, það svona verkfæratabla og slær Geirfinn í höfuðið þangur til að Geirfinn þagnar síðan sem sagt hleypur strákurinn skelfingu lostin heimdi sín og þar segir foreldrið af eða amma við hann hvað ertu að gera út í svona sent stráku veist ekki að klukkan orðin 10 þetta manan þannig við höfum tímasetninguna Geirfinn sást aldrei eftir þetta kvöld og lögreglan keflaði ekki bjó til sögu af því að atburðarásin sem ég að lýsa hér framhjáhald eða hjúskaparbrot eins og fyrir fólk getið vill kalla þetta voru mjög algengi í þessum hópi og það sem að gerðist raunverulega hefði orðið til þess að allt þetta máli í kringum Geirfinn og allt sem að þessir aðalega voru að gera meir sér að lögreglan og fjölskylda Geirfinns það hefði orðið til þess að menn hefði mist vinnuna sína mannorðið og margt annað þess vegna bjó lögreglan í Keflavík til sögu
2: Hver hefði mist mannorðið?
10: Fógetinn til dæmis.
2: Akkur?
10: Sko, þá þarf ég að fara út í eitt sem að, hérna, er mjög persónlegt og Valdir hefur neitað. Ég ætla að segja því, Valdir segja sá fógetinn sem ég er að tala og ég ætla að segja það bara hreint út, hann hefur fullan rétt á að neita því. Við teljum að þetta hafi gerst öðruvísi heldur en hann segir. Þannig að það eru tveir að deila það. Hann er opinber persóna og við erum að gera sagfræðilega bók, þannig að þetta alltaf að eiga þetta samtal.
2: Já.
10: Og samtalið þannig að Valdir hafi átt laun barn með konu sem var mjög náinn konu Geirfinns. Hann hafi orðið til þess að sá sem að drap Geirfinn þremur árum áðuraldunum Geirfinnum til, gekk í málamynda hjónaband með þessari konu til þess að barnið ekki kennt við Valdi. Og er þið sett inn í gerði sem bara hjónabandsbarn. Síðan það þannig að þau, þessi vannfæra barnsmóði Valdís, áttatugum áður hún fæðir, gengur hún í, sem sagt, ganga þau í hjónaband og skilja einhvern mánuðum síðar, byggu aldrei saman, voru aldrei saman. Þetta eru staðreyndir. Hvar hjónabandi var framkvæmt, vitum ekki okkur grunar að það hafi verið á Vógetaskrifstofunni, en Valdís segir sjálfur að það hafi verið kirkjubrúkup og hann hafi komið það hvergi næri. Ef að þetta hefur komist upp, þá hefur Valdir kvæntur maður, þá hann, eins og hann sagði sjálfur að þeir eru Jón og Sigurður, það segi ég og höfundurinn, að leitin að Geirfinni bókinni, ásakað mig hjúskaparbrot. Þetta hann segi norð og ég segi við erum að vissulega að gera það og við bara leggjum til að fólk fari bara í DNA til þess að sanna að það sé rámt, þá fellur öll okkar mál, þá fellur bara helmingunum skuldi segja að málflutningi okkar að Valdir hafi eitthvað haft með þetta að gera. En við skiljum samt ekki af hverju, ef það var ekki þetta, af hérna með launbarnið og allt það
2: Hvernig tengist það þessu máli? Já, og þetta vinkona konunar sko, að Geirfinns?
10: Þetta svo náið þetta fólk alls saman og það svo vont ef ég fyrir nefna fjölskyldutengsl þá vit allir hver er og því ég get það ekki það sem þegar útskýringin hjá mér þannig að þessi maður hinn maður og vinur þetta og þessi kerðan heim og allt þetta þá hljómar þetta aldrei losarlega þangað til að til dæmis lögreglan bara myndi fara að rannsaka þetta hvað það nú dásalegt þá myndi við upplýsa gestum svona ég get ekki gert það hér með því að segja þessi gerði þetta og hinn gerði þitt
2: þannig
10: að þá ég farin að fara út fyrir mitt hlutverk sem útgefandi bókarinnar
2: okay. En það sem að þú ert að segja og náttúrulega að segja alveg fullt hana þú ert að lýsa því hvernig Geirfinnur var drepinn það þannig að vitni sem þessi ungi strákur og hver morðinginn?
10: Já, ég veit hvað hann heitir, ég veit hvað hann býr og lögreglan veit líka, það veit allir að Sævar vissi hver það var hann fór á stað með þá kenningu og þá kemur Valtýr til eins og sinni er ég skal hjálpa þér og þá sjáum við það á næstu skjölin sem kom frá Sævari að þá þessi kenningum hver draf Geirfinn horfin og aftur farið tilbaka til spýra kenningarinnar og klúburinn og leynifundurinn og allt þetta bull sem að Valtýr smíðaði á sínu tíma á sinni 11 daga rannsókn á þessu stærsta ja, glæpamáli Íslandssögunar þá sem sagt voru búna til 10 skýrslu þar að veru 7 falsaðar
2: Er það
10: það er sú saga sem hefur alltaf fyllt Geirfinnsmálinu út í gegnum réttarkerfið. Það það sem Valtýr smíðaði sjálfur og hefur aldrei fundist snefill af svo kvöldlegum evidence eins og heitar á góður íslensku þegar horfur á leynilögu þetta fyrir því að það hafi gerst.
2: En þú ert náttúrulega alveg á bóla kafi í þessu og ég er bara að reyna að ná í svona stóra þráðin.
10: Já, já. Þetta er teppi fyrir mér, þetta er ekki stóð
2: Já, ok, en Valtýr sem er þá
10: Vondikallin
2: Já, Vondikallin í sögunni Hann hérna er að hilma yfir vegna þess að hún var að eiginkona Geirfinns var að halda framhjá og hann, og það er sem sagt
10: Vinkona eiginkonunnar er basmóði Valtýrs, það er það sem við erum að segja
2: já.
10: Nafninnar var nefnt á einum stað í gömlu skýslunni hjá Valtý og síðan þegar árið setna þegar var að fara að skoða þetta þá spurðu mér bara hvað þessi kona að gera hérna út allt og Valtý segist aldrei að við hitta hana veist, þetta er svona allt, þetta er allt í ykkur svona rugli og af hverju þetta ekki skoða það vegna þess að íslenska lögreglan og enginn vill fara að opna þessa ormagrefi og það kemur bara ljótt upp úr henni
2: Já, ég, mig grunar það en það sem þú veist er að það, er það elskuji eiginkonunar sem drepur Geirfinn?
10: Nei Það er hann ekki. Hann er tengdur eiginkonunni sá sem drepur Geirfinn. Það er ástæði fyrir því að eiginkonan vill ekki segja hver þetta er. Hann er svo nátengdurinni. Þess vegna er það svo... Þetta er,
2: Hvað var hann að gera þarna?
10: Hann var að keyra Geirfinn heima því að Geirfinn var að labba úr sjoppinni. Var í hafnabúðinni, getið sér síkartur, labbaði heim. Þetta er hann komin að verslun sem þetta er jafn á skip eða að mér minnir. Þar er hann pikkaður upp og gerður heim. Kemur að elskuðanum með konunni með eiginkonu Geirfinns og elskuðanum elskuðin og Geirfinnu slást leikunum best út í skúr þar Geirfinnu veginn og síðan sem sagt morgun nettir þá máli komið á borði hjá hérna lögreglunni og fókita Geirfinn bara horfin og konan alveg miður sína þegar hún komið heimur nóttina og þá hún sprautu niður og það allt svona rosalega dramatíst maðurinn kom ekki heim í nóttina það lítur að vera alvarlegt en það var aldrei skoðað vegna þess að þessi saga sem var smíðið af lögreglunni hún er það sem að allir dómar síðan gengu út á og krakkarnir voru fengnir til þess að játa þetta og það með pyntingum og það er mjög sjaldgæft í íslensku réttakerfi og ég ætla ekki að fara að tala um það hér
2: en mér langar að tala um það kannski setna Sævar og það en mér langar að fá skýrari mynd af þessu máli út af því að þú ert sannfærir að þú sett með þarna bara í rauninni réttu útfærsluna, réttu lýsinguna á þessu með vitni og allt þannig að af hverju þurfti að drepa Geirfinn þó að hann, þú veist, væri þarna reyður út í elskuðan
10: ég held að þetta hafi verið mandarápa á gáleysi, ekki neitt, eins og það heitir með vilja gert, þetta var bara slagsmál og maðurinn náttúrulega bara með brosti hjarta þegar hann sér þetta kemur heim og sér konunni sem upp í rúmi með ykkur öðrum manni og hann hefur alls ekki búist við þessu og þetta áfall fyrir hann og hérna hann ætlaði að lúskra á við komum til elskuða sem heitir Vilhjálmur Svanberg Helgason.
2: Elskuinn,
10: já.
2: Er hann á lífi?
10: Já, svo veit að sé, já. Ég held að sé allir á lífi nema Hauku Guðmundsson lögreglumaður sem að dó núna fyrir ykkur þrem vikum síðan. Já. En allavega, þetta er ekki þannig eins og þetta sé hérna morð planað og bara yfirvega. Þetta gerðist í hita leiksins.
2: En hvað gerði morðingin? Var hann einn að reyna að fela líkið og tókst það svona rosalega vel að það hefur ekki ennþá fundist?
10: Já, hann fekk, við vitum að hann hérna fekk lánaðan bílinn hjá elskuganum, Svanberg. Hann átti Vúksal Vífu, gamla, 70 mótil cirka. Og það lítil sendbíl og elskuginn fekk ekki bílinn tilbaka fyrir en viku eða 8 dögum setna og þá sem sagt var búið að þrýfa honum innréttinguna og blóðið og það var reynt að selja annan bíl en út af því að vantaði inn innréttinguna þá var ekki hægt þá seldist hann ekki fyrir 5 eða 7 árum síðar þetta er svona það, þegar maður er að skoða svona við, við getum kallað við, að ég og
2: heldur elskuinn hafi tekið þátt í að fela líkið
10: ég veit það ekki fyrir víst en ég veit að þeir hittust þetta kvöld náttúrulega eftir miðnættið þegar elskuðum þurft að finna sér stað til að sofa á og hérna við teljum en við getum alltaf ekki sannað þannig að ég segi þetta með fullum fyrirvara að Valtýr hafi verið að sofa hjá þessari vinkonu hérna
2: eiginkonunar
10: þetta kvöld og það var í sama húsi og hérna og eiginkonan og elskuðin hafi verið að lúla saman fyrir miðjan daginn sko, þetta var greinilega mjög heitt og ástrykt samband Og það sama hús og Valtýr síðan sefur í kvöldið. Það íbúð á vegum Keflavíkurbæjar sem að þessi einstæða móðir hafði. Hún vann í hafnabúðinni á dagvöktum. Það nú ekki mikil laun þar. En nú vann, hún legði samt þessa fínu sérhæð og með síma og allt sem símið þarna þessum dögum var bara lúksus. Hvaðan hafði hún alla þessa peninga til þess að gera þetta? Svona fátæk, sterpa, bind, komin úr síld austan af háskursverði. Ég veit það ekki.
2: Þú ert að gefa ýmislegt í skyn að Valtýr hafi verið kannski að halda uppi þarna hjá konu sko, og hvernig vitið þið
10: ef að ef það var svoleiðis ekki þá er eina leiðin til þess að sanna það er að það sé gerð DNA prufa á þessu barni sem varð úr þessu þá fellur allt í niður
2: og er það strákur að stelpa sem að
10: ekki konu byrjum, að ekki spyrjum við það
2: ekki byrjum við það
10: ég meina það sko mér langar helst til þess að þurfa aldrei að tala með þetta En það vilja, þjóðin vill vita þetta, ég bara heyri hvað þú vilt vita þetta.
2: Ég er náttúrulega bara forvitin út af að þú ert svo staðræðin í því að það sé þarna komin
10: svo eina rétta sagan. Ég skal segja rétt, það besta sem geti gerst væri það að Valtýr hlustar á þetta program og fer í mál við mig fyrir að segja þetta sem ég að segja og ég bara skora á hann að gera það. Vegna þess að þá hef ég rétt á að kalla vitni, þá hef ég rétt á að gera ýmislegt. Og þá verður þetta að blaðamáli, þá verður staðreyndirnar ljósar, segjum ekki blaðamáli í dag, við skulum segja bara fjölmiðlamáli. Mm. Þá verður staðreyndirnar ljósar og við getum tekið þetta mál af dagskrá. Þetta mál eins og tyggjó undir skósóla þjóðir, en þetta fer ekki í burtu. Þetta er hérna ár eftir ár alltaf að koma upp. Það er fullt af fólki, sko, það skiptir tugum gott ef ekki hundruðum sem að þetta mál hefur eyðilagt líðis, Geirs finnst og Guðmundamálið. Saklausir sátt í fangelsi það var ekki hægt að taka þá sök af þeim með réttarkerfuna því réttarkerfi okkar var bara ekki nógu þroska til þess
2: en þetta er svolítið alveg stórt mál eða þú veist að það er áskorun hérna
10: já. Ég skal bara endur taka upp og nýtt Valtýr Sigurðsson fyrir fógetafulltrú í Keflavík farð þú í mál við mig með yrðamál út af þessu sem ég að segja hér í þessu prógrami og þá skulum við saman skoða þetta Og ef ég hef rangt fyrir mér, þá borga ég fullt, bara selur mér nýrað þess vegna, það skiptir ekki máli, ég vil bara fá þetta hreint og Valtýr ætti að vilja það líka, það það skrýtna við það.
2: En ef hann er segur, hvað er það sem hann er segur fyrir?
10: Það er bara siðblinda held ég ef eitthvað er, sko, en hérna...
2: Að hilma yfir
10: að búa til geirfismál sem var ekki til.
2: Og það valda skaða á lífi þeirra sem að voru ásakaðir.
10: Já, ég skal segja hvernig þetta virkar. Lögreglan á þessum tímu í dag líka er félagskapur manna sem hefur átrúna, þeir eru nánast eins og kvöld. Þeir fara ekki að ráðast í skýslur, að ráðast á skýslur sem hafa verið gerðar af öðrun lögreglumannum. það vont þess að þá kemur upp, hvað getur kalla, ósætti í liðinu. Þess vegna fóru skýrslutna sem Valtýr skáldaði upp í, hérna, inn í sakadóm og var trúað. Og þar sem sagt var farið að smíða upp svo kallega spíramál og menni svo Magnús Leópoldsson og klúbmenni svo kallega teknir og lokaðir inni og þegar þeir eru lokaðir inni þá var að fara að samhæfa þessa hópa sex krakka sem þeir hafa drepið sem eru sagðir hafa drepið hérna Geirfinn og þessa fjögur af klúbmanna og það kemur ljós að þetta aðallega þekktust ekki hafði aldrei hist hafði enga ástæðu til þess að vera að flækjast þér í Keflavík eða hvert sem að drepa einhvern mann út af einhverju spýra því að maðurinn hafði aldrei komið nálægt spýra.
2: En þetta var...
10: Þetta er tilbúningur.
2: En það sem Valtýr vissi og var að fela var þá að það var verið að drepa Geirfinn í rauninu út af framhjóhaldi.
10: Já, út af framhjóhaldi konunnar, já. Hann var drepinn út af slagsmálum sem urðu í kjölfærið af því að
2: hérna... Og þú ertu að gefa í skyn að þessi lögreglumaður sem drap hann?
10: Nei, alls ekki. Ég er ekki að gefa þeir skyn.
2: En það er einhver tenging á milli Valtýrs og þess manns?
10: Já, það er tenging á milli þeirra að við teljum og hérna ef ég fer að fara út í það þá er ég farin að ofna, sko ég verð að passa mig að gefa fólki sjans að halda persónu sinni utan við þetta ég ekki lögregla, ég hef ekki rannsóknin heimildir eins og lögregla, ég get ekki yfirheyrt ykkur, ég get tekið upp síman og hringt í til dæmis eins og Sigurður Björgvin sem höfundur bókarinnar hann hringdi í alla sem bjuggu í nágrinninu og þeir staðfestu þessa sögu og síðasti aðeins sem hann hringdi í var strák gemlingu sem að sá þetta þú veist, og við gerum þetta bara að því við erum að gera bók og hvað gerir lögreglan? Ekkert. Og mun ekki gera neitt. Vegna þess að þetta er spillingin í íslensku réttakerfi. Við erum með lögreglu sem að þarf virkilega á því að halda að laga sitt mannorð, en þeir vilja það ekki og þeir en gera það ekki fást? Með því að láta svona mál danka ára tugum saman.
2: En hvað myndi fást ef þetta mál eru tekið upp? Er einhver... Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra sem urðu fyrir verulegan skaða, Magnús Leópoldsson, Sævar Síselski, Erla Bolladóttir og þetta fólk sem að fór svona illa út úr þessu máli,
10: Já.
2: Það ekki hægt að bjarga lífi þeirra.
10: Nei, en svo ég bara fari út í bara biblíulega klysju, sannleikun áttir að gera alla frjálsa í þessu, það allir bundnir í lígin og þvælin og vitleysunni og það fólk sem trúir því ennþá. Að krakkarnir þessi sex krakkar hafi verið stærstu hérna, serial killers í Íslandssögunni viljum við hafa það hérna atvinn heiti á þeim mikið lengur
2: það er kannski ástriðan því núna að þvo mannor þeirra
10: vissulega og hérna sektin sem hérna og skulum segja afleiðingarnar af því að opinberta núna ef að þetta eins og ég að segja það sé Valtýr, ef þú fer í mál þá kemur það í ljós ef að þetta eins og ég að segja það þá hreinsað mannorð þessara krakka og þá kemur í ljós að íslenska réttarkerfið hefur framið stæðsta réttarglæp bara á Norðurlöndum og þó víða væri leitað þetta svona mikið hérna, afið á
2: já Og þannig að þú ert í rauninni með svona mikinn áhuga á þessu máli út af því að þér sárna hvernig farið var með til dæmis Sævar sem þú þekkti vel.
10: Já, ég er aðalega að þessu fyrir Sævar. Við sátum hlið við hlið í Landakotsskóla. Við líkum okkur saman gerðum hérna grófum göngi í sandinn hérna í riftun í Ölfusi og setjum spýtur yfir og gerðum kofan eða erar og allt mögulegt svo leis. Og við vorum góði félagar hérna, en Sævar
2: var... Þið voru í Landakotsskóla, hvað ár það sem að þeir eru þarna saman í Landakotsskóla?
10: Já, ég er fættu 55, svo þetta verið 62, því ég svona 6 ára, já. 61. Og hérna, ég get sagt að Sævar var, það heitir í dag ADHD, en það heitir í dag óþektarnormur, eða þá óþektarnormur. Og hérna, hann hafði ekki, sem sagt, hann kunni ekki mikið að manna sem, hann til dæmis bara tókst til og benti á Margréti Möller, kennar hann sinn og hýjaði á hana. Það gerum það ekki í Landakotsskóla. Þannig að hann var upputekta samur og hérna, hann var ekki illt í til í honum, þetta var bara skapandi strákur. og hann var bara orkumikill og það var erfitt að hafa heimil á honum og það, þessum árum þá voru þessi krakka sendir á ykkur hæli bara og hann var sendur á hæli eftir landakotskóla og ég misti alveg sjónar á honum og svo bara lesi í blöðunum að hann sé bara fangelsi fyrir eitulugja smygl og morð og ég hva, og ég trúði þessu og
2: í, trúir sér til þess að byrja
10: með trúði þessu,
2: en stöldrum aftur við landakotskóla og það við vitum að það voru hræðilegir atburður að gerast þar þar var verið að beita böt kynferðslu ofbeldi þú heldur í fram að Sævar hafi lent illa í hvað hétt kallinn?
10: Séra Georg
2: já, Séra Georgi Þú slafst?
10: Já, ég slaf. Mamma, sko, sér að Georg reist bara á börn sem að voru frá brotnum fjölskyldum. Mín fjölskylda var heil. Sævars fjölskylda var brotin. Og það voru nokkrir aðri krakkar þarna sem voru frá brotnum fjölskyldum með sér, sko, innflytjendur sem gátti ekki tjá svo íslensku, það brotin fjölskylda og þau lentu í prestinum. Og ég man eftir í eina nóttina að þá var Sævar sem að við svofum þarna 20-25 krakkar í kojum eða örgla meira 30 Ég kom í því sem áður var fjós á riftunni í Ölfusi og hérna
2: það kemur. Það var sumabúðir.
10: Já, það var sumabúðir kallarsku kirkjunar. Og presturinn kemur og tekur Sævar út og ég sér þetta bara svona, þú veist, hálfsofandi. Og svo kemur hann aftur tilbaka, strákurinn, og hann grátandi hálfanóttina og ég, það mátti ekki tala neitt í sexkálunum og ég spurði hann ekki það þessu. Og ég held ég hafði aldrei spurt hann að þessu. En sko, þetta er eftir á. Sem að maður fer að pæla í þessu bitu hvað þetta verið að því að við, í saklausum sjö ára strák þá þetta ekki til veist, bara, Sævar bara gert eitthvað af sér og hann bara skammað og hann fara að gráta og þú veist eitthvað svona en þetta var ekki fallegt og það var mjög margir sem voru vondir við Sævar hann með eftirnafn sem engin gat borið fram útlendingan er lítill hann örar alltaf vera skamman hann elskaði athygli og þá stundum gott að fá athygli bara með því að hérna vera óþekkur og hérna hann svo skapandi að við skipulegum heila borg þarna í sandinum og vorum að stela spýtum og öllum mögulegu frá næstu bæjum til þess að dekka þessar sandgrifjur okkar veist, þetta minningin sem ég hef á honum svo gerist það, hann dæmdur og ég trúi því og þar liggur sárið hjá mér
2: já, vá, þetta ég sé að snertir þig
10: svo að ég hjáka að gera eitthvað
2: já hvað það sem að snertir þig í þessu
10: sko, það eru tveir menn sem að aldrei hættu eftir að Geirfinnsmálið var dæmt annar þeirra er Sævar sem að fer að stað með sína eigin rannsókn hvað gerðist og síðan sem sagt, hann allstað það rækt á hún og götu og það þú veist hérna, og hinn aðalinn Valdir hefur tengst þessu Geirfinnsmáli bakdyra megin í gegnum stjórnsýsluna á ótrúlegan mát og það bara efni annan þátt en ég tala núna bara Sævar hann gekk með sér skjalamöpu þar sem hann sýndi fólki að segja svona þetta svona svo kannski er þetta hann var að skoða út allt og í einni skjalamöppu sem hann sendi frá sér sem að við uppgötuðum núna fyrir tveim ránum síðan þar hann með nafn morðingjans sem fyrsti hvað getur kallað efstur á lista grunaðar yfir að hafa drepi Geirfinn og síðan þá fer Valdir að hjálpa honum eitthvað og síðan kemur að næsta sem kemur frá hann og þá er hann aftur komin í sömu söguna og valdýra með sem er það að Geirfinnur farið á leynifund síðan bara hvarfan hann hafi verið í slagt og ég við ykkur að spýra innflutninga smyglara og þetta er alltaf dulafyllsta mál og hérna dulafullur aðdragandi dulafull þetta mannaferði svona allavega svona orði í þessum skýslum sem eru merkingalaus en er að eiga peppu upp svona ykkur frásögu stíl Þannig að ég veit að þessi tveir menn sem er búin að elta þetta Geirfinnsmál, annar þangað til hann dó, sem er Sævar, og það 20 ára síðan, að ég held, að við minnir. Og hinn ennþá aðeins og orðin fjör gamall, hann ennþá að skipta sér af þessu máli. Þetta mál loðir við hann, hann hefur tekið ykkur að skyndi ákvörðun og ég geti best trúa því að hann sér mjög eftir því að hafa tekið það skyndi ákvörðun en hann hefði aldrei orðið það í íslensku embættismanna kerfi að hilmi yfir máli láta þetta líti
2: út og gat ekki fara tilbaka
10: já. Ég er ekki að segja Valdís í slæmi maður ég held að hann hef bara verið settur þarna í hann varð að ákveða eitthvað á nokkrum klukktímum og þetta var bara úr sem að og við sjáum það bara þegar við skoðum ferilans alveg út í gegnum allt saman og nú ætla ég segir eitt sem að við erum að setja geirfinnsmálið öll gögn þess 18.000 blaðsýður online, þar sem allir geta fara og skoða það allir geta fyllt karakterum út í gegnum það, sé hvað hver var á hverjum tíma, þetta verður myndrænt knúið áfram að gervigreind 18.000 blaðsýður, öll málsgögnin alla skýrslurnar og allt heila klappið
2: Hver heldur að
10: muni
2: alltaf gera þetta fyrir lögregluna?
10: Býttur rólega, það eru fullt af amatör sakfræðingu, það eru fullt af fólki sem minni kynslóð sem vil geta farið og skoða þetta. Svo eru líka bara þeir sem eru í lögfræðideildin að sjá hvernig mál þróast í gegnum réttakerfið, sjá hvernig svona, mál eru vélað frá því að verða tekið upp aftur og hvernig pínlítið orðalagi ykkur dómi getur gert að verka og það er ekki hægt áfríðun vegna sem það er eitthvað sem stangast á, þetta er allt þarna. 18.000 blaðsýður.
2: Hvað væri niðurstaða eins og fyrir þig í þessu máli, eins og þú segir, þú vilt bara fá sannleikan fram.
10: Já,
2: og,
10: núna 50 og hálfa ári, 51 ári síðar, já. Og vildi ég helst að lögreglan tækjum síman og fengi mannin sem að, hérna, var valdur að döða gefinst til að segja já það var ég, það kemur þá eitthvað málamynda hérna, dómur fyrir það því að þetta er 50 ár liðin, þú veist, það er enginn að fara í fangelsi. Mm. Það bara sannleikurinn sem myndi koma fram og fólk getur þá bara talt af að lifa sínu lífi þá veitur hvað gerist annars er fólki ekki neins nema góðus valdir inkludet sko
2: en þá væri mannorð Sævars einhvern veginn reynsa
10: yes.
2: það er ekki, það sem þið gengur til
10: já, og það er ekki nóg að þeir hafi fengið ykkur skona síknu eða hvað er kallað hérna, hæstiréttu 2016-17-18 það var bara snuð, það var bara upp í bara peningur til þess að fá til að þegja Já, auðvitað, þú veist, þá var hægt að segja eftir á, já, þið eru búin að fá borgað eins og þið eru dæmt saklaust, það er ekki svoleiðis.
2: Hvað vantar upp á?
10: Það vantar upp á það að var framið morð af Sævari eða var það ekki, ok. Í dag þá skiptist þjóðin í tvennt.
2: Já, meinaru bara almenningsáliti?
10: Almenningsáliti, já, þetta þjóðasálin.
2: Já. Já
10: annarkvort höfum við trúa því að lögreglun bara slær aldrei feilpúst og þeir gerðu þetta rétt og bara krakkarnir bara komast upp með það. Og þess vegna voru þeir sýknara þegar höfðu svo hátt. Eða þá að þeir voru settir á sakavannabekkin að óseikju, dæmdir, píndir til sagna, dæmdir og síðan liðu 30 ár áður heldur en gátu fengið lágmarks viðsnúning. Og í dag þá sagt, get ég verið að tala við mann sem segir Sævar og Kó, þeir gerðu þetta og næsti mann Sævar og Kó, þeir gerðu ekki var ekki bara betra að vita það
2: en nú velti ég fyrir mig, nú Sævar látin fyrir, já. Eins og þú segir, 20 árum síðan já. Og hans ævi var öll litu það þessu
10: öll litu það þessu,
2: getur við aðeins farið yfir það, hvað heldur þú að hvernig áhrif hafði þetta á hans líf og ég meina, þau eru hræðilegt að vita til þess að hann hafi verið að beittu kynferðslega ofbeldi og farið illa með hann og hérna margir vondir við hann eins og þú segir.
10: Já, en sko, ég lít frekar á líf Sævars sem fullorðinsmanns sem bara sigurgöngu án þess að hann var viðstaddur endirinn á því. Vegna þess að ef hann hefði ekki haldið áfram að hamra og hamra og hamra á því hann væri saklaus, þá veri ég ekki að reyna sanna það hér heldur. Hann hafði bara einn tilgang í lífinu, það var það að fá fólk til að hætta rækja á sig, sparki í sig, segja vil ekki fá hann inn í húsi sitt eða þú veist, parkettlagningamaður, hann vann við að leggja parkett, hann kom inn í hús, það Sævar morðingi að leggja parkett hjá mér, nei út með þig, þú veist, það eru svona hlutir sem að
2: Wow, veist, þetta er ekki auðvægt líf sem ég var ekki hún
10: að
2: hugsa út í hann er að hafa alltaf verið að koma fram
10: endalaust,
2: eins og
10: já,
2: hann væri glæpamaður
10: já, en það var ekki af þeim sem var þekktan eins og leiðu þekktan og sást hann var engin glæpamaður
2: hvað, viltu aðeins segja mér frá Ævans eftir að hvað er hann gamall þegar að þetta mál kemur upp
10: hann er 19 ára, 20-ur Þetta er í raun og allt
2: Og hann og Erla Bolladóttir voru nýbúin eignast barn
10: Nei, það var Nú skulum við sjá sko ég og Erla Bolladóttir hérna, ég hitti hana mjög ofta á þessum árum þegar ég er þarna 17, 18, 19 ára Ég hitti Sævar aldrei og hérna ég vissi ekkit þeirra samband þú veist, þannig að ég þekkti bæði skilur, ég vissi ekki að þeir voru saman ég veit það síðan að hérna, hún er sem sagt að því komin að eiga þegar að þau eru í fangelsinu 1976 75 og 6 og hún á barnið meðan að Sævar í fangelsi og helsta hótunin sem lögreglumenn nota á konu sem mjög viðkvæm nýkomin úr barneign er að þeir eru að hringja hana og þykjast vera með hótani þeir eru að segja henni að það eru nú fólk að núti sem vil drepa þig, segja við þessa konu þessa stúlku og þeir brjóta hana og Sævar veit ekki hvað að gerast með hana og hann heldur að hún sé ásaka sig af því hann lokaður inni, hann í einangrun í 650 daga sko það í einangrun í fangelsinu og eina skipti sem hann tekin út það til að pynta hann eða fara með hann í keyrslu hérna eitthvað út í raun að leita eitthvað líki eitthvað bull og þetta lífið sem hann í á þessum árum og hérna og bara raunveru í klóm lögreglunar og ég skil nú skjóla lögreglun skulu ekki vilja rannsaka þetta
2: 600 eitthvað daga í einangrun við erum að tala
10: 650 daga með
2: 57 ár
10: tæplega, já
2: Er þetta að lifa það af?
10: Sævar var hörku nagli sko auðvitað brotnaði hann öru kóru
2: Já og var hann pyntaður í fangelsinu?
10: Já, það eru gögnum það og hann var pyntaður og hann fangelsispresturinn var hans eini bakjarl og einn fangavörður og þeir kærðu þetta og þetta kallar harðræði
2: Þetta voru einhverju sem voru með honum í liði og voru
10: Já, það náði þess að tvo með sér og lögmann og það tekið fyrir í ykkur skona réttarhaldi skulum við kalla eða skoðað og fangelsis hérna forstjóri fangelsins í Síðumúla er beðinn um að afrita allt sem gerðist á þessu tímabili og hann afritar það upp úr fangelsdagbókinni er svona doðrandur allt sem að kemur nálað Sævari átti hann að koma með og þegar hann kemur með þetta og leggur fyrir réttin þá þetta bara einn kynhestur sem að Sævar hefur fengið samkvæmt þessu síðan líður eitt og hálft ár Ragnar Aðalsteinsson er að skoða málið fer og skoðar þessa fangelsdagbók kemur ljós að hún var að dagbókin sem að þeir sögðu að það bara verið eitt kynhestur hún var fölsuð, það vantaði inn í allt sem var gert við Sævar hvað heldur þú að íslenska réttakerfi hafi gert, ó, skulum taka hennar fangelsistjóra og raskella hann og skoða málið aftur því að Sævar eru greinlega rétt fyrir sig nei, þetta var bara látið vera
2: Já, þetta eru menn ekki skrá í dagbókina að þeir hafi verið að pynta einhvern
10: Já, það var samt skráð Það var hægt að sjá að Sævar sagði satt, hann var að þessu, hann segi, þessir voru viðstættir, þetta gerðist, þú veist. En þeir tekið allt úr nú í kvítþegin, þessi útgáfa sem að þessi nefnd harðræðis rannsókna nefnd, hérna fekk, hún út kvítþegin.
2: Já.
10: Og þeir eru allir fangavörðinir og lögreglumennir dæmdi sagði saklausir.
2: En við vitum það, og segðu mér þá, hvað er vitað pyntingarnar? Hvers konar pyntingar verið að tala
10: Sævar var mjög vassrættur. Klefinans var beint á móti skúringa, hérna, skápnum, það sem var vaskur og fleira þeir notuðu það sem að kanandi síðan hérna, uppferðu kalluðu waterboarding þeir notuðu það á hann og hérna
2: sem er að
10: dývunum í vatnið að setja yfir hann klút þannig að hann geti ekki andað blautan klút
2: stinga hausnum onni
10: vaskin, já.
2: Vaskin.
10: Já. Og það er ein saga sem ég heirt sem ég ekki viss hvort það sé rétt að hérna hann Sævar var með svo mikið nóttak akkvart þessu að þegar þeir voru að labba með hann stundum þá vissuður að fanga verið nafa með þennan nótta og hérna eitt þeirra þóttist óvart opna þetta þennan hérna
2: Herbyggi.
10: Skáp
2: Já.
10: Og segja úps, nei þetta var óvart og Sævar pissaði á sig
2: Þetta er svo mikið mannvonska
10: Þetta er ekki eins og skráð vegna að íslenska réttarkerfið kaus að taka ekki upp málið aftur eftir að fangelsisdagbókin var opinberuð sem pyntinga manual fyrir til þess að fá Sævar og Kó til þess að játa á sig morð sem að þeir höfðu aldrei framið á manni sem þeir aldrei hitt.
2: Ég finn sko það sem að þú færðu alltaf í er einhvern veginn hvernig þetta réttarkerfi einhvern veginn sinti þessu illa og braut lög og gerði grimmilega hluti
10: já,
2: en segðu mér svona út eða þú veist meira en nokkur annar um það sem gerðist í raun og verum þú er búin að vera að grafla í þessu máli í mörg ár
10: fyrir fyrst að ég veit ekki meira nokkur annar Sigurður Björgvin veit þetta allt saman
2: já,
10: hann er rithöfundur, hann er höfundur á bókinni og ég er bara svona, kannski getur kallað hérna, sidekick fyrir hann.
2: Þið tveir hafi verið að tala um þetta og ég hef hefði tala um þetta í mörg ár þetta mál og þú þekkir Sævar og mér finnst það eiginlega kannski vera áhugaverð flötur á þessu að þegar maður hugsar um lítinn dreng sem að fæðist saklaus inn í hennan heim
10: Já.
2: Og er þetta er líka tákgrænt fyrir afstöðuna til barna.
10: Já.
2: Og svona, hvað ég segja, það, þetta ofbeldi sem að hann hefur þurft að þola náttúrulega með ólíkindum. Það sem sagt, þetta dæmi hvernig manneski skemmt.
10: Já. Við höfum svo mörg svona dæmi og barna heim sko, hann svo íslensk hafi ekki kunnað alveg börn eftir að hérna, ég veit ekki hvernig það gerist en Sævar ekki einstæmi en hann bara poster child fyrir það versta sem getur gerst bæði í æsku hans og í táningsárum og sem fullorðið maður að reyna að fá eitthvað réttlæti fram því að auðvitað sem barn færa lengi er ekki réttlæti
2: að fá vinnu, reyna að lifa og er alltaf einhvern veginn útskúfaður og neyðulæður
10: já, sumir trúðunum og sumir voru mjög trúir honum bara allt til endalokana og hérna
2: hvernig voru ykkar samskipti út af því nú veit ég að þú
10: mín samskipti hans voru bara þegar ég var ungur
2: já, þú
10: ég sá hann síðan aldrei og ef ég hefði séð hann
2: Já.
10: Og það það sem að, þú veist, þá hefði ég, sko, ef ég sé hann á götu, ég hefði labbað yfir hinum einn, vegna þess að ég bara, Helgi Sleipju Jón, sko, ég bara var virkilega bara gáttar á því að þetta væri þessi stráku sem að ég trúði lögreglunni, skilur.
2: Og trúði ég, bara að það væri morðingi, þessi gamli vinu þinn hefði húst.
10: Já, hann var í serial killer.
2: Já.
10: Þetta raðmorðingi, það eru tveir sem að dóu, það var sem að þeir voru sakaðir og dæmdir fyrir að hafa drepið, Guðmundur Einarsson og Geirfinnur Einarsson. Og réttarkerfið hefur engan áhuga á því að laga þetta og það það sem að mér finnst sárast. Hvað við erum, sko, við erum alltaf að tala það hvað við viljum líta vel út í augum útlendinga, sko, við erum eina þjóðin í heimur sem á orðin eins og landkynning. Og Sævar sagði einn hlut og ég hef hann bara, þú veist, prentaðan á ennið á mér hann sagði þetta geirfinnsmál verður aldrei leist fyrir en að verður gerð kvikmynd og útlending að sjá hana og það það sem ég ætla að gera
2: Á hvað stað kvikmyndagerðin?
10: Ég hefum búin að vinna þessi talsveit lengi og ég gerði stór mistök fyrst að því ég eins og að trúði málskilunum svo þegar ég fór að sjá að þau bara gátu ekki stemt og kenning Valdís var bara, þú veist, eitthvað jólæðindir, sko þá, hérna, fór mér fyrst að ganga að gera þetta vel ég búin að brjóta þetta niður í átta þætti ég með samningu amerískan leikstjóra ég að skrifa þetta á fullu
2: segðu okkur hverju leikstjóra, nú því að hann nú bara hans frægur
10: það er sá íslendingu sem er gert hvað flesta ameríska sjónvarsþætti hann heitir Egil Eilsson
2: Já.
10: Og hann hérna komin til Íslands núna
2: Það hefði Egil Egilsson þegar ég þekkt hann og skýðum í gamla dag
10: Við erum búin að þekkast í 30 ár þannig, við hittust í Home Depot þegar ég bjó í Los Angeles og við hefur alltaf farið vel með okkur
2: Þið voru saman í námi í Los Angeles
10: Hann var kvikmynda tökum aður þá
2: já.
10: Og ég var hann í háskólanum ég læri kvikmynda gerði í UCLA
2: Í hvað? UCLA?
10: UCLA, já og við hittustum, við vorum að skoði hillur í Home Depot og hann er alltaf að horfa með þetta síðherður hippi og hérna svo segir hann, eru þið íslenskir? Og þá var, hafði hann ekki átt að segja á því að ég var strákurinn minn 10 ára, vorum að tala íslensku því að hann er svo langt sérna að heyrta hana svona gerist
2: hann er búin að vera hann eitthvað í einhver 40 ár
10: já.
2: En allavega en að þið eru að vinna saman að þessu verkefni já. Og þið
10: ætlaði
2: að
10: gera fleiri sem að koma að þessu en sko það er svo mikið af þessu sem er í þetta er átta þættir
2: já.
10: Og hérna ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarsþættir þar ertu komið andan í þessu
2: wow.
10: Og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið
2: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
10: Já, þetta er, sko,
2: leiknir þættir sem sagt.
10: Þetta er spennu þáttaröð, við skulum segja að þetta sé líka, það er þráður í þessu sem er svört komedía. Því að það er ekki hægt að gera mynd um geirfinnsmálið, öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan. Og fáránleikin er límið sem að, þú veist, opinbera veikleika karakterana. Það sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að, þú veist, við vitum að það er rangt. En,
2: Hver á leika skúrkin?
10: Já, þetta kannski að tala við Valdíðina. Ég veit, ég er ekki komið svo langt. Þetta er eitthvað
2: sem að... Ertu að hugsa íslenska leikara?
10: Það, í dag þá gera menn myndir þar sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg ræðalegum framburð, þá eru snöndum með sér að döbba og nú er gervigreindin komin þannig að við getum búið til bakgrunnar sem eru alveg bara ótrúlegir sko, við getum búið til the 70s eins og
2: Norðurlanda þjóðirnar eru að gera mjög mikið blandað
10: Já, þetta ættir að vera alveg virkilega flottur kokteil
2: Já, ok, en þeir eru að hugsa alþjóðamarkað
10: Já, við höfum verið að tala við aðila, ég ætla ekki að segja það bara vont að segja svona ef eitthvað verður svo ekki þá vil ég ekki vera að nefna nöfn sko.
2: En hérna, þú skúpar því kannski setna.
10: Ég skúpa því setna já.
2: En hérna, á hvað stíð er þetta?
10: Átta þættir komnir ég búin að skrifa þrjá ég á eftir að sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna þannig að daldi getur breyst í loka þættinum sko.
2: Ég skil þig
10: þannig að ég að vinna með lifandi þátt lifandi mál
2: í tveimur tímabilum
10: í dag og 1974
2: hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
10: Vá, wow, þetta stærri spurning heldur en ég get svarað.
2: Þú mátt... Vá, wow, þú kemst áttu við. Þetta snertið mjög mikið þetta mál. Það einhver andleg hérna svona neyðustaða að Sævar sé hérna með þér eða það eitthvað þannig sem að...
10: Sko, ég get sagt þér, það svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta.
2: Segðu mér
10: Ég ætla að fá mig til
2: Já
10: Sko Þetta Ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna hafði tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan var það að ég bara komin á fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba
2: Hver var það?
10: Hann hérna Bjössi vinur minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar, þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það, en ég, hérna sjálfur fekk hérna krabba fjórða stigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt inni bara mikilvægur Og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu. Það 2.5 ár síðan, sko. Þá fór að koma til mín, sko, aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás. Og þetta, þó ég segi sjálf frá, þá verður þetta mjög falleg saga, hvað Sævar var þar?
2: Hvað Sævar var þar, já.
10: En fyrir alla hína, Alla þessa sem er klæðast líinni og eins og nýjuföldin keisarans, ég bara er virkilega sári við því að fólk get ekki bara sagt við gerðum mistök, við sko, mér liggur við að segja að hver er ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku, að það svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, þeir eru fyrir ekki, við þá sannleikunum komum við og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni.
2: En aftur að því, út í að þú ert að segja, þú hafði fengið fjórðastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér aðteklisvert en tengjur það við björnvinni
10: nei sko, hann fekk fjórðastis krabbamein og dó
2: Já.
10: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba veist, á mínum aldri, ég sjálfu 71 árs ég fekk hérna blöðrálsk krabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segir mig þegar ég fer í vital til hans næst veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hryggin á þér þá hefði aldrei skorið þig já, þetta er í hryggnum á þér og ég með sem sagt þetta mein þannig í hryggnum og ég fæ bara líknandi lyfja ráðgjöf og ég segi nei, ég ætla ekki að fara í þetta ég ekki að fara að dreipast í magt ræði sem ég að gera svo ég fór óhefðbundnar leiðir Ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór. hér á Íslandi er hún, það ljótt að segja það, hún er alltaf því bönnuð. Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlagði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ættingar komu með þau hingað til mín. Ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæ þau ekki hér. Ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur, svo kom COVID, núna kostaði þessi sömu 12 milligram 11.500. En þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur, þetta er einpilla, í Indlandi.
2: Í Indlandi.
10: Og þetta efni, það þekkt, það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkálega 60 í, hérna, og það var, hefur verið notað víða, það er

0: þáttavirkni.
1: Sko, veistu hvað, þetta alveg annað þáttur.
0: Ég ætla bara að segja eitt árið, það hefur marg þáttavirkni og eina af þeim virknum svo að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsverðlun 2015 fyrir það.
1: Þetta ævermektin?
0: Ævermektin. Ég tók ævermektin og mebendasól og nokkur önnur og ég krabba laus, tveimur ára setna.
1: Vá! Wow.
0: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna.
1: Heyrðu, en veistu hvað? Mér langar að gera annað þátt þetta. Að lækna sig af fjórastis krabbameini.
0: Ég hafi læknað mig. Þetta, ég var með fjórastis krabbamein. Ég ekki með það lengur. En ég líka... Ég
1: en þú tókst líka, ábyrð á
0: ég tók helsuna. Ábyrð, já, ég tók ábyrð á helsuna. En ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknaði sögðu.
1: Já, þú hefur alveg...
0: Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín.
1: Já.
0: Og þeir hafa sagt við mig, einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta. Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo var maður sem missi leyfið, ég held að hann hafi missi leyfið út af því hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur í ég.
1: Fjórastis krabbamein horfið og bara til hann.
0: En byrju, það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
1: Já, þú lærði þína leksíu með þessu.
0: Þetta var gjöf að fá hann að krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki...
1: Við ætlum að gera annað þátt þessi eða listið þetta eitt, skulum við segja. Það ekki vel orðað?
0: Jú, það bara fínt.
1: Já, og það, ég hef oft heyrt talað þetta leif og mér finnst að mér sem var að taka það í...
0: Bílu löndin tók við til lausnum.

0: Ríkningi með 140% ofurtollum og það hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkjana. Þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Írans stríðið að það er sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvinin þegar hann er að gera vitlausu. Og náttúrulega Trump gerði Reagan vitlausu, ég held ég það heimskulega það sem hefur verið gert í, bara í utanríkisstefnu og öryggisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi, þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabirðir Bandaríkjanna. Ég var að hlusta á til dæmis á senator Kelly sem í Armed Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það óbelja hvað Bandaríkjanna hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofanbörlega til umfyllunum en alltaf fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabirðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort bensaflónum fór til Kína þannig að því lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo náttúrulega er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta er engin vináttu fundur, þetta er alltaf að samkeppsælar sem er að hittast og munu spila þarna og það er umverulega Kína sem er í mun sterkari stöðu, heldur að allavega Xi Jinping er í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Írastríði og Xi Jinping mun örglega pressa á Taiwan málin sko að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verið að gera að þetta verður eitthvað svona að spila ég ekki viss að minni gera mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi það verið einhverju viðskiptasamningar og ég býsti því að Kínverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikið við það, ég held að vilji koma þannig fram en það er ekki mikið vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem náttúrulega er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin og en ég held til eins og sér til lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríði hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkina og til Evrópu er ríkari landa að þá skiptir máli að þetta stríð, þessu stríði ljúki á einhverju tíðanpunkti þó það verði ekki alveg strax.
1: Nú hefur hérna á haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo að hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Íran stríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjana hugsa sig af því að ægilega kemur í ljós að Bandaríkjana geti ekki veikt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Er það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjana veikist í alþjóðamálum að þá styrkist staða Kína?
0: Já, það er svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessar stofnanir sem við erum að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington rétt við Hvíta húsið, nálægð við Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkinum með aðgang og völd þarna og þessar stofn og svo GATT sem var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkin að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko svo aðli sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi í alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið, fyrst var þetta tollar
1: Evrópa

0: vill það líka, þannig að, að þá gæti skapast sameiginlegu vilji Kína og Evrópu í því að halda lífi í þessum stofnunum sem bandaríkjamennir eru.
1: Já, ég held að, að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og, ég, og það undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það svo að benda varandi þaukur Evrópu. Sko, bandaríkjamenn veikja sína stöðu allstar, hvort sem það í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu, maður hélt að bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem hægt að pivot til Asia, færa herafla og styrksinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri logist. Í staðan fyrir er bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem algjör vitleysa. En eins og það með NATO, náttúrulega þá NATO dregið, þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsfjölda til NATO-ríki séu búin að samþykja það allir maður spátn held ég. Að samþykja að það fari 5% verkefni landsframleiðslu þau sem eru allavega með her þá það ekki nóg, heldur við Trump nota NATO í árásastríði sem ekki hlutverk NATO og svo hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íranstríði að þá sé að fimmtagreinin ekki lengur endilega gild þannig hafði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkjar NATO sumir keppist við að segja það að að hérna að NATO hafa aldrei verið sterkara það vitum það hlægileg staðhæfinga fullir að það NATO í mikilli óvissuna þannig að staða bandaríkina í Evrópu hefur veikst ok, ef þú tökum miðustu löndin og sem þú varst að benda á þá voru lönd þannig svo United Arab Emirates eða saminniðu arabísku fyrstæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift bandaríkina að vera með herstöðar bandaríkina með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem að bandaríkina fengi að reisa og líki kattar það sem að sæsti flugherinn var miðusturlöndum frá bandaríkjunum að þær hafa orðið skotmark og maður bara að sjá það, ég búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðin svo CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta hvers vegna var ekki hægt að verja betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, saminuðu arabísku höstadæmin og Katar og fleiri löndana, Kuwait og fleiri, munir þau vilja vera með bandarískar herstöður miðað við það að þetta herstöður verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það ekki hægt að verja þetta. Og svo hef ég heyrt líka frá miðusturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áhersla á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hatt hann að ræða. Þannig það er óanægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael er aðal bandaríkin vegna á þess að sérsta sambandi sem þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael, þessi löndin útundan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum kattar sem er í gasi, ég held að eitthvað 70% eitthvað 20% af gasinnviðum kattar hafi eyðilagst í þessum átökum og Íran, svo er maður líka að heyra það annars vegar það að bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma ef maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árási og geti beinins eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar eimingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna því að vatn í Katar og Saudi Arabia svo löndum kemur úr persaflónum sem er eima og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimerkur það er alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og það, þetta er bara eyðimerkur en þeir hafa nóg vatn og það er eima vatn úr persaflónum ef þessa stöðu verið eyðilega, það tekur mörg ára að byggja þetta, þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega farið mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki bandaríkjum að nota þeirra hérna vill ekki að þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugfræðsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orku inn í því og líka þessar vass þessar einingastöðvar sem að gera það verk sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta sko slæm staða var þetta austur Asíu
0: staldra við þarna í Miðausturlöndum já Af því að sömuleiti árásir bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram, annars vegar það að bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árása getur raunverulega til þess að eyðileggja þau, ef þau eyðileggja sko þess að reyma sjóinn til þess að geta fengið vatn, það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn, þannig að þá ef maður alltaf er svona bara að leifa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum að segja sig svo að þessi lönd get ekki stemt að varalegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vend bandaríkjana og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færði að búa í friði. Afleðingar árás af bandaríkjana á Íran draga eiginlega fram að Íran í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran að sömuleiti þeir sem að draga þetta fram getur sagt þessu að Íran auðvitað sigurvegari stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormósundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla þann inn, það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga og, eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu komið svo staða að sko staða Íran miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarásarnar.
1: Já, samt voru við nú að tala það á þætti fyrir nokkrum mánuðum, sko. Á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsundi, það myndi að hafa mjög alvarlegar aflega.
0: Já, já, það bara telst ekki
1: með
0: það
1: sem að við segja. Þetta alveg fyrir.
0: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
1: Já, það alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem að var ekkert í staðar áður. Hormúsundi var opið, nú það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að bandaríkin eru að tæma vopnabúksin og það ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem ferir gegnum 2 milljónir dollara og þeir vilja fá borgað í hérna kímveskum gjaldmiðli jafngildi 2 milljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 milljónir tunna á hverju skipi það svona venjið stór skip 2 milljónir, sko heiminu þarf allir svona 100 milljónir tunna á olíu á dag og það eru 2 milljónir borð í einu svona skipi og það þá 1 dollar cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem að fara þetta í gegn. Það ekkert opaslega mikið, myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfu sér á olíuverð, því að tunnan hvað núna, yfir 100 dollara það verið 1 dollar á tunnuna, 2 milljónir dollar á hverju skip sem er með 2 milljónir tunna um borð.
0: Við getum sagt þetta svo ef að þetta er því gert núna bara eftir hádegi að þá myndi olíuverð snarlækka af því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollara á tunnu heldur en að Hormúsundi lokað
1: alveg klárlega hins vegar að bandaríkin segja að Hormúsund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vilja ekki samþykja þetta sem vonir og þannig að sko og á meina Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right við viljum bara fá viðurkenda rétt okkar að stjórna Hormúsundi og þeir vilja fá, svo vilja láta fá tilbaka eignir sem eru fristar sem þeir eiga einhverjum 100 milljarðar dollara eða eitthvað vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar bandaríkjana við Persaflóan og allum, og refsaðgjörðum verið aflétt, þannig að Íran, og svo í tillögunum sem að Íran sendi, sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega þá var ekki talað kjarnorku vopnin, sko Írana vilja semja um þetta fyrst, sko, hvað bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af hormónsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala með kjarnorku vopnin og það sem eru þetta úrann sem þeir eru búin að auka á meina bandargjum en vilja byrja því að tala með kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterka stöðu og það má segja það líkurnar á því að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að engin getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka þessari stöðu sem eru hafa við hormósum að það sé svona hér er byrja eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta að loka þessa flóunum
0: að svona efnaðslegt kjarnorkuvopn kannski efnaðslegt kjarnorkuvopn
1: já, má segja þetta sé svona efnaðslegt kjarnorkuvopn það geta að loka stoppa 20% af allir olíu öllum olíuflutningi í heiminum og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer sem að fara þetta í gegn hvort að 30% af allir ábyrði í heiminum var mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir hafa engan ábyrð þetta mun hafa áhrif á heimsmarkaðsverð og matvælum svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það er hluti sem farið hér sem mun hafa mjög alvarlegar afleiðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað af þangað og ég held að Sísi Pingti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það með þetta mál en allavega ég er að samanlega svo bendir á að þarna er bandaríkin með þessu afmeðingum og Ísrael sem áttúrulega er að baku þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og þessi vopn sem Íran er að nota til þessu tundur döfn sem eru sett í persaflóan þau eru vislist þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólar að stykki þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta haft mjög lamandi áhrif og þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið í heilöndin sem þannig er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauðahafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leyslu kannski frá saminu arabísku kursadæmanum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt það einhverju möguleikar en það er takmarka þannig að Íran mun núna á næstu árum og áratug allavega þangatil verður kannski búið að fara í einhverja aðra reynviða framkvæmdir hafa mjög mikil tök á þessu svæði og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður
0: Nei,
1: og þetta var allt fyrir sjánlegt
0: kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu
1: Nei.
0: Ekki bara frá Íran heldur frá ríkjunum hóði kring
1: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá voru nefnd að tölur þessu 1 miljardur tunna, þeir eiga miklar olíubirðir og hafa tryggt sér vel í þessu, að löndu þessu Japan og Suður-Kórea standa ekki þessu vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og ef við fyrir maður að tala um Austur-Asíu sem ég ætlaði að byrja á, þá náttúrulega gera bandaríki þetta fari í þetta stríð að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kóru sem eru svo háð olíu frá persaflónum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd bandaríkin er þetta treysta bandaríkjunum er þetta treysta því að ákvarðanir séu teknar í bandaríkjunum séu einhverju vit og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvösta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu bandaríkjana að fara í þetta stríð og það ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælur þessu bót og þetta er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka ég maður hjælt að bandaríkinn ætla að styrka sem stöðu en það er allstar eru virastur bandaríkinn bæði Evrópu í miðaustur löndum og í Austur-Asíu öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægt til bandaríkinn eru bandaríkinn að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn og svo er annars ég var að heyra Asíanlöndin sem vorum að tala þegar vorum með þætti frá Asíu þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand, þetta er allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda ASEAN fund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir. Þannig að sko að maður sér það að þarna á að halda fund, leiðtogarnir halda fund með Putin út af því þeir eru að áhyggja því hvernig á að leysa þetta sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram og var þetta Íramál þá tóast tvennt hjá mér er það hans vera ef maður skoðar sko kröfur Íran sko Trump lísti þeim sem totally unacceptable það kemur bara getið greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran þessi bandaríkjamenn eru tilbúin að gera svo kröfum bandaríkjana það aðalega var þetta kjartungavál í Íran sem Íran vill alls ekki gera treðast allavega mjög til að það alveg ábúðslega langt á milli En á móti kemur að allt heimsæfgeri við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni saminast að reyna að ljúka því á einhverjum tíðanbóti að við erum ekki, reyndir ekki komið þangað ennþá. En það ljóst að bandarginn, það er náttúrulega með því að gera þetta, þá búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöðið sem heimslunda og sem verður ekki tekið tilbaka og að bandarginn hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin en líka samstarfslöndin við austur við kringu Persilóna sem hafa leift bandaríkjunum að reisa herstöðar víða þar og svo austurasíulöndin að þau þessir allt svona traust sko það hefur minkað og það mun veikja þetta veikir bandaríkjunum til skammstíma litið og tekur örugglega langan tíma já það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman. Mm. Sumuleiti er þetta ekki, sumuleiti er þetta út á Trump, en sumuleiti kannski er þetta bara því að þegar út komin í fjölbóla heim, þú bara komum með sumulega samkeppni.
0: Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu bandaríkjanna frá uppafi. En ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það. Og þegar maður er að hlusta á þá, að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna allavega opiðbærlega þá verður þeir að segja við eittum flugvernum þeirra við eittum sjóvernum þeirra við hérna stóru sköðuðum hérna forustulandsins með því að myrða fólk og við bombardurðu þarna og síndum þeim að þeir hérna og við getum haldið áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þess vegna þeir raunverulega koma skríðandi til okkur og samþykkja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónum við bandaríkjana sem stenst síðan ekki sko raunveruleikan og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem búin að gera sigra andstæðingin í því átt að sé á því andstæðingurinn er raunverulega sterkari heldur þeir eru að byrja að ráðast á hann. Ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þessu leið.
1: Nei, sko, ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenn, ég sé bara nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat. Mm. Það þeim heldur enni úr kvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlega þess að mjög takmarkað og hann með Witkoff og Kushner, hann með einhverja algjör amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að geta ekki samið neitt, það er svo að þú komið í rjóðs með Úkraínu, geta ekki samið hvort skapaðan hlut og hann notar þess aðeila. Svo hann umkringdur aðilum sem þurfa að fá aðganga á honum Og þeir þurfa allir að segja um þessi snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum. Hann umkringdur slíku fólki. Þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan. Hann umkringdur fólki sem að segja hann um hans snillingur og hann sé að gera allt þetta rétt. En veruleikin allt annar. Ég meina það alveg, það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neitt auðveldan hátt.
0: Og Nei, þá erum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnast bæði trifst til annar landa en líka það að bæði, ég meina, Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríkin líka.
1: En þú meinar að þið fara náttúrulega kjarnorkusprengjur?
0: En það er hérna einhvers stöðar, það var nú eitthvað tíma í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumuleika sjónvarpi og í raumuleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðasta þátt með ykkur og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi var það áfram að það náttúrulega enda með því að nota á kjarnakursprengju, það bara liggur í handritinu.
1: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu, segjum svo, ef þú tekur Ísrael, að þegar þeir sjá það, núna, þeir hljóta að vera búin að sjá það, að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri, neinum árangri í Íran. Það ekkert að skipta stjórn. Því kenningin hefur, þú hljóta að John Bolton til dæmis, fyrir verðandi þjóðaröryggisráðgjafa Donald Trump, þá segir hann að verða að skipta ríkisstjórn. Og gamli ægatalan sem var hann áður, hann var sagður, það hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorku vopnum og ekki vilja að hafa kjarnorku vopnum. Sonur hans sem er eftirlifandi, sem er búin að missa, hann var, konan hans var drepin í ára sem sonur hans og báðir foreldrar, þannig að hann er nú engin svona, ég held hann, hugsun ekki mjög lítið bandarginn eða til Ísrael. Hann hins vegar er annar af skoðunar að taka upp kjarnorku vopn. Og þegar að Ísrael að sjá það er ekki, þó að þeir hafi stuðning bandaríkjana sem er ríkast að upplöfast að landi í heiminum í hjarnari, þó þeir hafi stuðning bandaríkjana og þeir geta ekki með stuðningi bandaríkjana komið í veg fyrir að Íranir komið sér upp kjarnakvopnum, þá getur maður að fara ímynda sér, og það er ekkert komið að því núna og einhver í stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnakvopn, að nota kjarnakvopn.
0: Ég var að byrja þig að hugsa að þetta stríð bara heldi áfram að þá verðum við náttúrulega hugliða hvert það getur leitt því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar og þá verðum við náttúrulega að geta hugsa það til enda en ekki bara afskrifa það að það getur bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur ómögulega gerst þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnakvopnum.
1: Sko, það er alveg ljóst að það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum og ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Hann er að reyna að finna leið til að ljúka. Ég held að hann sé búin að átta sig á því. Þetta verið, hann getur gunnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeild að þingmann í Bandaríkjunum. Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta, þó þið vildi það, þó þið vildi nota hefðbundnum vopnin. Og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ísraelar munu átt að sjá því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnakvopnum sem er líklegt að Íran muni gera, þá komin ákveðin hætta. Ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði Bandaríkin, en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem er komin upp þarna, en ég held að Donald Trump hljótaður bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum vopn, þar að segja að hefja aftur loftarásir á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það er bara ekki inn í stöðinni. Svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningin þá spurningstöðu Taiwan, vegna að hann veit að sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu sem að Bandaríkin er bara ekki tilbúin undir og það er talað þessi vopn sem er búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur, þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því og svo er spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, menn það er engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran.
0: Mér lakar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn, Gauti B. Eggertsson, sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við rættum mest öryggismál og hann náttúrulega tók því fram, Gauti, að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem að hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum, meðal bandaríska almennings og kjósenda, að Bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu. Og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu, þá eiginlega kemur það fram að þetta er bara ekki vilji almennings í Bandaríkjunum, finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvers ekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það er bara hérna, engi vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verður bara gjald sem að þeir væru tilbúinir til að gera það. Á meðan að þetta var tekið svona ákvörðunum þetta svona í bakarbyrgjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í bandaríkjunum og þá held þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegna þá eiginlega ljóst og það var mat gauta að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu varnarsamninginn sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanar náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og hefur verið hingað til. Hvað segirðu þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown?
1: Ég vissi með þátti, ég er ekki ennþá búin að finna, að því ég í prófa tíðanbilið, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin, en sko, bandaríkjastjórn sem mér veit hann hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjanum álita því hvað ég að gera í svona málum. Sér með þessum Íranstríði, það farið í gang með það, annars að leggja það fyrir þingi. Það geinistu sko, það geinistu þingi er geinistu með.
0: Jú, en við vitum að frá Vietnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru allavega þannig líðræðislegt samfélag að stjórnvöld geta ekki gengið gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona...
1: Bandaríkin sko, minnst þú fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag. Þannig að við dóndurum fyrir að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið, því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi, því að Írans stríðið mjög óvinsælt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, að þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, áttúrulega var staðan allt önnur, þegar að NATO var sett á fót 1949, þá var Bandaríkjunum 45% af öllu heimsækjunum. Og bandaríkinn voru miklu ríkara land heldur en hlut sko hlutfarslega skilur það bandaríkinn voru núna eru kanskje núna 15-20% af heimsækjunum voru þá kanskje 45% þannig að bandaríkinn hefði efni á þessu og þegar minnst að ég var að sækja NATO fundir og 1999 þá voru bandaríkinn alveg sátt við að borga mest eða leggja mest fram til varnarmála vegna þess að þeir að bandaríkinn réðu öll hjá NATO síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana konum við skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur á ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum. Fara að hugsa sig svo þegar að lífskjör almennings smittistéttarinnar er að verða verri og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi, og margir hluti sem eru úr lægi gengnir og hérna að hérna almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar bandaríkja voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til bandaríkinni í seinni heimsinni þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að haldi svo Evrópuríkin sem mistyki sem Evrópuríkin gera sem það þegar halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin. En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öll, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars, það engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma það var hans kostninga lofur og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það var bara vinnu svo ella það sem hann rændi bara fósitanum á nokkurnum klukkutímum hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sér það myndi drepið ykkur að leiðtoga þarna og ykkur að vísindamenn og það myndi bara verða stjórnaskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar að meðal að afhenda olíu og annir verðmeti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hann mikið sem er sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig dög ekki í þetta en það er alveg að ljóta þeirra þrengir að efna hafa bandaríkjana að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta en ég samt veki aðtekla á því að að hérna Íranstríði hefur ekki fengið sko almenningur í Bandaríkjunum með mjög óvanan að Íranstríði það held fyrir gang aðalega sennilega ákveði til að við hvað það var að gera netin í áhefur vilja gera
0: Já, en Hilmar afstæða almenning sem bara víst áhrif vegna þess að það til dæmis ástæði fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran það
1: vegna þess að stríði stoppar ekkit þó að almenningur sé óvanaður ég meina, sérðu fyrir að ég veit að almenningur, það bara skona kanni sína það að almenningur í Bandaríkjunum er mjög óvanaður með þetta stríð en það að stöðvast út af því?
0: Það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það engin góð leið til þess að enda þetta stríð fyrir Trump því hann verður
1: Nei, að ganga fram að
0: En Hilmar,
1: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í Bandaríkjunum sem ég veit
0: ekki Víetnamstríðið
1: Víetnamstríðið var undir lokið mjög óvinsælt en það hélt áfram og það er alltaf að því það er ekki X það er ekki útgönguleið Bandaríkjunum en töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissalt og óriðir í Bandaríkjunum og mjög mikið læti í Bandaríkjunum út af þess en það var ekki útgönguleið Íranstríðið óvissalt en það er ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu, hvað getur hann gert hann getur bara listið við sigri og farið, bakkað allir saman og farið en þá Hormuzsund lokað og áhrifin á heimsækerfið eru ennþá svo sömu og Íranir getur að fara innheimta gjöld af þessu og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera ætlar hann að hefja loftar á sér aftur hann ekki með vopnin í það hvað ætlar hann þá að gera hann hefur engar, skur, maður sér engar útgönguleið hann að leika útgönguleið og eflist vill hann fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög sterkt samband við Íran keypti 80% af allri olíu sem kom úr persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterkt samband við hérna skal ég segja við hérna við Íran eflaust muni þessi lönd sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækir þið sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá en ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í Bandaríkjunum í nóvember en ég meina hvaða útgönguleið á hann til það sama þó allir Bandaríkjumenn veru óanæðið með stríði allir Bandaríkjumenn, segjum bara 100% allar Bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni kvíti og svona séu á móti þessu stríði og vilja hætta því hvernig á að hætta því þannig að sko ég sé ekki þó að þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það er ekki til útgönguleið og svo er líka annað sem er að gerast að það er verið að tala um að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í austur Asíu er Indonesia og nefnt þar ef Indonesia vildi taka tolla af hérna sko af Malakka Strait Malakasundi sem er milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverjar þekki gjald af því sem er hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona súeskurðurinn Tyrkland siglegilegin úr Svartahafinu
0: Danir getur tekið upp Eiransunds tollin aftur sem var nú
1: grundvöldurinn
0: til velmjögun Danmörkur
1: Danmörkur var Danmörk grætti hérna áldum áður á því að taka gjald og þeir getur lokað hérna Já, þess að segja, Eistasaltinu
0: Þeir fengur skaðabættur þannig þegar það var tekin af þeim meira sem stóllurinn það var fengur skaðabættur sem ég held að það var hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættur sko, það var margar aldir sem að verið að borga þeim skaðabættur fyrir að fá ekki að rukka tóllin
1: Þeir gætu loka sko, séð Rússland hefur aðgang að aðganga Eistasaltinu í gegnum Sankti Pétursborg og svo hérna hafa þær líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum Sankti Pétursborg það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit hvort það er leggja í það því að ég er ekki vissum að þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta lett í styrjaldar en þeir allavega loka þessu, en þeir gætu tekið fara að reyna taka gjöld eða loka þessu en þetta geti breyst út að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr en ég hérna sko núna er þetta er bara sem alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma Law of the Sea, það sem að lög hafrétta lög það að þetta séu alþjóðlega siglingaleið, það verið að brjóta þetta niður, þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld af, til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran að tala eru ekkert þau eru ekkert opaslega há, þau myndi ekkert setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkert setja allt á liðina en það slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykja annan að þeir muni ráðu yfir hormónsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir. Ég er erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér.
0: Herði, ég ætla að reyna að draga
1: þig... Og bandar ekki mun ekki samþykja þetta.
0: Já, ég ætla að reyna að draga þig aftur til Íslands. Þú tókst þetta upp þarna með að það veri almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana, en gleymið því bara. Það er stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að, hérna, að draga sig út úr Evrópu. Og þar með eiginlega út úr NATO, þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi, að þá verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndir þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega er staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig er metastöðuna, að þessi varnarsamningur er ekki pappisins virði?
1: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki vil ekki vera að segja mikið, ég hef ekki hlusta á þetta
0: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég er að leggja á til bóls
1: Já, ég legg að fyrir það, nei, ég er því alveg fjarstað Varnarsamningurinn er almennur samningur og ástæðan fyrir því að hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ætlar að stjórna Norður Atlantshafi þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi. Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt um okkur. Hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa að þeir séu eitthvað að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því. Ég er alltaf ekki að segja um það þó að við eru einhverjir Bandaríkin menn sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brokknin hafi þykir vænt um Ísland. Það eru margir til þannig. En það er ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það er ekki það að við erum talar með þetta svo kallada GIUK gap sem er frægt, það er siglingarleið milli Íslands og Grænlands og siglingarleið milli Íslands og Bretlands er grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður Ameríku fyrir árás þannig að þetta er leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég gera það að fara að semja varnarsamningin. Það finnst mér vera algjör fjarstæða. Mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semji varnarsamninginu bán nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið af því það held að það að Norðurlöndin eða ykkur löndi á meilandi Evrópu muni koma að verja okkur ef rússar áast á okkur, sem ég finnst líka algjör fjarstæða. Við erum í allt annari stöðu. Sko, ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland, Ísland, Lettland og Litáin og Noreg er í miklu meira hættu heldur en Íslandi. Því við erum á þessu svæði sem er grundvallraða til þess að verja hérna Norður Ameríku. Það er vegna þess að þess vegna sendi Donald Trump, einu afskipti sem Donald Trump hefur haft á Íslandi var það að senda varapostan hinga á sinni tíma, Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og braut með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi. Sama var með Rússland. Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum löndum. Við getum sem þetta viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna og það er ekki vegna öryggis okkar, það er vegna öryggis Bandaríkina. Ef við fyrir að semja varnarsamningi við Donald Trump, langar þig að fara til Washington eða þú verður fórsetisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump nýjan varnarsamning. Fyrsta sem hann myndi segja, ok, þið getið fengið nýjan varnarsamning en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég veit ekki hvað það er mikið, fyrir að hafa varið Ísland, hafa verið með varnarsamningu í ykkur síðan 1951 og þið skuldið okkur aftan í tíman stórar upphæðir. Vill, ef að þú er í forsætisráðherra, myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það? Þú veist hvað hann hugsaði að hann verið að vera kröfu á Þýskaland, því þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna þeir hefðu þegið varnir frá bandaríkjum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefni landsframleiðslu til varnamála. Sko ef þú fyrir maður semji varnarsamningin og þú ert með mann sem Donald Trump í kvításinu, hann munur leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt. Mm. Hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur. Þannig að ég myndi, sko, ef að ég væri í forustu fyrir ríkistjórnina, ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis, eins og bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi, halda áfram að byggja það upp, en ekki að fara að tala að semja, ég meina, voru það að tala fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning, ég bara,
0: nei, ja,
1: var það sem var að segja?
0: Nei, það sem að var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningunum byggði á NATO, að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikil smyrði.
1: Sko, varnarsamning, sko, stórveldi, þau hugsa bara um sína hagsmunni. Og þá bara spyrja, hverjir eru hagsmunir bandaríkjana? Eru hagsmunir bandaríkjana? Ég veit ekki hvað ríkistjórnin óttast að hverju ráðist á okkur. Ég meina, þau lokuðu sendiráðin í Rússlandi og hafa gert ímslegt þess að ergja Rússland sem er alveg óþarfi. Það er ekkert annað NATO-ríkið ESB gert það. En sko, þannig að ég hef fæst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn og umfram það sem að nöðsynlegt er. Við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í refsiaðgerðum, við höfum aðstoðað Úkraínu. Þó við sé ekki NATO-ríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það er alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu varnarsamningu, hversu nýran væri og hvernig það væri, ef hann er ekki hagsmunni bandaríkina, þá skiptir engu máli hvað stendur á því blaði. Bandaríkin, stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkeppni, og þegar mikil hætta í heimum, þú eru enn hrætt, þá faraðu ekkit eftir samningum, nefn að þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið markaði. Og ef að bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisvarnarmönnum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár, og ég fer þangað og var bara í mars að kenna og er að plana aðra að ferð þangað núna. Að hérna á næsta ári og það er eitthvað lett á þetta líka hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin öryggi bandaríkina sára litlu máli hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi bandaríkina sára litlu máli og hinn Norðurlöndin, Finnland skiptir ekki svo miklu máli bandaríkin hafa hugsa um hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna eru aðláttan af það og svo Austur-Asíu Evrópa hefur lægri hérna forgang og að bandaríki sem verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríki ekki miklu máli, það er algjörlega gölluð hugsun
0: en því miður það gat aldrei gengið upp
1: hvað sérðu?
0: Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma
1: nei, það er alveg augljóst að gengur ekki hvernig að bandaríki, og akkur eftir þeir að vera eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo hérna fara svo í Úkraínu og Georgi og Moldófu komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með aðgang þeir hafa vallað verið með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski 3 ár síðan Sovjetríkin fjallu fyrir 35 árum það er bara gengur ekki upp þetta svo blasir algjörlega við og þess að ég segja við er það að Donald Trump er alveg búin að átta sig á því hvað norðurslóðu skipta miklu máli enda var hann að reyna að gleypa Grænland og tala Grænland og svo Kanada og hann veit alveg örugglega um Íslandi hann sendi varahósitan, ég og erfitt með að trúa því að Donald Trump ekki vita það að hann var að senda varahósitan til Íslands til að segja okkur að engar innviða framkvæmdir frá Kína Íslandi, takk fyrir thank you very much, þetta var saman að sagði bara við takk okkur fyrir þetta það er út af því, þó að þú færir að geta varnarsamningu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin og það myndum ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði það er stórveldi að hugsa um sína hagsmunir alltaf og það er að sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það er stórveldi að hugsa um sína hagsmunir og ekki hagsmunir annara og það er að Evrópa hefur ekki haldið það eins og eins og Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar, að Bandaríkjum myndi setja þeirra hagsmunni ofar sín veginn hagsmunum og það algjör fjárstæð að það verði gert og náttúrulega NATO, að því að Donald Trump hugsar þetta sem business maður, að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendara svo framvegis, að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran, þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva hérna, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva að Bandaríkin muni verja Evrópu, svo er ekki annað takt upp Newt Gingrich sem var fósitið Bandaríkja þings, hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að Bandaríkin muni ekki það fær ekki kjarnungstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg þetta var fósitið Bandaríkja þings Þannig að það sem að, hversu þetta ekki, vegna að þetta svæði skiptir ekki innu höfu máli fyrir Bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamning við Bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg saman hvernig samkomalagi ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli Bandaríkin stórviti, sjáðu öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munuðu hugsa Ísland og komi veg fyrir að annars stórviti ná í fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildið samning og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í okkur ráðist ef Rússland kemur hingað inn. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það og svo líka annað en, að þess að Hilmar, tala með ESB er að tala að við höfum að stopna her og þá erum við eftir að leggja þannig
0: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað þannig að það skiptir ekki máli þá hvort að við séum að stóla og belgíska
1: ég á voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit ég er ekki að segja sko, að Rússland sé gott land En ég held að rúsa líti ekkit á, sko, sjáðu til mér og horfðu rétta með þeirna, Rússland lítur á Úkraínu sem að sína áhrifasveði og Trump er mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumannum, eða greitja mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði, hættan með þegar hann er heitt að Xi Jinping, eða Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslakanir að því hann lítur á að Taiwan sé á áhrifasvæði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum er Trump valsarannum í Venezuela, hann er að hóta kúpu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig er þetta orðið.
0: Heldur þið líkur á því
1: að... Lönd sem er í nákvæðinu við Rússland, með landa með Rússland, er ekki áhrifasvæði Bandaríkina. Þetta er ekki þessi mjög líki við þetta, ég er dánað með þetta, svona er þetta.
0: Heldur þið að þessi líkur á því að þeir sitið þarna kallanir í Peking og sí segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump, ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki því, þetta sé þannig.
1: Nei, ég held að verði ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fósettar, sumu leiti, og svo er bara heimurinn breyttur. Hann er orðin markpóla, og markpóla heimur er miklu hættulegri, og þegar áttu komið í markpóla heim, þá fara stórvöldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveð á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir í Kína að það verði sko og það verði sami einhverju viðskiptasamningar. Það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala með einhverju ofurþóttla núna því hann veit þá að það kemur fyrir bara baka að Xi Jinping setur hérna setur á hann klemmuvarandi sjaldgæða málum, hann hefur ekkit leverage, ég held að Xi Jinping sé ekki komin í það stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem er alveg rétt, hann á þegar hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að bíða og Íran vill ennþá bíða þú sér að þessi kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykja þær og það líka að hafa það í huga að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilugur þá er ekki að vilja sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin og auðgun úran sem er aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af þannig hefur bara sleppa því þannig að Íran er ekkit komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja. En ég held að til lengri tíma liti þá muni koma því að Kína sem útlutisir í hagkerfi að þeir mun ekki þola að hérna annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að út útrunnslíu hækkerfi þá bitnar það á þér á endan við erum bara ekki komið þangað enda og hérna þannig að ég hef ekkit mikla, veit ég hvað skoðan þú hefur fundið í Peking, ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið útrunnum sem að skiptir miklu, auðvitað skiptir mála þessu lönd talið saman og svo framvegis en þetta sé ykkur vina fagnaður það algjör fjasta, þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu að það tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona og eitthvað menn þarf að gera hverjum greið þetta, ekki, þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni stórveldi eiga hagsmunni og enga vini og það sem Kína gerir það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna að það bara eitt prinsip í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn anstæðing og keppinu til friði þannig að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann rauklega búin áttu þess að hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríður orðið mjög óvísalt í bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býsti því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja og en ég held að það verði að gera tölvunar tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áða kannski ekki miklu í þessu þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa
0: Herðu, Hilmar,
1: og þannig að þeir munu gera allt niður geta
0: við verðum að setja komu á þetta við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni en núna eru sveitastunar kostingar framönda þú ert á Akureyri, ertu spenntur fyrir þeim?
1: Ég svona meira

0: Það er óinni margi listar
1: sem er búið að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta.
0: Já, þú er að fara, það er svo margir listar að þú eftir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli.
1: Já, ég skal bara gera það, leiðu að stýta þessu. En í guðan að bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning, að gera það ekki strax allavega.
0: Ég held að ég verði ekki sendur. Og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins. En eins og þú hefur
1: dregið fram núna og áður. Já, ég þarf að hlusta á þetta vitaleikar og allt það.
0: Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir. En út frá sínum eigin hagsmunum er ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá...
1: En sko, málið það Gunnar Smári, sko, það sem hefur bjarga Íslandi það, að hagsmunni Bandaríkjana ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman, þessna, hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undartekningar, við getum kannski rætt að segja.
0: Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bíli. Kaman að tala við þig, Silfur. Herðu, við ætlum að halda áfram einn að vera það borðið, við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli eftir Rögnunik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum hérna aðeins að tala kappræður sem að fóru fram í Tjarnabíó í gær á vegum heimildarinnar. Sem að þar komu oddvitar allra 11 frambúða í Reykjavík og já, rættu málefnin. En ég hérna með tvo gesti sem að voru viðstættir þennan viðburð í Tjarnabíói. Það Sara Stef Hildar, komdu sæl.
5: Sæl.
4: Og Björn Þorláks.
6: Heil og sæl, löfvei.
4: Þessar. Hvað segir, hvað fannst ykkur þetta? Já.
5: Já, þetta náttúrulega fyrsta svona oddvita pallborði núna á þessum loka spretti fyrir kosningarnar.
4: Sem við frekar stuttur að því við missum það eitt dag úr.
5: Við missum eitt dag úr, sko. Já, þannig heimildin rýður á vaðið og það var einmitt, hérna, ég skemmti mig konunglega í gær. En svo eru náttúrulega, sko, sín stöð tvöir í kvöld og svo Rúf og Morgunblaðið á föstudaginn. Þannig að það ekki, hérna, það mikið á fram, oddvitana lagt myndi ég segja, þetta ekkit grín, við vorum annað hvaði, tvo tíma í gær.
4: Já, einmitt, já, það var einn og hálfur tími
5: og það voru þrjár spurningar sem að komust í gegn, ef ég man rétt.
6: Já, það voru svona fjórar og hálf kannski, þegar allt er talið.
5: Já,
4: og hérna... Akkurat, hann misti svolítið þetta stjórn
5: á því. Já, hann stóð sér samt
4: Hann stóð sér mjög vel, mér fannst Aðalsteinn gera þetta mjög vel.
5: Hann gera þetta mjög vel, ég sammála.
4: Hann sagði Aðalsteinn, hérna, Kjartansson, já,
6: sem vinnur á heimildinu.
4: Já,
5: akkurat. Og hérna, en þetta náttúrulega áskorun, ég minn, þetta 11 frambóð.
4: Já,
5: hérna, og það var alltaf rosalega mikið svona endurtekningar hérna í raun, sko.
4: Endurtekið efni.
5: Já, að minna stutt svör og þrjár setningar leikskólamál voru svona gott dæmi með eitthvað sem bara ómögulegt.
4: Já, hann var samt ekkit alltof harður á, hérna, hann nefnir sagði reglilega að hann væri búin að missa alla stjórn.
5: Já, ég minna, hann hélt góðri stjórn á, sko, samkomunni sem slíkri líka, sko, fannst mér.
4: Já, akkurat. Hvað segir þú, Björn?
6: Mér fannst þetta mjög forvitnilegt fyrir margra hluta sækir. Sko, ég hef alltaf annarkort sjálfur verið að stjórna eða bara verið heima að horfa á sjónvarpið. Já. Ég hef aldrei verið í sal bara sem áhorfandi og fylst með sem sagt kappræðum eins og þessum. Eila stóra furðan er að þegar ég segi kappræður, þá voru þetta enga kappræður. Það var eiginlega enginn sem hjólaði í nokkurn mann. Mm-hmm. Það var mjög lítið en þetta var mjög kósi. Mm-hmm. Og það var mikill friður sem að eiginlega allir kusa að hafa alltaf. Mm-hmm. Ef það var skot, það var svona smá skens, mm-hmm. frekar en að væri einhver rætni. Mm-hmm. Mér finnst líka áhugavert að Aðalsteinn bannaði okkur áhorfendum að baula.
4: Já.
6: Ef við heyrðum eitthvað sem okkur líkaði ekki. Mm-hmm. Og þótti sé mjög hrifin að Aðalsteinn og þeim á heimildinni og þessu framtæki þeirra, þá held

0: því að þar sé kannski gengið aðeins og langt. Mm. Ég held að sé allt í lagi að ef einhver segir eitthvað hneykslanlegt að áhorfandi í sal megi baula. Það er mín persónulega skoðun. Mm. Svo fannst mér það sem gerðist áður en útsendingin hófst. Mér varst það áhugavert. Já. Þá sér maður sko hverjir eru að mingla við hverja. Mm. Hvaða fulltrúar eru fulltrúar alþýðunar? Mm. Hverjir geta setið með öllum? Mm-hmm. En hverjir eru fulltrúar fína fólksins?
1: Já.
0: Þarna sá ég mjög skarpa aðgreiningu. Já. Það eru sumir fulltrúar þarna, mm-hmm. ég ætla ekki að segja hverjir, ég nenni því.
1: Ég ætla enda að spyrja því hvort þú vildir
0: hverjir. Já, nei, en það
1: er mjög spenntar.
0: En sko, þetta er nefnilega, þessir 11 í gærkvöld, þetta er tvískiptur hópur, þetta er annars vegar elita. Mm. Þetta fólk sem að hefur hérna nánast fæðst með silfurskeið í munni og er glæsilegt á velli í alveg rándýrum fötum og, mm-hmm. og það ætla sér sennilega í borgarstjórna þannig að það er mjög vel borga og það er mjög skemmtilegt að stjórna heilli Reykjavík og öllu því og vinir þeirra eru mjög frægir og þekktir og þetta er alveg geggjað. Mm. En svo er það líka bara fólk sem er þarna í pólitík á raunverulegri hugsjón, það vill bæta hag hérna, bástadra og kannski fættist með ekkit rosalega góð spil, mm-hmm. veit hvað það er að vera fátækt og svo framvegis. Mm-hmm. Og mér sýndist vera svolítið svona aðgreining á milli þessara tveggja hópa, en þó var það einn sem að ég sá að blandaðist öllu, og ég ætla bara að segja hver það var.
1: Já.
0: Það er Pétur Martinsson.
1: Já.
0: Hann skoraði stík hjá mér.
1: Já.
0: Í gærkvöld, vegna þess að ég sé að hann er vinur allra, mm-hmm. hann fer ekki manngreinar álit mm-hmm. með það, hérna við hvernig hann er að spjalla og svona, mm-hmm. þannig að og þetta gerðist allt sem á því áður en upptakan hefst
2: mm-hmm. Vistu, kannski pínu skrítið samt Björn að vera að taka bara, þú veist, við vorum aðna inn í sal í stuttastund áður en að samkoma, eða áður en að fundurinn hófst mm-hmm. Og hérna þegar að vera að raða fólkinu upp í hérna þessi oddvita statíf sko að þá veist mér svolítið skrítið að taka sko Pétur Martins út úr þessari jöfnu sem einhvern minn alþýðunar bara akkurát á þessari samkomi sko en þess að hann stendur náttúrulega fyrir miklu stærra batterí sem er samfylkingin
0: Ég kom hann að 7:10
2: Já
0: En minnst taka sér Upptakan ekki... hófst svona 8:05
2: Já
0: Ég er blaðamaður Já Ég fylgist með umhverju mínu, ég þjálfaður í því að reyna að koma auð á litlu hlutina.
2: Já, ég menn það má hægt að þú hafi séð þetta svona.
0: Mér fannst mikill munur á því hvernig hann var augljóslega, gat unni með öllum, sat hjá öllum, tjattaði við alla og meðan það var svona aðgreining hjá fólki sem að kemur svona svolítið úr hans átt.
1: Já,
0: sem hefur verið talað að sé svona önnur átt
1: já, já.
0: Þannig að mér finnst bara hvað sem þér finnst
1: já,
0: það var mér þetta bara mjög áhugavert það er enga líkur að ég kjósi samfylkinguna bara svo að segja það, þannig að ég er ekkert að búa til
2: en maður sá það líka svolítið bara í lokin hvernig fólk sópaði stað hérna, bæði náttúrulega var ábyrrandi í salnum eðlilega, að það var mest fólk tengt framboðunum sem að hérna, annars vega fekk einhverja frímiða og kefti sig inn á þessa samkomu mm-hmm. og bara allt gott það að segja og bara skapaðist góð stemning. Sko, mér fannst þetta skemmtileg hérna, kvöldstund.
0: Það varst ekki hissaði hvað allir voru svona mjúkir og engin tóknætt slag.
2: Já, þetta var náttúrulega sett upp, var þannig. Með 1.5 tíma, 11 oddvita, ég meina þetta er í raun ekki kannski, hérna, þú getur í raun ekki mikið kannski gert kappræður úr þessu með þennan Nei. Fjölda fólks og svona lítinn tíma Já. Þannig í rauninni var þetta svo kannski spurningakefni
0: það kannski fjöldin,
2: og hérna í raun fóru sko, fannst mér oddvitarnir bara svona með endur tekið efni mm-hmm. fannst, ein alveg sko, hérna, frábær sena var þegar var spurt út í umhverfisvend og hvort að flokkurinn væri fylgjandi umhverfisvend og það ekki
1: Ég man ekki alveg hvernig
2: hann rétti spurninguna fram. Var, en allir rétt upp hönd fyrir já. Það var einn heiðalegum maður í line-upinu sem var Ari Edvald sem rétti ekki upp fyrir miðflokkinn.
0: Hann rökstuði þetta síðar akkur.
1: En fór síðan að afsaka.
0: Nei, hann útskýrði að hann hefði ekki rétt upp hönd vegna þess að hann vildi fá orðið. En það var hann svo fyrsti sem var spurður, en það var svo eini sem
2: ekki. Já, það var svolítið skemmtileg. Hérna, skemmtileg
1: hérna. Já, var eitthvað, spurningin var eitthvað að þá leið hvort að umhverfisvend var í mikilvæg.
2: Væ fyrir þeirra, í þeirra stefnumálunum. Já, akkurat.
1: Þannig, hérna,
2: þannig svona spurningar sem kannski bara virka ekki einmitt að þetta var svona kurteis samkoma líka, þú veist, yfirbræði var þannig að búið að gefa þarna fyrirmæli að klappa og má ekki baula, en hins vegar var það líka þannig að fólk tók vel undir og gaggrindi ýmislegt eins og þegar Einar Þorsteinsson hérna hann svo vel giftur þarna ég hafði fylgst með honum á samfélagsmiðlum konan hans Milla þarna hún alveg lyftir honum upp sko
0: já, já.
2: En þegar hann svona einn og óstuddur eins og þarna á sviðinu þá bara ítrekka lendir hann í einhverjum torfærum
0: Já,
2: og hann fekk að finna fyrir því oftar en einu sinni vegna þess að hann fór bara með eitthvað að dellu og var að gaggrína bæði fyrir kollega sína í borgarstjórn og hans eigin verk sem borgarstjóra þú veist að þá
0: var hann svo, ekki með þetta hann
2: svo að tala til fólks eins og þau viti ekki hvað þau sé að gera þau hafi ekki skilning á þenni alveg svona, hann fær svona ergelsis velunin alltaf í mínum huga þegar ég sé til hans svona
0: mjögst hann alveg bara tindur
2: Já, ég, einmitt. Það eru ímið, svo bara örvæntingin orðin svo mikið, þetta margt mjög áhugavert við þessar kosningar, sko, maður heyrir í annan fótil sem þess að sveitafélög, hérna, samband íslenska sveitafélaga, sé farið að auglýsa, fólk hefur sé þarna auglýsingar með Boga Ágústssyni, sem að hvetja fólk til að nýta kosningaréttin, og svo hefur þjóðskrá og Ísland.is verið mjög duglegt við að senda út á, hérna, til kjósenda sem að eru sérst kjörgengt fólk, að þeim eigi kjósur en að hvetja fólk þannig til að taka þátt í að hafa eitthvað borgin að segja og sveitafélögin sín sem að þetta verið ekki sé staður, þetta sem bara mjög jákvætt af því að frambúðin sjálf hafa verið í tölverir vinnu við að reyna að kynna, þessu, kynna þetta fyrir bæði félögum og kjósundum og hérna þannig að ég búin að týna þræðinum
0: Sko, ég held að vandinn sé sá að það voru liðnar 33 mínútur þegar Silja sagði fyrsta orðið sitt
2: það var klúðislegt
0: og það eru svo marg sko þetta eiginlega bara handónýtt að vera með svona marga fulltrú og 11 fulltrú og svona skamman tíma þegar það segja það útskýri af hverju allir voru svona mikli vinir og allir voru svona lítum skot það sennilega nokkur lítið rétt en hérna en hvað finnst ykkur þá hugmynd að sko þeir voru með af 1,5% þessu öll framboð sem að væri með 1,5% eða meira þau komast að hjá okkur hvað finnst ykkur að hérna vera með kannski við náttúrulega erum alltaf að tala um þetta sko í öllum kosningum, líka hjá RÚF það eru svo rosalega margir í sjónvarsal að við, okkur finnst við einhvern veginn ekki ná nokkur sinni utan kjarnamála er þetta bara fórnar kostnaðu, lýðræðisins verður þetta alltaf að vera svona eða eigum að breyta einhver frá þessu nú, hvað finnst ykkur?
2: Breyta uppsetningu á svona oddvitakappi
1: menn eru þá að fækka þeim og hérna eða
2: er ekki bara
1: dýra að hafa alla með
0: já
2: en nú manni hvað ég ætla að segja á þann að því við máttum ekki baula en við máttum hlæja Það var hlegin okkur sinni.
1: Já, það var, og það voru grín, alveg, það voru alveg svona andvörp og stunur.
2: Jú, það voru andvörp og stunur,
0: já,
2: og hérna það var fólk fann sér leið til þess að, náttúrulega, ég meina að því stundum var bara ekki annað hægt, að því þetta var, það var bara svo þutt í sumið hana.
1: Einmitt, en ég ætlaði líka kannski að koma að, hérna, að því að þú varst að tala svona, hvernig frambjöðundur, svona, blandageði hérna að, veist, maður verið að gera sér grein fyrir því líka að sumir þarna eru náttúrulega búnir að vera í borgarstjórn í lengri tíma og vinna saman á meðan aðrir eru að koma nýr og til dæmis eins og Pétur Martinsson sem eru raun að vera að koma nýr mér fannst mjög áberandi að því að hann stóð þarna hann og Sanna stóðu þarna hlið við hlið og svo Hildur Björs hinum einn við hann og hérna og ég held að það hefur svona svolítið spilað inn í af hverju hann svona oft svona líbó veist að þarna eru náttúrulega sikkur megin við hann konur sem eru búnar að vinna í borgarstjórn lengi og hann að koma inn nýr sem oddviti framboð sem hefur verið frekar sterkt í borgarstjórninni þannig að það alltaf önnur dýnamík meða við til dæmis ef að Heiða hefði verið
2: Akkurat, ég sammála.
1: Sko. Þannig að það svona spurning sko, hvort að hérna
2: Auðvitað gefur hann af sér svona vinalega þokka ef hann ætla sér eitthvað með þetta samstarf einmitt. Hvernig sem það fer
0: En líka bara maður sá hann er félagsflinkur
1: Hann hefur það
0: náttúrulega fyrir borgarstjóraefni
1: Þú er svona nokkuð kamó og hérna
2: fótboltastrákur og kann að vera innan
0: að sjá Einar Þorsteinsson að fyrir miðju, við hliðinu honum Björg sem langar að verða borgarstjóri fyrir Viðreisn og hún er aðstoðarmaður Einars
1: fyrirverandi aðstoðarmaður
0: þannig eru þau hlið við hlið, þannig var þessu styrtu og svo er Hildur þannig næst til hliðar sem hefur langað svo lengi að verða borgarstjóri fyrir sjálfstæðis
1: wannabe borgarstjóra
0: mikið wannabe element í miðinni
1: á miðinni
0: svo svona veit maður ekki alveg hvað maður að segja sko þessa óreindari fulltrúa að hérna það var nú stundur hlegið að því sem að óreindari fulltrúa fyrir einhver svona minni framboð voru að segja en ég veist nú samt sko á sama tíma maður að væli yfir þetta séu allt og margir þá er samt bara mjög fínt að fá að vita hvernig fólk hugsar bara, og alls konar ólíkt fólk og mér fannst hérna mér fannst margt forvitnilegt sem kom frá þessum litlu framboðum þótt að sé ekki endilega kannski líklegt til þess að heilla fólk hérna
1: heilla kjósendur
0: heilla kjósendur
2: já, eða skila neinu inn í borgarstjórn sko
1: já,
0: nei
2: hérna, það er, já.
0: En sko ef að fara kannski aðeins í málefnin
1: já, bara
0: þetta er náttúrulega sko áhugavert að bara fyrstu 30 mínútur eru samgöngur og það er borgarlína náttúrulega svona svolítið samgöngu sáttmálin og allt það
1: já.
0: Svo er það leikskólamálin, það er eins og einhver sagði það bara rétt aðeins tipla á þeim og hérna náttúrulega stórt mál mjög stutt síðan hérna síðan fer þetta yfir í sko mjög mikla umhverfis umræðu blessunarlega sem hefur nú svolítið hérna verið
1: hún hefur ekki verið mikið á borðum sko
0: orðið útundan
2: í sveitarstjórnarkosningum, já
0: og bara jafnir umræði
2: núna og bara undarfæri svo sem
0: já. Og svo þegar hérna, þau mál eru búin þá er fundurinn svona að mestu leiti kláraður bara hérna,
2: þá fara þau í húsnæðismálin
1: þá fara þau í húsnæðismálin sem er náttúrulega þungt og stórt mál
0: já, akkurat og svo það var nú ekki kannski, jú, maður fann svona hægri slagsíðu hjá einstak framboðum, eðlilega en fólk var nú ansi mikið sammála, fannst ykkur það ekki?
2: Nei. Það fannst mér nú ekki.
1: Í húsnæðismálum,
2: nei. Það eru fólki sammálum að fólk eiga skjól og eiga geta haft þak yfir höfuðið, en aðferðin við að koma því í gegn er náttúrulega bara mjög ólík eftir hvar þú stendur í pólitík. Þannig að hérna já, mér var svolítið skrítið að setja húsnæðismálin aftast, sko, að þetta er svona grunnum forsenda fyrir bara eiginlega öllu, svolítið svo líka leikskólarnir.
0: Ætli stærsti fréttapunkturinn, ef ég hefði skrifað fréttum, það hefði kannski verið sá að hérna, þessi hugmynd að borgin hefði opinbera í sjálft að standa að hérna,
1: uppbyggingu
0: á einhverju tíumpunkti er hlegið að þessari hugmynd.
2: En þetta er ekki drótæk hugmynd.
0: En svo hættir fólk að hlæja. Og það eru bara nokkuð margir sem eru hérna fylgjandi þessari hugmynd. Að markaðanum í Íslandi sé ekki treystandi og við þurfum aftur að sækja lausnir aftur í tíman. Það sem ég á við þér í segi sko, mér fannst fólk kannski ekkit svo rosalega mikið ósammála. Nei. Jafnvel þetta.
1: Já, akkurat ég náttúrulega þekki smá baksögu þessa máls.
0: Ok.
1: En hérna náttúrulega Sanna er búin að vera í borgarstjórn í 8 ár
0: já.
1: Og hún hefur komið þessu nokkri sem hún lagt fram nokkra tillögur
0: já.
1: Þess efnis og þetta var ein af forsendunum sem hún kom með inn í hérna samstarfsáttmála nýs meiri hluta. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið hennar mál og hún, þetta fór í gegn. Sem sagt að það var byrjað á því að borgin kannaði fýsileika þess að borgin færi sjálf í uppbyggingu og þessi fýsileika könnun kom út í ákvæð. Þannig að þetta er að verða að veruleika.
2: Bara núna í síðustu viku.
1: Já, og emittar, já, akkurat. Þannig að hérna
0: og maður finnur að hugmyndinni sko er að vaxa ásmegin hjá fulltrúum annara fólka.
1: Já, ég veit
2: að það er náttúrulega þetta er náttúrulega augljóst að þetta kerfi sem við búum við er ekki að virka.
1: Það er ekki að virka. Við vitum það sem að höfum verið leigjendur og þurft að þola leigumarkaðinn.
2: Já, einmitt, og fólk sem er ekki í þessum efstu 10% samfélagsins bara það finna þetta allir í sínum fjölskyldum að þetta er ekki kerfi sem gengur upp sko.
0: Það kom tölfræði fram í gær á milli 70 Íslending sem á eigin fasteign og 70 Íslending sem á ekki fasteign og að meðaltali á 70 einstaklingurinn sem á fasteign á milli 70-80 miljónir í reynt eigi fé en sá sem er á leigumarkaði allt sem hann á eru 4 miljónir
1: Já, eða ekkert
2: eða ekkert bara
0: Já, en samkvæmt því sem kom fram á fundinu þá er munurinn 4 milljónir annars vegar versus 70-80 ég verið að viðkynna það mér veist þetta setja hluti í ákveði samhengi svona samanburður
1: þetta er náttúrulega það hefur verið talað þessa, þennan eigna ójöfnu sem hérna sko stærsta hvað er þetta hérna jafnaðarmálið eða hérna sem sagt, þessi eigna ójöfnuður hann þessi stærsta málið í ójöfnuði í heiminn nú man ég ekki alveg, ég held þessi Piketty
2: já, sem talaði hérna, þetta já, já, Thomas Piketty, franski hennar hagfræðingur
1: þetta er sem sagt þetta, þú veist, enda náttúrulega gefur auga leið að þú ert alltaf að borga leigu inn í hérna eigna myndun annara í raun og veru
2: þegar
1: þú
2: ert leigandi bara,
1: þannig að á meðan
2: Já, þetta sýnir bara kapitalismin er að virka eins og hann á að virka. Í rauninni er það það sem að, eða nýfrelsingjan, hún bara virkar eins og hún er skrifuð upp, sko. Já. Þannig að það kerfi í sjálfsir að virka, það sem að meinið bara að það virkar ekki fyrir allt fólk.
1: Já, já, einmitt.
2: Að það verður, fólk verður undir í þessu reynsdæmi.
1: Einmitt. Mm. En kannski Þann... aftur að hérna kapraðunum, hérna, hvað fannst ykkur svona, fannst ykkur einhver standa upp úr sem svona...
0: Já, mér fannst
1: eða einhverjir kannski.
0: Mér fannst Sanna og hérna hún Silja sósialistum báðar mjög góðar trúverðugar og hafa örugglega aukið fylgi sinna frambúða með þeirra framstöðu og ég var nú Rósa Pétri hvernig var fyrir fundin en mér fannst hann líka góður á fundinum og mér fannst hann hérna ég held að hann hafi aðeins legið á þessar ég hef sjálfur gaggrittan hérna við rauðaborðið að koma svona kortir í þrjú gæi og ætla sér að verða bara borgarstjóri strax mér fannst ekki gott hjá Einari Þorsteinssyni fyrir 4 árum að koma að vinna mikinn kostningasigur og einhvern veginn krefjast þess að verða borgarstjóri strax skilur og gera eitthvað samning ok, ég ætla hérna dagur þú ferð að verða borgarstjóri aðeins lengur en svo ætla ég að koma þessi ára, mér fannst hún fyrst aðeins yfir frambúði Péturs að hérna, þetta er bara einhver svona frekja hérna, koma einmitt svona fíni manna gæjar sko og vilja bara graðka þessu strax í sig
1: já,
0: ég er mjög tortrykkinn gagvart frambjóðundum hérna fyrir borgarstjórnar kosninga bara heilt yfir eins og þið heyrið en mér fannst hann sko flottur og mér fannst þessi þrjú bara bera af það er mín sko
2: mér fannst hann í raun hafa vaxið sko frá því hann kom fyrst fram en það háir honum líka að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er alltaf eins og skugginn
0: það er glötuð framsett
2: það er alveg fólk spyr sig sko, og þannig að kannski var það í gær einmitt, kannski leið honum kannski leið honum vel einmitt, vegna þess að þarna var hann bara meðal jafningja
0: Kristrún
2: með
0: hinna, ekki
2: leið þetta er sérstakt hvernig þau hafa spilaður þannig að það er einhvern veginn augljóst samfylkingin sýnir honum ekki það traust að hann fari fram bara sem oddviti samfylkingarnar í Reykjavík það er ekki gott sko enda og svo Maður, en mér fannst sko hann var allir mjög skýr í máli með sko margt af þessu sem að svo, allir hægri flokkarnir voru að segja og eins og gerist náttúrulega í svona pallborðs þætti er, sem er með þessu lagi 1.5 tími 11 manns og þessum stuttu tími að þá er bara fólk rosalega mikið sammála og þess vegna var svo fyndin senan með Ara Edvald þegar hann rétti ekki upp hönd og kemur svo ljósa það vegna miskilnings
1: að hann vildi orðið
2: en mér fannst Pétur var svona skýr ég meina hann var yfirleitt með 2 kosti það er svona, það er hinsegin það er mér svona skýr framsetning þannig að mér fannst kannski svona, munur á einmitt hvernig fólk oddvitar tjáðu sig og hverju þeir komu til skila þannig sem, og þannig að mér varst kannski Björg líka, hún átti góða svona spretti inn á milli, en svo fannst mér náttúrulega Sanna átti þarna mikla eldmessu í lokinu fyrir húsnæðismálin sem
1: hún fekk klapp
0: og hún fekk mesta klappi,
2: sko en ég tek líka alveg undir að Silja Sóley stóð sig vel
1: hennar styrkur er náttúrulega leikskólamálin hún hefur unnið á leikskóla
2: og þekkir hvernig starfsumhverfið er en svo eru þau náttúrulega leikskólamálin eru líka svona svolítið tengt þessum fíl í herberginu sko, sem að, hérna, er alltaf svona ítt út af borðinu sko, þetta með fjármögnum sveitarfélagana af því að sveitarfélög hafa bara lóðir til að selja til þess að reka sig og svo hafa þau einhverja grunnþjónustu og einhver gjöld og skatta sem þau geta innheimt en sko fíllinn í herberginu er að sjálfsögðu náttúrulega hvernig þeir hópar eru skattlaðir sem að búa í sveitarfélögum og meðan að einn hópur er ekki skattlaður og það er eitthvað búin að reikna þetta út eftir 18 miljardar sem að borgin verður af Hvað má reka marga leikskóla fyrir það? Og, þú veist, ég, sko, það bara eitthvað svona misbrestur hana hjá atvinnulífinu. Ef þú ætlar að búa til nýtt vinnuafl, það þá ekki hagur atvinnulífsins að byrja þar, þú veist, ef þú ætlar að láta samfélag vaks og dafna, þá hlýtur að þurfa að Tekist láta nýja vinnuaflið vaks og dafna, ekki satt? Þannig að annars ertu bara borga alltaf tollað því seinna, sko, þú veist, eins og bara ólunustur kvenna, þriðja og fjórða vaktin, ef að börn eru bara einangruð heimahjásir með þessum heimgreislum til dæmis sem ég verið að tala þú veist, ef þú útilokar konur þannig líka með börnin sín bara heima að þá ertu búa til kostnað inn í framtíðina.
1: Það var nú engin hávar um heimgreislur sko.
2: Já, það kom alveg fyrir.
1: Það kom svona upp þetta hjá Hildi og
2: miðfloknum.
1: Ég man ekki hvort að hann hafi, það var náttúrulega kannski að því að Ari var þarna náttúrulega sem oddviti en
2: hún og svo hefði bara menn mismikið þetta að segja, ég meina hvað voru þetta, það voru fjórar konur og
0: sjö kallar
2: og Sigfús hérna Aðalsteins hjá okkar borg var einmitt spurður út í þetta, hann spurði hann tvisvar hvort hann hefði ekki vinnið á leikskóla, hann rak náttúrulega leikskóla sem hann var kærið fyrir fjármála misfjöldi, svo hann svaraði því ekki beint, eina sem hann sagði var Brákarborg, þannig að í raun ávarpaði hann ekkit og hefur ekkit þessa um þann málaflokk reynilega að segja sko sem sýnir manni líka þú veist
1: nei kom ekki að vera hann sem kom með Kópavogsmódelin nei það var hinn hérna frá hérna
2: góðan daginn já hann hafði vildi leggja fram að hann hefði tekið þátt í tækniútfærslu á því módeli
1: Kópavogsmódelin
2: já þannig að þú veist sko tekjutengd í rauntíma í hugbúnaðinum
0: svo sá maður líka sko svona mismikið sjálfstraust hjá fulltrúum eftir því hvað fylgismælingar fólk hefur fengið eðlilega mér fannst til dæmis píratin aðna ágætur og grandvar maður Kristín er mér fannst hann svona soldið eins og druknandi manneskja í sundlög sko, orðin þreytt að ég halda sér hérna uppi sko, í einhverju marfaða og veit þetta erfitt mér sko, myndur yngi líka soldið svona dauflegur.
2: Já, minnst hann ekki hafa ná sér á strik, sko, með Flokki Fólksins og...
1: Hafið þið séð auglýsingar frá Flokki Fólksins?
2: Já, því miður.
1: Já, hann er einmitt, það er hann og Ragnar Þór er alltaf að koma fram núna saman, þannig að það er annar sem er að keyra á, hérna,
2: sem að honum
1: ráðherra,
2: ekki, já,
1: sem
2: honum er svona ráðherra akkurat, nú er þið að reyna að nota, hérna, trygg samfélkingarnar að setja ráðherra eins, sko, því það er bara, það er ekki traustvekjandi og er ekki trúverðugt í raun, sko, held ég. Ég held að þau sé að tapa á sig, þegar
1: Þetta er svolítið örvæntingafullt sko,
2: Já, og þetta er búið að vera þund í þessu veist, það er ekkit svona substans hefur ekki verið, veist, þetta er verið bara eitthvað TikTok framleiðsla og eitthvað grín og styrkleiki Guðmundar Inga er náttúrulega ekki endilega borgarmálin sko.
1: Veist,
2: það eru velferðamál sérilega velferðamál fanga og aðstandenda þeirra
0: Já, þetta er náttúrulega búið að vera vandræðaleg kostninga bara þetta hjá húnum Flokki Fólksins á saman tíma þau er alveg svakalega pening þannig að við sjáum alveg brjálaðast að mikið auðlýsingum og árangursleysið er áhugavert ég heyrði þeim í gærkvöldi
2: Já, þau komu síðust í
0: Þetta er mjög seint
2: Þú síðust að skila inn, fyrir utan góðan daginn þá voru síðust að skila inn framboði
0: En ég heyrði þeim í gærkvöldi að þetta að Guðmundur Ingi skipaði oddvita sætið þannig að Inga væri ekki ein ábyrg fyrir því vali og ég sel það ekki dýrra en ég kefti það en ég heyrði þetta í gærkvöld og ég heyrði líka að það hefði verið búið að leita að mönnum áður en Guðmundur Ingi varð oddviti við jafnvel einu með að tveimur áður þannig að sko þetta kannski var alltaf dæmt til þess að verða ekki frábært hjá þeim en sko mér fannst það sem sagt hérna mér fannst ég sjá svona mismikinn glampa í augum eftir því hvernig hérna mælingar fólk hefur verið að fá og það skil ég vel ég myndi ekkit vilja vera þarna uppi á þessu sviði fyrir framan myndavílar með fylgismælingu upp á 1,5% sko Nei. Ég held að sé bara erfitt og þetta maður náttúrulega verður líka stundum að minnast þess hvað þetta er erfitt hlutskipti fyrir alla þessa frambjóðendur að taka þátt í þessu slag maður alveg stundum sko hrósa þeim fyrir hugrekkið og hérna að þetta er ekkit einfalt mál að stíga svona fram
1: Nei, það er það ekki að standa þannig í 1,5 tíma þetta er alveg gríðalegt álag
0: Það er mikið álag og þau eiginlega gerðu það nú öll sko þau kláruðu öll sína vakt einhvern veginn
1: já.
2: Mér var svolítið heilt yfir bara vel hefnað pallborg og þannig fyrir það sem það var.
1: Já, mér fannst eitthvað svolítið gagnlegt að þau máttu sem sagt hérna,
2: já,
1: skjóta tala, inn í
2: já.
1: Þannig að þetta var ekki bara svona þú veist,
2: ekki bara aðalsteitt maður og mann hérna.
1: Nei, þannig að mér fannst það gagnlegt sko, því að það kom svona smá dýnamík þó að hafi tekið lengri tíma.
2: Já, emmitt.
1: En hérna
0: já, ég, þegar þú segir þetta sko, ég alveg strax fann að kvíða því og fá svona nettan aularhroll ef Jóhanna Vigdís allar á föstudagskvöldið að segja 10 sekundur, 5 sekundur og eitthvað svona og svo
2: já,
0: bara
2: er ekki, er ekki gott format, sko. Sko, það er ekki gaman að horfa á þetta já, já að því já. Maður er í annan fótinn einmitt að horfa á fólk bara pínast já. Sem er að reyna og er á loka metrónum, sko, þetta er bara loka hríðin hana
1: já, já.
0: En allt hefur þetta sko sína kosti og galla að sko það er náttúrulega með ólíkindum að við höfum bara heyrt rætt 4-5 mál í gærkvöld á þó þá svona löngu fundi það hefði verið betra að 10 þannig að þegar það er mjög hérna, sterk tímastjórnun, þá eru þau þetta fleiri það skil meiri líkur á að gerist eitthvað svona, komið einhver gusugangur
2: En það er samt skrítið sko, þetta er lýðræðið, þannig að ef þú uppfyllir ákveðin skilir, við erum búin að gera einhverja reglur það, þá eins og bara góðan daginn gat skilað inn hann á lokametunum einhvern maður, sem ég, ég kann ekki að nefna, sem að þau réðu beinlinis til þess að taka oddvitan í þessu framboði.
1: Já, þetta komið mitt fram í hérna þessum oddvita samtölum sem að Heimildur stóð fyrir.
2: Akkur, já, hann hefði bara verið ráðinn,
1: já,
2: sem er mitt. Svolítið sérstakt og málið debattra hvort það er lýræðislegt.
1: Já, ég mitt.
2: Og hérna vala á fulltrúum, ég veit það ekki, sko.
1: Það er svo sem ekkert sem bannar það.
2: Nei, ég segi það, þannig að við situm svolítið upp með þetta. En það sem að mér finnst kannski svolítið svona vont í þessu er, þú veist, þetta litla pláss sem að sé að lýræði fær samt. Þegar að kemur að kjördi að þá eru samkomur eins og þessar sem eru tímasettar allt og mikið af fólki leið fyrir þau til að þylja upp aðalatriðin og stefnuskráni sinni þú mátt ekki, svo eru bara snýstum fjármagns eign framboðana, þannig að þau sem að eiga styrki og eiga sponsora, þú veist, við langan tíma eiga fullta peningum og geta auglýst mjög mikið þetta verður svo þunnt þannig og þannig að framboð sem eru ný og eiga enga peninga jafnvel þótt að það sé baráttu fólk veist, úr þeim hópi að þá eiga þau bara mjög erfitt uppdráttar vegna þess að það er erfitt að gera þau sýnilegan og svo í þriðalega líðræði fær hvergi pláss í samfélaginu nema í einhverjum svona auglýsinga hjá fjölmiðlum og svo í svona auglýsingaplássum það var mjög erfitt fyrir framboð að hérna, gera sér sýnilega í almannarýminu að því öll rými eru bara teiknuð upp sem propp sem eign, sko þú veist, þú mátt ekki fara við þessa, þú mátt ekki vera með bækling, jafnvel að sækja meðmælendur með frambjóðandum máttu bara ekki standa fyrir framan bónus af því að verslunarstjóri bónus kemur og rekur því í burtu en svo máttu kannski vera þarna að selja álfin fyrir S.A.A. Það er ekkit vandamál
1: Nei.
2: Það, þetta við sem er skrítið sko.
1: Það er náttúrulega gríðalegu líðræðishalli
2: en fólk er ekki endilega að registra þetta sko. Því að ég hef verið eins og að safna með mælum fyrir framboð og það er oft bara nei takk ekki dag, ómögulega nei takk ekki dag eins og ég sé að selja þeim líðræði þú veist þannig að hérna minnst það svona kannski það gerir okkur erfitt vik að fá einhverja mynd og maður sér þetta svona í stórum hópum hópar eins og samfélagsmiðlum eins og Facebook sem telja mörg þúsund manns, það sem fólk er að ræða bara ég hef ekki hugmynd hvað ég á að kjósa
0: Eitt augnabliks ef má kannski aðeins minnast á það að því að spyrillin var svolítið stundum að reyna að rukka fólk það ef það væri einhver svona innviðaskuld og þyrfti að dæla meiri peningi í einhvern málflokk, hvaðan peningarnir ætti að koma og þetta var alltaf með leikskólamálin var allir sammálið að þurfa að spýta meira fjenáttlega inn í leikskólamálin þetta hefur verið gert og hann var svona ganga á fólk og hérna, hvaðan eða peningarnir koma og hérna ég held að það bara komið fram hjá sönnu útsvar á fjármags tekjur.
1: Jú, og Silja Sóli tók undir með henni, já.
0: Þannig að það er tvær eru sammálaðið. Og hérna, þar sá maður svona sannlega eitthvað sko, sem aðgreinir frambjóðendur frá hinnum. Einar Þorsteinsson, hann ætlaði einhver tíman að hérna, skjóta á hana Silju út af einhverju, hvað viltu taka peningana, ætlaði að taka yfir þáttastjórnina. Mér varst ekki þú rosalega smart hjá hana.
1: Nei, það var það ekki, sko.
2: Nei.
0: Þú veist hvað ég er að tala
1: Já, ég man eftir þessu augnabliki. Ég held síðan að hérna, aðasteinn hafi rétt fram spurninguna.
0: Já, þá sagði Einar
1: takk. Takk, já.
0: Og það fór í taugarnar á mér, líka þér.
1: Já, þetta var svolítið.
2: Það var ekki þér að spila hérna, hann er alveg rosalega góður í að vera bara ergilegur.
1: Já,
2: ég þann, ef hann allar að gera eitthvað núna, fimmtudag og föstudag eða í kvöld og hann, ég myndi, þá, ef ég var Einar, þá myndi ég reyna að vinna í þessu ergelsi, bara að lækka ergelsi, þú veist, og vera
0: Já, þetta alltaf skellur að fyrir fjórum árum þá hérna fær hann fjóra menn
1: já,
0: og lofvörðum borgarstjórastól sem gekk í endir, sko
1: já, já.
0: Og svo núna hann bara í bullandi harki með að mælast einn inni, sko.
2: Já, já, en það á honum, ég meina
1: Minnir að hafa keyrt á breytingum síðast, var það ekki?
2: Nú á hlusta.
1: Nú á hlusta,
2: já. Og svo sá ég, nú, hann líka tala við hunda núna, sá ég.
1: Já, já.
2: Eins og eitthvað, þú veist, það verið að tegja sér bara á alla hópa, sko.
1: Já, einmitt. Þetta áhugavert.
0: En þetta alls fjórar umræður, tellið því líklegt að þeim muni fylgjast með öllum.
2: Já, ég mun reyna það, já.
1: Sem svona kostninga áhuga manneskjur.
2: Já, ég. Í sjónvarpið á staðnum, ég veit já, ekki.
1: En þú, þú munt væntanlega
0: sko, já, ég mun
2: að
0: jú, jú, sömpart, ég reyndar borgaði inn í gærkvöld. Fjú, þú sko.
2: Og gasta ekki nota passan?
0: Jú, er við skatið gert það. En ég vissi að ég væri fyrst og fremst að fara allan sem áhuga maður en ekki sem glada maður. En hann var svona tilvíðin að maður lenti í þessar umræði.
1: Já,
0: en, hérna, en sko, já, ég held ég fylgist með öllum umræðunum fjórum. Ekki vegna þess að þessi alltaf frábært sjónvarsefni.
1: Nei,
0: heldur vegna þess að hérna, maður maður vill ekki missa.
2: Nei, þetta náttúrulega.
1: Akkurat, maður gerir það upp á von og óvon. Að þetta verði eitthvað, að gerist eitthvað.
2: Já.
0: Og vill maður verða að vinna því í beinni. Einað útsendingar er náttúrulega málið, sko.
2: Já,
0: en eru skemmtilegar ófyrir sig á.
1: Já, það er náttúrulega rúf kappræðunar síðustu eru náttúrulega svolítið það sem að hérna.
0: Já, já.
1: Það er hafa stundum
2: mikil
1: áhrif og breytt jafnvel úrslitum.
0: Talandi um áhrifamáttur og Silja hjá sósíalistum var bara nýr í kjallar, þeir mældu þetta með neitt. Fyrir en hún komst í silfrið á rúf, þá bara búm, og hugsið ykkur þá hjá flokki fólksins sem höfnuði því að senda Guðmund Inga.
2: Já,
0: í sjónvarpi.
1: Það er afleikur, já.
2: En sósíalistar voru í 2,5 og eru núna komin upp í 5, eða ekki í einni mælingu, það er ein mælingu milli.
0: Já.
2: En það eru fleiri framboðna sem eru svona svolítið farin að kjölfesta sig, sýnismanni.
0: Já.
2: Þannig að verður áhugast að sjá einmitt. Er könnun að koma í kvöld?
0: Já.
2: Þegar við erum hér.
0: Hún er sannlega komin.
1: Já.
0: En þetta er ekki tekið upp í beinu.
1: Nei, þetta er
2: tekið upp um
1: hátæð. Já.
0: Þegar fólk ég held sko að fólk sé núna að horfa á kappræðarnar á stöðu 2 og horfi svo á okkur eftir engin horfi en hérna þetta verður spennandi sko hérna, það er alltaf svona megin kannski maður reynar að velta fyrir sér hvað er kosið það er raunverulega möguleiki á að það verði hérna hægri meiri hluti sem taki stærri skref til einkavæðingar heldur en kannski þorri þjóðarinnar er sammála og mér finnst svolítið vera kosið það hvort hérna hægrinu vext það mikið ásmegin í þessum kosningum að þau geta bara svolítið gert það sem við langar til að gera
2: þú eru náttúrulega að því
1: já
0: Núna,
2: já.
0: Í núverandi meirinu
2: já, ég meina síðan
0: hann
2: bara
0: hann
2: hægri slagsiga það líka
0: hægri slagsið
2: er ekki þannig, valdi færist alltaf til já, menn það er svona kenning sem segir það valdhafar færast alltaf nær hægrinu til þess að halda því góðu og þar með verður svona hægri slagsið í öllu þessi meiri hluti borgin núna er búin að vera í eitt ár og það hefði ekki sko, sérst tæpur miljardur settur í félagsbústæði nema út af því þú veist, og þetta sem fór í gegnum daginn óhagnaðardrifna húsnæði og húsnæði fyrir fatlafólk hefði ekki farið í gegn nema fyrir að það er mjög sterk vinstri slagsíða í þessum meiri hluta en annars búum við bara í hægri slagsíði samfélagi
0: langar reyndir að segja eitt
2: þær
0: voru fyrir fram að mig Heiða borgarstjóri og Líf og þær vissu ekki að ég var fyrir aftan þær en ég fylgdist með þeim svona, annars að ská allan tíman þær skemmtu sér svo vel Ég leið svo rosalega vel að vera ekki í
2: sviðinu.
0: Ég geta bara verið í salnu.
1: Akkurat, já. Þetta er, var ýmislegt áhugavert.
2: Já.
1: En þið eru almennt sátt við þessar byrjun á kappræðu
2: Já, þetta er spennt að sjá hvað að gerist næst.
0: Tek allavega undir Aðalsteinn Kjartansson stóð sér mjög vel.
2: Já, mítið hundið það líka.
0: Hljóðið var ekki gott framan af. Þannig að það er ofta einhverju svona tæknilega fyrir. Þetta er ekki auðvelt og það sem hann gerði einn í gærkvöld er mjög erfitt. Mjög ástand mjög svona virka sympatískur, húmanískur. Hann var ekki þykjast vera einhver meiri nagli, tók sjálfur á sig hérna það, hvað þetta gekk. Hægt og svona. Hann mjög staðskiptamáli. Ég vona að ég sjá það sama hjá stöð 2 og mokkanum ef ég horfa á það úr Ríksútvarpinu. Ég vil ekki að spyrlarnir séu í aðalhlutverki.
1: Nei.
0: Ég vil að það séu þjónandi en auðvitað þurfa þeir að vera náttúrulega beittir þegar hérna þannig tækifæri eru og snöggir og hérna vonandi fáum við bara svona hvað maður segja, ólíkar frammistuður á kappræðum svolítið eftir því hverjir eru
2: hann var vel undirbúin
1: við bara hrósum heimildinu
2: við bara byrjum sætt eftir næstu kappræður
0: mjög gaman
1: Heyru, þá bara hérna segi ég takk innilega fyrir að koma hérna og ræða þessar kappræður með mér, Sara Stef Hildar og Björn Þorláks. Takk fyrir.
2: Takk.
1: Og við verðum hér áfram eftir örstuttar auglýsingar.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, heyrðu, við ætlum að tala kjör almennings. Varða rannsóknasetur ASI og BSRB og framkvæmdastjóri þar Kristín Heba Gísladóttir. Þóttingar komið, þið voruð að, þetta ekki árlegar samantættir? Það sem við að reyna að ná utanum lífskjör fólks.
6: Jú, rétt.
5: Og niðurstaðan kannski alltaf svona sama, það sem að dregur niður lífskjör fólks helst eru þetta það við spönn og það að vera einstætt foreldri eiginlega og að vera venjuleg launamanneskja það eiginlega bara ekki hægt
6: Nei, það alltaf að tegnast hansi dökkmynd upp á stöðu margra hópa en við vorum sérst að byrta í dag skýrslu stöðu barnafólks á Íslandi og þá félagsfólks innan aðildarfélag ASI og BSRB Og þetta eru þá gögn sem við öflum síðasta sumar í spurningakönnun sem við leggjum fyrir árlega stöðu launafólks á Íslandi og við verðum svona aðeins að hérna, nota þau gögn meira og í svona meiri útgáfu höfum við að hérna, greinaði meira í svona pörtum heldur við höfum gert og þá komnar með svona það gefur okkur færi á að skoða fleiri hópa en við höfum gert. Og kannski draga þess að skýra fram hvernig þeir standa það var hérna fannst okkur tilvalið að gefa þessa skýrslu út núna fyrir sveitastjórnarkosningar það sem að hefur kannski verið smá óljóst erindið í þessari kosningabartu svona, og kannski smá erfitt sem áhörfenda að áttu sig á því hvað
5: Angaði kosið að veita eitthvað, ég veit ekki eins og þau sem í framboði
6: Nei, mann líður
5: að klána líka yfir því að
6: Já, það eiginlega mjög skrítin hérna staða
5: Það bara látið nýjetta kjóklingavængi og gerir eitthvað spau
6: Já, mitt En, en sko við erum alltaf að tala börn og hérna og flest okkar held ég viljum að það sé mikill jöfnur meðal barna og við séum hér með opinbera þjónustu sem náttúrulega oftast reikina sveitafélögunum
5: En ef að flestir vildu þá væri það þannig að ekki?
6: Jú, mögulega sko En hérna myndin sem að dregst upp þetta sko ef tölum bara almennt barnafólk að þá þetta náttúrulega oft fólk á hérna svona í yngri aldurshópum oft fólk sem að koma sér fyrir á vinnumarkaði að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði og alveg önn fyrir börnum sínum bæði fjárhúslega en líka þú, að vera með börnunum og ala þau upp og hérna hópurinn svona heilt yfir sendur kannski ekki eitthvað sérstaklega vel og við hérna og við erum kannski líka að skili það að lífsgeiðin eru svona misþung hérna áskorun fyrir fólk.
5: Út af það gengur velferðarkerfið að við séum með kerfi sem að flytur fé frá hérna fólki sem að á hápunkti vinnumarkaðarins orðið kannski skuldlítið í eigin húsnæði að við flyttum fé þangað til þeirra sem að er að koma sér fyrir það hugmyndin en núna eitthvað leiti brostið
6: það hérna við höfum svo sem sko
5: við erum með barnabóta kerfi en það ekki sérlega stert
6: það allavega ekki gera það að verkum að hérna að barnafólk eitthvað almennt búa við góðu stöðu og alls ekki einhleipi foreldrar eins og við erum búin að benda á undanfæri 6 ár og sko þetta áhættu við einhleipa foreldrar líka bara einhleipa sem að, hérna, að það nánast ómögulegt í okkar samfélagi að reka heimili og einu tekjum
5: Það voru alltaf launamanneskja
6: Já, það bara hérna, við sjáum þetta bara ítrekkað og svo þegar eru komin börnin á heimilið og eina tekjur að þá sko, sjáum við bara að það allt og hátt hlutu alltaf einhlega með foreldrum sem að standa bara mjög illa fjárhúslega búa við sko, skilgreinda skort, nágjöndum saman get ekki mætt óvæntum útgjöldum og kannski það versta í þessu að við erum að skoða þarna svona þætti sem tengjast hinu opinbera það bara hvort að börnin geti farið í skólaferðalag sem jú skipulegt á skólanum eða sótti ykkur að viðburu tengdu skólanum sem að bara ótrúlega algengt að foreldrar þurfa að leggja eitthvað til inn í skólan og ég held að sko það með hans hugsa það að ef að það ákveðið að vera með hérna eitthvað gulan dag í skólanum að þá sko það hafa ekki allir efni á því að fara að kaupa gulan ból eða eitthvað gult og það eiga ekki allir eitthvað gult og þetta veldur sko fjárhagsáhyggjum og streitu og þegar að sko grunn hugmynd skólakerfisins að mennta en að sko að tryggja það að börn hafi hér sömu tækifæri til að skapa sér gott líf sko og þegar við erum að sjá að það eru hérna ítrekkað sko að börn sem að eru á foreldra sem eru einhleipir eða eiga innflytjenda foreldra að þau hafa bara ekki sama kost á að taka þátt í sko lögbundnu skólastarfi þá það áhyggjefni
5: og við sjáum þetta ekki gott samfélag
6: Nei, valla, sko.
5: Þú átt að geta mælt hvað samfélagi gott og horft að hvernig samfélagi fer með börn.
6: Já, akkurat.
5: Ég held að við reyðspjöldum aðeins saman hérna sem að vinnum hérna fyrir þáttin eða sem að þátturum byrjar á því að við erum að fara yfir hvað í þættinum og þá sagði ég að því að það voru hérna oddvita umræður í Tjarnabíó og heimildarinn við gerð og þá sagði ég að ég held að það hafi verið næstu óhugsandi að þessar oddvita umræður hefðu verið til dæmis 1998 án þess að málefni einstæðra foreldra hefðu komið fyrir en það var ekki minnst á það
6: Nei.
5: Og ekki síðast Nei. Ekki fyrir kostningarnar síðast Nei. Þrátt fyrir að þið séu í 6 ár búin að draga það fram
6: Já.
5: Að þetta er mjög alvarleg staða eða þú veist það er ekki plan samfélagsins að er þetta ekki bara næstuð í helmingur
6: Nei, 6 og hvernig 10 sem að geta ekki mætt óvæntum útgjöldum og hérna og erum með hann á endum saman fjórðungur sem hefur ekki efna
5: 60% áttu erum við komin á endum saman að veistæðum fóruldrum
6: og sko fjórðungur sem hefur ekki efna sko frístund fyrir börnin sín
5: Það alveg umljóst að við þurfum að hafa annarkort verður að bara hækka laun almennt í samfélaginu, í vonum að það haldi að verða að gæla ekki eða þá þurfum að búa til eitthvað stuðningsnett til þess að tryggja það að börn einstara fóreldra verði ekki eitthvað neginn utakars en það engin að tala með það
6: Nei og þetta ég sko alveg sammálegar og þetta reyndar verið líka mjög oft rætt á mínum vinnustað að það var mjög svona öflug hagsmunabarátta einhleipra foreldra kannski aldamót og ég meina og fram að því og þetta var bara
5: og frá svona 8. áratugnum
6: einmitt
5: Jóhanna Kristjánsdóttir, við sem erum gömul, við munum eftir hennar baróttu hún eiginlega setti þetta í gang
6: já.
5: Og var með alls konar starfsemi.
6: En þetta hefur bara hérna fjarað út og ég skil raunar ekki hvers vegna.
5: Og þá lært með sinn að svona hópar að kjör svona hópamönnur hörna nema þau reki sjálf sína baráttu. Þetta geti átt það sama við leigjendasamtökin. Við höfum átt tíma þar sem þeir voru ekki leigjendasamtök virk og það var ekki góðu tími. Að eitthans eftir að leigjendasamtökin voru endurist síðast að þá hefa húsnæði spætur sko margfaldast þannig að vera þetta ef við myndum telja það til tekna. Það voru það margir miljardar sem að stofnun samtaka leigjendasamtökana hafa fært leigjendum. Þó svo að einhver geti sagt að endanum fyrir þetta bara í vasan á leigusalan.
6: Já, já. Sko,
5: en þetta segja það að ef einstæði fóruldrum munur sitja eftir, þangað til að þeir stofni sín í samtök.
6: Nei, það ekki, ég get ekki fullur það. en mér finnst miður að staða þeirra sé ekki meira til umfyllunar og ég held að á meðan, ég meina við höfum bara svo oft séð það, að ef við erum ekki að spá í raunveruleika einhver ákveðin að hópa, að þá hérna þá bara minni sko kvati fyrir hérna stjórnmálamenn að bregðast við sko en ég myndi ekki hérna ég myndi ekki taka einn stjútt í árinni og þú
5: en ég hérna með mynd af umræðunum í Tellabu í gær ég get ekki fullirkt að en ég held að sé engin einstætt ekkert einstætt þorlir þarna
6: nei, ég þekki ekki
5: nei Og sömulegt eftir að segja það að ef að hérna, hópurinn lætur ekki í sér heyra að þá eru þau sem ekki eru einstæði fóruldra. Þetta leigjendur hafa alltaf sagt þetta. Það meðan að sitja bara fólk sem á húsnæði við borðið.
6: Og skilur ekki raunveruleika.
5: Það skilur það ekki. Sko. Og það er meina að við eiginlega getum ekki heimtað að skilja nema að því sér bara sagt það mjög reglulega. Og
6: en ég, sko, ég reynda bara hef nú held ég almennt bara ágætist trú á fólki og ég held að hérna, þrátt fyrir að ég sé ekki einstætt, einhleift foreldri að þá get ég alveg vel ímynda mér það, að það væri mjög mjög strempið að reka mitt heimili og sjá fyrir mínum tveimur börnum með einum tekjum og ég held sko að hérna bara að flest eru við bara með samkennd og getum sett okkur spor annara og þurfum ekki að hafa reynt allt á eigin skinni til að hérna, hafa vilja til að skilja en sko þetta eru auðvitað líka held ég hluti af þessu og nú ég bara að hérna, draga ályktanir að sko fjölskyldugerðin hefur á þessu sama tímabili breyst rosalega mikið það sem að hérna og það hérna áður voru börn bara með mæðrum sínum engungu þó að hérna þegar foreldrarnir hætta saman og nú hefur þetta breyst og það mörg börn í svona viku og viku fyrirkomulagi en sko eftir stendur að þrátt verið þú sett með barnið hérna viku og viku að þá þarft að vera með húsnæði og þú þarft að reka heimilið og það er rauninni, sá grunnkostnaður að svo hár
5: verða meiri ef við horfum á það sem einingu hérna sambúða fólki sem að skilur að þá þurfa þau að eiga tvö barnaherbergi og tvö rúm og tvennt af öllu þannig að þessi eining hérna með miklu meiri framfærslubyrði heldur en venjulegt sambúða
6: fólk
5: og við horfum ekki til þessa
6: Nei, við gerum það hérna ekki
5: Já, en svo mismunandi staða hérna einstæðra foreldra Viltu kalla það einhleipra fóreldrar?
6: Já, ég segi einhleipir fóreldrar.
5: Ég nefnilega alinn upp hjá hérna, Jóhannu Kristjóns og félagi hérna einstæði fóreldrar.
6: Já,
5: ég get ekki fara út úr því.
6: Nei.
5: En meðal þeirra er fólk með mjög ólíka svona óformlega hinn félagslegu tengsl. Svona í sömu tilfellum þá ekki hitt fóreldri þegar engin afskiptabatinnu. Sömu tilfellum með lítill stuðningur uppruna fjölskyldunum það getur verið á við um innflytendu til dæmis, það ekki afi og amma sem að hleypur undir af því að kannski ef við erum að hugsa um borðið af fólkinu sem ekki einstæði fóldrar, þá sjáðu kannski fyrir sér sko fólk sem skilið og það vik og vika og afi og amma akkurat, og allt saman en svo bara fólk sem í þetta stuð, það bara ekki það þessu
6: akkurat.
5: Og þá ertu bara í virkilega slemri stuð
6: og það er hérna við erum svona hérna ekki mikið hérna, uppfært hugmyndir okkar fjölskyldunar, held ég, með að við breytan veruleika og sérilegi hérna, eins og nefnir innflytjendur sem að, hérna, ekki með ömmu og afa á kantinum sem geta hoppað inn í og sko, við erum auðvitað líka alltaf, höfum líka séð í okkar rannsóknum að tekjuláir hópar eru líka í raunina frá að fá sko, fjárhagslega framfærslu oft frá fjölskyldunni og hérna og sem eru auðvitað bara alls ekki sjálfgefið og alls ekki raunveruleiki sem hérna fólk býr við eitthvað almennt
5: og við getum ekki reiknað með
6: þessum samfélag nei, við getum ekki hérna treyst og það sé velfærikerfið sko þannig að ég held að sko samfélag hefur breyst mikið og fjölskyldu svona formið hefur breyst samsetning fóreldrahópsins hefur breyst og sko og það sko, já, það að sko fimmtungur af innhleypum fóreldrum og innflytjenda fóreldrum hafa til dæmis ekki fjárhagslega að tök á því að vera börn, með börnin sín í frístund sem eru sko börnin fyrsta til fjórða bekk og ef þau eru ekki frístund og hvar höldum við að börnin séu þá? Nú þá hérna og eru þá heima eitthvað að hanga eða í staðan fyrir að vera í mjög góðu starfi inn í frístundinni og sama við í leikskólana að það hérna fimmtungu foreldra einhleipra og hérna innflytjenda sem hafa ekki efna á því að vera með börnin sín eins lengi og þau þurfa í leikskóla og þetta eru þetta könnu sem lögð fyrir áður en að Reykjavík gerir breytingarnar á sínu hérna
5: módeli
6: við myndum ekki ætla það allavega
5: en að því við erum múin að tala svolítið hérna einhleipa foreldra sem þetta þar þá kemur það líka fram að til dæmis við tökum spurningun erfitt að ná endur saman að þá það fólk sem sambúða fólk að það 21% sem við erum lögum með það 1.50 en sambúða fólk með börn þá það 33% þriðungur
6: með að 40
5: sambúða fólk með börn erfitt að ná endur saman 33% samkvæmt VF okay. með graf hérna VF úr skýslunni
6: okay.
5: þannig að það að börnin komi
6: Já.
5: Það eikur líkurnar að þú eða því að lögum enn á endur saman. Og ég veit ekki hvort að við sem samfélag myndum vilja hafa það þannig að börnin séu svo íþyngjandi í framfærslu.
6: Mm-hmm.
5: Því að þetta er slatti, þetta er hérna, 12% sem að bætist ofan á. Þannig að þetta er ekki bara, ég bara minna það, þetta er ekki bara með einstæða fórum.
6: Nei, alls, já, hérna, já, og það er líka mjög mikilvægt að það komi fram. Og svona kannski það sem við byrjum hérna á það, að það er ekki þannig að hérna sambúðafólk með börn hafi það bara séu hérna svo hérna rosalega vel sett sko, alls ekki. Og það er hópur sem að hérna, hann ekki upp stór, en það er sambúðafólk með börn sem að á erfitt með að hérna ná endum saman og er að skorta þess að grunn þætti fyrir börni sín.
5: Að þriðjungur barnana á þeim heimilum er alveg þannig upp.
6: Já.
5: Og svo hærra hlutvall með reynstara fóruðar en að við erum líka að tala kannski að 40% af börnunum okkar alast upp á heiminu sem erum við komum að nændur saman. Þannig að sem að bendi til þess að stuðningur við barnafólk hefur brostið. Eitt sem er með dettur í hug, ég veit ekki, þú kannast við það að það hafi verið bent á það bara í okkar heimsluta, það hafi verið breytingar í samfélaginu, í skattkerfinu og velferðarkerfinu og öðru slíku sem hefur leitt til þess að kannski eldra fólk sem að nýtur eigna sinna eða sem þeir í skuldlösu húsnæði og fleira, það hefur verið miklu betur heldur en áður. En munurinn á kjörum barnafjölskyldnanna, og hérna kannski fólk svona síðustu árum hérna starfsafinnar það hefur aukist í okkar heimsluta þannig að það hefur ekki verið sami bat í hérna kjörum barnafjölskylda og hefur verið hjá svona velsettu fólki sem að við ekki sjáum túristana sem eru á Íslandi, þetta er yfirleitt meira og minna fólk svona á 70s og áttræðisaldri sem að hérna skuldar ekkert og nýtur góðra lífeyrisréttinda er ennþá að háum tekjum og það er sama í túrismótur allan heim, þetta er meira og minna svona fólk á meðan að þú hérna, þú sér þetta í tónleikum sem eru haldnir í hörpu að það eru bara hljósti sem sló í gegn á meðan að fólk sem eru 70 í dag var ungt en það kemur engin sem að sko unga fólki eru áhuga á að því unga fólki eru já og að kaupa sko 15.000 krónar miða inn í hörpu Þannig að við sjáum þetta í svo mörgu í samfélaginu. Ég bara að benda á þetta því að við okkur hættur oft til þess að bera saman við barnabætundar eins og voru og við sjáum jú, þannig er eitthvað svona hrörnun en við tökum kannski eftir því hrörnunni sem hann á bakvið, sem að bara fólk skuldúra þegar það ungt, húsnæðiskostnur henni þrefaldur meðan við það sem hann var kannski fyrir hérna 20 árum vinnumarkaðurinn svona þú það lengri leið inn á hann þú kannski færði ekki alveg sömu sko réttindi þú byrjar í upphafi já kannski meira við landir í kringum okkur en byrjar sjálfst merki á Íslandi þannig að væri nú kannski gott að fá svona almennilega umræðu stöðu barnafjölskyldina og einstæra foreldra í ljósi þeirra miklu breytingar sem hafa verið í samfélaginu kannski á síðustu 20-30 árum því að líklega er munurinn miklu meiri heldur en bara það að skoða barnabætur og vaxtabætur og það og námslánin sem eru náttúrulega miklu dýrari
6: Já, ég sko bara átti nýlega í hérna mjög skemmtilegum umræðum þetta og ég meitt svona og kynnslóða sko, bilmilli kynnslóða og ég held að sko stór hópur af þeim sem eru núna barnafólk og þetta eins og í þessari skýrslu eru bara sko fólk sem eru með börn í leikskóla og grunnskóla sko það eru þetta stór hópur fólksins sem eru að koma inn á mjög dýran húsnæðismarka og

0: en því sem tengist börnum og þannig til dæmis að tala tómstundir og mér líður allavega hana eins og þetta hafi ekki verið alveg svona ég meina tómstundir voru bara ekki fyrir svona ung börn eins og í dag það var ekki svona margar tómstundir sem hérna og finnst mér svona ég tala bara út frá einhverju tilfinningu og reynslu
1: Við vorum náttúrulega bara út að leika
0: Já, já, það rétt, við vorum út að leika og
1: sem
0: kannski einnig
1: í þrjótt Það sem helst vantar í dag, já. Það sem satt leiktími sem ekki undir umsjón
0: fullorðin
1: Það það sem að bönnum okkur vantar mest
0: Frelsi og hérna, já, fá að vera finn, fóta sig sjálf
1: Við finnum bara útrússu í bönnin
0: Já En þannig að hérna, það sko, við finnst við svona hafa leift markaðsöflunum að taka svolítið yfir hérna hluta af samfélaginu sem varða börn.
1: Og það verður þá náttúrulega verið það sem hinir efnaminni eiga síður heima
0: já,
1: í. Það bara átti ekki heim í heiminum.
0: Nei, það eiginlega augljós aleng sko, hérna. En svo fannst mér líka áhugavert í þessari skýrslu að því við spurðum hérna foreldra hvort að þau varu sammála eða ósammála því að hérna, þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og það bara rúmlega þriðjungu foreldra sem sammála því að þjónusta sveitafélagsins styðji við barnafjölskyldur og sko hérna og þetta sko
1: Þú ert ekki sammála því?
0: Jú, inn í mér, ég hefði svarað að ég verið ósammála því að þjónustu sveitafélagsins stiði bannafjörskildi.
1: Já, þú hissa yfir að þó þriðjungur segi já.
0: Ég hissa, sko, ég hissa því, ég meina þetta eitt inn á sko, það svo stór partur af þjónustu sveitafélagana sem snýst í raunin þjónustu við börn. Það leikskólanir og grunnskólanir og frístundin og tómstundinnar og þetta, ég meina þetta hérna, og erum, það alltaf einhvern veginn verið að tala með þetta og síðan erum við foreldra barnana sem bara finnst að það sé ekki mikið verið að gera fyrir
1: þau. Það er bara
0: þrýmungur
1: sem segir já. Það náttúrulega mjög...
0: Já.
1: Annarkvæmt þá meira að tala um mynd og minna gert.
0: Einmitt.
1: Eða að þetta sem sé bara veiga mikið, já. Veiga lítið aðstóð við að við hvað fólk til þessu
0: þurfa. Já.
1: Herðu, hérna, ég veit ekki hvað það sé samtök atlýsins eða viðskiptar á eða bankarnir eða eitthvað sem að spurja hérna eigundu fyrirtækja. Sérðu fyrir þeir að þú munir sko ráða, reka starfsfólki í framtíðinni? Ykkur ekki dótt í huga að spurja hérna launafólki að því hérna, sérðu fyrir þeir að þú munir eignast börn eða ekki í framtíðinni? Sem þá svona horfur að því að sko, það ekki hægt að ræði þetta að færa sig yfir í sko fallandi fæðingartíðinni.
0: Já,
1: og þetta, því að þar hefur komið fram að hún stjættbundin.
0: Já.
1: Það efnaminna fólkið já. Sem að það miklu hraðar að fall þar.
0: Já.
1: Það helst bara betur setta fólki sem eignast börn.
0: Já. Svona, þetta liggur fyrir. Sko. Ég meina, og mjög, hérna, mjög flott rannsóknarverkefni sem að hérna, það er búið birta niðurstöður úr þessu að hérna að tekjuláir hérna eignast síður börn og eignast færri börn og það ég mun að komi þrjú eða fleiri börn á heimili og það þá frekar á tekjuhærri heimilum og ég skil það vel það eru rauninni raunveruleiki sem blasir svona... við en það rosalegt og það hlýtur að vera sko ef við ætlum að mæla samfélag og gæði samfélags að taka það af fólki að geta eignast börn ég meni þú tekur fátt stærra af fólki sko
1: Nei, og við viljum ekki búa í svoleið samfélagi við byggum í svoleið samfélagi það sem að vinnu hjúin hérna voru dæmt til geldlífis svona að einhverju leitið og deiltu það hversu svona alltaf þetta var
0: já.
1: Og það voru var svona smá félagslegur heimaleiki meiri heldur en að við kannski ég er alltaf á sagfræðinga sem er að halda því fram en þá eru þau bara leiðrétt að þetta hafi verið sko bara algjört en við erum bara nýsloppin út úr svoleiði samfélagi og við viljum alltaf fara þangað aftur
0: nei, valla
1: en að þú ert að segja fleiri en þrjú börn að hérna maður tekið eftir því til dæmis í kringum svona makarheiminguna að þeirra stjórnmálamenn eru sérstaklega ungi stjórnmálamenn eru svona að selja sig að það eru mjög margir þeirra sem að hérna fjölskyldumyndin eru 5 og 6 og 7 börn einhver leiti er þetta svona kristið en einhver leiti held ég þetta síðast stéttatengt þetta svona svipað og einu sinni var bara ríka fólki sem að gat verið feitt og þá vildi það vera feitt en kannski eru við á svona tíma að bara ríka fólki sem getur átt
0: mörg
1: mikið af börnum og

0: var náttúrulega flaggaðu því.
1: Já, já. Ég hef hugsað það sama. Ég skoða þessar myndir.
0: En af hverju, við förum aftur á upphafið, af hverju nærið þið inn í stjórnmálaumræðuna? Það leit svoleiðis út til dæmis í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík að það myndi allt snúast rekstur. Það var miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og viðreist vildu það. Mm-hmm. En ég held að þau hafi lært að það hefur ekki náðu.
1: Nei, heimitt.
0: Þannig að þessum erum við kannski með stjórn, kostingabaráttuna í algjöru limbo einhvern veginn að veita enginn hvað hún er. Þess að upplagi sem að margir lögðu af stað með mm-hmm. ekki að virka. En af hverju, mér myndi við finnast að vera svona heila augljóst að þú ætla að laga samfélag þá byrjar að laga stöðu þeirra sem hafa það verst. Mm-hmm. Þú byrjar að laga það sem bílað. Mm-hmm. Ekki. Þú byrjar ekki að mála bílinn, þú bara lagar hérna eitthvað í mótornu sem virkar ekki. En stjórnmálaumræðan okkar er ekki alveg þarna.
1: Nei, veist, það reyndi að vera alveg með ólíkindum í rauninni að hlusta eða fylgjast með hérna aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga. En hérna ég hef og hún kannski sko út af fyrir sig hún svona eitthvað svona einbirtingamynd af stærri vanda eða hérna víðari mynd sko ég held að ja, mér finnst stundum eins og við verjum miklum tíma í lítil og smámál sem að hérna eru svona upphlaup ykkur með en litlum tíma í hugmyndafræði svona stórar hugmyndi þar sem við þorum að leifa okkur að hugsa að það sé mögulegt að breyta hlutum, hlutinu gæti verið öðru því sem þeir eru í dag
0: Við gætu byggt stórkostið samfélag
1: Já og hérna mér var nú hérna í aðdraganda fyrsta maí var ég aðeins að hérna undirbúa með að því ég var með ávarp á þeim degi og var aðeins að svona skoða söguna og var að skoða þarna aldamóta kynslaunum 1900 sem sko fólk sem að margt bara í mjög bári stöðu hérna, ég meina það ekki mikil efni í íslensku samfélagi en sko stórhuga kynslóð þegar kemur að breytingum og hugmyndum hvað var framkvæmalegt og ég meina og maður velta fyrir sig hversu sko raunsætt fólk hafi upplifað þessa sínsina á betra samfélag á þeim tíma og ég hugsaði svo mikið það hvað sko stundum eru umræðan svo smá og það allt í lagi að láta sér dreyma en við erum auðvitað mikil krafa ykkur bara svona rökvísi og hérna og að berja hugmyndir út af borðinu af því að hérna það er svo margt sem ekki hægt einhvern veginn í staðan fyrir að leyfa sér aðeins að halda áfram með það og bjóða upp á aðeins skýrari sko framtíðarsýn með sko alvöru hérna svona alvöru áfangastað sko
0: kannski jákvætt að við sem að stefna einhverju sem við
1: já,
0: viljum
1: já.
0: Í staðan fyrir að við verja okkur eitthvað sem við óttust
1: já.
0: Þetta hérna þetta hefur verið haldið fram að sko stjórnmálin hafði vilja snúist við svona kannski í kringum okkur landurinn kringum okkur svona 1980 að fram að þeim tíma þá var þetta hérna verið að deilu það hvert samfélag þetta að fara, hvert þetta að þróast
1: já.
0: En svo komu stjórnmálamenn og lofuðu að verja okkur fyrir einhver okkur og það bara hefur verið betri í söluvara og menn reyna að tekna bara upp einhver ók til þess að verja okkur fyrir
1: já.
0: Og stundum getur að verið bara að koma út í ykkur hlægilega hluti eins og regnbóafána eða guðmöðtaka
1: og egna saman, mismunandi hópum og hérna
0: það var alltaf að vera ykkur ók sem
1: já,
0: að
1: einmitt,
0: bara við koma til stjórnmálum að við getur bjarga okkur frá þó svo að séu kannski engin eins og rök fyrir henni en ég hef líka heyrt fólk tala að hérna það er árum áður þegar samfélagi var fátækara þá gat fólk hugsa stærra þegar það er mér ríkistjórnin 27 sem er ríkistjórn hérna Framsóknarflokksins sem er kannski svona fyrsta skipti sem að hérna með stuðningi alþýðuflokksins það sem að koma eiginlega alþýður hreyfingarnar samvinnur hreyfingin og verkalýðshreyfingi saman sem að gera mikla breytingar að þau setti í gang skipulagningu héraðsskólana að hafði ekki verið þau voru hérna setti í gang hérna uppbyggingu landspítalana sem er eiginlega fyrstu skref íslendinga í heilbrigðisþjónustu og þau settu náttúrulega þúst vökulögin og alls konar svona til að venda, venda fólki líka þjóðleikús og ég mynd að þetta hefur verið bara þetta kannski að rifja upp stefnuskrá þessar ríkistjórnar
1: Já, ég, hérna og, held það já,
0: og spurja aðra stjórnmálamenn í dag
1: og ekki þessi naumhyggja hugans sko að það megi ekki verja fé í menning og listir
0: En þá þurfum við kannski að breyta því sem að þú ert sammála Halldór Laxnessum að Íslendingum hætti til þess að deila linnulaust smáatriði og þegar einhver dregur fram hérna, kjarnamálsins að þá verðum við alveg kjafstopp
1: Þetta mjög gott
0: Hann sagði það Herðu, en þetta hérna það að hamra járnið
1: Já
0: Þannig að það mjög gott að fá þetta ég hef verið að dreifa aðeins á Facebook svona hluta á gröfunum úr þessu og ég sé að þetta vekur umræðu og við eigum nú eitthvað eftir að umræðinu fyrir sveitastjórnarkosningarnar ég ætla að spyrja stöðu einstæðra foreldra
1: og barnafólks
0: og barnafólks almennt Herðu en Kristín Heba, alltaf gaman að fá þig hingað kæra þakkir en við höldum áfram innan við rauðaborðu við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kaflir eftir augnablik
2: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Ég held að mig halda því fram að samgöngumál séu eitt helsta kosningamáli hér á höfuðborgarsvæðinu. Er samræmi milli stefnu og loforða pólitískra fulltrúa og hagsmuna okkar íbúana hér á höfuðborgarsvæðinu? Það ein spurningin. Margir eiga í enn meiri eða svona auknum vandræðum dag frá degi að komast leiðar sinnar. Við erum 90 eitthvað klukkustundir í töfum meðal íbúin hér, samkvæmt skýrslu. Nú hvað með jarðefna eldsneitið er orkukreppa framundan vegna Hormús sunds og Írán stríðs. Hvað með vistvænar horfur í samgöngum? Eru sem stansi mörg mál sem brenna á bílegendum og náttúrulega líka þeim sem nota almenningssamgöngur og hann komin hingað Runólfur Ólafsson frá FIB, vertu velkomin Runólfur.
5: Já, takk.
4: Þið nú væntanlega ekki sko félagskapur sem tekur afstöðu til stefnu pólitískar frambúða kortari fyrir kosningar en þú lítur að hafa einhverja skoðun á því hvernig borgarfulltrúar þeir sem eru reyna að komast inn eins og borgarfulltrúar tala fyrir hérna kosningar mikill munur á því að þínu mati hvernig frambúðin sem nú bjóða fram nálgast framtíð svona sem dæmi geti sagt að ég var á fundi í gærkvöld í Tjarnabíói það sem heimildin stóð fyrir kappræðu ég held að hafi verið 4 frambúð að 11 sem eru með svona mikla refasemdir allavega 3 borgarlínu hvernig horfir þetta við þér?
5: Já, sko, við höfum verið að horfa í það að þessi samgöngusáttmáli sem að var settur á fyrir allmörgum árum, það hefur þetta gengið mun hægar fram en að var stemt.
4: Já.
5: Þannig að það hefur þetta skapað ákveðin vandræði og á vissan hátt þá brugðust sveitastjórnin á höfuðborgarsvæðinu ekki við Nei. Með því til dæmis að bara að bæta í strætó á sama tíma.
4: Já, vantraust á milli ríkis og borgar.
5: Það hefur líka ríkt, en það liggja fyrir þarna einhver samningar. Síðan hefur, eins og ég segi, þetta verið endurskoðað og þannig með mannana verka. Það eru það stöðt í endurskoðinni sjálfu sér. Menn hafa bent á einhverjar aðrar lausnir. Það skiptir ekki máli hvort þetta heiti borgarlína eða borgarstrætó eða hvað þetta. Það ekki meginmáli, heldur bara að vera að reyna að tryggja frjálst flæði almenningssamgangna til þess að hérna bæta samgöngur í borginni sem ætti að vera öllum í hag sumar lausnir eru kannski í það flóknasta finnst manni og mikla framkvæmdir á þess að menn hafi hugsað allt til enda
4: En tekur FIB afstöðu til borgarlínunnar?
5: Í sjálfu sér ekki sem slíkt, sko. Við höfum ekki verið mikið að beina okkur inn á sveitastjórnarmál. En markmið félagsins í gegnum bara okkar alþjóðasamtöku að það séu tryggðar, öruggar og greiðar samgöngur allra með sérstaka áherslu á aðskildar akstursstefnur, milli gangandi, hjólandi, tryggar almenningssamgöngur og góðar og öruggar ökuleiðir ökutækja.
4: Já, og mann dettur í hugsunum þegar maður skoðar tímabilið, jafnvel 20 ára aftur í tíman, að sumt hefur tekist ágætlega. Það töluvert meiri umferð gangandi, það hefur verið lagðir margir stígar, hjólastígar, en við erum á sérstaklega tilteknum tímum lengur og lengur að komast um eitthvað staða og þetta náttúrulega mjög há, hérna tala, hvað þetta, 94 klukkutími.
5: Já, sem að kom fram að það í ykkur nýri rannsókn,
4: já.
5: Sko, það sem maður hort upp á að það var farið ákveðna hérna forgangsröðun fyrir strætó til dæmis á miklu brötinni. Svo eins og því hafi verið hætt og menn hafa bent á þetta ég og þú getum verið fastir á sæbrötinni og strætó hefur hliðin á okkur og alveg jafn fastur. Þannig að það léttir ekkit á neittni umferða að hafa almenningsvagnakerfið lokað inn í þeirri umferðateppu sem að hefur myndast hérna vegna þess að menn hafa ekki heldur sínt almennir uppbyggingu á innviða uppbyggingu fyrir bara þessa aukna bílafjölda sem að við erum að sjá á götum
4: 40 viku sem bættist
5: við. Já, það talað það og það hefur verið mikil fjölgun íbúa og því hefur fyllt sko hérna aukin fjöldu ökutækja Í allt og mörgum tilvikum bíllinn jafnvel eini almennlegi valkosturinn fyrir svona sérstaklega barnafjölskyldur. Það hefur verið þrengt að til að mynda sko vistun barna á hérna á leikskólum hefur farið í þann farveg að það hefur jafnvel þurft að fara með barnur vesturbæði upp í Breiðholt eða öfugt. Þannig að það þýðir aukin ferðalög og einhvern veginn týndum við okkur því á einhvernum ákvörnum tímapunkti að það skipti ekki máli hver ferðatíminn væri. Við vorum mjög upptekin af því fyrir 20 árum að tala kostnað samfélagsins af því hvað þess að tafir kostið okkur. Og við tölum líka gildi þess að draga úr þessum ferðakostnaði til þess líka auka samverustundi fjölskyldna og svo framvegis. Við erum enn að sjá það að böttur var ég að sækja sko einhverja hérna íþróttir eða hérna tónlistamentun eða eitthvað annað í önnur sveitafjölug eða önnur hverfi sem krefst einhverja flutninga eða skulds og því miður við eigum auðvitað fyrir löngu að vera búin að tryggja það að þetta sé innan svæða og kannski stóra samhenginu þá held ég að við verðum aðeins að sjá það til framtíðar að það verði stór aukin samvinn á milli sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Við séð meiri sé ákveðnar áætlanir um uppbyggingu samgönguleiða til dæmis sem það svo kallað ofanbyggðaveg. Síðan bara ákveði sveitafélag að byggja á nýjan ofanbyggðaveg. Þannig að hann bara dottinn út á kortinu.
4: En væri ekki best að sameina bara öll sveitafélag?
5: Já, það mín skoðun að það væri eðlilegast að hafa eitt sko eina höfuðborgarstjórnun höfuðborgarsvæðistjórnun og síðan gæti verið hverfa stjórnir þess til hliðar
4: það myndi auðvelda þetta samtal það myndi auðvelda þessa heildarsýn
5: það myndi auðvelda það mjög mikið við sjáum núna til þessar ágreiningar á milli Kópavogs og Garðabæjar um atvinnuhúsnæði versus hérna, íbúðarhúsnæði þetta ætti þetta bara alltaf verið í skipulagsvinnu sem að veri í samfelldu flæði á milli þessara hérna, sveitafélaga og ekki þannig að við munum þetta í fyrir nokkrum árum þá kom að þetta þessi ágreiningur milli Garðabæjar og Hafnarfjarðar einhverja tengileið inn á milli Hafnarfjarðar og Garðabæjar svona á ekki þurfa að koma fyrir Nei. Þá bara verið góðri sátt og hérna sko til lengri tíma þurfum við einhvers konar bætt almennis samgöngu kerfi en við höfum ekki að stilla því kerfi upp á móti ykkur öðru Nei. Markmið auðvitað að tryggja sem öruggast flæði almennings og að það séu samkeppnishæfar almenningssamgöngur mjög mikilvægt.
4: Sem hefur svolítið verið að klikka.
5: Já, og við til að mynda við mist af kynslu og ungsfólks sem er í grunnskóla og framhaldsskóla og við erum enn með þau kerfi að bat sem að næra ákunnum aldri það þarf alltaf að fara að borga fullónusgjald í strætó.
4: Já, það ekki, aldeilis ekki ókeypis.
5: Nei, og hérna og ég við heyrim þetta fyrir hverja einstu sveitastöðankostingar. Nú eigi að vera frítt í strætó fyrir börn. Og það að vissan hátt eitthvað komið til mótsvið og það mismunandi eftir sveitafélagum. Það ekki samhæfing á milli sveitafélagana þó þetta sé þó strætó sé svona sameigna félag sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu. Mm. Þannig að við síðan höfum við ákveðan eins og Akureyri held ég og allan á Suðurnesjabæ þar ókeypis í almenningssamgöngur fyrir börn mm. og ég tel að einhver svona stýring sé mjög nauðsynleg mm. og menn virðast geta komið sér saman þetta í pólitískri kappræði fyrir kostningar en síðan dagar að degst þar uppi
4: Já. Og sko alltaf börni mín sem eru yngstu tvö sem eru töluveri notendur strætó og segja sko, það sé alveg hægt að treysta strætó í svona einföldum ferlum, þegar kemur að flutningum á milli hverfa
5: Já.
4: Þá verði allt svolítið flóknara og ófyrirsjáleira og stundum standist áallin ekki
5: Já, við veitum ætti að vera fyrir löngu búið að gera einhverja ferli rannsóknir til dæmis eins og hérna tenging á milli ákveðna hverfa sem bara alltof erfið eða flókin til dæmis efra breiðholt og kópúfur það erfið að komast þar á milli ekki einhverja leiðir og það aðeins örla því að sumir hafa einhvern veginn í þessari pólitík varði það að auka vægi almenningssamgangna sem nauðsynlegt í svona þéttbýli eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu þá hafa þeir farið það að eina leiðin til að auka hlutvall þeirra sem að nota þessi samgöngutæki það sé að hindra aðra umferð sem ég held að sé bara alröng hugsun og við séð þess að viðleitni oft nú borið við öryggi en til dæmis við stundum vera ekki hugsa bara til enda hvernig hægt að gera þetta með betri hætti eins og ég hef komið að margótt þetta með heft aðflæði umferðar með hægri aðreinum að stoppbrautum sem hafa markvist verið lagðar af horfa á þann möguleika að mynda frjálst flæði gangandi og hjólandi til dæmis með undirgöngum undirstofnaðar
4: Þú myndir vilja fá sjá meira af því
5: Já, það væri bara mjög eðlilegt og við höfum séð þetta gert í öllum nágrannalöndum okkar Já. Og ég held að það væri bara líka hinum almenna borgara mjög til ágæti sem hann gæti bara að fara í frjálsum flæði og þyrfti ekki að vera að stoppa og ljósum alltaf og þá ég sérstaklega að tala gangandi og hjólandi og hérna, og við erum jú bíllinn stundum svona ákveðin yfir frakki í ákveðnum veðrum en oft hægt að nota aðra samgöngum á þetta og þá á þetta að vera tryggt að það sé með þessum bestum að eðlilegustum hætti við erum með fullt af svæðum hérna höfuðborgarlandinu til dæmis, það sem bara mjög hættulegt að vera hjóli og af því að það þarf að þá saminast bara almennri bílaumferð, það vera bæti úr þessu en þetta hefur tekið alltof langan tíma við sjáum að ef við horfum bara 30, 40, 50 ára aftur í tíman til Skandinavíu þá voru bara greiðar leiðir hjólandi og gangandi nánast í flestum byggðum bólum það bara hluta samgöngustefnu þeirra stjórnvalda, hér voru byggð hverfi í Reykjavík tíma sem gerir ekki ráð fyrir hjólandi eða gangandi
4: nei.
5: Sem þetta alveg kolrangt í sjálfu sér sko
4: Og svo enn og ekki ókeypis að reka bíl.
5: Nei, þetta er dýr útgerð.
4: Og það eru augljóslega mjög margir sem myndu kjósa þurfa ekki að reka bíl. Þurfa ekki að reka bíl.
5: Og síðan kannski fjármögnun þessara. Þannig að því að borgarlínan er eitt, síðan þetta stendur fyrir dyrum að fara í til dæmis stokkbyggingu þarna á Reykjanesbrautinni í Garðabæ. Líka í Vogahverfi. Mögulega stokkur eða líklega þá jarðgöng á undir Miklubraut þetta munu verða gríðalegt rask í öllu umferðarflæði á höfuðborgarsvæðinu og en þetta, öllum framförum fylgir rask og það er sjálf sér skiljanlegt en svo það fjármögnun þessara hluta það jú hérna ríki hefur lagt til ákveðið land sem á að byggja upp og það nú ekki alveg útsýnum það hvernig sú hönnun verður endanlega og hvað tekjur kom út úr því og maður óttast það líka ef að menn alltaf fara kannski að keira þau verð upp úr öllu þá hafa það áhrif á húsnæðismarka og svo framvegis síðan er það að það er þessi töfralausn að setja veggjöld og fyrsta hugmyndin sem þetta að það sé veggjöld við Fossvog og hins vegar við Elliðavog og sem sagt íbúar úr efri byggðum og ytri byggðum þegar þeir nánast nálgast kjarnan og fara frá kjarnanum í Reykjavík þeir borgi vegtoll og hérna
4: Hvað finnst þér um það?
5: Við erum alfara á móti svona vegtollum og þeir bitna mjög sko með mísjöfnum hætti á fólki og bitna langvest á þeim sem hafa minnstum leggist af því að það er í þessari hugmyndafræði er sama rúllugjaldið fyrir 500 rúskrona bíl sem vegur 1000 kíló og hérna 25 miljónar krona bíl sem vegur 3 tonn þannig að sko það engin sangirn í því
4: Nei.
5: Og við hefum talið eðlilegt og lögðum til á sín tíma ef að eitthvað svona stór framkvæmdir eru fyrirhugaðar á okkur svæði til dæmis á höfuðborgarsvæðinu þá var því frekar mætt með það væri bætt 10 við kílómetragjaldið sem að núna rukkað yfir eitthvað tímabil til að mæta þessu við sjáum það í kringum okkur í nágrannalöndunum þar sem menn hafa sett svona hlið upp stundum til að bara draga úr umferð það virkar ekkit alltaf mjög vel þessi dæmi Gautaborg Stokkólmur, Oslo það hefur ekki dregið úr umferð það bara vex það samt valkostinir með almenningssamgöngu bara og allt eru plan heldur við þekkjum hér sko eins og ég segi þetta verður mun koma misjaflega niður á fólki og þetta verður mjög ósangjarn skattur á ákveðna hópa sem hafa minna umleikis og svo verður svona þeir sem búa innan hliðana ef svo máli komast og sækja vinnu innan hliðana það allt annað gjaldtaka þeim þó þeir nota alveg sömu innviði heldur að þessi sem koma úr efri byggðum til dæmis eða ytri byggðum og inn á svæði þannig að það er eitthvað svona hugsanavilla þetta
4: Sko, ég hef nú verið lengi í þessum fréttamannabransa, ég sé ekki til staða eftir fyrir 20 árum, þá var bara góð sátt það að skattarnir okkar færu bara í þá innviði sem við þurfum. Og við þurftum ekki sérstaklega að greiða veggjöld.
5: Og enda sko, það hallaði mjög á það sem var borgað af umferðinni og það sem var skila til innviðaframkvæmda.
4: Já.
5: Og sérstaklega var þetta eftir sko bankahrunið, þá fóru menn sko að taka enn meira af umferðinni til þess að bara mæta öðrum áföllum í samfélaginu en því var henni aldrei skilað einu sinni voru sér skattar eyrnamertir fyrir einhverjum 10 árum þá hérna var það tekið út og þetta var bara skattur í ríkisjóð það henni voru hérna það er alls konar skattar sem lagðir eru á bílaumferð það henni þetta farin út bensíngjaldið eða bensínvörugjaldin 2 á bensínið og síðan hérna olíugjaldið svo kallað á dísilolíuna en síðan bifreiðagjald og hérna og það borguð vörugjalda bílum sem koma inn í landið og svo frammeis þannig að þetta eru miklar fjárhæðir sem eru teknir af notkun vegna bíla, þetta er eitthvað yfir 100 miljardar ári
4: svakalegt
5: og þegar að hérna við horfum svona, yfir meðaltalið þá kannski það byrð 30-40% sem renna til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins og þá auðvitað vildum við líka, það er mikill kostnað sem fylgir notkun ökutækja sem nefnir sem dæmi það slísakostnaður sem að samfélagi hefur mikinn kostnað af og auðvitað samfélagi heilsinni af því að hver slasaður hann er ekki bara mannlegur hannleikur, heldur þetta bara samfélagslegu kostnaður vegna vinnutaps og svo framvegis. Síðan er það auðvitað mengun og slit og viðhald og allt það. Eini þátturinn í samgöngum á landi sem borgar ríflega þann allan þennan kostnað er einkabíllinn sem er samt er alltaf henni vondi sko. Og við erum að niðurgreiða hérna til dæmis flutninga og við segjum það meðalans kannski nafni byggðastefnu þá er það ekkit óeðlilegt því við viljum tryggja að framleiðsluvörur af landsbyggðinni komist á markaði og við viljum tryggja að fólki á landsbyggðinni fái bara ferskvöru og fannall með eðlilegum hættu og sé ekki að borga eitthvað ofurverð fyrir það en svo fara menn í svona ykkur æfingar eins og til dæmis með kílómetragjaldi sem að koma á alla bílum síðust áramót og þá er sagt að nú væri svo staða að þeir ætti að borga sem notuðu einu sem eru látni borga fyrir sína notkun og ríflega það, það þeir sem eru með léttari og neyslugrænri fólksbíla. Það alveg sama kerfi í raunni, bara heiti núna kílómetragjald en ekki olíugjald fyrir alla þungaflutninga, fyrir rúturnar og svo framvegis. Þannig að það var bara búið til kerfi sem var sníðið af gamla kerfinu þar en hækku gjöldin sérstaklega þá sem eru með eyslugrænri og léttari ökutæki þvert á pólitísk markmið. Og þegar á þetta bent, þá segja menn nei, þetta bara vitleysa því að litli bíllinn hann sko runni fara litli bílarnir eyða svo litlu á götunum að það varla marktækt á meðan sko þetta stóru bílarnir í veldisvexti eyða og spenna götum en það samt verulegur munur á 30 tonna bíl og 1500 kílóa bíl það þarna 16 faldur munur á sliti á götum og síðan á nöglum þetta marktækt og miklu meira en að sko við getum ekki hort fram á svona bara eðlisfræðilegum staðreyndum og reynum ekki að slá ríki auga almennings og þarna ef til viðbóta kemur síðan vegtollur sem bitnar þá harðast á þeim sem að reyna að fara með þessum ódýrstum hætti á milli staða þá það líka bara til að auka enn á ósangindina
4: Nákvæmlega Sko svo annað sem hefur breyst til þessu á þessu kjörtíðanbili núna það er verið að rukka mann víða þar sem að það var frítt að leggja og dæmis að leggja við krónuna á Hallvegarstíg í Bíðarskantrá það ekki langt séðan þeir hófu gjaldtöku þar
5: nei.
4: Og hérna og bara og hvaða stórmarkaður sem það að leggja við matvörubúð og þurfa að borga í stæði fyrir það þetta bara eitthvað algjörlega öfug snúið í mínum huga
5: já, ég...
4: hafið þið mótmælt þessu?
5: Já, við höfum mótmælt þessu sko allhressilega við fórum að stað með ákveðna herferð fyrir tveimur og hálfu ári síðan og með kærum til síðan til hérna neytindastofu út af gjaldtöku og því miður hefur voðalega lítið gerst síðan eina sem hefur gerst að þessu stæðum hefur fjölgað bara í 2% vís á ári hverju og nú eru þessi fyrirtæki sem standa að þessar innheimtu þau eru bara eftirsóttu valkostur á markaði fyrir fjárfesta og menn setja þetta í alls konar fallega búning þeir eru að tryggja þér aðkoma á stæðum í hverfinu með því að setja upp gjaldana og við sáum þetta bara þegar að menna ákvaða að setja upp gjaldskildu við Dómus Medica og það fullt af stæðum andri kring þetta inn í borgarland þetta leigulóð og hérna þjónustaðalinn sem að rekur hérna rekstur á húsnæði hann gerir samning við hérna gjaldtöku fyrirtæki og það 800 krónur á klukkutíma ég held að fyrsti klukkutíma sé 600 krónur og þetta allan sólarhringin áður nýttu íbúarnir á kvöldin og helgar þessi stæði það ekki hægt lengur því að það enginn að fara að borga 800 krónur á sólarhring, á klukkutíma og með að geymi bílinn hann að hugsa lefur helgi þannig að sko það þrengdi mjög að öllu hverfinu það sem var lítið frambúð á bílastæðin fyrir og kostum fólki líkar að betur að verð þá var ekki til svona 0,4% bíllinn svo stundstæðar verið að byggja nýbyggingar á höfuðborgarstæðinu með við að það sé 0,4 bílar á íbúð. Þannig að hérna...
4: Þetta óþrólandi.
5: Þetta og þetta kemur ekki hvað síst niður á þeim sem í nágrunninu. Og við sjáum það til þess að stóru húsnæðisfélagi en þeir eru að samþykja sínum aðalfundum og nú þurfa að auka gjaldtöku á bílastæðum við þeirra eignir. Til þess að tryggja, þau voru alltaf sett í svona einhvern búning, til þess að tryggja og auka valkost fólks og hérna, ég hef sagt að þetta sé til þess að treysta það að fólk velji frekar aðra samgöngu um á það en í grunn þetta bara græki og við höfum kallað þetta grækisvæðingu og sem dæmi ég með það nokkra tölur sko fyrir nákvæmlega ári síðan þá rukkaði Parka sem öflugir hérna þjónustaðalar vítt og breytt um landið erum með svona app og þjónustu og bílastæði þjónustu.
4: Já.
5: Þeir rukkuðu fyrir afnót á 18 bílastæðum einkaðala
4: í Reykjavík
5: og nú eru þau 24 talsins.
4: Já.
5: Þannig að það 50% fjölgun á einu ári á þessu. Þetta séð bara hvernig bólgan sko, eins og bara stóð í einhverjum kynningabæklingi frá einu af þessum fyrirtækjum. Vannýtt auðlind.
4: Vannýtt auðlind.
5: Og Green Parking núna með 15 bílastæði í rukkun á í Reykjavík. Mm. Fyrir tveimur árum var Green Parking með 7 slíkstæði.
4: Já.
5: 100% aukning. Og þetta er bara að vaxa og já. Vaxa og vaxa.
4: Já, já.
5: Afsaki þetta.
4: Ekkert mál. Og ekki það nú skárra með ferðamanna staðina út á landi.
5: Nei, og þar erum við að sjá alveg sömu þróun. Nú rukkað á 54 ferðamannastöðum í nóvember síðastlinum. Þá voru þessi staði 43.
4: Já.
5: Þannig að það var bæst við 11 á þessum skamma tíma.
4: Já.
5: Þannig að þetta bara því miður. Sko, við vorum munið að kannski sum að innviða ráðherra var fyrir því, hvort það var hún eða einhver vinurinn eða vinkona að fá vangreislugjald vegna aðkomu að bílastæði við hérna og grundafyrði og hún fór með þetta á samfélagsmiðla
4: já.
5: Og setti svo í gang spretthóp með innviðaráðuneytinu og við fórum hann í lok ágúst á fundi á þessum spretthóp og lögðum fram nokkra plassíður að tillögum meðal annars inngrip hins opinbera varandi þessi mál af því þetta svona eins og viðum kallað eins og villta vestrið að bara menn fá bara að gera það sem vilja
4: já.
5: Og hérna þessi spretthópur kannski ennastörfum hann trúið langklöpp og hérna En það kom þá fram á fundi hjá ráðherra í janúar, núna í ár, að það var hugmyndin að þetta erði sett inn í löggjöf, ákveðin atrið, markasetningalöggjöf, til þess að bæta aðeins umhverfið og síðan var líka skert á því að neytendastofa setti svona ákveðina, svona ábendingar og viðmiðunarreglur fyrir gjaldtöku að bílastæðum sem og búið að gera síðan, skal teki fram en það eru bara ábendingar neyndastofa hefur engin úrræði
4: Nei.
5: þeir settu sektir á þessi bílastæð fyrir ekki á sín tíma eftir hérna kvörtun frá FIB öll fyrirtækin borguðu utan það held ég að Isavia er með þetta ykkur fyrir úrskurun nefnd og það búið að taka eitt ár eða meira og enn ekki komin úrskurður og þetta nú ríkisfyrirtæki Isavia og á sama, eins og viðum bent á þeir taka þessa sekt inn á nokkrum klukkutímum í bílastæðagjöldum síðan sko þetta var gert athugasemd sérstaklega við hvernig þetta var merkingar og bara neytenda viðmóti var á þessum stæðum bara aðgengi og vitneski almennings hvað væri gerast síðan hérna var ekkert gert það var alveg sama aðstæður á mörgum stæðum kannski bættist ykkur stað við eitt skilti en það var engin sem var eftirlit með því að þeir hafa ekki mannskap eða möguleika til þess að gera það
4: Nei.
5: Þannig að það gerðist ekkert og hérna þarna vantar ykkur úrræði þetta frumvarpi markasetningalaga sem ráðherra nefndi í janúar það ekki komið fram og mun ekki vantarlega ekki koma fram á þessu vorþingi, kannski kemur það fram á haustingi Þannig að enn tefst þetta, við sjáum hvernig þetta bólnar út frá mánuði til mánuðar
4: Já.
5: Og mér finnst ábyrð yfirvalda gríðarlega mikil og við höfum talað um þetta hvernig flæðið á stæðanum, eins og við nefndum þetta með þarna, við Eiríksgötu eða þarna, við Tómas Medica þetta umferðin leitir alltaf eitthvað, þetta svo vatnið
4: Já.
5: Og sama við þegar við erum að ætlum að fara sem dæmi í Ég eitt í samt upp porkalínu sem ég verð þó að segja samt eins og Suðurlandsbraut að ég hef nú heilt líka þarna í rekstraræðalum við Suðurlandsbrautina og það stendur til að taka þeim bílastæði líka og síðan fjækka agrinum niður í tvær í eina í sikur átt og sem núna eru tvær í sikur átt þetta stoppbraut inn í hverfinu þarna það sem við höfum bent á margir aðrir líka fyrir utan þetta hvað þetta mikil hindrun fyrir viðskiptalífið í grendinni að óbreyttu það það umferðin mun alltaf leita einhverra leiða hún mun leita inn í hverfin við getum séð bara á Google mappin okkar því það að hafa ákveðna traffíkstillingu það sem að sýni bara hvar símarnir okkar að ferðast að þegar að vinnustaðir að loka í eftirmiðdaginn og mátanir að fólk að leita vinnu þá sjáum við í ákveðnum íbúðakörfum gríðala þunga umferð af því að fólk að leita sér styttingar þú getur ekki bara loka hægri beigju inn á stoppbraut á þess að hugsa hvað afleiðingar hefur fyrir umhverfið sko þannig að þarna finnst manni slíka stundu vanta þessa heildarhugsun
4: Já, það eru engin dæmi það að gjaldtöku á svona stæðum hafi verið hrundið það, þegar hún einu sinni orðin hún þá ekki bara lögmál
5: Já, sko, það ekki alveg reynt á hvort þetta hrundinni en það vantar þá ykkur, það vantar allan all regluverki og löggjöfina þú getur nánast með afnota lóð, leigulóð eða einkalóð, þá getur þú farið að taka gjald
4: Já.
5: Og það telst bara afnota gjald
4: Já.
5: Og þú þarft ekki sérstætt leyfi
4: sem einkennilegt
5: Já, mjög einkennilegt og ég, eins og til dæmis við sem að náttúruperlur þá með að haldið að þessi líka til dæmis bara ganga frá staðan og þannig að þau verið fullnægandi þau eru alveg geta þessna bara verið ykkur malar hérna plan sem að vegagerðin ruti til á sín tíma.
4: Já, maður hefur verið mjög hissa á því að sko á sömum bílastæðum þar sem rukka, þar sannarlega mjög góð þjónusta.
5: Já, já.
4: En einhver shoppa, þú getur farið á klósti, þú getur fengið þér vatn drekka og eitthvað.
5: Já, já.
4: En á öðrum bara rukka fyrir ekki neitt.
5: Jú.
4: Maður sér ekki réttlegt í því.
5: Nei, og svo líka jafnilega menn hafa sko rutt upp í hérna bílastæðum á túnblettum og það vita að þarna eru gljúpjarlög undir og ef að til dæmis yrði slys eða einhver bíl mistin í olíu þá það bara komið hann í jarðvatnið það engin svona hugsun heldur út frá umhverfissjónarmiði og svo framvegis þannig að það þarf aðeins að og ég nefndi þetta áðan sko til dæmis hérna það hefur verið óttalegur hérna með þessa bílastæðagræðki það eitt sem við bentum á að margir þessar staða sem núna eru færin að taka gjald af fólki til þess að skoða einhverja náttúruperlur þessar náttúruperlur hafa hluta til kannski komist á korti af því að það búið að fá styrki frá hennu opbera til þess að byggja upp aðstöðu þannig að það búið að gera göngustíga og palla og aðkoman hefur verið bætt skilist í þessi styrkjum að það sé ekki gjaldtaka En einhver hluta vegna virðist bílastæðagjaldtakan vera utan við það. Það bara rukkun fyrir bílastæði.
4: Já.
5: Við höfum, sko, samtök hverja þjónstunar hafðu ákveðna rödd í þessu og töldu þetta vera aðföra sinni starfsemi að því að þetta hindrar þetta almenning og marga að koma stað svona perlum. Ferðamálastofa sem Robert Batteri sem hefur milligöngum þessar styrkveitinga líka eða kemur að því hún hefur einhvern veginn ekkert beitt sér í þessu til bara Nei. Eðlilegt og það heldur ekkert þak á gjaldtökunni eða golf það alveg sama gjaldtakan þó þjónustan sé eða engin þjónusta og þarna, við teljum þarna að þessi opinber aðli til þess ferðamálstofa hafi bara verið óttalega bara lömuð í sambandi við þessa þróun og ég held til lengri tíma við höfum til að mynda hjá félaginu fengið fyrirspurni frá okkar systurfélögum meðan svo þýska klubnum sem er gríðalega öflugur við erum að tala klub sem með 25 miljónir félagsmanna og það valla þjóðveri sem kemur til Íslands á sínum eigin bíl eða á bílaugubíl sem ekki félagi þessu félagi þeir eru að velta fyrir sér þessa gjaldtöku þeir þekkja alveg gjaldtöku heima hjá sér en þeim finnst hún óeðlega há og hún hún svo víðfeim hún bara, og bara fyrir venjulega barnafjölskyldu sem ætlar að fara í ferðalag landið þá er allt í raunum veruleg hérna útgjöld bara stoppa á svona eitthvað sem okkur finnst sjálfsagt að kynna fyrir okkar ákomendum þannig að eins og segja það verður að stemma stígum við þessari þróun það eðlilegt að menn taki þjónustugjald fyrir eitthvað hérna þjónust sem að bjóða eitthvað en ekki með þessum hætti að þetta sé bara orðið hérna tílendi til þess að ná í 2 krónur fyrir hérna
4: að rukka fyrir enga þjónustu sko hérna Runnur, við komust ekki mikið lengra tími okkar svona nánast rótin eins og ég sagði inngangnum, ég langar aðeins hérna til þess að fara með þig að Íranstríðinu og þeirri orkukreppu sem að sumir hagfræðingar halda fram að gæti orðið. Hún náttúrulega þegar, hún náttúrulega þekkir það eins og ég að